0: Euskadi Irratia. Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule kontrolpean dauden Nafarroan urazainkin ostiralean tximista batek eragin zuen sutea eta baita aier aldean Lanteno kontzejuko mendian 100 hektarea inguru erre dituen sutea ere. Gogoratu azkenan ostegunen berpiztu zela, baina berez orain dela astebete bat sortu zela bertan. Arabako aldundiak jakinarazi du euriak asko laguntzen ez badu behintzat aste osoa lanean jarraitzea aurre ikusten dutela sua berriz piztu ez dadin. Herriderrak nabarmen lasaiago daudela ziurtatu du Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak.
2: Ikusita zenolako temperaturak dauden eta dan alur guztia dagoela oso bero, ba beldur dira horregatik. Eta orduan badaude osten eta osten. Badakigu zein den egoera, baina bueno, printzipioz, ja, lo egiten dugu apurtxo bat gehiago.
1: Zua norbaitek eragindakoa izan zen antza eta ertzaintzak ikerketa abiatu du nahita donai gabe piztutakoa izan zen argitzeko. Bien bitartean Espainian Hueskako Peña del Riglosen piztu zen sutea matatzeko lanean jarraitzen dute eta haizeari begira daude egoera zaildu dezakeelako. Eta Huelvako niebla udarrian garrak egon kortuta daude. Frantziako landetan ere kontrolpean dago sutea 1700 hektarea kiska Liondoren, arratsaldean txistu eta protesta artean hartu dute Sebastián Lecornu lehen ministroa. Gardentasuna eskatu dute uztaila amaierako sutearen nondik norakoak ikertzeko eta bertako eragile eta hautetxiekin baztertu ostean gardentasunez jokatuko dutela hitzemandu Lecornuk eta bestetik 1 milioi euroko neurriak iragarri ditu Girondarako zein Landetarako sute larriek eragindako kaltei aurre egiteko. Besteak beste laguntza zuzenetan 12 milioi euro edota kotizazio sozialen ordainketetan 3 hilabeteko moratoriak iragarri ditu. Gai zera bat aldatuta, baina mendiekin lotuta, hainbat ekintzaile ekologistak protesta egin dute Arabako Labrazako parke eolikoaren eraikuntza lanak gelditzeko asmoz. Atzo goizean Nafarroko Genebilan bi aktivista upel batik ateatu eta erabat eragotzi zuten haize errotin egalak garraiatzen zituzten kamioien pasabidea. Eli Eraso.
3: Biekintzaileak besobana porlanez betetako upelaren barruan zutela jarri dira, Genebilako errepide erdian kateatuta, inguruan hainbat lagun, lurra defendatu zioen pankarta zabaldu dute, Arabako Labrazan eraikitzen ari diren parke eolikoaren kontra, eta baita abiadura handiko trenaren eta meatzen aurka ere. Goizeko 10:30 aldera Nafarroko Foruzaingoaren brigada berezi bat bertaratu da, eta arratsaldeko ordu bat 10:30 aldera lortu dute suhiltzaileek biekintzaileak upeletik askatzea. Une horretan berriro martxan jarri al izan dira goiz osoan zehar geldirik egon diren kamioi handiak. Gutxienez 3 pertsona identifikatu ditu Foruzaingoak. Protesta egin duten ekintzaileek manifestu baten bidez adierazi dutenez, Labrazako makroproiektua inposaketa ankerra da herriarentzat eta energia berriztagarrien azpiegitura hauek herritarren beharrak asetzeko beharrean enpresa handi gutxi batzuen irabaziak ziurtatzeko direla salatu dute.
1: Eta eguraldiari dagokionez gaur giro egonkorra eta argia izango dugu, leku gehienetan eguzkitsu egongo da. Goizean ipar isurialdean baliteke behodei ugari izatea eta baliteke Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian euri apur bat egitea goizean goiz. Ipar haize suabearekin jarraituko dugu eta zertxobait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo egingo dira baina kostaldean berdintxu jarraituko dute. Goraldetik besterik ez hurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskal Irratian eta bestela informazioa noiznei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Burua berehala jarri zitzaizun martxan ze kantu hautatu ze ekarri?
1: Tita batean, nerekin oso erraxa da. Bai, oso erraxa da. Zuk neri bidali, ze kantak dira nere bizitzako edo gustokoenak edo zerbait esan nahi dutenak, eta... Ni ustut minutu batean idatzi nula, pititititititit, amar kantak.

0: Nahi bazen una mamos, amamos bidaliko nituzke.
1: Osa, bulkada izan zen.
0: Bai.
1: Garbi daukazu.
0: Eta gaine asko gustatzen zait musikari buruz hitz egitea. Nuztut bizitzan musika oso importantea dela ta. Benetan, bai.
1: Musikari buruz o musikak eragindakoari buruz?
0: Igual eraginda. Hortan, bai, arrazoia. Egi arrazoia nekare, ba, nik musika pixka bat entzuten duanen seitzun gorputza astintzen dut. Uantxere etorri naiz, gaztea entzuten etorri naiz, tital, eta musika bat ETS entzuten aritu naiz, hori xe jarri utelako, tal, ni seitzuna, pa, pixka mugimentun jartzen naiz. Gustatzen zait, bai, musika asko.
1: Ja, ba. Oraina izango duzu hau. Ordu bete musika zure gustoko musika entzuteko aukera gainera Mikel Elizegi eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapenari baiezko emateagatik.
0: Eskerrik asko zuei, naitzako plazer bat da hemen egotea.
1: Mikel Elizegi, ahotsa entzun bezain azkar egingo zitzaizuen ezaguna. Bistaz ere bai. Joan den mendian hasi zen ETV-n agertzen. Programetan sorginen laratzen hasi, bazterrak nahasten bezala, eta batean eta bestean ordu txikitan eta furgonetan pintxopotea ginez aurkezle eta kolaboratzaile aritu izan da. Eta gaur ere da irakasle maisu teacher moduan gezurtron tartean antzi biltzen da. Aurren artean bere barruko umea suelto eta gozatzen. Biba zuek saioan. Ez dugu esageratu, gozatu egiten duzula esandakoan, ez da? Edo gozatzen ari zarela aurrartean esandakoan?
0: Bai. Ni beretan, ni aurran artean, ni konturatzen naiz filin dudala beraiekin, esaten den bezala. Osongi moldatzen naiz. Eta ni gaina uste dut aurrak batzutan ez direla, aurrak bezala, tratatu behar, helduak bezala. Eta hori diferentea da. Ezin diozu esan, kaixo zen maoztan? Ez. Zo, jepa, kaixo, artista zen maoztan? Nire gustatzen zait. Eta aurtengoare, hori zuk esan duzu bezala, gezurton, titxerta, nire ideia izan zen, eta badakit beraiekin, eta beraiek nerekin oso ongi moldatzen direla. Ez dakit zergatik, egia esango izut, asko matxe ditut, aurrak, batzutan eserratzen, naiz, klaro, ba, aurrakin, jende asko kesaten du ez duela telebistan aurrekin lan egin nahi. Ez animaliekin, eta ez aurrekin. Baina neri bai, neri asko gustatzen zait, gainera aurrak oso zuzenak dira, egia esaten dute. Ba, ez dute gezurrik esatzen, egia esatute, ez dute lotxarik, ez dute filtrorik, eta hori politia da, asko gustatzen zait.
1: Eta zuzeuk, egia esaten alduzu?
0: Ni oso gezurteroa naiz, nekane, oso gezurteroa naiz. Nik ustut egunean, 3-4-5 gezur botako ditu dala.
1: Ondo sanak?
0: O, bai, txikiak. Nik ustut beharrezkoa direla batzutan.
1: Bai, zen ezesidade?
0: Ez, hori irala izaten da askotan. Batek lagun batek baino gehiago zandik, ze nezesidadea, Mikel. Bai,
1: arrapatu zaitu ez.
0: Arrapatu ez, bera konturatuelako, ni berarekin igual erosketa batek iten lozerbetxe, eta gezurran bat bota, igual izan, jo, oso garestia da, nik hau baino asko zere merkeoa ikusi dut. Ta nire laguna baki gezurra dela, ba horrein txiritsi nahi zorrea. Ta askotan ez da dizen ez eixa, ez dakit guztoko duan, baino, ez dakit...
1: Eta lasai geratzen zara?
0: Oso lasai. Ez ki gezur txikiak dira, ez dira gezurrak izugarrizkoak. Izango baliz, Jesukristo nabotzen duzula, baino oso txikiak dira.
1: Eta gezur motaiek zer dira, zu gustora geratzekoak, inori kalterik ez egitekoak.
0: Horixe, baino batzutan nien izkonturatzen, ta bota egiten dut. Ta nire mazte berare konturatzen da, igual berarekin nago talda, ta zergatik ez urra esan duzuta, bai, ez dakit zergatik. Baina atera itzen zaitu zu erraz, oain dena egia esango izut gaur, ez ula zailon. Baina berriz esango dut, ustut, gizur txiki hauek batzutan beharrezkoak direla. Nire ustez, Nire ustez. O igual norbaiteri mainez egiteko, edo ez dakit beharrezkoak dira. Ta urra berak ere konturatzeat esan dira, bai, beharrezkoak dira. Ze esango dute beraiek.
1: Ja. Yeah. Ja, zurekin badatoz horretan.
0: Hoixe.
1: Kamara aurrean jarri zinenean, telebistan, bere ala harrapatu altzintuen, hango giroak.
0: Beitu, nik ikasi nun, zine eta bideo kamaran atzean lan egiteko. Eta praktikak eta denak hemen egin nituen. Hau da, hau saioan, kikamunarri eta audioteknikari bezala. Eta bere garaian ezagutu nun, ba, parranda batean Xabier Euskitze. Parranda batean ezagutu nun, afari bat, pin-pan-pan, afari hori egintzen, eta konturatzen zen, ba oso parranda botatzen genuen, bale, beste bat okatu zen, berdin. Eta berak esan zidan, aizu Mikel, ibaldakik zerbait egiten zer? Telebistan, edo, klaro, eski zerbait egiten.
1: Ematen du zerbait pulamentuz egiten, esan nahi zuela.
0: Arrazo, ja, hori xezan, zerbait fundamentuz egiten, ikisten humoria dakak, eta ez da egito so naturala ikusten jo, eta, baina zertaz aiz, ba, oi maritek programa bat, izugarrizko apostua da, ETV-n, ETV-n zat, programa berri bat, sorginen laratze izango dut, hori ikusten dit, hor ikusten dit. Ta gauza bat esanean, bitu Xabier, nik froga ingo dit. Bale, froga ingo dit, baina nire burua geizki ikusten badut, kamaran aurrean ez dit egingo. Zan egot, ez dit, nik froga hori egingo dit. Bale, bale, ingo diu. Baina ikusten egit nire burua nola. Kontatuko izunekan ezer izan zen nire kastina bai, izugarri izan zen. Bulebarra etorri arratsaldeko lautan bulebarra joan, eta nik konturatu nintzen, bulebarren bapatean furgoneta baten, ari zirela. Maia matrimoniozko ohe bat, barkatu, mesila batzuk eta denan montatzen. Niare ditxin nintzen, enure inorra zagutzen, horrela birota zere montre pasatzen damen jende pila bat. Neska bat, horrela ondolatu izan, zu altzea Mikel Elizegi. Ez dakit non lata, baina ez Mikel Elizegi. Beira, hau eta zure gaurko gidoia, baina hau zer da, hau zuretzako da. Hau da froga bat egiteko zu nola moldatzen zaren. Pentsatu, lehenengo froga, eta zan, ba, sexuko galderak. Hemen Euskal Herrian, oendelo gita piko urte, eta ni lehenengo aldia, sexuri buruz, galderak egitea Donosti batean. Donosti batean, nahiko kostatzen da, Euskaraz lortzea, eta gaina, sexuri buruz hitz egitea, eta gaina, oea pinpan, boa.
1: Eta zukan izan bertzen nuen galdegile.
0: Galdegile?
1: Galdegile.
0: Bai, nintzen, bai galdegile, kanpoan nola ateratzen dira bakazetariak,
1: bai, bai,
0: ni galdegile horixe.
1: Inkesta egiten.
0: Inkesta egiten, horixe zan, pim, pum, pan. Zema demora dakatau begiratzeko? Zantzian, ordu erdi bat, eta parparean zagon kasualidadea taberna bat. Ta taberna hortara joan nintzen. Eta taberna hortan zer egin hon, pazerbetxe goxo hartu. Batez, bi, iru, lauta oso kontentu atean nintzen. Bai, bai, bai, zan lause da nerea. Benetan esaten izunekan hori askotan kontantu dut. Garagar, hortzi zentzen, parparen. Eta handikan, txu, txu, txu, gizona piskotako jonatu zen, eta esan nionik, zula zainik dena ordainduko dut eta. Banaiko azkar, eraten hon, ura. Ura eratena nintzen momentu hortan. Eta atean nintzen, ongi, ongi, pega, pinpan, mikroatu, tita, tita, tita, oso azkar jendea, sartu nun oean, pinpunpan, oso azkar egin undena, nere ustez ongi, eta klaro ongi ikusi nun ere burua, gora honea etorri nian, miramonea, zuzendaria, ikusten nun zuzendaria, itziar azpeitia. Horrela begiratzen, nik grabatu nuen guzia bruto nor, pinpan, Xabier euskitzen, lartu afarrez, lartu ani serio, serio, pibata, bueno, ikusiko dugu, Mikel, deituko do, ez, eta balala, zelazi, urrengo unian pik, nahizu da zi. Eta Xabierak editu zen, Mikel, mekau elamar osona, osona, lertu dia farrez bestek ikusita.
1: Eta zuk zure burua zen, modez ikusi zen.
0: Ongi ikusi nun. Eta hori xe da importantea, gizki ikusi banu, ez nuke egingo. Benetan esaten izuten ekane, ez nuke egingo. Nere burua, suelto, klaro, ikusi nun oso ongi. Gero, tokatzen dira beste momentu txarragoak, baina momentu hortan, eta xoabe, xoabe hasi nintzen, eta ez ongi. Bestela ez nuke egingo, benetan esaten izut.
1: Balaxe, Mikel Elizegiren telebistako hasera. Eta hauxe bere bihotzeko fonotekaren hasera. Naparrora garamatzan doinua.

0: Cebolilla nekane. Emozionatu egin naiz. Nera txan kantada. Larogeita mair urte ditu, oain dibizida, nera mak larogeita sortzi, ta kantau da bere, berari berak koru batean abestu zuen baitare, oain jezindu, nekatuta dauelako, baina gustatzen zaio pila bat, eta entzuten duanean, emozionatu egin naiz.
1: Zorioneko azu?
0: Bai.
1: Biak bizi dituzu?
0: Bai, begira. Eske gustatzen zait pila bat kantau. Eta entzuten dudanean, ba, bera eta zoroitzen naiz. Atxa. Oain ipizida, eta behitu eskezin dut itzein.

0: Ba, begira, argibidea beharrezkoa da. Udakantu bat urte osoan entzun daiteken eran, negukoa ere, bai? Mikel Elizegiren bihotzeko fonotekan.
1: Alaxe da. Ez que entzuten alazu, Feliz Navidad. Karo, norbaitek pentsatuko dau gabonetan bakarra entzuten dela. Ez, goizuta herri berezia da. Eta nikango entzuten dudan aldiro, oroitzen naiz goizuetako festatan, Juanito Beko dendako juel gure Juanitok musika ukartzen zuen. Eta nik hau kontatzen nun, Irunen nere lagunei, ba, zu ba nere gezurtan arizat, ez, behin etorri ziren goizuetako pestatara, abuztuak 16an, trabotxo bat atzen ari ginen, hor sartu ginen, eta bapatean, gure Juanitok, Feliz Navida, eguardiko 12 tarditan. Abuztuak 16.
0: Eta zure Irungo lagunek esan zuten, Mikelek egia esan digu.
1: Benetan, hartu zuten telefonoa, grabatzen hasi ziren bideo bat, eta esaten zuten, abuztuak 16 goizueta, entzun kanta, Feliz Navida, eta mundu guztia, Feliz Navida, purun, horregatik etortzen zait, beti neri, Feliz Navida, goizuetako pestak. Gezurra ematen du, baina ni pixka tortan arraroa naiz. Baina nola etortzen zait.
0: Goizuetako festa bakarrik o festa gehiago ere bizitandako azara?
1: Asko, ni oso parrandero izan du naiz. Oso parrandorea. Benetan, eh? Baina hori goizuetako pestakin izaten. Guk suerte izan dugu, ba goizuetan gure garaian, 15-16 urtekin, Jesukriston parranda zola. Ta guez ginen goizuetatik kanporateatzen. Taberna asko zauden, gero batzuk itxi zituzten, baina guk antxe bertan botatzen genuen. Ta gure guraso pozik zauden, bazakitelako ez genulako txartzen. Ja. Eta bertan botatzen genula Jesukriston parranda. Ni oso parrandero izan du naiz. Ni goizuetako pestatan 15, nik egin marritut etxeko solomiluak. Ba behin baino gehiagotan nire ilobak ditu, Mikel, zuri tokatzen zaizula torri etxea, eta nigoan digan gau pasainia bueltaka.
0: Bazkaltzeko garaian.
1: Mikel, zuri tokatzen zaizula amak esan du, lazuk egimar duzula urtero bezala. Venga, batak itxera torri, xuxen, garbi, solomio egin, eta gero sistara.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Xuxen da garbi.
1: Xuxen da garbi.

0: Banduzu koreografia ere, honetarako.
1: Hau zaila da koreografia.
0: Bai?
1: Ba, hirik edo zer gauza egiten dut. Neri gustatzen zait pila bat dantzatzera. Pila bat, tan ere maztak esaten du. Zuk uste duzu ongi dantzatzen duzula, baina tonterik egiten duzu. Ez! Neko zongi dantzatzen dut, bai, benetan gustatzen zait pila bat, eta koreografiak nik asmatzen ditut. Hor zaubetenak atzean ez duzu ikusi, baino Nekan erire, asko gustatzen zaio kantau. Nerekin batera, dantzan egon data, bai Nekane, bai.
0: Koreografia berria.
1: Koreografia berria egiteko, baino niri benidan, kantau, beti, esan dudan bezala, goizuetako parrandak ziren, beste taberna batean, eta ujartzen zuen gauero, zazpi zortzi bederatzi txandatan, eta intzun, eta benga, beti, hau beti, goizuetako nire hasierako parranda horiek. Bai.
0: Parrandan lagun asko egin aldituzu.
1: Nola parkatu?
0: Parrandan lagunak egin
1: aldituzu. Pila bat, asko. Nik asko hitz egiten dut, zupak izu.
0: Bai, eh?
1: Bai. Oh, asko mira. Hitz egiten dut. Ta naiz, naiz salxeroa. Salamero, salxero, pixka bat hortik, eta gustatzen zait lagunak egitea, eta ustut gauza politia dela. Gero askotan egiten zaidana da, aurpegita zoroitzen naiz, baino izenataz ez. Askotan pasatzen zitu, ostras, nondik ezagutzen dut hau, aio, oan batez ere telebistakin, baina lehen ere bai, beti izaten un hori, jende asko ezagutu, eta gero ez jakin, ze izena zakan, eta horretarako, betitza bat erabiltzen dut. Oan jendek zan, ez da horretzen nahi zera, hombre, artista zan, ongi geratzen za, eta gero nondikan, igual amabar, amaos minutura, etoriko zeizu igual izena, igual ez, baina artistak funtzionatzen du.
0: Bai, beti.
1: Beti.
0: Zu, nondik nora audio teknikari? Zergatik aukeratu zenuen?
1: Ez duen audio teknikari ikasi, nik ikasi nun zine bideo.
0: Ah,
1: eta
0: zine bideo.
1: Eta hor egiten zenun denetatik pixka bat. Eta iritsi zen gure Andoaingo zine eta bideo eskolara behartzutela audio teknikari bat. Eta esan ziaten, nork nahi du ez? Barkatu kuidau. Hogeita sei ginen, eta irakasleak niri aukeratu zidan. Esan zuen, Mikel, zuk nahiko gongiztak izata, segi froga hau egitera. Euskal Telebistatik gehitu dute, froga bat egiteko, zuk laguntzaile bezala, azte, benga, joan gara, ez da joan nintzen. Ez dakit bi iruia betego nintzen, esan dituan bezala, hau programa horretan, oso gustora, baino gero hori xe bukatu zan. Bukatu zan, da zein godeu.
0: Eta gero pantalla aurrekoa etorri
1: zen. Gero pantalla aurrekoa, behitu ze diferentea den.

0: Hauxe zen duen Mikel, telebistako lehen saio hartan, sorginen laratzan, zurekin bat zetorren doinua.
1: Bai, alaxe zan.
0: Zeuk autatutakoa?
1: Nik autatu nun. Bai, honek ematen zidan, subidon esaten den bezala. Nik kriston palizak altzietun, balan asko egiten nun, goizeko bostatan jeki, seitateko ordu bikarte, gero igual NG bat grabatzen nun, gero zuzenekoa zen, eta zuzenekotik, gero urrengo agunan egauza bera zen. Eta orduan, kanta hon behin entzunun, eta sanun honek ematen dit neri, eta askotan neka egina, egoten nintzen, eta hau entzun, eta fuera, jasta. Jasta, ta vitalidad. Esaten zen, jasta, ta gora.
0: Eta lakoak bat baino gehiago dituzu, indargarriak.
1: Bai, bez, urrongo urtean, hau zen lehenengo urtean, bigarrengo deboraldin, franko batiato. Pa, baina horrekin, martxa horrekin, beti aukeratzen dituen, mugimenduko, ni pixkat altxatzeko.
0: Altxatzeko, izan ere zu oso goiztiar, edo, bueno, iratzargailuak goiz jotzen zizun, seitatik ordu bitara lanera joateko, nora?
1: Bostak eta mairu minututan ekane beti piti pip, eta geina bi uste nitu, nahiru garrengo ja, tak! Seitun, nora, ba, joaten ditzen Hernaniko, ez da okindegi bat, ni naiz Mr. Profiterol, profiterolak egiten ditunik. Da, baina guk egiten, ba, kizuz nolakoak diren, oso goxua dira. Ola, boro bilo batzu, barruan nata dakate, ez da, izan. Ba, horrekin dara bat, hogeita mala urte hori egiten, goizeko.
0: Gozo.
1: Ala, seko, naiz din butiko gozoa. Nere maztak ez hori esango, baina batin da, nik gutxinez hori esaten dut. Bai, haizu, ba, urte pila bat, hori ere, klaro, nik lana ikasketak bukatu, eta lagun, karo, xoxa behar, eta hor dut, telebistata etzegon ezer, eta santziaten, Mikel nahi altzu hemen hasi lanean. Horra sinintzen, eta hogeita mala urte.
0: Eta gustatu altzitzaizun?
1: Oso nekagarria. Etzait, lana hori gustatu bezala, etzait bat ere gustatzen. Egi esango izut, lana hori egiten nun, baina gero da, ni oso eroso sentitzen nintzen. Klaro, hor hasi zaraia lanean, eta zergatik beste leku batera joan, orden ezagutzen duzu. Badakizu nola den zure egunerokoa, pinpan, eta orduan, zen ustun era alperkeria, ba lana gustokoa etzen, oso fisikoa zen, ordu asko, tal, eta nik aldatuko nuke, baina ni ustut hori izan zela, alperkeria. Nera alperkeri bat, hemen ongi dago, dena kontrolatzen dut, nere bizitzaia badaki nola den, hau egin geroen, zertako, zergatik aldatu.
0: Mikel Elizegi segurola.
1: Hoixe da, oso ongi, Mikel Elizegi segurola.

0: Mikel Elizegire bihotzeko fonotekan bizi da txer?
1: Bai, haizu, eske kanta hau izan zen, begira, ni parrandan nengoen, kasualidadea, parrandan ere lagune Imanolekin, taberna bat ireki genuen atea, eta paren ikusi nun orain den nere maztea dena, eta sanion nire lagune ni horrekin ezkonduko naiz. Broman, katxon dion, horrela sanon, ate ireki, eta begiratu nun ikusi nun, ni emakume horrekin ezkonduko naiz. Horrela sanon, joan ginen, ta, dantzan, pinpan, arrimatu ginen beraien gana, itze egiten, tintan pan, eta horrela tokatu zen, ba, nizan dudan bezala, ba, ni pixko, bazilon, naiz, tal, et, eguna hortan, dantza itze egin, pipa egin genuen, handikan amabostegunera, de txurro esaten den bezala, taberna berdinean, berriz ikusi ginean, pinpan, eta telefono eskatu, ez dakize, pinpan, gainean lehenengo eguna oso nahi zantzen galdu egin itzan, kotxe ez dakin hona parkatu, berak ustezun ikatxon dira nintzera, baina ez, egia zen, ez nahi aurkitzen kotxea.
0: Azkenek, ez urretan baino, benetan ari zarenean.
1: Bai, egia da, egia da.
0: Orain egiten ari bali mazara bintzen.
1: Ez, egia da, egia. Oain bakizu zer egiten duan, apark, bulebarreko parkinen utzi nun, eta ez nahi aurkitzen kotxea. Eta buelta, ze, pentsatu lehenengo zitan, eh? Ze buelta esan zau mutiko tontoa, esango zuen eska horrek. Eta bueltak eta bueltak eta benetan, esaten nion, eske ez dut aurkitzen kotxe, ez nahi zoroitzen. Oan dara maturte pila bat argazki ateratzen dut, tak, non usten dudan, ogeita bi, ogeita lau, ez galtzeko. Eta rekin ezkondu nitzan, begiratu tonto, pasazen horrela. Eta nahi gota oso politia dakat, kontatuko bizut bai, Xabier Euskitzek ezagutzen zuen, ere master ezagutu zuen, pinpan, eta go bat, beti bera nil zirikatzen egoten zen Xabier, ez dizeta. Gauza bat esan, goi, Xabier, afari bat apostu ez dita, bita afare bat apostu, eta ingo diu gauza bat. Orduan gure, sorginen laratzean oso ezaguna zen, Jose Antonio Arana, tare esaten zuen jalo, kreo. Nik apostu ingoit. Ni ezkontzen izan eta peseak esaten duenean, zuk Mikel, naizu arantxa, ta, txaten hori, nik ez dut esango bai. Esango dut jalo, kreo. Ez du barrabiak, eta bai, afari bat ingenun. Bera gonbidatu zegoen, mezan hasi izan, meza tututu, eta paisa tokatu zenean, eta esan zuen, zuk arantxa naizu Mikel, bai, eta zu Mikel naizu tal, jalo kreo. Eta nik entzuten honen atzetik Xabier Parrez. Eta apostu horrekin, ba, afari bat lortu nun, jalo kreo esategatik. Apaizak horra behiratu zidan, nik abisatu nion emazteri, zu lasai.
0: Baiezko esan nahi dut,
1: baina honekin afari bat lortuko dut. Eta jalo kreo esan, eta afari bat lortu nun. Ze tonterik egiten ditugun, eh? Baina, yeah, bueno.
0: Maitasunagatik, apustu irabazteagatik, edo...
1: Nik ustut apustu irabazteagatik izan zela. Ez amaitasunagatik. Berak, egin nahi duzuna esan zidan, eta behira, hola xe.
0: Orain dikere zuk aparkatzen duzu edo emazteak?
1: Ez, nik aparkatzen dugu nik. Emazte gaina ez daka gidak behinik eta hobe, lasai. Niri asko gustatzen zaik gidatzea eta. Bai, nahiko desastre naiz aparkatzeko asunto hortan, baino ni naiz hortan.
0: Ba, lakoetan kopilotoak agintzen du askotan ze musika jarri, eh?
1: Ah, bai, askotan, bai. Oain ere txan, nere zenbek agintzen du. Mira, arretxek agintzen du.

0: Pentsatzen hasi da geunden kantuak tabernan ezagutu izan dituzula, baina honek futbol zelaira garamatza.
1: Bai, halaxe da, hau Osasunako ereserki bat bezala esango nuke dela. Ni naparra naiz, oso naparra, Osasuna zale amorratua. Goizuetan gehienak errealakoak dira, ez da zer pasatzen, baina oraindik hor batzu mantentzen gea Osasunako garela, partidu askotara jo naiz. Eta hori da, ba, nola ni hasieran jartzen un safreduo sorgine laratzan sartzeko, ba, Osasunan sadarren sartzeko, haus esan, mundu guztia kantatzen, mundu guztia ambientea, beti hori etortzen zait burura. Benetan, askotan joan zaudu naiz, oain gutxi joten naiz, eta matxe dut Osasunan, ze gauza, futbola gustoko dut, gustoko eta gezki pasatzen dut.
0: Osasun zalea ala futbol zalea, ala biak.
1: Biak esango nuke, bai? Nik ere negarta guzti egin dut Osasunangatik. Nire maztea begiratzen, bai, egon zen bigarrengo maia B, bigarrengo maiara jisteko, ez dakiz egon dela urte batzuk, eta geizki pasatzen dut. Ta ez dut nahi, eta askotan zatezu, zergatik hau, eta ez du propio egiten, eta ez dut nahi askotan, eta ez dut ikusiko ba partidua.
0: Geizki pasatzeko?
1: Geizki pasatzeko, eta gero ikusi gen. Horten ere, igual pasatzait, ez dut ikusiko, ez dut, azkeneko esan hon, ez dut ikusiko, eta azkenen ez nuen ikusi. Eta eskerrak azkenen salbatu zen, baina oso gizki pasatzen dut, eta ez dut nahi.
0: Zazara, kamiseta eta bufanda eta jantzita joaten den horietakoa?
1: Bai, gustatzen zait, horrekin ere joatea, bai, gustatzen zait. Eta hori dela bi irurte izango zen, finala jokatu zuen Osasuna, gutxi gu, eske oso, asko sufritzen dugu, Sevillara joan ginen, Laguna joan ginen, gure bufanda, gure tal, el kit, Osasunako kit osoarekin, gustatzen zait. Eta batzutan etxean ere, bai, partidu ikusten sofan, eta semea eta biek, txak, nixen mea joarra. Beitu, txiki-txikitak iti jaio zen, tani jaio zen egunean, txaka Osasunako kamiseta erregalatu nion, eta Bartzelonako inda, erradio marka. Deustako balioz, alperri gotan undirua.
0: Uztatzen bezuk, seme alabe kaso egiten duela gurasoei.
1: Ke ba, kasu hontan ez zidan egin. Badakit bere bigarrengo taldea Osasuna dela, baino, jaio, baino egun hortane, txaka Osasunakoa, alperrik. Zein ez deu ba.

0: itzordi bat egin diguzu, zure semeaz, eta kantu hau, kantu honetan kabitzen da zure semea.
1: Alaxera, jo, txikitan beti atxagoazen oporretara, eta bakaziotari otenien lekura bakizu. Hotela, behar du hotela, piztina, toboganak, oidenak, eta gero, karo, bakizu, atxalden edo gauean, animatzaiek eta musika jartzen dute. Eta nire semean ibezala da. Gustatzen zaio musika dantzatzea pila bat, eta jo, kanta honekin erotu itzen zan. Eta entzuten zuen aldiro, hatxa, hatxa, nilon barran itzan, eta berarekin, venga, la koreografia, la mano arriba, zinturas, berdin zen, urte bat, urrengo urtean beste leku bat egon, beti kanta, nola hain ezaguna da, eta horra gustoko duten, ni hartxeote, tokatu zan uzait, amarra ma bostumekin, ni bakarrik, nire semekin, baina ez zitin portaleren, ekaren, nik ongi pasatzen dut. Eta bakar bakarri, la mano arriba, emaztegi esaten joan, gaur joan zut, ez, ni ez zu, zurekin nahi du, eta nirekin nahi zuen.
0: Eta hori, zergatik ze, hainbeste gume izan da inguruan, beti zergatik nahi zuen aitarekin.
1: Ba, aitarekin ongi pasatzen du lako, guain ere ongi pasatzen du, guain hogeita bat urte ditu, eta nirekin oso ongi pasatzen du. Haizu, egia esan gizot, guain dela gutxi, bere kuadriakin, bazkari, ez, afaria zakan, partidu futboleko bat ikusi bartzutela, eta santziaten, Mikel etorri, nahi bazu, bere kuadriako lagunek, eta bere kuadriako lagunekin joan itzen bereekin afaltzea.
0: Ezu, gombidatu, eta zu joan.
1: Ta ni joan, eske semeakin oso ongi moldatzen, baina semeak badaki horrelako gauzak, dantza, pinpan, zerbait, gamberro gauzin barra da, atxa. Ama ez, ama lasaiago da. Eta horregatik kantau, Jesus. Ta hoen ikan entzuten duenean, niri begiratzi, eta benga, bia, ta. Bai, hoxe, oroitzapen horietxek izaten dira.
0: Gehiago ere, zure fonoteka ere aziko zuen behar bada, zure semeak, bai. Ari eskerrik hasiko zenuen. Ba, jo, eta ezagutuko zenituen kantu berriak.
1: Edo? Bai, baina eske, hoengo kantuak izizkir gehiagi gustatzen. Hoiek oso arraroak dira.
0: Zer da arraroa?
1: Arraroa da, ba, bat pone. Oso, bareta, gore, badera. Olako gauzak teniri jartzen didanean, niri ez dut entzuten, ez domino, zer da hauen eko esaten, baina, entzun, hau bakarrik ez entzun letra, baina letra batzuk oso txarra dira. Niri larogei tamarra markadako musika hori, netzako nena da. Netzako nik entzuten nun, ere Simple Minds, The Cure, U2, gauza pila bat horrelako entzuten dituen, eta zeta, hau bai musika dela. Ni gero jartzen duten eko hori, eta igual, gustatzen zaio bai ala ez, baina gaur eguneko rapero, eta onak ere izango dian, ez dizut esaten denak, baina ez zait niri, ezta, erdiare gustatzen, ezta laurden bat ere gustatzen.
0: Eta belarria nora joaten zaizu, hitzetara edo melodiara?
1: Melodiara, benetan. Ezke berak ere esaten dit, ez zut kasik egiten zer esaten duen, klaro, batzuk ingeles ez dira, eta nire ingelesa bagoizuetako da, berak bai ulertzen du, baina ni melodia. Gehiago melodiakin geratzen naiz, bai? Ba, izango dia letrak ere oso onak tal, baina hor, harrapatu nozu, beti melodia, bai?
0: Benetan. Oporrak esan duzu, lana egiten duzun seinale,
1: bai.
0: Tartean oporrak izateko,
1: bai.
0: Telebista ere lana,
1: bai.
0: Hor, ordu batzuk gehiago,
1: baitare.
0: Baina telebistak beste gauza badu anonimatua galduarazten dizu.
1: Bai, hori bai.
0: Eta zer moz dara mazu?
1: Begira, ziren, koste zitzaidan pila bat. Eta ni, bakaro, zu sorgine laratzen astentzarenen eta zu zure papera gamberrona dena tal, ba, goizotako prestatan etxera joan zandu naiz, ez zidatelako pakean usten, eta nelagunak esaten ziaten, nola duk posible Mikel hau aguantatzea. Eta da, dena gainean, dena ez dakitzen, izak hau, eta nik hori ez nina dut, eta gaur egun ere, esango izut, oain jani guztut adinakin, ja paso gehiago egiten duzula. Berak bazilatzen batean ni gehiago. Eta orduan paken, egia da, paken usten diete. Baina gaur egun ere, eta nire emaztek ere esango izu, ni jatetxe batera joten banaiz, beti bizkarra emango dut ateari. Benetan, beti, inorkez ikusteko eta ezagutzeko. Suerte dakat, etortzen den jendean erengana oso ongi portatzen dela. Beti, eta normalen, o beti, gauza politiak esaten diate. Benetan, bainekane, gauza politiak, eta hori eskertzeko da. Ez dut beharrik, oia da, gustatzen zaizula, zu lan bat egiten mauzura esatea, jo, Mikel, zeongi pasatzen duan zurekin, zeongi egiten duzuna, aurten, aurrekin, gezurton, teacher relifegi, boa, ez dakizu zema jende geratzen dian kalean, jende helduak eta umeak, eta Mikel, ez dakizu, eta argazki bat, hori ez zitin porta. Eta gaina, suerte dut, eta nire mazteak esatu du, jo, zenbat, kaleko jendek zema matxi zaitun, eta gaina gilena jende heldua, gustatzen zait pila bat. Jende heldua etortzea, eta Mikel, ez dakiz, eta gaina peraiak pentsatu, ez duzula kasorik egingo, netzako da marabila, jende heldua, 75, 70, heldua esateko modu bada, baina peraiekin hitz egitea, gustatzen zait pila bat, eta horri bipa bere gauza kontatzea, gaina askotan gustatzen zaie, bere gauza kontatzea zuri. Igual ez du zer ikustekorik, mehau zuk entzun takaso egin, eta gero zerbait galdetu, hori da marabila, gustatzen zait pila bat.

0: Eta gustatu, gustatu.
1: Iotxu, U2. Nere musika talde gustokoena. Hauxe kanta hau aukeratu dut, ba ni goizuetatik 14 urtekin atera, guk badakizu, zuk ere segurazki bai, zu ere oso gaztea za, baino, EGB egin genun. 14 urtekin gero pasa ginen, ni Donostia etorri nintzen institutora, eta nik ez duen 14 urtekin ta musika asko entzuten. Eia, ez, ito itzito dienak bai, baina ez duen asko entzuten. Eta Donostia etorri eta izan duzen beste gauza bat. Oztaki jende diferente zagutu, edo ze izan zen, eta hasi nintzen entzuten musika hau. Ostra, ze musika ona. Nola gustatzen zaidan. Honekin batera, Depeche Mode, The Cure, Immaculate Fools, pila bat horrelak talde, australiarrak, irlandarrak tal, eta hoxe da, U2, da, eta kantau, baina gustatzen zaidana pila bat. Pila bat.
0: Honi buruz ere gauza bere esan darko duzu, asko gustatzen zaizula.
1: Boa, hau da niretzako, eta oraindik askotan ez dakizu ze matxandatan jartzen dudan, hau da nire relajatzeko kanta. Egunak izaten ditut, da batez ere ez dakiz zergatik, ostiraletan, nekane, ostiraletan, oso nekaneka egina zaudenean, zuzure lanatik ateazea, lartuta zaude, gero telebista duzu, tal, da gero gustatzen zait, zerbait hartzea, tragotxo bat, tal, eta kotxe hartu, eta etxerako 20 minutu horiek, ba, hau, honek egiten dit, ba,

0: Zure zerrendan garbi zenuen maite zaitut. Esanaz, bukatu nahi zenuela?
1: Bai, anaxe da. Hauri izan da, oizan zen, eta igual oan dikan baita, ere? Nere seme txikiaren enekoren ere zerkia. Negarre zegoen, kanta oiarri, pipa bat, horrela begiak, omdi, txubegi, horrela, hatxe, berriro ere. Tortzen zen salara, banik salandakan eraparato musikakoan, eta benga, dantza, negarre egiten zuen aldiro, maite zaitu. Piritxe eta porotxen kanta jarri, ez dakizu zen bat patata tortia egin ditu ban honekin, ere, Jesus, eta ze, eta kotxen, hatxe, eta benga berriz, eta joan, ez dakin ora ikustera, eta berriz ikustera, lortu nun besotan hartzea, aine harrak emozionatua, porrotxekin, dozen, hortako da izenun, bueno, hausia izan beretzako, bueno, esaten zut bere ere zerkia, nekoren ere zerkia.

0: begietako distira, zarrea ahoa, ez imitruk izkutatu, zutxitakoa, hanka eta eskuetan.
1: Gezurra aldarrikatuz, Mikel Elizegi bihotzeko fonotekan ere. Beti-beti-betikoak omen dira, abestiak, benetan esan ere. Dena bezala, barrutik ateratzen zaizkio gezurrak ordea. Kalterik eragiten ez dutenak beti ere. Nezesidadea? Ez, baina zergatik ez. Eta unkitu eginda, gurasoekin gogoratuta. Hor, malkuek eta kongojak ez gaituzten gainatu. Berare aita, ez du lortu someari futbol talde beraren zaletasuna kutsatzerik, baina elkarrekin ikusle bai, eta dantzari, eta ganberrokeriatxoetan ere bai. Pailazuak negarraren antidotzotat hartuta txikitan. Telebistan hasi zen lotxagabekeriak eta umoreak lagunduta. Bueno, lehen frogan tabernan hartutako dopaje puntua ere lagungarri izan omen zuen. Eta hasi pantailaren aurrean bazen hasi bazen, gaur arte, gustora dabil. Zine eta bideogintza ikasketak egin bai, audioteknikari gero eta pantaila aurrean geroztik. Baina ez horretan bakarrik, eh? Goizero bostetan jo izan dio, iratzar gailuak 35 urtetan. Profiterolak egiteko. Gozoa bai emaitza, baina lana berez hain gustoko ere ez, eta lare bertan segi. Zergatik aldatu ba eroso bat zebilen. Segurutik jo nahi. Tabernak bere eremu. Parranda eta juergazalea. Parranda erre bikoitza indar handiz esan da. Naparra bezala. Eta halako batean ezagutu zuen orain emazte duena. Ikusi orduko tankera mantzian. Baina Basilio taktika martxan jarrita. Eta lortu, baiezkoa, ja lo creo. Mikel Elizegi, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
2: Ez dakizu ze plazerra izan den zurekin egotea eta ze bukaera politia. Oso politia izan, artista zara nekan.
1: Eskerrik asko.
2: Artista zara oso.
1: Hori ez ezaguna izaten diozun bezala, ez da artista.
2: Bede di badak izure izena. Oso ongi pasadot, benetan plazerra ondi bat izan da. Deitu nahi dezutenean berriro.

0: Zule Kolombiako gobernuak eguneratu berri ditu abuztuaren 10ean izandako lurrikararen ondorioak. 4,187 zauritu, 143 desagertu eta 289 hildako izan dira guztira. Hala ere, zendutako herritarren zifra altuagoa eman du aurretik Kolombiako auzitegi medikuntzako institutuak, erakunde honen arabera 304 pertsona hilira lurrikararen ondorioz. Ondorio ekonomikoei dagokienez, kaltetuako eraikinak berreraikitzeko 30 billion peso beharko dituztela adierazi du Abelardo de la Espriella, Kolombiako presidenteak.
1: Cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos 24.5 billones en edificaciones y 5.
0: Hau da, gutxi gora bera 8,200 milioi euro, gehienak etxe bizitzetarako, izan ere 26,000 baino gehiago erabat suntxituta daude. Bien bitartean protesta egin dute Leioan, Sufrubiala ez plataformako kideak Artatza parkean elkartu dira salatzeko hainbat obra makina eta langile dabiltzara egunotan bertan, eta susmoa dutela Bizkaiko Aldundiak martxan jarri duela Nerbioi itsasadarraren azpiko errepidea eraikitzeko obra. Gardentasuna eskatu diote Aldundiari eta leporatu diote abuztua aprobatxatu izana obrakasteko, administrazio auzitegia itxita egon dauren salaketa ez aurrera ezatzera dagoelako. Odei Rodriguez plataformako kidea da.
2: Era bateko gardentasun eza salatu nahi dugu, zeko hau abuztuan egitea kontuan hartuta kontentzioso administratiboko epaitegia itxita dagoela, guke demanda judiziala daukagula epinita epaitegietan uste dugulako obra hau aurrera eramateko hainbat irregularitate egin dituztela, obra honek oso larriki kaltetuko luke Artatza Romo institutoa, eta oso larri dituzago obra kasina izatea kurtso hasieran bertan horrek eraingo dituen kalte gehigarriekin.
0: Amaitzeko, duela urtebete jarritako ordenagailu kuantikoa da epe honetan erabilera ahalmenaren 80%-ra iritsi dela jakinerazi du Javier Aizpuruk, Bas Kuantumeko zuzendari nagusiak. Eta uztailetik ona enpresa irabiltzeko eskaera zabaldu zietenetik 10 eskari jaso dituzte jada, informazioa Ekaitzagirrek.
3: Bi urteren buruan 100 izango direla aurre ikusten du Aizpuruk.
4: Global Data Quantum, AESA, LKS, korrelako garatzaile, softwareen garatzaile enpresak eskatzen ari dira. Baina gero badaude baita beste arloko enpresak, arlo elektrikoan, finantzietakoak.
3: 100 ikerlari ari dira egun, euren programa kuantikoak lantzen Donostiako ordenagailuan, horien formakuntzan egin dute batez ere lan azken urtean.
4: Guk lortu degula, Bas Kuantumen, gure ekosistema, euskal ikerketa ekosistema formatzea, hezkuntza ematea, eta horri esker, 180-an erabilera mantentzen ari gea, azken hilabete honetan.
3: Talentua erakartzea, konputazio kuantikoaren eta klasikoaren arteko hibridazioa eta ikerlariak formatzen jarraitzea jarri ditu lehentasun Aizpuruk.
0: Eskerrik asko Ekaitz, eta eguraldiari dagokionez, gau giro egonkorra eta argia izango dugu, leku gehienetan eguzkitsu egongo da, goizean ipar isurialdean baliteke beode ugari izatea, bain eta baliteke Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian euri apur bat egitea goizean goiz. Iparaize suaberekin jarrituko dugu eta zertxo bait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo egingo dira, baina kostaldean berdintxu jarraituko dute. Nola nahi ere, Nafarroako Erriberan abisu horia aurrikusita du AEMTek arratsaldeko ordu batetik aurrerako. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiznahi eskura orain.eus atarian. Gero arte!

2019ko uztailaren 5ean zendu zen Pietro Pasquini, organista eta txelista handia, 56 urterekin. Maixu handien oberturarik ezagunenekin, ala nola Jendelek, Bachek, Mozartek edota, entzun berri dugun intxaur rauskailuaren zat, Tchaikovskik sinaturiko sarrerekin, diskoa plazaratu zuen 2014ean lau eskutara, eta Francesco Zubadeli, Italiako beste organoiole ospetsuarekin batera, gogoratu dugu gaur. Balonxinek joan den mendean moldatu zuen bersioan eskaini digute organoan musika klasikoaren obrarik ezagunenetakoa dugun The Nutcrackerren hasiera. Eta jarraian beste pieza alai batekin egungo flautistarik famatuenetako baten emanaldia harrigarria entzungo dugu. Maurice Steiger da bere izena, suitzarra da eta barrokoan dago espezializatua. Horengoan Giuseppe Sammartiniren kontzertu bat interpretatuko du.

0: 1965ean Milanen jaioa Giuseppe Sammartini konpositoreak Ingalaterran egin zuen karrera. Londreseko opera orkestrako oboe jole modura hasiera batean eta Frederick Galeseko printzaren zerbitzuetara gero, ganbera kontzertuen zuzendari postuan. Recorder izenez ezagutzen den txirularentzat konposatu zuen lan bat ekarri digu Maurice Steiger flautista suitzarrak. Alegroa zai, hirugarren mugimendua.
1: Klasikoak eiteben.
0: Atzerrian ospea izan zuen eta hemen Euskal Herrian eta estatuan ere nahiko ez ezaguna izan zen konpositorea dugu, Andres Isasi, bilbotarra. Inor ez dela profeta bere herrian esaten da eta Isasirekin behintzat hori gertatu zen. Alemaniara erbesteratu zen lehen mundu gerran, han ikasi zuen, Engelbert Humperdinck maisuaren ikasle izan zen eta etxera itzultzean bere musika etzen behar bezala ulertu. Alemanian eta Hungarian ospetsuago izan zen.

0: Rossiniren La Cenerentola operako Miei Rampoli Feminini kabatina abesten entzodara genuen. Rossinirekin batera Donizetti izan zuen ardatz eta zuen erregistro baxu eta bere alde komikoari esker ibilbide luzea egin zuen zuzendaririk ospetsuenekin abestuz. Gainera azken urtetan hain ongi ezagutzen zuen eta fama gehien eman zion Donizettiren Sevillako bizargina zuzendu zuen. 2017an hil zen. Aurrez, Andres Isasi Bilbotarraren Remaiorreko aria eskaini digu bere izena daraman Isasi Quartet taldeak.
1: Klasikoak EITB.
0: Sibeliusen piano lan batekin eta eskandinaviarra Jan Sibelius bezala Life of a Hans Nessenen emanaldi pikainarekin osatuko dugu rengo tartea Dea Hirt. Etzazue galdu, pianorako 10 pieza opus 48 lanetik laugarren zenbakia interprete norvegiarraren esku magikoetan. Astera doa.

0: Erromantizismotik modernismorako transizioan Jan Sibelius, kompositore finlandiarraren musikak aparteko aipamena merezi du. Historiako musikagile handienetako bat da, bere jaioterrian sonatuen askoagatik eta Finlandiaren identitate nazionalaren ideologoetako bat.
1: Klasikoak EITB-en.

Alemanian jaio eta 1846an Parisen hildako Jean-David Hechmann kompositorearen fa maiorreko lehenengo arpa eta orkestrarako kontzertuaz gozatzeko aukera izan dugu. Xavier Demestre arpa jole frantziarrari esker. Bertako rondoa, eskaini dugu. Eta Beethovenen piano sonata batekin jarraituko dugu. Zuekin Davide Cavassi, pianista italiarra, eta Ludwig van Beethovenen opus 10-ko 6. Piano sonataren presto mugimendua.

0: Suediako kanta baten doinuetan. Nola hobeto Martin Frost, musikari eta multimedia artistaren arloetako bat ezagutu dugu. Klarinetista ospetsuaz gain, Suediako Gogamera Orkestraren zuzendaria ere bada, baina oraingoan Stockholmeko Filarmonikoa izan du lagun. Bernhard Krusel, kompositore eurek bezala suediararen, Opus 12, Swedish Song interpretatu dute.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gendelek Alejandro Magno Handiari eskainitako operatik aria bat hartuko dugu orain. Sophie Boulogne sopranoaren ahotsean Brilla nel alma un non intenso ancor. Entzun dezagun nolakoa den, distira ez oso intenso hori.

0: Belgikako La Petite Banden laguntzaz, Sophie Boulan sopranoa, Jendelen operan Alessandro Andiataz, maite minduta dauden bi emakumezko protagonistetako baten paperean. Libretoak euren arteko leia kontatzen du. Sigisfald Kulken Flandriar aritu da zuzendari lanetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antzinako Greziatik ziburura egingo dugu salto Alejandro Magnoren historioak atzean utzi eta gure garaietara etorriz. Ziburun sortua zen Maurice Ravel, gure musikagile handienetako bat. Habanera honen egilea.

0: Marta Zabaleta pianista legazpiarraren eta Asier Polo txelista bilbotarraren eskutik entzun ditugu Donibane Lohizune alboan dagoen Ziburu herrian jaio zen Maurice Ravel konpositorearen doinu impresionistak Habanera baten gaineko estudio bikaina eta sentimentuz betea.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule araban zuiako udala ure eskasia tarteko foru aldundiari alerta gorriko protokoloa aktibatzeko eskatu dio eta karrantzaban zuiako udala ure eskasia tarteko foru aldundiari alerta gorriko protokoloa aktibatzeko eskatu dio eta karrantzan hasitako

0: Kilikolo ur depositoak justu nivel justuan ziurtatu alizateko pues pare bat egunetako hornidura. Zan Zadarrako urtegietako zera sistemari lotu eta horren bidez hornitu.
1: Egunero 4-5 zisterna kamioik ura eramaten dute Zuiara. Bien bitartean eta egunari begira Bilboko konpartsek eta sarek aste nagusian egingo den mobilizazioa aurkeztuko dute. Bizkaiko hiriburuan jai giroa berotzen ari da, izan ere larunbatean abietuko da 9 egun iraute duen Bilboko aste nagusia. Aurten gainera jaigunean euskara sustatzeko neurriak iragarri dituzte Bilboko konpartsek, orain arteko lana egindako aztertuta utxuneak atzeman dituzte, besteak beste bafletako musikan, harremanetan, zerbitzuan, karteletan eta egitarauan. Maialen Gago Bilboko konpartsetako kidea da.
2: Euskarari presentzia eta lehentasuna eman dizkiogu urratxez urratx. Orain, pauso bat gehiago emateragoaz. Batetik, jaigunea euskaldunontzako espazio askea izango dela adiraziko dugu. Bestetik, egungo euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egin dugu eta egoera horretatik abiatuta konpromiso berriak zehaztu ditugu.
1: Hartutako konpromisoen artean daude txanda egiten dutenen artean euskarazko arreta bultzatu eta lehen hitz beti euskaraz ematea, erigitaragoan euskarak duen presentzia handitzea eta bafletako musikaren erena gutxienez euskaraz izatea. Amaitzeko, Eustatek jakitera mandu zeintzuk izan diren gehien erabili diren izena Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Laia eta Oian. Hoixek izan dira iaz jaio ziren neska mutilen artean gehien errepikatu ziren izenak. Eustatek argitaratu dituen zerrendetan ez dago aldaketa handirik 2024arekin alderatuta. Iñaki Odriozola.
3: Eta Eustaten estatistiketan ez datorren arren, izenak aukeratzean izandako buru usteak ere tankerakoak izango ziren.
4: Mutianan engaio kostatu zegoen bai.
5: Jarri genion zeatikan, bere itonangatik.
6: Eta bueno, ba, negoziatu genuen.
3: Nesken kasuan, Laia, Ane eta June izan ziren iaz gehien jarritako izenak. 2025ean lehen 10etan sartu ziren izen berriak, Mara eta Luzia izan ziren. Mutilen kasuan berriz, Oian, Markel eta Martin lehen 3ak. Eta errepikatuenen zerrendera sartu ziren berriak, 3, Paul, Izei eta Jon.
7: Zu nola izenazu?
8: Jon.
3: Jon da hain zuzen, azken 25 urteetan gehien jarritako izenen zerrendan irauten duten 3 izenetako bat. Julen da bestea, eta Ane 3. Ane izen ohikoena izan zen, 1988-tik 2022-ra, eta podiumari eusten dio geroztik.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur giro egonkorra eta argia izango dugu. Leku gehienetan eguzkitsu egongo da, goizean ipar isurialdean baliteke behodei ugari izatea eta baliteke Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian euri apur bat egitea goizean goiz. Iparaize suaberekin jarraituko dugu eta zertxo bait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo egingo dira, baina kostaldean berdintxu jarraituko dute. Nola nahi ere Nafarroako Herriberan abisu horia aurreikusita du AMTek arratsaldeko ordu batetik aurrerako. Goraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan iznai eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri. Orain hasita, arraune kontuak izango ditugu izpide, urrengo ordu betean. Maila nagusietako ligetan jazotako izango dugu tertuliako gai nagusi gure adituekin batera, eta asteburuko protagonisten hitzak ere bilduko ditugu haien bizipenak jasotzen.

0: Horrez gain, beste mailetan gertatu dena ere bilduko dugu saioan zehar eta tarte berezia eskainiko diogu ETE Ligari txapelketa amaitu aurreko egunetan sartu garen ez. Horretarako, Maji Makazaga, Zarauzko arraunlaria izango dugu gonbidatu gure saioan zehar. Eta Zarautz aitatu dugunez, zozketa bat ere badugu zuentzat, Gipuzkoako herri horretan, Kantauri itsasoaren punturik hegoaldekoenean jokatuko den estropada bat bertatik bertara ikusteko sarrera bikoitz bat dugu zuentzat. TKE, Traineru Klubu Elkartearen eskutik, larun batean, Zarautzen jokatuko diren Euskolabel eta Euskotren Ligak palkotik ikusteko asmoa duenak bidali beza, tostartean eta bere izena bizenak 688-666-000 zenbakira. Eta esan bezala, larun baterako zozketa horretan sartuko da mezua bidaltzen duen laguna. Horiek esan da, asteragoaz, Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknikarloan ditugu da. Eta lehenik agurtu ditzagun gure adituak. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander, arratsaldeon eskoderateko entzule guztiak.
0: Eli Peskador, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon guztiei.
0: Eta Patxi Egurrola, ongi etorri.
3: Arratsaldeon, eskerrik asko, Jonander.
0: Beno, Manu, zuan jasita, lerro buru bat eskatu behar dizu.
1: Ega bota. Lotza gabe.
0: Bota, Manu.
1: Bueno, nik atzotikan pentsatzen ari ditzen, ez? Nola, zeitze, ze fraze, zehatzarekin hasi eramango eman dieza jokego gaurkoari. Eta ea zein uitza zaizun, Jonander. Ezoikoa, arraunean ezoikoa den, dena oiko bihurtu duten bitalde.
0: Egokia, Mani Pakiauk barka Manu Maritxalarreke esan diguna. Eurola!
1: Aldatuko nuke.
0: Zure txanda, Eurola.
3: Goikuri esku botateko tarteak ja bukatzen deu. Lo bukatzera, zero, olako zauzta zen.
0: Eli?
2: Bani beraien antzeko edo, esango nuke liderrak geroz eta nagusiago.
0: Ikusten duzu, ezta? Manu, denak ere zure iritziko direla hemen.
1: Bai, eske, ez da bat ere originala. Nabarmena dala, ez da osalantzari korretan.
0: Beno, txantxak bazterrutzita, gure lanari heldu beharko diogu, eta noski Euskotren Ligarekin zabaldu behar dugu gaurkoan, izan ere, arraun lagunak txapeldun da. Matematikoki joan zen larun bat azgeroztik, eta noski balen lehenik, Lugaineneko elkartearen zenbait partaidek asteburuan esandakoa bildu behar dugu. Hauxe da, Jule Arkotxa arraunlariaren iritzia.
4: Bai, nik uste dute dana borobil urte den daukaula. Uste dute borobil urteteko lan asko mirala atzian, eta nik uste dute ekiponek baine guan da bai udan lan horien da bela.
0: Izan ere, lan horren ondorio edo ordain gisa, orain arteko 14 banderak irabazi ditu arraun lagunakek eta azken bit jardunaldiak ere etxeratu nahi ditu. Horixe, esan zigun atzo, Getariako kaian Zuberoa Egurrola arraunlariak.
5: Ba, imparable gaile, ez? Hori emoten deu, baina bueno, niri barriro soizuten duten dozten bako etzien, ni beti zaintzati denari, oza, dana kostaten dire basti. Eta hoin amalau ire bazitze, neguz geratzen dizen beste bi bandera beba etxera erun. Eta gure helburu de, sortzinan puntuk batzen zuti, ez? Azkenin nahi gudan ire bazi, eta bi jornada geratzen dira neguz geratzen dizen amasei puntuk geukerun beba etxera.
0: Juan Mari Etxabe, arraun logunakeko teknikaria galdiz, taldearen jarrera nabarmendu du.
6: Estropa bakotxa horreko bezala dira, oza batzatzen dira, ekizon emozioekin, eta bizun batzu egiten, ez? Eta lana ona ina dago neguan, eta gire zan, pues, bueno, guan, tifutzatzen zoket zaigu, presio jokin, ja, azkenean bakeu, azkeneko alzaruzko bandera eta kontxekatzen dira, pero, bueno, ondo maten dugu, eta ez da, uste, taldea oso momentuntan oso onda jatzen dira.
0: Eta Itziar Eguren, arraun lagunakene presidenteak ere, eman digu ba, bere iritzi entzun?
7: Bueno, helburuan uste baina lehenago lortu dugu. Orduan, hiru jardunaldi hauetarako ere motivazioaren bat behar da, ez den da, beste urtetan ikustet, hori ba ez dugula ondo jakin kudeatzen edo, eta azkeneko estropadan pixkat igual fallatu o ezin erantzun hori eman nahi gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez dira bestearena, nik uste ja hoia ondo ikasi dutela, eta atzoko egin pozik, baino azken oso gorkoare jo baino ez ginen irabazi, eta helburu politia da. Eta gero, ba, bueno, Zarauzko ikurriña nork ez du nahi, ez? Orduan, bi jardunaldi dira, bi estropada, ikurriña bakarra, baino taldea, ba, bueno, ba, guain daukagun erronka honi heltzeko, ba, gogotsu dago.
0: Entzun duzue, arraunlagunakeko protagonisten iritzetarte horretan, ba, guztiek ere emanu, guztiek gutxi gehiago, ba, gauza bera nabarmendu dutela, alde batetik, Arkotxak eta Etxabek, arraunlariak, hankikoak eta entrenatzaileak esan dute, neuko lanaren sari dela hau, eta bestetik, egurrolak eta egurenek, nabarmendu dute, ba, geratzen diren bi banderak ere, irabazteko, bi banderak ez, geratzen diren bandera, ikurriña, eta bi estropadak irabazteko asmo dutela.
8: Bai, noski, argi dago aurtengo demoraldian helburua argi zegoela eta beharrezkoa zela maila hau honi eutzteko ba buru belarri prestatzea, eta hori ederki ikasi dute arraunekoek. 2021 batean gogoratu lehia ikaragarri estu izan zutela hori horekin, berak sei garaipen, horiok bost, eta osta lortu zuten liga. Arrasto horre jarraituta 24ean beste aurkari bat ere izan zuten Donostiarra, bost izan zituen Donostiarraunek, lau garaipen horiok eta beste lau Donostiarrak, baina Donostiarraunekoek irabazi apostuak gora egin zuen, eta 2024ean 15 bandera lortu zituzten, garaipen lortu zituzten, bai, baita bandera ere, eta estropada bakar batek alde egin ziren Zarautzekoak, Zarautzeko bigarren jardunaldiak hain zuzen ere. Eta iaz, berriro ere errepikatzen alegin duziran, baina horri izan zuten lan pizka bat gehiago, eta lau garaipenek alde egin zieten, 12 lortu bai, baina aurtengo 26erako helburua hori zezan, oraindik eta nagusitasun gehiagorekin demoraldiari heltzea, horretarako egin beharreko lanei ere heltzea negu osoan zehar, eta izo, arrakasta erabatekoa orain arte, eta ba, iruditzen zait, askoz gehiago esan berrik ez dagoela, bidea ikasi dute, erakutsi diete beste guztiei ere, bidea zein den, eta orain ea nork heltzen dion beroiei aurre egiteko erronkari.
0: Bueno, ba, esan ahaztu horretik, gaur 8 arraunlagunakeko hiru protagonista izango ditugula gurean, Luze eta Zabal, koroa eskuetan izango dutelako ordurako, baina jada txapeldun izan da, ba, asteburu honetako hori ere heldu beharko diogu, Eli, izan ere, arraunlagunakek, Pasai Donibanen eta Getarian, larun batean eta igandean, eren egunetatzo, bueno, ba, akaso, segunduei dagokienez, beste aldi batzutan bezain tarte zabalarekin ez, baina jarreraz, arraunkeraz, gaitasunez, maila handian, lortu zuten irabaztea.
2: Bai. Nik uste, bueno, batzutan zaten dugu segundo deketo, eta hortan ustet ere kontoki behar dugula, badirenean bost segundo edo, eta batzutan entzuten dela. Segundo gutxi edo, baina eske mutien estropadan erdia da. Osa, esan ez, diferentziakor batzutan badiru direla, txikiak direla, baina den denborarako eta diferentzia haundiak direla. Eta gero hori, ba, jarrera aldetik eta arranka aldetik eta gogo aldetik, ba, nik ustet, bueno, ekiporrek badakiela zelan egin duen neguan, zenbat kostatzen dan bandera eta ikurriña bakoitza irabaztea, bai titulo bakoitza, eta hor dagoen arraunlari bakoitza, ba, bueno, ba, idazten ari diren historia horren zati izan nahi duela, eta horretarako, bueno, bere alegin osoa jartzen duela, eta ateratzen zaiela, ez? Gero emaitzak ikusten dira, eta momentu honetan nagusitasun oso zabiltzala.
0: Zuke, bueno, zena, barmenduko zenuke, Patxi, azte uru honetan arraulagunak egin duen lan horren inguruan.
3: Ba, nik pentsatu dute lehen be esan dugu, eta zegoen eldotik. Fazan urtin eta estropa demu batzutan zalantza sortzen zin, ero baldintza batzutan zalantza sortzen zin, baina oingutan, ero aurten niri bentsaten moten dozt, erreferentziak eukinde ba, aztiero azizate baterako ez, eta izan erreferentziak eukinde badekoela beste martza bat, badekoela margen hori, Eta inkluso esango nekit, badeko la margena parada geiz hau tarabe zuteko. Eta ezikitzeko geiz hau euren talderi eta aldeak, ba bueno, ez egite nahiku dabe, baina aldeak apurbeten agustitzeko be aukera nik uste dut badeko, ela, ez dutu ezkero, ez dut esaten ez dabenak ez dututen, baina bai emoten deu, badak izelez, altin gelditzuko dizelez, ba euren ritmune segitzen dabe, estropada denbora tarte handi zen, dekoelako seguridade hori, azkenin, batako dabela. Sortzi amar segundo horrek badekoela atateko, ez? Eta hori emoten dut zentzazinu, seguridade hori emoten dut zentzazinu, badak izela.
0: Eta hori, sortzi amar segunduren tarte hori edukitzea, Eli Manu oso... oso gauza zaila da, oso gauza komplikatua da, eta gainera atzean lan ikaragarria behar duena.
8: Bai, bai, hortzen ez da osalantzarik, eta ziurtasun hori izatea, ez da, iritsiko da gure momentua, eta bitartean guri eusten badigute, ba, jarraitu ezatela, gure momentua iritsita, badakigu ba, ez izango digutela jarraitu. Eta gainera, hor badago beste dato bat, Elik aipatu du, ba, agian, ba, esaterako, azte buru hontan, ba, 8 segundo, bigarrenari, bost, atzo, getarien jokatutako estropadan, baina begiratuta, besteek, elkarren artean, elkarrik edu izkioten segundoak, alde ikaragarria da. Ze, Pasaidoni banen, hor ditugu, 6:08 segundotan sartu ziren, urrengo seirak, eta hoietako 5:02 eta erdian, marka da, eh? Eta atzo, getarian, ba, antzeko zerbaite, hemen 6:11 izan ziren, alde ikaragarri ez duan, 5:06 segundotan sartu zirenak, eta hoietako beste 5:03 segundo eta erdian. Dagoen parekotasuna apurtzen duen bakarra, estropadas, estropada, aportu duen bakarra, estropadas, estropada, Donostia Arraun lagunak izan dugu.
0: Hori gero aletuko dugu, xeago, ze horre talde asko sartzen dira joku horretan, Manu. Arraun lagunak inekin amaitzeko, Eli, zeintzuk izan daitezke lugainenekoen gakoak, ze entzun dugu lana, hori ez bairik gabe lana, baina lana bakarrik ez da izango.
2: Bueno, bai, nik uste, nik bai azpimarratuko nuke lana azteko, ze lana hundia egiten duen talde bada, asko entrenatzen da, eta entrenamendu oso horrak izaten dira, baina bueno, bestaldetik iruten zaida, bai, markatu.
0: Baina gainontzeko ere entrenatu dutelako gor, pentsatzen dut hori zen edut.
2: Bai, ez dut egiten, baina... baina oso... ezakit, intensiade haundiz entrenatzen da. Nik uste etor badagoela diferentzia bat edo, eh? Nik ikusi ahal izan dean agatik edo. Entrenatzen den intensiadea. Uh-huh. Ze gogo, ze beste mota bateko entrenamenduak iruditzen zaizkit. Baina gero, heldutasuna iruditzen zait badagoela guzti horretan ere, ze bai. Azkenean... bueno, ba hori, segurtasun hori ez, bai, oraintxe aipatzen ari zineten bezala, ba, estropada aurrera joan ala, beraiek, bueno, sinisten dute, beraien arraunkeraz jarraituz gero, beraien amanez gero, bestek ez dituztela harrapatuko, eta horretarako sinismen hori eurutzeko heldutasuna behar bat, hain dituzte momentu honetan ekipo horrek duena heldutasuna handia dela.
0: Ba, horiek esan da, onarte, Arraun lagunaken ingurukoak, ez behintzate, baxe aztertzeko tarterik hartuko ez dugulako, esan dugu, datorren astelenean, luz eta zabal jardungo garelako, besteak beste, ba, agintaritzan ari diren lagunekin, baita, talde teknikoan daudenekin, eta baita, esan gabe doa, ba, Arraun lariekin ere, hemen, tostartean saioan, baina beste puntu bat ere jarren egin zuek, Euskotren Ligaren inguruan, Orioren izena ekarren nuke izpidera patxi, ba, bi egunetan hirugarren izan delako, eta azken asteetako joerari erreparatuz gero gainera esango nuke, ari dela bere leku aurkitzen itxura bat emintzat.
3: Hori emoten dugu, bai egizetan, ba, lehengutan, ba, jente justo txua zer ikusten dut, aldaketa askorik pez ez dutzate ez ikusten, baina bai emoten dugu kontinuidade horrek emontzola ba, pausotzu eta aurrera etzeko ba, bidie. Lehen esan dugu lana ez, ni betxe dute, ni gomuta tenazun egin izazko dute zain ametik estaten ban lana danak, danateko bai izan lehike intensidadi, nik eta erraunea zamaitzeko nik amen ikusi dut, eta guretzak be, talde modure eta neskan talde modure be, eta torkizunin neskan talde izan nahi dugune talde modure be, zelako intentzioin lantzen daben, zelako ergometruketzen daben, eta zelako pesak, eta zelako intentzioadiaz, eta gure neskak behintzat asko ikizi dabe aurtengo, eta aurtengo azkenengo temporaldi bizetan amene, ba, zuberoa ikusitza ez. Eta Horizona, Horizona, nipetzaute horre iarri deuela, entrenadorik, talde gutxo grabera finko bat landu deu, emoten doz niri, eh? Eta iarri deuela uste dut, horre ikusi dugu ja ondarrutik azeten nipetzaute ja horre engorrentze egin deuela Horizok, eta ikusten datzo ja urbilketak ba, zaldean aurretik, eta ikusten atzo beste zegoz hori bai.
0: Izan ere, hori askotan gertatzen da Manu, ba, bueno, alako proiektu aldaketa bat denean, beste proiektu bate sartzen denean, eta aldaketa batzuk gertatzen direnean, eta hori aurten bada hori horren kasua, ba, fruituak lortzeko denbora igaro egin behar izaten dela, pixka bat, hori ba, egonkortu dadin, aldaketa hori egonkortu dadin, akaso horren atarien egon gaitezke, Xanti Zabaletaren eskutik?
8: Bueno, argi dagoen azera da, ez, aipatu dugu bat, Donostia Raunekoek lana taskuz egiten dutela, eta inolako belturri gabe, eta beste talde batzuetan aritutako arraunlariak ere bertara hurbildu eta lanean hasi eta beldurtu ere egiten ditela, tio, baina ze de montre dago, ez da? Ba, hori horren kasoan, hori, sekretoa, hori baldin bada esan nahi dut, lana eta lana, ba, hori horren kasuan ere iruditzen zait sekreto gutxi dagoela, ezta? Blokeak zahar berritze edo birmoldatzea handi bat izan du, eta estropadak aurrera joan ala, gero eta etekin gehiago ateratzen ari zaiote bere arraunkerari hasieran demoraldia zeran, ba, esan gluke, Donostiko estropada iritsi arte edo, jokatu etzen estropada ura, ba, bi azken postu ere izan zituzten, eta gora bera asko izan ziren, bigarren postu bat ere izan bazuten ere, baina hortik aurrera getxon jagozgarren, sei garren Santurtzin ikusi genitu, noso estropada berezietan Lekeition ere ez zuten estropada biribilik egin, baina hortik aurrera laugarrenetik ez dira jetxi, eta beste ziurtasun bat antzematez aile bere lan horretan, eta iruditzen zait pixkana blokea mantentzeko apostu horrekin lortzen ari dela Zabaleta jauna, ba, berak nahi, espero ditu apostu horietara urbiltzea.
0: Blokea, ekarri duzpidera Manuk, Eli, esan daiteke alde horretatik horiok akaso ideak argiago izan dituela, beste bauntzi batzutan izan dene postu dantzarik ez dela izan Orion, akaso hori egon daiteke ez, orain martxa hartzearen eatzean.
2: Bai, bai, izan daiteke ez, azkenean, bueno, oso importantea da ez, talde bat kuretan alik eta demora gehien elkarrekin pasatzea, alik eta oberen ez dautzea, bueno, bere kide guztiak, eta kilometroak egitea elkarrekin, da baita ere psikologikoki ezautzea, pues bakoitzak nola reakzionatzen duen edo nola, ez? Ze ondokoak zer jartzen duen urduri edo zer ez, eta horrek, bueno, ba izan daiteke horren sekretua edo.
0: Gainontzean, azpiko lehiaren nabarmendu beharko genuke, bi estropadaren faltan bat Zumaia dagoelako, zuzeneko jaitsierako postuan, eta 8 puntura du, aurretik duen Donostiarra, gauzak zail xamar, 16 puntu jokatzeko daudenean, Patxi?
3: Bai, ez da, moten, emun bane, ba, izaten da, horre, ekonomizan erabiltzenako gustatu du, brotez berdez hori, ez, bai. Ondarri bizako estropadan, ez Zumaiako taldik, baia, gero errealitateak berriz be, ipindeuz, ba, urten, ba, zoritzarra zorentzako, ba, tokaten datzuen lekun, azkenengo postuzan ibiliriz, ganera distantzia hundizek engalduz, zebestik esan dugu, ez, segundo gitziten bortzei talde agertzen diz, baina eureke hartzera utzu hau duzela emoten doz niri, eta zoritzarrez, ba, ez teu emoten ba, azkenengo jardunaldi bizetan aukerarik eukingo dagoenik gorantz egiteko.
0: Baiz, batez beste, berdintzeko beharko lituzken Manu 4 puntu jan egun bakoitzeko, eta bueno, hori oso zaila da izatez, eta bueno, ba, salbatuko lukeak aso aurretik dagoen berdinketa horrek, segundu berdinketa horrek, baina kontua da bi talde ikusi ditugula berdinketa horretatik kanpo, edo behintzat lehia estu horretatik kanpo, bat da arraun lagunak, noski biztakoa da, estropada guztiek irabazi dituelako tarte, bueno, erosoz, eta bestea Zumaia kontrako norantzkoan, azken estropaetan, burruntxo geratzen ari delako gainontzeko guztietatik.
8: Bai, bai, ondo diozu, azken finean jokatu diren 14 estropadetatik, ba, erdia azken postuan geratu dira. Bazirudien Hondarribian ikusitakoaren ondoren berpiste bat iritsi zitzaiela eta itxaropenarekin zen ziot dela hemendik aurrerakoari, baina bueno, prestatzaileak jakingo du horren arrazoia, jakingo ditu edo susmoa izango du, baina asteburu hontan bai Pasaian ur mugitu eta exigenteetan, eta atzo Getarian ere estropada zibezen pronto ikusi genuen jardunaldi eskasenetako mailea bueltatuak zirela. Eta pena bada ere iruditza zaite Donostiarrak egin duen gogorakada nabarmena kontuan izan da, ba, sai, benetan sai izango dutela, eta itxaropenelako argitxoa urutziko dugu, baina urrengo demoraldian iruditza zaite zuela jarraituko liganetan.
0: Eta Eli, horren oinarrian, edo behintzate guk noski, barruko xetasun guztiak ez dakizkigu, ez da urrundik ere, baina bai ikusten da, eta hori kirolaren elegia delakoin batean, kirol guztietan gertatzen dena esango nuke, bate ondo ari denean, kategabe aritzen da, txirrindularitzan esaten den bezala, eta aldiz, emaitzak ez direnean lagune aldarte kontuan ere eragiten du, eta noski hori ez da bat ere lagungarri izaten, akaso Zumaia ere egoera horretan aurkitu daiteke.
2: Ba, izan daiteke, ezta. Oso zaila izaten da askotan egoera horri buelta ematea, ez? Talde bakoitza dakan tendentzia agian denboraldia hobeto hasi eta okerrago joatea. Oso denbora gutxian kontzentratzen den kirola da arrauna, eta azkenean asko kostatzen da ere buruari buelta ematea, eta beraiek, bueno, oso talde gaztea dute. Aldaketa asko egituzte beraiek ere, eta bueno, ikusi dugu azken astean pues maitzak ez direla izan beraien ahi izango lituzketenak, eta aldiz pues beraien arerio zuzena da izan den Donostiarra, blokea geroz eta gehiago egiten joan da, nik uste bueno, pues udaran edo inkorporatu zaizkien pertsonekin geroz eta kilometro gehiago egin dituzte, eta maila hobera gora doaz, eta ba hori aldartean asko igartzen dela.
0: Ba, hori egesan da noski, ba, beste liga honetako, ba, beste kontutxo batzuk ere aletu beharko genituzke, izan ere eman digu zeresana, ba, Euskotren Ligak azken egun hauetan, esate baterako, ba, azken asteetan, oitu garenaren kontrara, atzo Tolosaldea bosgarren postuen ikusi genuen, aldiz, astillero bigarren izan zen, halako gorabera batzuk, badira, Manu, eta esango nuke gainera, hain segundu gutxian egon da, hor izan daitekeela, edo hor izan dezakeela oinarria.
8: Bai, eta gainera ikusten dugu, ba, ia talde guztiak, Donostia raunez beste, salbo espen bezala utzita, ba, olako gora bera askotxo izan dituztela. Horrek zer ekarri du, ba, bueno, ba, Pasaidoni Mareko estropadaren ondoren, jada, liga eskuan izatea, eta, ba, lortu ditun garaipen eta punto bila eskuratuak izatea. Erregularrenak, baina alde ikaragarriarekin berak izan dira, eta hori azken zelkapen horretan erabat nabarmen geratu da.
0: Eta erregulartasun horren baizla hori xe da, azken finean hiru jardunaldiren faltan txapeldun da arraun lagunak patxi, edo izan da, hiru jardunaldiren faltan, eta aldiz, bueno, hor postu dantza ikaragarri bat beste talden artean.
3: Bai, lehen esan dugun modure Olizon gorantzerako jarreratzu bat ikusten dela. Ez beti, baina Tolosa igual apurtuet berantein deuelaku neu, ez dakit holan izango dan, baina postuk eta igual lehen igual hori bigarren postori zendu hau ero eukitzen ban, ero ez dakit zelan esan. Ja, fifu hau, ez da, nero, ez dakit. Eta hoin ba, horre, ez dakit, izondatzoz batzuk ez, ba, aztiro bera, hori jo bera, horre, hor da biltzoz bigaren, zer lehenko posto esan dugu ez, neko finkatua geratu dela, ba, bigaren posto horretarako lehian, oin arte hori, Tolosa ikusten izan dut, ize fijo, esan genke, baina goia horretan, pelika horretan, ba, aztiro bera agertzen da, esan duten modure hori jo, eta beste batzuk oso hurbil, San Juan bera ikusten dut estopada batzutan, ba postu horri pelikatzen, ero pelikanetzeko ekipo lez, ez da gitorre dantza, esan dozuena, zerre, ez du pentsaten duen diferentzia hundirik, eta detaile txikizek, igual, lehenkutan ez dutu larrei, niretzat Tolosari, ez da gite, igual, beran entrenadik esango dugun, ez zer dinero, ez estropada ikusi du, baina, igual, larrei ez dututi horrek, ero, azkenerako intzarrak, ez da, ba, flojeaten azten diren, horako gauza pentsatote pasan dizela, ez? Baina bai deuela diferentzik itzi, bigarrenetik zazpigarrenetik, oso diferentzik itzi.
0: Eta horren adibide gixaba, bidatu oso esanguratsu batetik, Eli, atzo lehendabizikotik azkenera egontzen aldea 18 segunduan bilduta Euskotrenligako 8 traineruak. Eta bestetik, eta batez ere Patxik esan duenarekin lotuta, erdialdeko lehia hori da. Larun batean, bostontzi, 2 segunduren barruan elmugaratu ziren, eta atzo berriz, 6 traineru 5 segunduren barruan, eta ez da hori gertatzen den estreineko aldia denboraldi honetan.
2: Ez. Nik uste eta azkeneko asteetan ligak aurrera egin ala, bueno, berdindu direla erdiko ontzi guzti hoiek, eta bueno, orain ja entrenatzaile bakoitza suposatzen dut hasiko dela ja ba kontxako banderari begira do, bueno, Zarauzko aste hontakoa azu gabe, baina bueno, ea hor ze aldaketa edo ze egin gauza egin ditzaketen, ba saiatzeko hor berdintasun horretan, alik eta emaitza hoberenak eta alik eta sari hoberena lortzen, baina izugarrizko berdintasuna dago orain momentu honetan hor erdiko talde horretan.
0: Eta hori pixkat izlatzen da zelkapen nagusian, Manu, San Juan hirugarren dago, Orio laugarren eta Astillero bosgarren, baina lau punturen tartea dago hirugarrenetik bosgarrenera, akaso ba hori izango da arreta gune nagusia bazken bilarrun aldietarako.
8: Bai, ligari begira bai, baina iruditzen zait ligan ja ikusi, ez dut esan ikusi beharrekoa ikusi dugunik, eh? Baina nola bait ligako leia nahiko bideratua dagoela, Tolosaldeak ba, erregulartasun polita izan duenez, besteak beste, 9 bigarren postu ere izan ditu, eta horietako 7 eta, ba, ligaren erdialdean lorturikoak izan dira, akatsa ba, Hondarribian izan zuen, eta baita atzo ere, espero baina estropa deskaxango atera zitzaien, baina iruditzen zait bere prestatzailea ere Ramonek Froagak ere egiten beharko duela izan aurrean ditugun bi zita nagusi horiei begira eta kale obaleko estropadak planteatzeko helburuarekin eta baliteke ez bakarra izatea.
0: Bueno, bazito llega llega tu goira, horren aurretik noski, ba bestelako ere baditugu, esate baterako Euskola Beligaren azterketa.
9: Euskadi Irratia. Tostartean.
0: Eta gogoratu, larun batean Zarautzen jokatuko duten Zarauzko ikurrinego lehen jardunaldirako sarrera bikoitz bat dugula zuentzat eta Traineru Kluben Elkartearen eskutik. Eta zozketa hortan sartzeko, ba, Tostartean hitza eta zuen izena abizena behar ditugu 688-666-000 zenbakira, esate baterako, ba, aritzek idatzi dugu, larun baterako prest, Alexanderrek ere bai, Inigok ere bidali du bere mezua, Maitek ere, ba, nahi du, zarrera bikoitz hori poltsikoratu, beraz, Joan, mezuak bidaltzen eta esan bezala, ba, larun batean, ez igandean, larun batean Zarautzen jokatuko den lehen jardunaldi horretarako palkorako bi sarrera horien zozketan sartuko zarete. Euskola Beligan, gizonezkoetan, esan nahi dugu, ba, Oriok jaun eta jabe segitzen du, ba, bi bandera erdietxi dituzte asteburuan, eta gauza gorrela, ba, 12 dira, orain artean patrikaratu dituztenak entzun, Beñategia zu arraunlaria gustura dago taldea osatzen ari den lanarekin.
10: Bai, oso gustora. Azkeneko astetako dinamika oso ona izaten ari da. Eta, bueno, berdin segitzea. Astetik astera helburu txikiak jartzen saiatzen gera eta asteuntako helburu txiki horiek ba bete ditugu. Egia da, ba bueno, beti badela zerbait hobetzeko, baina bueno, oso gustora.
0: Hortxe Orio, Patxi, beste bi bandera, nagusitasun handitzari da liga honetan, bueno, horretarako zalantzarako tarte gutxi daukagu hor.
3: Ba, neskak azte zango zen modura ez. Nik liga, bueno, ya, ez dakit matematikoki ez teo, baina nipetxalote Hondarrune, Monban ba ez dakit erakustaldi zer, ez dakit zelan esan, handik aurrera ja bestike aukera gitzideko, Ni pentsatzen dut hori zoke han erakutsi banaz, ja golpean mone bala, eta gero erremotan be oso ondo ikusten da taldea, oso talde fuertie, erremotan be ondo egiten dabe, zer batzutan ba, talde fuertide, baina erremotan ez dakit zer, erremotan be errez eta gustora etzen dabe, eta ikusten datzue sufritzen, baina ni pentsatzen dut disfrutatzen, eta horrek arroblaizek esan dugu modure oso gustora ikusten da taldi, eta bat ematea zetzen super bat, eta benetan be gustora dabeiz.
0: Talde altxua, arraunean ondo, eta gainera bagien txuenak parte hartzen patroi gaztea ez, gainontze guztiek lehiarago izan dira, pentsa atzo, Manu, bueno, azte buruan, zazpi aldaketa egin, eta alere bi bandera, ez da gutxi.
8: Ba bai, beste talde batzuetan ikusten ari gara, ba blokea jaisten hasiak direla, eta burubelarri talde horrekin lanean, ba bueno, behar dutelako olako murrizketa bat geratzen diren zita hoiei begira, eta ba hori horren kasuan erabat kontrakoa, ez da zazpi aldaketa egin, eta ala eta guztiz ere ontzia beldurgarri nagusitasun handiarekin, eta gaindi ezina bezala berriro ere ikusi alizatea jarri dago hauen kasuan, hemendik aurrerako zita garrantzitsu hoietarako ontzi barruko borrokak oraindik ere gehiago jarraituko duela, eta ba zemaiako taldea osatu duen Iker Zabalak aurtengo denboraldirako.
0: Atzo Eli arraunlari batek Getariako portuan esanikoa da, lau luzeak onak egin dizkiagu. Eta gure hausnarketa da, hori ez da oso erraza izaten.
2: Ez. Erabat, zaila izaten da gora hori, ez? Badakigu luze bakoitzak badituela bere ezaugarriak, eta gero nekea nola sartzen den ere, ez? Baina, ni Patxi eta Manuk esanakoak erekin erabat ados, osea, inbirila ematen du ikustea nola dabiltzan. Eta gero edozein erreferentzia eukita ere, beraiek aurrera, eta gai dira, bai, larun batean bai igandean, egin zituzten sekulako bi estropada, larun batean hor oso segundo gutxiren buruan eukit zituzten bai Zierbena, bai Bermeo, eta kriston estropada egin zuten da atzo ere, beraien txanda nagusitasunez irabazi zuten, da Hondarrabiak markatzen zuen denbora uberen hori, ba, hobetzea lortu zuten, eta etzan bat ere lan erreza hori.
0: Zeuk esan duzu, Hondarribia, etzen bat ere lan erreza, atzo Hondarribiari aurre hartzea, bigarren postuan amaitu zuen, joan zen igan den ere bai, atzo ere bai, aurrez hirugarren postuak ere eskuratu bat ditu Ama Guadalupekoak, eta ikusten da talde hori badabilela, lan on askoak egiten ari dela, ba, ustal jarri aldea ze geroztik gutxi gehiago gukatzo. Meltxor Ramun, arriz arronulariari galdetu genion, zertan ari zarete asmatzen, Meltxor, ba, usi erantzuna.
10: Hombre, ba, azken aldian, ari gera saiatzen pixkat, gure arraunkera ikusuguna esan izan duguna aurreko elkarrizketetan, eta gure arraunkera ari gera bilatzen saiatzen, ez zentratu beste treineratan, eta gu guri aitera, eta bueno, emaitza honak ari dira ematen. Itxaso, beti gustatzeko pixka itxaso, pixka gehiago, beti gaude baldintzei behira, baina bueno, erakutsi gaurko unia bezala, ba, gualdi honakin ere gai grela, emaitza ho nivela honu emateko, eta goiko treinerak ari molestatzeko pixka.
0: Beren lanean, zentratzea omen da, Hondarribiaren indargunea, Patxi.
3: Ba horre, errazio dugu lapetza honik. Beran lana etzen duenin, aurretik doienin, beran lana etzen, eta etzelako, ez dakit, besti pille ez dute hori barik, ba, Hondarribia bizan maia handi baten ikusten dugu. Gero, hor eskotzan dan doienin, ba, bueno, geiz hau sufritzen duela, zan genke, ero emoten dugu entzat, ez? Erremotatik urteten duela, ero horren arronkeratik kanpo da bizela, ero emoten dugu, resultabe gortze deuz, bigaren txandan zunde oso ondo moldatzen den taldea, aurretik doienin, eta erremotan be ondo ikusten den taldea da, tanbizu asko hemen be bai, urtengo urtin, eta Mikel ba giharten dugu emoten dugu, tempora amaierarako, ligan ez deuz eginik, baina, bueno, ba, deuz beste objetibo batzuk, eta horretan buru belarri imaginatzen otengo dara, eta hi harten badegu horri biko den talde izango da.
0: Eta hain batean gainera, Manu, Hondarribiari zortzaio alako errekonozimendu bat, ze Pentsa, hola, burura datozkitenak, ba, Meltxor Ramun Arrizbera, agian adinez zertxoen nagusiago dena, Ibai Kamarero urte askoan horrari dena, Matxine Txaniz, bueno, 25 urte uztaila maileran egindakoa, eta oraindik ere gaztea, eta noski Joseba Ramun Arriz, baina gainontzeko arraunlari guztiak esango nuke, bat edo beste salbu, oso gazteak dira, ailegatu berriak, eta onartu behar zaio ondarri biari hori, horren arraunlari gazteekin, balako marrazuen artean egon dugu moldatzen ari dela.
8: Bai, bai, azken finean, badakigu, Mikelen ahalmena zein den, eta estrategikoki ere zino beto prestatzen ditu estropadak, eta baita bere arraunlariak ere, eta konturatu da, ba, bere arraunlari hauek etekin eta errendimendu hobea ematen dutela estropada buruan joan da, eta garaipenerako borroka horretan, eta konturatzen baldin bazera, orain arte lortutako emaitzarik onenak, ba, bigarren txandan arituta lortu dituzte, horrek ez dira inolako mediturik ez zen, markatutako denborak, markatutakoak dira, eta horretarako ba, Orio ikaragarri bat behar du iritsi urrengo txandan, eta motorra behin baina gehiagotan ederki berotuta lortu, baita garaipena, baina argi dago Hondarribiak aurkitu duela, nola baita bere bidea, bere taktika, eta ba, sorteari alde batera utzita, ba, errendimentu polita losten ari dela. Zoriontzeko moduko demoraldi egiten ari direla, zango nuke.
0: Larun batean, zelkapeneko laguntzi nagusiak ikusi genituen estrainako postu horietan heli, atzo aldiz, bigarren txandako Donostiararen eta Urrezko txandako Getarien eta Zierbenaren arteko, ba, estropada virtual bat ere ikusi genuen hirugarren posturako, Zierbena eta Getarien arteko, ba, buruzburuko leia horretan akaso, azken ziaboga hori esperantzako gaurtik sartu eta atzedik irten, gero ezinezko egin zitzaien Galipok mendera.
2: Bai, bai, hor ikusi genuen ez hiru ontzi hoien arteko, bueno, sekulako borroka eta iritzen zaite eskineko izkiutela azken aste politak, ez? Hor dabiltza berdintasun handiz estropada askotan eta, bueno, hortxe ikustet askotan Zierbena, ez, hor da bilela, bueno, oriotik gertu edo atzot ziren gertu ibili, baina, bueno, hor izaten da, ba, askotan pixka bat, ez, inkomodatzen duena hori igual bera raunkeran edo, eta, bueno, Getariak ere oso estropada politak izan ditu, eta ea, ze demoraldi bugara eskaintzen diguten.
0: Hori bazortza jo alaber, Patxi, gero aletuko dugu hori, baina txanda berean halako aldeak ateratzean, bakaso begi bat beti beste txandan eduki beharra. Kontua da, azte buruko emaitzake kontuan hartuta, ba, borroka hori bizitu dela, zelkapen nagusiko irugarren, laugarren eta bosgarren postuetarako. 6 puntu, Bermeo irugarren eta Hondarribia bosgarrenaren artean, eta tartean Getaria da, Bizkaitarren handik 2 puntura, eta Bidasotarren aurretik 4 puntura. Arretagune argia dugu hor, eta horrekin lotuta batzo hemen, Euskadi Irratian, hiru errege maila saioan egiten duen tarte horretan, ba, Maitane Urbieta lankideak, Jon Salsamendiri iritzi eskatu zion, hauxe prestatzaile oriotarrak esanikoa.
11: Bai, horki dago, guk ligaren lehen erenean, ba, hauekiko ba, bantalla gehiago genuen, eta bueno, azken asteburu hobetan ba guk nahi baino puntu gutxi atera ditugu eta bueno, horra aguantatzen hola hala. Baina bueno, bigarren egon ginian horneko astetan, baina bueno, Zierbenak aspaldi aurri hartu dugu, batipate Donostian 0 puntukin gehatu ginanetik eta bueno, horrek ere markatu zuen pixka dena, ezta? Baina bai, onartu behar da, Getariana behin da berriz izaten dut urte hobetan, baina eske impresionantea ditu zait, hau egateatzen joan errendimentua treneru horrei, eta gainako zatiten beraiei begira, nola aprobetsatzen duten, nola arrone egiten duten, da balore asko ematen jote Hondarribiai espalak uretan zartitunen, baizik palak uretatik kanpo dituztenen nola mutzen dian untzi gainen. Nik uste eta hor da hola Hondarribitarren errendimentu onaren eklabietako bat.
0: Bueno, tarte handiago, 24 minutuz aritu zen Jon Salsamendi asteburuek emanikoa aletzen, guk lagintxo batera dugu. Arretagune argi irutzen zaigulako, Patxi esaten genuen, hortxe daude, 6 puntu, irugarnetik bosgarnera, goian Orio eroso xamar, behan gauzak larri baino larriago, eta ba, borroka hori, Orezko txandaren jira horretan.
3: Bai, ni betzot hori zo, eta beste guztizet izela, ez? Eta ni bat nator horre, zonek esan duena, zeketa izaz, niketa izaz aurten, ba, Ez dut esango harrituta, ze urtireko progresio da ez, baina goizen dugu, horrezko txandan dugu, kasi, ba, noiztik, ba, temporada zatia undi baten dugu, horrezko txanda horretan, eta ja ez da hori, ba, ba, kasualidadea, edo, bueno, estropada bat ondo urrein dabe, ez, regulartasun, getxuan petxote faio inbela, gualditxarra, zer, ez da egiton darro, getxo izan mazan, horretako bizetako baten, eta hor faio inben, baina, baina bestela ia asentatu te deu horko goiko aldean, ez? Bai, gusten dote momentu, gero beste talditan momentuk, berreo momentoka, asteburu honetan ikusi dugu lez, ez? Momentoka, zapatu nagozko ondo, kompetitibo, eta domekan, ba, bueno, ba, ba, lehen gutatik, ba, kompetizionetik, nire ustez bintzak kompetizionetik kanpo, ez? Oso paladak itxitara, eta...
12: Hori da, hori da.
3: Eta, bai, nik zentza zinori okin aban domekan, lehen gutatik, ikusite batera, bueno, gero... Eta gero, ba, besti bebarri, Donostiarra behik guztien dut, momentuta, jo, Castroko estropadi, ziaboga, deko gulako beti eukingo da bet, egizajuke hori ez, baina, ze pasako zan ziaboga, ez pasan egon ez, baina, ba, deus, momentu batzuk, ba, brillaten deuenak, da gero beste momentu batzutan, ero askotan, ba, ba, atzerantze doien atalde, ez da bela iarten ez, hori, ez teko erregulartasun bat danek, eta horrek emoten dugu kerie, ba, ba, asteburu baten, ba, startez zara bost puntua, bajatez zara bide, ero aurre hartzen zazu, ez da zango regulotasuna, ba, kondizinu pei izaten diz diferenti txanda batetik bestera, eta hori zo bakarrik iarten dugu, ero ez du faiaten. Beste danak, ba, horren arabera ibiltzen dizapur bete.
0: Ba, hori egizan da, bueno, lehen salsamen dientzun dugu, zelkapenari referentzia eginez, bere autikatik balorazio hau segindu Unai Seizagirreketareko patroiak.
13: Bai, hori da ez, balorazio positibua, liga, oza, aztia ziginon aurreko irura eta atzeko irura, eta guen bukatze aurreko bira da atzeko laura, ez, eta guzta. Bai hori da ez, azkenengo aztetan horrezko txandan gabiltzaz, eta guen ikusteu peleatzeko gai gehala, eta horre izagite berde, horrengo aztian zautzan seguruenik, bo, seguruenik, bi egunak tantagon horren izango geha, eta ber, peleatzea lortzo.
0: Ba, onaino, zelkapenaren goiko postuetakoak, gero horrerdi aldean bada, lasai antzean dabilen talde kuadrilla bat, eta beko postuetan berriz, Manu minutu baten eskatu beharrizu laburtzeko, bat denboraz larri gabiltzalako. Alde batetik, San Juanen bilakaera aztergai, eta noski txapela eta ares, ares eta txapela.
8: Bueno, azken urteetako parekotasunik handien ikusten ari gara, naiz eta momentu batzuetan badirudien erabakita dagoela bigalizierren arteko borroka ikusgarri hori, baina Euskaldunon kalterako San Juan darrak ere hor gainbera batean sartuak ditugu, eta naiz eta oraindik ere ba, punto batzuk badituzten hor tartean, aipatu dugun regulartasun ez horrek, ba, gauzak oraindik ere larri samar jarri, espero dugun, ez jartzea, guazen horretan ustea, espero ezagun, larriago ez jartzea eta espabilatzeko garaia dela, esango nieke, bai Santurtzi eta bai San Juan Darrei oraindik eta ozenago.
0: Ba, bederatziak, 10 minutu gutxi ditugun honetan, on arte, gaur Eskola Beligaren analizia izan ere, ba, beko mai ere tartetxoa zabaldu nahi diegu, eta bereziki ete ligari, ba, jakin badakizue, Ondarribia eta Zarautz eta Ondarribia leia betean direla, urte osoan zehar, udo osoan zehar, eta ba, azken aste gura iegatu dira, ba, Ondarribiarrak 2 puntu horretik direla, Zarautzen larun batean estropada, igandean deustuna maituko da liga, eta horiek aletzeko, ba, gurekin dugu, azken banderaren irabazlea, Zarautzaren arraunlarietako bat, Magi Makazaga, kaixo Gabon.
14: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Larun batean, jokatu zenuten asteburuko estropada bakarra, Castron, eta baita, garaipen erdietxe ere, gustura?
14: Ba, oso gustan, bai, estropa jarren genuen. Brankaz bat izan ikuste asko asmatu genula, eta oso polita estropa jarra izan zen. Bai.
0: Ikusgarria izan zen estropa da izan ere, zeu esan duzu, kanporantz asmatuta, ziabogarako dezenteko tartea lortu bazenuten ere, 8 segundukoa, Ondarribiak estutu zuen, itzuleran eta azkenerako, 2 segundu terdiko errenta lortu zenuten helmugan, barrutik, istriborreko irugarren tosta horretatik nola bizitu zenuen zuk estropa da, bai?
14: Kanpoaka ba oso gustoa ez, gero gila ziagoga, bueno, nahiko bentaja desintekin zartu ginala, baina joetzen ziagoika nuen eiztan, ikuste basko pasakinala. Eta, ba, bueno, gero berriro gueltan istutu genuen, eta lortu genuen ba, berrizte pixkata aurre hartzia, eta, bueno, balmugara aurretik anzartzia.
0: Amaiera agoniko izango zen, eh? Estutasun handiko bukaere izango zenuten.
14: Bai, ez da, behi hortxe arriñestero horretik anikoan, orduan nuen ikusten ondarri bilan untze joan, baina, bueno, istutu eta istutu zuan, horrek nahi du, orduan nahi du esan hortxe gindazela, ez, orduan, bai, agonikoa bai, baina politare bestak, itazkenean horako estropa greharrak izatea.
0: Castro gainera egune handia, Austuren amabosta, festa handia, orketuko zenutenan, ez bairi gabe?
14: Jo, gehitxu, gehiegi. Ebida, barrotik anibar beste modu bat abiziko, baina kanpotik handa, hoi bai dala agunikua.
0: Bai. Bueno, txantxa galbo bat erautzita, amai, garaipen bikoitza izan zen gainera zuentzatek gizonezko entraineiruak eta zuek irabazi zenutelako festa esan dugu, Castron larun batean, baina tamainako festa ere izango zenatzo. Zarautzen musika plazako arrazke ikusi ditugu, eta bueno, zaleak ere gustura utziko zenituzten atzokoan.
14: Bai, nik uste denboraldi guztien zehar de zeraustarrak asko ideala disfrutatzen gu bezala ez, azkenean, ba, bueno, trainiruan gugoaz, baina herrian ba, bexe ukitzeare kristona da, eta nik uste, ba, bueno, azte bururo ez, baina azte buru askotan egala herrira etxea banderak ekartzen ez, eta, bueno, horrek, ba, bueno, bai, herria, bai, guri indarra hundien batigu, eta bai, batzore beste behin ondospatu genuen.
0: Izan ere, okera espaldima naiz, bost bandera irabazitu zuen ligan, orain harteko amabi jardunalditan, valorazio positibo egiteko moduan zarete?
14: Bai, oso positiboa, jo, aurre denboraldian, hau askotan errepikatzea bez azkenean, aurre denboraldian ikusten un Hondarribi gure oso gainetik antzola, aurre denboraldiko estropadoetan, bueno, ba, oi oso gure oso gainetik antzola, segundo asko atatze zizkibula, eta firmatuko nunkara hartan guain gauden bestela batia, eta bueno, ba, banderako behin gatik amintzat oso gertu ibiltzia, eta ba, playoffetako ba, txartela lortzia. Bai.
0: Kontua da, zeuk esan duzu, Hondarribi ere hor dagoela, beste sei bandera irabazita, izuntzak lortu zuen amabigarren izango zena, kontrario gogorra dudari gabe, ama Guadalupekoa duzu,
14: Bai. Gure ligan bai, egia da, bueno, kaiku hortarteka gertu atzala, Hondarru eta Lekeiti hori azken aldian oso ondo da biltzala ez, baina bueno, nik uste bai ba, gure aurkari handena guantxe bertan Hondarribia deula, bueno, guantxe, eta bueno, nik uste denbora guztian zehar ez, eta, bai, ez du bai erresa gartzen denboraldia, Hondarribia, baina, bueno, ondo hortxe gabiltza, bai.
0: Bi jardunaldi besterik ez, liga amaitzeko asteburuan, etxean, larun batean Zarautzen, eta Deustune igandean, molde ezberdineko bi estropada aurretik.
14: Bai, oso ezberdin aberritxasua nola dakaune Zarauten, eta gero, bai, Deustokoa Bilbokoa, estropa oso gogorra, ez, biak izango iago gorrak, baino, bai, zentzu ezberdinen izango du, bai, baino, bai, azte buru berezia, dakau aurretik, bai.
0: Amasei puntu, izango dituzue jokoan, emezortziren tartea baduzue, kaiku irugarrenarekiko, eta horren bestez, igoera kanporak eta gere ziurtatuta dituzue maili, selkapen nagusian, bi puntu, Hondarribiaren atzetik, oraindik ere, ligane galdintzeko aukerekin, helburu horixe izango duzue?
14: Bai, helburu tako batu izango du ez, baina nik uste baita ego fokoa guen jabai dakola jarta bai kontxako selkapenen, eta playoffetan de bai azkenean, bueno, gauza asko daude, orduan pixkat bai jomar deula, ba, bueno, dena nahi deu, baina batzutan babaki botena ere ez dala posible ez, orduan bai dena saiatuko gea, baina, bueno, ba, azkenean helburu bat baino gehiago, eta nagusinak, ba, bueno, bazakit, hortxe daude, bai.
0: Gerta daiteke, alaber, eta pixkate bazte buruko hori erremate emateko maili, larun batean, etxean, bandera irabaziala ez Hondarribiaren aurretik geratu, puntu bakarrerako katu, eta guztia, erlojupekoan, Deustun, Bilbon, jokatu behar izatea, puntu bakarraren tarteaz, erlojuaren aurka eta bandera jokoan ziurrenera, hortxe erabaki daiteke liga igandean.
14: Bai, izan leike aurreko orten de Alexe izan zen, aurreko orten de San Juanekin berdin hartu ditzaigun, gu aurretik anjunda ez, eta orten, ba, bueno, aberrala dan, ez, ba, bukaera arte pixkatora bisitasuna mantentzeko.
0: Amaitzeko maili, zeu ekarri duzu izpidera eta ezin galdetu gabe utzi, irailera begirari zaretela esan duzu, kontxako selkatze estropada izango duzu hilaren iruan okerra espaldima naiz, gero kanporak eta getorriko dira irugarren asteburuan, eta alde horretatik, ba, bueno, ari begirari zareten ez gero, bueno, ba, elburua noski izango da, iazko arantza horiek ateratzea.
14: Bai, arreko urten liga irabazi ginun, ez? Hoi, bueno, liga, etxeko estropata irabazi ginitu noi baizien gure, ba, bueno, elburutako bi. Baino, beste bi hortxe gatu ditzaizkigun, orduan ikuste horten bai zaiatuko gala hoi edenak, bueno, aldan urrian lortzen, ez? Ba, bueno, kotxako zailkapena horrekortian, ba, gertatutako gertatu zen, ez genuen lortu azkenian, eta playoffetan de berdin, bakigu ez tala errexea ongo. Donostiarra, or, bueno, Hondarribi bakigu nola da bilen, Donostiarra ere, ba, bueno, azte hori ontan de segundu gutxi tan izan da, ba, bueno, goiko, ba, bueno, Orio eta beste goiko ez, korago daudenekiko. Orduan, ba, bueno, nik beste pixka gaudela zelkapenea peida ikusteko nun gauden, eta nola gabiltzan ez, beste koiko mailako trainerukiko.
0: Ba, hori ailegatu goira, ailegatu behar dutenean, bien bitartean, ba, buru belarri. Zaiatu azte buruko lan horietan, eta ea, ba, zuen helburuak elortzeko moduan zareten. Maji Makazaga, Zarauztarren arranolaria, enbatako arranolaria, mide esker, gurean izateagatik, eta esandakoa, sorte hon, azte bururak.
14: Zue, izkarrik asko.
0: Hortxe ba, Maji Makazaga, Zarauztarren arranolaria, Aze Leia, Baikae bat ligan, Eli, ba, Deustu eta Zarautz, bi punturen tarte handirelako, bilbotarra gauretik, eta baita, ete ligan ere, Hondarribi eta Zarautz, Zarauztarra gatzetik orain ere, baina bi punturen tartean. Orain dire, guzti-guztia zabal-zabalik.
2: Bai, bai, bai, azte buru polita dakate aurretikan, ea, ea, nola egiten dioten aurre horri.
0: Ba, gauza gorrela ikusiko dugu zer gertatzen den, Patxi Manu, hortxe amaituko dirilako kae bat eta ete ligak, larun batean Zarautzen, igandean Deustun, eta gauza gorrela, ba, horri adi, datorren astean egingo dugu errepara noski, gaurkoan tarteriga begeratu garelako, baina, astean zeharrere aletuko dugu, Euskadi Irratiko kirol saio ezberdinetan. Horiek esan da, ba, larun batean bertan, Zarautzen bertan, baina arratsaldean jokatuko dituzten, ba, Euskotren eta Euskolabeligetako maila nagusietako estropada horitarako zozketa egin behar dugu, eta beraz, gaur Manu, ba, albo-zalbo etzaitu danez, zeuri eskatu behar dizut, batetik sortzirako zenbaki bat ateratzeko.
8: Pentsatuko du baten batek trampak edo egiten ditugula, hori esan da, eh?
0: Zu atzerri antzaitu gaur, eta zeuri emango zuzitza.
8: Bega, ota.
0: Zeu esan batetik sortzira.
8: Ba, sortzia.
0: Sortzia, azkena beraz.
8: Bai.
0: Ba, errexete herri da zu. Begiratu barrik ez. Maria Jeda, lortu duena, tostartean sarrerak ez Zarautzen eskatu digu Maria Jek, bada, beraren zate... Azken WhatsAppa bidali duena, zuretzat sarrera horiek esango dugu ba, zurekin harremanetan jarriko garela eta gozatu larun batean Zarauztik palkotik estropada horiek.
8: Seguru izango gozatuko dula eta disfrutatuko dula.
0: Gu ere antxe izango gara. Ba, Patxi Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalar, mila esker, gurean izateagatik eta ondo izan.
8: Aio,
3: ba, gabon den hori. Gauzatu bete, Lander.
0: Amar segundu.
3: Beste honin... Iru lagun zauzizkin Gatariako rampan, iru arraulari mini arteko arriskua, ia Zarautzeko estropadako hori kontutan hartzen da bena antolakuntzatik.
0: Bueno, ba, hortxe, mezua bidalita, ea, entzun behar duenak entzuten duen. Gure aldetik besterik ez, ondo izan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Karrantzan hasitako bidetik Zuian ere hasi dira ura zisterna kamioietan eramaten. Egunero lau edo bost kamioi joaten dira Arabako udalerri honetara ur hornidura bermatzeko. Usteaian hasi zituzten ur murrizketak gauez ura etenda, baina euri faltak eta baiasi baiaren emaria jaisteak egoera muturrera eramandu. Udaligeri lubakoak behinbeinan itxi zituzten larunbatean eta debekatu egin du udalak baratzeak eta lorategiak ureztatzea. Ibilgailuak garbitzeak eta ezinbestekoa ez den edo zein ur kontsumoa egitea. Agustin Otxoa, Zuiako zinegotzia.
2: Momentu honetan da, pues hor gabiltzala kilikolo, ur depositoak justu, nivel justuan ziurtatu alizateko, pues pare bat egunetako hornidura. Zan zadarrako urtegietako zera sistemari lotu eta horren bidez pare bat egunetako hornidura. Zan zadarrako urtegietako zera sistemari lotu eta horren bidez.

0: ertzaintzak ikerketa abiatu du nahita edo nahi gabe piztutakoa izan zen argitzeko. Kontrolpean ere, Nafarroan Urzainkin ostiralean tximista batek eragin zuen sutea. Bien bitartean, Espainian Huescako Peña del Reglosean piztu den sutea amatatzeko lanean jarraitzen dute eta aizeari begira daude egoera zaildu dezakeelako eta Huelvako Niebla udalerrian garrak egon kortuta daude. Frantziako landetan ere, kontrolpean dago sutea, 1700 hektarea kiskali ondoren. Eta kulturan Donostiako zinemaldiak belodromoan antolatu ohi dituen emanaldietarako sarrerak gaur jarriko ditu salgai goizeko 10:00 aurrera bere web orrealdian. Aurten belodromoan estreinekoz proiektatuko dute Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbidari buruzko dokumentala Muguruza FM 40 Tour izenekoa. Irailaren 24an izango da. Ander Merinorekin batera Muguruzak berak zuzendu du dokumentala.
1: Alde batetikan, dago dakagu Oiana Barrena aizkolaria, torrun ba pixka kontatzen dugu nola egiten dena aizkora bat, anik esaten dut ere ze behar nuen, behar nuela nik ere aizkora bat kontzertu horiek egiteko, eta ero ba, bueno, ze zailtasunak egon diren, kontatzen dugu une glorioso horiek, baina baita ere barnean ere bai pairatzen ditugun edo sufritu egin ditugun beste uneak.
0: Belodromoaren egitarauan ere daude Aritz Moreno zinema zuzendari donostiarraren Karateka filma, Goazen telesailaren 13. denboraldiaren abia da eta Euskadiko orkestra eta zinea uztartuko dituen saioa. Bestelakoetan Zeutako krisi humanitarioaren arira gaur Marokoko giza eskubideen gobernuzkanpoko erakunde batek Zeutako krisiaren inguruko txostena kaleratuko du eta Kuka Gamar Alderdi Popularraren idazkari orde nagusia Zeutan Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren sindikatuekin elkartuko da, bizi duten egoeraren berri jasotzeko, eta baita Juan Jesús Vivas Zeutako presidentarekin ere. Azken hau, hain zuzen ere, atzo Elmasa Emigrazio ministroekin bildu zen, eta Zeutan 1500 migratzaile gehiago hartzeko 4 zentro zabalduko dituztela iragarri zuen Saizek.
2: Estamos trabajando en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
0: Aldi bateroko neurria da, apartekoa alegia migratzaileentzat espazio seguruak sortzeko. Eguraldiari dagokionez, gaur giro egonkorra eta argia izango dugu, leku gehienetan eguzkitsu egongo da. Goizean ipar isurialdean baliteke BOD ugari izatea eta baliteke Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian euri apur bat egitea goizean goiz. Ibaraize suaberekin jarraituko dugu eta zertxobait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo egingo dira, baina kostaldean berdintxu jarraituko dute. Nola nahi ere, Nafarroako Herriberan abisu hori aurreikuseta du AMTek arratsaldeko ordu batetik aurrerako. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna segietan izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazioan esnei eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, abuztuak 18. du gaur, eta asteartea da, eta gaur, atzera begira jartzeko eguna izango dugu gurean. Kontu zarrak berreskuratzeko tartea. Etxean, hainbeste aldiz entzun ditugun historio hoiei berriro heltzeko eguna. Aitona monen edo etxeko helduen historio hoiek behin eta berriz kontatzen dituzten pasadizo hoiek, zenbat aldiz pentsatu ote dugun bai. Hau ere kontatu digu dagoeneko. Eta hala ere, haien falta sumatzen dugunea, zenbat aldiz ekartzen ditugun gogora historio hoiek berak. Hala kontatzen zuen beti aitonak, edo amonak beti esaten zuen orain hau, esan ez. Gaur beraz, bi belaunaldi jarriko ditugu aurrez aurre. Hainbestetan, elkarri bizkarra emanez bizi diren bi belaunaldi elkarri begira. Zer kontatu diezagukete gure etxeko helduek? Eta guk, gazteago garenok, zenbat dakigu haien bizitzaz? Gaztetako kontu ez, haien pasadizo ez? Eta batez ere, hartzen aldugu elkar entzuteko beharra dina denbora?

Gaur loturez ariko gara izketan eta horretarako bereskuratuko dugu Eider Etxebarria Bizipoz Kooperatibako kiderekin eta Asun Agiriano Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendariarekin izan genuen sola saldia. Kontu zarrak, eta tartean, kantu zarren bat ere izango dugu gaurkoan. Aitor Arzeluz arduratuko da gaur, gure saioaren teknikaz eta errealizazioaz. Asituko ba, aste artea.

0: Gaur goizean, goizeko zazpiter dietan, zazpiketa hogei anbuelta hortan, eh? Aterako da eguzkia eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasoko gura gaur ere 24 graduan dago, itxasgora goizteko 9:08 izango da, eta itxasbera arratsaldeko 3:00. Entzun behar dugu eguraldi iragarpena Euskal Metetik gaur eguzkin iturriotzek.
1: Giro argiagoa espero dugu ipar isurialdean. Eguna lainopean hasi arren eguardirako leku gehienetan jasoko du. Egoaldean berriz goizean goizetik nagusituko da giro eguzkitsua. Iparraldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu, baina ere kostaldean izan ezik gainerako tokietan temperaturak gora egingo du. Barnealdean altuenak 30 graduren bueltakoak edo altuagoak izango dira eta Ebro ibarrean baliteke 35 gradura urbiltzea.
0: Eta zehazkako egutegien arabera gaur Eleneren eguna da. Goizeko 5:13 dira errepasatuko ditugu egunkari azalak. Berriatik hasiko gara, bertan irakurri dugu etorkinen tituluen homologazioa Ego Euskal Herrian oso mantsoa eta usazkoa dela goi mailako ikasketak aintzat hartzeko prozesuak urteetan kateatzen dituen migratzaileak. Madrilen homologaziorik gabe etorkinek ezin dute norbere espezialitatean lan egin. Bidez bide elkarteak dio, ez dagoela irizpide finkorik ebazpenak emateko. Eta irudiz lagunduta dator, euskaraz eroso Bilboko jaietan aste nagusian euskara nagusi egitasmoa jarri dute abian Bilboko konpartxek eta guka mugimenduak. Eta bestalde Javier Lasaga baztertzen du da frankismo osteko lehen jaurlaritzan sailburu izandakoa. Lurralde politika eta herri lanetako sailburu izan zen 1980-1984 Carlos Garaikoetxea lehendakariaren gobernuan 1983 urte zituela hilda. Deiak, aste nagusiaren alde solidarioa nabarmendu du gaur Bilboko konpartxetako kideek elkarlanean bultzatutako herri ekimen berri bat dakar eta bildutako dirua hainbat kausa solidariotara bideratuko da. Bestalde Lasaga Basterren heriotzaren berri ere emandu egunkariak, Euskadi modernoaren bilakaeran funtsezko figura izan zena. Garaikoetxearen lehen gobernuko kide izan zen eta obra publikoak eta lurralde politika zuzendu zituen. Ekonomiari lotuta, argindarraren tarifa arautuak abuztuan 100 eurora irits litezkela jaso du, abuztuko lehen 15 aldian uztailekoarekin alderatuta 8%ko igoera izan duela. Politikarekin jarraituz, Alderdi Popularrak zeutako krisia auzitara eramateko mehatxu egin du. Juan Jesús Vivas gobernuari pasibotasuna leporatu dio Vivasek eta hilabeteko epean baliabide gehiago zabaltzeko eskatu dio. Eta azkenik, Auzitegi Nazionalak 5 jesuiten hilketengatik kondenatutako pertsona aske utzi du. Garak Antxon Kurutxariren hitzak jaso ditu, Euskal Herriko Mankomunitateko presidenteak esan du Sarako eta Baionako udalen aurkako elegitea iraingarria dela. Nekazaritza eta lehorteari dagokionez, Enbak eta Uagak lakuari eskatu diote abeltzaintzarako ura bermatzeko sindikatuek lehenbailen ur hornidura eskatu diete abeltzaintza ustiategiei. Lehortea dagoeneko esne ekoizpenaren beherakada eragiten eta neguari begira aberen elikaduran ere arriskua jartzen ari delako. Gainera, larren eta iturburuen narriadura, ardien eta behien ugalkortasunaren beherakada eta beste klima baterako diseinatutako ur azpiegiturak ere aipatu dituzte. Horren aurrean, premiazko neurriak eta epe luzerako neurriak eskatu dituzte. Eta Sabino Ormazabalen irudia dakar egunkariak bere heriotzaren berri emanez, Euskal Herria maite zuen aktivista izan zela dio, Sabino Ormazabale Lola, ezaguna zen Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean eta eskubiden eta bakeren defentsan egindako lanagatik. Atzo hiltzen, larun batean Donostiako kantu jiran ondo ezik sentitu, eta erori egintzen buruan kolpea jaso eta hil eginda. Senideek eta lagunek azken agurre egingo diote datozen egunetan. Noticias de Gipuzkoak berriz Tolosako ospitaleko lanen hasiera arriskuan jar dezaken elegite baten berri eman du. Lizitazioan parte hartu zuen enpresa batek osasun zentro berriaren idazketa proiektuaren aurka elegitea aurkeztu du eta Osakidetzak onartu du lanen hasiera prozesu horren ebazpenaren menpe dagoela. Bestetik, Gipuzkoako kafearen mendeurrena nabarmendu du La Casa del Cafek 100 urte bete ditu eta sektoreren talde handi bateko kide ez diren enpresa bakanetako bat da. Argendarraren tarifaren igoera zere hitz egin du egunkariak gaur. Tarifa arautua abuztuan 100 eurora iritsi daitekeela eta prezioa 108 igo dela abuztuko lehen 15 aldian uztailekoarekin alderatzen badugu. Azkenik Javier Lasagabasteren heriotzaren berri ere badakar, baita Sabino Ormazabal bakeren aldeko militante veteranoren heriotzare. Noticias de Álava, Leorteari begiratzen dio gaurko azalean. Leortearen ondorioek murrizketa gehiago eragin dituzte Arabako hainbat herritan. Neurriek agurain Sierra Elgeako sistema eta puentelarra hartzen dituzte eraginpean, aginduak debekatu egin ditu sareko ura erabiltze igerileku pribatuetarako, ureztatzeko eta kaleak garbitzeko. Nekazaritza eta abeltzaintza sektoreak gainera, bero handiaren eraginaz ere ohartarazi du. Eta beste arazo baten berri ere badakar, Soledad kaleko eskailera mekanikoaren bigarren zatia berriro matxuratu dela. Hainbat pertsona oinez igo dira kantoiatik matxuren ondorioz. Diario Noticias begiratuta Nafarroak 4.289 langile atzerritar hartu ditu erregularizazioaren bidez eta atzerritarrak apiriletik sortutako enpleguaren 41% osatzen dute. Gainera haien kopurua bikoiztu eginda azken hamarkadan. Hezkuntzari begira, 1.370 aurrek hasi dute ikasturtea Iruñeko 0 eta 3 zikloko 12 zentrotan, beste 600 aur Foru Gobernuaren zentroetan daude, 0 eta 3 plataformak beraldetik Nafarroari ratioak jeisteko eskatu dio. Ordaindu gabeko zaintzek 720 milioi euroko kostua dute Nafarroan eta 29 pertsonak baino ez dute jasotzen laguntza pertsonalerako prestazioa. Eta kultura ipamen bat? Bi erakusketak Rozalejo memoria referente bihurtzeko bidean jarri dute. Dagoeneko birgaituta dagoen jauregiak datorren aste artean, hilaren 25 irekiko ditu ateak. Eta azkenik Diario de Navarran ikusi dugu Nafarroak genero indarkeria eta etxeko indarkeriaren 5 biktima inguru hartatzen dituela urtean. Erasoen artean gurasoen aurkakoak dira ugarienak 129% eta semealaben aurkakoek berriz 125% osatzen dute. Nafarroko gobernurako hautagaiei ere erreparatu die egunkariak. Oraingoz Txibitek eta Ibarrolak bakarrik eman dute urratsa. Gainerako koalizio eta alderdiek barne prozesuekin jarraitzen dute. Eta beroak ere utzi ditu beste ondorio batzuk Nafarroan abuztuaren batetik 15 bitartean, 30 pertsona hil dira beroaren ondorioz. Eguneroko heriotza tasaren monitorizazio sistemaren kalkuluaren arabera beti ere.
2: Argibili.

Ba, baditugu, galdera mordoska bat zuei egiteko gaur. Zuen etxeko helduak, kontatutako ze historio doze bitxikeri duzu egokoan, betiko historio hori, ze kontatu zizueten. Batzuetan gazteok esaten dugu, helduak aitona monak beti kontu berarekin dabiltzela bueltaka, baina gero, haien falta somatzen historioiek ere beti gogoratzen dira, entzuten ditugu, behar beste gure helduak hori da galdera. Eta bataita hoiek historioak kontatzen badizkiguzue, bazuek ere partekatu, ez dakit bazkal ostea gustuko duzuen, sobremesa konta iguzue.

0: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688-666-000.
1: Goizeko bostak eta hogeita iru minutu direnean, bataiitak kontatzeko beti badan horbait. Baina entzuteko prest, topatzen aletugu etxeko gaztenak. Gaur bi belaunaldiak aurrez aurre jarriko ditugu, hainbestetan, elkarri bizkarra emanez bizitren bi belaunaldi, elkarri begira gaur izan ere, berreskuratu nahi dugu Eider Etxebarria Bizipoz Kooperatibako eta Asun Agiriano Arrasateko Bibliotekako zuzendariarekin izan genuen solasaldi gura itzekin genuen luze eta zabal pertsona helduez, baina zaurgarritasuna hitz egin gabe eta bakardadeaz hitz egin gabe. Kasu honetan, loturez aritu ginen.

0: Honetan bakarra da zeritu gara izketan, baten eta bestean sortzen diren ekimenei buruz ere aritu gara azken aldian, behartutako edo aukeratutako bakardadeaz, bakardade sozialaz, individualaz, baina gaur oso bestelako gizarte gai bati buruz ariko gara, belaunaldien arteko loturaz, zubila naz aritu nahi dugu, aurren eta adinekoen munduak, horren urrun eta aldiberean horren hurbil dauden bi munduak, batu dituen proiektu bat ezagutu behar dugulako, baina horretarako agurtu ezagun, Eider Etxebarria, Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkularia. Eider, egunon.
1: Apa, egunon.
0: Maiatzeko azkena dugu gaurkoa, baina hilabete honi, batez ere maiatzaren hasierari begiratzeko aukera izango dugu gaur, ez da, Eider?
1: Bai, bai, maiatza gainera hilabete politxa da, así que... Ondo gainera.
0: Topaketa batzuk, aipatu nahi duzu gaur?
1: Bai, bai, topaketa batzuk egin ditugu Arrasaten eta topaketa berezi batzuk oso politxa gainera eta hori kontatzera nator gaur.
0: Berezia diozu zen hartzuk hartu dute parte kontaiguzu.
1: Ba, jo, ba, gente askok. Gente askok eta gainera adin desberdinetako pertsona askok. Bai, egonda hor, bueno, danetik eukidu Arrasaten.
0: Askotan egokitzen zaizue profil hauekin lan egitea, helduekin bai, baina zei gaztetxokin edo aurrekin, askotan esaten da ez, helduen gaiak direla, edo hori iruditzen zaigu, zer diozu?
1: Ba, nik uste dut heldu dela momentu da bai horrekin apurtzeko. Eta ez dugu asko, bai inditzugu proiektu intergenerazionalak herri desberdinetan, topaketa desberdinak, baina Arrasaten indogun moduko ikesto guen, eta oso politxe izen da, eta nik uste dut oso ona gaurko elkarrizketan honi buruz hitz egiteko.
0: Ba, proiektu honen nondik norakoak ezagutzeko, esan dugu beste gonbidatu bat ere bat dugula, Asun Agiriano, Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria da. Asun, egunon?
2: Bai, egunon, danoi.
0: Jauzi handia alda, belaunaldien artekoa?
2: Ba, zoritxarrez, azkenengo bi belaunaldietan, nik esanko nuke, baietz. Nik bentsat... familian eta aitona monekin bizi izan itzen, baina ez da gaur ikusten da familia egitura, ez da? Ja gure aitona monek ja da ez dute familian lehen zuten tokia, ez? Hori ikusten da, gaur egun bai.
0: Eta zuen topaketatan zer topatu duzue? Hemen ere bi belaunaldi elkartu nahi izan dituzue? Ez dakit zenbat belaunaldietako alde azari garen ere?
2: Ba, nik esango nuke azkenengo bi belaunaldietan egerri dugula gehien, ez? Elkar bizitzaren utxune handi hori, ez? Nola gaur egun gazten eta aitonamonen bizimoduak oso urrun daudela, ez da? Arrazoi asko dira, bizi erritmo, ez dakit, oztopo teknologikoak ere ez du errazten elkarren ganako ulermena, hori edertzen da, ikusten dugu, ez, eta faktore asko daude, baina eraberean proiektu erronekin frogatu dugu, ba, gazte eta nagusien artean, lotura emozionalak eta elkarrekiko laguntza sendoa, indartsua dala, ez? Bizi izan dugun esperientzia honek hori erakutsi digu.
0: Ba, liteke batzuetan, ez? Iruditzen zaigu eta ondungi diozu elkarri begira baino gehiago gaudela elkarri bizkarreman, ez? Baina zuek zuenean oso ageriko geratu da, oraindik ere badaudela, esango dugu, ari batzuk, ez, bibelaunaldi hoien artean elkarrunerako topo egiten dutenak. Kontaiguzu, zer da egin duzuena? Topaketa hauek zertan oinarritu dira, ez dakite hartu dituzuen bi lagun eta maian elkarri begira jarri dituzuen, ala zer den egin duzuena?
2: Ez, bueno, topaketa hauek lantzen, hasi ginen, ba, uda partien, ero? Zan urteko uda partien.
1: Horrekurtien.
2: Bai, hori da. Aspaldi gure liburutegian izan genuen olako esperientzia bat, baina oso modu apalean, orain dela urte batzuk, elkartu genituen saio bakar batean aurrak eta pertsona nagusiak, ez da? Eta berriz ere, sentitu genuen bultzada, joan zan urtean, Errioxako El Patio Konpainiaren eskutik Aitona Monen oroimenari buruz egindako antzezlan bat ikusi genuenean. Beraz, jarri ginen martxan, egitasmo ja potolo batean murgilduta, herriko Arizmendik Astola eta Arrasate Herri Eskola implikatu genituen, herrian dauzkagun bi ikastetxeak, lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasle guztiak aukeratu genituen, eta horri ekin genion, ez? Egitasmo potolo hori, eta elkarte gehiagoren lankidetzan, adibidez, pertsona nagusien egoitzetatik gonbidatu genituen hainbat elkarte, atartea, Iturbide egoitza eguneko zentrua, eta Bizipoz kooperatibaren laguntza paregabearekin, ba, martxan jarri ginen, ba, ondala hilabete batzuk, ba, proiektu honi forma emuten, eta dinamika bat adosten, eta hortxe hasi ginen, bai.
1: Bai. Nik uste dut bai dela oso interesantia aipatzekoa, proiektu honen helburua ez dela izan bakarrik topaketa batzuk itxi, hau da, Gaztiak eta Nausixak elkartzea bakarrik. Egon da lanketa bat, asuneko zondo esplikoa dagoena, iabete batzuk, osea, atzera, aseitza, seginela lanketa bat zehazten, ba, bai hori, ez, ba, zeintzu gure ditugu implikau, zaskenean pertsona nagusien, arlo sozialean, edo, bueno, talde sozialean perfil asko dauz, ze, bueno, pertsona nagusi bat sartzen da, edo konsideratzen da talde horretan sartzen dela, ba, batzu jubilau eta gero, dau horreztabaita bat, ez, irurogei, irurogeita, bas, noiz asten dan adin hori, baina hortik eta auskalo noiz arte, ez, dau gure genuen, ba, perfil desberdinak egotia barne, ba, eta orduan hori gertatu da, ba, dependentzia maila daukienak egon die, ba, egoitza, eguneko zentro eta eguneko arre eta zerbitzuko perfila da, oza, bueno, erabiltzaia, pertsonak egon die bertan, eta bebai pertsona autonomoak bebai, bebai erritarra autonomoak, oza, jubilauta dauzenak, baina, bueno, ba, beste perfil batekoak, eta hori oso importantia esan guretzako, oza, herriko eragileak bertan parte hartzea, eta bebai hezkuntza zentroekin aurrez bebai lanketa bat itxia, da, oza, ez izatea topaketa bat eta listo, baizik eta genuen lanketa bat eurekin aurrez, irakasleek, ikasleek aurrez bebai ikasgelan lantzeko zertara zoazten, zer dien belaunaldien arteko harremanak, zer dien pertsona nagusia, bueno, apiskat hori poliki-poliki eskolan lantzeko. Eta horretarako ba, bibliotekak preparauzagoen material bat oso txukuna eta orduan horrekin bebai asignen, oza, ez dala izan bakarrik topaketa bat eta listos. Honek dauko ibilbide bat, ba, nik uste dut oso polita eta eukidauela, ba, hori ez, poliki-poliki jungarela, ba, hori errekak daukon bere bidea bezala, basi eran, papiskan lantzen lehena, gero topaketa kontxe asalduko dugu zertan eman dien, eta bukaera bat bebai oso politxe aukidau, eta hori, hasiera bat bebai aukizauela, bortik ez, sensibilizazio aldetik asigitzela, eta hori oso politxa dela.
0: Bereikin elkartu aurretik ere eskoletan alegia izan dela, ez? Edukiz landutako gai bat, eta elantzeko jorratu berreko gai egitako bat. Zer da sortu dena momentu horietan, gero topak eta horiek gertatu direnean? Zer gertatu da aur bat eta dineko persona bat mai beran eseri direnean asun?
2: Bai, aztu zeraite eta parkatu, bostea, osea, adineko pertsona eta ikastetxe ez gain, antolatzaileak eta proiektuaren babesleak udal bibliotekarez gain, izan dira baita hezkuntza, gazteria eta kultura zailak. Orduen, horko langileekin eta elkartu ginen baita gure bileretan, eta eurek zaila hauek aportatu zuten, ba, euren ikuspuntua, adibidez gazteria zailak, esan zuen, ba, bueno, bi mundu horiek elkar ulertzeko, importantia zala kontutan eukitzea ba, jolazak eta jostailuak. Eta hori izen da proiektuaren ardaz bat. Zera, hola, bueno, ba, aberastu eginda proiektua, bakoitzaren ekarpenekin, eta bar. Ze dinamika egin ditugun topaketa hauetan, bueno, ba, bueno, guzti hau eskoletan eta landuta gero, ba, eurei proposamen batzuk bidali eta gero lau egunetan zehar topaketa ugari egin ditugu aurreta gazte bibliotekan ikasle taldeak eta pertsona nagusiak 20 minutu egon izan dira egon artean solasean. Beti ere, ba, gai batzuen inguruan, ez? Partekatu dutena, ba, izan dira, bakoitzaren jolasak eta jaustailuak, adibidez, ba, helduak ekartzen zuten, ba, euren garaietako jolasak, ba, kromoak, ez? Horrek eskuarekin kolpatu eta buelta emateko jolasoiek, umeek ez zuten ezagutzen, adibidez. Beste joku batzuk, bai, adibidez, Shiba, ume batek ekarri zuen, eta adinekoak bazekiten erabiltzen. Eta bertan frogatu genuen liburutegiat, eta danak hasi ziren Shiba botatzen, ez da? Gaur egungo Shibak, ba, jostailu sofistikatuagoak dira, argia daukate, pertsona nagusienak, ba, bueno, egurrezkoak ziren, eta bar. Gero, ba, txorromorro jolaza, gai bateko txorromorro jolaza, hori aurrepe zuten ezagutzen, eta izugarri gustatu zitzaien, bueno, oso gauza politxek eta unkigarriak sortu ziren, ez, ba, panpinak eta pelutxak ekarri zitzusten umeak nagusiki, ez da? Baina, bai, eta gogoratzen Eider zelan etortolixak ero tabak eskeraz bai, tabak deitzen bai, dara joku hori eta klagumeak guztiz alusinatuta, ez? Baina, bueno, nola, animalien bizkarre zurretatik hartutako zer horiek, ez da, ba, garbitxuta gero, eta, bueno, eta burnizko txirringolia bekarri zuen nagusi batek, en fin, oso gauza bitxiak sortatu ziren, eta gaina nagusi horrek egoitzan ibilizan erabiltzen, erakusten eta txoritzarrez bezua apurtu zauen, eta han etorri zan gure bibliotekara topaketara, ba bezua batuta eta horrela kontatu zigun gertatu zitzaiola, ba jolas hori frogatzen, ez da?
3: Eta
2: eta bueno, ba, de repente etxetresna morduekin, jolas morduekin elkartu ginen, ez? Etxetresnak, bai. Ba, telefonoa, antxinako telefonoa,
1: bai. Osa, euren erronka esan, karabizabien esan, objetu bat eurentzako importantia esana.
2: Hori da.
1: Eta, orduan, batzuk ziren igual jokua, jostaibia, gostatzuk ziren, ba, hori, ba, garaibateko gauzak. Batek ekarri... Azkenengo egunean enigra zien sustan, zegoen zan, sukaldaritza taier bat, bai, oza, karri zitsun pertsona batek, igual, barazkixak egozitza eta pasapure bat. Eta erakusten, ba, zelan itxen, zan eta holan, eta, bueno, ba, holako gauzak, bai, ba, kafe monlin nilo bat, oza, holako gauzak, eta bai, ba, imagina, argazki bat, baserri batekoa. Ba, emakume bat, eskoitzako auzo bateko baserrikoa zan, eta ba, bueno, ba, bere baserri xasen zan, nun zauen, haber jendiak basak izan eskoriatuan nun zauen, auzo basen zan, eta bueno, ba, holako gauzak, bai. Eta gaztetxoen aldetik, ba, danetik, bai, zien jokuak, jostaiuak eta holako gauzak, baina bai, zien, ba, igual argazkixak, ba, familixako argazkixak, ba, igual baten batek etzaukon, igual, aitxona, edo amona, edo aitxa, edo lo que sea, eta beretako argazki hori oso garrantzitsua san, edo, ez dakit, barnez bat, ba, eskalatzera jutenaz, eta odan ere dago, oza, danak ez zila jostaiuak, zien objetuak. Eta hori behar politxea zan ikusten zalako por sortzen ziren, kau, zana itzakia bat, ez? Azkenian erakustia bako itzantzat zer dan garrantzitsua zana itzakia bat elkarrizketa bat sortzeko. Adibidez, emakume batek ekarri zauen arrasateko txuri beltzeko argazki batzuk, ba, zelakoa zan arrasate bindala urte batzuk, eta ba, kasu batean agertzen zan piztina bat. Eta piztina horretan, ba, bakarrik sartu omen alzien mutilak eta gizonezkoak eta neskak ba, geratzen ziren kanpuen, ezin zelako sartu. Eta, hola, hori zin da, eske hori ez da, bape justua, eta, ja, baina lehen, ba, hori gertatzen zan, baina segatik, eta, bueno, ba, ikusten dozu zelan nahi barik, ba, bebai sortzen ziren, ba, bueno, ba, gizarteko elkarrezketak, eta, ba, zeintzuk ziren, garai horretako, ba, egoera soziala zein zan, eta baselan ikusten da, eta ba hori, ba, sortzi edo bederatzi urtekin, ba, ja, ba, dauki gaitasun kritiko hori esateko bebai, jo, ba, hori ez da gondo. Di hori, ez jat guztetan, ez nau horren alde. Eta ez oso kuriosua zan, oso politxe izan zan.
2: Bai, azkenien, euren bizitza personaleko alderdiak ikutu egiten ziren, ez? Ba, egunerokoa, jolasak, familia, bueno, ba, oso oso bitxikeri eta anekdota politxak entzun genituen, ez da? Aur bat ia dibidez gogoratzen nahi behar nola aitona hil zitzaion ondala gutxi, eta kasi zuen familiako argazki bat, oso, ez dakit, oso momentu unkigarriak ere bizi ziren, ume batzuk etorkinak dira, orduen familia urruti daukate, ez? Olako gauza ederrak entzun genituen, ez?
1: Oso, bai.
2: Oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren, momentu ordu arte ez ezagunak, eluen artean ez ezagunak ziren bi kolektiboien artean, ez?
1: Bai. Eta ingenitxuna zan, esan bezala, asunak esan bezala, bi kastetxe kartu dabe parte, herri Arrasateko eskolak eta arizmendi kastolak, eta guztira 8 ikasgela izen die. Ordan ingenuna zan, 8 topaketa, tailerre, egon batzuetan zehar, eta gero handik aste betera elkartu ginen berriz, eta bai emon zotzen uguna zan etxeko lanak, bai ikasli eta bai pertsona nagusiei hausnartzeko tarte horretan zer gertatu zan eurentzat, oza, ze pasau da topaketa honetan, konta iguzue handik aste betera. Eta elkartu ginen berriz dano batera, eta, ikasleek partekatu zabien eurakindako murala, kurten ziren holtza gainera ego ziren, areto politxu bat dauko garra zaten, eta eukigain ungero tartetxo bat, pertsona nagusiek konpartiru zabien, horrentzako zer izen zan, eta egiz esan, izen zan, superpolitxa irakasleek behartu zabien parte, eta oso oso polita. Egia esan, inzabien muralak ikasleek, gero ikusgai, jasoen die, eta jendeak ikusi deixen, eta oso politxa. Egiz esan ikustot oso, bai hasieratik bai bukaera, ara, asko mimatu dan proiektua izen dela, eta igarri da, oso politxe izen da.
0: Kanpotek ikusiketazeko azari gara izketa, baina hori galdetu nahi nizuen, topaketako bertako protagonistek, bai gazteek, bai jende heldu horrek, zer dio, zer desberdintasun somatu dute, nolako pertzepzio izan dute, asun, akaso zuk entzun diozu baten bati, baina ez dakit momentu unkigarri hoien ondoren gero bakoitzak zer irakurketa egin duen, zer da beraiek izan dizuetena, nola bizitu dute beraiek barrutik?
2: Gero, pasatu dia batzuk egoitzara joan zienak, saio nagusi horren ondorioz, batzuk erdinegarrez itzuli ziren euren zeretara, hori ikusi genuen. Begiraleak, eurak ekarri zituzten psikologoak eta barbe, nik uste dut oso momentu ederra eta esan ziguten, eskatu dute berriz errepikatzea eta hori detaile bat da, ez? Oso itxi behar diogu tarte bat, ez? Pizka bat, emozioak,
0: oso hori
2: egiteko, bai. Iderrek esan du irakasleak eurak hartu zutela egun horretan mikrofonoa, saio itxiera saio handi horretan, eta eurak irakasleak kontatu ziguten proiektu honen lanketan be ze ikusi duten eta ze beharrezkoa da horrelako harreman gehiago sortzia. Nik uste dut bai udal erakundeetatik eta bai eskola berak konturatzea ze utxune handia dagoen gai honen inguruan, horrekin bakarrik guia postuko ginateke, ez? Eskola nolako proiektuari ero pertsona nagusien egunari arreta gehiago egingo genioke danok, ez da? Gizartean bertan, nik uste dut pertsonen zaintzak gure gizartearen erdigunean kokatuko balira, ez? Beste mundu sanoago bat, ero beste mundu ederrago bat imagina genezakela, ez da? Gaur egun, ez da goena, gaur egun gizartearen erdigunean, badago lana, ero dago aisialdiaren disfrutea, ero dago, beste entretenimenduak dauzkagu, ez da? Ero teknologia, ero horregit dira, ez? Interesgeiago hartzen dutenak, baina pertsonen zaintzak ba, badala gai importante bat, eta hori jo ikusi genuen amaiera saio hori bukatu zanien, ez? Ze gauza edarra dan, ez? Harreman hori sortxia eta zenbat ze pentsa ematen duen eta ze lotura afektiboak eta jente batzuk sartu zienien areto nagusia handi horretara, ba nola umeak hasi zien oihukatzen, ez? Pertsona nagusi baten izena, ez? Horrek arrasto sakona utzi zielako. Hasierako elkarrizketa txiki hoietan, ba beste espontaneidade bat sortu zalako, ez? Gero, egia zan, amaierako itxia oso ederra izen zala, argazki mural horren aurkezpena, baina nik izango nuke hasierako topaketa xume hoiek espontaneagoak izan ziela, eta ba lehenguak izan zielako baita, ez? Zetozen, askoz ere irekiagoak, eta gero hor, amaierako saio horretan, ba, bueno, ba, pizka bat lotxak eta agertu zien, eta euren, ba, bueno, komunikazio, ba, arazo falta, ero, bueno, ez daudela, kaso, oituta, danon aurrian, aurkezpenak egiten, eta hola, ez? Eta zenbait kasutan irakasleak eurak izan ziren galderak egiten zituztenak, eta, bueno, ba, oso topaketa haundi hori ederra izen zan, baina behar bada bestiak espontaneagoak izan ziren, ez? Nire iritziz, usteak.
0: Hau belaunaldien arteko nazioarteko egunaren bueltan antolatu duzue, ez dakite baute duen jarrei penerako asmorik esan duzu, batzuk eskatu dutela, baina egia da urak baretu behar direla, edo emozioak bentzate itzuli behar direla bere lekura, badu jarrei penerako asmorik proiektuak?
2: Bueno, ba, esan bezala amaitu berri dugu, ontxe maiatzean egin dugu amaierako itxi zaio hau, eta oraindik egitasmoaren balorazio sakonagoa egitea falta zaigu. Biltzekoa gaude, bizipoz eta beste erakundeekin, baina emaitzaren sentsazioa oso ona da. Aurrekontua handia izateaz gain, ikuste dut indarra handia ere behar dala, eiderrek esan duen bezala, mimoz eta dedikazio zeldu nahi geniokelako berriro proiektu honi, eta bueno, eta gero ezinbestekoa da eragile guztiak presagertzea, ez? Ia topaketaren bizperan ez dutadarri bili ginen, ba, egoitza batean greba deialdia zegoelako, eta derrepente, ba, erabaki zutela, ba, ezin zutela etorri liburutegira topaketa hauek egitea, ez da? Eta, bueno, lako ezusteko batzuk euki ditugu, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, behar da, hor, ba, etengabe gainean, etengabe ikastetxiek ere, ba, proiektu askotan murgilduta daude, eta fetxa egokiak aurkitzea, ba, erreza izan, eta, bueno, baina hortxe gaude, amaitu berritan, eta valorazio orokor bat egiteko bezperetan oraindik, bai.
0: Ba, denboreren bi muturak elkartu ditugu eta elkar entzun eta elkarri begiratzeko tarte batera hartu dugu. Eskerrek asko Asun Agiriano Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria gaur gurean izateagatik eta aizu bejonda izuela, lortutakoagatik.
2: Bai, bai, mila esker, zuei arreta eta interesagatik.
0: Eskerrek asko Asun.
2: Bai.
0: Eider, zergatik osatzen zaigu hainbeste bi mundu hauek elkartzea ba?
1: Uf, ba hor, gure oso beste elkarrizketa baterako galdira dauku, baina, ba hori, Asunek esplikada ona, zigeran, ikustot poliki-poliki bai fangarela, ba ez gara ulertzen, bakoitzak bere, badauko bere problematikak edo bere interesak edo, eta igual, ba ez ez daukogu olako elkargune batzuk elkarri begiratu eta bakoitzai arduratzen jakona partekatzeko, eta zulertze horretan ba, sortzen die pretsak eta gatazkak. Orda niretako oso importantia da, hori, gaztetxotatik, ba, bibelaunaldi honek bateratu, hasi konpartitzen espazioa, eta bebai keskak eta honen, eta gero etorkizunerako, ba, gabiz bidea poliki-poliki itzen, nik uste dut.
0: Zer, inintzen pentsatzen elkarrezketan zehar, askotan teknologiak eta ba, edo erritmoak ez, banatzen gaituen hontan, alako espazioak ere gogorazten digutela kontatzeko eta entzuteko behar dugun hori, ze garrantzitsua den, entzutea bai dela garrantzitsua, baina entzuna izatea da entzuna sentitza ere, bai, ala?
1: Pua, bai, noski. Ze ikusi, nik adibidez, niri bai harritxu sustan asko batzuetan, oza, azkenean pertsona nagusi asko zauzen, eta ja, ikasle asko bai, eta zazen holan dinamika batzuk itxen genitxun, denbora tarteat pasatzen zanean, aldatzen genuen taldez eta batzuetan, etzan hitz egin behar. Oza, begirada batek, erakusten zauen kriston komplizidadia, 8-9 urteko gaztetxo bat, eta ba igual 75 urteko pertsona nagusi baten artean. Osa, begirada batek itxen zauen pila bat. Eta niri horrek adibidez asko markau sustan. Batzutan hori, bebai beste ez dugula, osa, hizkuntza be, hizkuntza, bueno, komunikazio modu oso desberdinak da. Eta empatizatzeko eta konektatzeko bebai modu desberdinak da. Eta nik uste da nadiela zaindu beharrekoak eta mimatzekoak.
0: Egoteko zortea dunak, akaso zen ideren batekin, ba baliatu ezake, baina bestela ere, paregabe da, lako aukerak eskaintzea, ba, hain justu aipatu dituzuen adibidei engatik, aitonak galdu dituztenak, edo gurasoak ez dituztenak, ala, edo bere senitartekoak ez urrundu dituztenak, hoiek ere izan dutelako aukera, beraz zortarako aukera ere eskaini behar dela alegia.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Eder Etxebarria, Bizipozko Operatiboko Gizarte Aholkularia, eskerrik asko gaur proiektua, hain polita gure ekartzagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Bitxor, egunon?
1: Egunon, anjona eta entzule guztioi.
0: Bitxor, zu bazkal ostezalea zara, bazkaldu ondoren siestara joatekoa zara, zer nahiago?
1: Bazkaldu ondoren siesta, nahi beti.
0: Ah, bueno, eta gero, bat egita kontatzeko denbora izaten alda. Sobra emesan.
1: Nik egin izan alaba dut, ande benyuga eta nik laundu diet asunto horten asko. Eba, arugak egiten da eskola bateko eta lehenko joku gindan.
0: Ara?
1: Terpat, asko perpatu diet alaba ja eman ditu eskola eta lehenko urtien da, bueno, fiare konten.
0: Zeongi.
1: Eta? No, nintzen ginen da, galderak eba, egin aurrak eta nintzen aitu.
0: Noski?
1: Nola itxentzen duen zen, ze eskola itxentzen eskola, liburu albakarra. Eta liburu hartaz jatzen zuen matematikak, historia eta dena. Eta Franco zen audio fotografitza liburu albakarra. Eta nola, eta guen zen zuezela zortzi liburu eta hola, ez zen, mat bakarra. Eta harrituta, elkizu eta aurrek, harrituta.
0: Hori polita da, elkaren arteko loturoik ikustea.
1: Lehenko kontu zarrak eta gainera galderak eta gero espitzu itxezuten da eskola emateko eta bua noizkarri. Zer, laundu dut dut pixkat.
0: Ze ongi. Ba, Bitxor, eskerrek asko hau partekatzeagatik gurekin eta segi, kuriositate horri tiraka beste laguntzen eta baten galderak eta bestearenak erantzuten,
1: Bale, eskerrek asko zuen.
0: Eskerrek asko, Bitxor, aio.
1: Bueno, aio, agur.
0: Manoli, egunon?
2: Baita zuri, eta entzule guztiarine.
0: Manoli, kontu zarrasko entzundakoa ala kontatutakoa zara?
2: Ba, biek entzun eta kontatu. Goi, ume ginenin esatzen ziren etxea boiz joateko, ilundu baina odo beti, mendirata ez joateko, baina zola sakamantek atzela. Da aurre jartu eta mantekak atzatzen zizkila eta oso ikatuta hilzen ginen, bai? Ja? Eta gero de, gezurrek etzela esan behar, hartzai bat zela, beti txantxetan izan zela, oso aldu zela, eta ardi jaten aizazkila, eta behin egizetorri mentzen osoa, eta beste txantxetan izalakoan, ez joan, da ardi guzti erantzazkila. Eta gero de, zue behikoa ezaten nion, da antzozak eta duten zen, da haikin ibiltzuma ginen, gero oirantzitza izan zela, eta hola ze. Ikatuta, euten gine, bete itzen istatzen ginen dena gaina, nola ez ba? Ja, ahi bai, ja, hola ze.
0: Eta, Manoli, zuk bazkalostean ez dakit siesta aukeratzen duzun, ala geratzen zaren hor bazkalostean sobremesan?
2: Ez, siesta,
0: Zuk ere bai, ez duzu barkatzen.
2: Ez, ordu bete, gutxinez, gehi gol batzutan, bai?
0: Bale.
2: Bai. Jo, zorion dena ez, bihar bete zentxo, urtek, Iruñen bizian lehen guzuetek, arkaiz, iraizoz, hola etxea. Begura zoadi, arantxa eta manele, aburbero bat, baina arkaizek entzuten dio, eta esaten dio, ja, guaita mazazki urte bete zaito, eta eartzi dalera, biba la pepa, pariona eta bazkariara, baina, soltero da, eta zeo zerraitiko, kastilanak esaten duna, kitzale bat, pasar el arroz,
0: Utsi oso pakean, bilatuko norben nahi baduta bestela primera nion goda, Manoli.
2: Bai. Beha guztu daule esaten du.
0: Bakoitzak bere txan nahikoa du.
2: Bai, oan, Iruña bat gude oan.
0: Abai,
2: ze... Boitze pasatzea, bai. Aurru nazo gatea, gero bestea, han laun nazo gintxu, gero pintxo bat bestean, da gero etxea, bazkaltzea. Bai, hola etxe.
0: Ba, plan kompletoa.
2: Ba, azten bialdiz joan behar esaten du Iruña, baina joan etxen zaio. Oso raro, hortxua hartzera. Gipuzkoa jongo inake guztu, baina eske kombinazio oso gutxi dau. Iruñako behi gara eta ara jambargu haute busen
0: ebitzen gata.
2: Gozamos los viajeros de los pobres.
0: Bueno, bagozatu eguna zen, Manoli?
2: Bai.
0: Ale, aio.
2: Agur eta bio la pepa, aio.
0: Agur.

0: Kaixo, Aloña, egunon. Oe, amonan da txonan kontuk eta asko. Beti, esan izinitu nik, da gure amonak esatezun da, gure zeak esatezun olakuek. Baina, bueno, gar, kontako izu epa, kontu politxe. Bagizu, dirik ez da, ume beligantan, eta erropak eurri, eta zaharranak, ba, txikikite zinin, urguntzako, da, hola, da, motiozko horrek amai, zamen zion, ama, joe, prakauek dana belaun burutan zulote haure. Ezan mentzion ama, que jantzitzan motel, garbi zere bintzadeta. Ola, bueno, jantzi mitzitun da, handi buskita beste prakamatzuko da, dana zikindutu mantxakin da. Da, jo, ama, prakauek dana zikini dareta, jantzitzan motel oso zeregeta. Beti maatila bilatzen amona. Bueno, venga, ondo jintzaizte eta posibizi, agur!
1: Zenbat herritan, kantu honek dion bezala, galdu gaitezten herriko jaietan, zenbat herritan bizitako anekdota hori bera, errepikatuko ote zen Antonioren audioan kontatu digun bezala, prakak zuratuta, prakak zikinduta, baina batenak eta bestenak berrera biltzatu katzen da. Eta gaur egun ere, hori ere ikusten da, eta bizi dugu eta ala izan dadila. Ba, hauek kontatuta, ekin diogu aste arteari, kontu zarrak eta kantu ezain zarrak ere entzun ditugu, jarraituko dugu, goizteko seiterritatik aurrera, kontu zar eta kontu berri gehiagorekin. Orain albisteak, Arantxa Agirreren eskutik, albiste faktoren aurrera penarekin, eta gu gero itzuliko gara, eguraldi errandarekin batera, gero arte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onda izuela guztioi, beroak eta lehorteak ekar dezaketen ur hornidura eskaseri aurre egiteko neurriak eskatu diote Enba eta Oaga nekazal sindikatuek administrazioari. Lehorte deklarazioa izan daiteko horietako bat, bestea Enbaren arabera berrereintearen sustapena. Behien esne produkzioa egunean 5 eta 7 litro artean gutxitu dela hartarazi dute sindikatuek eta ardien ugalkortasuna edo ugalkortasun mailak ere bera egin duela. Eskaera zehatza bazkamaiak abuztuaren hasieran eratu zenetik lehen balorazio egin bezperatan. Bien bitartean, gero eta gehiago dira lehortearen ondorioz ur murrizketak ezarri dituzten herriak. Karrantzan hasitako bidetik, Zuian ere hasi dira, ura zisterna kamioietan eramaten, bai herritarrentzat, baita animalientzat ere, Agustin Otxoa Zuiako zinegotzia.
2: Momentu honetan da, pues hor gabiltzala kilikolo, ur depositoak justu, nivel justuan, ziurtatu alizateko, pues pare bat egunetako hornidura. Zan, zadarrako urtegietako zera sistemari lotu eta horren bidez hornitu.
1: Lau eta bost kamio iristen dira herrira egunero eta udaletik dei egin diete bizilagunei ura zentzu zerabiltzeko ez alferri galtzeko. Zuian ez ezik, urre eskasia agurainen eta inguruetan ere eragina izaten ari da. Gaur hasiko dira beste alde etxera itzultzen pasaden astean Riglosen West Campus zuzen sutearen ondorioz etxetik aterarazi zituzten bizilagunak. Azken orduetako euria lagun lortu dute Oroel mendiko eskuin magalean sugarrak mendean hartzea. Hala ere, kezkak bere horretan jarraitzen du Santa Cruz de los Heros eta Jaka inguruan eta bertan ari dira lanean suhiltzaile eta herritarrekin. Hala ere, kezkak bere horretan jarraitzen du Santa Cruz de los Heros eta Jaka inguruan eta bertan ari dira lanean suhiltzaile eta herritarrekin.

0: eta herrilan sailburu izan zena, 83 urterekin hilda. Eta Sabin Ormazabal kazetari eta idazle ere hilda, 72 urte zituela, giza eskubiden aldeko argituz elkarteko kidea, mugimendu antimilitarista, ekologista eta indarkeriare gabeko desobedientzia zibilaren aldeko edo alde aritu zena urte luzez. 1988 makrosomarioaren baitan, 9 urteko espetxe zigorra ezarri eta auzitegi gorenak absolbitu egin zuen. Ceutako presidenteak bestalde Juan Jesús Vivasek tonua gogortu du eta botere judizialara jotzearekin mehatxatu du Espainiako gobernuak hilabeteko epean ezpadu krisia bideratzen. Krisiari erantzunik ez ematea leporatu dio Sánchezen gobernuari. El Masáez ministroa Ceutara joan den egunean bota dio ultimatuna gobernuari bertako presidenteak. El Masáezek hain zuzen ere migranteak hartzeko 4 espazio zabalduko dituela iragarri du bertan 1500 migratzaile hartatu alizateko.
1: Estamos trabajando en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
0: Kiroletan, pilotan, zestarekin itzordua aste arte honetan, Barandikak eta Baskek, Laduix eta Porteten aurka jokatuko dute nazioarteko txapelketako final erdiak gaur gauean Donibane Lohizunen. Saskibaloian berriz, Baskoniako jokalariak goizen hasiko dira, azterketa medikuak pasatzen, gaur eta bihar pasako dituzte, eta ondotik ekingo diote aurre denboraldiari, Bilbo Basketek atzo pasazituen probak eta plantilla lanean dadagoeneko. Eta txerrindularitzan, Limusan Perigoak itzulia hasiko da Frantzia erdialdean Limoges inguruko parajetan 4 etapako itzulia izango da gorabeheratsua Alex Aramburu goierritarra izango da parte hartuko duen euskaldun bakarra lehiaketa Zarago txirrindularitzak hainbat berri garrantzitsutzi dizkigu besteak beste Jonas Binegok ez duela proba gehiago korrituko 2027 arte hala jakinarazi du Bisma taldeak. Errepidetan bestalde istripu larri izan zen atzo goizean zailan 51 urteko gizon bat hil eta 48 urteko emakume bat larri zauritu zen beraiek zihoazen autoaren eta kamio baten artean izandako istripuaren eraginez. Goizeko 10 aldera izan zen ezbeharra eta tren zerbitzuari lotuta adi Gipuzkoan etenda jarraitzen baitu tren zerbitzuak Beasain eta Tolosa artean kontaiguzu Iker Mojon egunon.
2: Egunon adiz ezpiegitura egokitzen ari da 3. Erraia jartzeko eta horrek tren zirkulazioari eragingo du. Dio, bihar arte eta buztuaren 29-tik 31-ra izango da etenaldia. Beraz aldiriko zerbitzua erabiltzeko autobusa jarriko dira Tolosa eta Beasain artean eta baita Irun eta Hernani artean ere. Eta distantzia ertaineko trenek ere errepide bidezko garraioa eskainiko dute Araia eta Irun artean. Neurri berdinak Gipuzkoa Madrile eta Bartzelonarekin lotzen duten trenei dagokienez, Irun eta Gasteiz eta Donostia eta Iruña arteko tarteak errepidez egingo dira.
0: Gainerakoan eguraldiari buruz datu ditugu Iker.
2: Gaur giro egonkorra eta argia izango dugu, leku gehienetan eguzkitsu egongo da, goizean ipar isurialdean baliteke BOD ugari izatea eta baliteke Gipuzkoan eta ipar euskal herrian euri apur bat egitea lehenengo ordu hauetan. Ipar aize suaberekin jarraituko dugu eta zertxobait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo egingo dira, baina kostaldean berdintxu jarraituko dute. Nola nahi ere, Nafarroako herriberan abisu hori aurreikusita du AMTek arratsaldeko ordu batetik aurrerako temperatura altuengatik. Une honetan Gasteizen 17-17 gradu ditugu, Iruñean 19, Bilbon 20, Donostian 22 eta Baionan 23.
0: Gisa honetako dator abuztuaren 18a aste artea dugu.
3: Euskadi Irratia. Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Uda berotik igarotzen ari da eta horrek zenbait herritan ur murrizketak ekarri ditu. Horrez gain ur eskaseri aurre egiteko Karrantzan hasitako bidetik Zuian ere hasi dira ura zisterna kamioietan eramaten, bai herritarrentzat, bai animalientzat ere. Nekazariek ohartarazi dute bazkarik ez dagoela eta ura gero eta eskasagoa dela. Ur hornidura bermatzeko lanean hasteko eskatu diote administrazioari, arazoari berandu baino lehen eusteko. Marijo Garmendi, egunon.
4: Egunon, bazka amaiak aste honetan eginen du lehendabiziko balorazio bilera, abuztu hasieran eratu zenetik, baina bazkarengatik ez ezik nekazariak kezkatuta daude ur horniduragatik ere. Oraindik egoerari aurre egin diezaioketen arren, arazoa larriagotu aurretik neurriak hartzeko eskatu diote Enba eta Uaga sindikatuek administrazioari. Horien artean adibidez Lehorte egoeraren deklarazioa edo Soroen berrereitea. Izan ere hasiak dira Lehortearen eragina produkzioan sumatzen, Hacienda larreetatik beste urteetan baino arinago jeitsita, behien esne produktu.

0: produkzioa 5 eta 7 litro artean gutxitu da egunean, eta ardien ugalkortasuna ere jeitsi dela ohartarazi dute. Goiz da, kalte izenbakiak jartzeko, ez dakite zenbatekoa izanen den galera, baina kezka handia da, eta berandu baino lehen esan bezala lanean hasteko eskatu dute. Ur eskasia larreetan ez ezik, herrietan ere sumatzen da, eta murrizketak ezarrita daude ipar eta hego Euskal Herriko hainbat txokotan. Lorategiak ureztatzea, igerilekuak betetzea, ibilgailuak garbitzea debekatuta dago herri askotan, eta murrizketak ezarri dituzten herrien zerrendari batu zaie Agurain, inguruko herriak eta Zuia ere.
1: Hori, piztinaen itxierak eta hori dena, bueno, ba...
0: Iherriko igerilekoa iste arabaki du Zuiako udalak, egoera muturrekoa da, eta Karrantzan abiatutako bidetik Zuian ere hasi dira ur hornidura bermatzeko, ura zisterna kamioietan eramaten. Agustin Otxoa, Zuiako zinegotzia.
2: Momentu honetan da, pues hor gabiltzala kilikolo, ur depositoak justu, nivel justuan ziurtatu alizateko, pues pare bat egunetako hornidura. Zan Zadarrako urtegietako zera sistemari lotu, eta horren bidez hornitu.
0: 4 eta 5 kamioi iristen dira herrira egunero, eta udaletik dei egin diete bizilagunei ura zentzuz erabiltzeko ez alferrik galtzeko.
3: Gainerakoan zuteak ditugu da parte honetan beste arretagunetako bat, Euskal Herrian egunotan kezka sortu duten zuten egoerako bere egindu azken egunotan, Urzainkien Nafarroko Pirineotan eta Arabako Lanteno kontzejuan kontrolpean dituzte basozuteak, dena den, badezpada bertan izango dira oraindik zaintzelanetan Iñaki Durrizola.
4: Zuhiltzaileek mendean hartu dituzte garrak, eta bai Urtzainkin eta bai Lantenon ingurua freskatzen igaro zuten atzoko eguna. Lantenoko sutearen kasuan Arabako Aldundiak jakinarazi du euriak asko laguntzen ez badu behintzat aste osoan zehar lanean jarraitzea aurreikusten dutela sua berriz piztu ez dadin. Erne, baina lasaiago daudela aitortu du Iratxe Parro, Lanteno kontzejuko presidenteak.
5: Ikusita zenolako temperaturak dauden eta dandan alur guztia dagoela oso bero, ba beldur dira horregatik. Eta orduan badaude osten eta osten. Badakigu zein den egoera, baina bueno, printzipioz, ja, lo egiten dugu apurtxo bat gehiago.
4: Pasa den ostegunean eta ostiralean, 3 baserritatik bada ez bada atera zituzten bizilagunak etxera itzuli dira jada. Horrez gain, sua norbaitek eragindakoa izan zen antza, eta ertzaintzak ikerketa abiatu du, nahita edo nahi gabe piztutakoa izan zen argitzeko.
3: Ueskatik ere albiste honak, gaur hasiko dira etxera itzultzen, pasaden astean Riglosen piztu zen sutearen ondorioz etxetik aterarazi zituzten bizilagunak. Azken ordutako euria lagun lortu dute Oro Elmendiko Eskuin Magalean sugarrak mendean hartzea, Marijo.
0: Euriak arnasaldia eman du eta horri esker sutegune nagusiak menderatzea lortu dute Eskuin Magalean.
6: Ba, por buen camino porque además las condiciones meteorológicas favorecen.
0: Ala ere, kezkak bere horretan jarraitzen du Santa Cruz de la Seros eta Jakainguruan. Aragoiko gobernuak jakinarazi du sekula baino baliabide gehiago dituztela, 1000 suhiltzaile, aireko 40 unitatetik gora eta voluntarioak. Horien artean, Pirineoetara joan ohi diren Euskal Herritarrak.
7: Desglosatzen buskat, tipo cortafogos, estela, llegatzen badetxetara dana dago galduta. 40 urtetik eroia, gabiz etortzen jakara, eta bueno, balaguntzen. Atzo, funginan horrele. Zatxigan arrisku geixo zeuan, eta orduan, baina bueno, emoten daugela horreia puzka kontrolauta daugela, eta orduan bioldu eskue, ba, ona gaur.
0: 17.500 hektarea erre dituzte sugarrek, dagoeneko Aragoiko historiako zuterik handiena da Riglosekoa. Tragediari gainera, larrialdi unitate militarreko kide baten heriotza gehitu behar zaio.
8: A continuación, vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio.
0: Ura gogoan minutuko isilunea egin dute Jakan, eta dolu seinale laxo beltza itzaltze lanetan dabiltzan traktore askotan. Bien bitartean ustezko egilea delakoan 28 urteko gizon bat atxilotuta dago baso zute delitua leporatuta.
3: Eta bestetik, udako zute erraldoiek altetutako Gironda eta Landetarako 100 milioi euroko laguntzak iragarri ditu Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroak Girondaratzo egindako bisitan. Bertako herritarrek txistu eta protesta artean hartu zuten lehen ministroa kontaiguz Mertxetxe Berria.
9: Girondako sute handiaren 0 egunean, dozenaka herritarrak euren haserrea erakutsi dute Lecornu lehen ministroaren aurrean. Txistu eta protestartean gardentasuna eskatu dute uztaila amaierako sutearen nondik norakoak ikertzeko euren ustez aberatzen oporlekuei eman baizitzaien lehentasuna. Bertako eragile eta hautetsiekin batzartu ostean, gardentasunez jokatuko dutela hitzemandu Lecornuk.
10: Nous n'avons strictement rien à cacher.
9: Gobernuak ez duela izkutatzeko ezer ziurtatu du. Bestetik, 100 milioi euroko neurriak iragarri ditu laguntzak Girondarako zein Landetarako sute larriek eragindako kaltei aurre egiteko neurriak dira. Laguntza zuzenetan 12 milioi euro agindu ditu eta bestetik neurri fiskalugari kaltetutako enpresa eta herritarrentzat.
10: L'État fait un moratoire, efface les cotisations sociales, période de 3 mois.
9: Besteak beste, kotizazio sozialen ordainketetan 3 hilabeteko moratoria hitzeman du. Bestetik, sute kaltetutako etxe bizitzak berreraikitzeko prozedurak azkartzeko konpromisoare hartu du Frantziako gobernuak, hilabeteko epean emango dituzte baimenak etxeak lehen ziren bezala berreraikitzeko.
3: Javier Lasagabaste Aretxarri, Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren gobernuan lurralde antolaketa eta herrilan sailburu izan zen hilda 83 urterekin, etzi egingo da bere aldeko hiletalizkizuna Irunen Marijo.
0: Imanol Pradales lehendakariak eskerrona agertu dio, izan zuen konpromisoarengatik eta Euskadiri egindako ekarpenarengatik. 1984 eta 1984 urteen artean izan zen sailburu Javier Lasagabaste. Iazko ekainan ikusi genuen Ajurianean, Carlos Garaiko Etxea, Pedro Miguel Etxenike eta Pedro Luis Uriarte sailburuekin batera, Garaiko Etxea lehendakariari egin zioten omenaldian. Lehendakariaren aldetik jaso zuen agindua ere gogoratu zuen.
11: Que intentáramos interconectar todos los territorios de Euskadi.
0: Euskadiko lurralde guztiak elkarren artean lotzea eskatu zion Garaiko Etxeak. Sailburu zela Euskadiko azpiegitura sare nagusia abian jartzeko ardura izan zuen, bere almena eta eskuzabaltasuna ekarri ditu gogora Pedro Miguel Etxenikek.
12: Almen teknikoarekin eta entusiasmoarekin eta lidergoarekin egin zion bere lanari. Euskadiren alde beti egin zuen bere lana, eguneroko lanaren lanez, egitez eta ez itxez.
0: Ostegunean izango da Javier Lasagabasterren aldeko hileta elizkizuna arratsaldeko 6:00 Irungo Katea auzoko elizan.
3: Eta Sabino Ormazabal kazetari eta idazlearen heriotzaren berri ere izan dugu azken orduotan, 72 urterekin hilda. Euskal Herri mailan erreferentea izan da Ormazabal, urte luzez burubelarri aritu delako mugimendu antimilitaristan, ekologistan eta indarkeriari gabeko desobedientzia zibilaren alde. Bere familiak jakinarazi duenez, larun batean Donostiako kantu jiran ezbeharra izan zuen eta atzo hiltzen Xuban Garmendia.
13: Azken urteetan giza eskubideen aldeko argituz elkarteko kide zen Ormazabal, baina gazte-gaztetatik eta urte askotan zehar gizarte mugimenduetan aritu da burubelarri hainbat eta hainbat elkartetan. 2000 urtean Josemi Zumalabe fundazioko kide zela eta beste hainbat ekintzailerekin batera kartzelan sartu zuten Baltasar Garzon epaileak gidatutako 1988 makrosumarioaren baitan. Bertan kartzelan 8 hilabete egin zituen eta 2007 bederatzi urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Hala ere, beranduago 2009 auzitegi gorenak denak absolbitu zituen. Absoluzioaren berri izan zuenean Ormazabalek honela azaldu zion Euskadi Irratiari zergatik jo zuten beraien aurka.
14: Gure kontra jo zuten tregua garaien geudenean. Tregua garaien hasi zen, bat kolektiboa gu aspalditik geuden gai hauekin. Baina hasi den, bueno, jope, hemen dago irten bide bat, hemen dago bide bat, guazen ez tabaidatzea, eta borroka armatua nahiko kontrolatua dago, ez hemen bakarri, baizik eta mundu osoa. Baina desobedientzia zibilakin ez dakite nola jokatu. Orduan, modu bakarra desaktibatzeko hori potentzialidadea lortu baino lehen, izan zen kriminalizatzea.
13: Egin eta gara egunkarietan ere ibili zen hainbat urtez kazetari lanetan eta hainbat gogoeta liburu ere idatzitakoa da. Esan bezala atzo hiltzen 72 urte zituela.
3: Zeutan hasi dira El Masaiz Migrazio Ministroak agindutako karpak montatzen, 4 zentro gehiago agindu ditu gobernuak 1500 etorkin hartatzeko. Dena den oraindik ez dago Zeutan dauden migrante kopuruaren inguruan adostasunik. Madrilek 5000 inguru direla dio, Zeutan aldiz 10000 izan daitezkela diote. Bilera egindu ministroak Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin, ez da bilera eroso izan, Vivasek jarrera gogortu eta Moncloa mehatxatu baitu, 30 eguneko epean ezpadu egora konpontzen, epaitegitara joko duela esan du Madrila Inizebega.
15: Zeutako migrazio krisiari aurre egiteko lau zentro gehiago zabalduko dituztela iragarri du Elma Saiz, inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroak, bertan 1500 migratzaile hartatu alizateko. Aldi baterako neurria, apartekoa, migratzaileentzat espazio seguruak sortzeko.
16: Estamos trabajando en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
15: Espainiako gobernua hasieratik lanean dabilela azpimarratu du Saizek eta bi gobernuen Espainiakoaren eta Zeutakoaren arteko elkarlana eskatu du. Iragarpena Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin izandako batzarra eta gero heldu da hain zuzen batzarra hasi aurretik Vivasek tentsioa gehitu die bi gobernuen arteko topaketei.
17: Falta de respuesta, insisto, por parte del gobierno de la nación. Y también insisto, me duele muchísimo decirlo. En los primeros días de agosto el gobierno de la nación pretendió maquillar la realidad.
15: Espainiako gobernuari krisiari erantzunik ez ematea leporatu dio eta benetako datuak eskutatzea egotzi pazientzia agortu zaio Vivasi, Sánchezen gobernuak espadu hilabete baten buruan krisia konpontzen justiziara joko duela iragarri du Zeutako presidenteak.
3: Burlatako udalak aho batez gaitzetsi du Carlos Soto UPNeko zinegotziari herriko jaietan egindako erasoa eta errespetua bizikidetza zein tolerantzia eskatu diarritarrei. EH Bilduren esku dago Burlatako alkatetza Eliraso.
18: Burlatako udaleko bozeramaleen batzordeak argi utzi nahi izan du desadostasun politikoek ez dutela inolaz ere pertsona baten kontrako erasoa justifikatzen eta gisa honetako gertaerek ez dutela tokirik gizarte demokratiko batean. Bertarizkun Burlatako EH Bilduko alkatea eta Nagongora UPNeko eleduna urren ez urren.
19: Lortu dugu aho batez onartzea deklarazio bat, olako gertakariak Burlatan ez dute lekurik, eta bueno, animatzen dugu jendea jaiak disfrutatzeko errespetuz.
20: UPN kanpora, se está todo el mundo acostumbrando a decirlo como si fuera una canción o un juego, pero realmente afecta a personas. Entonces creo que es un gran paso, que esta condena.
18: UPN positibo txatu jo du, lortutako akordioa gogoratu igande goizaldean, gizon batek bularrean ukabilkada bat eman zion Carlos Soto zinegotziari UPN kanpora oiukatzen zuen bitartean.
3: Ekialde Hurbilan akordiori gabe amaitu da Iranek eta Estatu Batuek negoziatzeko elkarri emandako 60 eguneko epea. Bakerak urratsik ez beraz, kontrako baizik Trumpek berretsi du Iranek amore eman beharko lukela eta Omanban bardatzeko mehatxua ere egin du Iranek bitartekari lanetan aritu den Omanekin Hormuzeko itsasartea zabaltzeko akordiori iragarri ostean. Mikel Aiestaran ITBren berri male Ekialde Hurbilan konteguzu.
21: Ziurgabetasuna da nagusi Iranen eta Estatu Batuen arteko 60 eguneko memorandumaren amaiera ostean, Donald Trumpek Teherani errendizioaren bandera zuria altxatzeko eskatu dio eta guardia iraultzailearekin harremanetan daudela esan du Irango guardia iraultzaileak ordea berehala ukatu egin du hori. Teheranen atzerri ministroaren arabera, Estatu Batuek egindako urraketa larriak direla eta memorandumaren epea amaitu izana erabat garrantzirik gabea da. Irango indarrek gainera erasorik jaso ezkero erantzuteko prest daudela ohartarazi dute. Bien bitartean Iranek dio Omanekin akordioa lortu duela Hormuzko itsasartea berriz irekitzeko baina oraindik Washingtonen oniritzia falta da. Trumpek tentsio areagotu du. Omanek itsasartea berriro irekitzeko ahaleginak oztopatuko balitu, herrialdea bombardatzeko aukera aipatu du.
3: Gazarako bake planak blokeatuta jarraitzen du bitartean, Jared Kushner, Trumpen bidali bereziak eskualdera egindako bisitaren ondoren Jerusalenen hainbat orduz izan da bilduta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin, baina ez du honen posizio aldatzea lortu Lander Izagirre.
22: Netanyahu eta Kushnerrekin batera bileran izan da Gazarako bake batzorde deiturikorako Trumpek izendatu zuen Nikolai Mladenov diplomatiko bulgariarra ere. Hamasen hitzetan Estatu Batuen konpromisoa daukate talde palestinarraren armagabetzea eta Israelgo soldaduen erretiratzea alde batera burutu daitezen. Hala ere, ez du olakorik adierazi Netanyahuk eta ez da aldaketarik espero urriaren 27ko hauteskundeen aurretik. Bi eguneko bisita honetan Gazako berreraikuntza eta bertako osasun egoera ere aztertu ditu Trumpen bidali bereziak eta Itamar Ben-Gibir Israelgo ministro ultranazionalistaren adierazpenak ere aditu behar izan ditu. Elkarrizketa batean Gazan egunean 30-40 palestinar ejekutatzea proposatu du eta baita 2005 arte bertan izan ziren kolonia juduak berreskuratzea.
3: Auzitegi Nazionalak osasun arrazoiak argudiatuta baldintzapeko askatasun eman dio El Salvadorren Ignacio Llacuri eta beste bost jesuita hiltzagatik kondenatuta zegoen Inocente Montano koroneloiari. 1989ko azaroaren 15-tik 16-erako gauean gertatu zen sarraskia El Salvadorreko Gerra Zibilaren erdian. Jesuitek gobernuaren eta FMLN gerrilaren aldeko arteko elkarrizketa eta bake negoziazioak defendatzen zituzten eta sektore militar gogorrenek etxaitzat jotzen zituzten. Salvadorreko armadako soldaduek 6 jesuit hil zituzten, tartean Ignacio Llacuri euskalduna, etxeko langile bat eta haren 15 urteko alaba ere hil zituzten. Inocente Montano garai hartan, segurtasun publikoko ministro ordea eta koronela Espainian epaitu zuten, 5 jesuit espainiarren hilketa erantzule intelektualetako bat zela egotzita. 2020an 123 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, 2026an espetxean 6 urte baino bete ez dituenean baldintzapeko askatasun eman diote osasun arrazoiengatik. Hainbat ekintzaile ekologistek protesta egin dute Arabako Labrazako parke eolikoaren eraikuntza lana gelditzeko asmoz. Atzo goizean Nafarroako Genebilan bi aktivista upel bat ikateatu eta erabat eragotzi zuten aizerroten hegalak garraiatzen zituzten kamioien pasabidea konteguzueli.
22: Bi ekintzaileak besobana porlanez betetako upelaren barruan zutela jarri dira Genebilako errepide erdian kateatuta, inguruan hainbat lagun lurra defendatu zioen pankarta zabaldu dute Arabako Labrazan eraikitzen ari diren parke eolikoaren kontra eta baita abiadura handiko trenaren eta meatzen aurka ere. Goizeko 10:30 aldera Nafarroko Foruzaingoaren brigada berezi bat bertaratu da eta arratsaldeko ordu bat 10:30 aldera lortu dute suhiltzaileek bi ekintzaileak upeletik askatzea. Une horretan berriro martxan jarri al izan dira goiz osoan zehar geldirik egon diren kamioi handiak. Gutxienez 3 pertsona identifikatu ditu Foruzaingoak. Protesta egin duten ekintzaileek manifestu baten bidez adierazi dutenez, Labrazako makroproiektua inposaketa ankerra da herriarentzat eta energia berriztagarrien azpiegitura hauek herritarren beharrak asetzeko beharrean enpresa handi gutxi batzuen irabaziak ziurtatzeko direla salatu dute.
3: Subfluviala ez plataformako kidek bestalde protesta egin dute Leioako Artatza parkean izan ere salatu dute hainbat obra makina eta langile dabiltzala egunotan bertan eta susmoa dute Bizkaiko Aldundiak martxan jarri duela errepidea eraikitzeko obra. Gardentasun eskatu diete erakundei Odei Rodriguez plataformako kidea da.
1: Era bateko gardentasun eza salatu nahi dugu. Zeko, hau, abuztuan egitea, kontuan hartuta, kontentzioso administratiboko epaitegia itxita dagoela, guke demanda judiziala daukagula epinita epaitegietan uste dugulako obra hau aurrera eramateko hainbat irregularitate egin dituztera, obra honek oso larriki kaltetuko luke Artatza Romo Institutoa, eta oso larri dituz dago, obra kasina izatea kurtso hasieran bertan, horrek eraingo dituen kalte gehigarriekin.
3: Osakidetzak Tolosalderako eraikiko duen ospitalaren prozesuaren inguruan osasun sailak jakinarazi du proiektuaren idazketa fase hasteko epei dagokionez elegitea jarri duela prozesura aurkeztutako enpresetako batek eta hasera batean aurreikusitako egutegia aldatu dezakela elegite horrek Marijo.
0: Osasun sailako arbidez azaldu du 100 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa ekarriko duen proiektua zertan den momentu honetan. Ekainan amaitu zen proiektua idazteko lizitazio prozesua eta aurkeztu ziren enpresetatik bati esleitu zion idazteko ardura Osakidetzak. Ba, eraikuntza proiektua idazteko hasierako datari elegitea jarri dio enpresak eta orain ebazpenaren zain atzeratu egin daiteke epe hori. Hala ere, osasun sailak adierazi du printzipioz eutsi egiten zaiola obrak hasteko datari 2028. urteari.
3: Bilboko aste nagusiaren atarian jaigunean euskara sustatzeko konpromiso eta neurriak iragarri dituzte Bilboko konpartxek. Guka Bilboko euskaltzalen plazarekin batera euskarak konpartxetan bertan eta euren programazioan duen egoera aztertu dute eta presentzia hori indartzeko aste nagusian euskara nagusi kanpaina jarri dute martxan Erik Aznal.
2: Jaieremutik ere euskararen aldeko hizkuntza politika egiteko bide horria da. Azken urteetan egindako urratsak nabarmendu dituzte, baina oraindik bafletago musikan harremanetan zerbitzuan karteletan edo gitaragoan utxun atzeman dituzte Maialen Gago Bilboko konpartxetako kidea da.
5: Euskarari presentzia eta lehentasuna eman dizkiogu urratxez urrats. Orain, pauso bat gehiago emateragoaz. Batetik, jaigunea euskaldunontzako espazio askea izango dela adiraziko dugu. Bestetik, egungo euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egin dugu eta egoera horretatik abiatuta konpromiso berriak zehaztu ditugu.
2: Kompromiso horien artean daude txanda egiten dutenen artean euskarazko arreta bultzatu eta lehenitza euskaraz ematea, euskararen aldeko mezu esplizituak jartzea, programazioan egun euskarak duen 144ko presentzia handitzea edo bafleetako musikan erena gutxienez euskaraz izatea.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Eta bilditzago kirol albisteak bai, Andoni Urbiztondo, egunon.
6: Egunon, saskibaloia, zesta eta txirindularitza kontuak aste arte goiz honetan. Saskibaloian, goizean hasiko dira, azterketa medikoak pasatzen, Baskoniako jokalariak gaur eta bihar pasako dituzte, eta aurre denboraldiari. Ekin Bilbo Basketek atzo pasa zituen, eta plantilla lanean da dagoeneko. Maila bat beirago, federazio lehen mailan, askatuak Gipuzkoako jokalariak ere, atzo pasa zituzten, azterketa medikoak. Eta gaur goizean eta irekietako jardunaldia antolatu dute Gaska Kiroldek. Amar terdiak eta amaika terdiak bitartean nahi duten zale guztiek taldearen entrenamentua ikusteko aukera izango dute. Pilotan zestako partida daukagu gaur gauean, Donibane Eloizunen, Barandikak laugarren partida jokatuko du sei egunetan, Lapurdiko herri hartako nazio harteko txapelketako finalerdia Baske lagundu elariko da, Gernikako Gram Eslama irabazi berri duen puntista, eta Ladutxe eta Porteten aurka jokatuko dute. Txirrindularitzan, Limusan Perigord itzulia hasiko da, Frantzia erdialdean, Limos hiri inguruko parajeetan, lau etapako itzuli izango da, gora beratxua, eta Alex Aramburu goi reiterra izanen da, par hartuko duen euskaldun bakarra. Lehiaketez arago, txirrindularitzak hainbat berri garantzitsu utzi zizkigun atzokoan, denetan nabarmenena, Jonas Binegorrek ez duela proba gehiago korritiko 2027 urtera arte. Hala jakinera zizuen Bisma taldeak atzo, Danimarkarrak Turrean jausi eta Lepauztei haustura osatzeko prozesua ondo doala zehaztu arren. Binegor berak nahi hori zeukala plazaratu zuen jausi eta gutxira. Bete xamar zegoela 2026 demoraldiarekin eta bere irizpidea nagusitu da azkenerako. Nairo Quintana Movistar taldeko ere, larun batean hasiko den bueltako zortzikoan ez dela egongo jakinarazi du Movistar taldeak. Eta bi fitxaketa garrantzitsu ere bai, Batxerun Miloretzara hauek ere, Arno Deli belgikarrak loto taldea utzi eta lau urterako kontratua sinatu duen Suitzako Tudor taldearekin, eta Andriu Ogostek ere taldez aldatuko du. Txekiako itzuliko garaile izan berri da, estatu batu arra eta Ineos Net Company utzi eta Pinarello taldearekin fitxatuko du hiru urteko kontratua. Eta futbolean, Realak txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzulikoaren ordutegia jakinarazi zuen atzo, irailaren bian izanen da. Arratxeko zazpiretan, Zubietan Realari lotuta esan, eguardiko kirol saioan, Beñat Turrientes, erdilari Beasaindarra elkarrizketatuko dugula. Realak ostiralean jokatuko du ligako lehen partida Sevillan Betisen aurka. Eta Atletikek lehen taldeko jokalarien dortxalak jakinarazi zituen atzo, lehen aldiz, Padillak, Rinkonek, Regok eta Gerena Barrenak lehen taldeko zenbaki izanen dute. Pradosek bezgaren sei hartuko du dialogo gita bosta eta Kanalesek ez du lehen taldeko dortxalik izango. Unai Benzedor aldiz dortxalik gabe geratu da. Besterik ez, gure aldetik, aste horte ondenei, aio!
7: Goizeko seiteretara iritsi gara, gaur eguneko lerreburuak ere, Arantxa Gerrek eta Manijo Armendiak kontatuko ezkigute.

0: Beroak eta lehorteak eraginda geroz eta gehiago dira neurri murriztaileak hartzen ari diren herriak.
1: Agurain eta Zuia batu zaizkie azken asteetan ur hornidora laguntza jaso duten karrantzari. Zuian ere ura zisterna kamioietan eramaten hasi dira, bai herritarrentzat baita animalientzat ere. Agustin Otxoa Zuiako zinegotzia.
2: Momentu honetan da, pues hor gabiltzalak kilikolo ur depositoak justu nivel justuan ziurtatu alizateko, pues pare bat egunetako hornidura. Zan zadarrako urtegietako zera sistemari lotu eta horren bidez hornitu.
1: Lehorteak ekar dezakeen ur hornidura eskasiari aurre egiteko neurriak eskatu dizkioten nekazal sindikatuek administrazioari, Enbak eta Uagak lehorte egoera izendatzea edota berrereitea sustatzea proposatzen dute. Izan ere, behien esne produkzioa egunean 5 eta 7 litro artean gutxitu dela ohartarazi dute eta ardien ugalkortasun mailak ere bera egin duela.
0: Azken orduotako euria lagun lortu dute Hueskan Oroel mendiko eskuin magalean sugarrak mendean hartzea. Gaur hasiko dira etxera itzultzen, pasaden astean Riglosen piztu zen sutearen ondorioz etxetik aterarazi zituzten bizilagunak.
1: Hala ere, kezkak bere horretan jarraitzen du Santa Cruz de las Heros eta Jaka inguruan eta bertan ari dira lanean suhiltzaile eta herritarrekin batera Pirinioetara joan noi diren euskal herritarrak.
3: Desglosatzen buskat, tipo kortafogos, bestela, ieratzen badetxetara dana galduta. Berroi urtetik eroia, gabiz etortzen jakara, eta bueno, laguntzen.
1: Bestetik, udako sute erraldoiek kaltetutako Gironda eta Landetarako 100 milioi euroko laguntzak iragarri ditu Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroak. Girondara atzo egindako bisitan egindu iragarpena, bertako herritarrek txistu eta protesta artean hartu zuten lehen ministroa.
0: Zeutan migratzaileak hartatzeko 4 gune gehiago agindu ditu Espainiako gobernuak.
1: Behinbeineko neurri gisa 1500 etorkin hartzeko tokia izango dute guztira Elma Saiz migrazio ministroa.
4: Estamos trabajando en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria. Creo que es la colaboración...
1: Legezkotasunaren barruan eta Zeutako agintariekin elkarlanean ari direla nabarmendu du, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak jarrera gogortu du.
5: Falta de respuesta, insisto, por parte del gobierno de la nación. Y también insisto, me duele muchísimo.
1: Eta EPA jarri dio Moncloari, 30 egunean ez badu egoera konpontzen epaitegietara joko duela.
0: Politika arlotik bi heriotzaren berri izan dugu azken orduotan.
1: Javier Lasagabaster, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren gobernuan sailburu izan zena hilda 83 urterekin. Euskadiko lurralde guztiak elkarren artean lotzeko helburuz lurralde antolaketa eta herrilan sailburu izan zen 1980 eta 1984 artean. Pedro Miguel Etxenike karekin sailburu zenak bere ahalmena nabarmendu du.
6: Ahalmen teknikoarekin eta entusiasmoarekin eta lidergoarekin egin ekitzion bere lanari. Euskadiren alde beti egin zuen bere lana.
1: Bestalde, Sarabino Ormazabal kazetari eta idazlea hilda 72 urterekin. Mugimendu antimilitaristan, ekologistan eta indarkeriari gabeko desobedientzia zibilaren aldekoa zen. Giza eskubideen aldeko argitu zelkarteko kidea eta 1988 makrosumarioaren baitan epaitua. Legebiltzarreko polizia abusuen biktimen ebaluazio batzordeko kide zen. Jon Miren Alanda, Euskal Herriko Unibertsitateko zigor zuzenbideko katedraduna.
7: Bake sale, bake gile izan zalako. Ez bakea, besterik gabe baizik, eta bakea beti justiziarekin lotu egin zuena, eta herri hontan oinarriak jarri zituena, estatuaren aldetiko indarkeria politikoa azaltzeko.
8: RPSaren nagusien ez dagoela parteko gora berarik, horixe segurtasun saian berri eman digutena, baina Iker Mojón bada kontuan hartzeko gar bat, ez da?
9: Bai, adiz, azpiegitura egokitzen ari da hirugarren erreia jartzeko Bea San eta Tolosa artean, eta horrek tren zirkulazioari eragingo dio. Bihar arte eta duzuaren 29-31 izango da etenaldi bat, beraz aldiriko zerbitzua ez jabiltzeko autobusa jarriko dira Tolosa eta Bea San artean, eta baita Irun eta Hernani artean ere. Eta distantzia ertaineko trenek ere errepide bidezko garraio eskaineko dute Araia eta Irun artean.
8: Nola ditugu gure hiriburuak, hiriburuetako termometroak une honetan?
9: Nahiko epelak, Gasteizena 17 gradu ditugu, Iruñan 19, Bilbon 20, Donostian 22 eta Baionan 23 gradu.
8: Eta gaurkoan orako dator zer dio eguraldi iragarpenak?
9: Ba gaur orokorrean giro eguzkitsua izango dugu, oezean ipar isurialdean baliteke BODI ugari izatea eta Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian euri apur bat egitea lehenengo ordu hauetan. Haizea bizituko da arratsaldean barnealdean eta temperatura maksimoak igo egingo dira, baina kostaldean berdintxu jarraituko dute. Nafarroako Herriberan abisu hori aktibatuko du AMT arratsaldeko ordu batetik aurrera temperatura altuengatik.
8: Eskerrik asko.
9: Agur.

Gaur goizean eguzkia, goizeko 7:20 aterako da eta sartuko da gaueko 9:10. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 9:08 izango da, eta itxasbera arratsaldeko 3:15, eta itxasgora berriro gaueko 9:30 izango da. Eta zehaskako egutegiari begira, Elene, zorionak.

0: Ez dagoten ditugun jarduera guztiek dute alderdi. Ez ezagun bat, zirrikituetatik begiratu, eta atzean, zer gertatzen den jakitera irten da Asier Arasti lankidea, gaur, ate ostean, Tolosako hierria.
1: Natura erdian aurkitzen da Tolosako San Blas hilerria. Txoriak entzuten dira bertatik, eta lasaitasuna arnazten da.
2: Kaixo, Naroa, egunon.
3: Kaixo, egunon, Asier.
2: Zemotzondo.
3: Osondo, haizu eta.
1: Naroa Iestaran Ibarburu da entzuten duzuen emakumea. 34 dauzka berak, eta hilerriko lurperatzaia da 29 zituenetik. Kontatu digo, lasaitasun bila iritsi zela ofiziora.
3: Nik beti izan dut lana beti publikoekin, jendeakin, ez? Eta nahi nula lasaitasun pixkat. Eta ikusi nun justo ba eskaintzatzala lanbidea, holo, postu hau, apuntatu nintzen eta hartu nintzaten.
1: Lanean lurperatzaile moduan hasi zenean, ingurukoak harriturik geratu ziren, lurperaketa lanak beti gizonezkoekin lotu izan direlako.
3: Denei harritu ziren pila. Azkenen ez da nor oso ohikoa ez da emakume bat ikustea lurperatzaile lanbide baten, eta bueno, ba, asko harritu ziren, baina bueno, gaur egun ja denak ohituta daude. Egia da jende berria etortzen denean eta esaten diatenen, zuzen lurperatzailea, ez, emakume bat, ba. Oan dikan jende asko harritutea. Errautsak sartzen ditu unen panteoiean, nik bakarrik iten dut, ez lankideri gabe. Eta hor, bueno, dazkazu lurperaketa garaian, dazkazu jende pila zureatzen, denak zure behi da, presionatua sentitzetzen, nik bai jaso izan ditutela komentario batzuk emakume izateagati, ba, laguntza behar dezu, ez, nire lankideak igualetzu dena jaso. Baina, bueno, ni buru gorra naiz eta zedet ez da unik ingo dut, ni bakarri laguntza gabe eta bueno, beti lortzen dut ondo ditea.
1: Eriotzarekin duen erlazioaz galdegin da, onartu digu eriotzari errespeturik galdu ez dion arren, hilerrian lan egiten duenetik beste era batera bizi duela bizitza.
3: Bai, errespetua beti izan diot, ez? Baina bai egia da aldatu dela nire bizitzeko modua. Oain, hemen adin desberdin askotako jendea hiltzen da, eta orduan esatezu jo, ba, aztakigu mez pasako zegoen guri, orduan oain saiatzen ez bizitzen, ba, topera, eta nahi duten momentun.
1: Tolosako San Blas hilerrian, lau motatako hilobiak daude.
3: Hemen dauzkagu panteoiak, gero lurrean daudenak lurperatuta, fosak, nitxoak eta kolumbarioak. Kolumbarioak dira errautsak, azkenen urnak sartzen ditugu hor, eta gero nitxotan daude hilkutsak.
1: Hilkutsa bat panteoian sartzea ez da lan makala. Bereziki, hauek gainean izaten duten lauza kendu beharra dagoelako. Hala ere, Aiestaranek kontatu digo, 5 urteren ostean, egun bakarrik egiten duen lana dela honakoa.
3: Panteoiena, bueno, banik bakarrik egiten dut. Azkenen ja ez da indar kontua, nien ez oso indartsua, maina auki bar da. Eta ja 5 urte eta gero, ba seitun, egiten dut. Ez dakit ja palankakin, kuñak, rodilloak, bueno, dazkagun material horiekin, ja errex egia esan.
1: Mota ezberdinetakoak izaten dira, hildakoei ematen zaien azken agur hori. Gaur egun, 150 agur ez erlijiosoak izaten omen dira.
3: Bueno, denetik dago, baina katolikoak dianak esan nahi dute horiek kapiera beltzen dute, apaitza dator, eta bueno, bestek ba, zuzenen, bai, ez dutenak horretan sinisten, ba, zuzenen juten dira panteoiera edo. Agur batzuk oso bereziak izaten dira, batzuk olerkiak irakurtzen dituzte, abestia jartzen dituzte, edo hitz batzuk esaten dituzte, ez, eta ordu momentu horiek ba, nahi baita unkitza diate. Bai.
1: Gorpuak lurperatzeaz gain, exhumazioak ere egin behar izaten ditu Aiestaranek.
3: Azkenen da gorputz bat murriztea, ez? 5 urte eta gero guia gorputz bat manipulatzea daukagu, ordun ja ez urrak dialako. Ordun ja panteoi bat adibidez beteta da honen, familiak eskatzen digu, guk esaten diogu ja panteoia beteta daola, ez da lehen jorka jo sartzen, eta ordun ja behaiek eskaera inda gero, ba, guia hilkutsak kendu iten ditugu, eta gelditzen dian ez urrak, ba, kaja txiki batean sartzen ditugu, edo poltsetan, edo eta panteoien bertan uste ditugu.
1: 5 urteren ondoren, materia organiko gehiena desegin egiten den arren, hilkutsek hortxe jarraitzen dute. Eta horiek hilobitik ateratzea ere, bada, exhumazioan egiten duten lanetako bat.
3: Ba, ez dira desegiten, azkenean, bueno, egurra da, notatzea askotan egur ona denen edo ez, egurtxarra, bueno, gelitzen da pixkat kartoia bezala, ura sartzen da beti. Eta ordu, bueno, desegin ez daiten. Gero bai, askotan aspaldikok gainea, bueno, tela asko ezaten dituzte, arropak eta hori dena ez da desegiten. Ordu noi, hoi ateratzea baita bere lana dauka.
1: Gorpuzkiak manipulatzeko, segurtasun neurri zorrotzak jarraitu behar izaten dituzte.
3: Gu ekipatu iten gea, bueno, buzo bajartze deo, maskarilla, guantek, eta zazkenen hor barrun, bueno, bakteriak daude, eta gainera manipulatzen ez da gorputz bat, ez, aspaldindan gorputz hau.
1: Exhumazio lanetan, objektu bitxiak ere topatzen dituzte, tarteka, hilobien barruan.
3: Baita aurkitzen ditugu adibidez, ez da oso ohikoa, baina urrezko gauzak ebai, hoi familiei ematen diegu, eta, bueno, hortzak, urrezko hortzak, protesisak, eta, bueno, horako gauzak aurkitzare bai, esatezu da, bera zer dauka honek, ez, eta, bueno, kuriosoa da, bai, bakoetzak desberdina da, ikustituzu bat tornillok, eta horako gauzak, eta, bueno, jautu da gaude, baina, bueno, gaur egun indikan horako gauzak garritzegu, baita, bai.
1: Lana urte osoan zehar egiten badute ere, Aiestaranek azpimarratu du, neguan, batez ere urtarrila eta otsailan, hildako gehiago izaten direla.
3: Eriotza gehiago sumatzen dugu urtarrila otsailan. Lurperaketa gehiago izaten ditugu hor, neguan.
1: Tolosarra da Aiestaran. Hori dela eta, jende ezaguna eta familiakideak lurperatzea ere egokitu zaio azken urteetan.
3: Lurperatu ditut ezagun de xente eta familikoren bate bai. Baino, bueno, netzako da nere azken agurra behintzat bezala ez. Bueno, nik lurperatuko zaitut. Zagite, da netzako ba, gestu poliz bat bezala, behintzako.
1: Azaroren batean ospatzen den santu guztien eguna, izaten omen da Ilerriko egunik jendetsuena. Baina herritarrak urte osoan zehar gerturatzen dira, San Blasera. Lagun eta familiakideek hildako egiten dizkieten bisita horietan denetarik ikusi du lurperatzaileak.
3: Ikusi izan dela norbait, bueno, hitzaiten azkenen, ez? Baien pantegietan eserita hitzaiten eta bueno, mikor vuelta ematen dut eta beste bideo batetik joeten naiz azkenen errespetatzen. Ikusi izan dut baita ez bait family bat aurki batzukin hor merendatzen, baien panteoia ondon, pentsatzen hildako horren urtebetetze izango zan, ozerra berezi izango zan eta bueno, ba, jendeak ite ditu lako gauzak bai.
1: Azken mendean, nabarmen jaitsi da Ilarrietako hilobiratzeko kopurua. Gaur egun, gorpuen erdiak baino gehiago, erraustu egiten baitira. Hala ere, Aiestaranek ez du uste, etorkizunean Ilarriak bere horretan desagertuko direnik.
3: Baina ustez, etorkizunean Ilarriak aldatzen jungo dira, baina beharrezkoak izaten jarretuko dute. Eta argi dago, ba, bueno, errausketa gehiago egiten diala, baina bueno, toki berdeagoak edo jendeak paseatu alizateko hierri motak izango diala, pentsatzen denik. Eta teknologia sartuko da, gizartearen behar berrietara egokituz.

0: Gaurko erreportajea eta beste emeste dituzuek Wow audio plataforman eskura. Eta Donostian hilabete falta da zinemaldia hasteko eta gaur goizeko 10:00 jarriko dituzte salgai Belodromoko saioetarako sarrerak Goazen telesailaren 13. Denboraldiaren hasierarekin batera. Bi estreinaldi ere hartuko ditu Belodromoak Aritz Moreno, Donostiararen Karateka filma eta Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbideari buruzko dokumentala Maite Lustiza.
1: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital, de los más clandestinos a los más...
2: Muguruza FM 40 Tour irailaren 24an estreinatuko dute pantaila handian eta Fermin Muguruzarentzat berezia den leku batean Belodromoan Muguruzak berak eta Ander Merinok zuzendu dute lana eta abeslariak aurreratu duenez ez da ohiko dokumental bat izango.
3: Alde batetikan dago daukagu Oiana Barrena aizkolaria, orrun ba pizka kontatzen dugu nola egiten den aizkora bat, nik esaten dut ere ze behar nuen, behar nuela nik ere aizkora bat kontzertu horiek egiteko eta ero ba bueno, ze zailtasunak egon diren, kontatzen dugu une glori oso hoiek, baina baitare barnean ere bai pairatzen ditugun edo sufritu egin ditugun beste uneak. Horren nik uste dut hori nola nire dimensio haundi honetako azkeneko bira izan den polita dela, ba, hori dena laburbiltzea dokumental batean.
2: Belodromoan lehen aldiz ikusi izango den bestea Karateka da irailaren 21an Aritz Moreno zuzendari donostiarrak Sandra Sánchez Karatekaren historia kontatu du. Tokioko 2020ko Olimpiar Jokoetan urrezko domina lortu zuen kata disiplinan.
4: Un kata es perfecto cuando aúna mente, cuerpo y espíritu.
2: Eta Belodromoan ohiko bihurtu denez, Goazen telesailaren urrengo denboraldiko lehen atala ikusteko aukera egongo da, irailaren 25an 13. Denboraldia du dagoeneko telesailak eta beste urte batez, Basakabiko udako istorioak kontatuko dituzte.
5: Eta bizikleta?
6: Abai, alatu gurpila eta eraman elbide honetara mesedez. Agur! Eixo!
2: Hori ez gain bestelako jarduerak ere hartuko ditu Belodromoak aurten ere soinu bandak eta pelikuletako irudiak uztartzen dituen emanaldia eta aurrentzako ikastetxeak Belodromoan saioak besteak beste.

0: Unzalu Salterain, Bizkaiko Eneko koordinatzailea, bihotzeko fonotekako musika ustabiltzekotan, lauretan.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.
2: Denoi, ondo algea, hemen amezketan eta galtzisketan 19-20 grado, zerue erabat estalie daukeu, ateri dao, lurre lehor, eta izeik apenas. Egun hona izan zazuela denok!
3: Iruña, iruritan 19 grado.
4: Egun hon, elgoi barren 20 grado. Epel gaur ere, goialde hori lainutxu samar dauela ematen dau. Aizerik estabil, onde esan argibilitarrok eta posibizi, aio.
5: Egun hon, Aloña, zahala eskoititik. Hemen hoi grau, preska hoi zinde. Goialde hori lainututte, baina laino lehora emate be. Ai, ara, urun gaunetago esate, eur jengolata. Ara, etxun, bolo, ondo pasa egune, da posibizi.
6: Kaixo Aloña, egunon, Azpeitin 19 gradu azkeu, eta atzo baino argitxu edo, laino te dao, baino, karga gutxi xeokin. Venga, animo da noi, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!

0: Porturrengatik hasiko gara, Maris, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moz, ongi?
1: Egunon, lagunon. Ongi, ongi. Berango 91 gara ditu gorain, naino pixkat, baina gaur ere beroa da karrela diuti.
0: Bai, ez du
1: pixkatu. Eta zara zan, ba, astero zaten duguna. Euri gozoz jarraitzen dugu, alako baten egingo duen esperantzan.
0: Bi hartik aurrera, uste dute okerazpa gaude, euria espero dugula, kusiko dugu. Ea zen bat.
1: Kusiko dugu, kia datorren.
0: Hori da, iristen den. Martin, egunon?
2: Egunon bai.
0: Zer dio zuzuk, ze temperatura?
2: Marisaren esaldia, orain arte harriz esaten ginen da gozes badana esan du, gaude laurez gozes da pentsatze desesperazioa dagoen ja, eh?
0: Hori da.
2: Amase gradu temperatura daukau, da, bueno, panorama berdina, lehor da lehor, nik. Nik egia esan, ez dut goan, hauen lehor, horrela bakusirik gure herri hau, egia esan, bai, baina bueno, aurtengoa, behintzat hola da, zalantza da, honeia, pues horrela jarraimen bat izango ote duen, edo aurtengoa zauespen bat izango ote da, noi da gure zalantza.
0: Zalantzak zalantza eta beldurrak beldur ere, hortxe daude denak, lehen sektora ere, beldur da, eta ez da ere gutxiagorako ikusiko dugu, ea nolako bilakara duen eguraldiak datozen egunetan, eta hori ere kontatuko dizugu. Baina gaur, aritu garaizketan, bazkalostei buruz edo sobremesei buruz, ez dakitzuek gehiago zareten bataita kontatzen geratzekoak ala siestarako tarte hartzen duzuen, Martin.
2: Bueno, ze kompromisoa duzun, asko egin du hori, ni siesta zalea moratua naiz. Bai. Ne aita lazan, ama lazan, gala bitu ginean, ze ekusi ikasi izaten da, da, bai, siesta nik bazkal ostean, siesta bada, dudari gabe, guan. Joate mazea bazkari batera, eta goetela ama ostean, ordu bitan eseri eta behatzi eta hogeian entzaltxatu ginean.
0: Ostras!
1: Bai, siesta da egin.
2: Pentsa, ze ozer esan ginen,
0: bai, ez da?
2: Bai, zeita begalde hor da pixarek gaten, da, buelta berriz ere maiera, da, venga, da, antxe, eur batean, bai, zatei haulako egunak, segun ze, zatei zut, ze, klaseko bazkaria duzun, baina gainako bestela, siesta pixka deitekoa nahi zo, so ustoa dut, bai.
0: Marisa, zuk zer diozu?
1: Ba, bueno, ni siestan egiten dut, baina pixka beran dut zago, eh? Ni sobremesan, ba, ez esango dut, kontu kontari jardutean asko gustatzen zait, eh? Baina, bueno, eta gero ospakizunetan, ospakizunat direnean eta, ba, kantuan ekitere gustatzen dut, eh? Bari betidanik, bai.
0: Maiaren bueltan.
1: Baiaren bueltan, bai, guztoko dut. Egin esan, gaur egun jatetxentan eta zaila izaten da, ez? Itxekitea behar batxetan elkarru lertzea bezaila izaten da, zaratan diegoten da, jendeako zen itxekiten du, eta itxekiten dugu, eta gainera, zer esan gudu, eta entzunere gero eta gutxiago egiten dugu, ez da? Eta, ba, sobremesa askotan, ba, mobile izaten da protagonistan, ikusten gaur
0: bai.
1: Egun,
0: bai. Bai. Zerbateko kaltea eragin duen, eh?
1: Bai, horrek. Bai, gurean debekoa egoten da, baina ale...
0: Bai?
1: Bai, ez abremezan edo bintzat, baina ale ere, bata dela, bestea dela, debekoa baztertu egiten dute, dugu, egiten dugu, batzutan, bai. Eta, bueno, ba, hori da, nik uste dute, aldatu egin direla, oiturak eta sobremesak, gero eta ezberdinagoa direla, ez da? Lehen gehiago hitz egiten genuela orokorrean sobremesan.
0: Martin?
2: Dudigabe, esan egin Marisa esan duna ba, gara ibatean, bueno, gure aurrekoek ze onaldi egin zituzten. itzein da, historikotatu, eta benga, eta bai, haiek partikularra zuten, gainera, eta egiten, beste lasaitasun batekin bezala ere, bizitzen zan, ez da gitu orduari, ez dira, joan beste berla begiratzen, da, lasai, bai, oso, hoi aldatu da, zehar oldu da, bai.
0: Bai, gaur hitz egin dugu, belaunaldien arteko loturez, baina askotan badirela ez, bizpairu belaunaldi, nahiko elkarren ondoan egon arren ere, nahiko elkarri bizkarra emanez bizigarenak, eta batzutan esaten dugu ez, amonak edo aitona kontatzen dituen horiek, ara, hemen da berriz, lata bera ematen, eta kontu berarekin, baina gero falta direnean, ez, segituen eta tontzezkigu historioiek burura, eta alako eta alako kontatzen zuen, hori ere askotan errepikatu da, zuen etxan ere bai, Marisa?
1: Bai. Gure niko gauratzen dute, amonaren txikitan ez, amonarek... kontatzen zizkigun ipuinak, ez? Anboteko marirenak eta... Baina zez, nola kontatzen zituen eta nola bizi genituen ipuinaiek, ez da? Eta Fernanda Mezkitarrenak eta... Eta berak, ahoz jasotakoak ziren, zamonak ezekien irakurtzen, ez? Eta edo aitzik kontatzen zituenak Ameriketan egon zenekoak eta... Eta denok interes ikaragarriarekin entzuten genituen. Eta horrengo umeak, ba ez dakit, ez? Ni azte manez, bai kontatzen batzutan esaten dute, joa mona, berri doi zure historia kontatzen, ez? Eta bueno, ba, nik uste aldatu egin dela. Eta Martinek, zuk esan duzuna, ez? Prisaz bizi garela edo, lehenengo patxada zenz garela bizi.
2: Ja, ja. Eta bueno, esan duzuen mui korrarena, jo... Oi, terriblea da. eta nei armurru bizkat ematen dik batzuek horrela da maila gainean jartzen dute. Eta ni horrei egin azarreotzen naiz beti. Zurea da, azartzazu nahi duzun tokian, da eukizezu nahi alba duzun nahi duzun tokian, edo alduzun tokian. Baina zu, nola maian apoderatzen zera, zure aparatua jarri da, haren noiz bere seinalea emango dunda, jolin, ni gilikoa ikeragarri irikizatu zain beti hori, bai. Ba, bueno, zein behuzu. Era hortan edo garai horretan gaude, hor bizi behar deu, eta harako amorru edo uko kalde batera ere utzi behar deia.
0: Kira, baina utzi behar zaio, minimo bati, beraz, ez zego ere ez guri gaizkiru dituen, Martin hori. Aizu, guri, kontatzea baino gehiago entzute gustatzen zaigu beti, eta zuek ekartzen dituzuen ekarpenak are gehiago, Marisa, gaur baduzu aipatu nahiko zenuken zerbait, ezta?
1: Bueno, bai gure eskualdeko emakume txirrindulari aitzindari bat, aipatu eskualdut labur-labur. Maria, gaurko egunez jaio zen, Ermuan, 1904, aspaldi beraz, Maria Maguna Zelaia Loreño. Eta Maria Euskal Herriko lehenengoetariko emakume txirrindularia izan zen. Gaztetatik hasi zen, kirola egiten, eta bere zaletasun bi uztartu zituen. Bazen mendizalea eta txirrindulari, eta biak uztartu zituen. Da, 1905 eta 1910 bitartean, bere nebaren bizikleta erabiltzen zuen, eta garai hartan, bizikleta gainean emakume gutxi biltzen ziren antza, eta askotan irainak jaso behar izaten zituen, marimutil eta lakoak. Baina, alan dabe, Mariak Gipuzkoan eta Bizkaian antolatu ziren txirrindularitza lasterketa parte hartu zuen, eta horietariko batzuk irebazi ere egin zituen. Eta entzute handiena, eman ziona izan zen, 1909 Elorrion lehiatu zuen, amazen jadanik, eta parte hartutako gizonezko guztien aurretik zeharkatu zuen muga, eta Bizkaiko txapela eskuratu zuen. Eta zari giza garaikur eman zioten eta baita urrezko eraztun bat ere, beti gorde zuena. Indalezio Oianguren argazkilariak egin zion argazkia, gona jantzita, bizikletari helduta eta garaikur eskuan duela erretatatu zuen. Eta bueno, une gogorrak ere bizi izan zituen gerora Maria, senarra fusilatu zioten, ala ere 86 urte arte bizi izan zen. Gure txirrindularia, itxindaria.
0: Ba, beste bat aira bat gehiago, Marisa, eskerrik asko.
1: Bai, bai.
0: Martin, aste hona igaro, datorren astean gehiago bikote. Aio!
2: Hore, edarki.
0: Agur.
2: Agur, agur.
1: Eskerrik asko, agur. Amar miliagarren
0: aldiz. Kontuzar eta berri guk ere gaurra ditu ditugu, bat egita dezente, guk ere maite ditugu bazkalosteak, bihar gehiago, bihar gari hortigo sakontu berri gehiago ekarriko dizkigu, bihar arte, pozibizu eta argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztio, Iranek eta Estatu Batuek elkarri emandako bi hilabeteko epea amaitu da, eta bakerako urrats berrerik ez da izan, ez behintzat guk dakigula. Hormuzek itxita jarraitzen du, Iranek baimendutako ontziak baino ez dira pasatzen, eta bakarren batek alegina egin ezkero, erasoak jasateko arriskua du. Goizaldean gertatu da Erresuma Batuak jakinerazi du, ontzi bat bombardatu dutela eta gutxienez hildako bat dagoela. Ez egonkortasun egoera horrek, zuzenean erregaiei eragiten die, eta Brent upelaren garestitzea dakar. Honek, jakina, enpresentzat ziurgabetasuna ere bai, enpresek sufritzen dute, baina zenbateraino nola ari da aurre egiten, Euskal Enpresari taldea gertatzen ari den guztiari, gaur goizeko 8:30etan, Euskadi Irratian espero dugu, Nagore Bonilla, Espriko nazioartekotze arduraduna berari egingo diogu galdera. Abuztuak 18 ditu gaur asteartea da, egunak badakar berarekin gainera urte muga bat, 80 urte beteko dira gaur Federico García Lorca Granadako idazle handia hil zutela. Frankoren altxamendu militarraren ondoren, tropa frankistek atxilotu eta 36ko abuztuaren 18an fusilatu zuten. Ideia ezkertiarrengatik eta bere homosexualitatearengatik atxilotu eta hil zutela hori kontatu izan da beti, baina bere hilketa nork agindu zuen eta nola izan zen, ba hori oraindik ez dakigu, xehetasunak falta dira. Memoria historikoaren aldeko elkarteak beste behin eskatu du Lorcaren hilketaren agiri guztiak desklasifikatu ditzala. Hala eskatu diote Espainiako gobernuari gutun bidez Pedro Sánchez gobernu buruari. Abistegian kontatuko dizkizuego xetasun guztiak. Gainerakoan Arantxa Agirre egunon.
2: Bai egunon.
1: Heriotza gehiagoren albistea izan dugu. Euskal politika gintzan eta gizarte arlotik bi heriotza Javier Lasagabaster sailburu ohia eta Sabino Ormazabal kazetari eta idazlea hil dira.
2: Lasagabaster Carlos Garaikoetxea lehendakariaren gobernuan sailburu izan zena hilda 83 urterekin. Euskadiko lurralde guztiak elkarren artean lotzeko helburuz lurralde antolaketa eta herrilan sailburu izan zen 1980 eta 84 artean. Pedro Miguel Etxenikek arekin sailburu zenak bere ahalmena nabarmendu du.
3: Ahalmen teknikoarekin eta entusiasmoarekin eta lidergoarekin egin ekizion bere lanari. Ahalmen teknikoarekin eta entusiasmoarekin eta lidergoarekin egin ekizion bere lanari.

0: oinarriak jarri zituen estatuaren aldetiko indarkeria politikoa azaltzeko.
1: Bestelako anberoak eta lehorteak eragindako albisteak geroz eta gehiago dira ur murrizketak ezarri dituzten herriak.
2: Agurain eta Zuia batu zaizki azken asteetan ur hornidura laguntza jaso duen Karrantzari. Zuian ere ura zisterna kamioietan eramaten hasi dira, bai herritarrentzat, baita animalientzat ere. Agustin Otxoa, Zuiako zinegotzia.
3: Momentu honetan da, pues hor gabiltzala kilikolo ur depositoak justu nivel justuan ziurtatu alizateko, pues pare bat egunetako hornidura. Zan zadarrako urtegietako zera sistemari lotu eta horren bidez hornitu.
2: Lehorteak ekar dezaken ur hornidura eskaseri aurre egiteko neurriak eskatu dituzte nekazal sindikatuek administrazioari. Enbak eta Uagak lehorte guera izendatzea edota ereitea sustatzea proposatzen dute. Izan ere, behien esne produkzioa egunean 5 eta 7 litro artean gutxitu dela bartarazi dute eta ardien ugalkortasun mailak ere bere egin duela.
1: Azken orduotako euria lagun lortu dute Hueskan, Oroel mendiko eskuin magalean sugarrak mendean hartzea. Gaur hasiko dira etxera itzultzen, pasaden astean Riglosen piztu zen sutearen ondorioz etxetik aterara zezituzten bizilagunak.
2: Hala ere, kezkak bere horretan jarraitzen du Santa Cruz de los Heros eta Jaka inguruan eta bertan ari dira lanean suhiltzaile eta herritarrekin batera Pirinioetara joan ohi diren euskal herritarrak.
4: Desbloketatzen buskat, tipo cortafogos, estela, llegatzen bada etxetara dana galduta. 40 urtetik eroia, gabiz etortzen Jakara eta bueno, laguntzen.
2: Bestetik udako zute erraldoiek kaltetutako Gironda eta Landetarako 100 milioi euroko laguntzak iragarri ditu Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak Girondaratzu egindako bisitan. Bertako herritarrek txistu eta protesta artean hartu zuten lehen ministroa.
1: Eta Zeuta migratzaileak hartatzeko lagune gehiago agindu ditu Espainiako gobernuak.
2: Behinbeineko neurri gisa 1500 etorkin hartzeko tokia izango dute guztira. Elma Saez, migrazio ministroa.
5: Estamos trabajando en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria. Creo que es la colaboración entre
2: Legezkotasunaren barruan eta Zeutako agintariekin elkarlanean ari direla nabarmendu du. Ba, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak jarrera gogortu du.
6: Falta de respuesta, insisto, por parte del gobierno de la nación. Y también insisto, me duele.
2: Eta EPEA jarri dio Moncloari, 30 egunean ezpadu egoera konpontzen epaitegietara joko duela.
1: Kiroletan pilotan zestarekin itzordua astearte honetan Barandikak eta Baskek Ladutx eta Porteten aurka jokatuko dute nazioarteko txapelketako final erdian gaur gauen izango da Donibane Loizunen. Saskibaloian Baskoniako jokalariak goizan hasiko dira azterketa medikoak pasatzen.
2: Gaur eta bihar pasako dituzte eta ondotik ekingo diote aurren denboraldiari. Bilbo Basketek atzo pasatzituen probak eta plantilla lanean da dagoeneko.
1: Eta txerrendularitzan Limusan Perigord itzuli hasiko da Frantzia erdialdean Limoges hiri inguruko parajeetan.
2: Lau etapako itzulia izango da gora beratxua, Alex Aramburu goierritarra izango da parte hartuko duen euskaldun bakarra, lehiakete zarago, txirrindularitzak hainbat berri garrantzitsu zidizkigu besteak beste, Jonas Binegok ez duela proba gehiago korrituko 2027 ala jakinarazi du Bisma taldeak.
1: Errepide sare nagusian gauzak lasai daude, ez dago inolako eragozpenik. Segurtasun sailak berri eman digune. Seguraldiaren informazioa jaso behar dugu Euskalmet Eguzkina Iturriotz, egunon.
7: Kaixo, egunon.
1: Ez dakiz zer dioten temperaturek, baina gure iruditu zaigu gaur ere nahiko epelesnatu garela, ezta?
7: Bai, hori da, bai, batez ere ipar isurialdean, ze lainituta dago beudeiekin eta ez du freskatu. Baionan 23 gradu, Bilbon eta Donostian 21, Iruñan 19 eta Gasteizen 18.
1: Beraz, atzoren pareko nahikoa epel temperaturak ze giro izango du astearteak?
7: Ba, gaur temperatura gehiago igoko da. Ipar isurialdean eguna lainopean hasiarren eguerdirako leku gehienetan jasoko du. Hegoaldean berriz iago izan goizetik nagusituko da giro eguzkitsua. Iparaldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu, baina ere kostaldean izan ezik gainerako tokietan temperaturak gora egingo du. Barnealdean altuenak 30 graduren bueltakoak edo altuxiagoak izango dira eta Ebro ibarrean baliteke 35 gradura hurbiltzea. Beraz, giro eguzkitsua nagusituko da eguerdi eta arratsalde partean, bai ipar isurialdean, bai hegoaldean eta barnealdean temperaturak gora egingo du.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:08 dira.
8: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justo.
1: Orain txentzun duzu, temperatura beroak izango ditugu gaur Euskal Herri osoan eta ala etorri da, ala dator, udara oso apenas egin du euririk eta horiek jakina eragina izan du gure basoetan eta gure mendietan. Uda berotik iragaten ari denez,

0: hainbat herritan ur murrizketak ezarri dituzte.
1: Horrez gain ur eskaxari aurre egiteko karrantzan hasitako bidetik zuian ere hasi dira ura zisterna kamioietan eramaten, bai herritarrentzat baita animalientzat ere, Marijo Garmendi egunon.
2: Egunon, uztailaz geroztik ari dira ur hornidura bermatzeko neurriak hartzen zuian, ur murrizketak indarrean debekatuta dago lorategiak ureztatzea, igerilekuak betetzea eta ibilgailuak garbitzea eta herriko igerilekua ere itxita.
3: Hori, piztinaen itxierak eta hori dena, bueno, ba...
2: Muturreko egoeran, karrantzan abiatutako bidetik orain zuian ere hasi dira ur hornidura bermatzeko ura zisterna kamioietan eramaten, Agustin Otxoa zuiako zinegotzia da.
4: Momentu honetan da, pues hor gabiltzala kilikolo, ur depositoak justu, nivel justuan ziurtatu alizateko, pues pare bat egunetako hornidura. Zan zadarrako urtegietako zera sistemari lotu eta horren bidez hornitu.
2: Lau eta bost kamioi iristen dira herrira egunero eta udaletik dei egin diete herritarrei ura zentzuz erabiltzeko ez alferrik galtzeko. Herritarren ur hornidura eta animalien ur hornidura bermatzeko neurria da, kezka lehen sektorera ere edatu baita. Oraindik egoerari aurre egin diezaioketen arren, arazoa larriagotu aurretik neurriak hartzeko eskatu diote Enba eta Uaga sindikatuek administrazioari. Onda Baskan emandako elkarrizketan Enbako ordezkariak bi neurri proposatu ditu, Lehorte egoeraren deklarazioa batetik, Soroen berrereitea bestetik. Izan ere, hasiak dira bai, Lehortearen eragina produkzioan sumatzen, Hazienda larreetatik beste urteetan baino arinago jeitsi behar izan dute, behien esme produkzioa 5 eta 7 litro artean gutxitu da egunean, eta ardien ugalkortasuna ere jeitsi dela ohartarazi dute. Hori horrela, eskaera zehatza administrazioari nekazariek egin diotena, berandu baino lehen ur hornidura bermatuko duten neurriak aurre ikustea.
1: Gurean bakarrik ez, azken hamarkadetako ur krisirik handienetakoari da jasaten Europa. Europako ikerketarako zentru bateratuako hartarazi du Loira, Porrin eta Danubioren arroetako sistemek ur maila bereziki baxuak dituztela eta Mediterraneon ez ezik Europa iparraldean ere Lehortea handia dela. Nekazaritza produkzioan ondorio zuzenak ditu horrek, Frantziak azken hamarkadetako arto uztarik txikien aurre ikusten du eta Errumanian 1.000.000 hektare arto inguru galdu dira. Barazki, zereal, arroz eta esne produkzioari ere nabarmenari zaio eragiten Lehortea. Eta gainerakoan zuteak ditugu da parte honetako beste arretagunetako bat, Euskal Herrian egunotan kezka sortu duten zuten egoerak hobere egin du azken egunotan. Urzainkin Nafarroako Pirineoan eta Arabako Lanteno Kontzejuan kontrolpean dituzte baso zuteak, dena den badezpada bertan izango dira oraindik zaintzelanetan Iñaki Irresola.
5: Zuhiltzaileek mendean hartu dituzte garrak eta bai Urzainkin eta bai Lantenon ingurua freskatzen igaro zuten atzoko eguna. Lantenoko zutearen kasuan Arabako Aldundiak jakinarazi du euriak asko laguntzen ez badu behintzat aste osoan zehar lanean jarraitzea aurreikusten dutela sua berriz piztu ez dadin. Erne, baina lasaiago daudela aitortu du Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidenteak.
6: Ikusita zenolako temperaturak dauden eta dan alur guztia dagoela oso bero, ba beldur dira horregatik. Eta orduan badaude osten eta osten. Badakigu zein den egoera, baina bueno, printzipioz, ja, lo egiten dugu apurtxo bat gehiago.
5: Pasaden ostegunean eta ostiralean, hiru baserritatik bada ez bada atera zituzten bizilagunak etxera itzuli dira jada. Horrez gain, sua norbaitek eragindakoa izan zen antza eta ertzaintzak ikerketa abiatu du, nahita edo nahi gabe piztutakoa izan zen argitzeko.
1: Ueskatik ere albiste honak, gaur hasiko dira etxera itzultzen pasaden astean Riglosen piztu zen zutearen ondorioz etxetik aterarazi zituzten bizilagunak. Azken ordutako euria lagun lortu dute Oroel mendiko eskuin magalean sugarrak mendean hartzea Marijo.
2: Euriak arnasaldia eman du eta horri esker zutegune nagusiak menderatzea lortu dute eskuin magalean.
7: Va por buen camino porque además las condiciones meteorológicas favorecen.
2: Ala ere kezkak bere horretan jarraitzen du Santa Cruz de la Seros eta Jaka inguruan. Aragoiko gobernuak jakinarazi du sekula baino baliabide gehiago dituztela, 1000 suhiltzaile aireko 40 unitatetik gora eta voluntarioak. Eta horien artean Pirineoetara joan ohi diren Euskal Herritarrak.
8: Desglosatzen buskat, tipo cortafogos, estela, jelatzen bada etxetara, dana dago galduta. Berroi urtetik eroia, gabiz etortzen jakara, eta bueno, laguntzen. Atzo, funginan horrelera, zatxigan arrisku geixo zeuan, eta orduan, baina bueno, emoten da gura horreia buskat kontrolauta da gola, eta orduan bioldu eskue, ba, ona gaur.
2: 17.000 eta 500 hektarea erre dituzte sugarrek, dagoeneko Aragoiko historiako zuterik handiena da Arriglosekoa. Tragediari gainbera, larrialdi gainera, larrialdi unitate militarreko kide baten heriotza gehitu behar zaio.
9: Continuación, vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio.
2: Ura gogoan minutuko isilunea egin dute Jakan eta dolu seinale laxo beltza itzaltze lanetan dabiltzan trektore askotan. Bien bitartean ustezko egilea delakoan 28 urteko gizon bat atxilotuta dago baso sute delitua leporatuta.
1: Hori Espainiar estatuan, Frantzian uztaila amaieran piztu zen sute handia kaltetutakoentzat diru laguntzak banatuko ditu gobernuak. 100 milioi euroko laguntzak Gironda eta Landetarako, 12 milioi euro laguntza zuzenetan izango dira, eta kalteak izan dituzten enpresa eta herritarrek neurri fiskal ugari izango dituzte. Sebastien Lecornu, Frantziako lehen ministroa.
10: L'État fait un moratoire, efface les cotisations sociales, période de 3 mois.
1: Besteak beste, kotizazio sozialen ordainketetan 3 hilabeteko moratoriak izango dituzte.
11: Aparkaleku baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kotxezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 euro. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-65-65 telefonoan.
12: Euskotrenek jakinarazten du.
13: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30 tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
14: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
15: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
16: Euskadi irratia.
1: Abuztuaren erdia igaro dugu ja da eta lehen 15 honetan argindarraren prezioak gora egin du nabarmen hilabete bukarerako, kostuak horrela jarraitzen badu argindarraren faktura 100 eurotik gorako izan daiteke 4 urtez geroztik lehen aldiz, Mikel Estonba.
17: Fakoa kontsumitzaileen elkarteak emandako datuak dira. Abuztuko lehen 15aldiko argindarraren prezioaren joera iazko datuekin konparatu dute eta 117,3 igoera aurreikusi du elkarteak. Argindarraren prezioa abuztuko hilabetean 100 eurotik gorakoa izan daitekeela ohartarazi dute. Joerak beraz horrela jarraituko balu, 2022 urtez geroztik abuztuko hilabeteko faktura garestiena litzateke aurtengoa. Orduan, 2022 abuztuan, 148,30 eurotara iritsi zen, Ukrainiako gerraren gorakadak eragindako inflazioaren ostean. Lehen 15aldi honetako kontsumitutako energiaren kilobatio orduko prezioaren bataz bestekoa, 77,74 zentimotan dago puntako ordutegian, iaz baino, 113,9 gehiago da hori.
1: Argindarra garesti eta petroleo ere bai, Brent upela 87 dolarretik gora dago eta horrek jakina garestitu egin du gasolina eta gasoleoa. Hormuz itsasartetik igarotzen da mundu mailako erregaiaren 120% eta itsasarteak kasik itxita jarraitzen du. Akordiori gabe amaitu da bestalde Iranek eta Estatu Batuek negoziatzeko elkarrimandako 60 eguneko epea, bakerako urratsik ez beraz, kontrako baizik. Trumpek berretsi du Iranek amore eman beharko lukela eta Oman bombardeatzeko mehatxu egin du Iranek bitartekari lanetan aritu den Omanekin Hormuzeko itsasartea zabaltzeko akordio iragarri ostean. Mikel Aiestaran EITB-ren berri maleak ialde hurbiletik konta iguzu.
18: Ziurgabetasuna da nagusi Iranen eta Estatu Batuen arteko 60 eguneko memorandumaren amaieraren ostean. Donald Trumpek Teherani errendizioaren bandera zuria altxatzeko eskatu dio eta guardia iraultzailearekin harremanetan daudela esan du Irango guardia iraultzaileak ordea berehala ukatu egin du hori. Teheranen atzerri ministroaren arabera, Estatu Batuek egindako urraketa larriak direla eta memorandumaren epea amaitu izana erabat garrantzirik gabea da. Irango indarrek gainera erasorik jaso ezkero erantzuteko prest daudela ohartarazi dute. Bien bitartean Iranek dio Omanekin akordioa lortu duela Hormuzko itsasartea berriz irekitzeko, baina oraindik Washingtonen oniritzia falta da. Trumpek tentsio areagotu du. Omanek itsasartea berriro irekitzeko aleginak oztopatuko balitu, herrialdea bombardatzeko aukera aipatu du.
1: Zer gertatu den argitu beharko dugu, baina erresuma batuko itsas agentziak jakinarazi du Hormuz zeharkatzen ari den ontzi batek erasoa jasan duela, gutxienez hildako badago orain arte emandako datuen arabera. Eta Gazarako bake planak blokeatuta jarraitzen du Jared Kushner, Trumpen bidali bereziak eskualdera egindako bisitaren ondoren. Jerusalenen hainbat orduz izan da bilduta Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroarekin, baina ez du honen posizio aldatzea lortu Landerriz Agirre. Netanyahu eta Kashnerrekin batera bileran izan da Gazarako bake batzorde deiturikorako Trumpek izendatu zuen Nikolai Mladenov diplomatiko bulgariarra ere. Hamasen hitzetan, Estatu Batuen konpromisoa daukate talde palestinarraren armagabetzea eta Israelgo soldaduen erretiratzea alde batera burutu daitezen. Hala ere, ez du olakorik adierazi Netanyahuk eta ez da aldaketarik espero urriaren 27ko hauteskundeen aurretik. Bi eguneko bisita honetan Gazako berreraikuntza eta bertako osasun egoera ere aztertu ditu Trumpen bidali bereziak eta Itamar Ben-Gibir Israelgo ministro ultranazionalistaren adierazpenak ere aditu behar izan ditu. Elkarrizketa batean Gazan egunean 30-40 palestinar ejekutatzea proposatu du eta baita 2005 arte bertan izan ziren kolonia juduak berreskuratzea.
16: Frantziako armadako 36.000 milioi euro gehiago izango ditu 2030 urte bitartean bere armategia berritzeko eta eguneratzeko. Aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du erabaki. Emmanuel Macron presidente gatzo iragarri zuenez, armadaren aurrekontua biderkatuko duen legeak aldi berean borondatezko soldaduzke egiteko bidea zabalduko die 18 eta 25 urte bitarteko gazte Ramon Sánchez.
19: Frantziako parlamentuak onartu eta epaitegiek ontzat jo eta gero programazio militarraren lege berriari esker, 10 urtetan armadaren aurrekontua biderkatu egingo da 64 milioi eurokoa izateraino. Macronek azaldu duenez, Frantziak bere autonomia militarra indartu behar du eta horretarako ziberdefentsan, drone sistematan, misilen aurkako defentsan eta sakoneko eraso ahalmenean inbertituko du bereziki. Gerra egiteko moduan gertatu diren aldaketetatik ikasi eta industria estrategikoaren norabide egokitu eta arma eta sistema militar berriez hornituko da Frantzia. Borondatezko soldaduzka indarrean jartzea ere, bada, programazio militarraren legearen beste arlo bat eta atalau, aste batzuk barru prest egongo dela iragarri du Emmanuel Macronek.
16: Zeutan hasi dira El Masaez migrazio ministroak agindutako karpak muntatzen, 4 zentro gehiago agindu ditu gobernuak 1500 etorkin hartatzeko. Dena den oraindik ez dago Zeutan dauden migrante kopuruaren inguruan adostasunik, Madrilek 5000 inguru direla dio, Zeutan aldiz 10000 izan daitezkela diote. Bilera egindu ministroak Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin, ez da bilera eroso izan, Vivasek jarrera gogortu eta Moncloa mehatxatu baitu, 30 eguneko epean espadu egoera konpontzen, epaitegietara joko duela esan du Madrila Enize Bega.
20: Zeutako migrazio krisiari aurre egiteko 4 zentro gehiago zabalduko dituztela iragarri du El Masaez inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroak bertan 1500 migratzaile hartatu alizateko aldi baterako neurria apartekoa migratzaileentzat espazio seguruak sortzeko.
21: Estamos trabajando en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
20: Espainiako gobernua hasieratik lanean dabilela azpimarratu du Saizek eta bi gobernuen Espainiakoaren eta Zeutakoaren arteko elkarlana eskatu du. Iragarpena Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin izandako batzarra eta gero heldu da hain zuzen batzarra hasi aurretik Vivasek tentsioa gehitu die bi gobernuen arteko topaketei.
22: Falta de respuesta, insisto, por parte del gobierno de la nación. Y también insisto, me duele muchísimo decirlo. En los primeros días de agosto el gobierno de la nación pretendió maquillar la realidad.
20: Espainiako gobernuari krisiari erantzunik ez ematea leporatu dio eta benetako datuak eskutatzea egotzi pazientzia agortu zaio Vivasi, Sánchezen gobernuak espadu hilabete baten buruan krisia konpontzen justiziara joko duela iragarri du Zeutako presidenteak.
16: Javier Lasagabaster Etxarri, Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren gobernuan lurralde antolaketa eta herrilan sailburu izan zen hilda 83 urterekin, etzi egingo da beraldeko hil eta elizkizuna Irunen Marijo.
2: Imanol Pradales lehendakariak eskerron agertu dio izan zuen konpromisoarengatik eta Euskadiri egindako ekarpenarengatik. 1980 eta 1984 urteen artean izan zen sailburu Javier Lasagabaster. Iazko ekainan ikusi genuen Ajurianean Carlos Garaiko Etxea, Pedro Miguel Etxenike eta Pedro Luis Uriarte sailburu hoiekin batera, Garaiko Etxea lehendakariari egin zioten omenaldian. Lehendakariaren aldetik jaso zuen agindua ere gogoratu zuen orduan.
23: Que intentáramos interconectar
0: todos los territorios.
2: Euskadiko lurralde guztiak elkarren artean lotzea eskatu zion Garaiko Etxeak. Sailburu zela Euskadiko azpiegitura sare nagusia abian jartzeko ardura izan zuen. Bere almena eta eskuzabaltasuna ekarri ditu gogora Pedro Miguel Etxenikek.
3: Almen teknikoarekin eta entusiasmoarekin eta lidergoarekin egin ekizion bere lanari. Euskadiren alde...
2: Ostegunean izango da, Javier Lasagabasterren aldeko hileta elizkizuna, arratsaldeko seietan Irungo katea auzoko elizan.
16: Eta Sabino Ormazabal kazetari eta idazlearen heriotzaren berri ere izan dugu azken orduotan, 72 urterekin hilda. Euskal Herri mailan erreferentea izan da Ormazabal, urte luzez buru belarri aritu delako mugimendu antimilitaristan, ekologistan eta indarkeriari gabeko desobedientzia zibilaren alde. Bere familiak jakinerazi duenez larun batean Donostiako kantu jiran ezbeharra izan zuen eta atzo hiltzen Xuban Garmendia.
4: Azken urteetan giza eskubideen aldeko argituz elkarteko kide zen Ormazabal, baina gazte-gaztetatik eta urte askotan zehar gizarte mugimenduetan aritu da buru belarri hainbat eta hainbat elkartetan. 2000 urtean Josemi Zumalabe fundazioko kide zela eta beste hainbat ekintzailerekin batera, kartzelan sartu zuten Baltasar Garzon epaileak gidatutako 1898 makrosumarioaren baitan. Bertan, kartzelan 8 hilabete egin zituen, eta 2007 bederatzi urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Hala ere, beranduago 2009 auzitegi gorenak denak absolbitu zituen. Absoluzioaren berri izan zuenean Ormazabalek honela azaldu zion Euskadi Irratiari zergatik jo zuten beraien aurka.
23: Gure kontra jo zuten tregua garaian geudenean. Tregua garaian hasi zen, bat kolektiboa gu aspalditik geuden gai hauekin. Baina hasi zen, bueno, jope, hemen dago irten bide bat, hemen dago bide bat, guazen eztabaidatzea, eta borroka armatua nahiko kontrolatua dago, ez hemen bakarri, baizik eta mundu osoa. Baina desobedientzia zibilekin ez dakite nola jokatu. Orduan, modu bakarra desaktibatzeko hori potentzialidadea lortu baino lehen, izan zen kriminalizatzea.
4: Egin eta gara egunkarietan ere ibili zen hainbat urtez kazetari lanetan eta hainbat gogo eta liburu ere idatzitakoa da. Esan bezala atzo hiltzen 72 urte zituela.
24: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
16: Eta kiroletan futbolabia puntu, Jon Altun egunon.
25: Egunon, Javi Lopezek utzita jokatuko baitu Feyenoorren. Realak eta Herbeeretako klubak akordioa itxi dute eta hegalekoak Rotterdamen jokatuko du urrengo denboraldian. 7 milioi euroko erosketa eskubidea ere gorde du Feyenoordek operazio honetan. Lehen taldeari lotuta, eguerdiko kirol legesaioan, Beñat Turriente erdilari Beasain darra elkarrizketatzeko aukera izango dugu denboraldi berriaren atarian. Realak ostiralean jokatuko du ligako lehenengo partida Sevillan Betisen aurka Kartujan. Bestalde, talde txuri-urdinak txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzulerakoaren ordutegiaren berri eman du. Irailaren 2an izango da, arratsaldeko 7etan Zubietan. Astebete lehenago jokatuko dute joanekoa Londresen Chelsearen aurka. Eta Athleticek lehen taldeko jokalarien dortxalak jakinarazi ditu, lehen aldiz Padillak, Rinconek, Arregok eta Gerenabarrenak lehen taldeko zenbakia izango dute, Pradosek Besgaren 6 hartuko du, Dialog 25a, Kanalesek ez du lehen taldeko dortxalik izango, Bilbao Athleticeko fitxa izango du, eta Unai Benzedor dortxalik gabe geratu da. Saskibaloian goizean hasiko dira, mediku azterketak pasatzen, Baskoniako jokalariak, aurreden boraldiari ekin aurretik. Surne Bilbaon atzo pasazituzten, eta plantilla lanean da dagoeneko. Maia bat berago, lehen federazio mailan, askatuak Gipuzkoako jokalariak ere, pasazituzten azterketa medikuak eta gaur goizean ate irekietako jardunaldia antolatu dute Gaska Kiroldegian. Emakumezkoetan, Joy Adamsek urtebeterako berritu du kontratua Inversus Gernikarekin. Pasaden denboraldian, Guaianakoak partidako bataz beste ia 11 puntu sartu zituen Endesa Ligan. Pilotan, zestako partida daukagu gaur gauean Donibane Lohizunen, Barandikak laugarren partida jokatuko du sei eguneko tartean, Baske lagunduela, hariko da Donibane Lohizuneko finalerdian, Ladutx eta Porteten aurka. Gernikako gran eslama irabazi berri du Barandikak. Eta trinketean Donibane Garazin, Masterseko final nagusia jokatu da Bart, Matiu Ospitalek eta Andoni Iparrek 40, Iker Espinalek eta Peio Gixandutek 15. Txirrendularitzan, Limousin Perregord itzulia hasiko da Frantzia erdialdean, Limoges hiringuruko parajeetan, lau etapako itzulia izango da, gora beratxua, Ales, Aramburu, Goierritarra izango da parte hartuko duen Euskaldun bakarra. Nazioartean, Bisma taldeak berri eman du, Jonas Vingegaardek ez duela proba gehiago, lasterketa gehiago korrituko denboraldi honetan. 2027ko helburuei begira jarrita da Danimarkarra turrean erori eta talde pauztaia hautsi ostean. Osatzeko prozesua ondo doala zehaztu zuten Bisma taldekoek. Eta Euskadi Irratiko Faktoria saioan Pogatxarren nutrizionista Gorka Prieto beratarra izan genuen gonbidatu. UAE taldean txirrendulariekin nola lan egiten duten kontatu zuen.
0: Bai, bai, azkenean, bueno, beraiek, bueno, ziklistak ideiak ematen dizkigute, bueno, temporada hasiera, ez, abendun, da gero, pues, sukaldarekin ideioiek, bueno, elaboratu do, egiten ditugu, da gero, pues, bertan honi izateko, pues, bera, hau ezin da egin, ze garrasa honi ez dauka, do, hau egiten du, minio, azukar gehiago jarri behar dugu hemen, ze karro bidrato gehiago behar ditugu honetako, da, oida pixkot, ne lana bera ditugu.
25: Bost, sukaldari dauzkate taldean, lau espainiar eta italiar bat. Arraunean, Maiba Makazaga, Zarauzko arraunlaria, izan genuen tostartean saioan, eteligan, amabitik bost bandera irabazi dituzte orain arte, eta zerruztaren balorazioa biztan da positiboa da Makazaga.
5: Bai, bai, oso positiboa. Aurre denboraldian, hau askotan errepikazio bezazkenean, aurre denboraldian ikusten genuen Hondarribi gure oso gainetik antzola, aurre denboraldiko estropado bitan, bueno, ba, hoi oso gure oso gainetik antzola, segundu asko atatzez izkibula, eta zerbatuko nunkara jartan, guain gauden bestela dotea, eta gaur ba, banderak, behin gatik amintzat oso gertu ibiltzia, eta ba, playoffetako ba, txartela lortzia.
25: Hondarribiak sei bandera lortu ditu, eta liga honetan Isuntzak bat dauka. Eta golfean, aipamena, Jon Rahm, 15. Postura jaitsi da munduko rankinean golf sailkapenean 10. Zegoen aurrez.
6: Goizeko 7:30 dira egun on guztioi.
7: Egun on kooperatik. Hemen 21 gradu dekogu. Eurikonturik ez, dana zapata dao, ez da ez ebez ikusten, odeitzu dao.
8: Hemen amezketan eta galtzisketan 19 grado. Zerue erabat estalio daukeu, ateri dao, lurre lehor, eta izeik apenas.
9: Elgoibarren 22 gradu. Goialde hori lainutxu samar dauela ematen dau. Aizerik estabil.
26: Iruritan 19 gradu.
27: Azpeitin 19 gradu azkeu eta atzo baino argitxu godo. Lainote dao, baino karga gutxixoekin.
6: Estalita Euskal Herri gehien gehienean eta horrek jakina temperaturan izan dora ginean mapa osatzeko hiriburuetara begiratuko dugu. 18 grado ditugu Gasteizen, 19 Iruñean, 21 Bilbon eta Donostian eta beroena Ordonetan, Baionan 23 grado ditugu. Eta esango dizugu hortik gora izango dugula egunean zehar, temperaturak gora egingo du. Eguzkitxu izango baita aste artean. Euskal Meten iragarpena, eguzkina iturrietzek.
28: Gaur ipar isurialdean lainopean hasiko dugu eguna, baina eguerdirako leku gehienetan jasoko du. Egoaldean berriz goizean goizetik nagusituko da giro eguzkitxua. Iparraldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu, baina lere kostaldean izan ezik gainerako tokietan temperaturak gora egingo du. Barnealdean altuenak 30 graduren bueltakoak edo altuagoak izango dira, eta Ebro ibarrean baliteke 35 gradura urbiltzea.
6: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute. Errepidesaren nagusian Ramon Sánchez nola ditugu kontuak?
29: Ba, inolako arazorik ez, istriburik ere ez, dena normal trafiko arduan esenta.
6: Dena normal eta dena lasai ala jarrai dezala egunak utziko dizkigun eta utzi dizkigun lerroburuak bildu behar ditugu Izarun Sosti eta Arantxa Agirreren eskutik. Temperatura beroa ipatu dugu araintxe, bat beroak eta lehorteak eraginda, geroz eta gehiago dira urmurrizketak ezarri dituzten herria.
30: Agurain eta zuia batu zaizkie esaterako azken asteetan urrornidura laguntza jaso duen karrantzari zuian ere ura zisterna kamioedan eramaten hasi baitira, bai herritarrentzat baita animalientzat ere, lehorteak ekar dezaken ur hornidura eskaseri aurregituko hain zuzen, neurriak eskatu dituzten nekazal sindikatuek administraziare eskatu dizkiote, enbak eta uagak lehorte egoera izendatzeko edota ereitea sustatzea proposatzen dute, izan ere behien esne produkzioa egunean 5-7 litro artean gutxitu dela ohartarazi dute eta ardien ugalkortasun mailak ere bera egin duela.
6: Azken orduotako euria lagun lortu dute Hueskan, Oroel mendiko eskuin magalean sugarrak mendean hartzea gaur hasiko dira etxera itzultzen pasaden astean Riglosen piztu zen sutearen ondorioz etxetik aterarazi zituzten bizilagunak.
16: Hala ere kezkak bere horretan jarraitzen du Santa Cruz de los Heros eta Jaka inguruan eta bertan ari dira lanean suhiltzaile eta herritarrekin batera Pirinioetara joan ohi diren euskal herritarrak. Bestetik udako sute erraldoiek kaltetutako Gironda eta Landetarako 100 milioi euroko laguntzak iragarri ditu Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak Girondara atzo egindako bisitan. Bertako herritarrek txistu eta protesta artean hartu zuten lehen ministroa.
6: Zeutan bien bitartean migratzaileak hartatzeko lagune gehiago agindu ditu Espainiako gobernuak.
30: Behin-behineko neurri gisa 1500 etorkin hartzeko tokia izango dute guztira Elma Saiz migrazio ministroak legezkotasunaren barruan eta Zeutako agintariekin elkarlanean ari direla nabarmendu du, ba Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak jarrera gogortu du eta epea jarri dio Moncloari 30 egunean ez badu egoera konpontzen epaitegietara joko duela.
6: Eta gizarte eta politika arlotik bi heriotzaren berri izan dugu azken orduotan.
16: Javier Lasaga Baster Carlos Garaikoetxea lehendakariaren gobernuan sailburu izan zen hilda 83 urterekin Euskadiko lurralde guztiak elkarren artean lotzeko helburuz lurralde antolaketa eta herrilan sailburu izan zen 1980 eta 1984 artean Pedro Miguel Etxenikek arekin sailburu zenak bere ahalmena nabarmendu du. Bestalde Sabin Ormazabal kazetari eta idazle hilda 72 urterekin mugimendu antimilitaristan, ekologistan eta indarkeriari gabeko desobedientzia zibilaren aldekoa zen, giza eskubideen aldeko argitu zelkarteko kidea eta 1988 makrosumarioren baitan epaitua legebiltzarreko polizia abusuen biktimen ebaluazio batzordeko kide zen.
6: Eta kulturatik gogoan hartzekoa Donostian hilabete falta da Donostiako zinemoldia hasteko eta gaur goizeko 10:00 jarriko dituzte salgai Belodromoko saioetarako sarrerak. Goazen telesailaren 13. denboraldiaren hasierarekin batera bi estreinaldi hartuko ditu Belodromoak, Aritz Moreno Donostiarraren karateka filma eta Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbideari buruzko dokumentala.
1: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
10: Toki ezezagun batera joan eta han lo egiten den lehen gauean, ez da ohiko tokian bezala eta bezain ondo deskantsatzen. Ohiko tokitik kanpoko aurreneko gauean, garunak esnarazten duen alertaren zergatia aurkitu dute zientzialariek. Xaguekin, Japoniako Nagoyako Unibertsitatean egindako azterlanetan. Ikusi dute, xaguen garunean zer gertatzen den haiek toki ezezagun batean lehen aldiz lo egin behar dutenean. Xaguari tokia berria zaiolako buruko neurona berezi batzuk aktibatzen zaizkio, neurotensina molekulak askatzen dituztenak. Zertarako askatu? Ezezaguna zaien toki hartan izan ditzaketen arriskuei ernegoteko zer gertatu ere. Gauerako alerta moduko bat, bizirauteko estrategia litzatekena. Uste da, aurkikuntza horrek lagunduko lukeela aurrerantzean insomnioarentzako eta antxietaterako tratamentu berri eta eraginkorrak sortzeko.
11: Zaiak direla entzuten bada ere, haien ahalmena infinitua da. Bekamen, matematika aplikatuan ikertzen duen Euskal Zentroan, etorkizuneko matematikak idazten diardugu egunero. Iker Basque eta Bekam, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
12: Fresko.
13: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
14: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko eta beso guztietan.
15: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Todo me parece muy fresco.
17: Euskadi Irratia.
6: Gaur ere ate ostean atalari ireki behar diogu gure atea, ezagutzen ditugun jarduera guztiek izaten dutelako alde ezezagunen bat, zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera irteten ari da egunero Asier Errasti lankidea. Eta gaur, hilerri batean sartu da, Tolosako hilerrian.
0: Natura erdian aurkitzen da Tolosako San Blas hilerria. Txoriak entzuten dira bertatik, eta lasaitasuna arnazten da.
2: Kaixo, Naroa, egunon.
3: Kaixo, egunon, Asier.
2: Zemotun da.
3: Osan da, haizu eta.
0: Naroa Iestaran Ibarburu da entzuten duzuen emakumea. 34 dauzka berak, eta hilerriko lurperatzaia da 29 zituenetik. Kontatu digu, lasaitasun bila iritsi zela ofiziora.
3: Nik beti izan dut lana beti publikokin, jendeakin, ez? Eta nahi nu lasaitasun pixkat. Eta ikusi nun justo ba eskaintzatzala lanbidea, olo, postu hau, apuntatu nintzen eta hartu nintzaten.
0: Lanean lurperatzaile moduan hasi zenean, ingurukoak harriturik geratu ziren, lurperak eta lanak beti gizonezkoekin lotu izan direlako.
3: Denei harritu ziren pila. Azkenen ez da nor oso ohikoa ez da emakume bat ikustea lurperatzaile lanbide baten, eta bueno, ba, asko harritu ziren, baina bueno, gaur egun ja denak ohituta daude. Egia da jende berria etortzen denean eta esaten diatenen, ah, zuzen lurperatzailea, ez, emakume bat, ba. Oandik jende asko harritutea. Errautsak sartzen ditu unen panteoiean, nik bakarrik iten dut, ez lankideri gabe. Eta hor, bueno, dazkazu, lurperak eta garaian, dazkazu jende pila zure atzen, denak zure behi da, presionatu asentitzetzea, nik bai jaso izan ditutela komentario batzuk emakume izateagatik, ba, laguntza behar dezu, ez, nire lankidek igualezu dena jaso. Baina, bueno, ni buru gora naiz eta zer dut ez daun nikingo dut, ni bakarri laguntza gabe eta bueno, beti lortzen dut ondo ditea.
0: Eriotzarekin duen erlazioaz galdeginda, onartu digu eriotzari errespeturik galdu ez dion arren, hilerrian lan egiten duenetik, beste era batera bizi duela bizitza.
3: Bai, errespetua beti izan diot ez, baina bai egia da aldatu dala nire bizitzeko modua. Oain, hemen adin desberdin askotako jendea hiltzen da, eta orduan esatezu jo, ba, ez dakigu nez pasako zegoen guri, orduan oain saiatzen ez bizitza bizitzen, ba, topera, eta nahi duten momentun.
0: Tolosako San Blas hilerrian, 4 motatako hilobiak daude.
3: Hemen dauzkagu panteoiak, gero lurrean daudenak lurperatuta, fosak, nitxoak eta kolumbarioak. Kolumbarioak dira errautsak, azkenen urnak sartzen ditugu hor, eta gero nitxotan daude hilkutsak.
0: Hilkutsa bat panteoian sartzea ez da lan makala. Bereziki, hauek gainean izaten duten lauza kendu beharra dagoelako. Hala ere, Aiestaranek kontatu digu, 5 urteren ostean, egun bakarrik egiten duen lana dela honakoa.
3: Panteoiena, bueno, nik bakarrik egiten dut. Azkenen ja ez da indarkontua, nien ez oso indartsua, maina auki behar da. Eta ja 5 urte eta gero, ba seitun, egiten dut. Ez dakit ja palankakin, kuñak, rodilloak, bueno, dazkagun material horiekin, ja errex, egia esan.
0: Mota ezberdinetakoak izaten dira, hildako ematen zaien azken agur hori. Gaur egun, 140 agur ez erlijiosoak izaten omen dira.
3: Bueno, denetik dago, baina katolikoak dianak esan nahi dute, horiek kapiera beltzen dute, apaiza dator, eta bueno, bestek ba, zuzenen, bai, ez dutenak horretan sinisten, ba, zuzenen juten dira panteoiera edo. Agur batzuk oso bereziak izaten dira, batzuk olerkiak irakurtzen dituzte, abestia jartzen dituzte, edo hitz batzuk esate dituzte, ez, eta ordu momentu horiek ba, nahi baita unkitza diate. Bai.
0: Gorpuak lurperatzeaz gain, exhumazioak ere egin behar izaten ditu Aiestaranek.
3: Azkenen da gorputz bat murriztea, ez? 5 urte eta gero guia gorputz bat manipulatzea daukagu, ordun ja media ezurrak dialako. Ordun ja panteoi bat adibidez beteta da honen, familiak eskatzen digu o guk esaten diogu ja panteoia beteta daula, ez da leinor gehiago sartzen, eta ordun ja behaiek eskaera inda gero, ba guia hilkutsak kendu iten ditugu, eta gelditzen dian ezurrak, ba, kaja txiki batean sartzen ditugu, edo poltsetan, edo eta pantoien bertan uste ditugu.
0: 5 urteren ondoren, materia organiko gehiena desegin egiten den arren, hilkutsek hortxe jarraitzen dute. Eta horiek hilobitik ateratzea ere, bada, exhumazioan egiten duten lanetako bat.
3: Ba, ez dira desegiten, azkenen, bueno, egurra da, notatzea askotan egur ona danen edo ez, ez, bea, egur txarra, bueno, ba, gelditzen da pixkat kartoia bezala, ura sartzen da beti, eta ordu, bueno, desegin ez daiten. Gero bai, askotan aspaldikok gainea, bueno, tela asko izaten dituzte, arropak eta hoi dena ez da desegiten. Ordu hoi ateratzea baita bere lana dauka.
0: Gorpuzkiak manipulatzeko segurtasun neurri zorrotzak jarraitu behar izaten dituzte.
3: Gu ekipatu iten gea, bueno, buzo bajartze deo, maskarilla, guantek eta zazkenen hor barrun, bueno, bakteriak daude. Eta gaina manipulatzen ez da gorputz bat, ez aspaldin den gorputz hau.
0: Exhumazio lanetan, objektu bitxiak ere topatzen dituzte, tarteka hilobien barruan.
3: Baita aurkitzen ditugu adibidez, ez da oso ohikoa, baina urrezko gauzak ebai, hoi familiei ematen diegu. Eta, bueno, hortzak, urrezko hortzak, protesisak, eta, bueno, horako gauzak aurkitzare bai, esatezu, bera zer dauka honek, ez? Eta, bueno, kurioso da, bai, bakoetzak desberdina da, ikustituzu bat tornillok, eta horako gauzak, eta, bueno, jaoitu da gaude, baina, bueno, gaur egun indikan horako gauzak garritze gue, baita. Bai.
0: Lana urte osoan zehar egiten badute ere, Aiestraneka azpimaratu du, neguan, batez ere urtarrila eta otsaian, hildako gehiago izaten direla.
3: Eriotza gehiago sumatzen dugu urtarrila otsaian. Lurperaketa gehiago izaten ditugu hor, neguan.
0: Tolosarra da Aiestaran. Hori dela eta, jende ezaguna eta familiakideak lurperatzea ere egokitu zaio azken urteetan.
3: Lurperatu ditut, ezagun de xente, eta familikoren bate bai. Baino, bueno, netzako da nere azken agurra behintzat bezala ez. Bueno, nik lurperatuko zaitut. Zagite, da netzako ba, gestu poliz bat bezala, behintzako.
0: Azaroaren batean ospatzen den, santu guztien eguna, izaten omen da Hilerriko egunik jendetsuena. Baina, herritarrak urte osoan zehar gerturatzen dira, San Blasera. Lagun eta familiakideek hildako egiten dizkieten bisita horietan denetarik ikusi du lurperatzaileak.
3: Ikusi izan dela norbait, bueno, hitzeiten azkenen, ez? Baien pantegietan eserita hitzeiten eta bueno, mikor. Vuelta ematen dut eta beste bide batetik joeten naiz azkenen errespetatzen. Ikusi izan dut baita ez baite family bat aurki batzukin hor merendatzen, baien panteoi ondon pentsatzet hildako horren urtebetetze izango zan, ozera berezi izango zan eta bueno, ba, jendeak ite ditu lako gauzak bai.
0: Azken mendean, nabarmen jaitsi da hilarrietako hilobiratzeko burua. Gaur egun, gorpuen erdiak baino gehiago, erraustu egiten baitira. Hala ere, Aiestaranek ez du uste, etorkizunean hilarriak bere horretan desagertuko direnik.
3: Baina ustez, etorkizunean hilarriak aldatzen jongo dira, baino beharrezkoak izaten jarretuko dute. Ze argi dago, ba, bueno, errausketa gehiago egiten diala, baina, bueno, toki berdeagoak edo jendeak paseatu alizateko hierri motak izango diala, pentsatzen denik, eta teknologia sartuko da, gizartearen behar berrietara egokituz.
6: Ate ostean saileko erreportaiak entzun nahi badituzue, guau, atarian dituzue guztiak eskuragai.
2: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
17: Euskadi Irratia.
6: Edabidei erreparatzeko tarte hartu behar dugu orain faktoria.
4: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
6: Eta hasi, adimen artifiziala zizketan hasi behar dugu errepaso hau, Europako Banku Zentraleko aditu txosten batek adimen artifizialaren balizko burbuilaren arriskuez ohartarazi baitu. Kataluniako prentsak nabarmendu du bereziki albiste hori.
16: Hori da, Vanguardiak eta Arak ekarri dute gaia zalera. Europako Banku Zentralaren adituak gehiegizkotzat jotzen du zazpi erraldoi teknologikoek burtsan duten kotizazioa. Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet, Meta eta Apple buruz ari gara. Eta ohartarazi dute adituek Europako gobernuek tarte gutxi dutela diru merkatuetan burbuila lertu ezkero ondorioak leuntzeko. Ekonomilariek diote txosten horretan, Europan herritar partikularrek bakarri jadanik 440.000 milioi euro dituztela inbertituta, askotan jakin gabe ere adimen artifiziala garatzen ari diren teknologikoetan. Kopuru horri gehitu behar zaio gainera aseguru etxeek, pentsio funtsek eta hainbat finantza erakundeek inbertitutakoa. Guztira 1.000.000 euro inguru adimen artifizialaren apustuan sartuta. Esan bezala, erraldoi teknologiko ez ari gara, adimen artifizialaren inguruan gehiegizko baikortasuna dagoela diote adituek, sekula ez direla horrelako kotizazio altuak ikusi bursan, eta merkatuek zuzenketaren bat egingo balute, ondorioak oso kaltegarriak izan daitezkela, Estatu Batuetan hasi eta berehala Europa kutsatuko luketelako. Eta gaineratu dute, Europako ekonomia agintariek apenas izango dutela tarterik, kalteak leuntze aldera, interes tipoak jaitsi, edo zerga politika erabiltzeko, egoera nahikoa desogonkorra delako jada. Hau guztia noski, adimen artifizialaren burbuila lehertzen baldin bada.
6: Balizko tasunik gabe berriz petrolio koizle handien irabazien datu berriere irakurri dugu. Irango krisiari esker, bikoiztu egin dituzte eta ekina.
16: Marka egin dute gainera, urteko bigarren hiruhilekoan bakarrik, 60.000 milioi dolarreko likidezia lortu dute, inoizko handiena. Zer eta, zuk esan bezala, Bairango gerrak eragindako krisiari esker. Bloomberg ekonomia edabideak kaleratu ditu datuak eta hau ere Vanguardiak jaso du. Aurreko maksimoa duela 4 urte lortu zuten, orduan ere gerra bat lertu zelako, orduan Ukrainakoa.
6: Gatozen etxeko gaietara, berriak erreportaje zabala eskaini dio arkabean pasatzen ari den gai bati, etorkinen tituluen homologazioari. Hainbat etorkinekin eta erakunderekin hitz egin eta gero ondorio hauxe ekarri du lerroburura. Ego Euskal Herrian homologaziori oso mantsoa eta ausazkoa dela.
5: Berriak jaso du Ego Euskal Herrian bizi diren migratzaileek urteak daramatzatela unibertsitateko tituloak noiz homologatuko dizkieten zai, goi mailako ikasketak aintzat hartzeko prozesuak urteetan kateatzen dituela migratzaileak Madrilen homologaziorik gabe ezin dutelako bere espezialitatean lan egin. Bidez bide, elkartearekin hitz egin du berriak, elkarteak migratzaileek aurkitzen dituzten trabak salatu ditu batez ere, ez dagoela irizpide finkorik ebazpena emateko eta horrek erakusten du dio borondate politikorik ezal lan egin nahi duten migranteen inklusioari dagokionez. Gakoa atzerritarren legean legoke, prozesu administratibo guztiak errealitatera egokitzen ez den lege horren mende gelditzen baitira. Eta adibide bat ere jaso du berriak, odontologo batena, Alfonso Alonso izen asmatua jarri dio, 5 urte dira jada, homologazio eskaria egin zuela, baina oraindik ez du erantzunik jaso.
6: Euskal Prensan bestalde, Javier Lasaga Baster eta Sabino Ormazabalen eriotzen berriari tarte zabala eskaini die.
16: Carlos Garaikoetxearen lehen gobernuan sailburu izan zen Lagabasterren eriotza notizias taldeko egunkariek nabarmendu dute bereziki, Euskadi modernizatzeko egitasmoan giltzarri izan zela idatzi dute, eta gogora ekarri dute iaz ajurienean Pradales lehendakariak eskainitako omenaldia. Sabino Ormazabali berriz azaleko argazki eskaini dio Garak, Euskal Herria maite zuen ekintzaile eta bakezale utxua izan zela azpimarratuta, Iñaki Sotok sinatutako artikuluaren lerroburuan. Euskal Prentsari, bakezaletasunari eta memoria historikoari bizitza eskainita joan dela nabarmendu du, komunitatean eta kantuz esan duela gur, eta hori bere horretan ez dela gutxi.
6: Beste gai honi bozento taldekoek jarri diote arreta berezia, Gipuzko eta Bizkaiko igeriloko eta parkeetan gehitzen ari diren eraso eta ekintza bandalikoen aurrean, poliziaren babesa eskatu dutela.
7: Orain baino lehen kontatu dizuegu nola duela hilabete Txurdinagako kiroldegian sorosle bat jipoitu zuen bezero talde batek lanetik atera zenean, igerilekura sartu aurretik dutxatik pasatzen etzirelako kargua hartu baitzien nonbait. Bakorreo dio erasoak ez direla amaitu, pasaden ostegunean Errekalde auzoko Elfango igerilekuan gertatu zen azken erasoa. Erabiltzaile talde batek bertako langileak iraindu eta mehatxatu zituen. Taldeko kide bati sarrera debekatu zuela frogatu ondoren sartzen utzi ez ziotelako. Langileak okoteraino eta kezkatuta daudela jaso du korreok, babes neurriak eskatu dituzte eta behar behar izan ezkero, udaltzainak egotea kiroldegi eta igerilekuen inguruan. Gipuzkoan bestalde, hainbat herritako alkatek salatu dute, gero eta gehiago direla, euren parke eta igerilekuetan jasaten ari diren, gustu txarreko txantxa eta ekintza bandalikoak. Azkena, Azkoitian, joan den larun bat gauean gertatu zen, gauez ez ezagun batzuk kirol instalazioetara sartu eta kaka egin zuten igerilekuan. Horren ondorioz, bi egunez itxita egonda udal igerilekua eta 1500 euroko kostua eragingo die garbiketak. Ez da antzeko erasoak jasan dituen herri bakarra izan, Hernani, Lazkao, Usurbil eta Lasarteko alkateak ere kexu dira, kirol instalakuntzetako langilek jasaten dituzten, irain eta mehatxuak salatu dituzte eta neurriak hartzen ere hasiak dira. Lazkaon adibidez, detektagailuak jarri dituzte, inor gauez sartzen bada antzemateko eta ertzaintzarekin koordinatuta zaintza neurriak ezarri dituzte.

0: Amaitzeko, Donald Trump, aspaldi ez genuen Estatu Batuetako presidentearen txepelkeria hitz egiten, orain ere egin du berriro ere kazetari baten aurka jo du galdera deserosoak egiteagatik.
1: Bai, CNN kateko Kristen Holmes kazetariari isiltzeko esan dio, behin birritan gainera.
2: Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
3: I'm with CNN.
2: Fake news.
1: Ea zein Davidetakoa den galdetu dio eta Holmesek ba CNNekoa dela esan dionean fake news alegia albiste falsoak zabaltzea leporatu dio. Zarata besterik ez du lateratzen eta respetu falta egotzi dio nork eta Trumpek. Baina txezurian kazetari veteranoa den Christine Holmesek ez du amoreman eta galdezka jarraitu du. Ea Iparkoreako Kim Jong-unek eskatu ote zion Hegokoreako armadarekin Estatu Batuak egitekoak ziren maniobra militarrak murriztea. Eta Trumpek berriro isiltzeko esan dio.
2: You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter and you report fake news.
1: Tensio unea nabarmena izan da Etxezuriko bulego balean. Ez da lehen aldia ordea Trumpek kazetarien aurka jotzen duela. Are gehiago emakumezkoak badira.

Trump kazetaren aurka berriz ere. Esan du Pilarrek, emakumeak baldin badira areta zorrotzago hitz egiten du, eta guk gaur emakume baten ahotsa aukeratu dugu 8etara iristeko. Gaur 8etara iristeko bersioen tarterako azken urteetan euskal musikaren lehen lerrora salto egin duen artista aukeratu dugu. Bestia eta abeslaria bera identifikatzea erraza da. Olaia Inziartez ari gara. Atzo bertan aritu zen Zarautzen, bertako aste nagusian. Oronozkoak ume umetatik izan du musika bere bizitzan eta bakarkako ibilbidera jauzi egin orduko lortu du sona gure artean. 2022an argitaratutako lehengo lepotik burua lehen diskotik atera dugu gaurko kantua, Zure mina izenekoa.

Abesti pausatua da, sakona da oso, are gehiago letra entzute malin badugu, bereak dituen gitarra, pianoa eta ahotsa hartu ditu hemen Olaia Inziartek. Bada, gaur bersioen atalean, honen bersio berri bat ekarri dizuegu, instrumentu gehiago hortaz urtz tartuz, baina abestiaren izareari eutxiz. Nogen talde Donostiararen adierazlea den ukelelearekin abiatzen da kantua oso modu akustikoan, Wow plataformako sona saiorako eginiko bersioa da, entzungai eta ikusteko moduan duzuena, hortengo maiatzean eritu ziren zuzenean Donostiako Tabakaleran. Olaia Inziarte berak, sona bideo podcastean bertan eman dio iritzia bide batez, gaur 8etara iristeko, Olaia Inziarteren zunemina, baina nogenen eskutik.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztio, Iranek eta Estatu Batuek elkarri emandako bi hilabeteko epea amaitu da eta gerrako ezpata horiek gogo zorrotz jarraitzen dute. Bi hilabeteko erasoaren etena, suetena izan da, baina bakerako urrats berririk ez da izan, ez behintzak guk dakigula. Hormuzek itxita jarraitzen du, Iranek baimendutako ontziak baino ez dira pasatzen eta bakarren batek aleina egin ezkero, erasoak jasateko arriskoa du. Goizaldean gertatu da, Erresuma Batuak jakinerazi baitu ontzi bat bombardatu dutela gutxienez hildako bat utzi du. Horren aurretik, tenkatua zuten jarrera Washingtonek eta Teheranek, Iranek ez du Hormuzko itsasertzeko ardura utzi nahi eta bere agintea zalantzan jartzen dutenen aurka egingo duela iragarri du. Eta Estatu Batuek buelta mehatxua kasu honetan Omani, bere bidearen erdian jartzen baldin bada Oman, alegia Hormuz itsasartearentzat Estatu Batuak duten plana oztopatzen baldin badute, bombardatuko dutela esan du Donald Trumpek. Otsai amaieran, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak abiatu zituztenetik blokeatuta dago Hormuz itsasartea eta horrek eragina izan du munduko ekonomian, kontatu dizuegu hainbatetan erregaiak, lehengaiak, guztien prezioak garestitu direla eta noski ataka zailan jarri ditu enpresa asko eta asko. Euskal Herrikoak ere bai, baina nola egiten ari zaila eragina, zein sektore dira gehien galdu dutenak, berehala faktorian 8:30etan espero dugu Nagore Bonilla Eusko Jaurlaritzako Espri Agentziako nazio artekotze arduraduna berari egingo diogu galdera. Abuztuak 18 ditu gaur, asteartea da, izaroin sauste egunon.
2: Egunon oian.
1: Enpresek zailtasunak dituzte, baina uda bereziki gogorra izaten ari da nekazarientzat, urreskazi eskasiak bazka gutxitu dielako animaliei, eta beroak eta bleorteak ere eragina izaten ari da hainbat herritan, bereziki Araban urmurrizketak sartzen ari dira hainbat herritan.
2: Agurain eta Zuia batu zaizkie esaterako azken asteetan ur hornidura laguntza jaso duen Karrantzari, Zuian ere ura zisterna kamioietan eramaten hasi dira, bai herritarrentzat baita animalientzat ere Agustin Otxoa Zuioko zinegotzia.
3: Momentu honetan da, pues hor gabiltzala kilikolo ur depositoak justu nivel justuan ziurtatu alizateko pues pare bat egunetako hornidura. Zan zadarrako urtegietako zera sistemari lotu eta horren bidez hornitu.
2: Lehorteak ekar dezaken ur hornidura eskasiari aurre egiteko neurriak eskatu dituzten, nekazal sindikatuek administrazioari eskatu ere enbaketa uagak lehorte egoera izendatzeko edota ereitea sustatzea proposatzen dute. Izan ere, behien esne produkzioa egunean, 5 eta 7 litro artean gutxitu duela oarteraz dute eta ardien ugalkortasun mailak ere bere egin duela.
1: Azken orduetako euria lagun lortu dute Huescan, Oroel mendiko eskuin magalean sukarrak mendean hartzea, gaur hasiko dira etxera itzultzen pasaden astean, Riglosen piztu zen sutearen ondorioz etxetik atera aratze zituzten bizilaguna.
2: Alere, kezkak bere horretan jarraitzen du, Santa Cruz de la Seros eta Jaka inguruan, eta bertan ari dira lanean suhiltzaile eta herritarrekin batera, Pirinio eta joan hoi dinen Euskal Herritarrak ere.
4: Euskal Herritarrak buskat, tipo kortafogos, estela, llegatzen bada etxetara, dana dago galduta, berroi urte.
2: Pirinio eta joan hoi dinen Euskal Herritarrak ere.
4: Euskal Herritarrak buskat, tipo kortafogos, estela, llegatzen bada etxetara, dana dago galduta, berroi urte.

0: ba, Juan Jesús Pibas zeutako presidenteak jarrera gogortu.
1: Falta de respuesta, insisto, por parte del gobierno de la nación.
0: Eta epea jarri dio Moncloari, 30 egunean ez badu egoera konpontzen epaitegietara joko duela.
2: Abuztuaren 18 honek badakar berarekin urte muga bat, 80 urte beteko dira gaur Federico García Lorca Granadako idazle handia hil zutela. Frankoren altxamendu militarraren ondoren tropa frankistek atxilotu zuten eta 36. Urteko abuztuaren 18an fusilatu zuten. Ideia ezkertiarrak zituelako eta homosexuala zelako atxilotu eta hil zutela hori kontatu izan da hainbatetan, baina bere hilketa nork agindu zuen eta nola izan zen, ba hori ez dakigu, xehetasun asko falta dira. Memoria historiaren historiko Lorcaren aldeko elkartak beste behin eskatu du Lorcaren hilketari buruzko agiriak desklasifikatu ditzatela oraingoan gutun bidez Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruari eskatu diote gaur albistegian emango dizkizuegu xehetasunak. Eta heriotza gehiago euskal politikagintzak eta gizarte arloak utzi dizkigunak bi heriotza Javier Lasagabaster sailburuoia eta Sabin Ormazabal kazetaria eta idazlea hil dira.
0: Lasagabaster Carlos Gorik Garaiko Etxea lehendakariaren gobernuan sailburu izan zela hil da. 93 urterekin Euskadiko lurralde guztiak elkarren artean lotzeko helburuz lurralde antolaketa eta herrilan sailburu izan zen 1980 eta 1984 artean Pedro Miguel Etxenikek arekin sailburu zenak bere ahalmena nabarmendu du.
3: Ahalmen teknikoarekin eta entusiasmoarekin eta lidergoarekin egin ekizion bere lanari. Euskadiren alde beti egin zuen bere lana.
0: Bestalde Sabino Ormazabal, kazetari eta idazlea hilda 72 urterekin, mugimendu antimilitaristan, ekologistan, eta indarkeriari gabeko desobedientzia zibilaren aldekoa zen, giza eskubiden aldeko arkitu zelkarteko kidea, eta 1988 makrosumarioaren baitan epaitua. Legebiltzarreko polizia abusuen biktimen ebaluazio batzordeko kide ere bazen, Jon Miren Alanda EHUko zigor zuzenbideko katedraduna.
4: Bake zale, bake gile izan zalako. Ez bakea, besterik gabe baizik, eta bakea beti justiziarekin lotu egin zuena, eta herri hontan oinarriak jarri zituen estatuaren aldetiko indarkeria politikoa azaltzeko.
2: Eta kultura eta festa girotik aipatzekoa Bilboko konparsek hartu duten erabakia, ekimena Bilboko jaietan euskara sustatzeko urrats berri bat egingo dute aurten asteburuan hasiko diren aste nagusian. Jabetu baitira txosnetan entzuten den kantuen laurdena baino ez dela euskaraz, ba hori aldatu nahi dute eta hartu dute konpromisoa.
5: Txosnetatik jartzen dugun musika aztertzean aurrekus genezakeen datu kaskar batez ohartu gara. Bafletatik jartzen den musikaren 27% baino ez da euskaraz. Zentzu horretan, konpartza bakoitzak bere realitatetik abiatuta euskararen kanta kopuru handitzeko kuota berriak adostu ditu. 23%, 76%, 80% edo 100%.
2: Kiroletan Jon Altuna futbola hasteko Javi Lopezek utzita jokatuko du Feyenoorden.
6: Realak eta Herbeeretako klubak akordioa itxi dute, atzelari kanariarrak Rotterdamen joka dezan urrengo denboraldian 7 milioi euroko erosketa eskubidea gorde du Feyenoordek operazio honetan. Gainerakoan, Txapeldunen Ligako atariko kanporaketako itzulerakoaren ordutegiaren berri eman du Realak, irailaren 2an jokatuko du Chelsearen aurka arratsaldeko 7etan Zubietan. Atletikek lehen taldeko jokalarien dortxalak jakinarazi ditu, lehen aldiz, Padillak, Rinconek, Regok eta Gerenabarrenak lehen taldeko zenbakia izango dute. Unai Benzedor dortxali gabe geratu da eta Kanalesek Bilbao Athleticen fitxa izango du. Saskibaloian mediku azterketak pasatzen ari dira egunotan euskal taldeak, atzo Zurnebiloren txanda izan zen, gaur Baskoniaren txanda eta Trinketean, Donibane Garazin, Masterseko final nagusian, Ospital eta Ipar Txapeldun, Espinal eta Gixandut mendean hartuta.
2: Errepide, sare nagusiaren inguruko informazioa jaso behar dugu, Ramon eragozpenik baldugu.
7: Inolako eragozpenik ez, dena lasai istriburik ere ez, trafiko ardura dunek esan digutenez.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Eguzkine iturriotz euskalme eta egunon.
9: Kaixo, egunon.
2: Gaur, oetik atera direne jabetuko dira, ez duela bat ere freskatu, behoe laino horreke izan duela gina, eta gaur ere beroa izango dugu eguna.
9: Bai, batez ere barne aldean, gaur giro argiagoa espero dugu. Ipar isuri aldean egia da eguna lainopean hasi dugula, baina eguerdirako leku gehienetan jaso egingo du. Egoaldea berriz argiago dago goizean goizetik eta orokorrean giro eguzkitza nagusituko da. Iparraldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu, baina ere kostaldean izan ezi gainerako tokietan temperaturak gora egingo du. Barne aldean altuenak 30 graduren bueltakoak edo altuxiagoak izango dira,

0: eta Ebro ibarrean baliteke 35 gradura hurbiltzea. Beraz, giro eguzkitsua nagusituko da eguerdi eta arratsalde partean, bai ipar partean eta bai hegoaldean eta barnealdean temperaturak gora egingo du.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8 eta ia 10 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Orentzen zondugu gaur ere bero izango dugula, eta hori izaten ari da udara honetako esaldia, berotik igarotzen ari dela, eta horrek jakina zenbait herritan ur murrizketak ekar ditu. Horrez gain, ur eskaseari aurre egiteko, Karrantzan hasitako bidetik, beste herri batzuetan ere hasi dira ur zisternak eskatzen, eta Zuian hasi dira zisterna kamioietan ura eramaten. Herritarrentzat baina animalientzat ere bai, Marijo Garmendia.
3: Uztailaz geroztik ari dira ur horren nidura bermatzeko neurriak hartzen Zuian, ur murrizketak indarrean, debekatuta dago lorategiak ureztatzea, igerilekuak betetzea, eta ibilgailua garbitzea besteak beste, eta herriko igerilekua ere itxita.
4: Hori, piztinaen itxierak eta hori dena, bueno, ba...
3: Muturreko egoeran, Karrantzan abiatutako bidetik, Zuian ere hasi dira ur hornidura bermatzeko, ura zisterna kamioietan eramaten. Agustin Otsoa Zuiako zinegotzia da.
5: Momentu honetan da, pues hor gabiltzala kilikolo, ur depositoak justu, nivel justuan, ziurtatu alizateko, pues pare bat egunetako hornidura. Zan zadarrako urtegietako zera sistemari lotu eta horren bidez hornitu.
3: Lau eta bost kamioi iristen dira herrira egunero eta udaletik dei egin diete herritarrei ura zentzuz erabiltzeko ez alferrik galtzeko. Herritarren ur hornidura eta animalien ur hornidura bermatzeko neurria da, kezka lehen sektorera ere edatu baita. Oraindik egoerari aurre egin diezaioketen arren arazoa larriagotu aurretik neurriak hartzeko eskatu diote Enba eta Uaga sindikatuek administrazioari. Onda Baskan emandako elkarrizketan Enbako ordezkariak neurri proposatu ditu, Lehorte egoeraren deklarazioa batetik, Soroen berrereitea bestetik. Izan ere, hasiak dira, Lehortearen eragina produkzioan sumatzen, Hazienda larreetatik beste urteetan baino arinago jeitsi behar izan dute, behien esne produkzioa 5 eta 7 litro artean gutxitu da egunean, eta ardien ugalkortasuna ere jeitsi dela ohartarazi dute. Hori horrela, eskaera zehatza egin dioten nekazariek administrazioari, berandu baino lehen, ur hornidura bermatuko duten neurriak aurre ikustea.
1: Gurean bakarrik ez, azken hamarkadetako ur krisirik haundienetakoa ari da jasaten, Europa ere bai.
6: Europako ikerketarako zentro bateratuako hartarazi du, Loira, Po, Rin eta Danubioren arroetako sistemen ur maila bereziki basuak dituztela, eta Mediterraneoan ez ezik Europa iparraldean ere Lehortea handia dela, nekazaritza produkzioan ondorio zuzenak ditu horrek, Frantziak azken hamarkadetako arto uztarik txikien aurre ikusten du, eta Rumanian 1.000.000 hektarea arto inguru galdu dira, barazki, zereal, arroz eta esne produkzioari ere nabarmen ari zaioera egiten Lehortea.
1: Lehorte horrek seguru bazer ikusi eta eragin handia duela baitare azken aste eta udara osoan kasik izaten ari diren suteetan. Gureari dagokionez, Euskal Herrian kezka sortu duten suteen egoerako bere egin du Urzainki Nafarroko Pirinioan eta Arabako Lanteno kontzejuan kontrolpean dituzte baso suteak, dena den badazpada bertan izango dira aste honetan suhiltzaileak zaintze lanetan. Espainiar estatu mailan Hueskatik ere albiste onak jaso ditugu. Gaur hasiko dira etxera itzultzen, pasaden astean Riglosen piztu zen sutearen ondorioz etxetik atera arazi zituzten bizilagunak. Azken orduetako euria lagun lortu dute Oroelmendiko eskuimagalean sugarrak mendean hartzea.
3: Euriak arnasaldia eman du eta horri esker sutegune nagusiak menderatzea lortu dute eskuimagalean.
7: Va por buen camino porque además las condiciones meteorológicas favorecen.
3: Ala ere kezkak bere horretan jarraitzen du Santa Cruz de Las Heros eta Jaca inguruan. Aragoiko gobernuak jakinarazi du sekula baino baliabide gehiago dituztela, 1000 suhiltzaile, aireko 40 unitatetik gora eta voluntarioak. Horien artean Pirineoetara joan ohi diren euskal herritarrak.
8: Desbrozatzen buskat, tipo cortafogos, estela iratzen bada etxetara dana galduta. 40 urtetik eroia gabiz etortzen jakara ta bueno, bala guntzen. Atzo funginan horrelera, zatxigan arrisku geixo zeuan, eta orduan, baina, bueno, emoten daura horreia puskat kontrolauta da gola, eta orduan bioldu eskue, ba, ona gaur.
3: 17.500 hektarea erre dituzte sugarrek, dagoeneko Aragoiko historiako suterik handiena da Riglosekoa. Tragediari gainera, larrialdi unetete militarreko kide baten heriotza gehitu behar zaio.
9: Continuación, vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio.
3: Eta aura gogoan minutuko isilunea egin dute Jakan eta dolu seinale laxo beltza itzaltze lanetan dabiltzan traktore askotan. Bien bitartean ustezko egilea delakoan 28 urteko gizon bat atxilotuta dago baso sute delitua leporatuta.
1: Hori Espainiara estatuan, Frantzian uztaila mailaran piztu zen piztu ziren sute handiak, besteren artean Girondakoa eta baita ere Landetakoarentzat diru laguntzak izango direla hori iragarri du Frantziako gobernuak.
6: 100 milioi euroko laguntzak Girondarako eta Landetarako, 12 milioi euroko laguntza zuzenetan izango dira eta kalteak izan dituzten enpresa eta herritarrek neurri fiskal ugari izango dituzte. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroa.
10: L'État fait un moratoire, efface les cotisations sociales, période de 3 mois.
6: Besteak beste, kotizazio sozialaren ordainketetan 3 hilabeteko moratoriak izango dituzte.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: Dutxaia.com.
13: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua. Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
2: Euskadi Irratia.
1: 8ak eta laurden gaur ordu honetan Zeutan muntak eta lanak albiste dira. Hasi dira Elma Sainz migrazio ministroak agindutako karpak montatzen. Lau zentro gehiago agindu ditu gobernuak 1500 etorkin hartatzeko. Dena den, oraindik ez dago Zeutan dauden migrante kopuruaren inguruko adostasunik. Kopuru zehatzik Madrilek dio, Espainiako gobernuak dio, 5000 inguru direla, Zeutan aldiz 10000 izan litezkela diote. Bilera egin dute azken ordu hauetan Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin, ez da bilera erosoa izan, Vivasek jarrera gogortu baitu eta Moncloari egin dio mehatxua, hilabete batean ezpadu egoera konpontzen epaitegietara joko du. Madril, Ainize Vega.
14: Zeutako migrazio krisiari aurre egiteko lau zentro gehiago zabalduko dituztela iragarri du Elma Sainz, inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroak, bertan 1500 migratzaile hartatu alizateko. Aldi baterako neurria, apartekoa, migratzaileentzat espazio seguruak sortzeko.
15: Estamos trabajando en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
14: Espainiako gobernua hasieratik lanean dabilela azpimarratu du Saizek eta bi gobernuen Espainiakoaren eta Zeutakoaren arteko elkarlana eskatu du. Iragarpena Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin izandako batzarra eta gero heldu da hain zuzen batzarra hasi aurretik Vivasek tentsioa gehitu die bi gobernuen arteko topaketei.
16: Falta de respuesta, insisto, por parte del gobierno de la nación. Y también insisto, me duele muchísimo decirlo. En los primeros días de agosto el gobierno de la nación pretendió maquillar la realidad.
14: Espainiako gobernuari krisiari erantzunik ez ematea leporatu dio eta benetako datuak eskutatzea egotzi pazientzia agortu zaio Vivasi, Sánchezen gobernuak espadu hilabete baten buruan krisia konpontzen justiziara joko duela iragarri du Zeutako presidenteak.
1: Gatozen bestelako kontuetara, ekonomiara abuztuaren erdia igaro duia da eta lehen 15 aldi honetan argindarraren prezioa gora egin du nabarmen. Hilabete bukaerarako kostuak horrela jarraitzen baldin badu argindarraren faktura ehundik gorakoa izan leiteke lau urtez geroztik lehen aldiz Mikel Estonba.
17: Fakoa kontsumitzaileen elkarteak emandako datuak dira, abuztuko lehen 15aldiko argindarraren prezioaren joera iazko datukin konparatu dute eta 117,3ko igoera aurreikusi du elkarteak. Argindarraren prezioa hilabete honetan 100 eurotik gorakoa izan daitekela ohartarazi dute. Joerak beraz horrela jarraituko balu 2022 garren urtez geroztik abuztuko hilabeteko faktura garestiena litzateke aurtengoa. Orduan 2022ko abuztuan 148,30 eurotara iritsi zen Ukrainako gerraren gorakadak eragindako inflazioaren ostean. Lehen 15aldi hontako kontsumitutako energiaren kilowatio orduko prezioaren bataz bestekoa 27,74 zentimotan dago puntako ordutegian. Iaz baino 113,9 gehiago da hori. hori.
1: Argindarra garestiagoa eta erregaia ere bai. Izan ere, Brent upela 87 dolarritik gora dago momentu honetan eta horrek jakina garestitu egingo ditu gasolina eta gasolea. Hormuz itsasartetik igarotzen da mundu mailako erregaiaren 120 eta itsasarte horrek kasike itxita jarraitzen du eta akordiorik gabe amaitu da Iranek eta Estatu Batuek Hormuz zabaltzeko elkarri jarritako 60 eguneko epea suetena bakerako urratsik. Ez da oraingoz kontrakoa baizik, Trumpek berretsi baitu Iranek amore eman beharko lukela eta Oman bombardatzeko mehatxo egin du Iranek. Bitartekari lanetan aritu den Omanekin Hormuzeko itsasartea zabaltzeko akordioa egin duela iragarri ostean. Mikel Aiestaran, EITB-ren berri emalea Ekialde Hurbilean.
18: Ziurgabetasuna da nagusi Iranen eta Estatu Batuen arteko 60 eguneko memorandumaren amaieraren ostean. Donald Trumpek Teherani errendizioaren bandera zuria altxatzeko eskatu dio eta guardia iraultzailearekin harremanetan daudela esan du Irango guardia iraultzaileak ordea berehala ukatu egin du hori. Teheranen atzerri ministroaren arabera, Estatu Batuek egindako urraketa larriak direla eta memorandumaren epea amaitu izana erabat garrantzirik gabea da. Irango indarrek gainera erasorik jaso ezkero erantzuteko prest daudela ohartarazi dute. Bien bitartean Iranek dio Omanekin akordioa lortu duela Hormuzko itsasartea berriz irekitzeko baina oraindik Washingtonen oniritzia falta da. Trumpek tentsio areagotu du. Omanek itsasartea berriro irekitzeko aleginak oztopatuko balitu, herrialdea bombardatzeko aukera aipatu du.
1: Bazer gertatu den argitu beharko dugu, baina goizaldeko albistea da Erresuma Batuko itsas agentziak jakinarazi duen hori, Hormuz zeharkatzen ari zen ontzi batek erasoa izan duela gutxienez hilako badago orain arte eman dituzten datuen arabera. Eta beste gerra fronte batean, beste errealitate batera Gazako bake planak blokeatuta jarraitzen duela, hori da albistea. Jared Kushner Trumpen bidali bereziak eskualdera bisita egin du Jerusalemen hainbat orduz izan da elkartuta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin, baina ez du honen posizioa aldatzea lortu Landere Izagirre.
19: Netanyahu eta Kushnerrekin batera bileran izan da Gazarako bake batzorde deiturikorako Trumpek izendatu zuen Nikolai Mladenov diplomatiko bulgariarra ere. Hamasen hitzetan Estatu Batuen konpromisoa daukate talde palestinarraren armagabetzea eta Israelgo soldaduen erretiratzea alde batera burutu daitezen. Hala ere, ez du olakorik adierazi Netanyahuk eta ez da aldaketarik espero urriaren 27ko hauteskundeen aurretik. Bi eguneko bisita honetan Gazako berreraikuntza eta bertako osasun egoera ere aztertu ditu Trumpen bidali bereziak eta Itamar Ben-Gibir Israelgo ministro ultranazionalistaren adierazpenak ere aditu behar izan ditu. Elkarrizketa batean Gazan egunean 30-40 palestinar ejekutatzea proposatu du eta baita 2005 arte bertan izan ziren kolonia juduak berreskuratzea.
1: Armagintzaren inguruan albiste hau, Frantziako armadako 36 mila milioi euro gehiago izango ditu 2030 urte bitartean bere armategia berritzeko eta eguneratzeko. Aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du erabakia Emmanuel Macron presidenteak atzo iragarri zuenez. Armadaren aurrekontua biderkatuko duen legeak aldi berean borondatezko soldaduzka egiteko bidea zabalduko die 18 eta 25 urte bitarteko gaztei. Ramon Sánchez.
20: Frantziako parlamentuak onartu eta epaitegiek ontzat jo eta gero programazio militarraren lege berriari esker 10 urtetan armadaren aurrekontua biderkatu egingo da 64 mila milioi eurokoa izateraino. Macronek azaldu duenez, Frantziak bere autonomia militarra indartu behar du eta horretarako ziberdefentsan, drone sistematan, misilen aurkako defentsan eta sakoneko eraso ahalmenean inbertituko du bereziki. Gerra egiteko moduan gertatu diren aldaketetatik ikasi eta industria estrategikoaren norabide egokitu eta arma eta sistema militar berri ez hornituko da Frantzia. Borondatezko soldaduzka indarrean jartzea ere bada programazio militarraren legearen beste arlo bat eta atalau aste batzuk barru prest egongo dela iragarri du Emmanuel Macronek.
1: Auzitegi Nazionalak osasun arrazioak argudiatuta baldintzapeko askatasuna eman dio El Salvadorren Ignacio Jakuria eta beste bost jesuita hiltzeagatik kondenatuta zegoen Inocente Montano Coronel Oiari.
21: 1989ko azaroaren 15etik 16erako gauean gertatu zen sarraskia El Salvadorreko gerra zibilean jesuitek gobernuaren eta FMLN gerrillaren arteko elkarrizketa eta bake negoziazioak defendatzen zituzten, eta sektore militar gogornek etxaitzat jotzen zituzten. Salvadoreko armadako soldadek sei jesuita hil zituzten, tartean Ignacio Ellacuría euskalduna, etxeko langile bat eta haren 15 urteko alaba ere hil zituzten. Inocente Montano garai hartan segurtasun publikoko ministro ordea eta koronela Espainian epaitu zuten, bost jesuita espainiarren hilketen erantzule intelektualetako bat zela egotzita, 2020an 123 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, eta 2026an espetxean 6 urte baino bete ez dituenean baldintzapeko askatasuna eman diote osasun arrazoiengatik.
1: Heriotz albisteak izan ditugu azken ordu hauetan Euskal Herrian, batetik Javier Lasagabaster Etxarri, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren gobernuan, lurralde antolaketa eta herrilan sailburu izan zena, hilda 93 urte zituen, ez egingo da bere aldeko hileta lizkizuna Irunen.
3: Imanol Pradales lehendakariak eskerrona agertu dio izan zuen konpromisoarengatik eta Euskadiri egindako ekarpenarengatik. 1980 eta 1984 urteen artean izan zen sailburu Javier Lasagabaster. Iazko ekainean ikusi genuen Ajuria enean Carlos Garaikoetxea, Pedro Miguel Etxenike eta Pedro Luis Uriarte sailburu hoiekin batera, Garaikoetxea lehendakariari egin zioten omenaldian. Lehendakariaren aldetik jaso zuen agindua ere gogoratu zuen orduan.
0: Que intentáramos interconectar todos los territorios de Euskadi.
3: Euskadiko lurralde guztiak elkarren artean lotzea eskatu zion Garaikoetxeak. Sailburu zela Euskadiko azpiegitura sare nagusia abian jartzeko ardura izan zuen, bere ahalmena eta eskuzabaltasuna ekarri ditu gogora Pedro Miguel Etxenikek.
4: Ahalmen teknikoarekin eta entusiasmoarekin eta lidergoarekin egin zion bere lanari. Euskadiren alde beti egin zuen bere lana, eguneroko lanaren lanez, egitez eta ez itxez.
3: Ostegunean izango da Javier Lasagabasterren aldeko hileta elizkizuna arratsaldeko 6:00 Irungo Katea auzoko elizan.
1: Eta beste heriotza Sabino Ormazabal kazetari eta idazlearena. 72 urterekin hilda, Euskal Herri mailan erreferente izan da Ormazabal urte luzez, buru belarri aritu delako mugimendu antimilitaristan, ekologistan eta indarkeriare gabeko desobedientzia zibilaren alde. Bere familiak jakinerazi duenez, larun batean Donostiako kanto jiran ez beharra izan zuen, eta esan bezala atzo hil zen Xuban Garmendia.
22: Azken urteetan giza eskubideen aldeko argituz elkarteko kide zen Ormazabal, baina gazte-gaztetatik eta urte askotan zehar gizarte mugimenduetan aritu da buru belarri hainbat eta hainbat elkartetan. 2000 urtean Josemi Zumalabe fundazioko kide zela eta beste hainbat ekintzailerekin batera, kartzelan sartu zuten Baltasar Garzon epaileak gidatutako 1988 makrosumarioaren baitan. Bertan, kartzelan 8 hilabete egin zituen, eta 2007an 9 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Hala ere, beranduago, 2009an auzitegi gorenak denak absolbitu zituen. Absoluzioaren berri izan zuenean, Ormazabalek onela azaldu zion Euskadi Irratiari zergatik jo zuten beraien aurka.
23: Gure kontra jo zuten tregua garaian geudenean. Tregua garaian, hasi zen, bat kolektiboa gu, aspalditik geuden gai hauekin. Baina, hasi zen, hemen dago irten bide bat, hemen dago bide bat, goazen eztabaidatzea, eta borroka armatua nahiko kontrolatua dago, ez hemen bakarri, baizik eta mundu osoa. Baina desobedientzia zibilarekin ez dakite nola jokatu. Orduan, modu bakarra desaktibatzeko hori potentzialidadea lortu baino lehen, izan zen kriminalizatzea.
22: Egin eta gara egunkarietan ere ibili zen hainbat urtez kazetari lanetan eta hainbat gogo eta liburu ere idatzitakoa da. Esan bezala atzo hiltzen 72 urte zituela.
1: Eta beste heriotza bat kultur mundutik datorkiguna ez da orain gertatu, gaur dira 80 urte Federico García Lorca poeta hil zutela bada urte urren honetan memoria historikoa berreskuratzeko elkarteak Espainiako gobernuari eskatu dio Lorcaren hilketari buruz estatuak oraindik ere izan ditzaken dokumentuak desklasifikatu ditzala Maitane Subijana.
24: Espainiar estatuko biktimen elkarteak ohar baten bidez salatu du bai Espainiako oraindik ere Frankoren diktadura garaian onartutako sekretu ofizialen legea aplikatzen duela. Elkarteak dio 2022ko memoria demokratikoaren legeak araudi berri bat bultzatzea aurreikusi bazuen ere prozesua ez dela ezarritako epetan gauzatu. Horregatik Pedro Sánchez buru duen Espainiako gobernuari eskatu dio desklasifikatzeko Lorca Lorcaren hilketari buruzko dokumentuak elkarteak uste baitu oraindik ere poetaren erailketari buruzko hainbat dokumentu gordeta dituela eta baita frankismo garaiko beste hainbat krimenen inguruko dokumentuak ere. Lorca olerkaria gerra zibilaren lehen hilabeteetan tropa frankistek atxilotu eta 1936ko abuztuaren 18an fusilatu zuten homosexuala eta errepublikanoa izateagatik. Gorpua obi komun batera bota zuten antza eta urteetan Granadan alfakar inguruan aritu dira haren bila, baina 80 urteren ondoren gorpua ez dute oraindik aurkitu.
1: Eta gatozen azken minutu honetan bestelako gaietara, Bilboko aste nagusia joka dugu eta atari honetan jaigunean euskara sustatzeko konpromiso eta neurriak iragarri dituzte Bilboko konparsek. Guka Bilboko euskaltzaleen plazarekin batera euskarak konparsetan bertan eta euren programazioan duen egoera aztertu dute eta presentzia hori indartzeko aste nagusian euskara nagusi kanpaina jarri dute martxan. Erik Aznal.
5: Jaieremutik ere euskararen aldeko hizkuntza politika egiteko bide horria da, azken urteetan egindako urratsak nabarmendu dituzte, baina oraindik bafletago musikan harremanetan zerbitzuan karteletan edo gitarauan utxuneak atzeman dituzte. Maialen Gago Bilboko konpartsetako kidea da.
7: Euskarari presentzia eta lehentasuna eman dizkiogu urratsez urrats. Orain, pauso bat gehiago emateragoaz. Batetik, jaigunea euskaldunontzako espazio askea izango dela adieraziko dugu. Bestetik, egungo euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egin dugu eta egoera horretatik abiatuta konpromiso berriak zehaztu ditugu.
5: Konpromiso horien artean daude txanda egiten dutenen artean euskarazko arreta bultzatu eta lehenitza euskaraz ematea, euskararen aldeko mezu esplizituak jartzea, programazioan egun euskarak duen 144ko presentzia handitzea edo bafletako musikan erena gutxienez euskaraz izatea.
1: Badakizue, asteburun eta larun batean hasiko dela Bilboko aste nagusia. Ba horrela iritsi gara goizeko 8:30 da errepideen eta eguraldiaren inguruko informazioa jasotzeko. Errepide esaren nagusian ez da gordo honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiari dagokionez gaur albistea berriz ere beroa izango da, ez du bat ere freskatu gauean, eta gaur temperaturak dexente egingo dugora, 25 gradura arte, Ebro Ibarrean, xehetasun guzti-guztiak euskalmeten ditu eguzkina iturriotzek.
8: Gaur ipar isurialdean lainopean hasiko dugu eguna, baina eguerdirako leku gehienetan jasoko du. Hegoaldean berriz goizean goizetik nagusituko da giro eguzkitsua. Iparraldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu, baina lere kostaldean izan ezik gainerako tokietan temperaturak gora egingo du. Barnealdean altuenak 30 graduren bueltakoak edo altuagoak izango dira eta Ebro Ibarrean baliteke 35 gradura hurbiltzea.
2: Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Jon Altuna, Realean albistea da Javi Lopezek utzita jokatuko duela Feyenoorden.
9: Bai, Realak eta Herbeeretako klubak akordioa itxi dute, egaleko atzelariak, kanariarrak, Rotterdamen joka dezan urrengo demoraldian. 7 milioi euroko erosketa eskubidea gorde du Feyenoordek operazio honetan. Lentaldeari lotuta, esan eguerdiko kirol legez saioan, Beñat Turriente serdilari bea saindarra elkarrizketatzeko aukera izango dugula denboraldi berriaren atarian. Realak ostiralean jokatu du ligako lehenengo partida Sevillan Betisen aurka Kartujan. Eta bestalde, talde txuri-urdinak txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzulerakoaren ordutegiaren berri eman du. Irailaren 2an izango da arratsaldeko 7etan Zubietan. Astebete lehenago jokatuko dute joanekoa Londresen Chelsearen aurka. Eta Atletikek lehen taldeko jokalarien dortsalak jakinarazi ditu, lehen aldiz Padillak, Rinconek, Regok eta Gerenabarrenak lehen taldeko zenbakia izango dute. Horret azain, Pradosek Besgaren 6 hartuko du, Dialoko 25, Kanalesek ez du lehen taldeko dortxalik izango, Bilbao Atletikeko fitxa izango du Kanalesek, eta Unai Benzedor dortxalik gabe geratu da.
1: Hori, txapaldunen ligan eta futbolari lotuta, Saskibaloian mediku azterketak pasatzen ari dira egunotan euskal taldeak.
9: Goizean hasiko dira mediku azterketak pasatzen Kosner Baskoniako jokalariak aurre denboraldiarekin aurretik, gaur eta bihar hariko dira zen egin horretan, eta Surne Bilbaok atzo pasatzen pasa zituen plantilla lanean da dagoeneko. Maila bat beherago, federazioko lehen mailan askatuak Gipuzkoako jokalariek atzo pasa zituzten azterketa medikuak gaur goizean ate irekietako jardunaldia antolatu dute Gaska Kiroldegian goizeko 10:30. Emakumezkoetan Joy Adamsek urtebeterako berritu du kontratua Inversus Gernikarekin, pasaden denboraldian Guayanakoak partidako bataz beste ia 11 puntu sartu zituen Endesa Ligan.
1: Eta pilotan bi hitzordu iparraldean zesta Donibane Loitzunen eta Trinketea Garazi.
9: Bai, batetik zestako partida daukagu gaur gauean Donibane Loitzunen, Barandikak laugarren partida jokatuko du 6 eguneko tartean. Baske izango du bikote Laduz eta Porteten aurka jokatzeko. Gernikako Gran Slama irabazi berritan da Xabi Barandika. Eta bestetik Trinketean Donibane Garazin Masterseko final nagusia jokatu da bart, Matiu Ospitalek eta Andoni Iparrek 40, Iker Espinalek eta Peio Gixandutek 15. Txirrendularitzari azken aipamena, Limusango Perigord itzulia hasiko da Frantzia erdialdean, Limos iringuruko parajeetan, lau etapako itzulia izango da, gora beratxua, Alex Aramburu izango da parte hartuko duen Euskaldun bakarra. Eta nazioartean Bisma taldeak berri eman du, Jonas Vingegaardek ez duela proba gehiago, lasterketa gehiago korrituko denboraldi honetan. 2027ko helburuei begira jarrita da Danimarkarra, turrean erori, eta alde pauzaia utzi ostean.
1: Joan, eskarrik asko.
9: Gero arte.
1: Kirol kontuak utzeko ditugu, atxeden txiki-txiki bat iragarkientzat, eta ondoren ekonomiaz ariko gara, gurekin izango da, Nagore Bonilla Espri Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako nazioartekotze zuzendaria.
6: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika 15. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15taldia.eusen. Donostiako musika 15. Entzun, azze plana.
10: EITB-ren eskutik.
11: Abuztuaren 14-23, zato Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
12: Bularreko mina. 112 sos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Aurreratu dizugu Faktorian gaur gonbidatuan Agore Bonilla Espriko nazioartekotze zuzendaria izango genuela. Bonilla anderea, egunon.
2: Egunon, bai.
1: Zer modu zaude?
2: Bai, ondo, ondo.
1: Ondo eta munduan bai. Gertatzen ari denari begira, ezta? Pentsatzen dugu.
2: Ba, bueno, hori da. Munduari gertatzen ari denari, ba, preocupazioz begira. Hori da, gure lana gainera.
1: Momentu honetan kezka nagusia zein da? Hormuzen gertatzen ari dena eta horrek ekarri ditzaken ondorioak?
2: Ba, bai, momentu honetan Hormuzen gertatzen ari dena begiratzen ari gara, ez da bakarrik gainera Hormuz, ba, zegoen aurretik muga zergen, eta bueno, beste krisialdi batzuk ere horregon dira, eta horri begira gaude, bai.
1: Mundu mailako ezegonkortasun ekonomiko egoera bete-betean gaude, zuk esan duzu hor gerra daude, petrolioaren garestitzea, muga zergak, Estatu Batuak, Europa eta Txinaren arteko tentsioa, nola definituko zenuke 2026 hau, bereziki zaila izaten ari da?
2: Ba, bueno, 2026, 2025 bezala, ba, ziurgabetasunak markatutako urtea da. Bai, datu egira momentu honetan, esan dezakegu euskal enpresek, erresistentziaz eltzen ari direla. Urte hasiera honetan ikusten baldin badugu esportazioen bilakaera, eta aurreko urteko esportazioekin ere konparatuta ikusten dugu 0,8 bat jeitsi direla. Eta, bueno, ba, gaur eguneko nazioarteko testu ingurua ikusten, ez da, edo kontutan izan da, ba, bueno, ikusten dugu ez dagoela merkataritza jaitsiera handi bat gure enpresengan, eta egonkortasun egoera badagoela, ez da. Datuei begiratzen baldin badiegu, ba, ez da, lupa batekin ondo begiratzen badugu, ba, ikusten dugu, bai, egoera pixka bate desberdina dela, esportazio energetikoek egora egin dute, batez ere nazioarteko petroleoaren presioekin egoerarekin lotuta, eta esportazio energetikoek, ba, bueno, energetikoa jaitsi direla 1,7 bat. Orduan, zer ikusten dugu ondorio moduan momentu honetan, ba, gure industria esportatzailea eusten ari direla, bai, ikusten dugu demanda jaisten ari dela, eta zuk esan duzun moduan, ziurgabetasun handia dagoela. Azkenean, bueno, gertatzen ari dena da, krisialdi guztiekin, testu ingurua aldatzen ari direla, ez da, horretik eukidu dugu COVID-a, eukidu ditugu mugazergak, eukidu dugu Ukrainiako inbazioa, orain daukagun gatazka ekialde hurbilan, eta azken finean honek esan nahi diguna da, gure enpresen testu ingurua edo, bueno, merkataritzaren arauak aldatzen ari direla. Ez da, gaur nazioarteko txea asko zer konplexuagoa da, gure enpresentzako, gaur ez da bakarri saltzea, gari batetan bezala, bueno, ez da inoiz saldu bakarrik izatea, ez da, baina gaur ere gero eta konplexuagoa da. Azkenean, gure enpresek arriskuak kudeatu behar dituzte, hornidurak bermatu, araudiak ere jarraitu behar dut, eta, bueno, pixka bat hoien aurrea hartu eta menpekotasunak ere, ba, nolabait ekiditu, ez da. Hormuz eta Itxaso Gorriari dagokionez, ba, bueno, bi eragin nagusi daudela gure enpresengan, batez ere zuk esandako moduan energia, eta bestaldetik logistika eta hornidura kate guztietan sortutako arazoak. Energiari dagokionez, badakigu guztiok Hormuzetik, Hormuz oso puntu estrategikoa importantea dela munduan energiari dagokionez, hortik pasatzen baita bai gasaren eta petroleoaren bosten bat, eta dozein eten arrisku izan da, presioak igotzen dira, edo presioak igotzeko arriskua egon daitek, ez da? Orduan, gure enpresetan dagoeneko energia garestitzen ari da, garestia energiaren volatilitate bat dago, eta pixka bat zaila egiten zaie, bai kostuak kalkulatzea, bai eta ofertak egitea, eta batez ere, ba, kontratuen eta peluserako konpromisoak nola izango diren ikustea, ez da?
1: Zenbakietan jakiliteke zenbateko galera izaten ari den, ze prezioak ezin bedira itxi, eta kostuak handitzen ari badira, oro arrezin da enpresa guztien izenean itzegi, baina bata ez beste beste zenbateko galera ekonomikoak izaten ari diren.
2: Ez, oraindik ez dauzkagu datuak, oraindik kontua da ikusi behar dugula, osea momentu honetan dauzkagun datuak bakarrik dira lehen bost hilabetetakoak eta zuk esaten duzun informazioa pixka bat urteari begira eta azken hilabeteatan izango dugu hor jakingo bait badugu zenolako inpaktua izan duen kosteak, zenolako inpaktua dauzkaten presioetan eta baitere zenolako inpaktua daukaten momentu honetan munduan dauden kontratu handien bai paralizazioak eta baita ere bertan bera usteak.
1: Esan duzu esportazioetan energiari lotutako esportazioek eutxe egin diotela bestek baino beto, galera handienak izan dituztenen artean lupa hori gehiago jetxiko pagenu, hor ze aurkituko konuke autogintza sektorea berezikiari dela kalteak sufritzen?
2: Bai, bueno, egoera oso desberdina da sektore desberdinetan eta sektoren barne gainera azpisektoretan. Gaur egun zein dira zailtasun handiagoak pairatzen ari diren sektoreak, ba, lehenik eta behin industria ziklo luzei lotutako aktibitateak. Baita nazioarteko kontratu handiei lotutakoak eta azkenik, ba, bueno, merkataritza tentzio edo merkatu tentzionatuekin lotuta dauden aktibitateak, batez ere automozioa. Baina automozioaren barne ere, ba, egoera desberdinak daude. Kontua da, automozio guretzako oso garrantzizkoa dela, gure esportazioen lehen helmuga dela, eta esposizio importantea daukala. Automobil gintzaren barnean osagaiek 9.3%-ko jaitsera izan dute, turismoek 4%, eta garraiatzeko ibilgailuak merkantziak eta garraiatzeko ibilgailuak 4%. Hemen faktore desberdinak metatzen dira. Lehenik eta behin Europaren demanda oso baxua da. Egia da momentu honetan Alemaniaren, Frantziaren errekuperazio bat ikusten dugula, baina errekuperazio horrek ez duela momentuz balio orekatzeko demandaren jitxiara hori. China ere bere, bueno, ba bere lana, Chinak bere lana egiten du, alde batetik Chinako merkatuak Europarentzako eskaera ez da lehen beste urte batzuetan zena izan eta gainera ere txinatarren leia ikusten dugu, ezta, baita ere munduan zehar eta eskenik igertzen da automobilgintzan muga zergak, ez bakarrik Estatu Batuetan, baina baita ere Mexikoko merkatuan. Automobilgintzaren ondoren non ikusten ditugu ere arazoak edo ze sektore dago nahiko ikututa, siderurgia eta fundizioa. Egoera ere hemen oso desberdina da azpisektoreka. Gehienak ikutuagoak daudenak momentu honetan inbertsio industrialekin lotuta daudenak, azpiegiturekin lotuta daudenak eta bai proiektu handiekin lotutakoa, ez? Adibidez, altzairu perfilak momentu honetan 13%-a jaitsi dira, baina odiak eta perfilustuak 43% bat. Trenbide sektorea ere, jitxera nabarmena dauka, 11.5%, eta hemen suposatzen dugu momentu ze proiektu handien atzerapenari esker dela, ezta? Alere, positiboak daude, sektore positiboak daude, eta nahiko askunde importantearekin, adibidez, elektrifikazioarekin eta zere elektrikoarekin zerikusia daukaten jarduerek, 12% igoera izan dute eta sektorea aerospazialak 26% bat, beste batzuk ere, kautxoa eta igoerak izan dituzten. Baina kontutan izan behar da ez dela bakarrik sektoreak edo azpisektoreak, azkenean enpresen proposizio edo balore proposizioa ere horrek ere baldintzatzen du egoera. Teknologia propioak, produktu espezializatuak eta nazioarteko presentzia dibertsifikazioa daukaten kasuetan ere egoera askoz ere hobea da.
1: Egoera honetan hasi dira enpresak merkatu berrien bila, negozio egiteko esango dugu jopuntu berriak ja begizkota dauzkazu eta hasi zarete lan horretan?
2: Bai, lan horretan hasi gara, gainera badaude aukera berriak sortzen ari, azkenean gertatzen ari dena momentu honetan da merkatu edo merkatal fluxuen berrantolaketa bat gertatzen ari dela, eta badaude aukerak eta horiek bultzatzen ari dira. Non ikusten ditugu momentu honetan aukerarik handienak? Asian, lehenik eta behin egoekialdean, Vietnam, Indonesian eta Tailandian, gero eta indar gehiago hartzen ari dira, hor industria inbertsio oso potenteak egiten ari dira, eta hornidura kate batzuk horra desplazatzen ari dira, beraz ikusten dugu aukera gure industriarako, ekipondasunak, automatizazioa eta ingeniaritzarako. India ere potentzial handiko herrialdea da, egia esan da epe ertainera begira, orain Europak Indiarekin sinatutako akordioaren ondoren, egia da momentu honetan esportazioak urte hasiera honetan jaisten ari dira, 18%, baina bai Indian industrializazio prozesu oso potenteak aurrera eramaten ari dira, eta aukera handiak daude azpiegituran, energietan, mugikortasunaren eta makinarietan. China ere, naiz eta gero eta merkatu zorrotzagoa izan, eta urte hasiera honetan esportazio jauzi diren, oraindik ere oso merkatu interesgarria da, gure enpresentzako, batez ere estrategia bat, edo estrategia selektibo bat, eramaten duten enpresentzako, teknologia diferentzialak, espezializazio merkatu nitxoak eta erantzi handiko zerbitzuetan. Gero, Ameriketan Mercosur daukagu, Mercosur akordio oso garrantzitsua da, iaz 436 milioi euro saldu genituen, han eta gure perspektiben arabera beste 250 milioi gehiago saldu daitezke Mercosurren. Horre, destakatzeko merkatu bat, Brasil da, Brasil gainera Mercosurreko motore ekonomikoa, iaz salmentek oso bilakaera positibo izan zuten, 1.8% ego ziren, eta aurten 11.6% bat. Aukerak nabarmenak dira, energia berriztagarrietan, automozioetan, sare elektrikoetan, eta baita mugikortasunan ere. Mexiko, Latinoamerikan ere, oraindik ere, oso garrantzizkoa da euskal enpresentzako, Ipar Amerikako industrian oso ondo edo oso sarean oso integratuta dagoen herrialde bat da, egia da momentu honetan mugazergak jota dagoela, baina epe ertain batera ere oraindik ere gure enpresentzako aukera oso positiboak daudela edo berrikusten ditugu, ezta. Afrikan, Marruekozen garapena oso hurbiletik jarraitzen ari gara.
1: Bertan izan zara, ez da, udara hasieran han bidaia egin zuten?
2: Bai, ara bidai bat egin genuen, esportazioek gora egin dute 1.8% urte honetan. Marruekoz ez da bakarrik Marruekoz, Afrikara atea da. Eta, Europatik gertu dagoen polo industriala da, orain ere asko garatzen ari dena, egia da, arriskoak euskala, Marruekozek deslokalizazio arriskoa ekarri dezake, baina uste dugu, ondo enfokatuta automozioan, energia berriztagarrietan, mugikortasunean eta fabrikazio aurreratuan hor aukerak egon daitezkela. Aukera gehiago ekialde hurbilan, egia da momentu honetan egoera oso txarra dela, baina iaz alegriak ekarri zizkigun zonalde bat da, batez ere Arabia Saudin eta Emirerrietan, eta gustatuko litzaiguke egoera lasaitzen baldin bada, hor infrastrukturarekin lotutako proiektu oso handiak daude, eta gure euskal enpresak hor oso ondo kokatuta egon dira. Eta, espero dugu berri bere bentan egonkortzea, ez da?
1: Hor, aipatu dituzu bi merkatu handi, Txina eta Estatu Batuak, oraindik ere interesgarria direlako euskal enpresentzat, baina hor bada, nolabait menpekotasuna handia duten, edo menpekotasuna handia dugu bi merkatu horiekiko. Hori edo hortik alde egiteko modurik badago, edo oraindik ere interesekoak izaten jarraitzen dute euskal enpresentzat, eta bai alabai bertan egon beharko da?
2: Bai Estatu Batuak eta bai Txina guretzako oso merkatu garrantzizkoak dira. Batez ere, Euskadiko ETB Estatu Batuak merkatu estrategikoa dira guretzako. gure presente instituzionala han garantizkoa da, badaukagoan delegazioa eta badaukagu gure bulego merkatal bulegoa Washingtonen, eta bueno, kontutan pixka bate pentsatzen estatu batuak nola diren, 2025 gure esportazioen bigarren merkatua izan zen, 1800 milioirekin Europako kanpoko merkaturik nagusiena da guretzako, han badaude 123 euskal enpresak eta 216 ezarpen dauzkagu. Bueno, egia da, estatu batuek azken urteetan dinamismoa galera galdu dutela, aurten ere, bueno, esportazioek bere egin dute, batez ere mugazerrekin lotuta, ziurgabetasunarekin eta inbertsio erabakiak atzeratu direlako. Baina bai, estatu batua guretzako garrantzizkoak dira, eta bai egia da, bueno, bagauzak aldatzen ari direla, ezta, estatu batuetan lehiatzeko modu berri bat topatu behar dugu, edo topatu behar dute gure enpresak, araudi ezagutzea ezinbestekoa da, abokatuak izatea, abokatu honak, aduanetan adituak ere direnak, tokiko bazkideak behar dira, presentzia gero eta importanteagoa da estatu batuetan izatea, ez bakarrik komertzialki, enpresa batzuek, bueno, batzuei aholkularitza eman diegu, eta sektoren eta enpresen arabera ikusten dugu beharrezkoa dela gero eta gehiago, bueno, han esartzea produktiboki, eta badaude aukera importantea, balio erantzi handiko produktuak eskintzen dituzten enpresentzako, fabrikazio aurreratua, energia, aeronautika, mugikortasunean edo eta teknologia industrialetan. Beraz, estatu batuak bai, baina bueno, beste modu batetan, eta Txinarekin zeozer berdina gertatzen da. Txina importantea da, egia da, bueno, ezin garela Txinaz desakoplatu, ez da, pentsatu behar dugula, Txina oso garrantzizkoa dela guretzako, egia da, eksportazioak gero eta gitxiago direla, eta importazioek importazioak pikoztu direla azken urte hauetan, gure enpresentzako oso importantea dira baita ere han esarpenak dauzkagulako, esarpen industrial importanteak, eta oraindik ere Txinak abantailak dauzka guretzako, salmentak egon daitezkelako, oso estrategia bereiztua baldin badaukagu, eta ikasteko ere merkatu batelako. Han teknologikoki gauza oso interesgarriak gertatzen ari direlako.
1: Teknologia aipatzen duzuela, ikusi zaitugu udara bueltan akordio bat sinatzen Odesa eskualdearekin, berreraikitzeko kontratuetan ari zarete jada pentsatzen, hor elkarlana dago Euskadi edo Odesa eskualderen artean, baina zertarako da elkarlan hori?
2: Bueno, Ukrainiarekin Eusko Jaurlaritzak akordioa dauka, Ukrainiaren egoera, ikusita herrialdea laguntzen saiatzen ari gara, akordio ekonomikoak gaude, eta bai, badakigu, bueno, momentu batetan Ukrainiaren rekonstrukzioa egin beharko dela, eta euskal enpresak hor posizionatzen ari gala. Batez ere, posizionamendua Poloniaren bitartez dator, Polonian daukagun bulegoan, hor baitaude, Polonian ari baitira Europaren politikan eta Ukraina sustatzen momentu honetan ematen ari diren aurrera pausu gehienak, ezta? Baina, bueno, alde batetik solidaritasuna erakutsi nahi dugu, eta beste aldetik bai uste dugu aukera importanteak egon behar direla gure industriarako.
1: Atzerrian ari diren enpresez aritu gara, eta kontrara, Euskadira nazioarteko enpresen inbertsioak ari aldira egiten, non eta batez ere zein sektoretan?
2: Euskadirentzako inbertsio erakartzeko, Euskadi inbertsio ekartzeko helmuga erakargarria da. Eta, bueno, talentuarekin gertatzen ari dira, bai leia gero eta handiagoa da. Zer gertatzen da gure kasuan, Euskadik proposamen bat oso argia dauka inbertsioak erakartzeko orduan, gu ez gara lehiatzen ari kostu merkatu bat bezala, azkenean gure balore proposizioa gure ekosistemaren balioa da, gure ekosistemaren bidez lehiatzen gara, ez da orduan zer dauka Euskadik, dauzka industria teknologia ekosistema bat, gaitasuna, badauka talentua, badauka hornitzaile sare espezializatu bat, zentro teknologikoak, unibertsitateak, eta egunkartasun gaitasun politikoa, ez da? Tordan, zer hartatzen da, momentu honetan bereziki garrantzitsua da, enpresak erakartzeko gaur egungo testu inguruan, ez da? Enpresak azkenean zer nahi dute, nahi dute hornitzaileak izan, nahi dute ba, merkatuak urbilizan eta merkatu horiek kokapen seguruak izatea eta estabilitatea. Guk zer bilatzen ari gara, ba, industria planak markatzen diguna, argi eta garbi gainera, esaten digu zen olako inbertzio mota nahi dugun proiektu eraldatzaileak eta balio erantzi handikoak. Ta nola izan behar dira horiek, ba, bueno, gure balio kateetan osatu, gure balio kateak osatu behar dituzte, teknologia berriztakorrak ekarri behar dituzte eta gainera garapen bat egon behar da, enplegu kualifikatua ekarri behar dute eta gure industria gaitasunak komplementatu behar dituzte. Beraz, lantzen ari garen inbertzio ekarpen estrategia oso oso selektiboa da gure gaitasunak eta beharrekin bat datozen proiektuak bilatzen ditugu.
1: Dena den horrek zabaltzen duatean nola baiteko esango dugu arriskuari, ez da, atzerretik baldin badatoz inbertsioak, batez ere funtsen bitartez, bere egin ditzakete hainbat euskal enpresa, eta horrek ba, estrategikoak izan litezken hainbat eremu bere egin ditzake zenbateraino kezkatzen zaituzu horrek?
2: Ba, bueno, azkenean inbertsioak oso argi daukagu zen nolako inbertsio mota daukagun Euskadin, edo zen nolako inbertsio mota nahi dugun Euskadin, hori kontrolatzen ari gara, eta bueno, uste dugu arriskoak ere ekiditzeko moduak izan ditzazkegula.
1: Neurriak jarrita?
2: Neurriak jarrita, arraigoak, bueno, hor badaude zenbait neurri eta hoietan dihar dugu.
1: Baduzue daturik, badakizue atzerritik eta horretako zenbate funtsari diren momentu honetan edo egun hauetan, hilabete hauetan Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan zenbatzeko kopurua handitu den?
2: Ez, segun momentu honetan daukagune neurketa bat, ez ere atzerriko inbertzio, enpresa inbertzio zuzenei buruzkoa da, ez dauzkagu funtzenik behintzat, ez daukat funtzen informazioa. Horre batez ere ba, gure haziendako kolegek izango dut informazio hori.
1: Elena, ipatu duzu talentua, nazioarteko zeak eskatzen duelako baitare hori, personak eskatzen ditu talentua, eta enpresen keixa ere bada, ba, nazioarteko enpresetan lan egiteko profesional behar direla. Zein da zuri eragruk eta badugu nahikorik, zein merkatuetarako behar da?
2: Ba, bueno, talentua datorren urteko edo datorren urtetako lehiakortasun faktore nagusi bat izango da. Egia da, enpresekin, beste eskualdekin, batez Europa mailan hitz egiten dugunean, edo eta ba, beste instituzioekin hitz egiten dugunean, talentua bai mai gainean jartzen dela eta kezka bat moduan ikusten da. Egia da, Euskadik Europak bezala erronka demografiko bat daukala, gure kasuan 2036. Urterako biztanleren 2030ak 65 urte baino gehiago izango ditu, ezta? Baina bueno, guk ikusten dugu Euskadik gaur egun daukan abia puntua ona dela eta egoera honean gaudela, talentu sortzaileak gara, hizkuntza sistema osona daukagu, gure lanbidezik eta erreferentzia da eta enpresekin oso lotuta dago, unibertsitateak eta ekosistema zientifiko teknologikoa oso indartsua da eta ikusten baldin badugu datuak ikusten baditugu, goi titulatu berrien 80% Euskadin gelditzen da bere ibilbide profesionala egiteko eta lanbideziketaren kasuan 85% da, ezta? Beraz, bueno, talentuaren inguruan instituzio ezberdinek landutako estrategia argia da, ezta? Kate osoan dihar dugu, sortzen, talentua garatzen, talentua errotzen, eta behar denean ere ba, talentua kanpotik ekartzen. Eta?
1: Kanpotik ekartzen, kanpotarrak edo bertatik joan dakoak?
2: Bueno, ba, pixka batenetarik, ezta? Azkenean batez ere diputazioek eta gure zentro teknologikoek horre lan oso nahi egiten ari dira, batez ere personal zientifikoa kanpotik ekartzen. Gu izatez gure industria saian, Sprint eta Bastrian investmenten egiten duguna da batez ere gaitasunak sortu eta enpresak behar dituen beharrak eta gure talentuak lotu, ezta? Industria planak talentuaren arabera bi lehentasun ematen digu guri, lehenik eta behin emakume gehiago industria erakartzea erronka bat da, eta gainera lehiakortasun erronka bat da gaur egun emakumeak industriara hurbiltzea, azkenean gure populazioaren 150-aren gaitasunak hor bai daude, eta gero bestalde bai, talentu gaztea garatu behar dugu, eta guk bereziki Bastridan Investmenten internazionalizazio talentua lantzen dugu, bi programa dauzkagu, alde batetik BEINT, antzinako internazionalizazio bekak dira, nazioartekotze espezialistak prestatzen ditugu, irurteko programa bat da, 40 urte betuko ditu aurten, eta 2000 gazte, euskal gazte profesional bilakatu dira nazioartekotzean. Eta gero beste bat daukagu, Basque Global Industry, hemen perfil desberdinetako gazteak praktikak egiten dituzte nazioartekoan, beste herrialde batzuetan dauzkaten teknikak ona ekartzeko, eta beraientzako ere positiboa delako, ez da.
1: Udara honetan hitz egiten agarriara faktorian gaztoriekin guztiekin, hitz egin dugu Mexikon, Shanghai, eta hitz egin dugu baita ere Bolikostan, edo eta Senegalen dauden gazteekin, gero zer gertatzen da profesional hauekin, esperientzia hori eta gero bertan gelditzeko apostoa egiten dute, anjarraitu nahi dute edo bueltan datoz berehala.
2: Pixka bat denetarik dago, baina askok edo gehienak Euskadira bueltatzen dira. Egia da, BEINT bekadunek, bigarren urtea eta irurteko programa bat da, bigarren urtea dagoenekos kanpoan egiten dute, gehienek gure bulegoetan, Banku Mundialan, edo eta beste bulego komertzial batzuetan, eta gero, irugarren urte bat egiten dutela gure enpresen esportazio departamentuetan, eta gehienek kanpoan, eta Basque Global Industrikoak normalean bueltatzen dira. Batzuk hortik munduan oraindik ere gertatzen dira, baina gehienak egia esan da bueltatzen dira.
1: Banagore Bonilla, Espri enpresa garapenerako Euskal Agentziako nazioartekotze zuzendari, eskarrik asko nahi duzun arte.
2: Bai, eskarrik asko zuei, egun ona izan.
1: Goizeko 9 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izarin Sausti egunon, Iruñan epaileak bi gizon espetxera bidali ditu, autobusean emakume bati sexu erasoa egita leporatuta.
3: Guardiako epaitegiak Foruzaingoak atxilotutako bi gizon espetxeratu ditu, behin-behinean autobus batean zihoan emakume bati sexu erasoa egin ziotelakoan, ostegunetik ostiralerako gauean izan zen erasoa, autobusaren gaueko zerbitzuan biktimak Foruzaingoan salaketa jarri eta ostiral goizaldean atxilotu zituzten bi gizonezko hauek, ustezko erasotzaileak komisaldegian egon ondotik igandean igaro ziren epailaren aurretik, eta honek behin-behineko espetxeratzea agindu du finantzari gabe.
1: Hori jasogun azkena, politikan geroz eta tonu gogorrago hartzen ari den Alderdi Popularreko ordezkaritza Zeutan izango da gaur.
3: Puka Gamarra PPko idazkari ordea eta diputatua bertaratuko da Zeutara goizean, eta bertan bilera egingo du batetik Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin, baina baita Guardia Zibileko eta Poliziako sindikatu eta ordezkari eta elkartekin ere. Pentsatzekoa da beraz gogor hitz egingo duela honen ondoren Pedro Sánchezen zein honen gobernuaren kudeaketaren aurka Zeutako krisiaz, Alberto Núñez Feijó Popularren burua berriz Ribadeon izango da, eta han ere hartuko du hitza buruzagi popularrak. Bide batez gaur dago deitu da Margarita Robles defentsa ministroa Zeutako krisiaz azalpenak ematera senatura, baina hau ere aurrekoak bezala ez da bertaratuko. Bada Zeutako migratzaileen krisia soilik ez, gaur Leire Díez kasua ere izpide izango dutela aurreikus liteke popularrek Espainiako gobernuaren aurka egiteko, izan ere Juan Manuel Serrano Sánchezen gabinete buru izandakoa eta Correoseko presidente ohia auzitegi nazionalera joan beharko da ordu bete barru bere mugikurra klonatzera.
1: Etxera bueltan Donostian zinemaldirako oraindik hilabete falta da, baina gaur ordubete barru itzordu garrantzitsua dago.
3: Bai, behintzat belodromoko sarrerak eskuratu nahi dituenarentzat goizeko 10 jarriko dituzte salgai belodromoko saioetarako sarrerak bi emanaldi bertan, batetik Goazen Telesainaren denboraldi hasiera gaztenentzat urteroko bihurtu dena, eta ondoren emanaldi bertan batetik Goazen Telesainaren denboraldi hasiera gaztenentzat urteroko bihurtu dena, eta ondoren bi estreinaldi aritzen

0: ikasketari.
1: Maider Zigarroa Doni Manelo itzuneko abeslariak gaur arratsaldeko 7etan Baionako merkatuan joko duelako kultura familian izeneko egitaragoaren baitan emango du kontzertua, hainbat taletan aritondotik bakarkako bidea egiten ari da abeslaria, doinu leun eta melodiko hauekin, Biranden lasaia diskoarekin azken atea entzuten ari garen abestia, gaur Lapurtarraren zuzenekoaz gozatzeko

0: Errepideta baldugu arazorik izaro.
1: Ez dago gora bererik, alesan digu segurtasun saiak.
0: Eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten eguzkina iturriotzek.
3: Gaur ipar isurialdean lainopean hasiko dugu eguna, baina eguerdirako leku gehienetan jasoko du. Egoaldean berriz goizean goizetik nagusituko da giro eguzkitsua. Iparraldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu, baina lere kostaldean izan ezik gainerako tokietan temperaturak gora egingo du. Barnealdean altuenak 30 graduren bueltakoak edo altuagoak izango dira eta Ebro ibarrean baliteke 35 gradu dura hurbiltzea.
0: Isa Marin Berlin egunon.
4: Egunon bai.
0: Aizu, Alemanian orain aste altzarete pentsatzen Gabonetako argiak noiz jarri hemen bezala Irunen entzunduko gora agerraldia izango dela.
4: Bueno, egia esan hemen ere gauzak oso azkar dihoazela eta gutxinez izaten da Gabona bukatu eta aste santuko txokolazko arrautzak ja saltzen dira eta bueno, beti oso aurreratuta dago gauza, baina momentuz Gabonetaz ez dugu oraindik hitz egin.
0: Usoa, ote egin lunt, Suedia, egunon zuri ere?
5: Egunon.
0: Eta zuek, Suedian?
5: Oraindik ez, baina oporrak hemen bukatu dira. Umeak eskolara orain sartu dira, gaur da eskolegun lehenengo eskoleguna. Lunden, eta egia esan bai, eguraldiak ere gogorarazten digu Gabonak hemen bueltan daudela.
0: Ara, baina hemen hor argiak eta horrelako kontuak ez dituzu oraingoz behintzat izpide izan, ez da?
5: Ez, oraingoz ez, oraingoz.
0: Italiara, Florentziara egin behar dugu, Gorka Ugalde egunon.
6: Egunon.
0: Eta zuenean zer? Zuenean jartzen dira Gabonetako argi koloretsu horiek?
6: Bai, noski, bereziki Erroman oso koloretsuak dira, baina bai, oraindik oso goiz da Gabonetan pentsatzeko, oraindik oporretan gaude.
0: Oraindik oporretan zaudete, bai, abuztuaren erdia, justu guztu pasadugu lauri kontuan hartu behar dugu, eh? Bueno, iragarkien zate tarte txiki bat, eta bere alasiko dugu zuekin, nazioarteko gaiak aztertzeko solasaldia.
2: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
10: EITB-ren eskutik.
11: Euskadi Irratia.

0: Nazioarteko solasaldi berezia hasi behar dugu faktorian, Isa Marin, Usoa Otaegi eta Gorka Ugalderekin, eta Gabonetako argia, korrelako kontuak albo batera utzita, bestelako gaiei buruz hitz egin behar dugu, Ukrainako gerrari egin nahi diogu tartea. Azken aste hauetan erasoak izan direlako alde batekoak eta bestekoak. Ugaritu eta gainera gogortu egin dira. Errusiako dronen eta misilen jaurtiketak, ba, kasi-kasi, ia gauero esnatzen dituzte Kieftarrak, Moskun berriz, Moskutarrak ere zaurgarriak direla frogatzen ari dira, misil Ukraniarrak gero eta hurbilago dituztelako.
1: Atzo bertan sei lagun hil zituzten Ukrainako misileek Errusiako Belgorod herrian mugatik gertu, bezperan Ukrainako armadak urteko erasoaldirik bortitzen egin zuen, Errusian 822 drone jaurti baitzituen, horietatik 600 Mosku zuten gainera jo muga, eta bereziki Wild Berries biltegia Amazonen bersio Errusiarra, Zelenskiren hitzetan ezkutuan armamentu ekoizten eta gordetzen duena. Gaur goizaldean bertan berriro ere eraso egin diote, eta Errusiako armadaren iturri jakinerazi dute 780 drone inguru geldieraztea lortu dutela. Kontrara etengabeak dira baita ere, Errusia Ukrainako energia azpigituren kontra egiten ari den erasoak, pentsa Naftogaz energia konpainia Ukrainiarrak salatu du pasaden astean 13 aldiz bombardatu zuela Moskuk, haien helburu dira baita ere Flamingo izeneko misilentzako eta dronentzako sagaiak egiten dituzten lantegiak. Zelenski presidenteak salatu du 8 egunean 3000 gora drone, misil eta gidatutako airezko bombardak eta jasan dituztela Ukrainako 13 eskualdetan, bi aldeek elkarri leporatzen diote zibilen aurkako erasoak egitea, eta ez dirudi ez batak, ez besteak, amore emateko asmoa duenik.
0: Baina ikusi dugu eta horregatik ekarri nahi izan dugu gaia gaur solasaldira, azken asteotan izan dela aldaketarik, gero eta gehiago gertatzen ari dira, Errusiak jaurtitako droneak NATOren kide diren herrialdeetako aire espazioan sartzen ari direla. Eta abuztu hasieran, Alemaniako Leipzig hiriko aireportuan izandako atentatu saiakerak, ba, argi gorri guztiak piztu ditu.
1: Bai, aspaldiari da Errusia herrialde Baltikoetan edo Polonian, inoiz Finlandian edo herrialde Eskandinaviarretan, haien aire espazioan sartzen. Igandean bertan gogoratu Errumaniako aire espazioan sartu zen piloturi gabeko hegazkin errusiar bat lurrera bota zuen Espainiako M-18 gerra hegazkin batek NATOk prest duen defensa estrategiari jarraituz Ukrainako eta Moldaviako mugatik gertatu zen hori. Baina abuztu hasieran Leipzig hiriko aireportuan porrot egin zuen erasoa beste gauza bat izan zen.
2: Leipzig and Germany just nearly avoided a catastrophe.
1: Semtes lergaiez lepo zijoan drone baten helburua zen, aireportuan bertan zegoen Ukrainako Antonov zamagazkin handi bat, ofizialki ez diote Errusiari leporatu, porrot egin zuen atentatu saiakera hori, Alemaniako atzerri ministroak kanpoko indarrak aipatu ditu.
3: Wir haben es hier mit einem Wettbewerb zu tun, die möglicherweise auch fremde Mächte mit einschließt.
1: Baina begi guztiak Moskura begira jarri dira. Errusiak Ukrainako gerran koska bat gora egingo duen beldur da NATO, eta Alemania ere bereziki NATOren korridore logistiko nagusia delako Ukrainarentzat. Orain arte Errusiak zeharka egin badu Europaren aurka gerra hibridoaren bitartez, Leipzigeko atentatu saiakerak erakutsiko luke edo erakutsi dezake orain eraso zuzenak egiteko prest dagoela, eta Europa eta NATO kinkalarrian jarriko lituzkarrek.
0: Ba, hori da egoera, hori da azken orduetan gertatzen ari dena, ezakin nola ikusten duzuen Ukrainako gerra, amaitzetik urruti, gogortzen, izan nola esango zenuke, nola definituko zenuke zuk?
4: Bueno, hemengo, behintzat hemengo giro Alemaniako giro, bai dala urruntzetik urrun gaudela eta psikosia edo bildurra ba, nagusitzen jarraitzen du. Izan dira garaiak non bortitzago edo presenteago zeo, baina momentuz jarraitzen du esan bezala. Mantentzen da giroa, ba, gerra gertu dagoela, Errusiatik oso gertu dagoela Alemania, erasoak ikusi ditugun bezala hor daudela edo egon daitezkela, eta horregatikan Alemaniako oraindikan oso begi eta belarriak oso zabalak ditu ba, Rusian eta Ukrainian gertatzen ari diren erasoi eta begira.
0: Bai, hor kontua da edo galdera nagusienetako baita izan liteke Europa ekialdera zabaldu otelitezken erasoria gorka. Europak bete-betean sartzeko arriskua handia da.
5: Bueno, nire ustez, gertakari hauek Errusiak Europa edo Europar Batasuna NATO frogatzen ari du, ezta bere erreakzioak negurtzen ari ditu. Eta horrela baita ere presio gehiago jartzen du Europar Batasunean, Estatu Batuetan, agian bak akordio onuragarri bat lortzeko Errusiaren txat, Donbas lurraldeekin eta nahi duen guztiarekin. Beraz, beno ez dut uste Errusiak gerra nahi duela Europarekin, baina bai joera asertiboagoa gauzatzen ari du. Eta, bueno, baitari ikusi dugu Trumpekin, ze Trump boterera iristean, Putinekin bak akordio batera iristeko aukera zegoela pentsatzen zen, edo behintzat zueten batera iristea gerra behingoz amaitzeko, baina hau, ez da oraindik gertatu. Burura datorkit, nola Trumpek zioen Ukrainako gerra 24 ordutan amaituko zuela, eta bueno, orokorrean gerra guztiak amaituko zituela, eta orain hemen gaude, ezta, ez dirudi Ukrainan irtenbiderik dagoenik epe motzean, eta Irango gerrarekin bestearen beste. Beraz, eta nire ustez akordiorik ez egoteko arrazoia da Putinek badakiela denbora bere alde dagoela, eta eszenario txarrena delako Ukrainaren txat, ezta? Baina noski Errusiaren txat ez da sekulako esfortzu militar eta ekonomiko horrek bere eragina izan du Errusiaren ahalmenak batez ere munduko beste eszenario batzuetan. Adibidez, Kaukasoan Errusiak galdu du influentzia asko, Sirian ezin izan zuen Al-Assad regimenak babestu, eta baita ere Afrikan, Malin, adibidez, Wagner soldadu askok Rusiara bueltatu dira Ukrainiara joateko. Beraz, baita ere Rusiaren txat kostu handia da inbazioa jarraitzea.
0: Hemen kontua da ez dela gauza berden ikusten hiriburuaren edo herrialdearen arabera, ez da, akaso Erromatik edo Suediatik usoa gauzak oso desberdin ikusten dira, hor geografikoki horren urruti etzaudeten ez zuek, hor somatzen duzuen nola baiteko beldurra?
6: Bai. Oso nabarmena da gainera, Errusiak Ukrainaren inbazioa hasi zuenetik eragina handia izan du hemen Suedian. Azteko adibidez, Suedia eta Finlandiaren NATO-n sartzea oso aurrera pausa handia izan zen. Urte askotan neutralitate militararen alde egin zuten, baino gerra oso gertutik ikusi zuten, eta horregatik oso babes sendoa eta irmoa eman diote Ukrainari Suediatik eta herrialde nordiko gehienek gerra hasi zenetik eta jarraitzen dute. Orain denbora askoan hitz egin da honi buruz hemen Suedian, denbora askoan larrituta ibili dira eta badirudi orain gerra ikadura fase batean edo sartu dela, ez? Inork ez daki nora doan, ez daki nola konpondu daiteken ere, eta bezakit, ingelesez esaten den bezala wait and see, edo itxaroteko, gehienak itxaroten edo adiri dira, zegertatuko ote den, ez? Baina bai, larritasuna mantentzen da, eta beldurra ere bai noski.
0: Bueno, hor kontuan hartu barko dira baitare Errusiatik etortzen diren adierazpenak, Sergei Lavrov, atzerri ministroak argi esan zuen pasaden astean, pasaden ostegunean, Ukrainari laguntzen dio mendebaldeko edonoren aurkako metodoak gogortu egingo dituztela erreparori gabe eta gadagoeneko egiten ari direla. Nola ulertzen dituzu gorkazuk adierazpen hauek? Bere horretan badira adierazgarriak edo bada baitare Europatan atoko bazkiden arteko elkartasuna benetakoa edo zenbaterainokoa den frogatzeko modu bat?
5: Uste dut bigarrena dena. Azken batean, bai, bueno, badakigu Errusiak oso erretorika gogorra du betidanik. Baina baita ere Moskuk badaki Europar Batasuna oso zatituta dagoela, Eta orain Europar Batasuna eta Estatu Batuen arteko tentsio handiak daude, ekonomikoki, politikoki, Trumpen, Trumpen aitorpenekin, natuari buruz, Irango gerrarekin, munduko ekonomiaren testu inguru honetan. Beraz, bai, nire ustez hauek, adierazpen hauek, froga bezala dira, ze baita ere Europar Batasunean zenbait herrialde ez daude pozik Ukrainiako gerrarekin edo Ukrainiako Europar Batasunak horritzen dituen armak Ukrainiari. Beraz, baita ere zenbait presidente postura pro-errusiarrak dituzte, beraz. Bai, nire ustez, adierazpen hauek Europa zatitzeko edo polarizatzeko dira helburu.
0: Orantzeko albistea da ikusten ari gara, nazioarteko telebistetan gutxienez beste 10 lagunen dituztela Ukrainan Karkifen izan diren erasoetan. Lehen aipatu diguzu isa hor badagoela Alemanian kezka, batetik gaur bertan, kasualitatea, baina gaur bertan inauguratuko dute teknologia berriren egoitza bat, hain justu ere droneak ikertzeko helburua izango duena, eta horrek erakusten du nora bideratuta dagoen kontua Alemanian, baina baita ere kontuan hartu behar dugu Alemania dela Ukrainiako armadaren Europako hornitzaile nagusia, eta Alemanian bertan egoera politikoa ez dela batere egonkorra. Irailean hauteskundeak dira Sajonian eta Mecklenburgoko Landerretan, eta oso litekena da hor ultraeskuineko alderdiak AfDek irabaztea eta bere ganatzea, Sajoniako kasua mintzate, Lander hartako gobernua. Eta hor, AfD eskuimutureko alderdia Errusia zalea denez, edo Putinen aldekoa denez, argiago esan daiza, hor bada burua uste bat baino gehiago, ez da?
4: Bai, burua usteak, bai, handiak dira Alemanian, alde batetikan, bai, korronte politiko ezberdinetatik datozen, esan duzun bezala, jarrera hauengatik. Topatzen ditu gainera paisai politiko berriak, nun ezkerpunta eta eskubipuntat elkartzen diren, adibidez, hori, Errusiari babesa edo Errusiaren aldeko jarrera adierazten duten, ez, ezkerreko puntako zenbait alderdik, Sara Wagenknecht edo izena zuen alderdiak horrek tradizioz Rusiarei babesa edo behintzat aurrusaren aldekoak izan dira, eta orain ultraeskuindarren aldetik joera, antzeko joera dugu. Hoiek denek eraso edo presioa egiten diote Alemaniako gobernuari, honen jarrera orain arte izan da Ukrainiari baldintzari gabeko babesa ematea, eta bai, historikoki ere Rusiaren kontrak pozizio nabarmentea. Beraz, bai, zaten duzun bezala, barneko iskanbilak, barneko tirabirak, gehi kanpo arazetako tirabira hauek elkartzen dira, batzen dira, eta nahasketa nagusia da. Maila, gizarte mailan, bai, psikologi bat, edo lehen psikosi hitza bidet, honek noski baliorazio batea egiten du, baina bai, beldurraren eta gerraren aurreko prestaketa hortxe dago, eta hortxe dator maila guzietan. Ejertzito mailatik, aste honetan ere irakurri ditugu, 1200 satelite bidali nahi dituela Alemaniak urrengo urtean, espaziora ziurtasunerako. Militarizazioaren nabarmena da Alemaniako ejertzitoa ari da berez armamentua indartzen, eta geho gizarte mailan berriz aipatzea gerra posible edo sabotaiak direla edo katastrofen aurreko neurriak eguneratzen ari dira, ikastaroak ematen ari dira, osea, gizartetik oso gertu da.
0: Eta horrek aizatu du lehenotik bazetorren beste eztabaida bat, eta da eskuimuturreko alderdiak legez kanpo utzi behar ote diren, hor badago nahiko zatik eta Alemanian.
4: Bai, badago zatiketa bat alde batetikan etikoen omoralaz, Alemaniak bere historiatikan edo ikasita beti larri edo bildurda alderdiak debekatzearen ordua iristen denean, hor badago lako semezara jarrera etiko bat, baina ikusten ari dana eskubiko alderdia, AFD alderdia, alderdiak daraman eta egiten ari dan proposamenak eta baina konstituziotik urrutik, konstituzioak markatzen dituen arauen aurrutik dagola, eta horregatik gero eta gehiago egin dira debekatzearen aldeko eskaerak eta proposamenak, baina hemendikan ikusita egualtzaila da ulertza zergaitik ez den olako alderdi bat benetan konstituzioa errespetatzen ez duen alderdia nola ez den debekatu, baina historikoki erabaki hori hartzea Alemanian oraindik balaza edo frenua jarrita.
0: Iraganeko arrakalak ez da, ateratzen direla, iraganeko zauriak ateratzen direla. Suedian hor duela, esango nuku, 4-5 urte ja nolabait hautsi zen langa hori, ez da ultraeskuinaren debekua zaitz egiten, justu kontrakoa, naturalki sartu da, esi demokratikoa nahi baduzu gainditu da, eta gainera baldintzatu egiten du osoan horri batean herrialderen politika. Usoa? Baderudi galdu egin dugula usoarekin hartu emana, ea berreskuratzerik dugun, Gorka horre Italian, ultraeskuinaren debekua, ultraeskuinaren legez kanporatzea, mai gainen izan alda, azken hilabete urte hauetan. Ba begira, arazoak ditugu momentu honetan hartu emanekin, berehala berreskuratuko ditugu hartu emano horiek.
7: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Lokela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Lokelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
8: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
9: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
8: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
10: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztoren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuzuzure mai.

0: Unzalu Salterain, Bizkaiko Eneko koordinatzailea, bihotzeko fonotekako musika uztabiltzekotan, lauretan.
1: Euskadi Irratia.
2: Teknikak ez dugu nahi dugunean bezain beste laguntzen, baina oso aukerrez bagaude berreskuratu dugu, ez da, zurekin harremana. Zaude. Bueno, esaten izun, areginen ultraeskuinaren debekuaz, eta kontatu digu Isa, nola hor Alemanian eztabaida berriz ere zabaldu den, iraganeko arrakalak berriz ere nola baite agerian utzi dituela, baina hor esaten nuen Suedian eztabaida hori nola baita handitu egin dela, eta ja ultraeskuineko alderdia politikan pixua handia du, eta gobernua baldintzatzeko punturaino ere iritsi da.
3: Bai. Hemen oraintxe dugun gobernuari edo alderdiari babesa eman zion, azken hauteskundeetan, eta hori esker moderatuak edo zentroko alderdia beraiei esker dago gobernuan. Gobernuaren parte izan gabe babesa ematen diote, eta noski politika eragiten dute, eta aurre ikuspenek diote, orain iraileko hauteskundeetan, eskuin mutureko alderdi horrek, hori azten jarraituko dela, hori esaten dute autorrezko
2: eskuinek. Alderdi hori, zuen alderdi ultraeskuina da, Suedian dagoena, hor Errusiarekiko badauka nola egiteko gertutasunik, Putin zalea da?
3: Hemen egiezan adostasun osoa dago alderdi guztien artean, nola Ukraina babestu behar den, eta alde horretatik ez dago horrelako arriskurik edo. Eta lasaitasuna sartzen da gutxienez, hori besterik ez bada ere, ez? Baina bai, adostasun oso handia dago alderdi politiko guztien artean. Bai, ultraeskuindarren edo ezkerreko alderdiak denek babesa eman diote Ukrainari.
2: Goizeko 9:30 iritsi gara, errepiden inguruko informazioa jaso behar dugu.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepide sare nagusien ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Bueno, eta gaia zaldatu behar dugu, ez gara asko aldenduko Ukrainian gertatzen ari denetik, ze egoera geoestrategiko gatazkatxu honekin lotuta, badakigu eta kontatzen ari gatzaizkizu ekasek egunero, ergai krisia dagoela, Europan gasaren krisia eragintzuen lehendabizi Ukrainako gerra, ondoren etorri da erregaiarena, Hormuzeko itsas arteko gatazkaren ondoren, eta batez ere orain prezioak bereziki gasoilarena izugarri igotzen ari dira, bi astean 107 garestitu da, diesela estatu Espainiarrean eta litroak hasik 2 eurotara hurbiltzen ari da. Zuenean ari da garestitzen gorka? Zuenean erregaia garesti da?
5: Bai, italien ere. Batez ere, nabaria da supermerkatuetan eta likagaien prezioetan. Uztaian oinarrezko likagaiak 4% garestiago daude, iaz baino. Eta baita energia eta erregaiak garestituak dira eta aurreikuspenen arabera irailean gasolina eta diesela 2 eurotik gora jarri daitezke.
2: Hori Italian, Suedian usoa?
3: Suedian ez dira asko igo, erregaien prezioa ez da asko igo, baina da gehien bat gobernuak erregaien zergak Europako Batasunak onartzen dituen gutxien erako mailara jetxi jestea erabaki duelako. Orduan eztabaida nagusia da kostu hau erregaien igoeran kostua gerra guzti hauek eragiten dutena, herritarrek ordaindu behar duten edo estatuak zergak jetxiz airindu behar ote duten, eta kasu honetan estatuak erabaki du zergak jestea, herritarri dakarrion kostu hori nolabait arentzeko.
2: Bere gain hartzea. Eta Alemanian Isa?
6: Alemanian ere, bueno, zergen alderdi horretatikan ere jokatu du gobernuak, energia zerga beheratu zuen 17 zentimotan, diesel edo, erregaien igoera ere hemen nabarmendu da, eta azken aste hauetan gorakuntza finkatu da, bueno, 2,21 eurotan dago momentu honetan diesela, aurreko urteakin alden duta hor zegoen euro terdi prezioan, beraz igoera pixkanakakoa izan bada, baina nabarmena da. Eta, bueno, neurriak ere saiatu dira sartzen, adibidez regularizatu zanaia apiletik aurrera izan zan, egunean behin bakarrik igotzeko eskubidea zutela gasolindegiek eta barrekoek, aurreko hilabetetan egunean zehar gora berak ematen zian, hor normalizar edo araudia sartu zuten. Hemendik aurrera begira, lasaitasuna hitz egiten du gobernuak, ba, Alemania ez dagoela, ez Iran eta Ekialde Hurbileko gerran menpe, ez eta Ukrainia-Rusian gerran menpe energiaren aldetik, baina eguneroko bolsan, eguneroko merkatuan, gasolindegian esan bezala, bai, biztanlegoak nabaritzen duela, zeo zerbentzat gertatzen ari dela, eta bost urtetik ona eguneko hogeita amarretik gora ilo dira prezio korokorrean Alemanian. Horrek ere dakar, ba, politikoki protesta giroa jendearen deskontentua edo gobernuarekiko kritika zorrotzak.
2: Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian ere bai, diesela garestiena ikusten ari gara badela, 2 eurotik gora, eta horregatik Ego Euskal Herriari dagokionez, Espainiar Estatuak diru laguntza zuzenak iragarri ditu, eta diesela ezarretako mailatik gora igo denez, ba egongo dira 20 xentimoko diru laguntza horiek. Bueno, egoera nahasia da ikusten ari gara, eta honi gehitu bartzeio beste puntu bat, udarako nahi baduzu izar bihurtu dena, suteak, temperatura altuak eta lehortea, euri falta izan delako, eta bero olatu horien eragina, ba oso nabarmena izaten ari da, Pilar.
1: Bai, azken hamarkadetako ur krisirik handienetako ari da jasaten Europa. Europako ikerketarako zentru bateratuak ohartarazi du, esate batera, Loira, Po, Rin eta Danubioren arroetako sistemen ur maila bereziki baxuak dituztela, eta Mediterraneoan ez ezik, ba, Europa iparraldean ere lehortea handia dela. Nekazaritza produzioan ondorio zuzenak ditu horrek. Barazki, zereal, arroz eta esne produzioari ere nabarmenari zaio egiten lehortea, ezin azu gainera, ibai horiek zama garraiatzeko ibilbide oso garrantzitsuak direla Europa erdikaldean. Alemanian adibidez, Rin ibaian, barrena, ikatza, petrolio gordina eta gasa eroaten dira beste, Hungariarrentzat ere eta Danubioren navigazioa illa labizikoa da, eta kontua da, ba, zamauntzien trafikoa ia gelditu egin dela ibai horietan, lehortearen ondorioz. Ibaien emarien jistarekin batera gainera zentral nuklearrak izten hasi dira, zenbait herrialdetan, Frantzian behin-behinean oraingoz, kontu egin bertan kontsumitzen den elektrizitatearen bieren, adibidez, ba, zentral nuklearrek sortzen dutela. Errumanian bertan dagoen zentral nuklear bakarra itxi dute, Danubioren lehortegatik, ba, honek guztiak eztabaida bikoitza eragindu orain, zentral nuklearren egokitasunari buruzkoa, inoiz itzali ez den eztabaida, eta orain, ba, klima aldaketaren ingurukoa ere.
2: Eta zuen herrialdetan, balda eztabaidarik zentral nuklearren inguruan, Gorka?
5: Bai, noski, edoron bezala badaude eztabaida hauek. Ez dakit Italian badaude zentral nuklearrik, egia esan da, baina bai temperaturari buruz, zorionez, aste honetan, almenos Toskanan euria egin du, beraz ez dago hain temperatura lehorrik edo ambiente lehorrik, baina bai, uraren kontua oso garrantzitsua da, ze gero eta uda beroagoak eta lehorragoak ditugu, eta zentral nuklearretako reaktoreak osteko ur kantitate handiak behar dira, eta normalean ur kantitate horiek ibaetatik hornitzen direnez, agian etorkizunean Europako ibai nagusiek ezin izango dute beharrezko ur kantitatea suministratu zentral nuklear horiei. Eta gainera, beste kontu importantea da, nire ustez, aire girotua. Ze orain Italiako aldera joaten bazara, adibidez, Siciliara, Kalabriara, edo baita ere Greziarra edo Espainiako aldera joaten bazara, aire girotua normala da, normala dela ikusten da, ze beharrezkoa da, hor udak bizirauteko, baina Europako erdialdean eta iparraldean aldiz, Euskal Herrian ere, aire girotua luxu bezala ikusten da, baina gero eta uda beroagoak dituguenez, segurazki pizkanaka, pizkanaka, baita Euskal Herrian, eta Europako herrialde hotzetan, agian isa edo usoa, aipatu aldutela aire girotua beharrezkoa bihurtu beharrezko instrumentua bihurtu alda udak pasatzeko.
2: Usoa, Iza, aire girotuaz gain ez da beida nuklearra, zentral nuklearra nola ikusten da zuen herrialdeten, ze bazirudien azken urteetan nola baite iruditxarrori apaldo egin zela, baina konturatzen ari gara beroaldiek agerian utzi dutela beste hori, ez da, ez zentral nuklearra nahi balima da, ura behar dela eta ura momentuotan da ez daukagun zerbait.
3: Suedian egiezan interesgarria da, ba, gobernuak energia nuklearraren aldeko apostu argia egin duelako eta alderdi gehienek ingurumen alderdiak izan ezik horren alde egin dute eta izan da gehien bat ba, elektrizitate hornidura seguru bat bermatzeko modu bezala ez. Egia esan hemen Suedian zentral nuklearak itxasertzean daude eraikita, zei erreaktore daude, funtzionatzen oraintxe, eta itxasertzean daude, eta Baltikoko eta Kategateko ura hotzara eta ondo funtzionatu dute. Hori bai, 2018 garren urtean erreaktore bat itxi behar izan zuten, itxasoko uraren temperatura igo egin zelako, horrelako oso udara beroa izan zen hemen Suedian. Orduan, bai, bai, badago, eragina badu, agian ez ur mailaek ez diete energia hemengo erreaktorei edo fabrika nuklearrei eragina handiagia karriko, baino, bai, ez tabai da aldatu dute. Baina alare, energia nuklearen alde egiten duzu ediakoren.
2: Eta Alemania?
6: Bueno, ba horrez, hor behintzat, usteut, behintzat ere ikuspegitik, albiste, on badatorrela Alemaniatik, eta da zentral nuklearrak itzali egin zirela, momentu ez dagola zentral nuklearrik, naiz eta eraikuntzak horregon, batzuk daude etenean, eta zenbait zentral ja, buen dela iru urte, asiziran ja desmontatzen, Mentzat, momentu honetan ez da kezka hori, naiz eta beste klima aldaketaren beste kezka guztiak oso oso eta gero eta indartxoagoa azaltzen dira, ur falta aipatu duzu, entzun ditugu, bai, egun hauetan, Rin ibaia, Danubio ibaia, eta, bueno, Elba ibaia ere, nola dauden, garraioz, ondorioak, bai, naturarako, bai, gizakerako, eta ekonomiarako, garraioak, barne, ibaien bitarteko garraioak garrantzia handia du Alemanian, eta hori horrek eten egin behar izan du uda honetan, Txekia eta Magdeburg arteko, garraio bideak itxi dituzte eta beste hainbat. Baina hori, zentral nuklearren aldetik, naiz eta jekin hori ere gauza errez aldatzekoa dela, beste alderdi batek nagusitasuna hartzen badu gobernuan, ba segurazki, eta ez dut prebizio txarrik egina, baina segurazki berriz piztu daitezke, piztu daitezke.
2: Baina horren zungen nion, Friedrich Merzi kantzilerari esaten urte hasierako hilabete horietan, akats larri, akats estrategikoa izan zela Alemaniak izan duen nolabait itzalaldi nuklearra, ez da, hor badago, nahi baduzu zirrikitu txikia, baina hor badago, bueno, atea erabat ezisteko borondatea.
6: Izan, aipatzen nuena naiz eta bere alderdia ere izan, edo bere alderdia bintzak koalizioa, baina itzali zentral nuklearrak itzaltzeko araudia ezarri zuena, baina horre ez dira erabat ezabatu eraikuntzak eta aukera beti ere hor dute berriz pizteko zenbait alderdik eta Merzek berak persona bezala ez direlako erabaki horren atzean eta energiaren arazoa behin eta berriz aipatzen dute, energia alternatiboak ez direla irtenbidea, ikatza ere ere gutxietzen ari da, eta zenbaitentzat esaten dute, ba, zentral nuklearren, edo energia nuklearraren bidea egokiena eta ekonomikoena dela.
2: Bero aldia, lehorteak, sute handiak ere bai, lurralde eta herrialde askotan ikusten ari gara, klima aldaketa aipatzen ari dira eragile asko eta asko, ari dira neurriak hartzen sute handi horien aurka ikusten dituzuen nahikoa egiten ari direla, adibidez Italian, Gorka?
5: Bai, noski zuteak borrokatzen ari dituzte, baina bereziki Sicilian, Kalabrian, Puglian, Italako egoaldean, baita ere erdialdean, baina beno, Mediterranean zehar bezalako zuteak geroz eta indartsuagoak dira eta kontrolatzeko zailagoak. Baina bai, orain Italako erdialdean zenbait ekaitzak etortzen ari dira, beraz espero dugu zenbait laguntza emango digute ekaitza horiek.
2: Ea euriak lagunduko te duen, askorik botako ez duela jakin arren Alemanian eta Suedian, Suedian akaso ez daukazue bere biziko kezka, ez da? Zutekin behintzat herri aldean.
3: Ez dugu izan. Baina lehen aipatu nuen, 2018ko urte horretan, ba, bero handi egin zuen, eta euri gabe egon zen, ia herrialde guztia, maiatza eta iraila artean, eta orduan zuteak izan ziren, eta orduan nabarmen gelditu zen, Suedia ez dagoela prestatuta, edo ez dituela behar dituen neurriak hartu horrelako egoera bati aurre egiteko, ez? Baino, ba, zorionez ez du horrelako arazo ondirik, oraindik.
2: Eta Alemanian? Alemanian nola lantzen ari dela?
6: Bueno, zuten aldetik, zuten eraste honetan, 1400 biztanleko herri bat ebakuatu behar izan dute, ustu behar izan dute, ipar Bezfaliako zonaldean. Hemen urteak badira beroaren eta katastrofen aurreko planak egiten ari dira, batez ere beroarenak. Ikusten dena da gizarteak, biztanlegoak ikasi egin behar duela ere, barekin bizten. Honetan, ja person dira Alemanian, berak eta da, asko,
2: Isa, ez dugu zure hotxe behar da bezala entzuteko modurek izan, gaur teknikak ez dugu batere laguntzen. Esaten zenuen horre, horrenik egiteko asko dagoela, ez da, Alemanian erakutsi duela, baita ere esperientziak egiteko asko dagoela.
6: Ba, bueno, esaten diate, ondo dagoela.
2: Horrein bai.
6: Entzuteko, bueno, aipatzea beroaren aurreko kampainak serio hartzen ari dira Alemanian, ez da, orain dikan iruditu horren berez lurralde fresko edo zaden batean beroari aurre hartu bertzaiola, baina jendeak, gizarteak ikasi behar du, biztanlegoak ikasi behar du beroarekin bizitzen, uda honetan ikusi dugu 10.000 hildako egon direla beroak eraginda, adina handiko pertsonak ziren asko, baina kultura, beroaren kultura ez dago, leioak itxi, persianak ez daude etxeetan, eta horren aurrean kanpainak eta eziketa modeloak edo sortzen ari dira Alemanian, ikusten dalako beroa hemen dagoela eta beroa
2: gelditu egingo dela, ezta. Paisa Marin, Gorka Ugalde, Usuaotaegi, eskarrik asko hiruroi eta datorren astera arte ondo pasastea.
3: Mila esker.
5: Eskarrik asko.
6: Adio.

0: Nazioarteko albisteak utzita beste mundu batera begiratuko dugu. Unibertsora begira jarriko gara asteartero bezala. Mikel Faltxa astrofizikaria egunon.
1: Egunon, Oiane.
0: Eman aldi oso buelta, edo oraindik ari zara pasaden astean, ikusi zenon eguzke eklipse horren zirrararekin.
1: Ba, pastu da, bai, banan alere. Pulita izan da, ba, biziki edera, eta asteuntan lankideekin gure esperientzen partekatzea ere. Pulita izan da, ba.
0: Esan zen egon gainera, eguzke eklipsea zetorrela, gerora ilargi eklipse ere izango zela.
1: Ba, izango da, ba.
0: Ilabete honetan bertan, datorren astean, 28an okerrezpa gaude.
1: 28an, bai.
0: Hor ez dugu beta horreko berezirik ez ezer behar.
1: Ez.
0: Hor, ilargi eklipsea izango da.
1: Bueno, ilargi eklipse partziala uste dut.
0: Partziala. Ba, nahi duenarentzat, eh? Bai, polita nahi duenarentzat, abisua, udara honetako izarra izaten ari da eklipse kontu hori, eta nahi duenak ikusi dezala. Dena den, eklipsaren kontuarekin aritu garen honetan, kasik esango kenuke oarkabean pasazegula espazioan, ez da, gertatu den beste zerbait, aurretik gertatu zen eklipsaren aurretik, baina kontua da, SpaceX-ak bota duen kohete batek ilargia joduela, eta irudiak ere ikusi genituen, zuk ere ikusiko zenituen, ez da?
1: Bai, baina ze irudik asuman behar da, zenta bada bideo bat, eta ez da egia.
0: Ez da egia, hori nabarmendu nahi zenuen, zer fake newsak, gezorak diren albiste bat daude, ikusi dugu justo irudi bat nola, kohete batek bete-betean jotzen duen ilargia, eta hori ez da. Eta
1: iten du errautza, ez da bate,
0: hori ez da egia.
1: Adibin artifizialak ekoiztia hori.
0: Begira, kuk ulertarazteko, edo sinisteko.
1: Eta Elon Muskek berak partekatu zin ere bideoa, baina gero ejantzin etzela egia.
0: Baina hori gertatu da, gertatu
1: da. Ba, gertatu da, baina egiazko irudiak ez dira hain ahigarriak. Bakarrik usten dira gero, badira biak gazki, lehen eta gero, eta bakarrik usten da, puntu beltz bat nun gertatu den impactoa.
0: Zulotxoa.
1: Bai.
0: Eta zulorren ostean, hor gelditu dira unibersoan, hainbat zati, esango dugu.
1: Kuete
0: zati.
1: Bai.
0: Eta hori da, zabor espaziala.
1: Bai.
0: Eta hortaz hitz egin nahi dugu. Zuk zerri esaten diozu zaborra edo ondakin espaziala?
1: Zer den, da, azkenean, edo zer gauza, gizakiek eina eta bidalia espaziora. Beaz, espazioen konkista hasi zenetik, mila behatzion eta berroita bos, berroita zazpi hor ingurian, normalki, edo zer gauza, metal puska tipi bat, edo torloiu tipi bat, edo adibidez ere joaiten direlaik espaziontziak, beren erregai, erreserbak usten dituztelaik, hor berean, edo holako gauza, edo zer gauza, gizakiak, einak eta bidaliak espaziorat, zaborra kontsideratzen aldirela.
0: Armak ere bai?
1: Hori ez dakit. Nindaki danaz, ez dakit batugun armak espazioan edo bainan, ba.
0: Ondakin horiek zenbat diren badago jakiterik eginda neurketaren bat?
1: Bai, badira estimazio batzu, eta, bon, nik hartu ditut ESAko eta NASAko webgunetan.
0: Europako espazio agentzia eta Estatu Batuetako espazio agentzia, ezta?
1: Hori da. Eta erten dute, beraz, gutxi gora bera badirela 50.000 zabor puska 10 zentimetrokoak, ala gehiago, ere, beraz, lodiak, biziki arriskutsuak direnak gure sateliten dako. Gero tipiago batzu, zentimetro batekoa 1.000.000 bat, eta beste tipiak, behaz milimetrokoak bat dira 1.000.000 horako zait. Baina horrek ez dira hain ahizkutsuak, baina nalere konsideratu behar dira.
0: Eta horiek nun daude, nun gelditzen dira, orbitan?
1: Bai, orbitan, inguruan, eta behaz gertatzen dena da, unkitzen altuztela, jotzen altuztela gure teleskopioak, eta biziki fite, biziki azkar ibiltzen dira orbitan, beraz...
0: Mugitu da, egiten dira?
1: Bai, beti orbitan, ala satelitea bezala. Eta baute 7-8 kilometro segunduko batez besteko abiadura, behaz askifite, behaz 28.000 kilometro orduko. Behaz hori hartzen bauzu burian, sendituko zu. Ala ez duzu sendituko.
0: Abiadura hundia da, gertatu da? Gertatu dira ez beharrak istripuak ondakin horiekin?
1: Ez, huaikot, ez dut uste, ez da alako istripu nagusi bat gertatu, batzu lujean erori dira, baina lujean gainazala euneko 70 ura zeina baita, ez dira hainbeste istripu gertatu. Baina nazioarteko estazioak hain behar du bat, uste dut manobra bat urtean, eiteko desbideratzeko pixkat eta saiesteko alako zaboja.
0: Talka egon ez da din, ez da? Hau, esan duzu lehen espazioaren konkista hasi zenean hasi zinela edo hasi ginela arrasto hori ikusten, hondakin hori ikusten. Hau pentsatu izan da aurretik, esan nahi dute, eginda zabor horren kudeaketari buruzko gogoetarik, espazio agentziaek ez dut egin eta hasiko dira, o nola dago kontua?
1: Bai, hasten dira egiten, beren materialak eta nola ekoizten duzten espaziontziak, haidira pentsatzen zabor gutio usteko, adibidez, Europako espazio agentziak badu alako zero zabor politika bat, bai, eta entzatzen dira alako goetak emaiten, hori buruz, eta zabor gutio ekoizteko. Bada alako, bada fenomen, ez da fenomeno bat, baina sindroma bat, Kessler sindroma deitzen dena, eta teorizatu baitu Kessler horrek, tipo horrek, eta erten du, halas egitzen badugu, balin badugu, izanen dira, behaz, gero eta zabor gehiago sortuz, gero eta impacto gehiago ere, talka gehiago sortuko ditugu, beraz, sateliteak suntzitu, eta zabor gehiago, ono, sortu, eta beraz, ala, zaborren kopurua esponentzialki emendatzen alda, eta gero, gaiten altugu, zona oso batzu espazioan ez direnak baliatzen al, sateliten bidaltzeko, eta espazio misioak ere zailagoak izaiten aldira.
0: Beraz ari da gogoetari.
1: Ari dira hori pentsatzen, eta baute ere Clear Space One proiektua esan, behaz Europan, dena espazuntzi tipi bat joiten aldena zaborren biltzeko, alako beso mekaniko batekin, ala kanpo magnetikoekin, eta berriz gero atmosferan sartu, baina modu kontrolatuan eta erre alako zaborren kentzeko fiskat.
0: Hori proiektua da, hori oraindik abratu gabe dago. Izango litzake, guk ulertzeko lurrean erabiltzen dugun xurgagailu bat edo zabor biltegi moduko bat,
1: ez da? Hori da, beso mekaniko bat, ala, txuk, biltzen tina gauzak eta derri zerretzen.
0: Aipatu dituzu bai NASA eta baita era Europako agentziak horiek publikoak dira edo herrialdeenak dira, baina zer gertatzen da geroz eta gehiago zabaltzen ari diren enpresekin, tartonen abia puntuan aipatu dugu SpaceX-a, hori enpresa pribatu bada, eta horiek argi esan dute espaziorako turismoa sustatu nahi dutela, eta horrek ere utziko du erregaia, hor zer gertatzen da?
1: Bai. Ez da uste dut nazioarteko legea ez dela biziki argi hori buruz, eta guai esartzen egira garai behi hortan, aipatu duzu bezala, enpresa pribatuak guai sartzen dira lehia hortan, eta zailago da kontrolatzea, eta zailago da diakitea zeiten alden horrekin. Baina, huaikot zaila da, uste dut egokitu behar direla nazioarteko legeak, hori kondian hartzeko, eta...
0: Eta neurriak hartzeko. Bitartea, bai. Eta bitartean, bai. Misioekin jarraitzen dugu, ezta?
1: Bai.
0: Misioekin jarraituko dute, bai SpaceX-ak, bai Europako agentziak eta baita NASA-k ere. Zueka astrofizikariak, zerura begira egoten zareten horiek, teleskopioekin lan egiten duzuenek, eta sateliteak ezinbesteko dituzuen horiek, zenbateraino zaudete kezkatuta?
1: Zaila da erraitia, bai, baina nik errango nuke pixkat kezkatiak, bai. Zenta baditugu misio batzuk ere, teleskopio batzuk, espazioan igortzen dugunak. Eta, bon, zabor hainitz balin bada, talka probabilitatea emendatuko da ere, beraz behar bada, izanen du, ukanen du influenzia bat eta eragin bat gure misioen dako. Baina, ene ustez, sobera goiz da, goizegi da erraiteko eta untsa jakiteko nola izanen den geroa.
0: Bueno, bentsa badakigu eta ala irakurri dugu, etorkizuneko espazio horieke aldatzen hasteko pentsatzen hasiak direla, zaborrik ez usteko proposamena edo helburu horrekin, badelako, pentsa, 8 segundu, ez,
1: kilometro
0: segunduko abiadura.
1: 8,000 kilometro orduko, ez?
0: 8,000 kilometro orduko.
1: 8,000 kilometro segundu batean, ez?
0: Milioika zati daude, zaborra, zabor espaziala, uste baino haundiagoa da. Mikel Faltxa, astrofizikaria, eskarrik asko, datorren astean gehiago.
1: Eskerzuri.

0: Goizeko 10etara iritsi gara. Ba, ekonomia kontuak abiatzeko, bizi dugu nazioarteko egoera zailean Euskadik oraindik esportazioari eusten badio ere, Euskadiko enpresentzat nazioartean harreman komertzialak izatea gero eta konplexuagoa dela esan du Nagore Bonilla, Espri, enpresen garapenerako Euskal Agentziako nazioartekotze zuzendariak Ramon Sánchez.
1: Hormuzko krisiaren testu inguruan esportazioen eskaria zertxobait jetxi denarren esan bezala Euskal enpresek ost ondo eusten diotela azaldu du gurean Espriko zuzendariak Mertxe Etxeberria.
2: Bai, hormuzko krisia, COVID-a, Ukrainia eta mugazergen krisiekin kateatuta nazioarteko merkataritzaren arauak aldatu egin dituela nabarmendu du Bonilla. Milak nazio Euskadi erratiko faktorian.
3: Gure enpresen testu ingurua edo, bueno, merkataritzaren arauak aldatzen ari direla. Ez da gaur nazioarteko txasko zer konplexuagoa da. Gaur ez da bakarri saltzea, bero eta konplexuagoa da. Azkenean, gure enpresek arriskuak kudeatu behar dituzte, hornidurak bermatu, araudiak ere jarraitu behar dut, eta pixka bat hoien aurrea hartu eta menpekotasunak ere nolabait ekiditu, ez da.
2: Sektorek alupa jarrita, energia esportazioek azkundea izan dutela azaldu du Bonillak, aldiz kaldetuenak autogintza, siderurgia, trenbidetakoa eta azpiegitura egitasmo handiei lotutakoa izan da.
1: Hormuzko ziurgabetasunak enpresetan sortzen duen egoneza eta zalantza aipatu dugu, gaur goizaldean beste itsasontzi bati eraso diote Hormuzen Omango itsasartzetik gertu. Jaurtigaian nondik iritsi den ez dute zehaztu, baina makina gela deusestu eta persona bat hilda itsasontzi horretan. Iranek adierazi du Hormuzen garraioa bermatzeko akordioa gertu dagoela Omanekin eta Trumpek erantzun du Omani eraso egingo diola bere helburuen aurka leherratzen bada. Ez dira merkataritza harremanak aldatu diren bakarrak, gerra moldeak ere aldatu egin dira eta Europa bere armada gerra sistema berrietara egokitzen ari da. Frantziako aldizkari ofizialak gaur argiteratuko du armadaren aurrekontua 36.000 milioi euro handituko duen agindua. Honek esan nahi du duela 10 urteko aurrekontuaren bikoitza izango duela bere armategia berritu eta eguneratzeko 64.000 milioi euro denera. Dirutza hau zertarako erabiliko duen aurreratu du Emmanuel Macron presidenteak ziberespazioan eta dronetan inbertitzeko
4: qui permettra dans le cyber en matière de drones en matière d'innovation
1: berrikuntzan ere bai almenago betzen erasoak sakonago eta ugariagoak nola egin ikertzen eta misil balistikoen kontrako defentsan gerra estrategian gertatu diren aldaketen aurrean Frantzia babestea da gobernuaren asmoa. Programazio militarraren lege berriaren barruan Macronek iragarri du borondatezko soldaduska prest izango duela aste batzuk barru 18 eta 25 urte arteko gazteentzat. Alemanian berriz, droneak egiteko teknologia gune berria inauguratuko dute gaur, Alemaniako zentro aeroespazialean. Droneen segurtasunenarekin lotutako ikerketa garapena eta proba teknologikoak egingo dituzte Heglinen kokatuta egongo den ikerketa gune honetan. Alemaniako zentro aeroespazialeko almen zientifikoa eta berrikuntza teknologikoa batzea eta segurtasun arloan dauden premiei erantzutea da gobernuaren helburua. Droneen defentsa lehentasuna da Alemaniarentzat mehatxuzko hainbat egoera gertatu eta gero polizia federalaren barruan dronen unitate berezia sortzea erabaki berri du.
0: Errepide, sare nagusia maldu gara gozpenik.
1: Ba, ez dugu ezer aipatzeko orain ere Oiane eta egun askoren ondoren gaur gauean freskatu eta temperaturak ez dira 20 gradutik gora igoko. Euskalmeten iragarpenaren arabera, itsasartzean egun argiz 26, 28 gradu arteko temperatura izango dugu gehienez eta barnealdean 30 eta 35 gradu artekoa. Goizean, itsasartzean belainoak izango badira ere, eguraldi eguzkitsua izango da gehienean.
0: Ramon, gero arte.
1: Gero arte, Oiane.
0: Mikel Rotaetxe, egunon.
5: Egunon, Oiane.
0: Eta eskuartean dituzu paperak, kantinplorare bai.
5: Karri du.
0: Estatu batuetatik ekarren izun, katilo hori nunduzu?
5: Hemen azpian dut.
0: Ah, bai, ados, ados.
5: Zene, karri dut.
0: Matxinatzeko gozetzara, etorri zu, ez da,
5: Ez aztu boligrafo eta zimara gailua hoian, zen eretzat oso importanteak dira.
0: Azpime gara gailua ere bai?
5: Hemen txe, larroxa koloreko gainera. Eta zinbestekoa zeizkin matxinatzeko. Oso garantzitsuak dira.
0: Zer gaiti?
5: Matxinatzeko goz nator, eta matxinatzeko prest, hoiane. Zena ez eta bihotzez maite, inondik inora ere. Ez dut, jarriko, ezkila tubular, sutilokin hasten den kantu hau. Eta maite dugu, baina ez ezkila tubularrik, ez kaskabilori kantu hau. eta maite dugu, baina ez ezkilatu bularrik, ez kaskabe

0: Txantxa gutxi horian ez, garaiztorak bizi ditugula esan eta esan ari gara, dena ultra azeleratuta doala ez garela geratzen, eta mareatuta bizi garela. Baina nola ez daba horrela izango? Normaltzat jo badugu behatzarteko ondarrak garbitzen ditugun bitartean udal batek edo besteak berdin dit eguberrietako argiteriaz hitz egin arazten digunean edo supermerkatuetan eguzkitako kremek, kalkulagailuek eta kokoskoturroiek aldiberean eta apalgutxiko distantziaria bat egiten dutenean. Gero esango dugu ez garela gai lasai eta astiro bizitzeko. Eta matxina da premia dugu hoian, horregatik bakarrik.
1: Gustora galdetu zara.
0: Bai, abuztuak 18 ditu, eta nik Sorrentinoren pelikula batean bizi nahi dut, eta ez Love Actualin, eta listo. Isin naiteke eta Adriano Txelenteno jarri?
1: Zuen saioa da, nahi duzuna egin dezakezu.
0: Julen Play.

0: Udari gorazarrekin ez emango dugu goiza eta zangoak hainbatetan bustiz, Kosta Braban, gambagorriak harrapatzen dabilen Aritz Agirrerekin egin dugu itzordua, eta baita Karla Berrotaran, 29 urteko sare konpontzaile ondarri bitarrarekin ere, eguerdian izango da hori. Bia dezagun kontakizuna azken udaldi hauetan izan dugun bisitari ilustreaz hizketan karabela portugesak burauste bat baino gehiago ari da ematen aurten gure itsasertzean noiz nahi jarri beharra izan da bainoak galarazten duen bandera gorria ondartzetan karabela sarri dabiltzalako beste urte batzuetan baino gehiago inondik ere en azaletan ikusten ditugu guk karabelak edo ondartzara iristen direnean baina urazpiko irudi ikusgarriak jaso berri ditu Lekeitio parean Nerea Lazpiur urpekariak Nerea kaixo egunon
1: egunon
0: 10 metroko garro edo tentakula zuen karabela grabatu duzue eta egia da irudiek era berean lilura eta beldurra eragin digutela Nerea?
1: Bai.
0: Ez dakit zuri ere impresio berera egin ote dizun edo ohitu da ote zauden?
1: Bueno, impresioa, bai, noski. Betik emoten dau impresioa, bai, ukidea da errespetua, hori bai. Eta, bueno, ba, ohituta, gu ohituta gare ikusten itxasuan, itxaso ertetzen gazenian. Eta askotan, ba, grabau nahi izaten ditugunean, ba, sartzen gazuretara. Baina beti be kontu ondixarekin.
0: Ez zuentzat ohikoa da, garroain luzeak dituen karabela ikustea?
1: Bai, bueno, behin ja, tamaino bat hartzen da benian olako garruak izaten dituzte. Gertatzen da, gu beti be ez gazela botatzen uretara karabelak ikusten ditugun guztietan. Baina, bueno, ba, noizian behin sartzen gara, eta bai, ja, tamaino txoa balin badaukeia kanpoaldetik, ba, garruak be, ja, luzeak eukitzen dituzte. Ikustot hori nahiko ohikoa dela. Batzutan eukitzen dituzte batuta, eta beste, ba, eurak izan edo da biztenian, ba, luzatu egiten dituzte, eta orduan izaten da, ba, garro luzeenak, ez, ikusten dienian.
0: Alakoetan noski kontu zibili beharko duzu,
1: Bai, hori betik. Bai, ikusi korrontian undi datorren, aizien undi joten da ben, eta buskat, erakze trazadu egiten da benez, noruz mugitzen dien, da horren arabera, bagu kokatzen gara alde baten edo bestean, edo, bueno, edo bueltatzen dugu, baina, bueno, ba neurri xera.
0: Inoiz, sustorek izan duzu,
1: Ba, ez, bueno, aurrekoan, Fernan, zebiela beste gauza batzuk grabatzen, nere bikotea bajoten gara askotan, ba, itxasuan gauza bilatzera, eta aurpegixan eukizeban olako bueno, ba, tentakuloren ikusot askotan tentakuluak eta egoten diela, ba, solte apurtzen jakuenian eta horrek ondiokan be, badauke akzio urtikante hori, ez da?
0: Bai.
1: Eta, bai, horlako gauzak bai izan ditugu, baina hola susto bat, hola karabela bate, kola zuzenian, garroekin ikutu, ez.
0: Irudietan neoprenoa jantzita gerizareten oski, zuzeu eta Fernan Kalbo, aipatu duzu, zure bikotekidea. Lan hauetan beti neoprenoarekin ibiltzen altzarete?
1: Bai, beti. Hori alde batetik, ba, olako gauzak ekiditzeko, baina bestetik be, ba, uraren temperaturan, ez eta oin nahiko epela izan, zela ordu asko egiten ditugun uretan, ba, beti behar izaten da neoprenoa, oin fintxua hua, uda hasieran ba igual sendotxua hua, baina beti, ba besteko, bai temperatura itxik edo, bueno, edo zer gauza ikutzeko arriskua ekiditeko.
0: Zuek urpekari afizionatuak edo naturalistak zarete, ez da? Hau ez da zuen ogibidea berez?
1: Ez. Gugaz afiziona, gugaz itxaz eta natura zaliak.
0: Eta berez lehorrekoak?
1: Bai, gu lehorrekoak, barrukaldekoagaz, baina, bueno, kostaldea hogei minitura orduerdira dauko, orduan, ba, bueno, gu itxasuan egoten gaz gehitxau lehorrian baino, hori begitxo da.
0: Eta nondi datorkizue, afizioa?
1: Bueno, ba, betidanik, ez, natura, itxasoa, igeriketa, urpekaritza, abnea. Amnean, gehienetan amnean eitzen dugu gure uretako ba, filmazio honek eta bai. Amnean izaten die. Bai.
0: Uh-huh. Esan duzu, bueno, zuentzat ez dela horren harrigarria, ez? Grabatu duzuen karabela hori, irudietan grabatu duzuen karabela, ikusi al dituzue animalia harrigarriagoak, hemen Kantauri itsasaldean?
1: Bai. Bai, bai.
0: Esaterako?
1: Bueno, a ver, karabela da ikusgarria da oso politxa bai kanpotik eta barrutik mm-hmm. eta gainera puskat, bueno, bildur garria ez dut esango, baina harrigarria bai. Eta gauza politak ba asko eta sorpresa asko emondo esku guri itsasuak, bai. Ba, izurdeak, ez? Hola izurde talde bat agertzen jatzunean hori da. Oso ederra da, ez? Ikusi daue bai hemen Kantauri itsasuan, ba, bale urdina, ez dakit, antxoa edo sardina bolak, atunak, eta gero medusa asko, mota desberdinetakoak, salpak, bai, bueno, gauza asko, ez dakit.
0: Eta gero egongo dira noski ez ustekoak zeuen sareetan murgilduta ikusi dugu esate baterako okerrezpanago, hola marmokatxo edo medusa garden bat eta hori grabatzen ari zinetela azpikaldean ba marrajo bat edo marrazo txiki bat edo izango zen.
1: Bai, bueno, hori be ikusi izaten dugu, bueno, marrajoak baino ba tiboro jurdinak, hemen diela ohikoagoak, ez? Kailak esaten dutzenak. Uhum. Bai, bueno, ba hori be sorpresa politxak emoten dozku alde hortatik ba marrazuak, ez jendiai be horrek beldur punto bat emoten dotzana, baina ba estie bape arriskua auketen animaliak, ez? Guk ba naturaltasunez ikusten ditugu.
0: Uhum. Eta beti etxean, Kantauri itsasoan edo egin duzu kanpora?
1: Bai, kanpora be bai. Urtero, ba, bai, Balear Isletara, belauntzian, azkenengo urtetan urtero irtetzen gara. Eta horbe, ba, beti gure traje eta gure aleta eta ekipoarekin joten gara beti. Edo itxasgorria, edo, bueno, bai. Ba, beti gure oporrak eta beti izaten die itxaso planaren inguruan.
0: Uh-huh. Nerea Lazpiur urpekaria, gaur balduzu itxasorako asmorik?
1: Bai, ba, ez dut behiratu aber itxasua gauzela datorren, baina itxaso ona badago, gualdiari baino gehiago begiratzen dut zau itxasuari.
0: Mm-hmm.
1: Eta bai, ba, itxaso ona badago, bai, gero ertengo gara.
0: Eta?
1: Bazkalostian, edo.
0: Hori galdetu behar nizun, urpekaritzarako zein ote den ordu egokiena?
1: Bueno, ba, aber, esaten da, goizeko eta atzaldeko orduak izaten diela itxasuan onenak, ez? Arrainak ikusteko, izakiak ikusteko. Baina, bueno, pues, gutengaz ba aldo unien.
0: Mm-hmm. Ba,
1: bueno, beti dago, itxasuan beti da ozeozer, Ba da ozeozer. Eta urten, ba, bereziki, gabiz medusa asko ikusten ez karabela bakarrik, Dare beste akoreak, eta nik usten dute ondartzetan eta behagertuko diela olako medusa edo garden batzuk.
0: Bai, ikusi ditugu, egia, bai.
1: Bai. Gero salpak, bebai, diela beste izakiola garden batzuk, kateak sortzen dituztenak oso politxak, gauk itxasuan ikusten ditugu ba bere osotasunean, ez da? Mm-hmm. Kateak osatzen eta gero ondartzetara pentsatzen dut helduko diela ia, pues, izaki individual bezala, ez? Olako gelatinoso, la izaki gelatinoso txikitxo batzuk.
0: Mm-hmm.
1: Ba horrepe asko dare, bai.
0: Ba, Nerea Lazpiur, segi, gozatzen, eta zeuen irudien bidez gozarazten, eta kontu zibili,
1: Bale, bai. bueno, detaile txikitxo bat. Betik esaten dago karabelak diela marmokak, eta ezkie marmokak.
0: Bai, ez dira, ez zelako hori da.
1: Uhum. Hori adituren batek, hobeto esplikauko da, baina, bueno, hori be kontuan izatekoa.
0: Ederki, Nerea, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Unzalu Salterain, Bizkaiko Eneko koordinatzailea, bihotzeko fonotekako musika uztabiltzekotan, lauretan.
1: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
2: 154 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.com. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
3: Euskadi Irratia.

0: Amarrak eta hogeita zei minutu gaur, bi emakume ditugu gurekin, ama alabak, dira Georgina Howard eta Marion Elizalde. Georgina Ingalaterratik Euskal Herrira etorri zen, duela ia hiru hamarkada, eta Iturengo Amesti auzoan aurkitu zuen bere bizitokia. Borda batean hasi zen bizitzarekitzen, inguruko baserritarren laguntzarekin, Marion alaba azten, urteekin kultura ezberdinen topaleku bihurtu da bere etxea, Patxi.
1: Marionek berriz ama eta bizilagunen laguntza izan badu ere, bere bidea egiten ere jakindu, edo bidea abiatzen jakindu, gaztea baita, Malerrekan lehen eta bigarren hezkuntza jaso ondoren 16 urterekin Galesera joan zen ikastera, UWC Atlantic College ospetsura, unibertsitateko ikasketak ere atzerrian, Amsterdamen egin ditu, eta berriki itzuli da, eta kakotxartean erranen dugu, etxera.
0: Kontatu dugun hori lagin txikia besterik ez da, Georginak berriki liburu bat kaleratu du, In the Footsteps of Smugglers, My Life on a Basque Mountain izenekoa. Hori eta askoz gehiago izango dugu izpide, badago eta zer kontatua, Georgina eta Marion, egunon.
2: Egunon, bai, Marion.
0: Eta ongi etorri Euskadi Irratira.
3: Eskerrik asko.
0: Zer moduz zaudete?
2: Bueno, oso ondo, batzuk besteek baino nerviosoago, baino
3: bai, nerviosa nako. Bai,
2: normal, ez da bere, zea, lehenengo hizkuntza, ez da bigarrenare euskera, bueno. Osea que
3: saiatuko naiz pizkot hitz egiten, baino
0: eta bai. Lortuko duzu Georgina eta lagunduko zaitugu.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Behar izan ezkero galdera euskaraz eta ingelesez egingo dugu eta gero ingelesez zerbait esan nahi baduzu, lasai esan eta itzulpen lanak egingo ditugu.
2: Bai, ez da lehenengo aldia itzulpen lanak egiten, ez bizitza guztia daramakitzea. Ame ingelesetik euskerara itzultzen da.
0: Alaba izateaz gain, itzultzaile bazara.
2: Bai, bai, hoxe zea, jaiotzetik esango nuke.
0: Marion, azgaitezen zurekin.
3: Bai.
0: Zura Maingalaterratik etorri zen Euskal Herrira, eta bai. Hemen geratu zen, zu hemen jaioa zara, Eta nongo sentitzen zara, Marion?
2: Ba, esango nuke gehien bat eta bai, euskalduna, ez? Osea, hemen txenoz berriro etxen, eta neizta kanpoa jundajun beti hemen bueltan noz. Osea, que euskalduna esango nuke. Baina, bueno, oso argi dakate bai ama inglesa izatearen eraginak ez nere pertsonan, eta ba, beti ba, zea, ikuspuntu desberdinak ukidituztela txikitatiken.
0: Mm-hmm. Bai. Georgina, zuk zergatik erabaki zenuen Ingalaterratik alde egitea?
3: Bueno, Euskal Herrian etorri baino lehen Danamarken bezin nintzen.
0: Abai.
3: Bai. Edazlea eta inglesako irakaslea.
0: Bai.
3: Eta hor liburu bat edatzi nuen. Ametzak nola lotxatzeari buruz.
2: Lotzeari buruz.
3: Lotzeari buruz, ezkerrik asko, Marion. Eta nik noski baietz ametxa nuen.
0: Bai.
3: Nire ametxa izan zen munduko agendia bildu, hizkuntza desberdinak eta autorak desberdinak bildu eta ikuspuntuak desberdinak bildu.
0: Mm-hmm.
3: Leku polipolitan naturakin, baino non, ez nekien, non. Eta, bueno, ikaslia batek Dinamarken, eran zidan, Georgina Pironeoara joan. Pironeoara oso polita da.
0: Bai.
3: Eta orain, gaur egon, eta gran, hemen nago, Euskal Herrian, Pironeoetan.
1: Eta hogeita hamar urte pasatu dira geroztik.
3: Bai, hemen, zi, mendien azpian, bai, puerta txikian, Amestian, Iturrenen, bai, uh-huh. Eta oso pozik nago.
1: Amestia auzoa,
3: bai.
1: Han borda batean bizi zara, han egon kortu zinen, baina laguntza izan duzu.
3: Bai. Ezken ni, jaion nintzen iri ondia, Birmingham, Inglaterran. Eba batean, finkatu nintzen, borde txikian, ametztian auzoa, baseretarakin, eta atzailekin, eta bueno, ez nekien nola borda zaindu, zua piztu, saguak kendu, janaria prestatu, bueno, janaria prestatu, eta... eta alabekin bakarek izan nintzen. Eta niri bizi lagunak etorri ziren niri laguntzera. Denak laguntzera. Familia bezala. Da,
2: bai, azkenean lehenengo momentu hortan ezagutu gabe, etorri izan inglesa bat, zea mendipunta batea, eta esatzea hau zea galdu inda, obidean. Eta, bueno, noiz baita lehen gauez, aste bat, bi aste, eta totalke, joan diken antxe dao, eta, bueno, ba, ikusi zuten ba, bere situazioa nahiko vulnerablea, o bai. Emakume bezala, ume zea txiki batekin, eta ba, parte hartu zuten hortxe nere hezkuntzan, eta berai laguntzen, eta inoiz baino betiako eskertuak izango gea.
0: Georgina, zu oso eskertuta zaude han inguruko baserritarrak
3: eta mazizuten. Oso eskertuta nago, eta horrikatik niri liburua In the Footsteps of Smugglers edatze nuen, horrikatik. Niri bizilagunarei eskertzeko. Porque familia dire bezala, ez Marion? Zuri familia... Neri familia euskalduna, da?
2: Bai, azkenean etzekan hemen familiaik, eta bueno, nik bakat familia ez, aitan aldetik hemen, baina behak etzakan apoioi, eta behantzako hemengo familia izan die, eta amona oaingoatuko deu zenbat izan dan gure parte, eta nere biztan parte, eta netzako amona bezala ez, nahiz eta odolan loturaik ez euki, ba, hortxe ondi egunero. Bai.
3: Eta bazkaltzen genuean...
2: Bai, amako oso ondo planeatzezun bisitak, zau, batetako agertu zanarea, ui ba!
3: Bai, janari prestatzen ez da nire...
0: Ez da,
3: oso txara, da txiste, emetztian da txiste.
2: Inglaterran sartu ezkeo, supermerkatun dena prestatutako aizatea, ordo hemen geho, etzakin.
3: Ai, eta, bai, pushkak, beti, we always came back with pushkaks from the farm.
2: Bai, beti ze oze emate ziuten.
1: Beste baserrietara joan, eta beti ematen.
2: Bai, huelta honetan joan ordu bat etan zea paseo txo bat ez.
1: Beraz, amestian ezaguna zara Georgina, ez bakarrik inglesa izateatik, baizik eta kozinatzen ez aritzeagatik.
2: Bai, totalmente.
3: Ez da neria.
0: Urte hauetan, ez duzu ez erikasi kozinatzen? Bertako errezeta... tipikoren bat,
2: edo... Ez duen bizian, zea, tortilla bat, egin ez da lentejaik, ez zerrez.
3: No?
2: Ez duen ingo, lortu ingo, inoiz ez zira.
3: Paketea bak pastakien, eta pizza mikroondakien, eta... Ez da neria. Bueno, no. Curry.
2: English curry.
3: English curries are off. I can do an English curry with coconut... sauce. I can do English curry with coconut sauce.
0: Korria egin dezakezu koko saltxarekin, ba, horrek oso gozoa behar du. Yeah. Eta prestatu alde duzu, curry ingelesa, amestiko baserritarrentza?
3: Ai, ja, bai. Eta niri bizilagunak etorri ziren,
0: bueno.
3: Curry, si, Tailandeko curry, jatera, no? Jatera.
2: Gutxi botazion pikantea,
3: No. Batzuek gustatzen zaia. Bai.
0: Georgina, esan dugu ama bakarra izatea ez dala erreza. Ez da erreza izatea ama bakarra zurea ez den herrialde batean. Euskal Herrian zaudezu ingelesa izan da, borda batean, ez duzu inore zagutzen.
3: Komuna kanpoan, borda txiki-txikian, bizi nintzen.
0: Eta normalean ama bakarra zarenean edo guraso zarenean oso importantea da. Sare bat izatea, edo gurasoak, lagunak, beste zenide batzu, baina hemen...
3: Oso bakarek izan nintzen. Oso bakarek sentitzen niren, eta vulnerable. Baina niri bizi lagunak, beti laguntzen zidaten, familia bezala, eta bazkaldo, eta faldo, beti.
0: Eta Marion, zuk nola bizi izan duzu ama bakarraren alaba izatea?
2: Esan berra dakat, osa, txikitan guraso bakar modun jokatu zunez, azkenean hiru urte arte ez dakit momentu hortan aman kustodia gehatzea, ume txiki aukitzea, baino nik aitan familia eta aitan alde aita oso presente izan da nere bizitza guztian zehar eta segitzeu izaten eta baita aitan familiare bai, osea que nik alde hortatiken errasago izan dut, ez bakat kriston familia handia zubietan, bakat lengusu ugari, bakat alde hori ere bai, igual bera ama bezala ez da horrenin babestuta sentitu, baina ni ala bezala banekan bai beste alde bat.
4: Mhm. Bai.

0: Arnaz pixka bat hartu dugu, baina te bat hartzen ari gara.
1: Hori da.
0: Ingelesen modura.
1: Tea edo, urrengoena kaso nik kurri ingeles hori.
0: Bai, kurria kokoarekin, bai, bai, bai, itxura nuna boka. Georgina, euskara ikasteko alegina egin duzu, oraindik ere ari zara,
2: bai. Honetan.
0: Zaila da, zergatik erabaki zenuen?
2: Bai, euskara da zaila, bai, baina zergatik. Bat, hemengo agendia, denok ederaz dakite. Edo horrigatik, talde batean, euskaraz ez dakite persona badago, denak aldatzen da ederaz, denak. Mm-hmm. Baino, beste gauza bat. Gramatiko struktura da guztiz desbedinia. Not around to sorry, Marion. You put the words in the totally the other way round.
3: Esa nahi duna da, zea, estrukturalki, zea, kontzeptun ideak guztiz alderantziz dizkustera, ez ba, aditzak eta pertsonak eta zeak denak, bai, desberdin, ez?
2: Bai,
3: oso zaila da, mentalki, ba, pentsatezunera bat inglesez, beste alderantziz dena pentsatzea.
2: Zailena da, euskaraz pentsatzen. Ez giten baino pentsatzen.
1: Bai.
2: Niri ustez. Baino, uste dut oso importantia da saiatzeko. Oso importantia da saiatzea eta errespetua emingo agendiari
3: eramatea.
2: Erakustea. Horikatik, saiatzen naiz.
1: Eta pozik altzaude, euskara ikasi duzulako?
2: Bai, baina lotxatzen naiz pizkoten niri euskareko maila. Ez da ona.
3: Nik uste beste kontzeptu bat askotan itzein ezuna eta oso garrantzitsua dana zutzat esplikatzeko da. Hasiera baten igual euskara ikastea o ez ikastea esaten zu. Bueno, erdenak erderaz itzei jaute, baina askotan esan azuna da, ez dakizula zeinen garrantzitsua dan euskara itzeikea, behin itzeikezun arte, eta zea, beste mundu hoi desblokeatzen zun arte, ez, ba, behin euskara itzeikezula beste harreman mota bat dakazu euskaldun horrekin, o beste zea konfiantza monta bat dakazu, eta zea, hoi, ba, beste nibeloi aurkitzen zula.
1: Bai, zuk, Georgina, ikusi duzu komplizitate hori euskarari esker?
2: How do you say totally?
1: Erabat,
2: total. Si, euskera pizkot itzekiten dudanean, eska denak erikitzen, denak erikitzen da. Mundu dizbedinia da. But as Marin said, ez baduzu euskera itzekiten, ez nekien, ez dakizu mundu hori, existen denik.
1: Urteek aurrera egin zuten, Marion handitu zen, 16 urte bete eta batxiergoa egitera baki zenuen.
2: Bai.
1: Batxiergoa non egitea izan zen zuretzat erabakirik zailena.
3: Ez, nera man okurrentzioetako bat izan zan, zea, beti jakin dut igual kanpoa jungo nintzala, eta beti eukidet ba horizonte hoia irekitago, ez nekan mugatuta Unibertsitate Euskal Herrian, o batxiergoa ez dare, juten nintzen Japonea, eozein tokita, ez? Eta batian nik uste lagun batek, zea, eskola oso prestigio handizkoa baita Inglaterran ebaita, ba, orko kontaktu batzutik egin esan zuten eskola honen aukera zion, eta asiran, bueno, txorraz, o aplikatuko deu, eta nik momentu hortan ez dakit, jun nahi nun, o ez nahi, enekin zein bolukratzezun, eta aplikazioa inun, eta pausu jute zien ala, gehozta, zea, esaten, noa nani aplikatzen, zei da, eta...
1: Arizara, UWC Atlantic College-era,
3: bai,
1: Galesen dagoen
3: bai, da.
1: Oso goi mailako eskola honetara,
3: oso, bai,
1: eta oso ezaguna.
3: Bai, geho ni jo nintzen urte bat zian, ta hurrengoan gehozta hemen Euskal Herri, bueno, Espainian ospetsua bihurtu zan, zea Printzesa Leonor ta Aria juntzalako.
1: Uh-huh.
3: Bai.
0: Bera ikaskide izan zara?
3: Bai, urte bat ez, oida.
0: Klase berean?
3: Ez, beha urte bat gaztegoa zan.
1: Uh-huh.
3: Orduan, baina, bueno, eskola hortan ez zauden horren beste ikasle, 300 hola izango ginen, eta denak batea bizinen internado bat zan. Orduan, hoxe, ba, klasetan ez, baina... zea eremu berdinean eskola.
0: Beraz, egunero ikusten zenuen, bai, bai. Oso gertutik.
3: Bai, eta gainera nere gelakidean oso oso lagun urbila zantan, ekin, osa nere gelan denbo asko pasatzen zon.
0: Ah, bai, eta, bai. Eta zurekin hartu emanik eta bazuen?
3: Bai, oan ez, oan ja sei urte pasai eta, bueno, azkenean, ba, erlazioi fom, ez da.
0: Ja, ez dizula WhatsAppik bidaltzen gehiago.
3: Bakat bere WhatsAppa, baina. Ez, ba, momentu hortan, bai, itz konversazio asko ukigen ikon, biei matematika asko gustatzen zaigun, eta, ba, hortxe onginan pixkatzea. Lagun mm-hmm. union, zea, apunte batzuk eman izkien matematika antzako, eta hola xe, bai.
0: Begira.
1: Georgina, alabak Euskal Herritik iesi edo, egin zuen, joan egin zen galesera, bai? Zuk nola bizi izan zenuen hori? Bai, alaba, bai, joan egin da etxetik.
2: Ja, bai, bueno, posik nago, Marien emengo sustraiak dauzka.
1: Bai.
2: Dauzka. Hori da importantia. Hori da importantia. Ez nahi sentitzen nik sustraiak, Birminghamko sustraiak dauzkat nik. Bai. Baina Marien hemen sustraiak indartsuak ditu. Eta hor, posik nago. Baina uste dut kanporar joatea, jendia dizbediniak ezagutzea, ikuspuntuak dezbedin, ikuspuntu dezbediniak ezagutzea, oso importantea. Mm-hmm. Eta orain, Marien, biek dauzka, emengo sustraek, baino mundokoa ikuspuntua. Zer uste duzu?
3: Bi kontraste, guztiz kontrastea dauzket, bero, dakate Euskal Herrian, zea, aitan familia egonan zela, beia jetzitzen da, tratore gainean, eta de todo iken, eta gero, ba, Inglaterrako aspektu hoi, ba, beti unibertsitatea zizketan konversazio oso filosofikoak.
0: Leonor printzesari apunteak pasatzen.
3: Bai.
0: Bai, ze kontrastea, bueno, eh?
3: Bai, kriston kontrastea. Uh-huh. Eta oso aberasgarria azkenian.
2: Eta Mexikoen, kontraste, beste kontraste.
3: Bai, nire alde guztietan ibilina, osea, Galesea junintzan ikastea, gero junintzan Argentinara ere temporada bat, gero ere Amsterdamen ikasitut hiru urte unibertsitatean, eta Amsterdametiken Erasmusa interkambioa indet Mexikoa, osea, que hainbatu dokitan bizi izan duna, eta sortu bizitza bai. Behin da berriro mm-hmm. zerotik, eta azkenean moldatzeko forma hoi, ba, nere kontraste hoitatik dator, ez? Mm-hmm.
0: Eta gero daukazu gauza oso bitxia, zezu malerrekakoa zara, baina ez zara malerrekako euskara nari elkarrezketa honetan?
3: Ez, nik dakatena eo zeinek itzeitean eran, nik berai bere eran erantzutei jota. Orduan, ni astena, ni ne badut zola, astena aldut, buen egona izela zubitako fiestatan pixkot, hartu dut bueltan, Nafarrozko solaskera, ez? Da, atia egon entzen, arront, triste, aitzen maziten, olasin, hemen gipuzkurat. Bino, kontua dutena, nahi solasten daute inglesez, tanik erantzutei jota inglesez. Solasten daute euskeraz, erantzutei jota euskeraz. Bino, baita ere matizatzen dut, hasta azentuare, bai ez? Kopiatzen dut dena, txiki-txikitatik nago oituta, ni aldatzera, ez? Norbait solasten hau, eta nik aldatzen dut, eta refinatzen dut nire solasteko era, segun bera. Orduan, oain Gipuzkoan bizi naiz, eta denbora batez hemen egon naiz, eta lagunak ere mentxut, orduan, guztiz aldatzen zit, Gipuzkoko solaskera.
0: Norai ari zara, bapatea, bai, malerrekako eskuara.
3: Saiatzen bali manaiz, aldut ere, hangoa solastu, bai.
1: Mm-hmm. Bai. Georgina kaleratu berri duen liburuak 11 ausnarketa eta esperientzia jasotzen ditu. In the Footsteps of Smugglers, Georgina Howardek idatzia, liburuaren azala oso polita da. Ze ikusten dugu Euskal Herriko bamalerreka izan daitekeen marrazki zoragarria eta bertan biltzen dira Georginak bizitakoak. Liburu honetan beste zer kontatu nahi izan duzu? Esan duzu?
2: Ja.
1: Eskerrak emateko liburu bat dela?
2: Bai.
1: Baina?
2: Iru elburu dauzkat.
1: Bai.
2: Bat, niri bizilagunari, bai, niri bizilagunari
1: eskerrak ematea?
2: Eskerrak ematea, zi. Eskertzen, eskerrak ematea. Eta bi, euskal basari kultura zabaltzea. Kamputarari, eta ere bai, emenguari. Boke, da oso polita basaritar kultura. Mm-hmm. Baloriak baloreak asko ditu gori bizilagunak eta orko jendea, no? Uste dut. Mm-hmm. Bai, asko baloreak. Uskaldunitza, fidatzen, langileak, noblea. Eta beste bat, niri kostatuko litzaidake esatea. Jendia animatu gauza dizbedinak probatu.
1: Probatzea.
2: Eta jendia dizbedinak ezagutzea. Eta ez du beldurik, ez izan beldurik bizian. Probatu, eksperimentatu. Eta egual zuri ametsa betetzen zaiatze.
1: Mm-hmm. Hemendik aurrera zer, Marion, ze plan, ze asmo, etorkizunerako?
3: Ba, niki hartzitut pauso. Oango zemen nao, lasai, jabukatu eta Amsterdameko zea, unibertsitatea. Eta oan, ba, hemen jatzeko helburua dakat, gutxinen urte bat, eta ba, hoxe, ba, hemen hasiko nagoan lanian, ez dakit zerretan, baino lana bilatzen, hemen, eta ba, pixka disfrutatzen uda, eta gero, hoxe, ba, hemen gehatzeko intentzioz gutxinen temporada bat, bai, gero berri zehose okurritzen zait, eta hoxe, baino guango zemen.
1: Bai. Georgina, zuk ametsak izatearen importantzia bai. Nabarmendu duzu, zuk orain, ze ametsi duzu?
2: Bai, bueno, orain, Greziako hizkuntza eta filosofiak erekatzen naute.
1: Mm-hmm.
2: Eta gehiago ekasi nahi dut. Refusiatu gazteak lagundu nituen inglesez irekasten Atenasen eta agien itzuli nahiko nuke.
1: Laguntzera.
2: Bai.
1: Babien bitartean, Georginari buruz gehiago jakin nahi duenak, esan dakoa, In the Footsteps of Smugglers, My Life on a Basque Mountain, ingelesez irakurri daiteken liburuan. Hori galdetu nahi nuen. Eta euskeraz, igual noizbait irakurriko dugu.
3: Euskeraz oso garrantzitsua izango zan, bazkenian bezinontzat balin bada, behiek ere irakurtzeko.
1: Ederki ba, bikote Georgina eta Marion plazerra izan da zuekin hitz egitea, mila esker benetan, eh?
2: Bueno, eskerrik asko, zuri.
1: Eta zure kurria probatu nahi dugu, eh?
2: Bai, okay.
4: Zer gertatzen zaizu?
5: Ezin dudala maleta itxi.
4: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
5: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
4: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
6: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Irailaren 4-6 zatoz autentikara. Nafarroako tokiko arrazen azokara, Iruñeko Runa Parkean. Gastronomia ugari aurkituko duzu. Ganadu erakustaldiak, salmenta zuzeneko merkatua, lehiaketak, hitzaldiak eta familia osoarentzako ekintzak ere. Zatoz gure abeltzaintza ezagutzera. Inteak Reino Gurmetek eta Iruñeko Udalak antolatzen dute.
8: Euskadi Irratia.
1: Esan dio. Dani Martiren aindar, Telegasako semeak aixo egunon.
9: Egunon, zer moduz?
1: Bueno, entzuet duzu Georgina eta Marion, hor ere baduzu, reportaje baterako bazka.
9: Pentsatzen alduzu. Ikaragarri eintze gainera nola egin duen alabak, ez? Hori Malerrekako euskalkira hor mutazioa, ez? Ikaragarri ezen da.
1: Beno, morgilgete ezen gaurko zirrikitukerian, noren aipua dakarkizua biatzeko?
9: Saramagorena. Maite baitut, Jose Saramago.
1: Ea ba.
10: Etengabe mugitzen diren itzalei gara etengabean begira. Eta iruditzen zaigu, etengabe mugitzen diren itzal horietan dagoela errealitatea. Jose Saramago.
9: Rotaetxe jauntxita gurgarria. Ea nola biatzen dugun gaurko hausnarra, Saramagok errandakoaren arrastotik.
1: Ea.
9: Zerrikitutik zerrikitura uste baitut zuengandik jasotako mandatua hurrengoa izan zela. Kazetaritzaren alde ezkutua ezagutzera ematea, flexopean paratu, ilunpean uzten dena. Hauxe zela zuek niregandik jaso nahi zenutena. Hala oker nago, labirinto batean bideak eta gurutzeak, okerrak diren bezala errota etxe.
1: Mm-hmm. Bai, gutxi gora bera horrela izan zen, Martirena. Zalantza dut hori bai, flexoaren irudierekin engainetuta ekarri ote zintugun, ala ez igual gurera, ose?
9: Zalantzak zalantza. Rota etxe gertatzen baita, ia gauza denak direla neurri handiegi batean, kontu erlatiboak. Hau da, niretzako ezkutuan egon daitekeen hori, ba zuretzat, begibistan egon daitekela alegia.
1: Mm-hmm.
9: Izan daitekela niretzat, sorpresa dena, ba zuretzat izatea, asperduraren, amaikagarren, maiukada.
1: Nahi.
9: Bere alakoan sartuko gara ursakonagoetan, itzez itz gainera, bere alakoan gure zain baitago urgardenez urtegi oso bat, baina honez kero elkar hobeki ezagutzen dugula, aintzat hartuta Mikel, mm-hmm. Babein maiukada ipatuta, zuk zuraldetik...
1: Gora nomatopeiak, ez da? Iturengo arotzaren kantutik ederki, askidak egun maiukadak tiriki-tiriki trauki egiten duela.
9: Ala, iritzi baiti horrota etxe tiriki-tiriki trauki honetan, erabat kontatzeko uzten ditugula kazetariok,
1: bai.
9: Gure albistegietan nola edo ala xeretzen ditugun notizia gehienak. Iritze baitio tiriki-tiriki trauki honetan, ilargiarekin gertatzen dena, edo txamponekin gertatzen dena, edo viniloekin gertatzen dena, ba iritzi diot albisteek ere bi aurpegi izaten dituztela.
1: Yeah.
9: A aurpegia eta B aurpegia. Baina maizegi aurpegi bakarra erakusten dela. Eta aborrela dela iritzita, piztuko dugu flexoa.
1: Klik, piztuta dugu flexoa, Martirena.
9: Ongi, iritzi baiti horrota etxe berriro diot, iriki trauki honetan, klik eta klak gabiltzan honetan, amaika historio bukatzeko uzten ditugula, gure albistegien errota zoroan.
1: Bueno.
9: Errota etxe hemen oarkabean, zuri piropoa.
1: Dani Eskermila.
9: Goazen, arestian, promese egindakora.
1: Bai.
9: Zain genuela, urgardenez urtegi oso bat genion. Eta esakoa da gaurko hausnarrerako, postalerako izanen dugun urpaisajea. Zeruaren kolorearen araberakoak dira esako urak. Hau izaten da urtegi guztien patua. Odeitzarrek estaltzen dutenean zerua, zilarturik izaten da esa. Oskar bidenean, gainean, nirnirkaria da behean. Euritan denekotan, orotarikoak izaten dira esako ur azaleko zirkulutan dantzetan dantzariak. Literaturarako alegin aldrebesak alde batera utzita, irudikatu errota etxe esako urtegia ehuneko 29 batean soilik beteta.
1: Irudikatuta dago dena Dani agindu bezala. Eta ara, ikusten ditut Tiermaseko terma zaharrak eta beren putzu lurrunduetan ikusten ditut ere bainuzaleak.
9: Primera ninduzu, Mikel, zure irudimen ariketa. Eta dudarik ez dut, eh? Entzulek ere, ba, jirabiran, tutela eurek, ba, beren irudimenaren errota.
1: Mm-hmm.
9: Gertatzen baita hurrengoa. Urtero joan ohi garela esara, terma zaharrak bistara gelditzen direnean, eta bazterrak nahasten gara. Saramagok, adierazi bezala, etengabe mugitzen diren itzal horietan dagoen errealitatearen bila. Baina, adi, parentesi erekiko dugu orain.
1: Bale.
9: Burutzen ari garen irudimen ariketa hau berdin-berdin egin daiteke eta edozein albisterekin. Izan parlamentuko eztabaida nagusia, izan autoen ilarak bidiatuko ordein lekuan. Eta itxiko dugu orain parentesia.
1: Irekita eta itxita dugu parentesia. Eta Dani, orain akoratu nez nik txikitan jakara eta asko joaten nintzen. Eta esan, esak urtegian, urmailak bera egiten duenean, zedeigarria izaten den, inguruan gailentzen den usaina edo?
9: Ados eta ongi zabiltza, sufraren ondorioz da, hori ere jakinen duzu segurazki. Halakoa da sufraren gaindosia, terma zaharren putzu mailakatuetan, ezen ematen duela, arrautza guztelak edo puzkerrak direla non nahi, iraungitze dataren madarikazioak erabat kolpatuta bazter denak.
1: Mm-hmm.
9: Minutu pare bat behar izaten da, nola nahi ere, hain sarkorra eta hain desatxe gina den, lurrinera uitzeko.
1: Dani, izan ere, ia urterokoa izaten duzuen albistean, sufre lurrina izaten da lerroburu nagusi?
9: Bai, eta gero lerroburu nagusi horri jarraitzen dio albistearen gorputza. Eta bertan, nabarmendu ohidugu zein polita den tokia. Azalduz, basamortuaren terrazak erakusten dituela esak, eta bere bazter batean putzuak izaten direla, putzuaren perimetroa mugatzeko arrizko arresi txikiak direla goratuta, eta hauetan sartuta ezinko xoago direla, badozena pare bat bainuzale, eta ematen duela denak daudela non eta paradiso baten erdian, lurrazpiko iturburuetatik ur azalera goratzen diren putzuak 40 graduren bueltan den mundu irreal horretan. Are gehiago, kontatuko dugu, lokatzetan igurtzita direla izkina batean bainuzaleen gorputz biluziak ematen duela, kariatideak edota ematen dutela, eskultura grekoak arriztatzen hasiak.
1: Arrasto hartu dio Daniz, zure hausnarari A aldea zari zarela, honek denak izango duelako B aldean oski, kontatu iestena edo kontatzera hausartzen etzaretena?
9: Kogoratu, Mikel, erudimen ariketa honen sakonean dagoen hausnarra, berdin-berdin egin daitekela edozein albisterekin. Izan, indarkeria matxistaren azken biktima, izan Gaza.
1: Gogoratuta.
9: Egunero gogoratu behar dugu Gaza.
1: Gogoratuta.
9: Ados. Ikaragarri giro gaiztotua egoten da horrelakoetan, esan, musutruk eskaintzen diren terma naturala hauen giroan. Entzunen baitugu, ea zertara etorri garen telebistakook, honen guztiaren berri ematera telebistan, beldurrez, kesu, bihar etzi edo etzidamu, toperagonen delako tokia. Paradisoak antza baduen ez jabea. Entzunen baitugu bainuzaleen arteko liskarrak, putzu honetan batek lukelako lehentasuna eta ez bertzeark, paradisoak antza baduen ez aforoa. Entzunen baitugu bainuzaleen arteko tirabirak, baten bizkarrak bertzearen aurpegiari ematen diolako itzala. Paradisoak antza, okerra duenez eklipsea.
1: Bealdea, Dani.
9: Lasai egon daitezke faktoriako entzuleak.
1: Nahi.
9: Udazkenean esako urtegi meharrean agertuta direnean, tiermaseko termazaharrak eta albisteri heldu beharko diogunean, A aldeari eutxiko diogu. Batzutan komeni da errealitatea edertzea.
1: Gau eta egun, flexua piztuta utziko dugu Martirena.
9: Klik.
1: Klak.
9: Klik, klak.
1: Klik, klak. Dani, aio.
8: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Egunon guztioi, Iruñako udaltzaingoak bukatu du Ekaina Maieran Nabarreria kalean emakume bat hil zuen istripuaren ikerketa. Eta ondorioa da, beira biltzen ari zen kamioi gidariaren akats baten ondorioz gertatu zela. Ia segurutzat jo dute gidaria kabinatik jaitsi zela, eskuko balazta behar bezala jarri gabe, Iruñean Elirasok ditu xietasunak.
12: Bai, udaltzaingoak Euskadi Irratiari baieztatu dio epaitegira bidalitako atestatuak dioena, Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzu ematen duen Emausko trapokaterien ibilgailua katedraleko plazak eta Nabarreria kaleak bat egiten duten bidegurutzean gelditu zen. Maldan bera begira, gidaria kabinatik jaitsi zen, motorra piztuta zuela eta kamioia berehala hasi zen mugitzen fatxaden kontra jo eta lurran zeuden hainbat lagun harrapatuz. Emakume bat hil zen eta beste bi gazte larri zauritu ziren. Gidariak hasieran balazta jarria zuela esan bazuen ere, ondoren aitortu zuen etzuela ziurtasunez gogoratzen. Kamioia gelditzen saiatu zela, baina etzuela lortu. Alkohol eta droga probetan negatibo eman zuen. Udaltzaingoak baieztatu du bestalde, kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zutela, eta zantzu guztien arabera beraz, gidariaren ahaztura baten ondorioz gertatu zela ez beharra.
11: Eta bestetik, hile eginda Burgosko Espinosa de los Monteros herrian, asteburuan traktore batek harrapatuta, larri zauritu zen 10 urteko mutiko bizkaitarra. Gogora dezagun, familia oporretan zegoela Burgosko herri horretan, eta larun bat gauean antza, herriko plazan dagoen errepidera atera, eta bertatik igarotzen ari zen traktore batek ustegabean harrapatu zuela. Zauri larrien ondorioz, gurutzetako eri etxera eraman zuten, eta esan bezala, azken orduko albistea da hil egin dela 10 urteko mutiko bizkaitarra. Guardia Zibilak ikerketa martxan du gertatutakoa argitzeko. Venezuelan, Richterren eskalan lauko indarra izan duen lurrikara nabaritu dute La Guaira estatuan. Ekainaren 24ko lurrikararen ondorioz, milaka eraikuntza oraindik erortziko zorian dauden eskualdean. Venezuelako gobernuak eguneratu egin ditu gaur rekaineko lurrikara bikoitzartako biktimen kopurua. 6,418 persona hil ziren denera, hondakinetatik erreskaratu duten oso antzeko kopurua, eta 86,000 baino gehiago eri etxeratu dituzte. 10,700 etxebizitza dira oraindik egoera arriskutsuan daudenak. Eta Kolombian ere duela 8 eguneko lurrikaran hildakoen kopurua eguneratu du gobernuak. 289 izan ziren denera hildakoak eta desagertuak 143 dira. Abelardo de la Espriella presidentearen arabera, 9,500,000 dolar beharko dituzte lurrikarak eraitsitakoa berrarik itzako. Errepidesaren nagusian ez dago eragozpen aipagarrik. Eta egun askoren ondoren gaur gauean freskatu eta temperatura ez da 20 gradutik gorakoa izango. Euskalmeten iragarpenaren arabera itxasertzean 26-28 gradu arteko temperatura izango dugu gehienez, eta barne aldean 30-35 gradu artekoa. Goizean itxasertzean belainoak izango badirere, eguraldi eguzkitsua izango da gehienean. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Jon Artano, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Gure lana horretan datza, bizitza kontatzean, eta egunero ezin kontala gai jartzen ditugu mai gainean, aukerak eta egiteko?
1: Ja lo creo. Entresak egin horretik izaten dira gurean igual, edo zein egunetan neurozientziaren azken aurreko asmakizuna, siesta omate egiteko errezeta, espaziko zulo beltzak, semaforon diseinua, edo patakon astoren historioa.
0: Baina, Jon, bada gehi bat zu eta biok pikirri jartzen gaituena.
1: Neu horretan, eta gai hori da arkeologia.
0: Eta gaur da arkeologiaren mundu eguna, eta induzketa batean zikindu nahi ditugu botak izipua hartuta.

0: Oiane Mendizabal Sadoniz, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Ez dakit ondo ari garen, baina behin Nafarroako mendialdean zaudetela uste dugu. Arteketa,
1: bai,
0: kanpaita industeketa gunean, ez?
1: Hori da, bai.
0: Konta iguzu, non zabiltzaten eta nolako parajea den?
1: Bai, ba, bueno, hemen ba gaude zuk esan bezala baxi Nafarroako mendietan. Justu, Uarte Garazik, Donibane Garazitik oso gertu dagoen herri baten, eta Egirelarren mugan. Eta hau bada 600 metrotara dagoen mendi lepo bat, hemen ikaragarrizko bista deitu nire aurrean Garaziko lautada guztiarenak, iparralderantz eta hegoalderantz, ba, hemen pasatzen diren 100 eta 100 erromesen ondoan, ja Orreaga alderako bidean. Eta gu, ba, bide honen ertzean, beste duela 2000 urteko bide baten bila do.
2: Ara, eta horre done jakue bidean dihoazten erromesek egite aldute, kera zuei galdetzeko zertan ari zareten?
1: Bueno, ba gaude pixka bat, metro batzuk pixka bat goraxeago, izkutuxeago, izan ere hori, autoarekin iotzen garenean goruntza eta horietako dozenaka, edo esango nuki, ehundaka gurutzatzen ditugula, baino badirudi bide zaharra metro batzuk gorago dagoela eta ordan pixka bat ezkuturago gelditzen dela gaur egungo pista edo bidearekiko.
2: Eta zenbat lagun ari zarete?
1: Bai, ba hemen ari gara lanean 12-15 bat voluntario inguru, bai Baxi Nafarrotik etorrita, baita Ipar Euskal Herritik eta hegoaldeko ere beste zenbait.
0: Eta zorutatik zabiltzate bertan, jo eta zu?
1: Ba, 9:00 eta 16:00 aldera edo iritsi gara, azkenean ez da ainerrexa honeraino iristea, tresna guztiekin eta denarekin, autoa 21 metrotara uzten dugu, eta gero dena eskuz garraiatzen, eta horuz geroztik gabiltza lanean bai.
0: Oian, zuk baltzenekien gaur arkeologiaren mundu eguna zela?
1: Lotxa fiska bat emateita aitortzea, baino bat ere ez, eta hankideak abisatu dianean zuen deiaz eta bar, ba, esan du, egia da, esan du, egiratu da bergau Santalena eguna den, bai, bada, bale.
0: Ja.
1: Eta ordan egin du lotura, bai.
0: Baina ordan ze, ez duzuen madalenarik eraman, edo patata tortillarik, edo zerbakit, banik pasta batzuk, edo celebratzeko?
1: Ez bat ere, zera bat azuta da honden hortaz, ez da oso kristauak zentzortatik.
2: Ja, oian Mendizabalekin ari gara, zu historian graduatu da zara Euskal Herriko Unibertsitatean eta arkeologo bidez, Erroma tartze garaien espezializatua, eta esan diguzu, Uarte Garaziko lurretan ari zaretela, urrumu batik ez oso urrun, zein da indusketa horren helburua?
1: Bai, ba, indusketa hau txertatzen da Mugazaindiko ATEA proiektuan, eta hemengo helburua da, ba, lehen esan duan bezala, justo kanpaitako lepo honetan oso gune estrategikoa da, bisualki lurralde osoa zaintzen delako, baina baita ere bidearen ertzean dagoelako, eta hortaz jakitea hemen duela 2000 urte egon zitekeen aztarnategi horri buruzko informazio gehiago.
0: Mm-hmm.
1: Proiektu orokorra da, Baxi Nafarroa eta Nafarroa Garaiaren arteko pasabide honi buruzkoa, eta proiektu horren barron badaude esku hartze desberdinak, eta justu oraintxe bagaude kanpaitako inguruntako indusketan 15 egunez egongo gara.
2: Kanpaitako horretan orain baino lehen metalezko tresnak eta armak azaldu hemen dira, ezta?
1: Hori da, bai, esan bezala, azkenean indusketa, lehen indusketak inguru hauetan 80ko hamarkadan

0: dan egin ziren Jean-Luc Tobiren zuzendaritzapean, eta ordukoak dira aurkitutako hainbat, batez ere testuinguru militarrarekin lotutako soldaduen apaingarriak, lantzapuntak, aizkorak eta bar. Orduan, ikusita zeleku den eta materialak ere horrelakoak zirela, bagarbi dago kontrol puntu bat zela, behintzat garai hoietan, baina hemendik pasada jende pila bat, esan dugu gaur egun erromesak, baina baita ere hemen ondoan pasatzen den bidea Napoleonen bidea da, Napoleo esaten denez Napoleon ere bertatik pasatzelako, badaude Nafar konkistako garaiko aztarnak baita ere, hau azkenean gune estrategikoa izan da historiako pasarte desberdinetan, eta horren isla da hemen aurkitzen diren material eta egitura guztiak.
1: Eta aurkikuntzarik berriena edo zen izan da, zuei dagokizuenez?
0: Ba, egia esateko atzo bertan hasi ginen, orduan oraindik astapen lanetan gabiltza, oraingoz ez dugu gauza hondirik aurkitu, ba, dagoeneko Jean-Luc Tobik 80ko hamarkadan egindako zundaketa garbitzea zen lehenengo helburuetako bat, eta horretan ari gara oraindik, eta ondoren ba pixkat inguruan ere zabaltzea pixka bat gehiago eremua, ba betu ulertzeko, eta gaur egungo teknologiaren bidez eta gaur egungo baliabideekin ba erregistro zehatzago izateko lekuan iguru.
2: Zu hoian eta Donostia errazara eta induzketa horretan buru egiten duzu Fani Larre Donapaleutarrarekin batera. Eta argi aldizkarirako Josu Narbartek egindako elkarrezketa bat irakurri dugu, zu ebioi egindakoa oso interesantea bide nabarrezan da. Ta hor diozu ebesteak beste mugaren eraginak, ba hori kaltegarria dela ikerketan ari zareten ontzat ere. Eta irakurri egingo dugu zuek esanetakotik pasarte bat. Eta diozu, ez dakit Fani edo zeuk esana den, baina seguru samar, ez Fanik esana baldin bazen zeuk ere bat etorreko zara honekin. Eta esan zen uten, mugaren eragina oso indartsua da, administrazio egiturak, erreferente akademikoak, oso diferenteak dira. Batzuk frantsesez eta besteak espainolez, gutxitan euskeraz. Mugaren alde bateko naizbesteko ikerlariak antzeko gauzak argitaratzen ari ginen, baina elkarri bizkarra emanda. Hor bukatzen da zita, eta esan nahi genizuna da, azaltzeko pixka bat, zuek egoera hau iraultzeko ari zaretelanean, ez da?
0: Hori da, azkenean, esan bezala, atea proiekturen helburua da, ikusi denuela, bai Fani iparraldetik eta nik hegoaldetik, lurraldea modu... modu lotu gabean edo ari zirela lanean, bai frantses estatutik eta espainiar estatutik, eta ikusten genuela, egoaldetik lanean ari ginenak, behar genuela mendi inguru honen funtzionamendua ulertzeko bi aldeak ikertzea, izan ere osagarriak dira. Eta alderantziz iparraldetik hori dela eta elkartu ginen biak, sortu genuen ekimen hau, badirudi arrakasta izan duela eta finantziazioa lortu dugula bi aldeetatik, ba, umartxan jartzeko, irurteko proiektua da, eta pixkanaka, ari gara nada saiatzen, batetik eta bestetik, orain arte egindako lan guztien bilketa bat, eta ondoren guk, ba, gure eskuartzeekin, ba, datu batzuk eguneratzea, ikusten genuelako baita ere, muga horren zailtasunez gain, ba, mendinguru honek berezkoak dituen zailtasunengatik ere, ba, ikerketa batzuk beste lurralde batzuekiko atzenduago zeudela, eta beharra zegoela datu berriak lortzea, ba, datu horiek edo interpretazio hauek eguneratuagoak izateko. Eta bestalde zukalpotu duzun hizkuntzaren kontua ere oso garrantzitsua da, izan ere induzketa honetan ba, gaude hegoaldeko eta iparraldeko voluntarioak, eta zorionez denak euskaldunak, beraz euskara da gure hizkuntza transmisio hizkuntza egunerokotasunean lanean eta aritzeko, bestela askotan ba agian iparraldekoak ez dakitelako ongi espainola, hegoaldekoak frantsesa ere justuan edo baterez, eta hori ere bada bi aldeen arteko transmisio bat, bai, transmisio bidea.
1: Eta proiektu horren izena da Atea, zergatik Atea?
0: Bai, ikusten genuelako tradizionalki mendiak beti ikusi dira muga fisiko bat bezala, egia da muga hor daudela, beren aldapekin eta beren lurralde zailekin eta bar, baino baita ere izan dira ate bat baliara batzuen eta besteen artean, eta guk nahi genuen pixka bat azpimarratu konexio hori bi aldeetan eta mendia jarri erdigunean eta mendia ate bat bezala erakutsi eta ez muga bat bezala, eta hor ere ba jokua, ba bi estatuen arteko mugak eta orain arte inguru honen ikerketak izan dituen mugak eta bat. Eta bueno, badirudi ongi ari dela pixkanaka aurreratzen. Proiektu nagusi horretatik ateratako beste dar batzuk ikusi Atea Plus proiektua duela gutxi euroeskualdearen kofinantziazioarekin eskuratu dena, bari gara ere arkeologiaren inguruan saiatzen loturak sortzen, ba hegoaldeko eta iparraldeko, bai elkarte, voluntario edo jende interesatuaren artean, ba ekimenak aman komunean egiteko, eta bai iparraldeko jendeak ezagutzeko nola lan egiten den eta zertan den hegoaldeko arkeologia talderantziz.
2: Atea, eta gainera toponimiak ere erakusten du, Atea hor Pirineotan leku baten baina gehiago tan ageri da, eta bortuak ere ateak dira azkenean, hala?
0: Hori da, bai, hori zen gure funtsa. Gero hor itzolas bat egin zen frantsesez, akronimo oso akronimo taleak dira, eta frantsesezko arkeologia lurraldea eta inguru giroarekin eta akronimo bat osatu zen, baina ikusten genuen funtsa edo izenaren izen nagusiak ba euskeraz izan bertzuela eta ate horrek oso ondo islatzen zuela bai lurralde honen ezaugarria eta berezitasuna.
1: Erromanizazioaren ikuspegi berria landu nahi omen duzue, gaur egun nolabait bestelako begira batzuk nabartuz, argituz, hori nolakoa da?
0: Bai, ba, beti tradizionalki landu denean erromatar garaia, Euskal Herrian, ba, eman den ideia nagusia da, ba, mindi eta baso inguruak eta ba, erromatarren eragin txipia edo batutan ezetzen da batere etzela izan eta ikusten dena da datu arkeologikoek eta zenbait ikerrarik duela markaetatik duela markaetatik egindako lehen ondorioz ba etzela batere horrela. Baino badela beste mota batetako erromatarkuntza bat. Normalen erromatar garaia imaginatzen dugu nekazaritza, paisaia mediterranearrak, bizimodu oso mediterranearekin lotutako bizimodua. Eta hori ez da posible mendi inguru hauetan, eta hortaz ikusten dena da erromatarrak egokitu egin zirela lurralde hontara eta beste material batzuk, beste estrategia batzuk, beste jarduera ekonomiko batzuk, adibidez, bai basustiakuntza, baina baita meatzaritza ere oso garrantzitsuak izan zirela inguru hauetan, eta ikerketa bat faltako zela datu berri hoiei bultzada emateko eta baita ere hori dena jendeari eta gizarteari helarazteko. Eta hori izango litzateke baita ere proiektu honen bidez bultzatu nahi duguna, beti ere gaur egungo metodologia erabilita, izan geofisika, izan beste teknika aurreratuagoak, datazioak eta bar, erakusteko inguru honetan erromatar garaian zaudela jarduerak inguruan eragin zutela, bai paisaian, bai inguru giroko beste zenbait aspektutan, eta hori orokorra izan zela ipar eta Pirineoen ipar eta hego isurialdean.
2: Jarraituko genuen honi buruz galdezka, baina pixka bat praktikora jo dezagun, agurtzeko denorea ere gerturatu zaiguta, oian, aurretik ordea galditu nahi dizugun, nolakoa den zuen martxa? Esan diguzu, 9etarako horre agertu zaretela, eta trepetak hartu dituzuela automobiletik, eta eraman dituzuelekura, ze ordu arte arituko zarete, eta gero otordu egiteko zer bertan, kera eginda, edo nola moldatuko zarete?
0: Ba, bueno, gure martxa normalki beroak eta eguraldiak uzten baldin badugu, ez badu inungo kaitzik lertzen eta azkenan hemen inguruan arriskutsa izan daitekelako. Hori, 9:00 eta laurden inguruan iristen gara ona, hemen badaukagu denda edo karpa finko bat tresna batzuekin eta onerek hartzen ditugu janariak eta edariak eta dena. Orain txobertan ere lankideak ari gira maiketako txiki bat egiten, atxeren txiki bat, ondoren ordu bat aterdietan edo egiten dugu beste geldiune bat eta beste zerbait bazkaltzeko, eta normalki lauterdiak inguru arte edo izaten gara lanean, gero berdina gauza jaso.
1: Oianekin genuen konexioa etentzaigua. Oiane bai kaixo hortzaude, ez?
0: Esaten
1: ari zinen, ez? Gero Laura Kaldera, gauza jaso eta ospa.
0: Bai, hori da, gauza jaso eta beruntza segi.
1: Ba, Oiane Mendizabal Sadonis, Fani Larrerekin batera Nafarroa Beherean, Uarte Garaziko mendialdean, arteketa kanpaita indusketa zuzentzen duen arkeologoa, eskerrek asko, arkeologiaren mundu egunean Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte hau hartzagatik, eta honegin, ameketak horretan.
0: Vale, ba, eskerrik asko zuei ere arkeologiaren eguna dela gogoraztegatik.
1: Aio!
0: Aio!

0: Udako faktorian Nafarroako erresumaren historian barrena bidaiatzen aritu gara aste arteetan, aurreko astean Berengela izan genuen protagonista, Tuteran jaio eta bizitza ikaragarria izan zuen emakumea Ingalaterrako erregin izatera heldu zen, eta gaurkoan berriro ere haren senide bat izango dugu izpide, Antxo Zazpigarrena. Oraingoan ordea bere erregialdiko gertakaririk ezagunenetako bati helduko diogu. 1212ko Navas de Tolosako guduari. Iñaki Zugarrondo gure historia zalea, kaixo Iñaki, egunon.
1: Kaixo egunon, zer moduz?
0: Osondo eta zu?
1: Ba, hementxe berriro, gaur ere, bueno, gaur berriro gure Antxo izango dugu protagonista, eta gainera, bon, landuko dugu, bani ustetan, ba, erregealdian emango den, eta gertatuko den, bueno, guda pasarte, bueno, eta pasarterik ni ospetsuena eta garrantzitsuena, noski.
0: Entzuleren batek aurreko atalak galdu baditu, ze zenbaki jarriko diogu Antxori?
1: Zazpigarrena.
0: Antxo Zazpigarrena zari gara.
1: Zazpigarrena Ximenotar dinastiako, eta bueno, Ximenotar dinastian azkena izango da gainera.
0: Gaurko tartean ez gara zuzenean gudu zelaian sartuko, horretarako urrengo saioa utziko dugu. Lehenik eta behin, ulertu behar dugu nola eritsi ziren Nafarroako erreinua eta Iberiar Penintzulako beste erresuma kristauak, 1212ko uztaila horretara.
1: Ba, beno, gurekin egun hauetan aritu ez direnentzat, beste saioetan landu dugu, ba, bueno, nola batez ere 1200garren urtean, nola Nafarroak jasango duen, bueno, golpe oso bortitza, eta, bueno, izango da, erresumarentzat oso egora kritikoa, Gazteleren eskutan eroriko dira, ba, Gipuzkoa, Araba eta Durangaldea, gainera, bueno, itxasoa galduko du, ez, Nafarre kostaldea galduko du, ekonomikoki eta estrategikoki, ba, duen, dituen ondorioekin. Eta, bueno, ba, urrengo urteetan, Antxo, erreinua berrantolatzeko, barkatu, erronka ondia izango du, eta, ba, adibidez, esan behar da, ez, esparru ekonomikoan oso zongik egin zuela. Claro, zergin bidez lortuko du erreinuko ekonomia da, bueno, egoera ekonomiko hobeto esan da, ba, pika zorretatik superabit egoerara eramatea. Mm-hmm. Eta, claro, hau, zer lortuko du honekin edo zeukera emango dion, ba, adibidez, beste errege batzuei, ba, maileguak emateko gaitasuna izango du, eta batez ere, eta adibidez, Aragoiko Pedro Bigarrenari. Claro, honekin zer lortuko du? Ba, honen bidez, ba, adibidez, Gazteluak eta tenentziak bereskuratzeko aukera izango du, ba, Aragoiko koroan goren eskuetan eroriak ziren tenentzia eta Gaztelu batzuk bereskuratzea, ba, zergatik, ba, Pedrorekin, pues bueno, mailegu batzuk adosten ziren eta, pues bueno, epe konkretu batean itzultzen ez baziren, ba, bueno, adosten ziren Gaztelu tenentzia dolur batzuk, eta, bueno, epe hori betetzen bazen, ba, Gaztelu dolur hoiek Nafar eskutera pasatzen ziren. Non daukagu adibide garbia? Ba, adibidez, Petia Eragon. Zergatik gaur egun, Petia Eragon daukagu hor Aragoiko lur barrio daukagu pixkatu hor Nafar ikur, arrano beltza bat horreindik hor tinko. Zergatik, ba, Pedro Bigarrenak ezin izan zituen mailugu hoiek, bueno, prestumori bueltan eman, eta gero gire inordekoa Jaime Lelengoak, ez banabiloker, ele ezin izan zuen ordaindu, eta horregatik gaur egun Petia Aragon, Nafarroren parte da.
0: Eta geroztik da, Petia Aragon Nafarroako parte, kasu honetan, Aragoiko erregak ezin izan zitulako zorrak itatu Nafarroako erresumarekin, duela 800-900 urte.
1: Hori da, ez Pedro Bigarrenak, ez gero Jaime Lelengoak. Eta gainera, ba, bueno, 1217 urtean, Gaztelarekin bost urteko bake ituna ise sinatuko du, bere, bueno, hain, bere, lingusoa izan, baina bere, etxaia zen edo izan zen Alfontso Zortziganeraekin. Claro, zer honekin, ba, pixka bat Araba, Gipuzkoa eta Durangaldia bereskuratzeko amets hori, ba, bueno, pixka titzaltzen joaten da, eta galtzen joaten da, ba, bueno, egonkortasuna bilatzen da, Nafarra argi dago, aulezi hori militarki batez ere, ba, bueno, aulezi hori ezin zuen, ez, armen bidez lur hauek bereskuratu, eta, bueno, itxas parte hori do kostaldeko parte hori, ba, bueno, uko egingo dio. Uh-huh. Alde batetik hau Nafarroko egoera, bestetik Iberiar Penintzulan zer daukagu? bueno, gaztelaren boterea eta hegemonia geroz eta indartsuago daukagu, aregoikoaren, baina batez ere gaztela, eta 1210. Urtean gaztela, claro, musulmanekin, edo almohadekin, konkretuki zokan, bake akordioa apurtuko du, eta hasiko dira, bueno, eraso aldi batzuk emango dira, gaur egungo, bueno, egungo, barkatu, Al-Andalusen, gaur egungo Andaluzian, inguruan. Eta almohadek ere, bueno, erantzuna emango dute, adibidez, Kataluniako kostaldea erasotuko dute, eta tentsioa geroz eta handiago dugu, ez, hemen hegoaldeko mugan batez ere. Eta azkenik zer gertatuko da, bueno, Al-Nasir kalifak jihad deialdia zabalduko du, bere armada martxan jarriko du, eta bueno, hor Gibraltarriko zeharkalekoa gurutzatuko du, eta iparralderuntz abiatuko da. Beraz, pixkat egoera hau daukagu, eta mehatxu honen aurrean, ba bueno, Alfontso VIII-ak aita santuari gurutzada zabaltzeko deialdia eskatuko dio, eta azkenek, ba bueno, Inozentzio hirugarrena aita santuak, ba deialdia zabalduko du. Eta Iberiar penintxurako Reino Kristauak, ba, bueno, gurutzadara deituko ditu.
0: Labor bilduta, beraz, Nafarroako erresumari dagokionez, gaztelaren mesedetan lurra galdu zuen, baina paraleloan, diruz gaizki ez dabil, Nafarroako erresuma, eta hortaz, ba, diruaren bidez, asmatzen du diplomazia egitea, eta indartzea, egonkortasuna bilatzeko asmoz, nahiz eta militarki ez izan horretarako aukerari, ba, diruak ordezkatzen du, eta esandakoa, Iberiar penintxulan bien bitartean, gaztelaren eta almohaden arteko tensioa esango dugu.
1: Hori da, hori da.
0: Testu ingur horretan, aita santuak gurutzara deituko ditu Iberiar penintzulako erreinu kristauak, eta Iñaki, nola ulertu behar dugu orduan Antxoren erabakia, zergatik erabaki zuen Nafarroako erregeak gurutzadan parte hartzea hain zuzen ere gaztelako erreiarekin batera, lusailak kendu zizkion erresumarekin batera, musulmanen kontra?
1: Hori da, ba, badaude hipotesi desberdinak eta bueno, aztertu beharreko faktore desberdinak. Lehenbizi, ia ziurtatu izazkigu aita santuaren partetik presioak. Gainera, bueno, Alfontso VIII-a bere esparru diplomatikoan oso azkarra zen eta oso ongi egin zuen, ba, bueno, bere mesede, bueno, gaztela orokorrean bere historian zehar, ez? Ba, erabiliko ditu aita santuarekin manarrebanoek bere, bueno, bere mesederen, bueno, mesedeak edo bere nahiak, ba, bueno, osongi asetzeko, ez, edo bere konkista nahiak, eta hobeto esan da. Eta zer ikusten dugu hemen, aita santuaren presioak izan zirela, gainera Nafarro oso igora haulan zegoen, beraz, claro, ia ziurtatu dezakigu, ez, hemen presioak egon zirela, aita santuaren partetik. Bestetik, baita ere, ikustitzazkegu edo susmatu itzazkegu negoziak, azpi negoziazioak edo elkarrizketak Antxo eta Alfontso VIII-ganeraren artean. Zergatik, ba justo, gurutzada bukatu ondoren eta kanpaina militaru bukatu ondoren Alfontsok Antxori, ba bueno, hartu zizkio nahin bat gaztelu itzultzen dizkio, beraz, hau susmagarria da, ez? Zergatik egiten du hau. Eta bestetik, aro, kontzientzia kristaua, ezin dugu ulertu, ezin dugu aztertu gertakari hauek, aro, garaiko kontekstua, do pixkat ideologia kontuan hartu gabe, haiek, aro, kristau bezala, bueno, kontzientzia. Eta egin kontzientzia kristauetik, gero, ikusten zuten, mehatxu bat bezala, eta gero, mehatxu erreala zen, hau da, pixka zifrak ez da bai dago, baina, bueno, milaka gerlariz osatutako ejertzitua, iparralderuntze bidean zen, ez, eta mehatxua erreala zen. Mm-hmm. Beraz, pixka hiru faktore nagusi hauek ditugu, edo kontutan hartu behar ditugu, ulertzeko zergatik, ba, Antxok azkenean erabakitzen du gurutza honetan parte hartzea.
0: Mm-hmm. Eta behin erabaki hartuta, praktikara eramatea etorriko da, eta esandakoa, gaztelak, Aragoik eta Nafarroak bat egin zuten, Muhammad al-Nasir kalifaren armadaren kontra. Badakigu zenbat Nafarrek parte hartu zuten Navas de Tolosako kanpaina horretan?
1: Badirudi 200-300 zaldun inguru, baina gero, kontutan hartu behar da, gehitu behar zaio gerlari mutu, bueno, jende kopuru desentia zergatik, ba, kontutan hartu, zaldun bakoitzak ba, bi edo hiru eskutari eramaten zituela, zerbitzariak gehitu barzizkio ere oinezko gerlariak, hau da, zeroak, baiesteroak eta bar, claro, kronikek nori egiten diote aipu, ba, beti nobleak edo erregeak, baina gero, askotan, ba, azten ditu, ba, infanteria, baiesteroak, hau da, estatus sozial, bueno, nobleak ez diren, gero, gerlari hauek, ia inoiz ez dira, edo oso gutxitan aipatzen dira. Beraz, kontutenan gehitu behar diogu, ba, bueno, arma edo gerraliko buru hori, eta, bueno, berreun ireun zaldu inguru gehi, hori, bere gerlari eta zerbitzari, eta eskutariko puru hori gehituta, ba, Nafarretik aterako dira, eta, bueno, igualderantz abiatuko dira.
0: Eta ze ibilbide egin zuten Nafarrek igualderantz?
1: Ba, badakigu, Salvatierrako gazteluan elkartuko direla, karo, haiek iristen direnean, ejerzitu kristauak ja Malagon hartua zuen, bueno, Malagoiko sarraskia ere oso famatua da, egin zuten musulmanekin egin zuten sarraskia, eta baita aipatzekoa da oso gertakari bitxia. Esan dut nola bai, Gaztela, Aragoi eta Nafarro azkenean batuko direla, baina baita, adibidez, Portugal eta Leoiko erreinuek, erregeek, bueno, bai, mena manten zieten, bueno, parte hartu nahi zuten zaldunei, ba bertan parte hartzeko. Ez bakarrik Leoi, Portugal, baita, Europa, Italiatik, Frantziatik, Engalataratik, zaldun asko batzen dira, kroniketan ultramontanos bezala epatzen dira. Bestetik ere esaten da, ba, bueno, beroa ere, imaginatu, Uztaila, ja, Sierra Morena eta inguru hauetan, imaginatu, garaian Uztailan, gota emaiarekin, ganbesoiarekin, armeekin, imaginatu ze infernua, ez? Borrokatu aurretik ere, borroka suertatu aurretik ere, ze inferno izan behar zen, ba, ibilbide hau. Eta antxo iristen denean, ba, bueno, Salvatierrako gazteluan elkartuko da ejerzito kristau honekin, eta hemendik ja, hegoalderuntz abiatu.
0: Venga. Tira, Bainaki, antxoren tropak badoaz hegoaldera, gaur-gaurko zemen utziko dugu bidaia, eta atorren astean bai, guduzela ira joango gara bete-betean.
1: Hori, utziko dugu hemen gudaren ateetan, eta jaurrengo saioan sakonki landuko dugu.
0: Bainaki Zugarrondo, historiazalea, eskerrik asko beste behin, gurekin izategatik.

0: Unzalu Salterain, Bizkaiko Eneko koordinatzailea, bihotzeko fonotekako musika ustabiltzekotan, lauretan.
1: Abuztuaren 14-tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Azalak edu patatari egin ditudan guztia.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
4: Haingo eguna izango da.
3: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
3: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
7: Euskadi Irratia.

0: Amaikaketa hogeita mazazpi, entzuten ari garen musika instrumentu honi, igarriko altzen iokete, zein den? Tuba da, tuba instrumentua, eta gure protagonistak Maisuki eta Arteziaz jotzen du, Andoni Monuz, musikari eta tuba jotzaile bergararra. Andoni, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Eta zorionak?
1: Bueno, eskerrik asko, eh?
0: Ondo merezitakoa izango da?
1: Bueno, espero do baiet.
0: Nazioarteko 21. metal eta perkusio lehiaketa jokatu berri da Hego Korean, Jeju uartean, eta bigarren postu eskuratu duzu, tuba modalitatean, bada zerbait?
1: Bai, bada, bada. Ez da zen gauza, eta, bueno, urte asko dia olako gauzetarako prestatzen, eta oso pozik, balortutakoakin.
0: Disiplina hau ezagutzen ez duenari, nola azalduko zenioke nazioarteko metal eta perkusio lehiaketak duen garrantzia?
1: Ba, bueno, urtero ero egoten dira mundu guztian, ba mundu mailako lehiaketa internazionalak, ez, instrumentu askotakoak, oindala oso gutxi baita estatuatuetan euskaldun batek irabazi zeban, ba, flautako pikoloko konkurso internazional bat, eta bueno, ba, kasu honetan, ba, tubako lehiaketak ba, ez dia asko gertatzen, ba, hau adibidez izaten da bi urtietan behin, gero beste batzu da lau urtietan behin, eta bueno, ba, juten da mundu guztiko jendia tuba jotzen dugunak, eta prestatzen ga, ba, hori bi urte oten ga, prestatzen ba, elmuga moduan, ba, kompetizio hau, ez?
0: Mhm. Laurogeita mazazpi parte hartzaile izan dituzu, tuba disiplinako txapelketan, zu bigarren egin duzu. Nola joan da, lehiaketa?
1: Ba, izan da, bueno, oso intensua. Ze hori, azkenean, hasieran basu dauzkazu post minutu, eszena dixuan, eta erakutsi biozu daukasuna, ez? Eta orduan da presiño bastante handixa, da, ezakit, kirolarixek be pixkate, ulertuko debe hau, zentzazinio hau, daukazu bukos minutu, erakusteko daukasuna, eta gero dare beste laro eta mazik. Orduan, ba horrek presiño asko da, eta gero, ja pasate osunian lehenengo fazia, gehatu ginen amazortzi, ba horri azare pixkat tranquila, baina karo, eske gero gehatzen dia bakarrik iru finalerako, eta orduan, bada, ba, oso gogorra, eta bueno, gero ya bukatzen dasunean dan agatzen za kriston esperientziakin, baina baitza da como bueno, esperientzia oso intensua, eta ezin nik egin hau egunero, hori seguro.
0: Mhm. Repertorioa lehiakideak aukeratzen du?
1: Edo eurak aukeratzen debe eta danok jotzen dau berdina.
0: Ah, parte hartzaile guztiek kantu bera jotzen duzue.
1: Bai. Mm-hmm. Lehenengo fazian jotzen da bat. Gero bigarren fazian beste bi, eta gero azkenengo finalian, ba, beste bat.
0: Eta, epaimaikidek zeri erreparatzen diote, ze pentsatzen dugu, laurogeita mazazpi pieza entzun da, pieza bera laurogeita mazazpi aldiz jota, ba, horren beste ezagutzaz dugunok, ba, ez genukela apenas alderik sumatuko, baina noski epaiek, bai?
1: Bai, ba, bueno, azkenian dar estandar batzuk, ez? Eta nahiko altu da dira, estandar teknikuak, estandar musikalak, eta pixkat baitxa, bai, zein edaukan esperientzia gehiago notatzen da, eldutasuna musikari moduan, eta bueno, ba, eurak fijatzen dira gauza hauetan askoz, ba, batez be, ba, kontrol teknikua, instrumentuaren kontrol teknikua, virtuosismoa, horretan fijatzen dira gehiago, eta gero ja, ba, pasatzen dituzunia lehenengo rondak, bai, ja, ikusten da gehiago, ba, zein edaukan pixkat ideia original haua, edo zein edaukan ez dakite, zein destakatzen da ben honetan, zein bestian, baina zieran bai izaten da, como bueno, requerimento batzuk egoten dira teknikuak oso altuak, eta zena benak, ba, dauzka.
0: Lehiaketaren irabazlea Enrique Díaz Portugaldarra izan zen, zuk egin etzenuen, zerk egin zuen berak, urrezko domina eskuratzeko, ze pentsatzen dugu aldea oso txikia izan zela?
1: Ba bai, txikixa izan zan, bueno, iruren artian izan zan txikixa, egisa zan da, irurak oso ondo irten ginen finaletik, oso oso gertu egon zan, iruren artian, eta bueno, ba, azkenian pentau, urrezko domina taratzeko, básicamente nik ikusi dutena da, gauzak, pues perfecto itxia, ez? Eta gero, bueno, azkenian da, ba, epaimaiaren, bueno, ba, gustuen arabera eta gauza asko jokatzen dabe, ez? Honetan, faktore asko dira eta hain gertu geratzen gazenian, ba, keixau, inkluso.
0: Lehen postuan Enrique Díaz portugaldarra, bigarren zu Andoni, eta hirugarrena berriz Diego Stein estatu batuarra izan zen. Zuen artean, zer nolako harremana duzu, eh?
1: Ba, launa, gainera, danok, justo batera ikasi dugu irakasle berdinakien, zuritzen, Suitzan.
0: Bai.
1: Eta, bueno, era desberdina dauzka, osea, Enrique kogeta dauzka, Diego kogeta, ostani kogeta sorti, eta, baina, bueno, bai, azkenian, tu bajo lehen artian, hain gutxi garen ez, mundu osoan, ba, danok esautzen ga, eta laguna, da.
0: Bergarako musika eskolan hasi zinen zuan doni, hasieran biolinaz, baina 8 urterekin aukeraketa egin eta tuba hartu zenuen, zuretzat, gogokoena den instrumentua, bitxia da, ez? 8 urteko mutikoak du aukeratzea, ala ez?
1: Bai, ba, nik hori biolina jotzen eban asko, nire txian beti ba, musikaz blai izan ga, nire arreba baitxa da oin biolin jole profesionala, eta bueno, ba, nik asko jotzenan biolina eta gero 7 urtekin mansosten ba hori, ba aukeratzeko instrumentua eta pixka junitzen kontrakora, ez? Ba, abertzean biolina txikixa eta asko kantatzen dago, ba ni nahi neban instrumentu handixa eta ba nota fuertea jotzera.
0: Guk buruan daukaguna da asko putz egin beharko zaio latubari eta pisu pixka bat ere izango duela instrumentu horrek, baina zer du berezia zuretzat, tubaren musikak?
1: Ba, niretzat berezia daukana da, alde batetik niri beti erakarri izan dozta, ideia honek instrumento bat, ero, bueno, generalian, atzeko filan egoten dian gauzak aurrera eruatia. Eta niri beti erakarri dozta ideia horrek, jendiak pixkat, atentzio gutxi xau ematen dutzen gauzei, ba, nik geixau emotia eta azkenian horrek eraman sostan ba nik tubakin ba karreriakin jarraitzera, ez? Eta bueno, nire tubian gustatzen jaten arai xau da, nire ustez da pertsona baten ahotsan antza geixau daukan instrumentua, osea, ikusten baldin badazu tubaren soinua niri asko gogorarazten dozta kantatziana.
0: Ederki, ba, esandakoa, nazioarteko 21. metal eta perkusioleak eta jokatu berritan ego Korean, Jeju artean eta bigarren postuan Andoni Monustua jotzaile bergararra, orain Estonian bizi zara, Tartu hirian, Estoniako Antzerki Nazionaleko Orkestran jotzen baituzu, eta pentsatzen dugu ikasturtea hastear duzuela zuek ere bai?
1: Bai, oin aztenga laizte de ikasturtea hori da, denboraldia, eta, bai, bueno, asko opera eta kontzertu sinfoniko eta olako gauza pilua.
0: Ba, segi gozatzen eta gozarazten Andoni zorionak, eta eskarrik asko gure deiari erantzutagatik.
1: Bai, zuri.
0: Aio.
1: Aio.

0: Eta mundu zabaletik etxera eginda, tokiko albistei tartea egiteko ordua da faktorian, Iruñeko alde zaharrera goaz, izan ere, udalak iragarri du San Agustin kaleko aquaboxa eraitsi eta kirolanitzeko gune berria egingo duela. 6,8 milioi euro inguruko inbertsioa izango da, eta besteak beste, frontoia, rokodromoa, gimnasioa eta talde kiroletarako espazioak izango ditu. Udalaren arabera, alde zaharreko kirol azpeitura gabezi erantzutea da helburua, auzotarren aspaldiko eskariari erantzunez, baina ze iritzi dute auzokideek, zein dira alde zaharreko kirol behar nagusiak eta bide batez, zer gertatu behar luke Euskal Jai Frontoi Historikoaren memoriarekin? 2004an eraitsi zuten eta gaur egungo aquabokustagoen tokian zegoen. Miramondik Iruñerako bidea egin du Patxiri Goienek eta uste dut bertan dagoela Patxi gaixo egunon.
1: Egunon Iruñeko alde zarretik, San Agustin kaletik eta aquabox, San Agustingo aquaboxaren parean gaude eta azeta auzo komunitarioko bikiderekin gaude, Ulises Domek, egunon.
2: Aupa, egunon.
1: Enara Mitxelena, egunon.
3: Egunon.
0: Egunon.
1: Bueno, historia handiko lekuan gaude, izan ere azken urtetan aquabox izan da hau, baina Euskal Jai ere izan zen hemen aurretik.
2: Bai, 84an, bueno, izan da Euskal Herriko frontoi historiko bat, eta 84an okupatu zen, egon duzen 10 urtez gaztetxe izaten, eta 2004an desalojatu.
1: Berrartuko dugu berriz Euskal Jaiaren gai hori, baina pixkat, azpiegiturez galdetu nahi zuet, alde zarrean. Nola dago alde zarra azpiegiturei dagokinez, kirola egiteko, aisialdirako, ze gabezia dago?
3: Ba, gaur egun nahiko eskaz. Egia da espazioi dagokionean oso gutxi ditugula eta ditugun espazioak ez daudela ongi egokituta kirola egiteko. Ba, ditugu bi frontoi txiki, bat estalpean dagoena eta beste bat hemen labritatze aldean dagoena eta bueno, zerbaitetarako erabili daiteke, baina errealitatea da eura eginez gero hor kanpoan ezin dugula ezer egin, mainuetaren egoera ere ez dela oso aproposa. Eta, bueno, egia da, gaur egun kirola egin nahi ezatekotan, ba, alde zaharren egitea oso zaila dela.
1: Orain arte, nun ibili behar izaten dira, gazteak, ezain gazteak, helduak, pixkat kirola egiteko.
2: Pues gu txikitan, tagaztetan, plazetan, enparantzetan, egia da, pues, azken urtean, gentrifikazio prozesu bat ematen ari dela auzoan, eta bastante terrazaz beten ari dela enparantzak, arrun zailtzen duela jendea, osa, gaztetxoak eta txikiak, pues, kirolean ibiltzea. Eta orduan, pues hori, olako fronte eta maia kaio, Iruñan, egiten duela egun erdiak euri, ba, zain.
1: Udalaren asmoa da, aquaboxa hau eraistea, eta nolapaitea ere, azpiegitura, kirolan itzekoa egitea, saskiboloia, eskubaloia, areto futbola. Zuen ustez, asmatuko dute proiektu horrekin, auzoak behar duen beharretara moldatzeko, edo nola ikusten duzu, lehen balorazioa egiteko?
3: Bale, ba, bueno, asmatu duten edo ez, ikusi beharko dugu, ze aurten egin dutena da proposamena edo aurkeztu, baina hau bakarri lehendabiziko pausua da, eta badakigu prozesu bat irekiko dela, zinetan aurkeztuko diren hainbat proiektu, eta nik uste demora aurrera egin ahala, jakingo dugula ea asmatu duten edo ez. Balorazio, lehendabiziko balorazio edo, guretzat, positiboa, ez da, ze, bueno, nik uste mandutela lehen dabeizeko pausu hori zeinetan ikusten den eta aitortzen duten dugun eskasia eta dugun beharra, eta modu honetan, ba, bueno, hori egin nalko dugula gure auzoan kirola, modu batean edo bestela, baina, bueno, lehen dabeizeko pausu hori eman dute eta momentuz pozik.
1: Izan ere, kirola zaratago, kirol federatutik garatago, aisialdirako guneak ere beharko dira, eta horrelako guneak, kirol guneak ere horretarako aproposak izaten dira.
2: Noski, osea, guretzat kirola da isia iteko beste modu bat, eta da azkenean pues komunitatea eta erlazionatzeko auzoa egiteko beste bide bat, ez? Pardon, pues badaude auzoan aisialdi alternatiboa egiteko modu asko, ez? Ez egoteko hor txikak eta gazteak pues etxean bideojokotan edo pixka bat isolaturik eta auzoa egiteko pues modu asko daude, baina kirola da bide bat ez dena asko mugitu, ez dena asko antolatu baldintzen beharrengatik. Orduan aukera hau irekitzen du, pues irekiko du kriston baldintzak aisialdi alternatibo bat antolatzeko ez, kirolaren bitartez.
1: Zuek zentzu horretan eraginera egiten duzue, izan ere AZ klubeko kideak zarete, bozera maileak, eta horretan ere lan edarra egiten duzue, zer da zehazki egiten duzuena?
3: Ba, bueno, hasiera batean egin genuena izan zen nolabait auzoan existitzen ziren kirol proiektu txikiak bateratu, ez? Sortu genuen nolabaiteko euritako bat, denak hor barnean sartzeko, eta modu honetan ikusten genuen agian errazago izango zela auzoko kirola antolatzea. Orduan, ema ditugula dizeko pausoak izan da batez ere, kluba sortu, kirol talde guzti hauek bateratu, eta gutxinaka urteak basa ala, ba, sortu ira talde batzuk, desartu ira beste batzuk, batu da jendea, eta, bueno, hortan gabiltza.
1: Udalarekin hartu ema netan eta ibiltzen zarete, proiektu honen inguruan hitz egin duzu zerbait, zer dakizue?
2: Bai, osea, kirol instalazioen eskaera izan da errebindikazio historikoa, 80. hamarkadan ja daude hainbat errebindikazio horrekiko eta hortik ez da inoiz eten. Eta pues bai aurtengo, osea, udaletxe honekin, pues, manditugola aurrera pauso gehiago eta egonda prestutasun gehiago, ez? Baina uste dugu, pues, hori, horrelako behar baten, behar bati erantzutea, pues, gainditu behar duela udaletxe bat edo beste, eta ikusi behar dela auzo edo hiriko behar bat bezala. Eta orduan, berdin behar duela, nor dagoen udaletxea, horrelako behar bateri aurre egiteko, ez? Eta, bai, pues, orain gaude elkarrizketetan, aurrera pausoak ematen ari dira, horrekiko pues konten gaude, eta ea pues urte bat barru, pues esango dizugu ea nola doan.
1: Aquabox hau ikusten dugun bezala, ez da existituko gehiago, eraitsi egingo da eraikina, eta esan dugun bezala, ba, kirolan hitzeko azpiegitura bat egingo da. Orain, ba, elkarte asko eta ikertzaile ondarea ikertzen duten asko hasi dira baita ere aldarrikatzen Euskal Jairen memoria. Nola bait ere frontoi hori hemen kokatuta zegoen, haren inguruan ere ba izan zen nola baiteko auzo historioa erresistentzia egontzelako, ura eraitsi zutenean, ez dakit zu kale honetakoa zara jaiotzez, hemen ingurukoa, Ulises, zer gogoratzen duzu Euskal Jaiaren inguruan?
2: Txikitan hor baja jaberren bizi nintzen, balkoia kalderi arunt, eta pues, Euskal Jaien joaten ginen zera, egun berezitan, komunitarietan, zein auteri, olentzero eta olako egunetan, pues, hemen egoten zen festa eta kultura, eta gero egiten zuten pues, zinema, olako txikientzako jarduerak, eta hor, pues, kriston oroitzapena ditut bai. Eta gero desalojo garaia, pues, ere pues, balkoietik pixka bat ikusi eta edo ezin ginela kalean pastu, zeolako pues, kale borroka, resistentzak ezagitzea, desalojoa. Eta bai, auzoaren borroka momentu historiko bat bezala.
1: Enara ere gaztea dugu, ezakiz zer iritsi zaitzun zuri Euskal Jairen inguruan?
3: Bai, nik dakean guztia irakurri edo kontatu jaten ni oso txikia nintzen, 2004an, eta ez ditut oroitzapenik, baina, bueno, dakidanez eta Ulisese kontatu dian moduan, ba, badakit izan zela, ba, momentu oso oso potentea, bai.
1: Ez dakit frontoi horren berrera ikitze bat, edo eskatzen da, edo memoria gune bat, eskultura bat, zeo zer, ezagit uztargarriak ikusten dituzun memoria edo auzoak dituen beharrak, zer lehenetsi beharko litzateken?
2: Bueno, biak eman aldira. Osa, eta polikiroldegia eraikitzen baldin bada, eta gestioa auzoarena edo gestio komunitario bat izaten baldin badu, pues ere moduren batean, historia horren jarraipen bat egongo da, ez? En momentu batean okupatuta zegoen espazio bat auzoak kudeatuta, gero beste bide batetik, baina ere komunitateak kudeatzen badu erekin hori, pues hori eta jarraipen hori egongo da, eta hori ere belaunaldi berriei erakutsi eta zagit espresatu beharko diogu jarraipen hori.
1: Azeta aterki handi bat da, aldezarrean, eta kolektibo asko sartzen dira aterkipean. Ze plan dituzu, urrengo aste hilabetetan, zertan ari zarete batez ere indar egiten?
3: ba, bueno, kurtxa hasiera, ja, abuztua iristear dago, eta normalean kurtxa hasiera iraian da, baina kirolari dagokiona normalean abuztuan izaten da kurtxa hasiera. Ja, hilabeten hasten dira entrenamenduak, eta dena delakoak, orduan, ba, horretan gabiltza. Orain dik ere, entrenamenduak noiz hasiko garen ez dakigu, ze, bueno, ba, ez dugu oraindik espazio, ez digute oraindik espazioa eman, baina iritsiko da momentua, eta horretan gabiltza taldeak antolatzen, entrenamenduak hasten, eta dena delakoa.
1: Batez ere, ze kirol egiten duzu, eh?
3: Ba, bueno, gaur egun badaukagu eskubaloia, nahiko talde, eskubaloi nahiko talde, futbola ere egiten dugu, askok trail, palestra, eta saskibaloi talde bat ere badugu.
1: Beraz, ba, aukera nitza, aldezarreko gazteek kirola egiteko.
2: Bai, hoxe, gonbidatuak, edo nori, gainera biti esaten dugu, dirua ez izatea arazo bat, gauza da, auzoa itea eta lagunekin kirola konpartitzea.
1: Borondatea, ez da?
2: Hortxe, hortxe.
1: Bai. Aizu eta laster agian izango duzu, eh? Azpiegitura ederra zuen jarduerak eta aurrera ateratzeko, bakit, udalarekin hartu emanetan zaudetela, baina eskari bat, eskari argi bat eskatu beharko bazenute, hola, borobiltzeko?
3: Ba, nik esango nuke, aukeratu duten irten bide hau, behin betikoa izatea. Ez izatea nolabaiteko partxe bat, edo nolabaiteko estrategia bat, baizik eta benetan beharrei erantzungo dien irten bide bat.
1: Ulises, ez dakit.
2: Ba, apostu, azeta, sari komunitario bezala, azken urteetan, ba, gaude kompetetzien transmisio estrategia batean, uste dugu, herri mugimendutik, mugimendu komunitariora, eta garapena eman alizateko, udaletxeak eta instituzioek duten hainbat kompetentzia, komunitatearen gain erori behar direla edo hartu behar ditugula, eta orduan hau izatea ere apostu bat, pixko bat islatu balduena instituzioa iteko beste modu bat, eta ere herri mugimendua iteko beste modu bat, eta horrela instituzionalizazio herrikoia egin alizateko. Osea, herri mugimendua gure struktura eta gure beharrei ez bakarrik, ez, errebindikazioen bitartez, oi, udaletxa, ez, gure burua zarduratzen eta gure baliabide propioak sortzen. Orduan, horretarako apostu bat izatea.
1: Basei lanean, jarraituko dugu zuen jarduna eta zuen lana ere jarraituko dugu. Eskerrik asko, Enara Mitxelena eta Ulises Domek.
3: Eskerrik asko.
2: Haupa, imi esker.
1: Ongi segi eta beste bat arte.
2: Haupa, agur.
3: Aio.
0: Ederki patxi Irigoien, Iruñeko aldezarretik zuzenean, eskerrik asko eta ondo egin Miramonerako buelta. 11:49 orain notiziak hemen Euskadi Irratian eta segituan gatoz bueltan, astearteko faktoriaren epilogoa jazteko.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, beste sute bat Nafarroan, Urzainkin suhiltzaileak lanean ari dira atzo arratsaldean berriz piztu zen sutea itzali nahirik Foruzaingoak jakinarazi duenez, lau suhiltzaile taldea ari dira lanean Urzainkin, baina lekua, sua piztu den lekua oso malkartsua denez, eraguzpenak handiak dira, sei helikoptero ere laguntzen ari dira, bigarren mailako alerta ezarri dute Urzainkin suteari aurre egiteko. Enba sindikatuak erakunden arteko plangintza bateratu eskatu du lehartearen ondorioz ursaretik kanpo dauden Euskadiko 5000 baserri ingururi ur hornidura bermatzeko. Eta Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio erakunden arteko akordio hori gidatu dezala Xabier Iraola, enba sindikatuaren idazkari nagusia da.
2: Naiz eta eskumenak udaletxeenak, udalerrienak izan, hiru erakunde maila arteko akordio bat egin behar dela behar honei aurre egiteko. Eta akordio horren lidergoa Eusko Jaurlaritzako Imanol Pradales lehendakariak eraman beharko lukela. Lidergoa eta sustatzaile lana.
1: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du eta horri erantzuteko eskatu duen bak erakunde arteko plangintza. Arabako lautadan berriz urre eskasiak kezka eragin du eta 15 udalerri eta kontzejutan atzotik indarrean dira Urbide Arabako urpartzuergoak ezarritako murrizketak. Agurain, Dulantzi, Elgeako Mendizerra eta Larrazubiko kontzejuari eragiten die. Besteak beste ezin da hornidura saretik datorren ura, lorategiak edo baratzeak ureztatzeko erabili eta igerileku pribatuak betetzea debekatuta dago. Agurainen esaterako klimaren ondorioz ez ezik, ure hornidura sarearen egoera kaskarraren gatik ere gertatu dela salatu du Raúl López de Uralde Aguraingo alkateak.
3: Konturatu gara, hemengo ursarea edo egoera oso txarrean dagoela. Orduan urasko gartzen dela hortik ere bai. Orduan eskatuitugu datu batzu jakiteko ere bai, aber zati batzu konpondu dira, aber hobetu den kontua edo ez.
1: Eta Frantzian, uztak ondoratu egin direla adierazi du Ani Genebak nekazaritza ministroak lehorte historiko honen ondorioz. Gainbera honen datu zehatzik ez du eman, baina esan du aire libreko barazki ekoizpena gutxitu dela.
4: Chute de production dans le maraîchage de plein champ les récoltes se sont
1: Uztak galdu direla artoarengatik oso kezkatuta daudela eta aberentzako bazka ere falta dela. Frantziako nekazal sindikatu nagusiaren esanetan milaka milioi eurokoa izango da aurtengo kaltea. Ani Genebak de darirazi du abuztuaren 27an prefetekin bilera egingo duela eta orduan ezagutuko duela kaltearen zenbateko zehatza. Hala ere aurreratu du uztetan gertatutako kaltearen zatirik handiena estatuak ordaindu beharko badu ere, bankuek, aseguruek, beste administrazioek eta banatzaileek ere parte hartu beharko dutela ordain honetan. Uzta asko urritu bada ere, oraindik prezioan ez du eraginik izan, hala esan du ministroak, banatzaileek ur faltagatik asko hazi ez diren neurri txikiko frutak eta barazkiak onartzen ari direlako eta irabazi margina gutxitzea onartu dutelako. Nazioartean, Ukrainako armadak eskala handiko erasoa burutu du Moskuren aurka 600 gora drone izan dira guztira eta Rusiako agindarien arabera azken bi urteotako eraso ahaleginik handiena da Landera Izagirre.
5: Bai, Moskua eta inguruko probintzia izan dira erasoaren jomuga, 720 drone horietatik 180 eraitsi dituzte hiriburuan bertan. Aire defentsa sistemak ez du atxedenek izan gau osoan goizeko 5 aldera erasoa bukatu den arte kalten inguruko datu gutxi jakinarazi dituzte Wild Berry edo Errusiako Amazon deritzonaren biltegi batean kalteak izan dira eta hiru zaurituen artean 10 urteko aurra dago. Eraso hauetan Ukraina drone britainiarrak erabiltzen hasi dela dioten informazioen aurrean ohartarazpena egin dio Moskuk Londresi, Ukrainari emandako laguntza garesti aterako saiola esanez, baina Errusiako armadak berak Kharkiv eskualdeko herri bat bombardatu du, 2 misil erabilita, 10 pertsona hil dituzte eraso horretan.
1: Errepidesaren nagusian Biriatun AP8an kilometro bateko kamioi hilara dago Baionarantz joateko segurtasun sailek esan digunez. Egun eskoren, eskun askoren ondoren, bestetik gaur gauean freskatu eta temperaturak ez dira 20 gradutik gora igoko. Euskalmeten iragarpenaren arabera, 26, 28 gradu arteko temperatura izango dugu gehienez itsasertzean, eta barnealdean berriz 30 eta 35 gradu artekoa. Goizean itsasertzean belainoak izango badire ere, eguraldi eguzkitsua izango da gaur gehienean. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: alaia. Imaginatzen dut Patxirigoien momentu honetan bertan autoan sartuta.
1: Dantzatzen.
0: Miramonera buelta. Olaia, imaginatzen dut Patxirigoien momentu honetan bertan autoan sartuta.

0: Eta argitu gabeko misterio bat geratu zitzaigun.
1: Ea.
0: Bizitza noiztik hasi behar da disfrutatzen.
1: Wow.
0: Zuen erantzuna kauexek.
2: Jaiotzen garen.
3: Adinez, nagusi diren garaitik aurrera izan behar da zoriontsu.
4: Nik uste gure lagunak esango dutela, bizitza disfrutatu behar da egunero, aldan ondona pasaz.
5: Gazte dien bitartean disfrutatu behar dutela.
6: Adinaren arabera, bizitzan beti disfrutatu behar da atopea.
7: Bizitza disfrutatu behar da, bizitza guztin, ez dago adinik hortako.
8: Bizitzaz txikitatik aprobetsatu behar dela.
9: Bizitza disfrutatu beharko da gazte-gaztetatik, amosturtetik gora.
10: Amaren tripan gaudenetikan, juhu!
11: Jaiotzen garen momentutik gozatu behar da bizitzaz.
12: Denbora guztin disfrutatu beharra da bizia.
13: Ze urtetik aurrera, ba, nik uste dut, ba, ben sei bat urte ezkeroztik, sartu arte.
1: Amaren tripan gauden momentutik, sei urtetik aurrera, amabost urte ditugunetik aurrera, en hor lehenitz egin dugu Georgina Howardekin. Esan dugu ze importantea den, ametsak izatea, ametsak betetzea, eta bizitza bizitzea, eh? Beraz, ba, bakutze badu bere erantzuna, baina, gara bide argi.
0: Ea zer dioten gure filosofo txikiek?
1: Ea.
8: Bueno, ume urte batekin...
14: Ba, hor...
1: Ja, jo,
8: irula urtekin
1: disfrutatzen hasi behar da. Bai, irula urterekin
0: hasi behar zara, ez? Bai, hori da,
1: hori da. Hortxe, gure lasarteko lagunen erantzuna.
0: Eta batzuk bizitzaz gozatzeko ospetsu izan nahiko lukete, bueno, egonen da, bateren bat, seguru. Baina, gaur gai horri helduko diete, Julen, Lara, Malen eta Iraitzek ondoko pasartean.
15: Bueno, futbol jokalariak beraz, zuen ustez ondo bizi dira, diru asko daukatelako, eta nahi dutena erosi dezaketelako, baina ospea daukate, izugarrizko ospea. Hori gauza hona da?
8: Bueno. Haundi egin behar bakazu ez.
15: Zuek izan nahi aldu zuen, ospetsu?
8: Bueno, ez. Ez, ekiesan. Futbolen mintzat ez.
15: Zer dira, ospetsu izatearen alde txarrak eta honak?
8: Ni futbola asko ez dut jolasten.
16: Ni bai, ni pilloa.
17: Nik ez dut ezer jolasten.
16: Nik
17: eskupio eta jolastet.
16: Nik ez dakit futbolen jolasten.
18: Nik plazan jolasten naiz.
15: Zertan?
18: Futbolan.
19: Nik eskolan futbol eta eskupio eta.
20: Oaina ginen jokatzen baina justo.
17: Bai, baina justo galdu indeu.
20: Hoi da, bai, bai.
19: Bai, ni justo arrapak eta jolazun nahi nun, bai, da ino daitu eiate.
20: Guri ere, bai.
19: Bai, moztu indigute eskupilota.
17: Horneon, bai, finalen eta banoa.
15: Eskupilotako finala moztu dizuegu.
19: Bai, bai. Bai.
15: Bueno,
19: nahi ez.
15: Gipuzkoako kartzela berri ere mendik gertu daukazuen.
19: Bai, bai.
15: Ikusi alduzu ekartzela.
19: Ba,
17: ez da ikusi nahi.
15: Imaginatzen alduzu ez zuen burua kartzelan?
19: Ez.
15: Bueno, preso edo kartzelako langile ere izan daiteke?
17: Ez, oi gutxillo. Gutxillo.
15: Eta denbora zertan pasako zenukete?
17: Nun.
15: Adibidez kartzelan.
17: Kartzela berri ebezela balingo bazan, eskupilotan.
15: Zer da denbora?
19: Aze galdera. Denbora, pues...
17: Denbora.
19: denbora.
15: Nola neurtzen dugu denbora?
19: Pues... saiatzen ez...
17: Erlojuakin.
19: Ahi ba, ez du azkar pasatzea, pues ez dakitein gauzak irakurri, idatzi, ez ikusi asko erlojua.
17: Sofan ezan eta telebista bizu.
19: Bai, ikuste zu erlojua ikuste zu lau dia, telebistan eta ja bosta dia.
15: Noiz joaten zaizue denbora, nahi baino azkarrago.
17: Ondo pasatzen egin ezenen.
19: Bai.
17: Azkar
19: pasatzen da denbora.
17: Bai. Aite txokin partido egin egin ezenen, eskupilotan. Orduan pasatzen zain nahi azkar.
15: Bai?
19: Ondo pasatzen nahi nahi zenean lagunekin jolasten plazan.
17: Super, ondo pasatzen.
19: Ondo pasatzen. Uste betetzen.
17: O piztinan.
19: Ondartzan guztuago. Bai.
15: Eta zer egin dezakegu denbora mantxoago joateko?
17: Aspertu!
19: Ikusi asko erlojua.
20: Aspertu,
2: ez da, aspertu.
20: Ez da, aspertu. Ez da, aspertu. Ez da, aspertu.

0: eserita eta behiratzen zuta. Ostra, minutu bat pasada.
1: Nei hori askotan gertatu zain.
2: Nei ere, erlojua behiratu, utzi, hogeita mar segundu kontatu, eta ja, ez da pasatuta hogeita mar segundu.
3: Zartzen goazen einean, denbora oso azkar doala iruditzen zaigu.
0: Bai, bai. Ez dakit nikoi, naiz azarra.
3: Zuek ere zartuko zarete, baldakizu, eh?
2: Bai, deno bezala.
3: Eta, nolako zarrak izango zarete?
0: Oso zarrak.
3: Duzue pentsatu ez? Nolako... Nola ximurtuko zarete?
0: Bari zakatea.
3: Azpertzen baldakizu, eh?
0: Ez nik beti zerretin bardet. Beti.
4: Ni bai. Ni batzutan ikastolatik ikisten naiz eta ez dakat ez erreiteko eta ez dakit zer egin. Batzutan...
1: Berdin hartazan zait.
0: Nik bai, egun
4: berri bakat zerbait? Egun berri ikakurtzeko, baina nola, ja bueltatu eliburua, pues, ez dakat liburu.
0: Azarteko liburu tegia jun, zahartu?
4: Da, bueno, gau joango geha.
3: Azpertu eta baldin bazaudete, zer egiten duzu, pentsatu?
0: Bertxotan pentsatu nik.
1: Marraztu irakurri.
0: Pentsatu zein, eta gero ohin.
3: Eta pentsamentu atxeginak politak izaten dituzu edo batzutan,
4: ni batzutan
3: tristeak
4: ere batzutan...
5: Bueno, ba, nik batzutan, nola maitzen ote da esaldi hori? Nik batzutan, izan daiteke, babekatu bat konfesatzea. Edo batzutan izaten duzun pentsamendu atxegina. Nahi duzuena, bidali zuen audio mezuak 6-6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakira, eta parte hartu malasaskiaren eta faktoriako galtzerdi pararen zosketan, prest, dugurrengo gonbiatu aholaia, baina uste dut dantzapikin bat egingo dugula. Agut horretik.
6: Noske baiatz!

0: Laburra izena du Errenteriako landarbaso abesbatzaren kantu honeko laia.
1: Bai, Laura Jacobsonena da, komposizioa eta Maialen Dorronsororenak hitzak eta propio idatzitako pieza da Suediako Helsingborgeko munduko koruen jokoetarako. Urrezko bi domina kolkoan jantzita itzuli berriak dira handik.
0: Iñaki Tolare Txipi landarbaso abesbatzaren zuzendaria, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Eta zorionak Iñaki.
2: Eskerrik asko. Eskerrik asko oso motiboa izan da eta ja gaur etxean gaude ja.
0: Bai, baina oraindik unkidurari, bueno, agur esan ezin da pentsatzen dugu.
2: Ba, bai. Lehiatu genuen 14ean, baina bueno, sari banaketa 16an izan zen eta bueno, hendekan 48 ordu ez dia pasa. Ordun ba nahiko intenso izan da, gehien bat azkeneko puntuak eten emaitzaren esperoan.
1: Iñaki.
2: Ia hiru orduko sari banaketa izan zen eta luze egin zen.
1: Iñaki, joan aurretik azaldu zen igun bi kategoriatan arituko zinetela, erlijio musikan eta baita garaikidean ere, bietan lortu duzue urrea?
2: Bai. Alere, bastante ezberdinak izan dira. Bi lehiaketak erliz musikan, musika sakroan maila izugarri izan da. Baino kontemporaneon, oza, izan da garaikidean izugarria txinatarrak irabaziute orokorra puntuak eta historiko batekin 88.6. Hori nik ez dut ikusi nire bizitzan eta 35 urte dara matuan darra baso ez batzarekin.
0: 88.6 hori ia perfekzioa da?
2: Bai, gogoa daukat berai txinatarrak izan ziren eta gogoan aukan orokorra irabazi dutenak, gogoa daukate aberigotzen duten, ba bueno, internetean eta daukagu aukera ikusteko, ze izugarria da.
1: Joan aurretik ere esan zen igun, eurak zeudela zure erradarrean, ez? Txinatarrek sekulako maila igoera egin dutela azken urteetan.
2: Bai, ala da, 41 koro txinatarre egondu dira eta modalitate ezberdinetan. Zortzi modaletetik zeian txinatarre himnoa entzun da. Orokorretan gainea, osea, esate dute izugarrizko maila lortu, eukidute gaina azkeneko urtetan, guendu ginen baitare 2014 Letonian eta 2010 Txinan, eta bere garaian Europar koroak bazaukaten ba, bueno, tankera oso potentea eta lehiatzeko kapazitate oso handia. Uh-huh. Baina azkeneko urteetan, lehen urtean Tokion ere Japonen ikusitako maila esaten genuen hau, osea, tsunami hau izugarria da eta etorkizuna beraiek eta hortikan ateatzea oso zaila izango da. Gu daukagun bai rekursuekin, bai daukagu jakintzarekin, edo ez dakiz zer.
0: Eta zer egiten, bai?
2: Guate dugu 82.5 lortu genuen Indonesian 84 iristea. Baina, bueno, Euskal Abesbatza batek alako puntuaketak lortzea guretzako perfekziaren inguruan gaude. Eta alere, ateatzen dizkigute beste 4-5 puntu. Mm-hmm. Orduan, ba, egia esateko nahiko komplikatu da.
0: Eta zerkera egiten du tsunami hori, zera, disiplina, jendeko burua, ez dakit?
2: Ba, bueno, ez dakigu, baino nere konklusioak dira. Alde batetikan, musika eskola oso potenteak dituzte. Adelen urtean adidez Tokion, topatzen genituen 60-70 abesbatzak, oso txikiak, batzuk zeuskaten 8-10 urte, eta beraien puntuak eta 80 puntutik gora ziren.
0: Bai.
2: Orduan, horiek da pixka eta heldu hau egiten dianean, ba, jakintza hori badaukate. Daukate bai kopurua eta disiplina izugarria. Eta aukerak eta, ze obrak ere aukeratu berdia. Orduan hortan, adibidez lehen, errenazimentuko, Jesus, ez duen esaten, musika, pues, neko patea libiltze zian, eta neko asmatu dutela bidea, ez? Hori Europar koroak, adibidez, abesten baita abesti egiteko bai musika romantikoa, edo, ba, geneukan jakintza gehiago, eta hobeto egiten duen, baina gaur egun, ez dakit zer egiten duten, baina, bueno, ni banekien, jun aurretik banekien, ozera, netzako ez da sorpresa gehi egizan. Guk azkenean gure papera egin dugu, izugarrizko maila egin du landarra basa bezbatzak, eta justu bain entzuten nahi pengin lurrane, ba, bueno, horroria bertan estrenatu dugu, ez? Eta oso pozik daude eginako lanarekin.
1: Iñaki, lehen esan duzu, sari banaketa oso luzea izan zen, eta urduritasuna ere mantendu behar izan zen duten. Nola izan zen? Hiru ordua aipatu dituzu, zain jakiteko ze puntuazioa zen duten?
2: Bai, bueno, azkenean egunta larogeita markoro ginen, denei ematen diete puntuaketa, eta hasieran diplomekin azten dia, puntuaketekin, eta gero azten dia azkenean, ba, bueno, azkeneko taldea gelditzen orduan, bueno, harik eta beran duen gelditzen, daukazu aukera gehiago basaritan eotea, ez, eta azkenean dominak lortzea, eta ba, bai, luze egitea, bueno, geho baiek beraiek ere, olimpiadak ematen diete izugarrizko dinamika, bai bideoak otatze dute, badago musika zuzenean, orkesta bat zegoen ere bai, orduan, ba, bueno, zu azkenean nahi dezu jakin zean emontra egiten zuen, eta hori luze egiteute, nahi eta egiteute. Mm-hmm. Bueno, azkenean da, Anoetako estadioa dena korrez beteta, eta oso evento politia da, eta izugarria, eta, bueno, euskaldunak hor bertan den dugea, gure ikurriñarekin, ez? Hoi ere emozionantea da.
0: Uh-huh. Eta inaki orain zer, baduzu epemotzera beste lehiaketaren bat, edo orain atxedena?
2: Bueno, atxeden gutxi izango dugu, zehauten Andarbasok 35 urte egiten ditu, eta gure aurre eta gazte abesbatzak, amar. Eta gure gazte abesbatza bilesea dihoa, lehiaketa da, bueno, non duela irurte bigarren zaria delortu zuen. Oso zondo da bitza bai aurrak eta gaztek, Andarra oso elkartean. Eta, bueno, pues 34 urte urrena dela eta ba kontzertu berezi bat egingo dugu azaroan hemen Errenterian. Mm-hmm. Gero badauzkagu beste ziklo internazional pare bat egiteko, azkenean 6-7 kontzertu izango ditugu hemenikan. Mm-hmm. Urte bukaerara. Baina bueno, normala da Landarbason 40 kontzertutik ora urtean. Mm-hmm. Ez gea jisten. Oso intensoak dira gure urteak azkeneko urte hauetan.
0: Ba, bejon daizuela Iñaki Tolare Txipi Landarbaso abesbatzaren zuzendaria, eskerrik asko, eta zorionak berriz ere.
2: Mila esker, eta eskerrik asko gutaz batzagatik, eta euskal musika nola paitzeko, rapaitzeko, zuekin eta konpartitzeagatik gure arrakastak.
0: Gero, Iñaki, aio.
2: Aio.

0: Unzalu Salterain, Bizkaiko Eneko koordinatzailea, bihotzeko fonotekako musika uztabiltzekotan, lauretan.
1: Da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
2: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko eta Beso guztietan.
1: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Amabiak eta ia hogeita bost minutu, Nerea Lazpiurrek itxasazpian topatutako karabela portugaldarari buruz hitz egin dugu saio hasieran, eta erabaki dugu ez dela berea izango gaur uretan oinak sartzeko motibo bakarra, jarraian itxasoa lanbide duten bigazte ezagutuko ditugu laia.
7: Bai, iruditzen bazaizu Lehorretik hasiko gara, Mikel, ze, bera Lehorretan aritzen da itxasora ateratzen direnen lantresna nagusia zainduz. Ondarre bira joan gara, bera ezagutzera, 29 urte dituen gaztea da, eta duela 2 urtetik bertako kaien lanean dago saregile gaztea, gazteena, bertan dagoena.
6: Karla Berrotaran da bere izena, eta goizean, berekin egon zara, Ondarribiko portuan, ea ze kontatu dizun.
7: Karla Berrotaran, egunon.
8: Egunon.
7: Zer modu zaude?
8: Oso ondo.
7: Karla, gaur, zure lantokian hartu gaituzu, baina zu gaur etzaude lanean, ez?
8: Ez, justo gaur, libra gaude.
7: Saregileen ordutegia, zein da?
8: A ber, goez daukagu ordutegi finkorik. A ber, da, denboraldien arabera. Orain udaran igual algara egon lasaiago, gero negua egiten dugulan goizez, normalean, bueno, batzutan arratsaldez ere, baina normalean goizez, eta gero ja udaberrian, ba, segun demanda. Batzutan egiten du goizez, beste batzutan egun osoan, goiztara etxaldez, larun bat aigandea, berdin da.
7: Baina zuen lankarga nagusia orduan udaberrian izaten da?
8: Bai, normalean bai, normalean udaberria. Ze ba, barkoak juten dira antxoa arrantzatzera, tarratzatzen dute sarearekin, orduan badaukate probabilitate gehiago usteko.
7: Eta zuek egutegi bat badaukazue, esan nahi dut gaur zuk aurreko astean esan zen idean, bueno, astelenean joango naiz, astelenean ez dut lanik, baina gertatu daiteke asteburuan esatea izue, ba, astelenean joan behar da, ba, lan atera delako.
8: Bai, gertatu daiteke, egun batetik bestera, ba, bisatzea, eta ba, gaur igual astelena, ba, hemen egotea lan egiten.
7: Eta lan egunak? Zer nolakoak izaten dira? Ez dakit, hilabetearen arabera, urtaroaren arabera, edo ezberdina izaten den?
8: Bai, normalean da ezberdina. Legoan egiten duguna da, prestatu udaberriko sareak, ardorarako. Orduan, hor bai daukagula, ba, horario finko bat. Osa, zaudelako lasaiago eta ez dutelako behar sarea. Osa, barkoa daude txean, orduan gu gaude lasaiago.
7: Ez dago emergentzia bat momentu hortan, ez?
8: Hori da, ez dago, osa, prisikan. Eta gero udaberrian, bai, udaberrian zu, bai, iristen zera onera, ez dakizu ze aberria daukan sarea, orduan ez dakizu zenbat denbora egon beharko zaren. Osa, igual altzara egon 8:00 zazpiak arte, edo goizeko 8:00 ordu biak arte, edo etorri arratsaldeko 5:00 ezakiz 8:00 arte, inoiz ezakizu.
7: Hemen atzean, sare pila bat dituzu. Zuek sare hauekin lan egiten duzue, edo orain hemen daudenak dira gero aterako direnak?
8: Ba, hemen justo dago sare hau, egin genuen konpondu, ba, azkeneko ba konpondu genuna da, orduan dago hemen, eta orain barko egin barduena da, ba, eraman, ba, edo sare tokira, edo barkoan sartu, edo ezakit ziur zer ingo den hor osa sarearekin.
7: Zer mataritzen zarete lanean? Zer mazare gile zaudete gaur egun Ondarribiko portuan?
8: Ba, gaur egun Ondarribiko portuan gaude, 14. 14 emakume.
7: Eta 14 emakume horien artean, gaztena, zu?
8: Bai, gaztena nina ez, nahi dute, 29 urte.
7: Zu noiz hasi zinen ofizion, eta ze 29 urte dituzu, noiz hasi zinen saregile bezala?
8: Ba, saregile bezala ofizialki maiatzaren, osea, urtengo maiatzan ez, lehen urteko maiatzan. Osea, ja daramat urte bat eta bi hilabete. baina, osea, lehenago egin ditun ikasketa batzuk, iru jabetez, Orion, gero egin ditun praktika batzuk, eta gero egin ditun beste praktika moduko batzuk jornada erdian. Eta hortik aurrera ja, lengurteko maiatzan, janago beste lankideen bezala.
7: Baina zuk argi zenuen saregile izan nahi zenuela?
8: Gauza da, nienegoela langabezian. Orduan, ba, ez nukan ez zerregitekorik, eta ba, enteratu nintzen zegoela kurtso bat, Orion. Ni txikitatik, hasi naiz arrantzalen familia batean.
7: Amona saregilea zela irakurri dut?
8: Bai, nera amona zen saregila, bere aizpak ere. Nera itona ere, bai, arrantzalea zen, nera ita ere, nero saba, bueno, ba, familia ia osoa, itaren aldetikan. Eta orduan, ibeti izan de, ba, kuriositate asko. Eta, bueno, ba, enteratu nintzenan, esan nun, ba, zergatik ez, no? Jungo naiz probatzera, ea gustatzen zaidan, eta, ba, asko gustatu zitzaidan, eta hemen nago.
7: Orduan bazen, zerbait pixkat modu naturalean aterazen, ze ulertzen dut, aitona monaek itxasoan lan egiten baldin bazuten, itxasoarekin lotura zuten lanbidetan aritzen baldin baziren, izabak ere, zuk txikitatik lanbide hau etxean ikusiko zenuen.
8: Bai, bueno, nintzen oso txikia, eh? Osa, ni nintzen oso txikia, zara ni nera monarekin dukan, osa, pio bat urteko diferentzia, eh? Baina bai, nola bait, ba, modu batean, bai, izan dudala, ba, remano asko, ba, rantzelen munduarekin.
7: Orduan, esan zenuen, beno, ba, aukera bat dago, ikastaro egingo dut, oriora joan zinen, eta gustatu zitzaizun ikusi zenuena?
8: Bai, egia esan, ba, lehendabiziko momentutik, asko gustatu zitzaidan, nada, praktikak egin nituenean, ba, oso gustora nengoen, eta hemen geratu nintzen.
7: Eta hemen geratu zinen, Hondarribiara etorri zinen, hasieratik Hondarribian egon zinen lanean, esan duzu hasieran praktikaldia egin zenuela, beti hemen, edo Orion izan da, ez dakit, Getarira, edo...
8: Ez, osea, Orion egin nuen hiru jabeteko formazioa, baina gero ja praktikak Hondarribiko portuan beti.
7: Eta, oneri txizenean, zer nolako harrera gintzi zuten, ze zuk orduan ulertzen dut oita zazpi bat urte izango zen dituela?
8: Bai, esan oso harrera hona eukin nuen, bai. Osea, nire lankide guztiak oso jatorrak dira, nerekin super ondo portatu dira, eta lagundu diate momentu guztian, osea, irakutsi diate denetarik. Karo, ziristen zara onera, eta zakazu ideia asko, osea, bai, baina irakutzen dituzute, bo, esun minimo. Eta gero ja iritsi nintzenean hemen, ba, eske denak prest daude zuri laguntzeko.
7: Ze adinetakoak dira, zure lankideak?
8: Ba, zakin media zegoengo da 50 urteetan. 50 piko, 40 piko ere daude, orduan, mas o menos, ba, 50 inguruko media aukeko du. Bai.
7: Zure inguruan, zu Hondarribitarra zara, gaztea zara, zure inguruan itxasoarekin lotura duten lanbidetan aritzen dira, edo zuk esan zenuenean, ba, saregile bezala seko naiz, ez dakit zer nolako reakzioa gontzen zure lagunen artean?
8: A ber, nitut laguna direla arrantzaleak, eh? Osa nereko adrian daude arrantzaleak, orduan, bueno, ba, beraie igual ez daie hainbeste txokatzen ez, baina igual baitagola jendea, jo, ba, que dicen, anda, baina hori ez ere lan tipo da, edo osa ze egiten duzu, nola doan, bai, harritzen zaie, askoi. Bueno, orain ja gaur egunez, eh? Baina hasieran bai.
7: Eta lanari dagokionez, zuen lanegun bat nola antolatzen da? Zu portura iristen zara, eta zer da egiten duzuena?
8: Bale, gu iristen gera, dago igual zarea ja... Hemen...
7: Zoren dago pilatuta, orain dago mendiska bat izango balitz bezala, ez? Hau zabalik egoten da, edo luz egoten da?
8: Hori da, normalean egoten da zabalik, ba, hango puntatiko oneraino, eta igual aberia goiz dago iskin batean. Orduan, hor dago zabaltzen dute dena, eta esaten dute bajar behar zera, hemen hau egiten. Bestea hor, edo bestea honen atzetik, eta juten zera, ba, seguntaz aberia daukan gauza bat edo beste bat egiten. Eta karo, egunea hori da ezberdina. Osa, aberia dira oso ezberdinak. Gero, segun, baldin bat daude neguan repasoa egiten, ba, igual, maso menos, badakizu zer ingo duzun urrengo egunean, maso menos. Baina, hau da berrian adibidez ezakizu. Esaten dizutez, barkoa daka sarea puskatuta, baina, karo, zu iritsi arte honera ezakizu zer dakan, orduan zer ingo behar duzun. Orduan antolatzen dute lana, eta, bueno, ba, zu jartzen zera... lan egiten.
7: Eta 14 saregile horiek aldi berean lan egiten duzue, txanda kantolatzen zarete, garaiaren arabera izaten da?
8: No, normalean aldi berean. Osa, batzuk igual alde batean, beste batzuk beste goza batzuk egiten, baina normalean bai batera, edo bat bestearen atzean, baina bai.
7: Eta lanbidea nola aldatu da? Esan duzu, noskizuk amonaren garaiak ez dituzu gogoratzen oso gaztea zinelako, baina ulertzen duzuen artean ere hori hitz egingo dela, lanbidea nola aldatu da azken urte hauetan?
8: Jo, azkenean uste dut aldatu dela, esko, ni orain egiten den lokal honen barruan lana, baina eske lehen egiten zuten kalean ere. Eta edo igual lurrean iserita edo banku txikiekin, orain egiten ditugu aulkiekin eta pibotekin, bueno, horrelako pibotekin engantzatzen dugu ordu. Gu gaude iserita, jo, de una manera gaudela komodo, no? Eta orain badaukagu igual kalefazioa, neguan, zakit, beste kondizio batzuk.
7: Eraikin honek gutxi asko zenbat urte ditu?
8: Ba, ditu urte gutxi, eh? Uste, 8 urte edola.
7: Orduan aldatu zen duela zen beste, duela...
8: Bueno, bai, eski lehenok egiten zuten beste lokal batean ere lan, eh? Osa, ez dagoen beste lokal bat.
7: Eta zen nolakoa zen pabelloi hori?
8: Antzekoa. Ah. Antzekoa. Bueno, bai, zaukan igual argi gehiago. Zegoelako igual orgoian.
7: Baina erosotasunari dagokionez, antzera. Eta belaunaldiei berriei dagokionez, esan dugu zuzara gaztena. Baina ikusten duzu atzetik gazteak badutela interesa lanarekiko, zu bezalako neska gazte bat hemen ikustea ere behar bada izan daitekela pixkatera kargarria, ba, baten batek ba, zure goera berean egonda, ez, ba, lanik gabe edo, bueno, ba, itxasorekin harremana badu, eta ikusten duzu pixkat interesa badagoela?
8: Jo, niri bai etorri zaidala neskaren bat galdetzen, deren lanaren gatik. Ordu, jo, beharko baldin baziren hemen Hondarribin, ni uste norbait bai animantuko zela. Adibidez Getarian eta Orion bai daukatela saregile falta gehiago. Daudelako, pues eso, saregileen faltan. Orduan, animatzen de pertsona guztiei, ba, jo, gerturatzea, galdetzea, eta animatzea dela lan oso polit bat, eta...
7: Eta lan baldintzak?
8: Ba, daukagula lan baldintza honak bai. Bai, azkenan esaten dizuna, jo, ordutegi aldetik adibidez, ni gaur libre nago. Zaki nola esan. Gero, baneguan ere, osea, dakagu ordutegi ona. Udaberrian, bueno, udaberrian da dagoena. Bordun, zine animatzen dut edo zeineri etortzea, eta...
7: Pozik zaude, eh?
8: Bai, oso pozik nago.
7: Oso erripartxu ikusten zaizu, denbora guztian lanbideari buruzitze egiten duzunean, ez? Bai, ze askotan ez, bada lanbide bat, bueno, ba, alde zailak, gogorrak azpimarratu direla gehiago, baina nik zu ikusten zaitut eta oso pozik hartu duzun erabakiarekin.
8: Bai, esan oso pozik nagoela. Bai, bueno, esaten dira jende guztia, ikusten zaidala oso pozik. Eta esan bai oso pozik nagoela.
7: Beno, ba, Karla, zure egun librean eskerrik asko guri tartetxoa egiteagatik, eta entzulen artean, ba, baldin bada baten bat zalantzati zegoela, nik uste zuk animatu dituzula ona etorri eta probatzera behintzat.
8: Bai, ez horregatik, placer bat, eta nada. Esan bezala, ba, nahi duena, ba, dudaren bat baldin badauka, ba, galdetzea.
7: Ba, Karla, Berrotaran, eskerrik asko.
8: Bale, ez horregatik.
9: Bueno, Laia, Karla uz dezagun, Hondarribiko portu horretan, eta esango dugu toki berean hasia dela horrengo gonbidatua ere.
7: Bai, Katalunia eta Hondarribi artean hasia da bera, aita Hondarribitarra eta ama katalana Palafrugellekoa, Aritz Agirre da bera, eta azken urteetan arrantzaontziko patroia izateko ikasketak egiten ari da Pasaiko Blas de Lezo eskolan. Bueno, kontua da udan praktikaldia egiteko garaia iritsi dela. Eta zer esan zuen Aritzek, ba, amaren familiaren herritik gertu egin nahi zituela praktika horiek.
9: Eta horregatik ari da Costa Brava Palamoseko portutik egunero ateratzen gamba gorriaren arrantzan, Novameda ontziaren barruan. Aritz Agirre, kaixo egunon?
10: Egunon.
9: Nolakoa da Novameda ontzia?
10: Novameda da barko peskero bat, Palamoseko barko peskero bat, joten gara... gamba arrantzara, ni nago estudiatzen izateko patroia eta lagoiten han praktikak, han Novamedan, dela embarkazio, bueno, esas ondia, dira hogeita lau metro, baino bastante ondia, da Palamoseko flota ez da ondia, no? Baino...
7: Mm-hmm. Konta iguzu, noiztik ari zaren praktikaldia bertan egiten, noiztik zaude Palamosen?
10: Nago, bueno, ezin nintzen ekainan, amabostan, super content. Falta zait orain hilabete bat gehiago, bukatzen dut iraian.
9: Aritz, ezagunak eta preziatuak dira Palamosko gambak, eta hain zuzen ere zuk gambetara egiten duzu. Konta iguzu nolakoa den zeuen arrantza egun arrunt bat?
10: Bueno, nik iristen naiz kaira boster ditan, prestatzen dugu dena, ateratzeko, gela, bueno, itxasontzia, amarreak, bueno, soka eta hori prestatzen dugu, ateratzeko, eta gero zazpiak aldera, bueno, pixka baldenago.
9: Bai.
10: Ja ateratzen gara, juten gara zona berezi batera non patroia daki dago la gamba, dago la ordu bat erdira lurratik, gero listen garenean, botzen dugu apa artea, uretzara, eta azten gara ja arrastrean, boten gara 6 ordu arrastratzen, eta, bueno, gero jasotzen dugu zaria, goten gara triatzen, egiten la tria, gambako gambarena, zatik mesatzen da beste generoa. Erbertutzu gara da pixka bat kajetan, ere bai, pues dago gamba txikia, gamba ondia, gamba extra, eta banatzen dugu kajetan, eta gero ja, pues, jartzen dugu dena gelan, eta iristen gara kaira, zuten gara kofradiara saltzera gamba, eta gero ja prestatzen dugu itxasontzia eurrengo guna.
9: Aritz, egun on batean, egun arrakastatxu batean, zenbat kilo gamba rapatzen duzue?
10: Egun on batean, nik esango nuke hartzen dugula irurogei kilo ere hori tamar kilo hartzen dugu.
9: Irurogei kilo.
7: Esan duzu, goizeko bosterritan elkartzen zarete portuan, hasierako lanak egin, bai. Goizeko zazpiak bueltan sartzen zarete itxasoratzen zarete. Zenbat ordu ematen dituzue itxasoan, zegunero, joan etorrian aritzen zarete, ez?
10: Bai, bueno, pues ateratzen bagara zazpiak aldera, zeiter ditan, eta iristen gara bostak aldera.
7: Zualtzara, ontzian doan praktiketako ikasle bakarra, zelen esan diguzu tripulazioa nola osatzen da, zuzara praktiketako bakarra?
10: Bai, naiz praktikako bakarra, daude, bueno, dago patroia, gara los justos, gara patroia, dago makinista, jefe, eta, bueno, biarrantzale, ja veteranoak, eta naiz ni praktikakoa na bakarra. Uh-huh. Nagola.
9: Esan duzu patroiak badakiela sarean on bota behar den gambak harrapatzeko,
10: bai.
9: Eta pentsatzen dut saretik tiraka hasi eta gambak azaleratzen direnean momentu horrek kasik magikoa behar duela.
10: Bai, osea, guk sartzen dugunean ja saria itxasontzian eta ikusten duzu arrantza izan dela ona, bai, da polita, bai.
9: Mm-hmm. Zergatik da horren berezia, Palamosko gamba gorria, eta zergatik da horren preziatua, Aritz?
10: Bueno, suposatzen dutxatik da, bueno, gusto ona izan behar du, ere bai, esklusiba da, bakarrikan aurkitzen da hemen, daka karakteristika espezialak, eta hemen da instituzio bat horregatik dela hain espeziala.
7: Aritz, irakurri dugu zuk aukeratu zenuela Palamos, joan nahi zenuelako gamba gorria nola arrantzatzen zen ikustera?
10: Osa, nina nuen jun gamba gorria arrantzatzera, nina nuen jun Palamosera lan egitera, zetik da azkenean herri ondoko kaia, Palafrugellen, non nibizi nahi zen tokian, ez dago kai hondi bat, da Palamosen dago kaia kai importantea, eta bizitza guztian entzun dut eta gon naiz eta inkulkatu diate bizitza hori, arrantzarena, itxasorena, eta pues azkenean nahi nuen lan egin etxean duan.
7: Bai. Zure familia katalana da, bereziki, ez?
10: Bai, bueno, ama katalan eta atxa euskalduna. Pues bai, nahi nuen egin Katalunian lana. Hondarribian ere bai nokan aukera, bueno, Hondarribian edo Euskadin.
9: Bai.
10: Baina nahi nuen hasi ere bai egiten praktika toki batean, pues egoteko ere bai kuadrilakin, bizitzako lagunak eta onduan, eta pasa udara berekin, zatik, beraiekin, zatik, egon naiz urte guztia estudiatzen Euskadin, eta nahi nuen pasa udara ere bai hemen, nere jendeakin, eta horregatik ere bai, pues nahi nuen jun Palamosera egitera praktikak.
9: Zeiropen izango du praktikaldiak, Aritz? Zema denbora egongo zara Palamosen?
10: Dira lau hilabete, bueno, iru terdi, udara guztia, eta bukatzen dut, iraian bukatzen dut.
9: Eta gero ze Pasaiara altzatuz bueltan, ze ikasi, Pasaiako Blas de Lezo eskolan ikasi duzu?
10: Bai, gero juten naiz ja berriro estudiatzera Pasaira, eta bukatzen dutenean ja kurso akademikoa, egiten dut lau hilabete gehiago itxasontzi batean edo lan egiten edo, bueno, praktikak.
9: Eta, Aritz, etorkizunean nolako ontziko patroi izan nahi zenuke?
10: Bueno, orandikan dakat bide asko aurretikan, nahi dut estudiatu lehengo karrera bat, nautika, eta gero birekitzeko bat egeio eta izateko agian patroi bat, agian merkantekoa edo agian ere, bukatzen dut ere arrantzan ezakit, orandikan dakat ezakit nondikan jungo naiz, baina, bueno, ez dut itxiko ateak, egon naiz irekita posibilitate guztiro.
9: Ba, Costa Brava ezagutzen duena badaki, ze preziatuak diren Palamosko gamba gorriak eta Aritzagirre, etorkizuneko arrantza ontziko patroia harrapatu dugu, harrapaketa horiek egiten, praktikaldian baita, esan bezala, Novameda ontzian. Mila esker, Aritz, eta sorte hon.
10: Bai, mila esker, zuei.
11: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
13: Azalak edu patatari
14: egin dudan guztia.
12: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
13: Haingo eguna izango da.
12: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
15: Venga, uma.
12: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da Zukal Herrian.
16: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
12: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
17: Euskadi Irratia.

0: Kaixo pan, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Biziki untsa mila eskertazu.
0: Ondo aldoa agorrila, abuztua.
1: Biziki untsa, bai.
0: Txam. Uh-huh. Itxaso kontuekin aritu gara gaur, Kamil. Zure argazkiak zer dira, oso bestelakoak edo badute itxasotik zerbait gaur dakarkizunak?
1: Ez, bat ere.
0: Bat ere. Lehorrekoa da.
1: Ez da bat itxaso historiorik.
0: Bai.
1: Ez, joan den hastian, kronikaren hastapenian, Mikel, aipatu zenuen, diskoak, musika, zenta, emengo pertsona batek, atxamal zuen.
0: Ane Albizu, gero lankideak, diskoz betetako kutsa bat aurkitu zuen kalean, kutsertetik diskoak ekarri, eta guztiak entzun genituen hemen faktorian.
1: Hori da, eta bizpairu egun ondutik, ni Baionara joan niz, eta deskubritu nuen, denda bat, manx disk deitzen dena, diska dialea euskaraz, eta denda hortan, bada bai, edateko, jateko, bainan sus dut, badira, ez dakit zenbat disko, biniloak saltzen dituzte. Eta hor joan naizelarik ene kafea pagatzera, hor daintzera, argazki batzu ikusi ditut, eta argazkiek argeta piztu idate. Hor joan gelditu niz, eta asiniz sekatzen argazkiak eta argazki indartsuenak. Eta horrela pentsatu dut, zinez bazela ari bat, lotura bat, argazkiraritza eta musikaren artean.
0: Beraz, gaurko saioa, gaurko kronika ikusi ez ezik, entzunaren zungo dugu, musikaren bidez.
1: Bai.
0: Itzaz gain.
1: Hori da.
0: Lehendabiziko, okerez banau, Grace Jonesen diska bat da, hemen parean dudana.
1: Bai.
0: Girotuko dugu, lehenbizi?
1: Bai.
0: Ea. Nightclubbing da diskoa, okerez banau, ez? Hemen
1: bai.
0: Eskuartean duzuna.
1: Hori da, Grace Jones, Jamaikar eta estatu batua jada. Laro goi amarkada markatu zuen azkarki zinez ikono bada.
0: Mm-hmm.
1: Bizik ezaguna da, eta izan da modeloa, kantorea eta aktorea ere bai, eta zinez bere diskoen azalak beti bizikin dartsuak dira, eta orion bi atseman ditut, eta
0: bai.
1: Nahi ditut erakutsi biak.
0: Bai, zaipatu Nightclubbing, baina baita ere Island Life ekarri
1: bai,
0: duzu.
1: Bi disko ekarri ditut, eta orion lehena biziki edera da.
0: Oso dotoreak dira biak ala biak.
1: Ah, bai. Biziki desberdinak dira,
0: bai.
1: Baina beti estudioan eginak izan dira argazki horiak, eta beti bada fundo bat kolorezkoa biziki simplea.
0: Bai.
1: Lehen argazkian fundua liranja majoina da, eta beti agertzen da Grace Jones, orduan, pertsona nagusia erdi-erdian. Lehen argazkian biziki androginoa da Grace Jones, eta horren gainean anitz jostatu da bere ibilbidean. Ez barin baduzu artista zautzen, ez dakizu ea emazte bat den, ala gizon bat, agertzen da zentro-zentroan, bere hile biziki motzak dira, eta kajatuak, bere aurpegiko lehoak biziki untsa markatuak dira, eta jantzki bat jantzten du, eta bere sorbaldak biziki zabalak dira. Oso geometrikoa da azal hori, irudi hori. Argiak ere islatzen ditu bere gorputzaren parte batzu, bai aurpegia, eta bulak parte hori.
0: Bai.
1: Ala ere ez dakigu, ez dira agertzen iduridu zinez gizon baten gorputza.
0: Bai.
1: Oso grafikoa da argazki hori. Eta bere mutiko lagunak du egin, elgarriken egon dira luzaz, deitzen da Jean-Paul Good, argazkiraria da, baina sustut grafista da. Eta hori ikusten da, irudietan.
0: Abai, zertan sumatzen duzu?
1: Biziki geometrikoa da, lehoak zuzenak dira, biziki untsa pentsatua da, eta eraikia da, eta ikusten da, txemaiten dut, eraikia izan dela irudia.
0: Badirudi, eskultura bat dela.
1: Hori da, hori da. Mm-hmm. Eta gainetik tindatu dute, argazkiaren gainetik tindatu izan da, bai bere espainak ikusten da, badu
0: bai.
1: Zigarreta bat espainetan,
0: bai.
1: Eta gorri-gorriak dira, eta hori gainetik tindatu dute.
0: Gerora
1: bai.
0: Erantzi diote kolorea.
1: Hori da. Mm-hmm. Bigarren, biziki ezaguna da, aski famatua da azal hori, 1900 eta larogoita bostean atera zen, Island Life deitzen da disko hori, eta hor joan, agertzen da Grace Jones erdi-erdian. Bere posizioa oso-oso berezia da, eta piskat zaila da esplikatzeko. Bere zango, perfiletik agertzen da. Zen, badu hieroglifo ideia hori?
0: Egiptoko hieroglifikoa dirudi, bai?
1: Hori da, perfiletik agertzen da. Bere lehen zangoa lujaren gainean da, eta bere pixu guzia horren gainean da. Orion, leho bat lujean. Bakatu, zango bat lujean, beste zangoa altxatzen du bere gibelean, egiten du angelu kajatu bat.
0: Bere... Bai, laurogeita magradukoa.
1: Hori da, bere zangoak. Gero, unkitzen du bere oina eskuarekin, eta bere bi besoak luzatuak dira. Mm-hmm. Aintzineko besoa, besoan badu mikro bat. Eta bere aurpegia berdin perfiletik agertzen da.
0: Mm-hmm. Ikaragarria da postura hori, ze lehen impresioan badirudi margolan bat dela, ez bai. Dela erreala.
1: Ez dela erreala, oso badu futuro ideia hori ere, bai. Lehen azalean ere biziki modernua da, eta iduridu ez humanua pertsona hori. Bon, esplikatzen da, ez da posible posizio hori fisikoki humano batek ezin du hartu. Eta nola egin dute, orion biek argazki anitz egin zituzten, eta gorputza moztu dute, zatiak moztu dituzte, aistura batekin, ez da garaian etzen Photoshop tresnarik, mm-hmm. moztu dituzte eta berriz osatu dute gorputza bat.
0: Ah.
1: Eta hortako agertzen da, biziki luzea da bere gorputza, zinez biziki luzea da, baina ezin da horrela egon.
0: Ah, beraz honek trampa edo amarrua, du?
1: Bai, ez da, egiazko argazki bat da, baina
0: bai, ulertu dugu, bai.
1: Aldatua izan da.
0: Bai, hainbat, argazki zatiz osatutako argazkia da, antzinako Photoshop.
1: Bai,
0: esango genuke.
1: Bai, baian magnifikoa ateratzen da, eta zinez, haiek elgarrekin, biek lortu dute, mm-hmm. zinez, irudi bat eraikitzea, ikono bat bilakatzeko. Mm-hmm. Argazki horiek ez dute bortzaz errepresentatzen bere musika, bainan, bai, izah bat, eta irudi bat, pertsonai bat, sortu dute elgarrekin, irudien bidez. Hori mm-hmm. bizik interesgarria da.
0: Ulertzen du Grace Jones eta Jean-Paul Good bikote artistiko zirela, baina artista batek argazkilaririk aurkitzen ez badu, edo argazki bat sortzeko ideiarik ez badu, hau nola egin daiteke?
1: Ebe, ez da, ez dute bortzaz argazki bat sortu behar, posible da ere argazki bat atxemaita eta erabiltzea. Adibidez, Rage Against the Machine.
0: Ea.

0: Goizegen demasen orion, taldekoek erabaki dute hartzea historiko argazki bat aien azala egiteko. Hori izan zen aien lehen diska, aterazen mirabederatziuntararugaita amabian,
1: Mai.
0: Eta argazki horretan agertzen da. Vietnameko monje bat, budista bat, argazki hori biziki famatua da, mirabederatziunta irurugaita iruan aterazen, Saigon eta Malcolm Brownek hartu zuen. Kazetarita, kazerat, bakatu, prentsa aritzen zen argazkirari bat.
1: Bae.
0: Eta biziki ezaguna izan zen argazki hori, erregimnaren epresuaren kontrako protesta egiten zuen monje horrek, eta bere buruari...
1: So eman zion, eh?
0: So eman zion.
1: Eta argazki originelean ikusten dugu, bidoiatzean duela, auto bat, eta...
0: Bai, karrikan egin zuen hori. Mm-hmm. Baziren jendean hitz, auto bat, karrikaren erdian. Argazkia... Oso bortitza da, biziki famatua eginda ondotik, eta erakusten du, gertakari hori, argi-argia da, laire argazkia, egan behar da, ikusten da, bere aurpegia sutan da, baina ala ere bere aurpegia agertzen da, eta ez du sufrimendua erakusten.
1: Lasaitasuna erakusten
0: da,
1: du.
0: Bai. Eta hor joan, taldekoek erabaki dute argazki hori moztea, eta erabiltzea haien diskaren azala egiteko. Mm-hmm. Ala ere, zentzua du, zenta haien musika aski asegea erakusten du ala ere.
1: Bai.
0: Ez da bortitza, baina ala ere da joka
1: aski
0: potentea, biziki potentea. Eta badute oldartze gauza hori, hor joan batzea irudi hori haien musikarekin, atxamaiten dut untsa martxatzen dela, eta azala indartsua egiten duela. Mm-hmm. Zinez.
1: Esan diguzu vinil horiek Baionako denda batean aurkitu zen dituela, zu berez kafea hartzera joan zinen, lasai, eta batean, begira da azti zenuen eta ikusi zenituen disko hauek. Ez dakite Euskal Herriko diskoak ere baute zeuden?
0: Ebe bai, biztan dena, bazen Euskal Soko bat, nun baziren disko anitz, eta atseman dut altxor tipi bat, biziki-biziki konteniz, deitzen dena Gudu eta Amaio kantak, Unai Irukoa.
1: Disko hau, Kamil, ez duzu, diskoaren azala ez du paper batean imprimatu ekarri, diskoa ekarri duzu.
0: Bai.
1: Diskoa bere horretan, erositako biniloa.
0: Erosidut etxera ekartzeko.
1: Eta zederra den.
0: Bai, zinez biziki edera da, agertzen dira orion hiru kantariak, osatzen duten una iruko hori,
1: bai.
0: Eta hiru emaztea gertzen dira, eta hori egiten da hainitze taldeen kideak izaitea azalean oso klasikoa da, baina argazki hori, ala ere, mila bederatziunta irolgoita mazazpian aterazen diska, aski modernu atxemaiten dut.
1: Oso garaikidea da.
0: Oso garaikidea da, surita beltzez da, irun emazteak agertzen dira, baina komposizioa bizik interesgarria da. Diskaren bi erenak beltzak dira.
1: Era bat beltzak.
0: Badituzte trikota beltzak ene ustez, hor joan, zinez irun-iruna da, ez da deusik ikusten. Eta azken erena, haien aurpegiak dira, biziki politak dira, biziki eleganteak dira, haien ileak oso zainduak, makiajea ere, badituzte perlazko petentak, eta bik soiten dute argazki tresna, beste azkenak, azkena perfiletik agertzen da.
1: Zergatik hariko ote da, bestaldera begira.
0: Hori da, eta zinez ikonokoa da ere argazki hori, eta garai baten lekukoa da ere. Zinez argazkia oso ikusten da pikoja. Ez dakit oartzen ziren, dirudi biziki zaharra, baina ekartzen du argazkiari anitz. Mm-hmm. Zinez, biziki eleganteak dira, oso untsa eraikia argazkia, zinez, magnifikoa.
1: Gudu eta Amodio kantak, Unai Irukoa, eta azalean esan dakoa, iru emakume argazkia zoragarria da, argazkia esan dugulen topatu dugu Anton Egigurenek eta Ramon Egigurenek egindakoa. Kamil, eskarek asko, disko azale dara hauek ekartzeagatik, eta gaur sortzi arte.
0: Mil esker, ikusarte.
1: Eta gubagoaz faktoria bihar itzuleko dago izeko zazpietatik aurrera hoian Justosekin, eta guk 10:00 hartuko diogu erreleboa orain, notiziak hemen Euskadi Irratian, aio!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroako Pirineoetan urzainkin berpiztu eginda sua, itxuraz joan den ostiralean tximista batek eragindakoa eta herenegun kontrolpean hartu zutena. Atzo arratsaldean garrek indar hartu zuten atzera, eta lurrez iristeko eremu zailean dagoenez sua, bost helikopteroren laguntza jaso dute, sua itzaltzeko lehenetan ari diren suhiltzaileek heli eraso azken ordua Iruinean, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, ba, SOS Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak dituzte bai, sugarrak berpiztu diren tokira, oinez iristeko, eremu malkartsua da eta sasiek bidea oztopatzen dute, hori horrela sutea goitik airez itzaltzeko laguntza eskatu behar izan dute, eta horretarako aktibatu dute Infona Babes Zibileko plan bereziaren bigarren maila. Une honetan beraz, Nafarroko gobernuaren hiru helikopteroz gain, Mitekoren hiru unitate berezi, miluzekoak, riglosetik bideratutakoak, eta Asturiasko helikoptero ertain bat ari dira, airez, urzainkeko baso sutea itzaltzeko lanetan. Lurrean berriz, Kordobila eta Faila eta Zangozako brigadak, baso zainak, Babes Zibila eta Foru Zaingoa ere ari dira bertan, koordinazio lanetan. Foru gobernutik azaldu diguten ez hori bai, eguraldia ez da txarra une honetan, haizeak ere ez du indarrandirik, eta horrek helikopteroen lana asko errezten du.
1: Horixe azken ordua, Nafarroan, Araban berriz, Aiaraldean, Lantenoko sutea itzali dute, eta segurtasun sailak jakinarazi du atzera zabaldu dutela Lanteno eta Uretako zubia lotzen dituen errepidea. Araban bide batez azken aste hilabeteotako lehorteak egoera zaildu egindu eta gero eta gehiago dira hor murrizketak agintzen ari diren eskualdeak Zuiako edota Lautadako herrietako murrizketei Arabako Errioxakoa gehitu zaie gaur. Arabako Errioxako urkidetzak debekatu egin baitu eskualde osoan lorategiak eta eremu berdeak ureztatzea izan publikoak izan pribatuak eta dei egin die udalerri, enpresei eta herritarrei erantzunkizunez kontsumitu dezaten ura eskasia baitago urra asko behar den garaian, bai igerilekoak betetzeko, baita abiatzear den match bilketarekin lotutako jarduerak bermatzeko ere Jose Manuel Villanueva Oiongo alkatea da.
3: Nabaritzen da, gero eta lehorrago da, eguraldia, eta gero eta gero handiagoa, erateko urarekin aurten ez dugu arazorik izango, baratzeak eta hori ureztatzea ez dute denekatzen, baizik eta jardineak, parkeak eta olakoak.
1: Larriagoa da egoera, nekazari eta abeltzain askoren kasuan jasoko dugu albiste honetan eure kezken berri. Gainerako lerroburuetan Irati Barrena arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
1: Nazioarteko testu inguruna hasiak Euskadiko enpresen esportazioetan eragina izan duen arren oro har ondo eusten ari dira ziurgabetasun egoerari Nagore Bonilla Espriko nazioarteko zuzendariak gurean Euskadi Irratiko faktorian azaldu digunez.
5: Esportazio energetikoek egore egin dute batez ere nazioarteko petroleoaren egoerarekin lotuta eta esportazio energetikoek jaitsi direla. Zer ikusten dugu industria gure industria esportatzailea eusten ari direla, bai ikusten dugu demanda jisten ari dela eta ziurgabetasun handia dagoela.
4: Sektore kaltetuenen artean daude autogintza, altzairungintza edota trenbideetakoa. Esportazioek gora egin dute aldiz energia industria aero espaziala eta elektrifikazioan. Sektore guztiak hori bai moldatzen ari direla azpimarratu du Bonillak nazioarteko merkataritzaren arauak aldatzen ari diren enean.
1: Nazioarteko egoera ziurgabe horretan ez du askorik lagunduko Ukrainako gerrak, honi dagokionez gora egindu nabarmen erasoen intentsitateak Ukrainako armadak 600 drone bidali ditu Moskuko provintziaren aurka.
4: Gutxienez 3 pertsona zauritu dira eta kalte materialak izan dira biltegietan. Errusiako agintarien arabera Moskuren aurka izan den eraso ahaleginik handiena da azken bi urteetan. Errusiak berak bestalde 10 ukrainar hil ditu Kharkiv eskualdean misilez egin duen eraso batean.
1: Gironetan joko dugu zuzenean Alemaniara, han gaur zabaldu eta inauguratu baitute droneen aurkako defentsa sistema indartzeko zentroa. Eta atzera etxean, Iruinean, joan den ekainean, Nabarreria kalean emakume bat hiltzuen kamioaren istripuari dagokionez, gidariaren akats baten ondorioz gertatu zela hori ondorioztatu du Ireneko udaltzaingoaren ikerketak.
4: Kamioiaren gidaria, kabinatik eskuko balazta behar bezala jarri gabe jaitsi zen udaltzaingoak epaitegira bidalitako atestatuan jaso duenez, ez beharrean emakume bat hil eta beste bigazte larri zauritu ziren, bada gaur jakin dugu hil egin dela Burgosen Espinosa de los Monteros herrian, Asteburuan traktore batek harrapatuta larri zauritu zen 10 urteko mutiko bizkaitarra. Guardia Zibilak ikerketa zabaldu du ez beharra argitzeko.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, hala esan digute trafiko arduradunek. Eguraldiari dagokionez, eguzkina iturrioz, Euskalmet arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Eguzkia gailenduko da datozen orduotan.
6: Hori da, bai, behodei batzu gera daitezke kantari xurialdeko zenbait lekutan, batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian, baina orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizearekin jarraituko dugu, baina lere kostaldean izan ezi gainerako tokietan atzo baino gehiago igoko da temperatura eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. 35 gradu hoiek batez ere Ebro Ibarrean.
1: Eta biharkoa zer izango dugu aldaketaren atariko eguna?
6: Hori da bai, odeiak ugaritzen joango dira ipar isurialdean eta temperatura maksimoak jetxe ingo dira pixka bat, baina egoeki aldean, hau da Nafarro erdialdean eta Ebro Ibarrean baliteke temperatura maksimoak gaur baino apur bat gehiago igotzea, beraz eremu horretan beroak ez du amore emango osteguner arte.
1: Ederki, eta osteguneko iragarpena zehaztuko dugu bihartik aurrera. Jon Altuna, kiroletan, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon inigo.
1: Gonbidatu berezia gaur Euskadi Irratian, Beñat Torrientes.
7: Bai, ber elkarrizketatuko dugu, kirolege saioan, Mataratzoren etorreraz geroztik ezinbesteko pieza bilakatu da Torrientes, Realaren zelaierdian. Seigarren denboraldia, hasiko du Beasaindarrak lehenengo taldearekin. Aurten hori bai, Jangel, Susich, Soler eta Gorrotxerekin lehiatu beharko du postua. Eta denentzat egongo dira minutuak ziurrenik lau txapelketetan parte hartu beharko duelako aurten Realak. Ligako estrainakoa etzidamu ostiralean Betisen kontra Sevillan. Txirrendularitzan Kern Farmak bueltako taldearen aurkezpena egindu Iruñean, gurean izango da Diego Uriarte debutaria, saskibaloian mediku azterketak pasatzen hasi da Kosner Baskonia, urrundago denboraldi hasiera, iraia amaieran, eta Tada Sedekerkeiz kapitainak adirazi du orain lehentasuna lau fitxaketa berriei etorrera erraztea dela.
1: Ordu bat aterdietatik aurrera, kirolege Euskadi Irratian, Beñat Torrientesen elkarrezketarekin eta gainerako kirol albisteekin eta ordubiak eta laurdenean kulturleioan Manu Etxezartu arratsaldeon.
8: Arratsaldeon inigo.
1: Donostiako musika 15aldiaren aurtengo une gorenetako baten bezperan gaude, Berliozen Rekiema izango baita bihar.
8: Bai, Hector Berliozen hildako emeza handia edo Rekiema eskaintzeko guna izango da bihar Donostiako Kursal Jauregian, kompositore frantziarraren musikalan ospetsuenetako bada. Eta izugarrizko Rekiema eskaintzeko guna izango da bihar Donostiako Kursal Jauregian, kompositore frantziarraren musikalan ospetsuenetako bada. Eta izugarrizko sekuen

0: oso espektakularra eta merezi da beno programa. Gainera oso gutxitan egiten da. Orduan, ba merezi da beno. Merezi da beno itzordua.
1: Bihar Berlioz Musika Kursal Jauregian eta Inigo Lorcaren hilketaren 80. urteurrenaren egunean gogoratu beharrekoa, aurtengo Donostiako Zinemaldiko Perlak sailean emango dutela Lorcaren espirituarekin bat egin duen La Bola Negra filma Javi Ambrosi eta Javi Calvorena. Perlak sailaren berri jasoko dugu gaurko Kaelen.
2: Abuztuak 18. do gaurkoa teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8 minutu.
3: Euskadi Irratian goizak gaur. Inigo Alustiza.
2: Araban gero eta gehiago dira urreskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak. Gaur Arabako Errioxako Urpartzuergoak lorategiak urestatzeko debekua ezarri du eskualde osoan. Uribai etxeetan ez da ur mozketarik egongo, baina Lehortea, Igerilikoak edo Tamats bilketa tarteko jada urreskari handia dagoela, urreskasi handia dagoela adierazi du Urpartzuergoak, hain zuzen ere ura behar den garai honetan, eta beraz herritarrei arduraz jokatzeko deia egin die Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Arabako Errioxako Urpartzuergoaren arabera, bizi dugun lehortearen aurrean oinarrizko beharrak asetzeko helburuz ezarri ditu murrizketak. Gaur goizean helarazi die Oarra eskualdeko udalerriei, egoerak dirauen bitartean lorategi publiko zein pribatu eta bestelako berdeguneak ureztatzeko debekuarekin. Baratzei ez die eragingo debekuak, ureztatu ahal izango dira eta etxeetan ere ez da mozketarik aurre ikusten. Eskualdeko udalerririk handienean Oionen arduraz jokatuko dutela esan digu Jose Manuel Villanueva alkateak, baina aurten beste urte batzuetan baino lasaiago daudela.
5: Guk erateko uranekin aurten ez dugu arazorik izango, ze instalazio berri bat jarri zuten, eta orain Ebrotik hartzen dugu ura, eta ur hori pasatzen da por central de potabilizazioan.
4: Araban Zuian ez ezik lautadako 15 bat udalerritan ezarri dituzte murrizketak, tartean Agurainen eta Dulantzin, ibaietatik hornitzen dira, eta Aguraingo alkateak Raul López de Uraldek ur hornidura sarea konpontzeko beharra ikusten du.
6: Lehenengo gauza da ondo konpontzea gure sarea. Galtzen do ur asko, orduan konpondu behar dugu daukaguna, eta hori konponduta daukaguna beste neurri batzuk.
4: Dulantzeko alkateak Joseba Garitagoitiak berriz konponbidea Uribarri Ganboako urtegira lotzetik etor litekeela uste du.
7: Konpondu behar duguna da Uribarri Ganboko ura gurkere erabiltzea. Hori da konponkenta errezena. Azkenean gu hemendik Dulantzitik maltzera 10 kilometro daude.
4: Momentuz lautadako 15 udalerri eta kontzejutan ezingo da ez lorategi ez baratzerik ureztatu, ez da igerileku pribatuak bete ere besteak beste.
2: Testu ingur honetan kezkatuta mintzatu zaizkigu abeltzainen eta baserritarren ordezkariak, besteak beste lehortearen ondorioz animaliek larretan bazkarik ez dutelako eta ur saretik kanpo dauden baserrietan ur hornidura ez dutelako bermatuta. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, ur eskasia burua uste handia dute abeltzainek. Gariko Hitz Nazabalen sindikatuko ordezkariak egin digu argazkia.
9: Ur faltakin asko sufritzen da. Askotan faltakin bekin baino eta daune larre faltoi konpensatu egin behar zaie eta orduan lehen udaberri aldetik eta gutxi bildu da eta lehen hau aztatzen aigea. Eta horrek ja oso negu luzea aurre ikusi arazten da.
8: Gauzak horrela, ur hornidura bermatzeko baliabide bila ari dira baserritar eta abeltzainak.
9: Jendeak zisternak eta komplementatzen haitu beharra daukena. Kamioietan zisternetan ure amaten aida adibidez aralarren. Azkenen jendeak hasi barro ganadu jesten, improvisatzen, eta gaina ganadu jazten da urbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
8: Erakundeei inplikazio zuzena eskatu die Gariko Hitz Nazabalek. Enba sindikatuak beraldetik ursaretik kanpo dauden baserrietan jarri du arreta 5000 inguru dira eta huriei ur hornidura bermatu ahal izateko Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio Enbak erakundeen arteko akordioa gidatu dezala. Xabier Iraola idazkari nagusia.
10: Klima larrialdi egoera gerota bortitzagoa izango den une honetan oinarre jarri bargia 5000 gorako baserri hauei irten medi bat emateko. Bakoitzak bere mailan, bakoitzak bere arduratik, baino lidergoa lehendakariari dagokio.
8: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du eta horri erantzuteko eskatu du Enbak erakunde arteko plangintza.
2: Ba, arazer aurreratu duen gaur Frantziako gobernuak segurutzat jotzen du nekazari

0: Gaurten galera historikoak izango dituztela, Ani Genevar nekazaritza ministroak adierazi du uztak ondoratu egin direla eta gobernuaren laguntzak ez direla nahikoa izango kalte ordainei aurre egin ahal izateko, Ramon Sánchez.
1: Gainbera handi honen datu zehatzik ez du eman oraingoz, Ani Genevar ministroak baina esan du aire libreko barazki ekoizpena gutxitu dela.
2: Chute de production dans le maraîchage de plein champ, les récoltes se sont effondrées.
1: Uztak galdu direla, hartuaren gatik oso kezkatuta daudela, eta aberentzako bazka falta dela. Frantziako nekazal sindikatu nagusiaren esanetan milaka milioi eurokoa izango da kaltea. Ministroak adierazi du, abuztuaren 27an prefetekin bilera egingo duela, eta orduan ezagutuko duela kaltearen zenbatekoa zehatzago. Baina aurreratu du, uztetan gertatutako kaltearen zatirik handiena, estatuak ordaindu beharko badu ere, bankuek, aseguruek, beste administrazioek eta banatzaileek ere parte hartu beharko dutela ordainean. Uzta asko urritu bada ere, oraindik prezioan ez duela eraginik izan esan du ministroak, banatzaileak ur faltagatik asko hazi ez diren neurritikiko frutak eta barazkiak onartzen ari direlako eta irabazi marginak gutxitzea onartu dutelako.
0: Ordu bat eta 14 minutu nazioarteko testu inguruna hasia esportazioetan eragina izaten ari bada ere euskal enpresak oro har ondo eusten ari direla hori nabarmendu digu gaur Euskadi Irratiko faktorian Nagore Bonilla Espreiko nazioartekotze zuzendariak. Hori bai, uhartarazi du nazioarteko merkataritzaren arauak aldatzen ari direla Hormuzko krisiaren ondorioz. Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon. Lehendik kateatu diren beste krisi globalen ostean, COVID-a, Ukraina eta muga zergen auziaren ostean, merkataritzaren arauak aldatzen ari da Hormuz, eta enpresak saltzeaz gain beste gauza asko ere izan behar dituzte kontutan enpresek Espriko zuzendariaren hitzetan.
4: Gaur nazioarteko txea asko, zer konplexuagoa da. Gaur ez da bakarri saltzea, bero eta konplexuagoa da. Azkenean, gure enpresek arriskuak kudeatu behar dituzte, hornidurak bermatu, araudiak ere jarraitu behar dut eta pixka bat hoien aurrea hartu eta menpekotasunak ere nolabait ekiditu, ezta.
3: Testu inguru honetan zertxobait bere egin dute esportazioek urteko lehen hilabetetan, importazioek nabarmen gora egin duten bitartean, sektoreka begiratu ezkero ala ere egoera desberdinak daude.
4: Esportazio energetikoek egora egin dute, batez ere nazioarteko petroleoaren egorarekin lotuta eta esportazio energetikoek jaitsi direla 1,7 bat. Orduan, zer ikusten dugu, industria, gure industria esportatzailea eusten ari direla, bai ikusten dugu demanda jisten ari dela eta ziurgabetasun handia dagoela.
3: Sektore kaltetuenen artean, autogintzarekin batera, altzairugintza eta trenbidetakoa, nabarmendu ditu Nagore Bonillak eta esportazioak haunditzen ari diren sektoren artean berriz, energia, industria aeroespaziala eta elektrifikazioari lotutakoak.
0: Hormuzko itxasarteko egoerarekin batera, batera Ukrainako gerra da oraintxe, munduan ziurgabetasunare egiten duen beste baeremu nagusia, Ukrainako gerran, hain zuzen ere, eskalandiko erasoa burutu du, Ukrainako armadak Moskuren aurka 600 gora drone jaurti dituzte azken orduotan eta Errusiako agintarien arabera azken bi urteetako eraso aleginik handiena izan da hori. Errusiako armadak bitartean Ukrainako Jarkif eskualdea bombardatu du eta 10 pertsona hil dituzte gutxienez eraso horretan. Lander Izagirre, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, misiles egindako erasoa izan da mugandoko Petxenihi herri erdigunearen aurka, iparraldeko frontean dago hau. 10 ukrainar hil dituzte eta kalteak izan dira beste 10 etxebizitzatan eta inguruko posta, kafetegi eta dendetan. Ukrainako armadak ostera mugatik urruti aukeratzen ditu bere jopuntuak eta Mosku izan du gau honetan jomuga. Aire defentsa sistemak ez du atxedenik izan goizeko postak inguruan erasoa bukatu den arte. Kaos momentuak ere bizi izan dira Moskuko provintzian. Eta hiriburuan 180 drone eraitsi dituzte Moskuko provintzian bertan kalteak izan dira gutxienez Wild Berries edo Errusiako Amazon deritzonaren biltegi batean. Moskuko gobernadoreak hiru zaurituren datua eman du eta Errusiak ohartarazpena egin dio Erresuma Batuari eraso hauetan Ukraina lehen aldiz drone britainiarrak erabiltzen hasi dela dioten informazioen aurrean parte hartze horrek ondorioak izango dituela adierazi du Erresuma Batuan Errusiak duen enbaxadak.
0: Ba, droneak aipatuta, Alemaniako gobernuak droneen ikerketa zentroa inauguratu du gaur, abuztu hasieran, eraso alegina jasan zuen Leipzigeko aireportuak eta gertakari horrek agerian utzi du Alemaniako defentsa sistemaren ahultasuna, hori dela eta gerra hibridorako prest egon nahi du Friedrich Merzen gobernuak, Ane Irazabal, Berlin, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Alemaniak uste du gerra hibrido baten helmuga izaten ari dela eta horregatik droneen segurtasuna aztertzea helburu duen zentro bat ireki du gaur, Sachsenienhalt eskualdean.
7: Unser Blick Deutschland sind wir auch deswegen, weil wir ein
6: Eta bertan izan da Alexander Dobrindt barne ministroa, haren esanetan herrialdeak egunero pairatzen ditu eraso hibridoak kanpo potentzien eskutik, eta horregatik droneen aurkako defentsa sistema sendotzeko intentzioa erakutsi du. Eremu berria Alemaniako zentro aerospazialeko aireportuan kokatuta dago, eta bat egiten du duela urtebete Merzen gobernuak hemen Berlinen ireki zuen beste zentro batekin, non exekutiboa eta Estatu Federatuak elkarlanean ari diren segurtasunaren arkitektura berria ezurmamitzeko. Izan ere, duela bi aste Leipzigeko aireportuan izandako gertaerak agerian utzi du Alemaniaren ahultasuna. Gogoratuko dugu, lehergailuez beteriko drone batek aireportuaren gainetik egan egin zuela eta hainbat orduz inork atzeman ezuela.
0: Izan gerra hibridoa, izan kanpoko eskuartzea, baina Parisko fiskaltzak ikerketa abiatu du. Errusiaren balizko eskuartzearen inguruan datorren urteko hauteskunde presidentzialetarako kanpaina, zehazki Eduard Philippe eta Gabriel Attal, hautagai zentristen aurkako eskuartzearen susmoa du Parisko fiskaltzak abuztu hasieran gisa bereko ikerketa abiatu zuen Rafael Glucksmannen inguruan Errusia eskuartzen aritu ote den argitzeko oraindik formalki hautagai ezpada ere. Ekialde hurbilean Cisjordania okupatuan Israelgo armadak bestalde ez ditu oraindik kanporatu hiru familia palestinar setiatuta dituzten kolono erradikalak blokeo hasi zenetik astebete igaro da eta oinarrizko zerbitzuetarako ere ez dute inolako sarbiderik Mikel Aiestaran ITBren berri emaile arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Kolono Israeldarrek hiru familia palestinar inguraturik dituzte Kusran, Nablus hegoaldean Cisjordania okupatuan setioa orain dela astebete hasi zen. Oinarrizko horniduretarako eta larrialdi zerbitzuetarako sarbidea ere moztu diete. Kasua nazioartera iritsi da etxeetako bat Louis Ridi, palestinar estatu batuarrena delako. Ohioan bizi da, baina Cisjordaniara itzuli berri da eta etxeko teilatuan estatu batuetako bandera jarri du horrek nolabaiteko babesa emango dion itxaropenarekin. Nazio batuek, Frantziak, Espainiak eta Erresuma batuak setioak gaitzetsi dute. Are gehiago, Mike Huckabee, estatu batuetako Israelerako enbaxadoreak asendamenduen aldeko jarrera sendoa izan arren, terrorista israeldarrak deitu die implikatutako kolonoei. Francesca Albanese, nazio batuetako errelatoreak, hamarkadetako zigorgabetasuna salatu du eta Israelgo agintariei kolonoekin elkarlanean aritzea leporatu die, haiek geldiarazi beharrean.
0: Eta zeutari dagokionez, Espainiako gobernuak 1500 migratzaile hartatzeko beste lau ere muiragarri eta biharamunean Elma Saiz ministroak adierazi du gobernuaren laguntza are handiagoa izango dela asteek aurrera eginala eta 2168 direla poliziaren kalkuluen arabera zeutan duela 19 egun sartu eta oraindik ere irian jarraitzen duten adin txikiko migratzaileak Ainize Vega Madrid arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai hori iragarri du goizean Elma Saiz inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroak zer erratian ez diote atea izten zentroetan hartuko dituzten migratzaileen zifran ditzeari.
10: No quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1500 dispuestas, pero son como ayer anuncié cuatro espacios.
9: La mila pertsona inguru egon daitezke Zeutako kaleetan Saizen arabera, naiz eta oraindik ez dagoen zifra ofizialik. Saizek Espainiako gobernuaren lana goraipatzen jarraitzen du.
10: Bueno, quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que
9: complican popularrari trabak jartzea leporatu dio. Bi alderdien arteko tirabirak azaleratu dira gaur ere, Feijok bere aldetik gobernuaren utzikeria salatu du.
11: No debemos tomarnos a broma la actuación de este gobierno, por más que a menudo parezca ridícula. De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte.
9: Gaur poliziak aditzera eman du 2168 adin txikiko migratzaile identifikatu dituela Zeutan ustailaren 30etik.
0: Ba, auzionen arira, Eusko Jaurlaritzak berretsi du, zeutan dauden adin txikikoen leku aldaketa zitzegin aurretik, aurrak eta euren familiak elkartzeko ahalegina egin beharko lukeela Espainiako gobernuak. Txema Ezkerra, Jaurlaritzako aur nerabe eta familia zuzendariak, Radio Euskadien adierazi du, hor, jarri beharko lituzkela orain indarrak Espainiako gobernuak, Beatriz Zabaleta.
12: Jaurlaritzak ez du jarrera zaldatu adintxikiko migranten leku aldaketaz, baina adintxikikoen beraien interesen alde familiekin bueltatzea lehentasuna dela esan du Txema Ezkerrak Radio Euskadin, eta hor jarri beharko lituzkela orain indarrak Espainiako gobernuak. Euskadiko harrera sistemak ez zuela gainezka egin, baina bere ahalmenetik gora ari dira lanean ere azpimarratu du.
13: Egia da, momentu honetan, nahiko jende badago gure sisteman akogituta, eta hori ere esan nahi du, ba, gure ahalmen gainetik ari gara lanean, hiru lurralde historikoan, batez be Bizkaian.
12: Berriro azpimarratu du, aurren leku aldatzea ezin dela inposatu, ez da improvisatu ere, legea bete egin behar dela. Onartezin jo du, migrazioaren kudeak eta Boxen esku duten autonomia erkidegoen ezezkoa.
13: Erkidego guztiak jarri behar dituzte bere datuak mai gainean, eta aztertu behar da, non dago lekurik eta non ez dago lekurik. Zein ari da lan egiten eta bere bete behar arrak betetzen eta zein ez den.
0: Ordu bat eta ia hogeita lau minutu Iruñeko udaltzaingoak amaitutzat jo du, joan den ekainaren 28an Nabarreria kalean emakume baten heriotza eragin zuen kamioi istripularriaren ikerketa, eta zantzu guztien arabera gidariaren giza akats batek eragin zuen ezbeharra. Eskuko balazta jarri gabe jaitsi zen kamioitik heli.
14: Bai, udaltzaingoak epaitegira bidalitako txostenaren arabera, Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzua ematen duen Emausko trapuketarien kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zuten. Atestatuak azaltzen duenez, joan den ekainaren 28an, LGTBI arrotasun egunean, Nabarreria lepo beteta zegoen. Beira bilketarako ibilgailua katedralaren plazaren eta Nabarreria kalearen arteko bidegurutzean gelditu zen, maldan bera eta motorra piztuta. Gidaria kabinatik jaitsi zen, bere lankidei zaborron ziak mugitzen laguntzeko. Eskuko balazta jarri gabe utzi zuen eta kamioia berehala hasi zen mugitzen. Ibilbidean hainbat pertsona harrapatu zituen, emakume bat hil eta beste bigazte larri zauritu ziren. Gidariak negatibo eman zuen alkohol eta droga probetan, eta hasieran eskuko galga jarria zuela esan bazuen ere, azkenean onartu zuen etzuela ziurtasunez gogoratzen. Udaltzaingoaren ikerketak erabat baztertu du beraz akats teknikoaren hipotesia, eta zantzu guztien arabera gidariaren asturari egozten dio ez beharra. Auzi judiziala instrukzio fasean dago.
0: Arrapaketezari garela irati hil eginda Burgosko Espinosa de los Monteros herrian asteburuan traktore batek harrapatuta larri zauritu zen 10 urteko mutiko bizkaitarra.
15: Gogoratuko dugu familiarekin oporretan zegoela herri horretan, eta larun bat gauean Antza herriko plazan dagoen errepidera atera eta bertatik igarotzen ari zen traktore batek ustekabean harrapatu zuela. Zauri larrien ondorioz gurutzetako erietxera eraman zuten, eta esan bezala gaur goizeko albistea da hil egin dela 10 urteko mutiko bizkaitarra. Guardia Zibilak ikerketa zabaldu du harrapaketa nola gertatu zen argitzeko.
0: Bestelako istripu ez ere hitz egin behar dizuegu, Ego Euskal Herrian 147 pertsona hil ziren etxean piztutako sute baten ondorioz 25 urteko tartean, 2000 eta 2025 urteen artean, istripuen prebentziarako behatokiak eta lagunarok egindako ikerketa baten arabera. Erdia baino gehiagoak 64 urte baino gehiago zituen, eta bereziki adinekoen edota mugikortasun arazoak dituzten pertsonen segurtasunari begira, etxeko sukaldean piztutako sua 6 segundotan antzematen eta itzaltzen duen sistema probatu du Alokabidek, Beatriz.
12: Izan ere, etxeko sukaldeak goxotik bezala du arriskutik. Pentsa, etxe barruan piztutako suteen 10etik 6 baino gehiago sukaldean hasten dira, eta bien artean 165 zartagiak su hartu duelako. 3 minutu nahikoa dira sukaldea infernu bilakatzeko. Ba, horrelako egoerei aurre egiteko eta bereziki adineko persona edo ta mendekotasun edo mugikortasun arazoren bat dutenengan pentsatzen jarri du abian Alokabidek proiektu hau. Sukaldeko sua 6 segundutan detektatu eta itzaltzen duen sistema da sua kitchenek garatutako teknologia. 10 etxe bizitzatan jarri dute, proba pilotu gisa, 10 toki ezberdinetan eta profil diferenteko bizilagunekin. 14.000 euroko aurrekontua du, etxeko suteek eragindako kalteak eta kostuak murrizteko egin dezakeen ekarpena aztertuko du Alokabidek, baita egoiliarrengan duen harrera ere, eta behin azterketa eginda ikusiko dute zein etxe bizitzara zerbitzurako izango den egokia eta ze irizpide beharko diren etorkizuneko instalazioak lehenesteko.
0: Tokian tokiko informazio hori dagokionez, Gasteizko alde zaharreko hainbat bizilagunek internet konexioarekin duten arazoren berri eman nahi dizugu. 30ren bat etxe bizitza bloketan ezpaitute, zuntz optikorik eta internet motel xamarra dute ondorioz. Haserre daude bizilagunak, Gasteizko udalak agindutako konponbidea atzeratzen ari delako, hain zuzen, bigarrenez gelditu da utxik lanak egiteko udalak lizitatu zuen, kontratua Iñaki Odrozola Gasteiz, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, erdiaroan gaude, ez dugu internetik konponbidea orain irakur daite ke Gasteizko alde zaharrean bizilagune jarritako pankartetako batean. Haserre eta ezinegona handiak direla ziurtatu du Manu Arakama Gasteiz Txikia Auzo Elkarteko presidenteak.
17: El cabreo, el enfado, el malestar pues es manifiesta porque
16: 2023an kobrezko kableak kendu eta zuntz optikoa jarri zutenean 30 eraikin inguru internet azkarri gabe gelditu ziren azaldu duenez. Alternatiba motelagoak bilatu dituzte bizilagunek, baina denek aukera berdinak izateko eskubidea dutela diote. Udalak bi kontratu publiko atera zituen iaz eta urten, lehen hautsi gelditu zen eta bigarnean enpresa bat aurkeztu zen arren etzen sinatu. 100.000 euro gehiago jarrita, hirugarren kontratu bat lizitatuko du udalak orain etxe guztietara zuntz optiko hori eraman ahal izateko. Gardentasun falta salatu du ordea Iñaki Agirre, alde zaharreko auzokideak.
18: Ofizialki ez dakigu ezer, eta hori da asko kezkatzen gaituena, ze ematen du hau adar jotze izugarri badala, ez?
16: Hirugarren kontratua gauzatuko balitz ere, zuntz optikoa 2027ko irailera arte eluketela izango kalkulatu dute bizilagunek. Ilabete barru, udaleko espazio publikoko batzordean parte hartuko dute kontuak eskatzeko.
0: Eta kirol albisteak jaso aurretik, uda sasoi betean gauden arren, gabonei begirako iragarpena irati.
15: Bai, Irunek gaur iragarri du azaroaren 28an piztuko dituela gabon argiak, xehetasunak aurrerago emango dituzte ezagutzera, baina Kristina Laborda alkateak iragarri du 150 jarduera inguru izango dituela urtengo egitarauak gabonetako argiak pizteko uneak, pertsona ugari erakartzen ditu eta giro hori azaroaren azken asteburuan bertan asteko onurak ekarriko dizkiela hiriko denda eta ostalaritzari azpimarratu du Labordak.
19: Azaroaren azken asteburuan astea nahi dugu, jalusatuz, eta kaleak jendez beteaz. Aukera gehiago sortzen dira, iriko, merkatari eta ostalarientzat beraientzako urteko momenturik onenean.
0: Abuztuaren erdian gaude eta ia da gabonei begira. Ordu bat aterdiak oraintxe.
20: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, trafikoa arduradunek esan digutenez eta eguraldiaren iragarpenari dagokionez, oraindik ere berokontuak bereziki barrualdean hauxe euskalmenten iragarpena.
21: Arratsaldean beodei batzuk gera daitezke Gipuzkoan eta Bizkaian, hau da kantari zuraldeko zenbait lekutan, baina orokorrean giro eguzkitxo nagusituko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, baina lere kostaldean izan ezik gainerakoan atzo baino gehiago igoko da temperatura. Maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Eta bihar hodeiak ugaritzen joango dira ipari zurialdean eta temperatura maximoa jaitsi eingo dira. Baina hegoekialdean, hau da Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke temperatura maximoa gaur baino gehiago igotzea.

0: Unzalu Salterain, Bizkaiko Eneko koordinatzailea, bihotzeko fonotekako musika uztabiltzekotan, lauretan.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna Realaz hitz egiteko tarte hartuko dugu gaur, gonbidatu berezi batekin gainera.
2: Bai, Beñat Turrientes elkarrizketatuko dugu hemen Euskadi Irratian. Zain daukagu telefonoaren bestaldean titularrak bixi-bixi bildu eta berehala agurtuko dugu 24 urteko erdilari beasaindarra. Txirrularitzan Kern Farmak bueltako taldearen aurkezpena egindu goizean Iruñean. Gurean izango da Diego Uriarte debuta egingo du barainindarrak itzuli handi batean. Euskaltelek berriz, kontratua berritu dio Jonathan Lastrari 2028 arte. Saskibaloian mediku azterketak pasatzen hasi da Kosner Baskonia. Urrundago, oraindik denboraldi hasiera, iraia amaieran ekingo diote ligari, eta Tada Sedekerkiz kapitainak adierazi du orain lehentasuna, lau fitxaketa berriei, etorrera erraztea dela. Zesta puntan Lekeitioko Masters aurkeztu dute, Erkiaga Lekerika, Goitia Atain, Laduch Manzi eta Goixerri Saleki izango dira titulurako lehiatuko duten laubikoteak. Larun batean final aurrekoak, abuztuaren 28 finala, Santi Bruart pilotalekoa. Eta mendi kontuak ere bai, Pou Anaiek Perun mendikate zurian zailtasun tekniko izugarria exigitu dien 5 eguneko muturreko eskalada egin baitute, 1060 metroko bidea zabalduz. Ainize Belarrek berriz, Lalezen, Araban, bigarren aldiz osatu du 9A+ kategoriako horma bat, tamaina horretako bibide kateatu dituen munduko emakume bakarrenetako bada. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Ostiralean, etzidamu hasiko du Realak Liga Betisen kontra Sevillan. Demoraldi honetan, gogoan izan, Europa Ligan ere hariko dela talde txuriurdina pasaden urtean errege kopa irabazi ostean. Eta gurekin da, aurreratu bezala, ordu batak eta 35 minutu, gurean Beñat Turrientes. Beñat, kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo, atxaldeon.
2: Bueno, astera doa, beste denboraldi bat, seigarrena zuretzat, lehenengo mailan, nola zaudezu, eta nola ze puntutan ikusten duzu taldea, liga hasiko duzuen aste honetan?
3: Bueno, ba, santzun bezala ja seigarren urtea, lehenengo taldean, egia esan, ba, goa asko ginau, ilusio handekin, eta bueno, ba, egia esan ba taldea, goa asko gin ikuste, ondo entrenatzen ari gara, hasi que ja aurre denboraldi aukau da, eta ja aste honetan ostiraleko partida prestatzen.
2: Iazko liga amaierak Beñat ez zuen batere hau zapore ona utzi, ez zalengan eta ez da pentsatzen duzuengan ere, eta hori iraultzeko, ba, egon daitezken zalantzak usatzeko, aukera ona da, ligasiera ona egitea. Horten gainera Rinorekin denboraldi aurre osoa egiteko aukera izan duzue, akaso atzekaldeko zulo horrek eragiten dukezka, ez da fitxaketarik iritsi oraindik, baina gauza hauek guztiak, Beñat, 3 punturekin isiltzen dira sarri.
3: Ba, noski, azienen, ba, gure helburutako bat, ba, liga ondo hastea da, zegia, ba, ba, lehengo urtean ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau, eta bueno, ba, sensazio onakin hasi nahi deu, eta gira, ba, partidu zai etuko zaizkigu lasira, baina, bueno, azkenen horrela etuko zaigu, eta bueno, go askokin gare, eta daukuntaldekin, ba, 3 puntun bila jongo da Sevilla.
2: Aurten, lau txapelketa jokatuko dituzue, Liga, Kopa, Superkopa, eta Europa Liga. Ez dakit, zel buru jarri dituzuen horietako bakoitzean, ze argi dagoena, gauza bada, partida asko behintzat, pilatuko dituzuela aurten.
3: Bueno, helburu azkenen ez dugu jarri kompetizioako itzen, ez? Azkenen gure, ba, gure helburua egunero lan ona egitea da, asteburu eta ostegunda igandetan, ba, 3 puntua lortzea, eta gero, ba, azkenen lan ona egitea denon artean alditugun garaipen gehiena lortzeko.
2: Bide luzean urratsa labur eman behar dela esan ohi dute, lehenengo koska aipatu duzu, gogorra daukazue, Pellegriniren Betisi egingo diozue bisita, iaz 5. amaitu zuen taldea da, eta aurten txapeldunen liga jokatuko duen taldea.
3: Bai, liga hasiera gogorratuko zego, baina bueno, azkenen ekipo zona ere, gure bai ekipo zona beha, eta bueno, dana arten jolastu horak eta gira Betisek ba talde ona aukela lehen urten ba championsa ebukatu zen aurten jolasteko eta bueno partidu gogorra izango da baino bueno talde ona aukeu eta hiru puntu lortza jongo da.
2: Arlo pertsonalean Rino Mataratzuk pasaden denboraldian konfiantza erakutsi zuen zugan minutu gutxi izatetik protagonismoa izatera igaro zinen titular izatera zaleen maitasuna jasotzera pasa zinen baina hori egunerokoan berretxi behar da ez da bainat.
3: Ba, hemen zintza relajau, zazkenen lehenengo maila bat, kompetentzi asko dago, eta bueno, eda ba, konfiantza hori be badauketela, go askokin nauden moraldi hau jolasteko, eta bueno, nik banere uneko una emango dut.
2: Amaitzeko, bueno, entrenamendu eta partida bakoitzean egin beharko da urtengo realean lekutxoa zela jerdi exigente horretan, bainat, ze Gorrotxa, Sutsitz, Jangel, Soler, leia handia daukazu. Nola ikusten duzu zure burua zentzu horretan?
3: Bueno, a ver, ni lasai nau, konfiantza bauken nigan, nik usterai entrenaren gan konfiantza asko auketela, eta bueno, azkenen esan ditena ez, egunerokotasunen ba ezin da maila jetxi esan dezun bezala jende askoaren nivel askoko jendea eta bueno egia da ba aurten ba kompetizio asko arela partido asko baino dana nahi ditugu minutu guzti jolastu así que esan deten egunerokotasunean lan asko egin eta partidu momentu ba demostratu jolastu aldeiketela.
2: Amaitzeko baina tiaz altu hautsi zenuten langa titulu bat lortu zenuten, aurten garesti izango da, alako zerbait errepikatzea?
3: Bueno, azkenen danak ilusio daukeu ez, kopa irabazi eta gero ba, berriz nahi ezu zerbait irabazi, baina bueno, hanka behita lurrenukio gara uzkeu, gauzak ondo iten hasi gara daukeu hasieratikan, eta bueno, nik uste ba, dana daukeula ilusio, baina pizkanaka junbarra daukeu.
2: Baina Turrientes, Realeko jokalaria, mila esker, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta denboraldi on.
3: Bale, ba, eskerrik asko.
2: Hortxe bainat, agur bainat. Baina Turrientes zuzenean hemen Euskadi Irratian. Eta orain gainerako Euskal Taldeen azken ordua bildu behar dugu. Aritz Gaiastegi, kaixo arratsalde on. Bai, Aritz, horraltzade, arratsaldeon. Bueno, ligaren gora bera hauek, alakosiak dira, batzuk lanean hasi ez, entzun dugu Beñat Turrientes, eta Alabesek konturatzerako ba, partida duka berriro, etzi Rayo Arerio ligako bigarren jardunaldian.
4: Bai, bitxia da gainera, ba, izan ere, ba, Alabesek Realak eta Osasunak lehen partida jokatu horretik, ba, gloriosoke ligako lehen bi jardunaldiak izango ditu jokatuta, munduko kopak eta balaidoseko soropilan agertutako onjoak eraindako egutegi aldaketak izan dira, ba, aldrebeskeria honen arrazoiak, baina bueno, kontua kontu, ba, talde babazorroak segida, eman gura dio, Getaferen kontra zitako bideari, horretarako ba, lehen partian baino baliabide gehiago izango ditu Kike Sánchez Floresek, izan ere, ba, arrazoi ezberdinak tarteko lehen jardunaldian armaian egon ziren Lukas Boye aurrelaria eta Nikolas Valentini atzelaria, ba, taldeari laguntzeko gertu egongo dira, Rayoren eta Alavesen artekoa Leganeseko Butarken jokatuko da, Baiekasen egoera txarra dela eta partida horretara ba, zarren zein jarritzen du klub arabarrak. Bestalde, Atletikek zapatuan jokatuko du estreineko neurketa zeibaren kontra Zamamesen Bilboko azten nagusian Marijaiari arrera egin aurretik jokatuko da neurketa hori Edin Terzitzen lehen partia izango da katedralean eta gaurko lan zeioan ikusitakoaren arabera Dani Bibian izango da lehoien utxune bakarra guruzetak Nico Williamsek eta Laportek normaltasunez entrenatu bai dute. Gainera, bigarren taldeko Euskarri Manese Gibelaldek kluba utziko du Suitzako Grasshopper taldean aritzeko. Bukatzeko Euskal Taldeen lehen mailako gizonezkoen jardunari dagokionez Osasunak Levante hartuko du Zadarren datorren astelenean Jon Ramisek zuzendutako taldeak atxen eguna dauka gaur eta bihar itzuliko da Taxoareko egunerokora.
2: Eta bihar jokatuko dutena ba, Euskal Herria Kopako finala izango da. Atletik eta Reala aurrez aurre Irungo Gal Estadioan aritz.
4: Hori da, Txuri-Urdinen eta Zurigorren arteko neurketa guztetan gertatzen den legez, ba, ez da morbo eta interesik faltako, Realean ba, ilusioz gainezka daude, iaz lan bikaina egin ostean, ba, Chelsearen kontra lehiatuko baitira, ba, txapeldunen ligako atarikoan, ba, datorren azteko lehen erronka behar den moduan prestatzeko, neurgai ona izan daiteke, Atletiken kontrako partida. Arturo Ruizek sei jokalari garrantzitsu galdu ditu eta euretako batzuk, esate baterako, ba, Andrea Jacinto, Emma Ramirez, Luka Lucia Rodriguez, eta Labo bueno, ba, garantzitsuak izan dira oso ba, aurreko denboraldi bikain horretan. Eta utxune horiek ibetetze aldera, sei jokalari fitxatu ditu klubak, Laborde, Campo, Marin, Selem Front, Camino eta Kefi. Zurigorriak berriz, ba, etxekoen doainak sustatzen aleginduko dira denboraldi honetan, Maite Zubietak eta Nerea Nebadok taldea utzi dute, eta Ibai Gainek ez du fitxaketarik egin. Beraz, Victor Martin entrenatzaile berriak, aztegiari eman beharko dio indarra. Kontua kontu, biharko lehiak ez du interese falterik izango, eta armaietan ere giro ona egongo da. Kike Zurutuza, Euskal Herria Kirolako ordezkaria.
5: Kopuru zaitzaketak igu, baina ziurtatik, bueno, beste alderdi, beste partido semifinaletako referentzia ditut, amurrekoa eta eskuitikoa. Han oso ondoatea zan, eta hango iruku itzabintzat referentzia bezala badaukat. Beraz, giroa egon egongo da.
4: Neurketa ze horretik Jon, omenaldia egingo diote Leire Landari, irundarrak besteak beste Atletikeko zein Realeko elastikoak defendatu zituen bere kirol ibilbide oparoan.
2: Gero arte aritz.
4: Gero arte.
2: Emaitza bat ere bai, gizonezkoetara itzulita, Bart Bana egin dute, Deporrek eta Elxek, lehenengo mailan Riazorren eta babor protesta artean ere izan dira nahikoa lanekin badabiltzalako Koruña aldean abankarekin.
0: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Txirrindularitzan, larun batean hasiko da Espainiako Buelta Monakon. Eta taldeak ari dira pixkanaka, euren zortzikoen berri ematen. Esate baterako, Kern Pharma. Gaur egindu, aurkezpena, taldearen aurkezpena Iruñean. Denera, lau Euskal Herritar hariko dira Nafarroako taldean. Urko Berrade, Bueltan irabaztea zerten badakien mutila, Inigo Elosegi, Ibon Ruiz, eta gurekin daukagun Diego Uriarte. Diego, kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, zure lehenengo itzuli handia egitera zoaz 24 urtenekin, ze sentsazio dauzkazu, lasterketa hasiko den aste honetan?
6: Bueno, a momentuz lasaitasun punto batekin, zorendik, eta gogotxu, etortzen denarekiko oso gogotxu.
2: Zer eskatzen diozu zure buruari? Zer eginda zeundeke gustura zure estreineko Espainiako bueltan?
6: Bueno, ba, asmoa maia polita ez, erakustea, 21 egunak betetzea, tal bada zergatik ez leian ibiltza ere bai.
2: Iesaldietan sartzea esate baterako ez da, izan daiteke zure helburuetako bat?
6: Ba, hori da azkenean nolako karrera batetan ez, zaila da uberenekin ibiltza, baina iesaldietan bilatu beharko ditugu aukerak.
2: Ze helbururekin joango da taldea bera, Kern Pharma, zuok lauroz gain, Mark Brustenga, Iban Kobo, Mats Wenzel eta Iban Ramiro Sosarekin doa taldea, zein da Kern Pharmaren helburua?
6: Bueno, ba, elburu desberdinak ditugu ez, azkenean talde politara maten dugu, Brustengarekin esprinean lehiatzen ibiliko gara, gero baita iesaldetan protagonismoa den bila, eta baita ere baduela pare bat urte bezala ez, etapak berriz irabazteko asmo horrekin bueltatzen gara.
2: Ja bueltan izate utxa zuentzat eskaparate handia da ez da, Diego?
6: Ba, irudi gabe, azkenean itzulia handi batetan badagoen ikuspuntu hori ez dago beste edozein lasterketetan orduan oso eskaparate ona da guretzat.
2: Ibilbideari buruz zer nabarmenduko zen iguke aurtengo edizioan, bueno, zazpi etapa maituko dira mendatean, erlojupekoak ere izango dira, bi, lehenengoa 9 kilometrokoa Monakon, gero Jerez de la Frontera 32 kilometroko beste bat, sprinterrek hasiera batean aukera gehiagirik ere ez daukate, non jarriko zenuke azpimarra, zer esango zen iguke ibilbideari buruz, Diego?
6: Ba, gehien bat gogortasunean ez, jarriko nuke hor nabarmenduko nuke egongo den gogortasun hori. Azkenan oso ibilbide gogorrak dira, etapak desnibel handikoak izango dira, eta gainera urten itzuli gehiena hegoaldean izan da, ba, bero hori nabarituko dugu, eta horrek ere askoz gogorra egingo du.
2: Favoritoa idagokienez, bueno, Pogatxarren parte hartzeak esan daiteke gainerako favorito guztiak eklipsatuko dituela, ez da?
6: Bai, azkenan ezagutzen dugu Pogatxarrez, badakigu irabazi nahi badu, ba, aukera gehienak dituela hori lortzeko, eta seguraski asmo horrekin etorriko da, eta eta lehian ibiltzeko gogoekin, beraz, segurazki espektakulo handia emanen du berak.
2: Amaitzeko biaingo dizkizut, batetik, zure denboraldiaren orain arteko balantzea zein da? Ze hausnarketa egiten duzu, Diego?
6: Ba, momentuz balantze ona egingo nuke. Uste dut beste aurrera pauso bat eman dudala, nire mailan, eta beraz, alde hortatik nahiko pozik nago, uste dut urtasiratik nabaritu dela, beraz oso pozik ea ongi ere ongi bokatzeko aukera dagoen.
2: Eta, bueno, asko hitz egin da, edo, bueno, behintzat asko dabil, zalantza taldearen etorkizunaren inguruan, ez dakit zuek zerbait badakizueten, zerbait esan dizueten, ala horrengoz, bueno, ez dakizuen ezer.
6: Ba, ez momentuz dakigu ezer, hori, bueno, nagusiek egiten duten lana, ez, da, gehien bat Juan Joroz, eta hor, ofizinetan, beraz, guk ez dakigu ez da askorik, baina, bueno, saiatuko gara guere alde hortatik laguntzen ez, bueltan, emaitza honak lortzen, eta ia lagundu dezakegun.
2: Bai, aba, ala izaten den. Diego Uriarte, txirrindulari baraina indarra, Kernu Farmakoa, mila esker, gure diari erantzuteagatik, eta zorterik onena Espainiako bueltan.
6: Hale, eskerrik asko zuei.
7: Ba, dirudi Diegok Movistarrekin hitz eginda daukala datorren denboraldirako, baina oraindik ez da ezer ofizial egin. Hau bai ofiziala da, Euskaltel Euskadik jakinarazi du kontratua berritu diola Jonathan Lastrari. Beste bi urtez luzatu du aurrez zeukan hitzarmena 2028ra arte. Taldeari esperientzia ematen segitu nahi du 33 urteko bilbotarrak. Espainiako bueltari dagokionez, Roglicek bere parte hartzea baieztatu du, bora taldearekin lau buelta dauzka, esloveniarrak, Aimar Etxeberria ez da 8ko horretan ageri. Movistarrek ere emandu bere taldearen berri, Mas, Romeo eta Uitebroex ageri dira, baita Orluis Aula. Eta gaur hasi da Limousin Périgord itzulia Frantziardi aldean, Limos inguruko parajeetan, lau etapa denera, ibilbide gora beratxua, Alex Aramburu eskiotarra izango da parte hartuko duen euskaldun bakarra. Eta saskibaloian, Kosner Baskonia gaur hasi da mediku probak pasatzen Gasteizen. Tadar Sedekerkis, kapitainak hitz egin du.
8: Tenemos nuevos retos, nuevos objetivos, caras nuevas y pues bueno, mi labor también como el capitán para que la gente nueva se encuentre desde el minuto uno.
2: Aurpegi berriak, erronka berriak eta kapitaina bere lan hori gauzatzen ez da, fitxaketei, fitxaketa berriei, ongi etorria eman eta taldera ahalik eta ondoen egokitu daitezen saiatzen. Izan ere, lau fitxaketa egin ditu orain arte, Kosner Baskoniak, denak kanpoko lerrokoak, Damien Borg, joko antolatzailea, AJ Lawson, eskolta, eta Chris Duarte eta DJ Estiguarte galekoak, aurten talde fisikoa izango du galbiatik. Hauek ere, arabarrek ere, lau txapelketa izango dituzte, Liga, Kopa, Superkopa eta Euroliga lehiatu beharko dituzte. Iraia maieran hasiko dute denboraldia, orain aurre denboraldiko partidak jokatuko dituzte, lehenengoa iraiaren bian, askatuak Gipuzkoaren aurka. Justu ere, askatuak Gipuzkoako jokalariak hasi dira mediku probak pasatzen eta gaur entrenamendu irekia egin dute zaleentzat Gaskan. Surne Bilbaon falta ziren jokalariak ere gaur pasa dituzte mediku probak. Eta datozen minutuak mendiari eskaini behar dizkiogu, alpinismoan eta eskaladan berri onak dauzkagulako. Andoni Urbistondo, kaixo, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Jon.
2: Poutarrek, Pou Anaiek, Perun, mendikate zuri eta Ainize Belarrek Lalezen Araban lorpen handiak erdietsi dituzte.
9: Egurrean jarraitzen dute Euskal Mendizaleta eskalatzaileak eta gure bi ikur ezagunenetakoek balentria latzak egin berri dituzte. Poa Anaiek, Mitxer Kito Peru Arralagon bonus track bidea ireki dute Ranrapalka mendia mendikate zuriko 6.122 metroko menditzarrean. Ainize Belarrek aldiz 9A+ zeltasuneko bere bigarren bidea kateatu du Lalezen Ilarduian Araban eta alakorik lortzen duen munduko 3. emakun mea bilakatu da. Poutarrekin hasita, euren eskalada zailenetakotzat jo dute ranra mendikoa, mutur-muturrekoa, eta horregatik oso pozik bintzatu dira entzun dezagun eneko pou pasa dituzten zailtasunen xetasunak ematen.
10: Ba oso pozik ikusita nola bukatu degun Peruko espedizio hau bonus track bide berri hau irekitzen. Oso pozik alpinismon irekitako biderik gogorrena dalako. 5 egun eman ditugu gelitu barik, 3 egun paretan zintzilikatuta, bibibak oso gogorrekin, lehenengoa izotzeko kobazulo baten, bigarrena errepisa txiki baten, eta pasatu ditugun zailtasunak oso zaundiak izan dira.
9: 1.060 metroko luzera duen bidea da, Jon Jura Janka edo mendikate zurian inoiz egin den luzeena, gune mistoetan, arroka eta elurra nazten diren gune horietan, M6 zailtasunarekin katalogatu dute eskalada gaztiztarrek, 12 zailtasunatik, arrokan ere, neurreko zailtasuna, 6 maila, 6.000 metrotan, hori ere badazera, baina izotzean ondo entzun, ubikoitza izazpi zailtasunan mandiote, muturreko zailtasun gorena. Entzun eneko ezaguarri hori buruz mintzo.
10: Izotxean egindako eskaladarik handiena, arrokan baita ere zailtasuna handiak alpinismoko bidea izateko, eta baita ere mistoan guztia mitxerkitorekin egiten, gure Peruko laguna, badakizue mutil honekin urrezko pioletoko hiru izendapen jaso ditugula dagoeneko.
9: Eta laugarren bat jasoko gutea, kaso udazken anion ikusiko dugu. Ube bikoitza izazpi zeltasunaz galdetu diogu inteligentzia artifizialari, eta zera dio, izotz fin-fin gaineko sabaietako eskalada, atxedinik gabekoa, arriskua muturrekoa da, eta aseguratzeko aukera ezinezkoa omen da. Ia, mendikate zurean irekitzen duten 22. bidea da, arabarrentzat, Alpamaio bere ere eguzuten, poganaiek, beste bat, aste bat zokatzera, 5,957 metroko piramide perfektua, eta munduan dauden milaka mendien artean, ederrenetakotzat jotzen dena. Jon, eta Perutik Euskal Herriera egingo dugu, Arabako Ilarduia Herriskako Laleze eskaladaragunera, Ainizio Larbizkaitarrak munduan bi emakumeek bakarrik lortu duten balentria iritsi baitzuen pasaden ostiralean 9A+ zailtasuneko bigarren bidea kateatzea, zeleputza bidea da. Bere izena, lehenengoa Ini Ameriketan egin zuen, Baltzola 2024ko irailean, eta zeleputza Iker Pouk pentsatutako 9A zailtasuneko bi bideren batuketa da, zeledon eta arroputza. Apatako eskalatzaileak kateatu duen inoizko biderik onenetakoa dela esan du, bide bisuala eta fanatikoa munduan dauden 9A zailtasuneko bi bide mitiko zeharkatzen dituena, zeleputza bidea kateatuta, Sputnik taldeko 20 urteko gazteak 9 zailtasuneko 9 bide gainditu ditu dagoeneko 20 urterekin, Jon, lorpen itzela benetan.
7: Bejon de Jola, bai, hori eskarrik asko, Urbix.
9: Buenarte.
7: 5 minutu ardubiak puntu-puntuan izateko, zesta ipatu behar dugu. Lekeitioko Master Series txapelketa aurkeztu dute, gizonezko jarealai liga bukaerara heltzen ari da, lau txapelketa besterik ez dira falta, denboraldia bukatu eta Donostiako Final Four erabakitzeko. Lau aurrelari eta lau atzelari onenek jokatuko dute irailean urteko titulu nagusia, jarealai ligako txapela eta berarekin dakarren urrezko gerrikoa. Eta horren aurretik, Lekeitioko Master Seriesa dago, jokatzeko esan bezala, larun batean hasiko da frontoiera berrituan, Santibruar frontoiera berrituan, teiatu, margotze eta argiteri lanak bukatu dituzte. Abuztuaren 22an jokatuko dira finalerdiak larun batean, eta abuztuaren 28an final handia. Jaialai ligan punta-puntan dabiltzan bikoteak izango ditugu, pilotariak puntistak izango ditugu, Erkiaga Lekerika, Goitia Atain, Laduz Manzi eta Goixerri Salegi izango dira titulurako lehiatuko duten lau bikoteak. Erkiaga izango da izar nagusia eta Manzik Gernikan lortutako txapela estrenatuko du. Entzun dezagun, Aritz Erkiaga.
11: Goguaz, ez da? Gaina lekitxon ba hamenik esitzen hau jokatzen eta lagun asko daukotez hamen. Ba, bueno, txapeketa berezitza nirezako. Azkenengo urtietan, ba, bueno, bai ondo bidegaile, baina ez gara konfiatu bier, beste txapelketa bat da, bikote oso garra duko aurrien, eta finalerdi irabazti izango da helburua.
7: Erkiaga eta Lekerika, Laduz eta Manziren aurkariko dira finalerdi horretan. Bestean, Goixerri eta Salegi, Goitia eta Atainen aurka. Entzun dezagun, Alex Goitia, larun bateko aurkariai buruz hizketan.
12: Bueno, pareja gogorrak ez da, Salegi kontra, klaru da, pazientizia asko biko dala, oso pelotari zartaile da. Baina, bueno, ia pixkate mobitzen maguz, ia Goixerri pesaki pixkate hortzen redetan erretik lortzen moz, egiz esan leketxosak eartako oso fronto gatsa da, orduan, ba, bueno, neopor atento bilbiko, da, bueno, pazientizia askoaz, da, tantu asko lan dute.
7: Trinketean, Donibane Garazin, Masterseko final nagusia jokatu dute, Matthew Ospitalek eta Andoni Iparrek 40, Iker Espinalek eta Peio Gixandutek 15, Ospital eta Ipar, txapeldun beraz atzo. Eta eskuz, Zumaian, Dinastia Etxaben, Juveniletan, Landak eta Salinaseko 22, Salaberria Naiek 11, Elite Mailan, Beitiak eta Pestegiak 22, Lizeagak eta Goikoetxeak 14, Apestegiak markatu zuen aldea Elite mailakoen partidan. Eta azken txampan, arrauna aipatu behar dugu, Maili Makazaga entzuteko, Zarauzko arraunlaria izan dugu gonbidatu Bart Tostartean saioan Eteligan, 12-5 bandera irabazi dituzte, eta zarauztarren balorazioa biztan da positiboa da Maili Makazaga.
13: Bai, bai, oso positiboa, jo, aurre denboraldian, hau askotan errepikatzen bez azkenean, aurre denboraldian ikusten un Hondarribi gure oso gainetik antzola, aurre denboraldiko estropadoetan, bueno, ba, hoi oso gure oso gainetik antzola, segundu asko atatzez izkeula, eta firmatuko nunkara hartan guain gauden bestela batea, eta ba, bueno, ba, banderak, o behain gatekan mintzat oso gertu ibiltzia, eta ba, playoffetako ba, txartela lortzia.

0: Eta liga honetan, 5 bandera lortu ditu esan bezala Zarautzek, 6 bandera Hondarribiak, eta geratzen den bestea, Izuntzak eskuratu du. Eskubaloian, Irudek Bidasoak lagunartekoa dauka Sinfin Santandergo taldearen aurka Kueton, Kantabrian, Arratsaldeko 6etan. Irundarrek lurraldea gara txapelketako finala galdu zuten Angelun, gaur Arantza hori ateratzen saiatuko dira. Eta golfean, Jon Rahm 15. Postura jaitsi da munduko rankinean. Barrikako golflaria 13. Postuan zegoen, papi postutxo egin ditu behera. Bizkaitarrak datorren asteburuan Indianapolisen jokatuko du Live zirkuituko azken txapelketa. Hala ere, badakizue dagoeneko matematikoki txapeldun da. Onaino, kirolegez saioa, ondo izan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
2: Arratsaldeon guztioi, Nafarroako Pirineotan urzainkin berpiztu eginda sua, itxuraz joan den ostiralean tximista batek eragindakoa eta berez herenegun kontrolpean hartu zutena, atzo garrek indar hartu zuten, eta lurrez iristeko eremu zailan dagoenez sua, 5 helikopteroren laguntza jasotzen ari dira, sua itzaltzeko lanetan ari diren suhiltzaileek. Araban bitartean, Aieraldean lantenoko sua itzalita, azken hilabeteotako lehortearen ondorioz gero eta gehiago dira ur murrizketak agintzen ari diren eskualdeak Zuiako edota Lautadako herrietako murrizketei Arabako Errioxakoa gehitu baitzaie gaur. Arabako Errioxako urkidetzak debekatu egin du eskualde osoan lorategiak eta eremu berdeak ureztatzea eta dei egin die udalerriei, enpresei eta herritarrei erantzukizunez kontsumitu dezaten ura. Eskasia baitago ur asko behar den garaian, bai igerilekuak betetzeko eta baita abiatzear den mahats bilketarekin lotutako jarduerak bermatzeko ere. Hauxe azaldu digu Raul Garzia Guardiako alkateak.
3: Arazoa larria da usta hasi delako, mahats bilketa hasi delako eta upategietan ur asko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues hilabete honetan etortzen da urtero mahats bilketarekin, ez?
2: Berehala aurreratu dizkizu egun gaien berri, aurrez eguneko gainerako lerroburuak Irati Barrenak.
4: Bai, Euskadiko enpresen egoerarekin hasita, nazioarteko testu inguruna hasiak euskal enpresen esportazioetan eragina izan duen arren, oro har ziurgabetasun egoerari ondo eusten ari direla azaldu digo Euskadi Irratiko Faktorian Nagore Bonilla Espriren nazioarteko zuzendariak.
5: Esportazio energetikoek egora egin dute, batez ere nazioarteko petroleoaren egoerarekin lotuta eta esportazio energetikoek direla. Zer ikusten dugu, industria gure industria esportatzailea eusten ari direla, bai ikusten dugu demanda jisten ari dela eta ziurgabetasun handia dagoela.
4: Bada, hain zuzen nazioarteko egoeran hasi horretan eragina du Ukrainako gerrak. Azken orduetan gora egindu nabarmen erasoen intentsitateak, Ukrainako armadak 600 drone bidali ditu Moskuko probintziaren aurka, gutxienez 3 pertsona zauritu dira eta kalte materialak izan dira biltegietan. Errusiako agintarien arabera azken bi urteetan Moskuren aurka izan den eraso aleginik handiena da. Errusiak bere aldetik 10 Ukraina hil ditu Kharkiv eskualdean misilez egin duen eraso batean. Eta etxera bueltan Iruñean pasaden ekainean Abarreria kalean emakume bat hil zuen kamioiaren istripua gidariaren akats baten ondorioz gertatu zela ondorioztatu du Iruñeko udaltzaingoaren ikerketak. Kamioiaren gidaria kabinatik eskuko balazta behar bezala jarri gabe jaitsi zen, udaltzaingoak epaitegira bidalitako atestatuan jaso duenez. Harrapaketez ari garela gaur jakin dugu hil egin dela Burgosen Espinosa de los Monteros herrian asteburuan traktore batek harrapatuta larri zauritu zen 10 urteko mutiko bizkaitarra. Guardia Zibilak ikerketa zabaldu du ez beharra argitzeko.
2: Errepidetan ez dugu oraintxe aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek eta eguraldiari dagokionez bihartik aurrera sumatuko dugu aldaketa. Gaur oraingoz hauxe Euskalmeten iragarpena. We'll be right back.
6: Arratsaldean beodei batzuk gera daitezke Gipuzkoan eta Bizkaian, hau da kantari zuraldeko zenbait lekutan, baina orokorrean giro eguzkitxo nagusituko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, baina lere kostaldean izan ezik gainerakoan atzo baino gehiago igoko da temperatura. Maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Eta bihar hodeiak ugaritzen joango dira ipari zurialdean eta temperatura maximoa jaitsi eingo dira. Baina hegoekialdean, hau da Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke temperatura maximoa gaur baino gehiago igotzea.
2: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama Ordubiak eta 4 minutu.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Jaso dezagun beste ezer baino lehen Urzainkiko sutearen berri. Nafarroako Pirinioetan berpiztu eginda itxuraz joan den ostiralean tximista batek eragin eta herenegun itxuraz kontrolpean hartu zuten sua, atzo arratsaldean garrek indar hartu zuten atzera eta lurrez iristeko eremu zailean dago sua. Helikopteroren, 6 helikopteroren laguntza jasotzen ari dira sua itzaltzeko lanetan ari diren suhiltzaileak Eliera Soiruña arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, ba, une honetan Iñigo, Nafarroko gobernuaren 3 helikoptero ez gain, Mitekoren 3 unitate berezi, Miluzekoak, Riglosetik bideratutakoak eta Asturiasko helikoptero ertain bat ari dira, airez sutea itzaltzeko lanetan, lurrean berriz, Kordobila, Tafalla eta Zangotzako brigadak, Basozainak, Babestibila eta Foruzaingoa ere ari dira bertan koordinazio lanetan, keadarrak urrunetik ikusten dira. Sos Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak dituzte, sugarrak berpiztu diren tokira oinez iristeko, toki malkartsua baita, eta sasiek bidea oztopatzen dute. Hori dela eta suteak goitik airez itzaltzeko laguntza eskatu behar izan dute, eta horretarako aktibatu dute, Infona, Babestibileko plan bereziaren bigarren maila. Nafarroko gobernutik azaldu dutenez, eguraldia ez da txarra, haizeak ez du indarrandirik, eta horrek helikopteroen lana asko errezten du.
2: Bagiro lehorroren honetan, Araban gero eta gehiago dira urreskasiagatik murrizketak ezarre dituzten udalerriak. Gaur, Arabako Errioxako Ur Partzuergoak lorategiak ureztatzeko debeko ezarri du eskualde osoan. Oraingo zori bai, ez dago baratzeak ureztatzeko debekurik eta etxeetan ere ez dute urren mozketarik aurrik usten, Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren arabera, oinarrezko beharrak asetzeko helburuz ezarri ditu murrizketak lehorteari eta igerileku denboraldiari mahats bilketa gehitu behar baitzaio. Guardiako alkatea Raúl García.
3: Arazoa larria da usta hasi delako. Mahats bilketa hasi delako eta upategietan ur asko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues hilabete honetan etortzen da urtero mahats bilketarekin, ez?
8: Egoerak bere horretan dirauen bitartean beraz, lorategi publiko zein pribatu eta bestelako berdeguneak ureztatzeko debekoa ezarri dute. Momentu zuia da, Araban ura zisterna kamioietan eramateko beharra dagoen udalerri bakarra, baina lautadako 15 udalerri eta kontzejutan ere ezarri dituzte murrizketak, tartean Agurainen eta Dulantzin. Aurrera begira, Raúl López de Uralde eta Joseba Garitagoitia alkateek egoera arintzeko hartu beharreko neurgiak argi dituzte.
9: Lehenengo gauza da, ondo konpontzea, gure sarea. Zer, galtzen do, gure asko.
10: Ulibarri ganboko ura, gurkere erabiltzea. Hori da, konpongenta errezena.
8: Izan ere udalerri hauek, ibaietatik hornitzen dira.
2: Gainerakoan Euskal Enpresen egoera zitzekin dugu gaur goizean Euskadi Erratiko Faktorian Nagore Bonillarekin, Espreko nazioartekotze zuzendariarekin. Nazioarteko testu inguru nahasia, esportazioetan eragina izaten ari bada ere, Euskal Enpresak oroar ondo eusten ari direla nabarmendu du berak. Hori bai, ohartarazi du, nazioarteko merkataritza arauak aldatzen ari direla Hormuzko krisiaren ondorioz, Mertxe Etxeberria.
11: Bai, lehendik ateatu diren beste krisi globalen ostean, COVID-a Ukraina eta muga zergen auziaren ostean alegia merkataritzaren arauak aldatzen ari da Hormuz eta enpresek saltzeaz gain beste gauza asko ere izan behar dituzte kontutan, Espriko zuzendariaren hitzetan.
12: Gaur nazioarteko txea asko zede konplexuagoa da. Gaur ez da bakarri saltzea, bero eta konplexuagoa da. Azkenean, gure enpresek arriskuak kudeatu behar dituzte, hornidurak bermatu, araudiak ere jarraitu behar dut, eta pixka bat hoien aurrea hartu eta menpekotasunak ere banola baite. Araudiak ere jarraitu behar dut, eta pixka bat hoien aurrea hartu eta menpekotasunak ere banola baite ekidu.

0: Nagore Bonillak eta esportazioak handitzen ari direnen artean berriz energia, industria aeroespaziala eta elektrifikazioari lotutakoa.
1: Hormuzko itsasartearen egoeran aldaketa handirik ez da izan azken asteotan eta Ukrainako gerrari dagokionez berriz, Ukrainako armadak eskala handiko eraso egin du Moskuren aurka azken orduotan, 600 gora drone jaurti dituzte guztira eta Errusiako agintarien arabera azken bi urteetako eraso aleginik handiena izan da. Errusiako armadak bitartean Ukrainako Jarkiv eskualdea bombardatu du eta gutxienez 10 pertsona hil ditu eraso horretan Landerri Izagirre.
2: Bai, iparraldeko frontean egindako misil erasoa izan da 10 Ukrainar hil dituzte bertan eta beste 7 Errusiak gainerako eskualdeetan egin dituen erasoetan. Ukrainako armada kostera mugatik urruti Moskun jarri du bere jo puntua eta honela erantzun dio bertako aire defentsa sistemak. Momentuak ere bizi izan dira Mosku inguruetan. Hiriburuan bakarrik 180 drone eraitsi dituzte eta probintzian kalteak izan dira gutxienez Wild Berries edo Errusiako Amazon deritzonaren biltegi batean. Moskuko agintariek 3 zauritu jakinarazi dituzte oraingoz eta Errusiak ohartarazpena egin dio Erresuma Batuari eraso hauetan Ukraina lehen aldiz dron britainiarrak erabiltzen hasi dela dioten informazioen aurrean parte hartze horrek ondorioak izango dituela adierazi du Erresuma Batuan Errusiak duen enbaxadak.
1: Eta nazioartetik, zeresana emango duen atariko baten berri ere bai, epaiketa baten berri, Meta enpresak sare sozialen eta adingabeen inguruan orain arte egin den epaiketa handienari egin beharko baitio aurre gaurtik aurrera, Instagram eta Facebook plataformen bidez, adintxikikoen artean adikzioa, mendekotasuna nahita ere egitea leporatzen diote, Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalek elkar hartuta Ekaitzagirre.
3: Ez da Metaren aurkako lehenengo epaiketa, baina bai orain arteko zigor eskaera handiena izango duena, 1,4 bilioi eurorainoko kalte ordain eskaera egingo dutela aurre ikusten da. Kaliforniako auzitegi federalean egingo dute epaiketa, baina 29 estatutako fiskalek egin dute elkarrekin eskea. Haur eta nerabeengan mendekotasuna nahita eragiteko funtzioak diseinatzea leporatzen diete Metaren jabetzakoak diren Instagram eta Facebooki esaterako eskro amaigabearen bidez, nerabek egiten duten erabilera denbora infinitora luzatzea. Horretaz gain, 13 urte 7 azpikoen informazioa bilduz, adingabeen pribatutasun eta babeslegea urratu ote duten ere aztertuko dute gaur hasiko den epaiketan. Meta konpainiaren aurkako epaiak lehen ere kaleratu dituzte auzitegiek, martxoan esaterako 375 milioi dolarreko isuna ezarri zioten adin txikikoak behar bezala ez babesteagatik Facebook eta Instagram plataformetan.
1: Ordu biak eta ia 12 minutu atzera etxean Iruñeko udaltzaingoak amaitutzat jo du joan den ekainaren 28an Nabarreria kalean emakume baten heriotza eragin zuen kamioi estripularriaren ikerketa eta zantzu guztien arabera gidariaren giza akats batek eragin zuen ezbeharra gidaria eskuko balazta jarri gabe jaitsi baitzen kamioitik heli.
4: Bai, udaltzaingoak epaitegira bidailitako txostenaren arabera, Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzu ematen duen Emausko trapuketarien kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zuten. Atestatuak azaltzen duenez, joan den ekainaren 28an, beira bilketarako kamioia katedraleko plazaren eta Nabarreria kalearen arteko bidegurutzean gelditu zen, maldan bera eta motorra piztuta. Gidaria kabinatik jaitsi zen, eskuko balazta jarri gabe, kamioia berehala hasi zen mugitzen, eraikin baten kontra jo arte, eta bidean hainbat pertsona harrapatu zituen. Ezbeharrean, emakume bat hil eta beste bi gazte larri zauritu ziren. Gidariak negatibo eman zuen alkohol eta droga probetan, eta hasieran eskuko galga jarri zuela esan bazuen ere, gerora onartu zuen etzuela ziurtasunez gogoratzen. Udaltzaingoaren ikerketak erabat baztertu du, akats teknikoaren hipotesia, eta zantzu guztien arabera gidariaren ahazturari egozten dio ez beharra. Auzia instrukzio fasean dago Iruñeko epaitegiaren esku.
1: Eta kulturleioa zabaldu aurretik, datorren larun batean abiatuko den Bilboko aste nagusiarekin lotutako bi aipamen, batetik urtero legez Bizkaiko etxera eguna ospatuko dutela sarek eta zenbait konpartsak hilaren 28ko ohiko manifestazioan aurtengoa errepresaliaturik gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute Kaskagorriko Amaiur Iragik hitz egin du sareren manifestazioarekin bat egin duten konpartzen izenean.
5: Ozen esan nahi dugu, 2027ko aste nagusian denak etxean. Eta denak etxean diogu, guk ez dugulako

0: horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Luberri konpartsak bestalde, Bilboko konpartsen federakundean parte hartzeko duen eskubidea aldarrekatu du gaur, areatzen egin duen agerraldi jendetsuan Maren Martinez de Morentin da bozeramailea.
2: Eskubide hori ukatu eta irizpide guztiak betetzen dituen konpartza bati parte hartzeko aukera sistematikoki ukatzen saion bitartean, nekiz hitz egin daiteke jai, ireki, anitz eta parte hartzailez. Hainbatetan salatu dugun bezala, bazterketa honi eusteak Bilboko 100 gazte konprometitu jaietatik kanpo uzten ditu. Eta Bilboko konpartzen jatorrizko izaera kolokan jartzen du.
1: Eta gogora ekarri dute, aurten, inoiz baino hotx gehiagok, tartean 450 artistak baino gehiagok eskatu dutela egoera horri behingoz konponbidea ematea, Luberri konpartsak egitarau berezia iragarri du, hilaren 23tik 28ra. Ordubiak eta ia laurden.
3: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Anoetxe sortu Arratsaldeon.
4: Kaixo Inigo,
1: Arratsaldeon. Pozik itzuli dira Suediatik Errenteriako landarbaso abesbatzako kideak.
4: Bai, Suedia nazioarteko abesbatza lehiaketa egin dute, olimpiaden moduko izan da, koruen artekoa, eta bertan oso maila ona erakutsita, itzuli dira Errenteriako landarbasokoak Inigo. Mundu osoko abesbatzak izan dira bertan, esate baterako Zelanda Berriko kantariak izan dira, eta sari banaketa amaitzean zer egin zuten Zelanda Berrikoek. Entzun, landarbasoko Maialen Dorronsoren azalpena.
5: Egia esan oso gero berezia sortzen da. Gure hirugarren aldia bazen olimpiada koral batzutan eta badakigu oso harreman berezia sortzen diela. Asko partekatzen delako beste abez batzak munduko txoko guztitako sari banaketa bukatu orduko Nova Zelandako Zelanda Berriko abez batza jaka munduko bat egiten ikusi denun, ez? Hori beste noiz ikusi ezakez zuzenean eta kultura partekatzea benetan berezia da bai.
4: Ba Zelanda Berriko kantariek jaka egin zieten gainontzeko kantari, polita, eh?
1: Bai, seguro baietz. Pena ez ginelan, menu.
4: Hori da, pista bat, joan darko dugu, Suediara, abez batzen, olimpiadara. Inigo, arantzaldera pasa.
1: Baita zukere, Manu. Ayo.

0: Orain dela 400 urteko musika, baina gaur egun entzuten dugun pop musikaren aitzindari izan zena. Berpizkunde edo errenazimendu garaiko musikara eramango gaitu gaur Donostiako musika magostaldiak. Etorretarako John Dowland, kompositoraren musika hautatu dute, entzun musika, hauxe da gaur egungo pop musikaren aitzindaria. Emanaldia iluntzeko 8 erdietan izango da San Telmo Museoan, Collegium Musicum Madrid taldearen eskutik. Marta Garziak egin digu San Telmora gaur joateko gonbidapena John Dowland zenaren musika entzutera entzun.
1: Bere eriotzaren 400. Urterrena betetzen delako eta hor arituko dira. Besteak beste Martin Jade Donostiarra nahiko ezaguna klasika munduan, bera elokutorea da baita ere eta berak egingo ditu narratzaile lanak eta arekin batera arituko dira Manuel Mingillon lautea eta zuzendaritzan, Manon Soban sopranoa, Victoria Casano mezzo sopranoa, Victor Sordo tenorra eta Victor Cruz basua.
0: Errenazimendu garaiko musika entzuteko gaurko emanaldian esan digu Martak, Martin Jadek egingo duela narratzaile lana eta Jadek Dowlandek kanturako sortutako testuak irakurriko ditu. Ingelesez idatzi zituen testuak orain dela 400 urte eta euskarara ekarri ditu Pello Salaburuk. Musika amabostaldian gaur pop musikaren aitzindari izan zen orain 400 musika eta Jon Andreok gainera dena prest bihar kursaile horreiko oltza edo eskenalekua jendez lepo egon dadin. Kursaleko armailetan jende asko izango da, baina eskena lekuan ere bai, kantari eta musikari ugari behar direlako, Berriozen musikarako. Donostiako musika amabostaldiaren aurtengo une gorenetako baten bezperan gaude, Berriozen Requiema izango delako bihar. Hector Berliozen hildakoen meza handia edo Requiema eskaintzeko eguna bihar Donostiako kursal jauregian, kompositore frantziarraren musika lan ospetsuenetako bada, eta izugarrizko sekulako taldea behar da zuzenean eskaintzeko. 300 musikari eta kantari baino gehiago ariko dira biharko Donostiako emanaldian. Pentsa, bi orkestra sinfoniko ariko dira, bi elkarrekin, Euskadiko Orkestra eta Bilbokoa, eta bi koru, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza. Berliozen Requiema entzutera joateko gonbite egin digu Iñigo Alberdi, Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusiak.
2: Eta egin behar dugun obra oso berezitza, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen guztietan esatzen zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiema usala. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezidaben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezidaben. Merezidaben itzorduan.
0: Ba, bihar Donostiako kursal jauregian, Berliozen musika. Eta zinemaldia berriz, ari zaigu atalka edo kapituloka serie baten antzera aurtengo tramaren berri ematen. Donostiako zinemaldiak Belodromoko emanaldien berri eman zigun atzo, gogoratu Belodromorako sarrerak salgai dituzuela, adibidez, Goazenen emanaldirako dena gortu dago. Gainera, bihar esango digute zinemaldikoek inaugurazio ekitaldirako irailaren 18erako ze film aukeratu duten, etzi berriz azken egunerako hautatu duten filmaren berri emango digute. Egunero atal bat zinemaldiaren kontakizunean eta gaurko egun erabili dute Perlak sailaren berri emateko. Beste zinemaldietan saritutako filmak biltzen dituzte, beste zinemaldietako perlak. Eta horrezkeineko dute esate baterako Federico García Lorcaren liburu baten izenburua duen filma, Javier Ambrosi eta Javier Calvoren La Bola Negra Kanesen zuzendaritza honenaren saria jaso zuena. Entzun delteso.
3: Ambrosi jaunak eta Calvo jaunak lortutakoa kistona da. Ulertzen, hemen daude. Kanesen, almodo barri, kanesek el dio eser eman. Zorogo jeni, kanesek el dio eser eman. Eta hauei bai, horrek zerbait esan nahi du, eta behar bada nik ere aztertu behar edo aznaktu behar.
0: Emango diogu, errepasoa aurtengo zinemaldiko perlak sailari Iker Zabalaren eskutik. Eta abuztuko, egunotarako plana, Euskal Herrian dugun museo eskintza zabalera arrimatzean, gaurko proposamena, Iruñan dagoen Nafarroako museora joatea, Entzierroetako ibilbidearen hasieran dagoen museoa, Santo Domingo Aldaparen goialdean. Nafarroko museoak badu berezitasun batudan, historia ikaslek egiten dituztela bisita gidatuak.
4: Arrizko erraldoiak gaitzen dituguna diela menir bat eta bi estela, loizuko gizona, iruleiko eskuare bai, eta gero ja iruñeko eskultura togaduna.
0: Nafarroan bertan, iruñetik gertu, Oteiza museoa duzue altzuzan, eta bertan egunotan, sei urtetik gorako aurrak arte udaleku berezia. Ari dira egiten arte udalekua, Oteizaren eta Basterretxearen espiritua gogoan. Zer egiten zenuten zuek udalekuetan? Ginola, marrazkia, kantzerkia, espiritismo saioak, zertan ematen zenuten demora udalekuetan? Udalekuetan dauden begiraleek irratia jardi zaiekete entzuteko gaztei, eta elkarrekin entzun gure saioa dibidez, eta gero solasaldi antolatu, hemen lantzan ditugun gaien inguruan, zergatik ez.
5: Euskadi irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

0: ez dira gaur goizekoak, baina jendaurrekoetan hasieran bezain indartxu jarraitzen dute. Heavya, heavy metal estiloa, maite dutenek, maite duten oski, Judas Priest! Berrogei tamar urte dara matzate zuzenekoak egiten Judas Priest aldeko berrogei tamar. Judas Priest talde mitikoa gaur iluntzean Iruñean ariko da, Nafarroa Arenan. Bueno, Euskaderatiko soinutegian topatu dugu bitxikeria bat, Hiru Erregen Mahaiko lagunek irratiko jingle edo separatzaile badaukate Judas Priesten musikarekin egin entzun.
1: Euskadi Irratian Erregen Maia.
0: Bueno, baina hau ez da, Hiru Erregen Maia. Hau kultur leioa da, segidezagun.

0: Donostiako zinemaldi hasteko hilabete falta da gaur, Ireiak 18, egun hartan abiatuko da, hilabete eskas. Eta gaur plazaratu dira, hain zuzen ere, onarpena handiena duten saileko pelikulak, Tarlak sailean ikusiko ditugun filmak gaur orkestu dituzte. Munduko jaialdi handienetan saritu dituzten filma dira, Tarlak sailekoak. Bi ezagutzen genituen lehendik, Los Javis bikotearen La Bola Negra, eta Nani Moretiren Sucederá esta noche. Eta gainontzeko amalauak plazaratu dituzte gaur. Iker Zabala, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Bueno, hortera bezala, altxorrez beteriko zaila da Perlak ez da.
1: Bai, bai, era bat, beti diogu, zail ofiziala, beste sekzioak. Bueno, lurraldez ezaguna direla, hori eraen bere xarma da. Baina Perlak hautaketa ziurra da, txalo eta sarien bermearekin baitatoz, pelikula hauetako gehien txuenak. Aurten, inoiz baino, kan gehiago dago, zigilu hori, gero zeta presentago, bai. Amasi pelikulatik jaialdi honetan ikusi al izan ziren 12. Bueno, tartean eta ohiko bilakatu da hau, Urrezko Palma distiratsua irabazi zuen filmea daukagu.
2: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
3: Yes, with five.
0: Da, Kanesen irabazle zuertatu zen filma Iker Christian Mungiuren Fior, zuzendariaren bigarren urrezko palma izan zen, ez da?
1: Bai, bai, Norvegian grabatua naiz eta Errumaniako zinemaren ahots nabarmenena den Christian Mungiu. Intolerantziaren inguruko parabola ereki du hemen, bikote bat dugu erdigunean, Sebastian Estan eta Renata Reinsue dira, ultra erlijiosoak dira eta bere azeme alaben kustodia galduko dute. Bueno, Kaneseko sari gorde izan zen hori, baina egia esan, bueno, ba, ia palmares osoa dago aurten tengo Perlaken. Honako honek epaimailaren sari berezia jaso zuen.
4: Abrosis mine.
3: A potom
4: tam samo
3: spisal. Zapisano.
0: Iker Perlak saia zabalduko du Minotaur izeneko filmak. Hori esateko erraxa da, Minotaur. Baina zuzendaren izena esatea desente kostatzen da. Andrei Zinga ez Zigangitxef,
1: nola esan berdu? Andrei Esbiagintxef.
0: Ai ba,
1: bueno, saiatu zara.
0: Esbiagintxef, botatu egin goduz, zegero, tokatuko zegoen, zene maldien replikatzea, Esbiagintxef.
1: Bai, kontsonante askota bukal gutxi, bueno, badakizu. Bueno, zuzendari Errusiarra bere bilbidean ditu Leviatan bezalako maixu lanak. Kasu honetan, Minotaurrau, Frantzia derrotatu du, hartuko gara berea ez den herrialdean errodatzen duten zuzendarien kopurua, bueno, handia dela urtengoan. Bueno, kasu honetan, remake askea da, Chabrolen La Femme Infidèle pelikula na, arrakasta izan duen gizon baten miseriak dira hemen erdigune porrot ekonomiko eta emozionalaren atarian baitago. Eta lehen aipatu duzu La Bola Negra. Los Javisek, bueno, zuzendari honenaren sari irabazi zuten, bikote bezala, eta exaeku izan zen sari ura. Eta beste sari duna ere badugu Perlak saio honetan. Pavel Pavlikovski dugu, Fatherland pelikularekin, eta antzesleen alorrean ere, Kanesen pelikula saritu guztiak ditugu Perlaken.
5: 1, 2, 3. La nobillotte qui s'entre fond. Qu'est-ce qu'il en faut comme distraction? Une femme.
0: Beste hau bereziker Lucas Dont belgiarraren Coward gerra pelikula ezta.
1: Bai, bertan Emmanuel Makia eta Valentin Kampainek irabazi zuten gizonezko antzesle saria eta emakumeetan gailendu ziren beste bi antzesle pelikula berdinekoak Virginie Fira eta Atao Okamoto izan ziren Suden filmean eginiko lanagatik. Hau ere Perlaken izango da eta bere zuzendaria egile sinema garaikideko izen nabarmenetako bat handienetakoa dugu Ryusuke Hamaguchi. Japoniarra da eta ez da Japoniako izen bakarra izango, saio honetan Perlaken Na Hong Jing ere izango baita Hope pelikularekin, kasu honetan biziki arrotza, erauntako jaialdietan, hau superbizipedeko monster movie batetaz ari baikara.
0: Bueno, kogoratu Donostiako zinemaldiko Perlak saia errepasatzen ari garela, ipatu dugu beraz Kanesen zigilo oso nabarmena izango dela hortik kanpora zer daukagu, Iker?
1: Bueno, ba, Veneziak aurten esaterako edapen oso urria izango du Donostian, oraindik mostra hau ez da hasi, horrek beti zaildu egiten du, bere hau aukeraketa, aurten bi dira Italiatik helduko direnak, Italiako jaialdi honetatik, Nani Moretiren filma, lehen ere aipatu duzuna, Donostian errodatutakoa, eta Martin McDonaghen Wild Horse Nine. Bestalde, Perlakek beti dut artea animaziorako, aurten animazioko pelikula izango dira, bi lehen lanak dira gainera, kasunetan Louis Clichy, Frantziarraren Le Corset, eta Lea Nelsonen Tangles. Eta Sundance, zigiluko bi filmere izango ditugu.
6: Josephine, can you tell me what you saw?
0: Josh Finizeneko honek garaikur nagusi lortu zuen Sundance-en, ezta? Zine independentearen jaialdian, ezta?
1: Bai, bai, ala da. Bet Araujo da bere zuzendaria, zuzendari gaztea. Kontatzen du aur baten trauma eraso baten lekuko izan ondoren. Drama bortitza da hau eta beste honekiko oso oso desberdina.
6: Hi. Hi, come in.
7: Nice to see you.
6: We are so happy you're here.
0: The Invite dugu Olivia Wilde zuzendariaren filma urte bukerako sarietara begira dagoen pelikula, za?
1: Bai, hau geita laueko ustetxearen apustua da aurten gorako. Erroan dago Cesc Gai, Kataluniarraren sentimental pelikula remake bat da hau estatu batuetan egindena. Auzokoen arteko baskaria geroz eta gehiago komplikatuko dena komedia formatuan beti ere. Mm-hmm. Bueno, amasi dira guztira. Aurtengo perlak sailean ikusiko ditugu pelikulak eta zerrenda osatuko dizut. Bertan ditugu baita ere beste bi film estatuatuar, Jordan Firstmanen Club Kid eta Ira Sanchezen The Man I Love eta Leias Campos saila izten Eric Toledano eta Olivier Nakash bere garaian intokable pelikula gure egin zutenak.
0: Abai.
1: Bueno, Justin Illusion filmarekin itxiko dute perlak saila hau aurten, bueno, ba, beti ere, ba, printza eta xarma guztiarekin etorriko zaiguna.
0: Bueno, ba, guztia perlak izeneko sailean izango duguna aurten Iker Donostiako zinemaldian. Ilabete, eskaz.
1: Bai, ilabete, oso gutxi falta da bai.
0: Iker, gara arte.
1: Agur.
0: Landar baso segidan.

0: Bona, esan dugu lehen, errantiriako landar baso bezbatzak, urrezko bi domina ekarri dituela soeriatik. World Choir Games, lehiaketan parte hartu du landar basok, abezbatzen olimpiar jokoetan, eta oso pozik bueltatu dira egindako lanarekin. Horein bi asteko atxeen hartuko dute, baina irenetik aurrera badute zerbait esku artean. Maite Aluz, kontaigu zen.
1: Ehun puntutik laurogei baino gehiago lortuta landarbasoa bezbatzak urrezko domina kolkoratu du parte hartu duen bi kategorietan musika sakroan eta musika garaikidean Maialen Dorronsoro.
2: Laurogeita bost puntutik ora egia esan bi kategoriatan, egia da, laurogei puntutik ora urrezko dominak ematen diela olimpiada koraletan, izan ere beste edozein nazioarteko lehiaketatan ez bezala, nun gehienez ere bost, zazpi, zortzi koru izan daitezken, kasu hontan modalitate bakoitzen, hogei koru arte ere izaten dira eta hala izan gea.
1: Iñaki Itolare Txipiren zuzendaritzapean egun berean abestu dute bi modalitateetan horrek dakarren handikaparekin.
2: Zailtasunak gehitzen dio, musika sakroan lehen da biziaritu ginen, orduritasun gehiago izan zen, jailoren bate beste izan zen, baina musika garaikidean egia esan zoragarri jarriki ginen, erosogo, abesti bat bertarako idatzitako obra bat estreinatuz, eta euskaeraz, eta euskal kompozitoren musika abestuz, eta egia esan oso pozik eta oso arra.
1: Suedian Helsingborgirian guztira 200 taldeek parte hartu dute abesbatzen olimpiar jokoetan giro berezia izan dute dio Dorronsorok eta oroimenean gordeko dute esaterako Zelanda Berriko abesbatzak sari banaketan egindako jaka orain atxeden hartu tuko dute, baina...
2: Lan zaila egin ondoren eta lanak ogorre egin ondoren pare bat aste behintzat jai hartuko ditugu, oparretan hartuko ditugu, irailaren hasieran gogotsu berriro ekiteko etorriko den guztiaren aurren ez baita gutxi.
1: Izan ere aurten landar baso abesbatzaren 35. urte urrena da eta gazte eta aur abesbatzaren 10. urte urrena, ospatzen jarraitzeko aitzakia ezin hobea.
0: Landar baso abesbatza Suedian ibili berria. Euskal Korubek uda jardun oparoko garaia dute, bai kanpoan baita etxean ere. Bi arzete baterako, bi koru, Donostiako Orfeoia eta Easo abesbatza, biak areko dira Kursal Jauregian. Bi koru omdioiek bihar Kursalen zergatik ba hau da arrazoia. Musika mabostaldiak bihar Kursalen eskainiko duten Rekien emanaldia aurkeztu digu gaur. Berrioz, sektor Berrioz, musikagile ezagunaren lan esanguratsuenetako bada. Oso gutxitan interpretatu izan den obra da, duen konplexutasunagatik, izan ere partaide asko behar dira. Hirurehun musikari eta kantari baino gehiago izango dira biharko kontzertuan. Aimar Perez, kontu guzu.
3: Musika amabostaldiko aurtengo edizioan badira hainbat kontzertu esanguratsu eta horien artean Berliozen Requiem obraren interpretazioa. Hirurehun musikari baina gehiago elkartuko dira oholtza gainean Iñigo Alberdi Bilbao Orkestra Sinfonikoa.
4: Eta egin behar dugun obra oso berezitza da, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen guztietan esaten zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiema usala. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi daben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi daben. Merezi daben itzordua.
3: Melodiak poliki-poliki handitzen hasiko dira eta gorunzko joera izango dute, amaiera aldera aldiz kontrako joera hartuko dute. Erik Nielsen zuzendariak zera dio.
5: Después los temas son descendentes. Siempre muy triste.
3: Kontrastez beteriko obra da, naiz eta oholtza gainean beti 300 pertsona ditugun, ez dute denek beti elkarrekin jotzen edo abesten. Txomin Maidagan Donostiako Orfeoia.
6: Bisualki be oso impactantia da, baina auditorioa sartuta ikusi zaike 16 timbal, ja horrekin ja dana ikustezu nolako obra bat izango dan. Eta oso obra benetan kontrastantia, nola parte batzutatik hori, 180 pertsona eta 180 pertsona jotzetik, derrepente, 50 pertsonako korotxo batek abesten dau, zenbaki baten.
3: Requiem obra bereziaz disfrutatzeko sarrerak dagoeneko agortuta daude.
0: Elkarrekin egin zuten erakusketa bakarretik, 56 urte joan direnean, Nestor Basterretxea eta Jorge Oteiza berriro elkartu dituzte Altzuzako museoan. Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa, bi artisten arteko harremana eta 50ko hamarkadatik aurrera, euskal kulturaren berrikuntzan izan zuten garrantzia aztertzen duen erakusketa handia da Altzuzako museoan jarrita dagoena. Altzuzako museoan jarrita dagoen erakusketa hil honen abuztuaren amaieran bukatuko da. Juan Pablo Huercanos, Oteiza Museoko zuzendari ordea da. Juan Pablo, kaixo, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
0: Juan Pablo, azken bi astea ditu, Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa izeneko erakusketak, ze harrera egin dio orain arte publikoak erakusketari?
7: Ba, oso harrera ona izan duela esango nuke. Proiektu honen ideia duela hiru edo lau urte sortu zen, Nestor Basterretxearen mendeurrenaren testuinguruan, orduan balako proiektu monografiko bat egiteke zegola uste genuen, eta hasieratik ba interes handia piztu zuen eta bueno, publikoaren erantzuna ere oso positiboa izaten ari da.
0: Bai, bueno, Basterretxea eta Oteiza mundu guztia badaki euskal artearen bi ikurra hundi dira, baina publiko orokorrak izenez harago ezagutzen aldu beraien lana, Juan Pablo, ez esango zenuke?
7: Bueno, bai, alde batetik, bi artista hauek daiko ezagunak dira gure testuinguruan, eta adibidez, ba, Arantzazuko esperientzia edo Amalur filma guretzat oso gertukoak dira, ba, gure kulturan duten esanaiatik, ez? Baina aldi berean, ba, erakusketan beste atal batzuk ikusgai daude, adibidez Nebliko erakusketa edo Operazio Natxe filma, eta oro har kapitulu hauek ez dira hain ezagunak, naiz eta oso aipagarriak izan, ez? Eta erakusketan ere, ba, dokumentu eta obra eta material asko ikusgai daude, eta material hauek ez dira bat ere ezagunak, ez?
0: Bai, aipatu duzu, bueno, ba, Amalur eta Arantzazuko lana oso ezaguna dira, hori munduztek ezagutzen ditu, baina erakusketak beste interesgune batzuk ere jaso ditu Oteiza eta Basterretxearen lanean, garrantzia handia dute Irungo etxeak edo, bueno, esan dugu Amalur filmak, atalik nabarmenena esan duzu 1960. urtean Madrilgo Nebli galerian egin zuten erakusketari eskainitakoa da, bi artisten ibilbidean mugarri izan zen Nebli galeriako erakusketa, ez da, Juan Pablo?
7: Bai, hori da, bai. Bueno, lehenik eta behin oso gutxi ezagutzen den erakusta proiektu bat da, baina oso garrantzitsua izan zen bientzat, ez? Alde batetik, ba, erakusketa horrek inflexio puntu bat markatzen du Basterretxearen ibilbidean, nolabait eskulturara pasatzeko zuen asmoa iragartzen du, eta bestetik, Oteizare kasuan, erakusketa horretaz baliatu zen bere ikerketa eskultorikoaren amaiera iragartzeko, ez? Ba, nolabait, interesgarria da etorkizunari begira dagoen artista baten eta neurri batean bere ibilbide eskultorikoari agur esaten ari zaion beste artista baten arteko topaketa hori, ez? Uh-huh. Gainera, bueno, ba, elkarrekin egin zuten erakusketa bakarra zein zen, eta horregatik, bueno, interesgarria dirudi erakusketa horren memoria berreskuratzen.
0: Hori da, Oteizak eta Basterretxeak harreman estua izan zuten, baina erakusketa bakarra egin zuten elkarrekin, 60garren urtean Madrilgo Nebli galerian. Bueno, erakusketa zabali dago, esan dugu azkeneko astea dituela Altzuzako Oteiza museoan, erakusketaren aritik ziarra izen deitu diozuen kanpaldi antolatu duzu aurrentzat, zeinta kanpaldiaren helburua, Juan Pablo?
7: Bueno, Oteiza eta Basterretxearen erakusketa abiatuta, kanpaldiak elkarrekin egiteko sormen prozesu edo proiektu bat proposatzen du, ez? Kasu hontan, sorkuntza kolektiboaren ideia aitzakitza tartuta, ikusentzuneko proiektu berri bat sortzeko aukera planteatzeko asmo dugu, ba, denon artean egiteko edo prestatzeko, ez? Hori da helburua.
0: Mm-hmm. Beraz, aurrak izango dituzue aste honetan zuen museoaren inguruan, neskamutilak ibiliko dira museoan?
7: Bai, eta hemen daude museoan, ba, lan egiten, erakusketa bizitatzen, eta uno, denoia martxan jarriko da.
0: Bai, aur bati eta heldu bati, berdin azalduko zenioke, zer egin zuten Basterretxeak eta Oteizak?
7: Bueno, segurazki ez nieke berdin azalduko aur bati edo heldu bati, ez? Aur bati modu simpleagoan esango nioke Oteizak eta Basterretxeak artea egiteko modu berriak bilatu zituztela, eta eurengako estetikoak zeintzun diren. baina heldu bati berriz, ba, haien lanaren testingurua eta karpen artistikoa gehiago, ez, edo zakonago asalduko nizkioke. Ba, azken batean haien lana garrantzitsua da, Euskal Herriko arte modernoaren garapenean eragin handia izan zutelako, eta ondorengo benaldientzat bide berriak ireketzeagatik, ez?
0: Ze adineko neskamutila gaztetxoak izango dituzue azte honetan hor Altzuzako museoan?
7: 6 urtetatik aurrera, bai.
0: Vale. Aurre edo nerabe garaia izan liteke, artearekiko zaletasuna pizteko garaia, ala azkarregi da?
7: Ez, nik uste oso momentu, ona da, ez? Nik uste oso garai egokia da, arterekiko interesa eta jakinmina hori pizteko, ez? Badin horretan gainera ez dugu artea edo artea zer den edo nola egin behar den azaldu behar, garrantzitsuena da esperimentatzea, jolastea eta ideiak ba askatasunez adierazteko aukera ematea, ez? Bai. Hori da.
0: Hori eta hori da esperimentatzea, jolastea, hori da neskamutilek egingo dutena egun hauetan ez da hor museoan.
7: Bai.
0: Bai. Bueno, zuri noiz piztu zitzaizun artearekiko interesa, Juan Pablo?
7: Hau bai da balda galdera, bai. Ba, egia esan, ez daukat arteak arreta eman zidan une zehatz baten oroitzapen argirik, uste eta topaketa eta bizipen desberdinen batura izan zela, baina bai adibidez gogoan dut, ba, Prado Museoa bizitatu nuenean, Goiaren pintura beltzek eragin zidaten impresio handia, ez? Obra hori ikustea eragin handiko esperientzia izan zen gari hortan, nolabait ulertu bainuen, han beste zerbait, beste errealitate bat agertzen zela, literaturan edo musikan edo zineman adibidez, ezin zenula aurkitu.
0: Mm-hmm. Beraz, bai. Goiaren pintura beltzek markatu zuten neurri batean zure ibilbidea.
7: Eta gogoan dut ere, ba, baitare 18 edo 20 urtekin, Oteizaren kosketan den liburua irakurren nuela, baina kasu honetan iaia ezer ulertu gabe.
0: Ja, bai, ez baita lan erraza, ezta? Ulertzeko, bueno, behar bada gaur egungo gazte bati, piztuko zaio interesa, artearekiko interesa, Basterretxearen edo Oteizaren artelanak ikusiz, ezagutuz, ulertu nahian, beti daude presente Oteiz eta Basterretxea zergatik jarretzen dute biek horrelako interesa eragiten gure artean?
7: Bueno, egin zituzten proiektu eta obra zehatze zarago, Oteizak eta Basterretxeak argi zeukaten artea eta kultura bere garaiko gizartea eraldatzeko tresnak zirela, eta hientzat, bueno, artea ezen adierazpen estetiko hutsa, baizik eta gizartean eregiteko eta eraldatzeko medio bat, ez? Nire ustez, ideia horrek gaur egun ere jarretzen du baliogarria izaten, eta gaur egun, bueno, arteren munduan oso modu independean lan egiten da, eta badirudi kolektiboaren garaia igaro dela, baina agian erakusketa honek pentsarazten digu elkarlanaren balioa eta elkarlanaren balioaren esperientzia oraindik ere beharrezkoa dela, ez?
0: Uh-huh. Bueno, bai, hilabetea bukatu bitartean, agustu bukatu bitartean, Altzuzako Museoan, Basterretxea eta Oteizari eskainitako erakusketa. Juan Pablo Huercanos, Oteiza Museoko zuzendari ordea. Eskerrik asko horrekin egoteagatik, Euskarateko kulturleioan.
7: Mila esker.
0: Bueno, eta gaur arrematerako, Zarautzen, Maleko ian astean zehar izango dituzuen emanaldien besta adibide bat, gaur gauean, Zarautzen Neomak taldea. Neomaken musikarekin gaurko despedida kulturreioan. Bihar arte.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Atzo The Beatles taldearekin iritsi ginen errematera. Eta gaurko efemeriden tarte abiatzeko berriz ere

Ringo Starr. Gaurko egunez eman zuelako Ringo Starrek bere lehen kontzertua The Beatles taldearekin. Egun berean talderatu zuten, egun berean talderatu bi orduz entxeatzen aritu, eta ja taula gainera atera ziren. 1962 eta 1962an, 1962ko abuztuaren 18an. Gaur da Ringo Starren lehen da biziko eguna The Beatles taldean. Eta gaur 40 urte disko honek.

gauza jakina da laurogeiko hamarkada hasieratan John Bon Jovik estudio batzuetan egiten zuen lana eta bertan grabatu zuen laurogeita iruan bere lehen kantua Runaway izenekoa. Bon Joviren lehen abestia. John Bon Jovik bere kisa grabatu zuen abestia. Hori bai, laurogeita zeirako ja taldeak goitik bera antolatu zuen. Boskote historikoa ja martxan zegoen. Tarteko Richie Sambora, Tico Torres, David Bryan, eta Satch ere bai. Horiekin, bost horiek osatu zuten onako disko hau taldeari lehen da biziko arrakasta benetan sonatuak ekarri zizkion kantu bilduma. Slippery When Wet. Irristakorra bustia dagoenean. Eta diskortan hainbat abesti eta hainbat single sartu zuten. Eta single horiekin lehen postuak harrapatu ere bai estatu batuetan. Lehen bizikoetako bat horren zunduko niri. You give love a bad name. Zuk maitasunari izen txarre ematen diozu. Baina horrekin batera beste hau ere bai. Wanted, dead or alive. Bon Jovi taldekuak Slippery When Wet diskoak gaur 40 urte bi.

Bruce Fairbairn jauna izan zen ekoizlea, kantu denak diskuan etorritakoa, amarra bestiak, John Bon Jovi eta Richie Sambora gitarristak idatzitakoak, eta taldea Ipar-Amerikan, estatu batuetakoa, dudari gabe, baina Kanadan grabatu zen Slippery When Wet diskua. Eta diskontako kantuak lehen postuetara iritsi ziren, albuna bera ere lehen postura iritsi zen, Billboard 200 zerrendako gailurrean egontzelako Slippery When Wet. Gaur bertan 40 urte diskonek. Eta diskortako gailurretako bat, ja betirako klasiko geratuko dena honako hau. Living on a Prayer, Bon Jovi taldea, boskotearen hirugarren iraupen duzekoa.

hau jaso zuen diskuak Slippery When Wet, irrista korra busti dagoenean kantua Living on a Prayer, errezo batean Bon Jovi taldekoak irugarren diskua, gaur bertan 40 urte bete dituena. Eta Bon Jovi taldekoak estatu batuetakoak izan arren, Kanadan grabatu zuten kantu sort hau, hori bai, Kanadan 1977an urrengo emakumea jaiotzen. Bera da Regine Chazan. Arcade Fire taldeko ezinbesteko partaide hori, Win Butler, lideraren emaztea ere bai. Emakumeanek bizitza honetan ikusi dituenak, baina tira. Aparteko musikaria Regine Chazan, gaurko egunez, 1977an. Hiruretan albisteak, gero...

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, arratsaldeon guztioi. Epaitegietatik azken ordukoak, Bizkaiko Lurralde Auzitegiak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Nelson David Morenori 2021eko urrian 73 urteko gizona hiltzeagatik. Herri epaitegiak errudun jo zuen bere garaian da Nelson David Moreno eta orain epaileak zigorra ezarri dio. Gazte kolombiarraren kontrako bigarren zigorra dau, aurretik hilketa ahalegin eta iruzurra egitegatik ere zigortu baizuten. Eta auzitegi gorenak ebatzi duenez, sexu aldaketak ez du atzera eraginik indarkeria matxista salaketa baten ostean ezarritako zigorra bertan bera uzteko. Indarkeria gizon bezala ezarri zuen eta ondoren sexu aldatu horrek ez duela sententzien eraginik ebatzi du gorenak Castellongo gizaseme batek jarritako elegiteari erantzunez. 2022an zigortu zuten gizona, bikotekidoiari eta bien alabari eraso egitea leporatuta, gorenera jo zuen ostean, 2023an sexu aldaketa egin eta emakumezela argudiatuta, beraz genero indarkeria gisa etzegoela bere kasua tratatzerik, baina gorenak ebatzi du esan bezala sexu aldaketak ez zuela aurretik ezarritako zigorra aldatuko. Arabako Llanteno herriko sutearen ondorioz itxita izan den Araba 6-3-4 errepidea zabaldu dute segurtasun sailak jakitera eman duten duenez. Sutea kontrolpean dute suhiltzaileek, baina berriro ere bizitu ez dadin zainketa lanetan ari dira egonkortu eta lurra freskatzen. Arabako foruzaingoak deia egin du hori bai kaltetutako eskualdera ez hurbiltzeko errepidea zabalik badago ere. Lehorteak suteak bakarrik ez, urreskasia ere eragin du. Araban geroz eta gehiago dira murrizketak ezarri dituzten udalerriak. Errioxako ur partzuergoak esaterako lorategiak ureztatzeko debekua ezarri du eskualde osoan eta Lautadako 15 udalerritan ere murrizketak indarrean dira, tartean Agurain eta Dulantzin, baina aurtengo lehorteaz gain arazoa estrukturala dela salatu dute Raul López Deuralde Agurain alkateak eta Joseba Garitano Dulantzikoak.
2: Lehenengo gauza da ondo konpontzea gure sarea. Galtzen do asko, orduan konpondu behar dugu daukaguna eta hori konponduta daukaguna beste neurri batzuk.
3: Konpondu behar duguna da Ulibarri Ganboko ura guk ere erabiltzea. Hori da konpongenta errezena. Azkenean gu hemendik Dulantzitik maltzera 10 kilometro daude.
1: Euskal Meteen pronostikoaren arabera gaur arratsaldean euri kontu hondirik ez, Gipuzkoan eta Bizkaian beodei batzu ikusiko baditugu ere oro har giro eguzkitsua nagusikutuko da arratsaldean, kosta partean izan ezik, gainerako eskualdeetan gehiago berotuko du gainera eta termometroa 30-35 gradura joango da. Bihar hodeiak nagusitzen joango dira eta Nafarroa hegoaldean eta Ebro inguruan izan ezik, gainerako eskualdeetan temperatura maksimoak jeitsi egingo dira. Eta errepidean AP8an mugan Lapurdirako bidean autoilarak ordunetan mantxo doa trafikoa eta kilometro inguruko ilara dago segurtasun sailak jakitera eman duenez. Trafikoa mantxo baita ere Zarauzko ordainlekuan Donostiarako norazkoan. Arratsaldeko 3 eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago 4etan hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus informazio zerbitzuan.
4: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musika-amabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
7: Azalak edu patatari
8: egin dituan guztia.
6: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
7: Haingo eguna izango da.
6: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
9: Venga, uma.
6: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
10: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
6: Laster, arratsaldero, ETV baten.
0: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Antoniak dion bezala, Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako. Non dira Euskal Herriko musikeroak? Bueno, Euskal Herriko eta munduan barrena dabiltzan musikeroak ere bai, gaur egun Euskal Herrian munduko edozein txokotatik entzun dezakezulako. Arratsaldero iruretan hasi eta laurak arte, Euskal Herriko ordutegia beti ere, kantu kontari sintoni honetan. Euskal Irratian musikeroak laurak bitartean. Eta hortxe jarrita gaudeia, Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu hemen kantuak aurke estu eta disfrutatzeko prest eta hori posible baldin bada zure partetik eta gero horren gainean iritzia bidaltzea daka. Jaborobila erabat itxita uzten dugu. Beraz, hori, proposamenen bat, ideiaren bat azalbe baldin baduzu, idatzi lasai, gustora irakurri eta kasu egingo dizugu eta kantu kontari musikeroak abiatzeko momentua eta gaur lehen pausua Manchester Orkestra izeneko talde baten eskotik. Manchester Orkestra. Ez dira Manchesterguak, estatu batuetakoak dira, eta ez dira orkestra, rock taldea dira. Baina orkestra baten pare sonatzen dute.

Beti esaten dugun bezala batzuetan ez da gauza hundirik behar aparteko kantuak egiteko ez da. Kasunetan bi gitarra akustiko dauzkagu, momentu batzuetan alako teklatu koltsoi bat ere bai, boz dotore bat, boz benetan personal eta mundial bat, eta horrekin batera eleiz honen paretek sortzen duten oihartzun deigarria. Horrekin nahikoa. Horrelako hiru kontzertu eman ziren Londresko Union Chapel delako elizan. Union Chapelen zuzenean Manchester Orkestra talekoak. Lehenako esan duguna kontuz ez dira ez Manchestergoak eta ez da orkestra bat ere. Talde rockeroa da, baina batzuetan akustikoan aritzen dena. Eta nola aritu gainera. Ziurrenik diskortako gailurretako bat. Hau ere beheti dator baino gero nolako deiadarra botatzen dituen eta jendeak nola eskertzen duen gainera. Manchester Orkestra taldea Londresen zuzenean abesti honen izena The Grocer.

De Atxaloka, nola estiraba emozionatuko onelako abesti baten aurrean. Manchester Orkestra taldekoak Londresen 2023an Londresko Eliza batean gainera. Union Chapel delako Eliza hortan. Hiru kontzertu eman zituzten eta gero hiru kontzertuetatik kantu aukeraketa bat eginda eta hortik disko bikoitz mundial hau. Union Chapel London England izanekoa. Eta onelako abestiekin. Hau da The Grocery. Talde noski Manchester Orkestra. Eta Elizetan grabatutako kontzertu eta diskuetan sartuta, ez du horren inguruan berezi bat egingo, baina zuzenean segituan ekarri digu beste hau. Margot Timmins bere senideak, bueno, bere senideak eta bere taldea ere bai, Cowboy Yankees, zuzenean Trinity Elizan, Trinity Sessions, disku.

Hau ere lista bateko grabazioa da, elista batean egindako grabazioa eta zuzeneko akasunetan txalori gabe, baina elizan taldea jarri eta mikrofono bakar baten aurrean denak batera jotzen. Hemen zenideak eta Alan Anton ere bai, lau horien artean egintzutelako horrelako diskoa, The Trinity Session izanekoa. Eta bertan onelako klasiko bat moldatuz ere bai, Blue Moon Revisited, A Song for Elvis, hori da kantuaren izena. Margot Timmins, bere zenideak eta bere banda, Cowboy Yankees taldekoak, 1900 eta lauro gehita zortzian. Bandaren bigarren diskoa da, zuzeneko diskoa kasunetan, baina ez da zuzeneko disko modura aurkeztutakoa, baizik eta zuzenean grabatutako estudio lan modura aurkeztutakoa. The Trinity Session Cowboy Yankees taldea. Eta hori, laurogeiko hamarkadan egin zuenak, gero begira zer egin duen azken hamarkada honetan.

Batzuetan zeinen gauza gutxi behar den musika hona egiteko. Ja bigarren aldia da esaten duguna, eh? The Cowboy Yankees taldekoak dira hauek. 1980ean The Caution Horses izeneko diskoa taldearen hirugarren estudio lana, hain zuzen ere Trinity Session horren ondotik argitara eman zutena, eta gauza nola den, handik urte mordo batetara Trinitire itzuli baldin baziren, gero duela urte ez asko, disko honetara ere itzuli ziren, eta berriz ere argitara eman zuten materiala gehituta gainera. Eta tarteko onelako kantutzarrak, onelako bersioak ere bai, bai, ze kasu honetan Cowboy Yankees taldekoak berriz ere bersio batean ekarri ditugu. Abestiaren izena Powderfinger, esan beharrik ere ez, Neil Young jaunak egindako klasiko horietako baten bersio lasaitua kasuanetan. Zer Neil Young hau era elektrikoan aurkeztan zuen, eh? Bueno, bari, Powderfinger abestian Cowboy Yankees taldea. Batzuetan, zeinen gauza gutxi behar den musika hone egiteko. Esate baterako, kasuanetan, adimen artifiziala erabilita.

Eta zuk zer diozu, sinesten duzu musikau, ala ez duzu sinisten, iristen zaizu, ala ez zaizu iristen, jo, zen nolako bronka dagoen musika munduan, onela egindako kantuen inguruan, edo onela eginda egon litezken kantuen inguruan. Momentu honetan, oraindik ere, inork ez duelako, honen inguruan alako datu zehatzik eman. Baina egia da, bada zurrumururik eta bada horren inguruan sospetxarik ere. Eh? Bueno, honen atzean Benny Rivers dugu. Benny Rivers. Diskoaren izena 2026ko maiatzeko diskoa da, albunaren izena Where the Heart Lives, mina biziden leku hartan. Hori diskoaren izena. Hainbat kantu datoz bertan eta abesti horietako bat guk hemen jarri dugun Ride On Up izeneko hau. Eta hori, badu soul ukitu bat, badute beste abesti batzuk alako blues ukitu bat ere, baina bueno, batek baino gehiago esan dute, hau adimen artifiziala erabiliz egindako diskoa dela. Hemen ez dagoela ez instrumenturik, ez da gizaki bozik ere. Adimen artifiziala orduan, zer eta blues eta soul musika egiten. Negarraren musika eta harimaren musika egiten. Benny Rivers, begira urrengo hau.

0: kantuaren izena Right Now Feel Good, momentu hontan ongi sentitzen naiz. Baina guk egia esaten nahi baldin baduzu, ja ez dakigu zer esan eta zer pentsatu, eh? Horren atzean adimen artifiziala baldin badago prestatu gaitezen hemendik aurrera. Esan bezala, Benny Rivers ala sinatu dator diskoa, azala goitik bera, hori onartzen dugu, adimen artifiziala da, eta eduki ere, agian ez da urrutibiliko. Diskoaren izena, Where the Heart Lives, mina biziden lekuertan, mina bizidenean esango dugu, eta kantua esan bezala, Right Now Feel Good. Tramankuluak musika egiten, eta pertsonak ere bai, tramankuluak medio musika egiten.
1: Baile txarrari behala.
0: Hau peki jauna da, peki da etxeko
1: usta. Ez zereman orduko, zereman apukatzen.

0: bat at geratzen den pentsakera, eh? Ematen duena da, gehien ematen duena da, gehien jasotzen duena. Peggy, zuzenean, etxeko usta super talde horrekin Hondarribin 2025ean etonelako kantuak jendaurrean moldatuz gainera. Honen izena, eman eta hartu, Peggy taula gainea.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan.

Gain. Aurretik beste hainbat egitasmotan ezagututako musikariak dauzkagu hemen, esate baterako Chloe Kaol daukagu kantuan berarekin batera Hamish Lafebvre eta baita Samuel Cook jauna ere. Hiru horiek osatzen dute Pain Gain taldea. Lehen da bezik kantu pare batera kutsi zituzten Turning Point eta gero horren ondotik The Fame hau eta gero 2026ko uztailean taldearen lehen diskoa ere bai, bandaren izen berekoa. Pain Gain eta honelako doinuak album horreta. Eta beti esaten duguna, talde berri horren soinuak beste klasiko hauena dakargu burura. Oh, zenolako banda, zenolako diskoak eta zenolako abestiak. Liz Fraser eta bereak Eskoziatik The Cocteau Twins.

Besti honelako disko eta honelako talde baten inguruan Eskoziatik, lauro geiko amarkadatik, eta Bluebell Noll izendeko album zoragarri honetan 1900 eta lauro geita zortzian. Ez zuten lehen da bizikoa ez da pentsatu ere, baina banda pixkanaka gora kazetorren. Eta lauro geita zortzian Bluebell Noll. Diskortako kantetako bat, Caroline's Fingers, eta hemen noski Cocteau Twins taldekoak. Gora kazetorren eta gailurra lauro geita amarrean harrapatu zuten. Honako abesti honen izenburu bera duen disko honekin gainera. Heaven or Las Vegas. Zerua ala Las Vegas. Cocteau Twins taldekoa berriz ere, kasu honetan 1900 eta 1980.

Ba, gaur egun, gauza zoragarria baldin bada pentsa zer izan zen hau duela hogeita amapik urte, kasi duela berrogei urte, eh? 1980ean taldea Cocteau Twins iruko bat, ez ziren senideak gainera, eta ez senideak bikiak oraindik bakutsiago gainera. Liz Fraser eta bere mutilak ziren irukotea, diskua Heaven or Las Vegas, eta hausia da album horri izan eman zion kantua, zen nolako abesti buska gainera. Cocteau Twins, Euskadi Ratian, kantu kontari musikeruen ordu honetan. Beste hau Euskal Herritik. Euskal Herrian, Nafarrotik eta aspaldiko partez berriz ere diskoan gainera. Baobabs will destroy your...

Azken hilabete hauetan astero-astero ekartzen ari garen diskoa lau kantu besterik ez datoz. Kasu honetan, synth pop soinu horretan egindako lau abesti dira. Jo, baina zeinen ondo sartzen diren, eta zeinen gustore entzuten diren. Euskal Herriko taldean, Nafarrotik Iruñeti datorkiguna, Baobabs Will Destroy Your Planet, Eimar, Uber eta Goena, eta bere taldea, kasunetan, boskotea taula gainean, eta onelako soinu eta toinuak egiten. Ez esan, diskoaren izena, eta momenturik okerrenean, gaur aukeratu duguna bestia. Momenturik okerrenean. Eta guretzat ere bai, azken txampa honetan, eta zer eta Baobabsen ondotik, Einaute Elorrietari ongi etorri emateko gainera. Hauxe da, Einaute Elorrietaren disko berriko otsaina. Honekin bagoaz, eskerrik asko, zaindu zeuritxuren ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Nelson David Morenori Bilbon 73 urteko gizon bat hiltzeagatik. 22 urteko zigorra hilketagatik ezarri dio epaileak eta beste 2 urtekoa iruzur informatikoagatik. Joan den maiatzean, herri epaimahai batek erruduntza jo zuen Moreno, orain epaileak zehaztu du haren aurkako zigorra. Ez da bere kontrako aurreneko epaia izan eta ikertzaileek uste dute gainera 2001-eko udazkenean izandako 7 gizon homosexualen heriotzarekin lotura izan dezakeela. Epaitegiei lotuta segiz, baina gure mugetatik kanpo, Meta enpresak sare sozialen eta adingabeen inguruan orain arte egin den epaiketa handienari egin beharko dio aurre gaurtik aurrera. Instagram eta Facebook plataformen bidez adingabeen artean adikzioa, mendekotasuna, nahita eragitea leporatzen diote Estatu Batuetako 29 estatu tutako fiskalek Xubangarmendia.
2: Ez da lehenengo aldia Meta horrelako epaiketa baten aurrean dagoela eta ez da kalte ordainak ordaintzera zigortzen dutena ere. Azkena, Mexiko berrian jarritako isuna ia 600 milioi eurokoa. Hala ere, gaur hasi den epaiketan 1,5 billion isuna jartzea eskatzen dute Estatu Batuetako 29 fiskalek eta kantitate hori inoiz eskatu den handiena da. Enpresa teknologikoaren balioaren parekoa da. Aurretan erabei adikzioa sortzeko helburuarekin Instagram edo Facebook bezalako aplikazioak diseinatzea leporatzen zaio Metari eta baita 13 urtetik beherakoen informazioa bilduz adingabeen pribatutasun legea urratzea ere.
1: Etxera bueltan berpiztu eginda Nafarroako Pirinioan Urzainkiko sutea itxuraz joan den ostiralean tximista batek eragindakoa eta herenegun kontrolpean hartu zutena. Lurrez iristeko eremu zailean dagoenez, 6 helikopteroren laguntza jaso dute, sua itzaltzeko lanean ari diren suhiltzaileek, SOS Nafarroak jakinarazi du lurreko brigadek zailtasunak dituztela sugarrak berpiztu diren tokira oinez iristeko, hori horrela sutea goitik airez itzaltzeko laguntza eskatu behar izan dute. Eta Nafarroan segiz, 6 pertsona Iruñeko ospitale unibertsitarioan ingresatu dituzte, Iruñeko alde zaharreko taberna batean, arraultza zeraman produktu bat jan eta gastroenteritisak jota. Beste 3 pertsona ere hartatu dituzte produktu hori kontsumitu eta ondoezik sentitu ondoren. Nafarroako gobernuaren osasun departamentuak jakinarazi duenez, ikerketa abiatu dute gertatuaren aurrean beharrezkoa balitz neurriak hartzeko. Errepidetan arreta eskatu Irunen, AP8an 2 kilometro inguruko autoilarak osatu baitira Baionako noranzkoan eta beste 2 kilometrokoak Gasteizen Abat errepidean N622 errepidearekiko lotunean Irungo noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, oro har giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu arratsaldean, Gipuzkoan eta Bizkaian behodei batzuk ikusiko baditugu ere. Kosta partean izan ezik, gainerako eskualdeetan termometroa 30 eta 35 gradu artera igoko da. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu dira, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika 15aldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, azze plana.
1: EITBren eskutik. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kali guna, Kolombine kali oso zaunera eta...
4: Horregatik zer naz, Gernikar, Egomaniar, Egomaniar, Gernikara.
5: Maroko, oin gure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
7: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
8: Azalak edu patatari
9: egin dudan guztia.
7: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
8: Haingo deguna izango da.
7: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
10: Venga, uma.
7: Azken finean, Armintzatxean bezala moldatzen da Zukal Herrian.
11: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
7: Laster, arratsaldero, ETV baten.
12: Euskadi Irratia.
13: Zerrendako abestiak buruz kantatzeko gai ote zara?
14: Ez.
13: Eta txistuka?
14: Ez da.
13: Behar bada aspaldi entzun gabekoa dituzu edo eskura izaten dituzu?
14: Ez, nahiko eskura akuitien duaz, baina ni musikarako eta besteko eta ez naze bape trebea, entzuteko beha.
13: Eta zerrenda osatzeko kontsultaren bat egin duzu edo ez da beharrezkoa izan? Dana zeuretik.
14: Kontsulta baino gehiago, ja, amarrak autatu nik imanean, hori bai konparti dut, baina kontsulta egiterako horren zerrenda luzo bat da jat, eta horre egin behar izan dute entresak apurtxo bat bai.
13: Zer moduzko, egin kizuna izan da entresakarena?
14: Interesgarria. Ze neure burua deskubritu dut, musika entzun izan dut, baina azkenen gurtetan manaukan inpersiñoa ba irratia da gehiago entzuten nulatu dazte, baina ez, ba, pentsatzen da baino musika gehiago entzuten nulatu.
13: Uste baino eragin handiagoa musikak.
14: Bai, hoxe da, bai.
13: Unzalu Salterain, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko gomidapena onartzagatik.
14: Eskerra zabai, gomidapena etik.

0: Unzalu salterain basagutxi bezkoa, abadinokoa, baserrian jaio, hazi eta lan egindakoa. Esnetarako behiak salmenta zuzenean egin izan zuen, 2007 arte, oietxetan eta oiek lantzen eta iezen. Anaiarekin aritu zen, lana etxerako eta baita beste baserritarako eta baserritarrentzako ere. Bizkaiko N sindikalgintzen hasi baitzen ez oraintxe, 35 urte nekazarien lan nekezaz, ikasketak metalgintza teknikoarenak egin batzituen ere. Ez dugu esan Unzalu, ze baserritakoa zaren?
1: Ba, gure baserrize Mendiola osuen dau Abadinon, eta Larringan baserri ditzen da, justo anauzuen badaue errota bat, antxineko aixe errota bat, amaitu bere geltu zena, eta aixe aurreko baserrize da.
0: Uh-huh. Zer moduzko tokian bizizara?
1: Toki oso politxe, nahiko altu dau, eta bueno, ikusten da txarteko baiara guztize, mendikate guztize, untzi jatzetik anboturaino, eta leku oso agarrize.
0: Bista urrutira lantzeko moduan?
1: Ba bai, eta uste dute horre badeko laser ikusi, bai, zauzen inguruen, ba, bista lantzerako orduen, ez?
0: Mm. Eta musika? Ze musika du zure inguruak?
1: Bueno, gure musika, gure inguruak bintzat, hango inguruek, aixaren adekoat, ego aixa, oso ego aixe, gogor joten dauen lekua da, atxarte baiarat izartzen dana, eta asko markatzen dauena.
0: Eta behien marruena edo?
1: Behien marruena, bai, baina gure behiak ere, otxu berri zen dago, bai, gure marrubekin, eta gure marruen parte bat izan dago, bai, musika, ez, eta gazte-gaztetatik, amoz, damasi urteetik, gure ekortan beti gonda, lehengo radiokazetak eta zintak, bueltaka, eta oitara ere, oitu berri zen dira.
0: Leziatuta dituzu?
1: Bai. Emeiak oso horrezitzen dira. Pertsona baino lehenago.
0: Baserri giroan motor soinua ere handi izan oida, ba?
1: Bai, gure garaian zainbeste eta guke, zainbeste guke ez dugu lagun makinari hundirik eta bat beste, bai, motorra beziki behiek bai, batzen haten ginena zalardinekoa motorraena, baina, bueno, musikak ere egintzen du, bai.
0: Uh-huh. Lan arrezten duen teknologia, bai, baina ala ere egunak argi duen guztia lanerako aldu baserritarrak eta nekazariak?
1: Normalean bai, baina bueno, antolatu behar dago, bai, ez, nortu behar dira orduak, eta bakoitzaren bizimodua zeindu behar dabe bai, eta ez dan egin behar da, ito be bai, ez, baserriko lanbidea bai, antolatu behar dago, bai, ez, nortu behar dira orduak, eta bakoitzaren bizimodua zeindu behar dabe bai, eta ez dan egin behar da, ito be bai, ez, baserriko lanbidea

0: Eta hori dago, baina guretzako aurrera begira, momentu honetan azterketa bat egiten ari gara, elikadura burjabetzaren prozesuan baitan, Euskal Herriak ze gaitasun dituen horri erantzuteko, ze lurraldara azalera duen, ze elikadura behar dituen bebai, herritar guztiak kontuten hartuta, eta horra azterketa sakon bat egiten ari gara, eta urte bukaerako ekingo dugu emaitza horrena, eta uste dugu ba, garrantzitsu izango dela horrek urte, horren urteetarako.
1: Ikuskizun beraz. Unzalu Salterainen bihotzeko fonotekatik rock and rolla, euskal rock and rolla datorkio. Eskuan!

0: zertan harrapatu zintuen Niko Etxartek?
1: Ba, oso umetan izen zen, Amaika urte inguru aukingo nabezan, eta justo domeka bat, eta guzio osoko jaia mendiolan. Eta orduen, bueno, ba, guiz partean egun pasakoaten ginen gurasoekin, eta bueltan etxerantza. Kotxean, ba, justo, da gure etxera hartzeko kruzean, justo Olondo tabernaren kruzean hartu behar da eskuinetera, eta orduen jentearekin da, ba, kotxe gelditu beharra, eta ba, zegoen musika jarrita, eta gurasoekin ginen dozen, da, guraitek plazatu otzonan orduen tabernan, bueno, orduen bistorikoki tabernan eraman dago familia batek, hiro landaluzen familiak, hiro ezaguna da etxe honetan bebai, eta komenta otzon, etxa musikek rock and rollik euskera zero, eta ba, itxan apur bat, eta da, hause abesti jepin otzon, ez da, gero, arrezkero bebai, ba, bueno, ba, abesti klasiko bat bihurtu da badino, Abainoko taberna historiko guztietan entzun izan duen gaztaro, eta beranduago ere, abarkaterun eta abar, eta horti datorrez, leren goroitzapenak musikarekin, rock and rollarekin.
0: Zer moduzko mutekoa zinen?
1: Ba, asko entzutekoa, esateko baino gehiago. Nik uste dut ideala probatela hurbiltzeko.
0: Baina orain, zer esan are ondo landuta daukazu, hainbeste ate jo beharreta? Sindikal gintzen.
1: Ba, hori kasi egiten da, bai, ez? Eta hori gero lan kolektiboa da, bai, ez? Baina azken baten norbera zeren izan da porbat gauza maila individualagoa da.
0: Eskolan ere, isilik eta entzuten?
1: Gehiago bai, baina bueno, itzekin behar zena itzekiten ere, bai.
0: Aprobatzeko moduan.
1: Bai, bai, normalen, bai.
0: Zer moduzko ikasle zinen?
1: Bueno, nota ibegiratu ezkero, esango dute, ba, bueno, ba, nire semana ez dut hostia, ez? Nik

0: FP bat dibira bost urte eta zazpitaratu nituen, ez? Dan izaten zidalan da guzti ere ikasle honetariko nintzela, ez? Bazake, gero bat zatu, nik ikasita lan egiten nagoen, baserrian eta bat eta beste, eta hori dana konpaginatu behar zan, ez? Eta horretara bakarri nintzen dikatzen, eta gero nik ikasi nahi nuen, lako ez horretara bakarri da, horretara dedikatu nintzelako aukiteko, eta abar, ez? Eta nik horrek asko gozatu nuen, jente asko zagutu nuen, eta nintzako bizitzako parte importante bat izan zan.
1: Eskolara, txikitan ikastolara joaten zinen artean, gero txeratutakoan, aurra zinelarik lan txikietan, ez dakit arrautza bildu,
0: janema. Ez guk, nik esan gutzu, nik 11 urtekin ja behiak batzen hasi nintzen, ez ne batzen, jarri ordeina horra, eta 11 urtekin hasi gintzen, eta horretik ere gure osoan bizizale mutizar bat, eta aurrek urtetan bereak eme bai, behizek eta bustertu, eta soloan, eta bar, guk hori egun nuko lana zan, guretzako lana jolasa, dana zan batera, ez?

0: Hortatu nera bezaroan?
1: Bai, unantxi da. Segurante damamos, Tomasi urtekin, bai.
0: Zer moduzko nera be, galdetu berrote dut.
1: Ba, niretzako impactante izan zen, ikortatu nire lengo abesti ze aukeratu gata, oz, lengo abesti izan zen ikortatu nire entzun nuena, Durango izan zen, enkoin kalien, gure kabea tabernan, eta galditu nintzen, txuntituta, suposatzen zuen aldaketarekin, ez, guk ordu larte entzuten genitun musikarekin, ez, euskal musika me bai, ba, itoiz entzun dut egin dozen, ertzaina bat edo beste, baina honek impactan nintzen, eta gero arrezkero bai, ba, bueno, kortatu, negu, Fermin, jarraitu izan dut asko, eta bada bitxikiri bat bai, kortaturekin, kortatu abiz izan zen zintaretariko bat, zintaino radiokasetiko zintak, ba, abesti hau eta beste milaka, ba, gure kortan, behiak baserreko kortan genitu nean, jaizten gailtzen nean, radiokasetan buelta eta buelta ibiltzen zirenak, bai.
0: Esne gehiago manute zuten?
1: Ez dakite esne gehiago emango zuten, baina hau entzuten zebilela, bintzet ni behizek batzen nibilela, behizek bazekiten ni posin nibilela, eta hori importantea, bai.
0: Haiek ezagun zuten?
1: Ba, bai, asko. Zure? Bai, asko gertzen zen. Norbeen aldarteari ganaduak errezi gertzen dut, bai.
0: Petraldu ezkero?
1: Bueno, Petraldu ezkero baino gehiago erekin ikmajentzen dut, zera musikaren volumenarekin ikusten zuela, bakoitzaren zera aldartea zein zan, ez? Eta guk, igual, astea hasi eran musika bajutxo ibinten genduen, baina ja, ostegun, ostia lurri dudala pixkatik gotzen genduen, eta gertzen da, bai.
0: Gustatu? Kortatu gustatu eta geroztik bere diskografia osoa kaso?
1: Oso osoa ez, baina ondia bai, ondia bai, eta gainera oine ez dakite, 10 bat urte bai, ondino azken gudantzako azkenengo berzinak erosi ditupe bai, eta bai, bai, entzuna danak, danak ez dakit, baina gehiengoa bai, asko guzti baten bai.
0: Onzalu, musikatzen nuen entzungo behi artean, bakarrik eta ikuluan, lagun artean erentzungo zenuten.
1: Bai, bai, eta esan behar dute bai, lehenengo kontzertutarikoa ni joan nintzen hori, Naborra kontzertu makroa, neu gorriakenan Kasilan Bilbon josuena izan zala, domeka baten ratzeko sortzietan, eta hoxe izan nien lehenengo kontzertutarikoa, bai, eh? Dago batzen az, uste dute sortzenen prestatero bat egola entrada, eta bai, horrentxe da.
0: Ondo gogoan duzu, zenbat
1: bai,
0: zen.
1: Bai, bai, bai.
0: Merchandising zela eta musikarien nikiak ere jazten zituen horietako haute, eh?
1: Ez, olakorik ez, olakorik ez. Da gainera, talde hoketzaena aporate honaz kontzertua da bakarra, punto. Ez naz egon bi kontzertutan iruten, ez ni bakarra eta listo.
0: Eta gura, negurena.
1: Lehenengoa, gura, da negurena izan zen,
0: eh? Iruretako lanbide eziketa, oi horretako lanbide eziketa profesionaleko institutuan ibili zinen?
1: Bai, hantzi, jozazpirte.
0: Metalgintza?
1: Bai, metalgintza inaren, bai.
0: Eta, asko balio izan aldizu, gero zeure lanerako?
1: Bai, nik uste ikasketa prozesua zelan diren, eta horretarako asko balio izan dozte, eta gero, hortik aparte, bai, nik argi neukan, bai, baserri munduen, eta jartu nahi nabela, baina, ba, espane, ba, ekozu beste elementua, bai, ez, ba, beste zoze sortze baldin bada ikasketa aldetik eta bar, baina, bueno, ba, ikasteko, eta gero praktikalako, eta bereziki jendearekin harremanetarako, ez, eta nik ez dakik garai etiketa segaiti, baina, bueno, guke adibidez ikaslegoak hango irakaslegoaz geneuken harreman atauta beste oso berezia zan. Bereziki euskara eduan gebiltzen hau eta bar, eta urteetan mantendu izan dugun harremana da, eta gaur egun mantentzen duguna irakasle askokin, ez? Eta nik uste hori oso aberatza izan zala nintzeko.
0: Eta garbi zenuen baserrian jarraitu nahi zenuela?
1: Ba, bere momentuan galdetu bastu igual esango nintzen, ez? Baina bilbidak erakusten dugu, baietz.

0: Benitorenetik Eskixurenera izan zen bai aldea.
1: Bai, eta niri bereziki arrata dituzi dela bizi izan, ez? Alde hori eta honek ematen zion apur bat berritasuna eta indarra, ez?
0: 80ko hamarkadan.
1: Bai, nik uste dut 85 inguruan izango zela, nik hau zinta bat ere erosi nuen, erregetiko lagun bati, Mikel Harreni, Mikel on guretzat, eta ez uste, gure eskualdeko batzuk zabaldu jarek hau azienzak eskixu, eta ez dakiz erratik hau, eta hortiz ikasi zen apur bat.
0: Eskuzeskuko salmenta?
1: Eskuzeskuko salmenta, gero bitu zei bilbiden jamin arrezek eta kompainiak.
0: Esnea saltzen berriz, esneare zuzeneko salmentarako.
1: Bai, onan ibiltek ginen, da, holako gauzapea eskuzeskuko guk hartzen genituen.
0: Zer moduzko eginkizuna da? Jende aurreko lan hori?
1: Bueno, egin beharrekoa eta, bueno, nirezat aberazgarria, bereziki, ba, ikusten duzuloko denda bakoitzan izten duzunean orpegiak, jendeari bat abesti ikusten duzu zeharrea duen zuk izten duzun produktuak, eta alde horretik neko aberatsa gainera guke goizean neko oso goiz banatzen genduen, eta arratsalde iluntzi partean jaso ingiten genduen sobratzen zen guztia, ez? Orduen bi pasada egin da horrek, eta bueno, ondo, denda batzutan igual falta bazan gire izazen du gehiago, eta ba, ondo, aberatsa.
0: Goiz banatu ze hortu esan egin?
1: Oso goiz, claro, lehen esan dut, ikasketak egiten nituen tartean, 8:00 klasean egon behar nuen, eta nik bere garai hortan, goizeko 7:00 laurden gitxetarako ja azten nintzen banaketa egiten, 3:00 lehenean banaketa egin ordu bete eskasean, eta gero klasea joateko, eta bar, nahiko azkar. Harin, egia da bai, ordu bietan bai, trafiko gitxio dagoela, eta harin egiten zen dut, baina hori bilde egin, beti karreran.
0: Eta azokarako bidean, edo salmentarako bidean, autoan, musika?
1: Bai, musika asko, bai. Musika asko eta aipatu dituan egonek eta gero beste asko bai, ez? Tarten ertzaina, salda badago, horre danak egoten ziren, bai.
0: Zintak? Bueno, zedeak ere bai, edo?
1: Zintak, inutzi partean, arratzalde partean zintak berezik izaten ziren, zintak, zintak, eta gero goiz partean Euskadi Irrati hori bai, Euskadi Irrati beti egoten zan.

0: lurrarekiko errespetua.
1: Bai, hori da, gure lanbidean lurrarekiko hainbat eta hainbat aldarrikapen aukindu guzez, eta Euskal Herrian bereziki lurraren inguruan baditugu abesti asko, oso mitikoak eta mistikoak ere esango nuke. Baina nire ustez letra honek bai borobiltzen da lurrarekiko dugun nola baiteko begiruna esa, horrek sortzen dituen gatazka asko, eta lurra hartzen baldin badugu bai planeta gisa, ero baita bai, zera ez, lurra bera aktibo produktibo moduan, ez. Konturatu barik, momentu enten dabeiz, gazteleaz eta lurra itza tierraz dara biltzen, erabiltzen zu lagrario, eta euskeraz ere horretan nekaza zorua erabiltzen da, eta lurra eta zorua eta ez dira gauza bardinak, ez, lurra gauza biziba da, eta bestea da artifizializatua, ez, eta gukor beti jartzen dugu begira da, eta guretzako lurra oso importantea da.
0: Lurra maita dezagun, zaindu dezagun, nondik hasi behar, da? Hezkuntzatik, norberak bere etxetik, nondik?
1: Ba, seguramente, begiratzen badin badugu, nork hasi behar duen lehenko sekulez dugu zer egingo. Eta importantena da, leku guztietatik begiratzen hastea, ez? Eta argi dagoena da, hasi norberen gandik, hasi hezkuntzatik, danetik, ez? Eta bereziki hasi behar ditugu gazteak, umeak eta generazio berriak, ez? Argi dagoena da, gure generazioak lurrari errespetu guztia galdut izan diola, ez? Eta hor daude datuak, gaur egun dugune krisialdi klimatikoa, eta barrez, eta nik uste dut praktikan konstiente garela, ze afera daukagun, ze gatazka daukagun, zentzu horretan, ez? Baina egiten dugun ostrukarena, ez? Burua sartzen dugu lurpean eta punto.
0: Gauza itxusiek entzun izan aldituzu, alako errebendikaziotan ibilita?
1: Bai, bereziki garrantzi handia eman digu, gainera goratzen da, ze 1987-1988ko urte horietan berreskuratzen ari genduela garrantzi hori lurraren atuta beste, eta bueno, mespretxu handiak, ez, ba, ze lote zauzie, lurra gaindituko da, ez dakiz zer, lurrak hemen bereziki balio hartzen du bereziki beste aktibitate batzutarako, hori atzerapena da, nekazaritzarako, eta mila gauza, ez, eta bueno, hori sistema berak eragiten da kontu bada, baina gero naturak bakoitzak hartzen du bere tokian.

0: Zutagar, doinu leunetan.
1: Bai, egia esan, nik lehenengo esperientzeko indena zutagarrakin ezan honako doinuetan izan, zer konzertua entzunen abereina, domeka bat izan zan Arrazaldeko zeiterri zazpitan Elorriko gaztetxean, baina egiz esan berein abestitatik izan markatu nahuen, eta ikusiko da moduen, ba, ikusten da moduen, pertsonala intimu nahuse da, bai.
0: Dantzarik egiten alduzu?
1: Ez gutxi, ez gutxi, oso gutxi.
0: Etxe zuleko gustatzen?
1: Ba, segure nik hori izango da, baina, bueno, danetik egongo da, bai, lotxapor bat egongo da, bai.
0: Melodia edo hitzak, zer lehenago belarrira?
1: Ba, seguru asko biak, baina importantena izango da, ba, abesti hau deskubritu nuenean, ba, norekin egon nintzen, ez? Ba, gaur honeko guztarkidarekin, eta azken nien, ba, triangulo horrek sortzen du, ba, abesti honen magia nintzako.
0: Guztarkidea.
1: Bai, hori da, jenteak pixka bat honan nahiko bitxia itzen jako zera, berba, baina hori gaztelea eramaten baduzu da konjuge, eta nahiko itze
0: bai, bai.
1: Arrunta da, bai?

0: Etxea maiz, unzalu salterainen bihotzeko ponotekan.
1: Bai, badeko zer ikusi bai, nekazaitzarekin, izenak berak, baina hortik alatago, Zea maiz, adibidez, gure sindikatuko kongresu bukaretako ekitaldietan eta bideoetan asko agertu den taldea da. Bereziki, eta bereziki abizte honetan, eta baina bere oroarbe bai, ba, Zea maizek apur bat transmititzen dagoen baikortasuna eta indarra gaitik, ez? Eta abizte honek nire ustez hori transmititzen dagoen, baikortasuna eta indarra be bai, ez? Egoera txarretatik eta badago biharamun bat, eguzki atarako da biharamunen be bai, eta horren inguruan borrokatu behar da gai.
0: Eta negu ondoren beti datorru da berria?
1: Hoxe da, eta hori urtero ikusten dugu, ez? Aldatzen doaz, tendentziak, udabarritun da hor, baina ikusten dugu urtero, neguzkia betetatzen dara.
0: Zer moduzko urteroa, baserritar batentzat negua?
1: Bueno, azkenen urteetan goxoa, epela joan dalako, baina gero horrek bueltak hartzen dugu, ez? Eta normalean, ba, negua gogorra danean, ba, udabarritu dugu ba, izaten da, baina, bueno, ba, datorren nari oitu beharra, eta horretara bitzen gabiltza da, bai.
0: Eta datorrena, aurtengoa bezala baldima da, beroa eta lehortez, uda?
1: Bueno, nik uste dote, tamales, onako bero eta zarreago izango direla, dino zikloak, lehen 6-7 urtetik behin ikusten ziren, azken aldian 3-4 urtetik behin ikusten dira, eta gero zarreago ikusiko dira, ez, eta negu epelagoak bebai, eta barrez, eta bueno, horrek ikarriko ditu aldaketak, eta oitu beharrak, baina benetan jagebitu behar garena da, ez garela oitu berrotera, bezik eta planeta zer diozkun, ez? Ma, planeta gero eta beroago dago, eta gero eta katastrofe klimatiko gehiago izango ditugu, ez? Bai eurite, zein lehorte, zein aizete, zein edurte, ez? Eta nik uste dut hor behar dugula osnarketa sakon bat.
0: Politikan zien egotzi izan zinela, badinon?
1: Orain di naiz.
0: Ta, orain dikere bazara.
1: Bai, legintzaldi honetan ondino, bai, azkeneko bi legintzaldi izan naz, onaz, ondino, eta bai, horretan bagabiltza de bai, eta bueno, onako gaietan be bai, bon, inziditu nahian be bai, ez, nahiko nabaria da, eta abar, ba, bueno, ba, baserri mundua, eta lehen sektorea, ba, bueno, aldentzen ari dara, bai, ez, udaletan be bai, ba, politika intzatik.
2: Historian gainin mintzaira frango hiltzen, munduan zehar hizkuntza asko hiltzen, zergatik batzuk ditugu erabiltzen, eta bertzeak nahita nahi ez isiltzen, zergatik batzuk ditugu baliatzen, bertzeak betiko direlarik

0: geroa mian.
1: Bai, hola da, ez? Eta nik uste dut euskaren kontuan oso nabarmena da hori, ez? Abesti honek kasik baditu 14 urte eta azken 14 urteetan beste azterketa soziologikoak egin dira, bai estatzeko abesti honek esaten zuena eta esaten duena, ez? Eta gainera, aurten urtean ikusi dugu, ez? Argazki guztiz kontrako bi, iparraldean, jende gazteak, azterketari uko egiten euskaraz ezin dutelako egin, eta hemen aldiz, ba, nota batzuk direla eta judizializatzen nota horiek eta barrez. Herri berdinean, hizkuntza berdinean iburuz, ba, bi muturreko jarrera.
0: Ene Bizkaian zu, beste lurraldetako sindikatuekin ere, harremana izan behar?
1: Bai, hori da, eta gu bereziki herrialdeka antolatuta gaude, baina gure siglak Euskal Herria lehenengo biziklenitza, eta Euskal Herria dugu eremu, eta gu bereziki gainera iparraldeari beti garrantzi berezi bat eman diogu, ez? Eta gainera, kontuten hartuta, ba, nekazaritzaren inguruko eztabaidak eta beste, Europari begira eta gu baino aurretik hasi zituztela, eta gero badutela bai jorratuta begirada pixka luzeagoa hemen egiten duguna, baina hemen oso oso laburrea begiratzen dugu, ez? Eta ikusteko garrantzitsua dela eperdi luzera begiratzen ikustea, jakitea, eta uste eta abesti hau ere horren izla badala.

0: bertsiorik berrienetakoa nahi zenuelako edo Rosalen zalea zarelako?
1: Ba, esango txute, abesti hau, sindikatoren bueltan, abadinen bebai, lehenei patu goten taberna historikoan abarketeroan, eta beste, abesti klasiko ikoniko bada, ez? Baina, egiz esan, Rosalenen bertsio bentzunu benean, ikaratuta gelditu nintzen. Ikaratu gelditu nintzen, zelan Albazateko artista batek olako bertsio bat egiten daben, eta barrez, eta gainera, aurreko galderan dagoen zerarekin lotuta dago, baina ikaratuta zentzu honean eta oion arroa jartzen du, ez? Eta niretzak guztiz posgarria da, ez? Eta guztako jaten jakitea hau sortu zuenak, bere garaian, eta beste, ia etxera guztuen onako bertxin bat egitea alako artista batek.
0: Errefuxiatuena kantua ere nahi izan duzu, eta bertsioa Euskadiko orkestrarekin jotakoa. Zergatik, Gonzalo?
1: Bai, nik uste dut orkestrak ematen diola beste dimensioa pe bai, abestiei eta barrez, da, bueno, azkenen gurtetan ikusten ari da, bai, gura bere bidean eta barze dimensioa ematen dion, ez, eta nik uste dut gainera gai honek behar duela kriston dimensioa sakona be bai, eta pentsaera sakona be bai, ez, lantzen ari gara bereziki oso epe laburra begira errefuxiatuena, migrazioarena, harreraldetik, harrera jarrera asistentzial batetik, eta ez gabiltza pentsatzen pertsonaia duten eskubidea beren sorterrira bueltatzeko eta barrez, eta horretara kondizioa sortzeko eta gauzak aldatzen joateko, eta nik uste dut hori ariketa egin beharra daukagula. Da horretarako importante da sozializatzea gai hau.
0: Sozializatzen laguntzen du musikak eta kantuak.
1: Nire ustez bai, argi eta garbi. Musikak jendea emozioa sortzen, emozioak ikutzen ditu, eta jende emozionatzen denean gozak aldatu aldira. Jende ez bauzu emozionatzen, ez dugu zezar aldatuko, eta hori argi dagoen gozak aldatu.

0: Kantu eta musika bide sozialetzeko musika bezalakorik ez, eta gazteengana iristen den taldea baldin bada, mezu hobeto iristen ote da, erein, landatu eta zabaldu. Mezu hori xena izan duzu ameirarako?
1: Bai, hori da, eta bere garaian ere, hauk, eta maseian sorturiko abesti bada, letra Joseba Sarrenandiak idatzi zuen, abestia forma mansionete ezek, eta baina kolorazio berezi badu bai Inez Osinagarrena, Bia Kampesinak Euskal Herrian egin zuen zazpiaren konferentziarako prestatu genduen abestia da, eta amazazpirako nahiz da, amazian hau plazaratu gendun, eta horretan bentsatzen egon ginen bebai, ez, ba, jende gaztea, euskera zabestuta, mezu ireki batekin eta aldi berean argi batekin be bai, eta helburu hoxe izan eta zaki beteko zuen, baina momentuz bai izan alduguna da nolait ere jetxira eta jarraipen handiena izan duena dala beste honek, ba biak anbezindako konferentzi guztien artean, 8 dira historian zehar eta hau izan da garrakastatsuena.

0: Entresak agitea zer den ondo daki, baserritar batek eta alaxe zerrenda osatuta Unzalu Salterain bihotzeko fonoteka erakustera. Ez ordea, kantuan eta txistuka. Entzule omen da. Eta bera bakarri balitz, bere ikuluko behiek ere irrati eta musika entzuten dute. Kaseta zintari esker. Kontabilizatzen ote dute buroiek gure audientzia neurketan. Amaika urtetarako ikuluan ordeinadora jartzen. Lana, jolasa, beharra, baserriko eginkizunetan alegia, eskola orduak edo urteak luzexiagoak aterazita izkion ondorioz. Konturatu gabe, berea, baserritarra izaten segitzea zela, gereko bizitza lekuko. Goiz jaikita, eginkizun guztiak bete alizateko. Irratia lagun goizez, musika nahierakoa arratzean. Euskarazko askatu eta euskarazko rokanrola ditu. Lehen kontzertura sarrera pezetetan ordainduta. Hainbeste baserri ustu etzen garaian. Egoaizea eta beimarruak soinu banda mendiola auzoan, lurraren alde guztietatik egin behar da. Lurraren erreibindikazioa egin digu. Nekazal zorua beste zerbait da. Eta buztarkideak ere badu soinua, maitasunean eta etimologian. Indarra eta baikortasuna zabalduz, kantuz amaiera batzarretan. Ezkortasuna berriz ezinbestean, urtaro nahasiko krisi klimatikoa parean izaki. Tago miope. Zenba gara, zeiaten dugu, zenba lur dugu lantzeko. Erantzuna, elikadura burujabetzari buruzko ikerketak ekarriko omen digu. Unzalu Salterain, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Algortako mugimendu feministak salatu du gutxienez hiru sexu eraso izan direla asteburuan bukatu diren Portu Zaharreko jaietan. Getxoko udalak jakinarazi zuen igande goizaldean emakume gazte bati ukituak egiteagatik pertsona bat atxilotu zutela, bada Algortako mugimendu feministaren arabera hiru izan dira gutxienez Portu Zaharreko jaietan izandako sexu erasoak. Gaiz aldatuta ur falta eta lehortearen ondorioz Araban gero eta gehiago dira ur murrizketak agintzen ari diren eskualdeak, Zuiako edo Talautadako herrietako murrizketei Arabako Errioxakoa gehitu zaie. Arabako Errioxako urkidetzak debekatu egin du eskualde osoan lorategiak eta eremu berdeak ureztatzea eta dei egin die udalerriei, enpresei eta herritarrei erantzukizunez kontsumitu dezaten ura, eskasia baitago urra asko behar den garaian, bai igerilekuak betetzeko eta baita biatzear den mahats bilketarekin lotutako jarduerak bermatzeko ere. Raul García, Guardiako alkatea.
2: Arazoa larria da usta hasi delako, mahats bilketa hasi delako eta upategietan urasko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues ilabete honetan etortzen da urtero mahats bilketarekin, ez?
1: Bilboko aste nagusiaren testu inguruan sarek eta zenbait konpartxek manifestazioa deitu dute abuztuaren 28-rako aurtengoa presori gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatzeko. Kaskagorri konpartxeako Amaiur Iragik hitz egin du deitzaileen izenean.
3: Ozen esan nahi dugu, 2027ko aste nagusian denak etxean, eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batean hasiko da eliptika eta areatza lotuko dituen manifestazioa. Bada Bilboko aste nagusian, tren zerbitzu berezia jarriko du Renfek, abuztuaren 22-30 bitarte, maiztasun handiagoa izango dute aldiriko trenek bereziki su artifizialen ordutegiarekin bateginez, eta gaueko ordutegian, Bilbo Santurtzi, Bilbo Muskiz, Bilbo Orduña, Bilbo Malmaseda eta Aranguren Karrantza lineetan areagotuko dute zerbitzua. Kulturan Errenteriako Landarbaso abesbatzako kideak pozik bueltatu dira Suediatik, abesbatzen Olimpiar Jokoetatik, izan ere bi kategoriatan parte hartu dute, musika sakroan eta musika garaikidean, eta urrezko domina lortu dute bietan. Maialen Doronsoro Landarbasoko ordezkaria da.
4: Egia esan oso giro berezia sortzen da. Gure hirugarren aldia bazen Olimpiada koral batzutan eta badakigu oso harreman berezia sortzen diela, asko partekatzen delako beste abes batzak munduko txoko guztitako saribanak eta bukatu orduko Nova Zelandako Zelanda Berriko abes batza jaka munduko bat egiten ikusi denun, ez? Eta hori beste noiz ikusi ezakezu zuzenean, eta kultura partekatzea benetan berezia da bai.
1: Errepidetan, lasaitasuna aparteko gora berarik ez da segurtasun sailean jakinarazi digutenez, seguraldiari dagokionez, oroar arratsaldea eguzkitsua izango da denean, Gipuzkoan eta Bizkaian litekena da behodei batzuk garatzea kostapartean izan ezik, gainerako eskualdeetan termometroa 30 gradutik gora igoko da gaur. Besterik ez, bostak eta lau minutu, seietan izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro eskura, orain albiste atarian daukazue.

0: Ba, batzuetan teknologia utz egiten digute ez diguzten gauza behar bezala egiten. Beste askotan lagundu egiten digu, munduko beste puntan dauden lagunekin berba egiten adibidez, baina batzuetan adibidez atzo, Anira Zabalekin egin genuen konexioa, astelenero egiten duguna, ba desastre bat izan zen, zer nahi duzu esatea. Orduan gaur atzoko zorra kitatzera gatoz. Anira Zabalek atzo Berlindik, bere konexioak utzegin aurretik kontatu zigun azteko, Berlingo diskoteketako sarrerak asko garestitu direla eta teknoaren bueltan dabiltzan elkarteek salatu dutela diskoteken kontua ari dela gauza elitista bat bilakatzen jatorrian mundu guztiantzako estena denean. Hori kontatu zigunean konexioa ondo zegoen, momentu batzutan joan egite zen, soinu metaliko gorrotagarri horregaz badakizue, baina bueno, ondo kontatu zuen hori. Gero Anira Zabalek Berlindik kontatu zuenan Alemanian nudismoak beti izan duela tradizio handia, baina orain belanualdi gaztenek ez dutela nudismorik egiten, antza norbaitek argazki atera eta sareetara igoko duen beldur direlako. Beste arrazoietako bat antza da Alemaniako gazteak zaharra baino konservadoreagoak omen direla. Nudismorena kontatu zuenean beheten egin zen Anira Zabalen konexioa batzuta, baina bueno, dena entzun genuen. Baina gero hirugarren historia bat kontatzen hasi zen eta izan zen desastre bat, moztu egite zitzaion denbora guztien eta gainera guk interes handiak geneukan, kontatzen zuen horretan zeari zen kontatzen zutei buruzko gauza bat eta gero bomba accident artean baso bat bebai baina desastre. Bueno, total, eten egin zen konexioa, ez genuen ezer ulertu eta Anira Zabali agur bezken iona zan, dena txarto. Baina lazai, zegaur goizean audio bat bidali digu atzokoa kontatzeko.
1: Xabi, barkatu. A ber, hemen daukotza urisua, bale? Bueno, a ber, atzo kontatzen ibili nintzena Alemania mendebaldean egon diren zuten inguruan eta agian niri interesgarriena iruditu zitzaidan kuriositatea de informazioa ez nuen kontatzeko aukerarik izan, internet arazoengatik, internet konexio arazoengatik.
0: Bueno, ez dugulako esan, baina Alemanian internet eta trenak ez dabiltza ondo. Internet geldo dabil, berreinen anek ez du zuntz optikorik adibidez. Eta trenak berandu ateratzen dira gehiegitan. Hori esan da, atzoko historioa, zutena eta basoko bombena, Anira Zabalek WhatsApp audio bidez gaur.
1: Iragan astean, zute handi bat egonda baita ere Alemania mendebaldean, Belgikako mugatik gertu, Hurtgenwald hiriaren ondoan. Eta bertako aldiriko bizilagunak haien etxetatik atera behar izan zituzten, sua 200 metrotara zutelako.
0: Ados, zuteak Alemania mendebaldean. Horrondeño atzoko konexio ondo zebilen beraz hau badakigu segian,
1: Zer gertatzen da? Eta hau da niri kuriosoena iruditu zaidana.
0: Bai, kontatuan ez, hor ja atzoko konexioa mosten hasi zen.
1: Hurtgenwald hiriaren inguruan badago baso bat, Hurtgen deitzen dena, eta suhiltzailek arazo handiak izan dituzte, sutea kontrolatzeko. Baso horretan, bigarren mundu gerrako lehergailuak daudelako lurperatuta lehertu gabe.
0: Bueno, eta hori konexioa galdu genuen guztiz, eta guk jakingura genuen zede montre gertatu den Anira Zabal. Azteko, bomba horiek zergatik zeuden hor?
1: Zergatik, bigarren mundu gerran, Hurtgen basoan, oso batalla garrantzitsua egon zelako, izan zelako, Amerikako Estatu Batuetako soldaduen eta Alemania naziko tropen artean. Hurtgen basoko batalla bezala ezagutzen da, eta zer gertatzen da?
0: Ze ondo, konexioa etengabe, Segi barkatuan ez, zer gertatzen da?
1: Oraindik ere historialariek dokumentatuta dutela, baso horretan lurperatuta bombak daudela. Orduan, suhiltzaileak iragan astean saiatu zirenean, hori, basua kontrolatzen, konfirmatu zuten eta poliziak ere konfirmatu zuen, estandak entzun zirela. Eta orduan, garai hartako bomba askok beroaren ondorioz, suaren beroaren ondorioz, estanda egin dutela.
0: Zelako beldurra, ez? Bale, hori zen Aneren hirugarren historia listo, jabadakigu, zekertatu zen. Zegeiago bane, bukatzeko?
1: Baina, harri-garria dirudi, oraindik ere, 80 urte baino gehiagoren ostean, aztarna horiek hor egotea, eta egun gerta daitezken arazoen aurrean, oraindik ere lan hori oztopatzeko gai izatea.
0: Eskerrik asko Anira Zabal Berlindik WhatsApp bidez kitatu ditugu atzoko zorrak, eskerrak. Gaur, espero dugu konexio guztiak behar bezala egotea, adibidez seirietan Londresekin egin behar duguna, Ane Rotetakango berri emateko, edo Ane Otegi sukaldariagaz Frantziatik egin behar duguna, ez dakik guzeaz jinondik. Eta espero dugu Ibon Fernandezen mikroabe ondo egotea, udako joeren berri behar bezala kontatu diezagun, espero dugu gaur teknologia lagun izatea arrastiko zazpietan saioa bukatu arte. Musika kontu asko dauzkagu gaurko saioaren lehen zatian, eta hasi Fontaines DC taldeagaz hasiko gara. Pasadan astean Iruñean jo zuten irlandarrek, eta asteburu honetan iragarri dute euren 5. diskoa izango dena. Dopamine Chamber eukiko du izena, urrian aterako da, eta gaur eman dute ezagutzera disko berriko lehen kantua, Marianne.

0: A mal la unió t'ho dirà, t'ho a la nau ja està Fontaine's DC. T'ho donaré ara Suar Corua. Suar Corua da... Berrogi bat ahots grabez osatutako abez batza, oier gaztezi Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, besteak beste duela hiru urte, berrogeita amalaugarren Tolosako abez batza lehiaketen zutezua irabazi zuen abez batzak. Esteban Urtzelairen zuzendaritzapean, uda honetan, Asian barrena egin dute bira, Taipeiko nazioarteko abez batza lehiaketan hartu dute parte kontinenteko ezagunenetako batean. Taiwanen... Ukerrezpagiltza bintzat bost kontzertu, eta seigarrena berriz Filipinetan egin dute, eta Asiako biratik bueltan gurekin da abesbatzako zuzendaria, Esteban Urtzelai, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz, Esteban? Oporretan, edo?
2: Bai, bai, bai, Asiako, bueno, bertan ereneko oporrak izan ziren guretzat, baina, bueno, bai, hango ajetre bat agero, oain laseixiago.
1: Eskantxurako tarterik izango duzu orain.
2: Bai, bai, bai, behar da gainera, eh? Berriz iraian martxa hartzeko, behar da pixka deskantzu.
0: Oin betzaude Euskal Herrian, Esteban, ez?
2: Ez, penintzularen beste puntan, Portugalen nabil.
0: Ah, bai. Izan duzu jet lagik, ala?
2: Bueno, hemen gutxiago, baina ara eritxik inenean, bai, izan genituen alako gau batzuk elkarri komendazten genez. Zuzama toro dintzuzu lota, nik bita, nik iru, ta, nik lau, ta, ja. Baizte ginen, baina hemen gutxiago.
1: Aipatu dugu Asian barrena ibili zaretela, ze itzuli, zehar gozaporerekin itzuli zarete, Esteban?
2: Ba, bueno, oso sentsazio honakin. Azkenean, gonbite baten ondoriozkun ginen, hango jaialdian parte hartzera, eta bueno, oso koro oso ondo hartu dute, jendeari ikaragarri gustatu zaio gure proposamena, eta, bueno, ba, gure oso pozik emandako

0: hori emanako kontzertuekin eta egindako ekitaldiekin, beraz, ezin gehiago eskatu.
1: Esan dugu Taipeiko 26. nazioarteko abesbatza lehiaketan hartu duzuela parte, Esteban. Lehiaketa beraz zelakoa da, Taipeikoa?
0: Bai, ea, lehiaketa bazen, baina jaialdi guztiaren barnean alako, premium konzert deitzen diete. Premium konzertu batzuk zeuden, eta gu konzertu horiek ematera joan ginen. Guk lehiaketan ez dugu parte hartu, baizik eta jaialdiko parte izan ginen. Eta, jaialdi honen barnean, bai Taipein, eta gero Nantong, Xiajin, eta Kaohsiungeko hirietan kontzertuak eskaini ginen.
2: Eta, bisitatzeko lekuak turismo egiteko probestuko zenuten aukera?
0: Bai, izan ditugu batez ere goizak, arratsaldetan entxeuak eta kontzertuak izak erdiren genituen, baina goizu atzuk aprobetsatu ditugu. Eta egia esan, orokorran esango dut taldekide, egia asko gustatu zaigun herrialdea izan da Taiwan. Alako baditzu bere oinarri esango duke ekialdekoak, ez? Txinatar eta japoniarren inbazioak eta ondorengoak, baina gero bari nahiko occidentalizatua ere badagoela esango genuke, beraz nolako nahasketa politia dauka eta oso gustora egon ginen.
2: Han ezagutzen altzuten bazuek esaterako tradiziozko jantzita abestu hori duzu, ezagutzen baltzuten euskal herriaren berri, zuen jantzien berri?
0: Ba ez, eta gainera, ala eskatu ziguten, ez? Batzutan beltzez, joan hori gara, kontzertuetan, baina kasu honetan, esan ziguten, gure musika erakusteko, eta ala eraman dugu, euskal kompozitore dezenteren obrak abestu ditugu, eta noski, niru dituztegon egokia, baserretar jantzi tradizionalekin joatea, eta asko gustatzen zaien lehenengo momentutik atera, eta txapelak entzen genuen momentua, euforia momentu bazen, eta gero, inguruan izan ditugunei, esplikatu diegu, ez? Zer den Euskal Herria, zein den Euskal Herriaren jatorria, eta zer den Euskal Herria gaur egun, alde batetik, nahiko identifikatu agere sentitzen ziren kasu askotan beraiek ere.
1: Eta gainontzeko abesbatzepe, zeuskaten jantziak jantzita, bertakoak, euren herrialdetakoak?
0: Bai, esan dira zuen premium kontzertu hauetan, bost herrialde ezberdinerako koruak uste izan direla, Indonesiakoak, Ungariakoak, Alemaniarrak eta Letoniarrak, eta gubarne. Eta bai, Ungariarrek eta Indonesiarrek ere, beraien jantzi tradizionalek ikantatu zuten, bai.
2: Esteban, izaten alduzue horrelako bidaietan, elkartrukeetan aukerarik munduko gainerako abesbatzekin hartu emanik izateko, harremanak egiteko?
0: Bai, nahiko programa estuak izaten dituz. Guk herri batean, hiri batean kontzertua dugunean, beste korukoek urrengo hirian izaten dute, eta urrengo gunean alderantziz. Orduan ez dugu topo egiteko aukera askorik izaten, baina zorionez, bai, Taipein, Esloveniarren kontzertua, eta Ungariarren erantzuna izan genituen, eta, bertako kide batzuk ere egon ginen. Eta gero, jaialdi honek daukan polita da, gure kontzertuen hasieran, batez ere Kaohsiungen eta iritsikiagoetan, Taipein gurea bakarrik izan zuen, baina beste kontzertuetan bertako koruek kantatzen dute. Hasieran hiruzpalau kanta kantatzen dituzte, gero gure saioa egiten genuen eta bukaeran elkarrekin kantatzen genuen abesti bat. Beraz, badu balako elkartrukerako momentu bat ere.
1: Eta entzute baldin badugu Indonesiako abesbatza eta zuena, Euskal Herrikoa, entzunda zertan izango dira diferente?
0: Gauza asko daude. Azkenean, jatorritik, oinarritik ezberdin eraikitako abesbatza dira. Hizkuntza soinua batez ere izaten da ezberdina. Herrialde bakoitzeko abesbatzak halako sonoria ezberdina izaten du. Normalean, abesti tradizionala kantatzen ditugunean ere, tradizioak oso ezberdinak izaten dira. Batzuk asko zerritmikoagoak, beste batzuk asko melodikoagoak, edo dantza girokoagoak, bakoitza ditu bere ezaugarriak.
2: Kasu honetan, udan aipatu dugu, hasian barrena ibilizaretela. Esteban, eta orain, aurrera begira, zer duzu esku artean, baduzu proiekturi, kontzerturi gari altzarete prestatzen?
0: Orain Euskal Herri itzuliko gara, irailetik aurrera berezeren txegoekin hasi, eta azaroa urrian Nafarroan dugu kontzertua, zirantzin, abenduan Donostian izango gara, aita Donostia musikagileari eskainiriko kontzertu bat ematen, eta datorren urtera begira ere, baditu gualako proiektu potoloak, ba, apililean Madrid Auditorio Nazionalean abestuko dugu, organo ziklo batean, eta bueno, horrek ba, errespetu desente ematen du, eta horrekin laizterra ziko gara buru belarri. Eta aurretago erako ere, badia proiektuak, eta una pixkanaka joango diren emamitza.
1: Ean zuten zegoen beti eskamak entzen, zuar koruak abestuta.
3: Beti eskamak entzen, beti eskamak entzen, beti eskamak entzen, beti eskamak entzen, beti eskamak entzen.

0: Hau abestu zenuten ala eta ipein, Esteban?
1: Parkatu ez dut entzuten.
0: Hau abestu zenuten ala eta ipein?
1: Ez, hau ez.
0: Hau ez,
1: hau ja alde batera dut dugu pixkaterako, egia zan egur desente eman genion, beti eskamak entzen obra honi, baina azken konzertu eta pixka kanpo geratu da.
0: Esteban Urzela, Izu Arabez Batzako zuzendaria Taipeitik bueltan eskerrik asko eta gozatu oporrez Portugalen, urren arte.
1: Eskerrik asko zuhei.
0: Agur.
1: Aio.

0: Miguel Jartza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Zu ara bez batzap ez hainbesteko kemena duzuta gartaldeak. Bueno, ez aliteke hori lasai, ez, Miguel, nik esan duz, baina bai, ez?
1: Bai, noske.
0: Eta kantuan entzuten ari garen hau ez da Aitor Grosabel dan adala, Judas Priest taldeko Rob Halford baizik. Baina bitaldek zutagarrak eta Judas Priestek lotura ez du dute, eta hori azaltzera torri zaigu Mikel Jartza, hemen daukagu prest, kontatzeko, bide batez, zelako ahotsa duen Rob Halfordek, ez?
1: Eta forman jarraitzen du, Xabi, 76 urterekin, 76 beteko ditu Halfordek, gaur 8, baina aurrez gaur bertan Iruñean da, Judas Priest heavy metal talde mitikoak emango duelako kontzertuan Navarra Arenan, 10.000 lagun, bueno, hortxe Mender dizgaindiko ibilbidea duen taldearen metal ere serkiak entzuten eta kantatzen, eta horien artean nor, ba, zutabarrekoak.
0: Zeitz egin duzu, Aitor Grosabelega zala?
1: Ke ba, ez dugu arrapatu egia esan, ez dugu erantzun, baina bai telefonoan jarri zeiguna izan da Xabi Bastida, gitar jolea. Esan digu, posible duen guztietan joaten dela Judas Priesten zuzeneko kontzertuetara, eta hori zein goduela gaurkoan ere, hori egundoko asteburua izan eta gero, Xabi, zait jaiotze basatia estreinako diskoarekin 35 urte ospatzen dabiltza egunotan zutagarrekoak, ostira, larunbat eta igandean eman dituzte kontzertuak.
0: Mere gara, irratiz, sekretu guztia kontatzen, Bueno, gaur etxean atxeden hartzen geratu ordez, Iruñera Judas Priest ikustera joan direla, Eta ipatu duzu, jaiotze basatia, disko mitikoa, baina horren aurretik bazen beste batez.
1: Bai, dakizu hartzen den J.K. Mari eta gainerakoak, jaiotze basatian. Baina horretik zutagarrek egin zuen lehen maketa bat 1989an eta horkoa da Electric Eye. Bartu zera, Xabi, igual ja, da,
0: Bai.
1: Electric Eye. Aguatxume bertsioa, ala dio Eibarkoen izenburu osoak, akaso ez dakit, ordu hartan ingelesez ere, ba, ala nola moldatuko zirelako edo.

0: egia elektrika, Judas Pristena eta Zutagarrena, eh? Jatorriz Judasena, eta gero, ba, Zutagarrekoek bertsionatua, egiari zorri gartzen da, eh? Judas Pristek dagoeneko estudioko zortzigarren diskoa zuela, eta Zutagarrekoek, ba, hortxe grabazioan lehena legina. Eta dena kontatzen hasita, Xabi esango dizugu gogoz gelditu garela, jakiteko Xabi Bastidak zer esateko zigun, zer den bereientzat, Judas Priest, zenbateko arrastotzi duen metalzalentzat, gogoz geldituko gara, urrengo batean ere galdetuko diogu, irrati bidez. Bueno, dena esatera, Zutagarrek badakizue kanta mitikoa bertsionatu zuen 1989an, eta gero taula gainera ere eraman izan du, esaterako azken urteotan, aniversario kontzertuak eta egiten ari diren honetan, Elektrikai Zutagarrek ere jo izan duela alegia, ziur gaur ere Judas Priestek joko duela Nafarroarenako kontzertuan eta denek kantatuko dute.
1: Judas Priest, gaur Iruñean, dena den gaur guk errepasoa borobiltzeko hautatu dugu Britainiarrak lehen lerroan jarri zituen kanta mitikoa sartzen ezten aldarri egitako, ez Mikel? Dagoeneko 46 urte ditu, ziur hau betzela ez dela gaurko repertorioan faltako, hau da Judas Priesten Breaking the Law. Jartza, gero atzera zatoz, ez?
2: Baina, baina.

0: Maggi Alma, arratsaldeon.
1: Xavi, zer
0: mundu izi. Zondo, zen buzutzi duzu Madril, bero egingo du, ez?
1: Ba, orain pixka dobeto dago, eh?
0: Bai.
1: Bai, baina bai, beroa. Honekin konparatuz bai.
0: Jende asko ibiliko da, ez, Madrilen? Bueno, igual abuztuan ba, ez hain beste.
1: Abuztuan ez hain beste. Baina orain festak dira, osea...
0: Madrilen?
1: Bai, festas de la Paloma.
0: Ah, bai.
1: Ja.
0: Dando daude?
1: Bai, egun geha dantzatzen, hor.
0: Ah, bai.
1: Eskafeinakin.
0: Karo. Dantzatzen aritzen zarelako zu.
1: Bai.
0: Eta musika egiten, baina...
1: Biak batera.
0: Baina egitezen aztiro. Zein da hilerik onena Madrilen?
1: Primavera, ez daki, tapirilla, maiatza, bai. Niri bai.
0: Apurat epel lagunean, ez?
1: Bai.
0: Bero gehi egiriparik. Zu hor bazoaz Judas Priest ikustera, ala?
1: ez noa, jamo.
0: Ez oaz?
1: Ez noa.
0: Zein da ikusi duzun azken kontzertua?
1: Ez dut gogoratzen, que desastre. Rigoberta?
0: Ez. Rigoberta Bandini?
1: Bai, baina hori, ez, no, beste bat ikusiko.
0: Bueno,
1: ah,
0: buz...
1: El Nido.
0: Ah, bai.
1: El Nido, bai, nire herrian jo zuten.
0: Eta zen moz?
1: Oso ondo, ez dintuen ezagutzen eta, ua, super guai zon.
0: Zu kontzertotan, fijatuko zara musikan eta dantzaria badude, ba, koreografietan eta be, bai, ez?
1: Bai, pixkat denetan, bai, gustatzen zait, como fijarmen global, denetan, bai.
0: Ez? Dena ikustea.
1: Bai.
0: Dantzaria zara eta musikaria be bai, badaukazu zertan aritzen zaren azaltzerakoan lehentasunik, esaten duzu lehenengo dantzaria zarela musikaria baino edo?
1: Ba, inoiz ezin izan dut erabaki zer gustoko dudan gehiago, eta oraindik ez dut erabaki, osea, no se, gustatzen zait kombinatzea
0: bai.
1: Dena, bai. Eske, divertigarria da bizitza, ez? Kombinatzen.
0: Entzuko ditugu aurten atera dituzun kantuak?
1: Venga.
0: Bukatuko dugu berrienarekin, beraz, hasiko gara apirilean atera zenuenagaz, izena dauka, todas tus mierdas.

0: 6. Felices para siempre. Debe ser que llevo
1: todas tus mierdas, Maggie. No es ser tu senuan.
2: Vaya, duela bi urte horrela. Es que musikako prozesua luzea. Eta ateratzen denean ja denbora asko pasada komposatzen. Komposaketa tik.
1: Baina,
2: parkatu nire euskera gatik, ez? Que amar urte dara mat kampuan eta daukat osiratuta.
1: Amar urte zenbat Madrilen?
2: Lau, eta sei Bartzelonan.
1: Eta zer dabea, Bartzelona edo Madril?
2: Nire, oza, nire gustoko dut gehiago Madri, baina jendeagatik, como que te acoge mucho.
1: Ja, hobeto hartzen zaituzte.
2: Bai, baina Bartzelonako, oza, Bartzelonan daukat lagun asko ere, oza, etxea da ere.
1: Bai.
2: Bai.
1: Todas tus mierdas entzun dugu, apirilean atera zenuen kantua, naiz eta duela bi urte hasi zinen egiten. Ze mierda zen euskan bako mentatzeko?
2: ba, bestia odoa, erlazio bat bukatzen denean, ba, agian, zuzaude hor, beste pertsona apoiatzen, eta ondo goteko, ze maite duzu, ez? Eta, ba, te enteras de que beste batekin ja dagola. Eta ja. Orduan pizkat engaña, o sea, sensación de engaño.
1: Bai.
2: Hortaz doa, bai. Bai.
1: Engainatu egin zaituztela, ez? Ta hartze zara eta gero egiten duzu kantu bat.
2: Es que dena denetatik kantu bat atera daiteke, eh?
1: Denetatik atera daiteke, bai, denetatik, eh?
2: Bai, uste bai, ez?
1: Bai.
2: Bai.
1: Eta zuk ateratzen dituzu bakarrik edo konpainian? Kantuak.
2: Osa, sortzen ditut, orain sortzen ditut denak Sergio Sastrerekin, Miskafeinako taldekide bat da, eta ezagutu nuenean, ba, lagunak egin ginen, eta hortatik, ba, batera egiten ditugu, abestiak eroel, bera produzitzen ditu, eta hor, nire ondoan dago beti.
1: Sergio da Miskafeinakoa, eta Miskafeinaga zibiltzez arazu dantzari, ez?
2: Bai, Benidorm Festen ezagutu gintzen, ginen, eta hortatik, ba, eso, lagunak egin gera, eta haiekin lan egiten dugu orain, jiran.
1: Eta hoin Madrilen urte hauetan ibilizara jendaurrean musika egiten?
2: Ba, gutzi ze. Sortzen, bai, baina kantatzen ez, kontzertu bat egiteko musika asko behar duzu.
1: Ja.
2: Kampoan, orduan orain nago kanpotzen
1: bai,
2: prozesua.
1: Musika ateratzen, ez?
2: Ateratzen prozesua.
1: Bai. Aizara purka ateratzen, aurten hiru kantu atera dituzu?
2: Usted bost.
1: Ah, bai?
2: Bost, bai, baina... Baina orain udata gero nire proiektua EP bat ateratzea da.
1: Ah, bai.
2: Bai.
1: Beste batzuta euskazula hor gordeta ateratzeko.
2: Bai. Musika egina daukagoia. Bai.
1: Entzongo dugun orain versio bat, toda la noche en la calle.

0: bat da, Amaral, ez? Bueno, hau zuzara, baina Amaral ez moldakita bat da, ez?
1: Bai, bai, Amaral da, bai.
0: Gustatzen zaizu ala Amaral?
1: Bai, jo superfan da Amaral.
0: Bai, bai. Superfan, egin beste,
1: superfan. Ba, besti, ba, kristona bestiak daukate, bai, bai.
0: Gustatzen zaizu moldaketak egitea, berzioak egitea?
1: Bai, oza, sea, ni amazazpi urterekin hasi nintzen kalean jotzen, eta horretatik, ba, beti bertsioak kantatzen ditut.
0: Bai, eh?
1: Bizitza osoa, bai.
0: Baina oin, azizara sortzen zure kantuak eta jarraitzen duzu bertsioak egiten?
1: Orain gutxiago, baina bai, gustoko dute bertsioak egitea. Mm-hmm. Bai.
0: Mm, bertsionetan bi lagun zaudete, zu eta Nina Raku.
1: Bai.
0: Nor da bera?
1: Ba, Nina Raku ezagutu dut urte honetan. Eta bera EP bat aterako zuen eta kontzertu bat egingo zuen ba, presentatzeko EP hori. Eta esan zidan, ea abesti hau kantatu nahi nun berarekin, kantatu genuen, ba, oso ondo, pasa genuen tarrela, eta gero grabatu genuen. Ze gustoko gustoko izan. Jo, que nos gustó y lo sacamos, vaya.
0: Bai. Bai. Gero, bakotxak eramango ditu bere referenteak, ez? Musika egiterako orduan, zuk batzuk eta Ninak beste batzuk.
1: Bai, osea, uste du bakoitza, bai, abeslari bakoitza dauka bere referenteak.
0: Zu orain, zehari zara entzuten asko?
1: Ni asko entzuten dut Rigoberta, Amaia, Carlos Ares, Zegello, Belen Aguilera gustoko dut ere, bai, horrela pizkat.
0: Eta ditugu aurten atera dituzun bost kantuetako bi, baina oin ustailean, bueno, oin pasanein atera zenuen beste bat, titulo egual zuk esan ze, klaro.
1: Puf.
0: Puf.
1: Hori da tituloa.
0: Zuko dugu Maggi Almaren.

0: Hau izan da Maggi Almaren disko, disko ez, kantu berriena. Izena dauka...
1: Puf.
0: Eta usta hilean atera zuen, naizta, zan digun hemen mikroa itxitea ondenean, bada euskal urte pare bat, baina atera, atera, orain atera da. Epea noiz atoreko den, ez dakigu.
1: Ez dakigu oraindik. Ze, oraindik bukatu behar dira gauzak. Esa bestiak beste gauza asko.
0: Gauza txikiak edo handiak?
1: Handiak, handiak.
0: Bai.
1: Bizualdena, bueno.
0: Bueno, beti dira handiak, ez?
1: Ja, bai, bai, oraindik ez dakago.
0: Noiz arte zaude Donostian, Maggi?
1: Ba, aste honetan egongo naiz, eta gero Madrile buelta.
0: Buelta.
1: Bai.
0: Maggi Alma gozatu emeko egunak, eta aurren arte.
1: Mila esker.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
3: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
2: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
3: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia. Ya hemen hasten da.
4: Aparkaleku baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontzesio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Hondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30ra baino lehen, Inmobiliaria Tola, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-888-65-65 telefonoan.
5: Bai, pasa.

0: Simon Fernandez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Udako joerak egartzen dizkiguzu zu gaztero eta gaur ekarri diguzu persona bat.
1: Eta ez da ozen pertsona, ez da pertsona ia, Ze izen handi, Hollywoodoko izar bat da, ez dakik jarretu duzun zuk Anne Hathawayren ibilbidea.
0: Bai, pelikula batzuk ikusi ditugu, bai.
1: Gustoko duzu?
0: Bueno, pelikula honak egin ditu, ez? Iruitze zait niri, zuri zait iruitze zaizu.
1: Nik uste dut beregako izan dela, denetarik egin duela. Egin ditu pelikula onak, ez ainonak, eta ez ainonak izan diren horiek ere, honetan bilakatu dira, ze oso pelikula ikonikoak izan dira gerora, iraganean ere egindako beste, ba, pelikula esango duk, akotxartan xumeago hiek, ze askotan igual ironia sartu dira gauza batzuk, baina ironia zen ura urtean poderioz, sendotzen da, eta erreferentere bilakaliteke.
0: Oin kontua da, Anne Hathaway leku guztietan dagoela, ez? Bueno, de leku guztietan baino, pelikula asko dauzkala kartel legian, edo baintzata urtean estrenatzekotan, ba, pelikula asko dauzkala.
1: Hori da, horrekoan lagunekin izketan, eta justo gaia batera zen lagun artean, zinemana joaten bazara horrentxe bertan udan, hiru aktore nagusia daude. Tom Holland, Zendaya, eta batez ere esango nuke hirugarrengo hau gure gaurko protagonista Anne Hathaway. Horrentxe bertan karteldegian pelikula batean baino gehiagoan dugulako. Adibidez, urtea zabaltzarekin batera lehendabiziko hilabetetan udaberrian jaso genuen The Devil Wears Prada edo El Diablo Viste de Prada pelikularen bigarrengo atala. Hmm. Oso espero azena, eta nik esango nuke bere Andy Satch pertsonaia izan zela, bera ezagun egin zuen pertsonaia duela hogei urte, zerbia markada bete ditu pelikula horrek.
0: Eta bigarrena be arrakasta itzela lortu du.
1: Bigarrenak. Oso esperoa zen, Meryl Streepekin batera, eta ea bi hauen arteko harreman hori nolako izango zen ikusteko jakimina zegoen, eta takilazo beste behin.
0: Hor, pelikula horregaz gertatu dena da, hasieran bazela Anna Wintourri kritika moduko bat, ez, hasieran, baina gero bera engantzatu egin dela pelikulara, eta parte hartu zuela berape Anna Wintourre berak promozioan eta bueno, sartu dela tren horretan bera bez.
1: Bai, eta hori da pixka lehen esan dudana, ez da? Hasiera baten ematen du pelikula horrek, ba, hori ba, ironia satira du, igual batek baino gehiagok pelikula horretan aipatuta izan da, akaso ez du oso ondo hartzen mezua edo iraindu ere sentiliteke, baina gero ikusten da demorarekin, ba, pertsona batek lantzen badu bere izaera eta gai baldin bada bere buruaz barre egiteko, hori izango zen akaso Anne Wintourren kasua, ba, horrekin bate egin eta ikusi dugun bezala, ba, erosten du oraintxe bertan The Devil Wears Prada-k saltzen duen mezu hori. Bueno, hori batetik, gero ikusi dugu, oraintxe bertan karteldegian da baita ere, Mother Mary pelikula, hemen ere berda protagonista, Anne Hathaway, eta bestalde, Christopher Nolanekin ere egin du beste pelikula bat, oso sonatu izan duen dena urtengo udan, eta ez da Nolanekin egin duen pelikula bakarra, gero epatuko dugu baita ere, baina The Odyssey pelikulan ere ikus genezake, Tom Holland eta Zendaiarekin batera. Nahiko endogamiko guztia. Baina honekin batera beste bi pelikula ere iritsi dira, bata azken asteburukoa da, eta bestea da helduko zaiguna udazkenan urrian.
0: Vale.
1: Entzongo dugu lehendabizia adibidez The End of Oak Streeteko puskatxo bat.
0: Pasadan asteburuan estreinatu zen pelikula.
2: Water's not working.
3: Looks like the whole neighborhood has lost power.
2: Eta
0: dinosauron pelikula bat, igor.
1: Hori da, itxura nahok, ez dut ikusi orain dik, baina...
0: Gertik anantauzka,
1: Bai, gertaera kosmiko bat gertatzen da sortzen da pelikulan, eta batean, Anne Hathaway eta konpainia historia aurreko gare batera itzultzen dira, eta hor dinosaurio simulatuta daude. Berarekin batera, Iwan McGregor dago, Maisie Stella, baita Christian Conberry ere, eta aktore zoragarri hauekin, ba, karo, bote prontuan, dinosaurioak, ja hor, ikusi lebezala apur bat urduri jartzen gara, ez dakizu oso ondo pelikula hori ondo ejekutatu dago den, ze arrabasea marra badirudi bote prontoan, baina zuk esan bezala kritika oso nahi jaso ditu, eta niri ba, ikusteko gogoa piztu zait.
0: The End of Oak Street pasan azte buruan estrenatu zen, eta diozunez hau da, orain kartel deian dauzkan pelikuletako bat The Odyssey behor dago, ez da Christopher Nolan negaz egin duen pelikula gainera The Odyssey, ez?
1: Hori da, Interestelar egin zuen bere garaian, eta nahi baduzu dugu dugu errepaso bat, recap bat, bere iraganeko kontuen inguruan, ze ibilbide oso luzea izan du Anne Hathaway, berak 43 urte ditu, baina 43 urte hauetan egia da gauza asko egindakoa dela, eta nik hemen goraipatu nahi nuke bere aniztasuna produkzioak egiterako garaian edo produkzioen parte izaterako garaian. Lehen da bizi, kokatu behar gara, 2001 garren urtean, hemen heldu zelako Princesa por Sorpresa pelikula, eta hau ere garai hartan ba, hartu zen pelikula inozo bezala, harin bezala, pelikula tontoietako baten moduan, baina gero ikusi da denbora justizia egin diola, eta urten joan horrekin geratu den, gure hartan geratu den pelikula bat dela, eta unibertsu bat dela, The Princess Diaries delako hau. baten batek ez badaki zeri buruzkoa den, hemen kontatzen da Mia Termopolisen historioa, Anne Hathaway Mia da, eta apatean konturatzen da Europako herrialde txiki bateko printzesa dela, eta titulu horreken aurregi marko dio egoera berri horri. Kuriosoa da, ze Anne Hathaway oso ondo funtzionatzen du alako paperetan. Persona baldarren paperetan, gauza gaizki ateratzearen rol horretan, El Diabol Viste de Prada horretan ere, antzerako zerrega da, ez da bera idazkaria da, eta idazkari bezala ere, erori egiten da, eta estropozu egiten du, eta bera, liraina da, baina aldi berean traketxa. Kontrapunto hori dauka bere munduak.
0: Eta The Princess Diaries honegaz be gertatu da orduan, apur bat The Devil Wears Prada gaz gertatu zena, ez? Hasieran estrenatu zena izan zela pelikula ustez komertzial lelo hietako bat, baina gero kultuzko bihurtu dena, ez?
1: Hori da, eta alako beste kasu batzuk ere baditugu Anne Hathawayen ibilbidean, eta gainera esango dugu oso rol esanguratsu batzuk ere gorpuztu dituela, adibidez Catwoman izan da, eta alakoetan Hollywoodeko izar bat bilakatzen denean komikiko figura batean, ematen du Hollywoodek ja onartzen zaituela benetako izar bezala. Catwoman zara, mendik aurrera, ematen du geratzeko zatu zela. Eta Catwomanek ate asko zabaldu zizkion Anne Hathawayri. Baina, bere inflexio puntua daukagu, markatuta batez ere Le Miserable pelikulan, hemen tuberkulosiak jota dagoen prostituta baten interpretazioa egiten du Anne Hathaway, eta honek eman zion ibilbideko lehendabiziko Oscarra. Eta hemen dator, bere ibilbideko puntu gakoietako bat, yeah. Anne Hathaway gauza asko egin ditu, oso oparo izan da, paleta oso zabala izan du, baina momentu txarrak ere pasa ditu.
0: Segertatu zitzaion igun, no,
1: Ba, komentatzen da, izen badauka gainera une honek, Haza Geita pairatu zuela Anne Hathaway. Hau da, bere gorrotoa, edo berarekiko gorrotoa sumatu edo sentitu zuela berak. Kokatuko gara 2013 garren urtean edo 2010ko hamarkada hasieratan gutxi gora bera, eta publikoki, edo bueno, iritzi publikoa hasi zen esaten Anne Hathaway gogaikarria zela, perfektuegia zela, beti zebilela ondo erortzeko nahi horrekin. Eta 2011an, konkretuki, tokatu zitzaion Oscar sarietako aurkezle izatea, norekin eta James Francorekin batera. Kritikak diotenagatik, kritikak oso gogorak izan ziren, Anne Hathaway energia gehiagirikena gertu zela, estridente xamarra izan zela, irribarra handiagia zeukala, eta nahiko jipoitu zuten sarean Anne Hathaway bere aurkezpen horrengatik Oscar sarietan.
0: Jatorria zelako.
1: Jatorria zelako, besterik gabe. Hor germena pizu zen, eta honekin batera, lehen esan dugun pelikula aurre epatu behar dugu, Le Miserable pelikula musikal hau, bertako pertsonaia horrekin, lan horrekin Oscar saria irabazi zuen, eta Oscar saria jasotzean eskerremateko momentu horretan esan zuten Anne Hathaway faltsuegi izan zela, berak esan zuelako ametsa bete zuela, hau bere hitzetan, ametsa bete dut ez dakitza eta irribarra handi batekin, eta eskerremate hori ere kritikatu izan zen. Berak saria lortu, eskarak eman eta alare kritikatu egin zuten. Beraz, hor, etorri ziren bata bestaren atzetik, jipoiak, belarrondokoak, eta ia da berari honi buelta mata kosta egin zaiola, eta aitortu izan du gerora ere, Haza Hate hau gainditzeko, lan psikologiko egin zuela, osasun mentalak kalte handiak karezizkiola, eta batez ere, bide batez, Hollywooden paperrasko galdu zituela publizitate txarra uzela eta.
0: Hori esan berri zuen, 2013an izan zela hori, baina ez daukagula akorduan, Anne Hathaway utzi izana, lana edo pelikulak egiteari, baina bai. Gauza datu galtu egin zituen.
1: Hombre, datu ez daukigu, zehazki ze pelikula geratu ziren atzean, zehori azken batean, buruetako kontua da, baina berak aitortu du, elkarrizketa batean baino gehiagotan, honek ondorio profesional asko edo handiak harri ziola gerora, eta gorroto hau superatza gainditzea kosta egin zitzaiola. Gainera, kantzelazioaren kultura, esango dugu, gerora bizi dugula gehiago. 2010ko hamarkada bukaeran, mituz geroztik, kantzelazioaren kontori guztia gehiago nabarmendu dela gizartean, eta hau 2010ko hamarkada hasierako kontua da, eta berak bere azalean, pairatu zuen, lehendabiziko etakoa izango da, modu oso fuertean, saren bidez, kantzelazioa biziko zuen, adudari gabe.
0: Baina gainditu zuen, ez, oin, pelikula asko dauzka karteldegien, gero, ez ditu aipatu beste pelikula batzuk, baina egia da, prestigio handiko pelikulak begin dituela, Anne Hathaway bere ibilbidean, bueno, Interestelar aipatu dugu, Brokeback Mountainen agertu zen, ez?
1: Agertu zen baita ere pelikula hartan, eta esango dugu pelikula serioak eta ezain serioak, Ocean's 8-en parte izan zelako, eta nik uste dut Catwomanekin bezalaxe, Ocean's Universo horretako kide deitza zaituztena, edo horren parte izateko zurekin konton hartzen zaituztenan esango dugu, ematen du, ba, hori Hollywoodek hartu zaituela, eta ja bere parte egiten zaituela. Ocean's Universoaren parte da, telesail baten ere ikusi dugu, We Crushed telesailan 2008-an honekin Emmy sari bat ere lortu du. Mm. Orduan, ibilbide oso zabala da, luzea da, eta honekin lotuta komentatu nahi duen beste kontu bat, ze oraintxe bertan esan dugu lehen 43 urte dituela Anne Hathaway-k, eta oraintxe bertan hirugarrengo auraren zain dago, aurdun dago. Beraz, testu inguru honetan, Hollywoodeko emakumezko aktore batek nola lortzen du lau pelikulako edo ia bost pelikulako karteldegia egitea urte berean. Ba, beti komentatzen dena, ez da, adina eta Hollywood. 43 urteko buelta horretan zezaila den gazte baten papera egitea, hau da, it girl bat izatea, edo, bora, emakumezko gazte baten rola gorpuztea, edo ama baten lana egitea. Erdibideko munduan zaude 43 urteko adin horrekin, eta ematen du tarte horretan Hollywoodek ez duela zurekin ez ere egin nahi. Hala ere, aurrekuspen guztiak gaindituz, limbo hori atzen utzi, eta pantailak bere egin ditu Anne Hathaway-ek. Oso interesgarria puntu hau, gizonezkoetan ez da gertatzen, jakina den bezala, gizonezko aktorek helduentzako rol erakargarriak lortzen dituztelako, adin buelta honetan, eta gizonezkoek estatusa irabazten duten bitartean, emakumeek ba, ustezko iraungitze data hori sufritzen dute 40-50 inguru horretan.
0: Pelikula asko dauzkan Hathaway kuda honetan karteldegian ikusteko moduan, beste batzuk etorrik dira laster, horietako bat da Verity pelikula.
4: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
4: You really want to know? This is Verity.
0: Trailerak ikuste dituzu, entzute dituzu, eta ez dakizu zondo segertatzen den zelan ala oso.
1: Ja sartzen gara pixka rolloan, ez da?
0: Baina. Baina
1: zonda ere.
4: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Bueno, Anne Hathaway, Dakota Johnson eta beste batzuk, daude hemen pelikula honetan, ondino ez da estrainatu, baina laster etorriko da, beraz Anne Hathawayren goraldi hau ez dela eten, momentuz.
1: Hau izango da, urriaren biko estreinua, Verity pelikula, eta hemen kontatuko da, Cullen Hooverren, bueno, hau da Cullen Hooverren salmenta errekorreko lan baten egokitzapena, eta kontatuko da intzuzen ere, Verity Crawford idazle ospetsuaren bizipena. Verity Crawfordrek ba, berak izango du desesperazio une bat, sormen aldetik, eta orduan kontratatuko du beste pertsona bat, bueno, hain zuzen ere, Dakota Johnsonek gorpuztuko duen pertsona aia, eta bigarrengo pertsona hoiek lan egingo du, liburu hori idazten Anne Hathawayren zat. Ze pasako den, ba, Dakota Johnson joango dela bere txera, eta ziko da gauza arraro xamarak ikusten, eta nahastuko da errealitatea fikzioarekin. Itxura oso nahi dauka, eta hemen ere azpimarratu behar dugu Dakota Johnsonen presentzia, ze Anne Hathawayren belaunaldikidea da, eta honek ere, bigarren honek ere, lortu du urten poderioz, pelikulaen zurrun miloan jarraitzea, eta karteldegian txoko da dermatzea. Ez da igual Anne Hathawayen bezainbesteko fenomenoa, baina Dakota Johnsonek ere bere leku egina dauka, eta ematen du ez daukala iraungitze datarik momentuz.
0: Eta nepo behibia da, Dakota Johnson, baina egin du bere bidea.
1: Hori da, lortu du, hortik ateratzea. Eta hori, ba, Anne Hathaway kontuan izan beharreko izena, eta urtengo gudan esan dugu, ba, bat, bi, iru, lau, laupabos pelikuletan hortxe dugula presente.
0: Udako joeretan orduan gaur Ibon Fernandezek garri digu Anne Hathaway leku guztietan delako. Bukatuko dugu Mother Mary pelikulako pelikula bategaz, eta ongara irakurtzen, bueno, Mother Maryn berak popizar baten papera egiten du Anne Hathawayk, eta musika egiten jende oso potente ibilida, ez?
1: Hori da, atzen egon dira, Jack Antonoff ekoizle esanguratsua, orantxe bertan pop munduan referente handia den ekoizlea, Charlie XCX musikariak ere kantak idatzi ditu, eta hemen ez diogu talentuak enduko Anne Hathawayri, ze berak ere zoragarri abesten du, erakutsi du iraganen ere, eta pelikulanetan berak abesten du, ahotsa berea da abesten ere, eta nik uste dut ikusgarria dela artista honen beste aurpegi hori ezagutzea, eta gomendagarria da Mother Mary pelikula.
0: Anne Hathaway entzungo dugu inkantuan, Mother Mary pelikulako Burial kantuan. Ibon Fernandez, eskerrik asko.
1: Zuei.

Anne Hathaway kantuan, eh? Gero Londresko berri eman behar digu, Anne Rotetak. Ama begira zazu antzeslanaz behagituko gara eta Anne Otegiri be deitu behar diogu. Gaurko errezeta eskatzeko hori, zeirak eta gero izango da.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, euri faltaren ondorioz euskal urtegietako erreserbek behera egiten jarraitzen dute eta momentu honetan edukieraren 161%an daude. Iaz aste berean baino ia 5 puntu baxuago. Testu inguru horretan Araban, Zuian eta Lautadako beste hainbat herritan indarrean daude ur kontsumoa murrizteko neurriak eta gaur jakin dugu herri hori ez gain Arabar Errioxako ur partzuergoak debekatu egin duela eskualde lean lorategiak edo berdeguneak ureztatzea. Momentuz ez da etxeetan ur mozketarik aurreikusten, baina arduraz jokatzeko eskatzen zaie herritarrei. Raúl García, Guardiako alkatea.
2: Arazoa larria da, mahats bilketa hasierako eta upategietan ur asko behar dutelako.
1: Espainiar estatuan Granadako udalak emergentzia plana aktibatu du gaur goizeko 10 aldera 4,8ko lurrikara neurtu delako provintzian eta egunean zehar 4tik gorako beste 4 erreplika ere sentitu direlako. 3 zauritu izan dira eta Andaluziako gobernuak bertan behera utzi ditu larriak ez diren kontsulta klinikoak osasunetxe eta ospitaleetako eraikinen egoera ona dela ziurtatzeko. Alhambrak, Granadako katedrala eta hainbat merkataritza gune ere itxi dituzte prebentzioagatik eta Las Gavias herrian guztira 100 etxe bizitza biltzen dituzten 5 eraikin ustu behar izan dituzte. Eta Kolombiako lurrikarari lotuta jada 300 baino gehiago dira hildakoak, 4,500 zaurituak eta 426 desagertutakoak. Horiek Kolombiako gobernuak duela gutxi emandako azken datuak. Gai zaldatuta gaur hasi da Estatu Batuetan Meta enpresa teknologikoaren aurka inoiz izan den isunik altuena eskatzen duen epaiketa. 1,5 billion inguruko kalte ordainak ordaintzea eskatzen dute herrialdeko 29 fiskalek, kantitate hori enpresaren balioaren parekoa da gutxi gora bera, eta Metari leporatzen zaio bere aplikazio etan aurretan erabeen adikzioa sortzeko programak diseinatzea eta adingabeen pribatutasun legea urratzea. Ez da, enpresa teknologikoari arrazoi berdinengatik ezartzen zaion lehen isuna, baina isunaren zenbatekoa begiratuta nabarmen da larriena. Eta teknologia eta erabeen babesari lotuta beste iragarpen hau.
3: So ChatGPT for Teens is a dedicated learning focused experience for
1: OpenAI enpresak jakinara du ChatGPT-ren nerabentzako modalitate berria sortuko duela. Antza, erabilera bera izango du programa berri honek, baina arrisku handiko konbertsazioak mugatu egingo ditu eta horrelako elkarrizketaren bat detektatzen denean gurasoei alerta mezua bidaliko zaie. Eta 4 egun besterik ez dira falta abesti hau entzuteko. Larun batetik aurrera jai giroan murgilduko da Bilbo Bizkaiko hiriburua eta hirira alik eta jende gehiena hurbiltzeko tren zerbitzu berezia jarriko du Renfek. Abuztuaren 22tik 30ra bitarte aldiriko zerbitzuak indartuko dira tren gehiago jarriz, batez ere su artifizialen ordutegian. Errepidetan arazorik ez, horixe esan berri digute segurtasun sailetik eta eguraldiari begiratuta, arratsaldean zehar eguzkia gailentzen ari da Euskal Herri osoan, naiz eta Bizkaia eta Gipuzkoan behelaino batzuk dauden. Iparraizea da nagusi, hori kostaldean zertxobait nabarituko da, baina hegoaldean 30 gradutik gorako temperaturak daude. Bihar berriz, aldaketa dator, ipar isuri aldera, odeiak sartuko dira eta temperaturek behera egingo dute. Hala ere, hegoeki aldean, Nafarroa erdialdean eta Ebro ibarrean temperaturak gaur baino zertxobait altuagoak izango dira eta beroak ez du etenik izango. 6:05 jotzear, momentuz besterik ez, Euskadi Irratian 7:00 mezularia albiste emankizuna izango duzue eta albisteak une oro orain albistea atarian.

0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Zer egitea boz dira, Mikel, hartu dizu telefona da, iratzi dizu Xabi Bastidak azkenean, zer zuta garrekoak.
2: Azkenean, bai. Zenbat metal, gorko bai pasa, bai. Xabi.
1: Ondo, ez, Mikel, posik gote komo gantzatzen,
2: ez? Oso, oso. Judas Priest, orain zutagar. Bueno, kontua da, jakin nahi genuela, zutagarrek nola bizituen Judas Priest, lehen kontatu dizu egun lotura horrengatik. Nafarroaren arabidean behar du dagoeneko Xabi Bastidak, ze seietan ateirek irazuten, orain zazpietan hasiko da lehen taldea Dirk Schneider, hau da Udo, mitikoa baita ere heavy metalean ikono bat, gero helduko dira Australiatik Airborne eta gaueko 10ko gehi gutxietan Judas Priest. Ordan milaka metalzale horra bidean Xabi, tartean beste Xabi bat, Bastida, zutagarrekoa.
1: Bai.
2: Ba, kontatu digu, azkenean kontatu digu, mezua bidali digu bidean, Iruñera bidean, zenbateko garrantzia duen zutagarrentzat Judas Priestek.
3: Ixo, Arratzaldeon, a ber, zesango txuet, Judas Priest iruña eta zazuela, eta, ba, bueno, ba, laro egarren amarkadako azkeneko partian, gu janera be, ba, musika berriak eta txuteko gogazkorekin, ba, bueno, ba, Judas esan zan, deskubretu benuan talde bat, buf, barru erte sartu zitzaiguna, ez, eta erraietan betirako gelditu zaiguna, ez, ba, gitarra riff mota horiek, soinu indartzu hori eta melodia horiek, ba, guretzat izan zen heavy metala diskubritzia, ez? Eta gero, ba, bueno, gero ja talde gehiago ere zautu genitzen, bezak bai lomai, den azep, eta gero ja, ba, metalika eta oso guzti horiek, baina Judasen izan zen, ba, guretzako izan zen, ba, heavy metalen sortzaileak ero izango zian moduan, ero, ez? Eta gero gizu esan, ba, bueno, urtezko pasatu dira, eta, bueno, ez dut ibilbide guztio da, bu, azako erabili ezagutu, baina gizu esan, azkenengo diskoa berriz behar dibes, 2008an, kaleratu dutena, ba, guk alarma kaleratu genuen 2008an bukaeran, eta handikan hilabete batzutara, erat disko bat zuten, eta gizu esan, egiten zait, sekulako disko ona, eta hori, ba, berruta bat dute berandu hor jarraitzen dute topera, ez? Eta musika oso potentea eta oso nahi egiten, ez? Eta hori, ba, musikalki, ba, gure referente bat izan dena. Gero, ba, irudi maian bebai, ba, bueno, ba, izan ziren, ba, larrua goitibera jantzi zutenak eta katiak eta, bueno, hori ea, ba, bueno, ez dakit, hain identifikatuak igual ez gara sentidu horrekin, edo, bueno, hori apurbe ja, bakoitzaren gustuak eta, baina musikalki, balen esan dudan moduan, ez? Arrapa okintxuan azieran, eta gurekin datorren erreietan, barnean, betirako, ez?
2: Entzun duzu, Xabi, erreietan, barnean, betirako, alakosia da izena ere, kanta honen izena, erraietan bitirako zutagar. Ba, alako tokia merezi du haientzat ere, Judas Priestek.
1: Judas Priestek, gaur Iruñan joko du, eta Xabi Bastida, eta beste milaka lagun, arabidean izango da dira, ontxe momentuan guk Londresera ditu behar dugu, lehenengo anuntzio batzuk, eta bere ala, ane erroteta.
4: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com
4: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute.
5: Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako Musika 15aldia. Entzun, haze plana.
9: EITBren eskutik.
10: Bai pasa.
1: Zerek eta mar dira estudian gaude hemen Mikel Jartza eta biok eta Londresen, Ane Roteta, Ane Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Ondo doa buztu a Londresen ala, Ane?
11: Bueno, bueno, a ver, gaur ja giro aldatzen hasi da.
1: Bai.
11: Eta, bueno, ja ez dago alako berorik eta egia esan hemen nabaritzen da udagiroa, noski, baina esango nuke agian, ba, ez hor eta, ez dakit, Parisen esaterako nik uste iria era bat, baina esango nuke agian, ba, ez hor eta, ez dakit, Parisen esaterako nik uste iria era bat ustutzen da, ez da?

0: Horretaz aparte ez da inbeste nabaritzen udagiroa, eta bueno, nahiko garaipolita da baita ere hemen Londresen, hori ere esan behar da bai.
1: Ane dena esatera, uda giroa goibildu duena Jason Ardiren notiziak azken egunotan erresuma batuan, Cambridgeko irakasle beltz gazteenak bere buruaz beste egin duela jazarpen kanpaina bortitz baten ostean, eta gaur bera oroitzeko vigilia jendetsua egin dute Trafalgarren bertan, enparantzan han izan zara, ez da? Zegiro bai, sumatu duzu?
0: Bai, Bart izan zen zera vigilia deitzen dutena, bueno, giroa esango nuke ba samina nabaria zen eta haserrea, ezta? Esango nuke vigilia unkigarria izan zela, jende asko pankartak zeuzkan eskuetan, baina beste askok loreak eramaten zituzten, eta bueno, ba tristura, alako tristura somatzen zen Trafalgarren, eta aldi berean haserrea. Haserre handia, batez ere prentsaren jokabidea kritikatzen dute, prentsaren jasarpena eta kanpaina arrazista, argi eta garbi kanpaina arrazista salatzen zuten ba hori ba vigilia horrekin, eta gainera zen zera stand up to racism, zera arrazismoaren kontrako mugimenduak antolatutako zera vigilia sinadura bilketa ere badago, eta ia 110.000 sinadura dituzte dagoeneko, bueno, ba, eta eskatzen dutena da prentsaren jasarpena ikertzea. Arbaiden heriotza tragikoa prentsaren jasarpenaren ondorioa dela dio zera dokumentuak, hainbatek hamar mila pertsonek sinatutako dokumentuak hori salatzen du. Autismoare aipatzen du, baina hitz egingo dugu aurrerago, goazen pixka bat hitz egitera gertatu denari.
2: Bai, esan dugu 41 Jason Ardey Cambridgeko irakasle beltz gazteenak bere buruaz beste egin duela hilabete luzeko jasarpen kanpainaren ostean, jasarpen hori zeri dagokio ban,
0: Bueno, hemen duela 3 urte Cambridgeko unibertsitateko irakasle beltz titular gazteena izendatu zuten Jason Ardey 37 urte zituela, eta bueno, esan daiteke ez diotela barkatu hain gora heldu izana. Hemen prentsan bere aurkako kanpaina izugarria izan da asteetan, hasieran plagioa leporatzen zioten, eta gero kurrikuluma pustutzea ere, eta bueno, eta salatu izan zituen eraso arrazistak ere, Ardeyk salatu izan zituen eraso arrazistak ere zalantzan jartzen zituzten, gezurti fantasio oso baten irudia zabaldu zuten, eta batez ere eskuineko prentsak. Hori da gutxi gora bera gertatu dena. Bere arkako kampaina gainera Cambridgetik bota zuten, beste akademiko batek hasi omen zuen, arrazismoagatik bota zuten irakasle batek, baina Liverpooleko unibertsitatean ikasi zuen, o egin zuen doktoratua behintzat Ardeyk, eta han ikertu eta erabaki zuten etzegoela plagiorik, baina egunkariek zioten ba pasarteak hartu zituela beste ikasle baten lanetik, eta esan bezala berari buruzko kurrikuluma ere arakatzen hasi ziren, bere aurka hitz egiten zuten ikasleak ere elkarrizketatzen, eta bueno, ba 22 egunetan 149 artikulu kaleratu zirela diote ba prentsaren jasarpena salatzen dutenek.
1: Ane, ikerketak ikerketarik izango den, zebide izango duen argitzeko faltan daukagu Andy Burnham lehen ministroaren adierazpena, alde batetik hausnarketa sakon baterako deia egin duela, eta bestetik Cambridge erakunde akademiko gisa ez dakit zer komunikatu duen, zen orabideetan egin dituen adierazpenak Cambridgek, zer dakigun zentzu horretan?
0: Bueno, Cambridgek hasieran bere babesa eman zion, eta gero esan zuen ikertu egingo zuela izan da pena. Esan behar da gainera Ardaik abuztuaren bostean bere postua utzi zuela, Cambridgeko Unibertsitatean zuen irakasle postua utzi zuela, eta horren ondotik are gehiago, areagotu egintzen.

0: bere aurkako kanpaina prentxan. Beraz, hasieran Cambridgek babesa eman zion, gero bere izendapena ikertuko zuela esan zuten, bueno, unibertsitate horretik diote behar zuen aina babesa jaso zuela gainera, ze autismoa haute zuen ere aipatzen dute, baina atzo hain zuzen Cambridgeko unibertsitateko errektoreak bueno, ba kanpaina arrazistaz hitz eginten zuen, ezta? Beraz, hori ere hor dago, atzo esan zuen bueno, ba kritika, gogor kritikatu zuen Jason Ardairen aurkako kanpaina Cambridgeko unibertsitateko errektoreak esan bezala. Eta Andy Bernamek berriz dio, ba, bai, hausnarketarako garaia dela. Baina ez duena argitu da ikerketa publikoa ezarriko duen ala ez. Eta esan bezala, 110.000 sinadura bildu dituzteia da hori eskatuz. Baina noski hemen eskuineko prentsak pisu handia du, eragin handia du. Bere garaian horregontzen, gogoan izango duzue, ba, legezkanpoko entzuketak eta zirela eta hemen igandekari bat itxi zuten. Zera, Rupert Murdoch magnatearen igandekari bat, News of the World igandekaria itxi zuten. Ura, ikerketa publiko handia izan zen, baina arren ondotik gauzak ez dira gehiegi aldatu hemengo eskuineko prentxan eta tabloidean. Eta esango nuke kanpaina honetan The Telegraphek pixo handia izan du, Spectator aldizkariak ere bai, eta bi hauek beti historikoke harremana handia dute, eta The Timesek, batez ere The Sunday Timesek, dekariak ere hor pisu handia izan dute Jason Ardairen kontrako kanpaina horretan. Noski lehen ministroarentzat prentsa boteretsu honen aurka zera ikerketa publikoa ezartzea, bueno, hori oso pauso handia litzateke, eta oraingoz behintzat ez du argitu hori ezarriko duen, ikerketa ezarriko duen ala. Ez oraingoz ikertzen ari bira eriotza, Jason Ardairen eriotza, hilda aurkitu zuten ostiralean, baina ez dute argitu bere buruaz beste egin zuen, edo zein den eriotzaren arrazoia, eta hain zuzen ere, ba, hori datozen asteetan jakingo omen da. Hori horren ikerketa horrek aste batzuk eramango omen ditu.
1: Jason Ardai, Cambridgeko irakasle beltz gaztena hildela, eta zer esan handia ematen ari da hor Ingalaterran. Han kontatuko diguzu, ea hemendik aurrerako, bueno, ba, onilotutakoek eta hemendik aurrerakoek zer dioten, eta datorren astean hitz egingo dugu zurekin berriro.
0: Bale, ba, oso ondo, datorren astera arte, ba.
1: Agur, bai.
0: Eskarrik asko ondo izan.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari
3: egin dudan guztia.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Haingo eguna izango da.
0: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Venga, Uma.
2: Uxu handi bat.
0: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, arratsaldero, ETV baten. Bai pasa.
6: Zerak eta hogeita bost dira, ama begira zazu antzeslana Zudaberrian egin genuen berba, hemen bai pasan. Ba, laster izango da berriz ikusteko aukera, iraila hasieran bi aste barru bi emanaldi berri dauzkatelako, irailak lauan Ordizian eta zeian heldu haienen, orduan pentsatu dugu, ba, berriz gogoraraztea jendeari zelako antzeslana den, zelako antzeslana den. Segurako Sirikara antzerkitaldeak gaurkotu du, 80ko hamarkadan Kontxu Odriozolak, Elena Iruretak, Jose Ramon Soloizek eta Mikel Garmendiak herri-herri hainbatetan taularatutakoa, Telebelokik ikusi du Udaberrian, Ibarran.
7: Herri-herri dabil berriz ere ama begira zazu antzeslana. 80ko hamarkada hasieran Elena Irureta, Kontxu Odriozola, Jose Ramon Soroiz eta Mikel Garmendia Euskal Herriko frontoi, kiroldegi, antzoki eta makina bat aretotan ibili ziren Iruretak eta Odriozolak idatzitako ama begira zazu antzesten. Orain, bertsio gaurkotu batekin dabilena, Segurako Sirikara antzerkitaldea da. Idoia Urangaren zuzendaritzapean berritu dute umorezko antzeslan mitiko. Jatorrezkoa bezalaxe, sei esketxez osatuta dago, baina zazpi dira oraingoan aktoreak. Iaz hasi ziren batean eta bestean eskaintzen. Ibarrako Kulturretxean emanduten emanaldia ikusteko aukera izan dugu. Emanaldia hasi aurretik, taldekideekin hitz egiteko ere bai, ama begira zazu gaurkotuaz ez ezik, Sirikara antzerkitaldeaz.
8: Bueno, gaixo ni Olatz Etxeberria naiz. Eta, bueno, ba, Sirikara antzerkitaldea, Sirikara izenez, oindala iru lau bat urte ezautzen da, baino antzerkitalde hau 2014 urtean sortu zen, eta Segurako umorezko antzerkitalde bezala. Eta gero ia, ba, pixka bat, ama begira zazuin aurretik, Zopa antzeslana taularatu genuen, hainbat herritan, eta horreako esan genuen, bueno, ja, hor garai izangoa, ba, izen bat jartzeko gure antzerkitaldei. Eta hortik sortu zen Sirikara, eta Lulik proposatuzun izen hori, eta nik uste beak esango jula zer dan Sirikara.
7: Luli.
9: Luis Mari naiz, baino, ino nago ezautzen Luis Mari bezala.
7: Zer gaiago?
9: Telleria, Lezeta.
7: Ez dakit asmatuko nuken esan da, zu zarela taldean urterik gehien dituena.
9: Bai, desente. Desente diferentzikin gaina. Hemen gaztena oso gaztea da, bitarteko batzu badare, baina bueno, zaren nari.
7: Eta betidanik egin duzu antzarkia?
9: Bueno, gaztetan bai, indan hau, eta beste talde bat eseguran egon zan, oin dio ez dakit nola da, baina bueno, egon zan, eta ane indan hau, eta, bueno, oain berriz, ba, Olatzek esan duna imezte urte elkarrekin.
7: Eta Sirikarak zer esan nahi duzea azke?
9: Sirikara, ba, pelotan guk biltzeti biltzek duen seguran ibiltzen zan hitze da, txapa gaine baino oso fine eta baitan iguale pike irtetzen zona, hori Sirikarea hori, txapa gaine baino, Sirikarea. Eta hor du, Siri eta nola humorezko antzerki edan, ba, horren inguruan jarritako izena da.
7: Eta hori da zuen taldearen ezaugarrietako bat, ezta? Ba, beti aritzen zarete umorezko lanak egiten.
9: Umorezko lanak egiten aitzen, ja. Alein jo meintzat.
7: Eta ama begira zazun, ze paper egiten duzu?
9: Bueno, ba, duzke, papeño gehiago. Duzket, ba, jatetxeko nausi naiz. Mojan esketxen oizpo papela egiten dut. Torremolinosen egiten dut, ba, disgustora juten dara, Torremolinosa. Eta gero enkuistan ba, parte hartzen dut, baita.
7: Alegia, Mikel Garmendiaren egiten duzu.
9: Ba, uste baietz, bai. Uste baietz, bai.
7: Zure ezkerretara dagoena, ote da, taldeko gazteena?
9: Bai.
4: Kaixo.
10: Kaixo. Bueno, ni ekin Izagirre naiz, eta bai taldeko gaztena naiz, baino, bueno, danok hasi ginen hasieratik duela ja 10 urte baino gehiago. Eta, bueno, ni kasu hontan ikendet, bueno, Torremolinosen Axunen papela.
4: Axun nortzen, Elena Irureta?
10: Bai, Elena Irureta. Bueno, jatetxen baita Elena Iruretan papela. Eta Monjatan, Monjatako bat, Elenana. Asi kaixo.
4: Ea, eta hemen tartean zaudete, ze guztira zarete, zazpi.
11: Bai, zazpi, ja. Ni aiora naiz, aiora kuantorena, eta nik ba, papel desberdinek iten ditut antzerki hontan. Naiz, Lulin Andrena iten dona, Kontxu Odriozolak izango zana, gero neskazarretan baita, bueno, Elenana iten dut, gero inkestan parte hartzen dut, eta, bai, eta harri jasotzaietan Andrea. Bi andratako bat.
4: Bai. Zu berriz, nortzara?
12: Ni naiz Arantxi Barandiaran. Eta
4: ama begira zazun?
12: Ama begira zazun ikendet arri jasotzaietako baten Andrea.
4: Gazteena ala edadekoa?
12: Edadekoa, kontxu. Eta gero Monjatan Monjatako bat, Monja eldue baitare, horre kontxu. Zatikote da. eta gero inkestan pare bat papel diferente ditut bai.
4: Mordoska badirelako inkestan parte hartzen duten herritarrak, ezta? Eta zu nortzara?
13: Kaixo, ni Koldo Alustiza naiz, hiru esketxetan parte hartzen dut, Apaiz Gazteetakoa naiz, ordo Jose Ramonek egiten zon papera dauket, Mojak inpiska bat hor kateatzen naiz, bikarioare hor dauket, urdu nino tarten pixka bat. Monjak eta bikarion tarten dau. Gero harri jasotzaileen launtzailea naiz, harri jasotzaile gaztegoa da, urdunarei pixka bat erakusten, altxa eraiazten harrie, eta gero aizkeneko esketxen, ba, pixka bat eitxeten kestan, ba, pokito txulo, zea hola, esaldi, berezik izanez, hoi dane papela.
4: Eta zazpigarrena berriz, nor da Xirikako?
14: Aimar Balertin ez ni, eta hoxe mo ni hasierako partaleki den nintzen baita, gero urte batzutan utzita egon naiz, eta baina antzesla honekin beize onartu naute, esango dut. Eta gehiama Jose Ramon zure izan papelak egiten ditut. Jatetxekoa, harri jasotzaietakoa, eta zan eskazarren pade esketxen ere bai.
4: Zuek zazpi lagunak agurtu zaituztet, baina badaude hemen beste bitaldekide, ez?
14: Bai, bai, gure teknikoa esango dugu, Urko, hor launtzen diguna antzeslan guztitan, pixkate aurre hartzen diguna gaina, behitzaten da antzoki guztik aztertzen dituna, eta argik eta dana koloka eta ondo jartzen dituna, soinu eta dana, gero Enkarni dauko baita, gure manajerra esango dugu, antzerki guztietan hemen biltzen dana guki matea baita.
4: Ze dekoratua, ze atretzoa, ze argiez, Xirikako kideak arduratzen zarete?
14: Bai, bai, guarduratzen gara gauza hau eta zuztitaz.
15: Balitxek egune bat, eh?
16: Talde amateurra izateko hori dula, ez da? Ez gela profesionalak, eta ez gela ontati bizi, eta azkenen guk imerra daukeula dena, eta ez tegu aipatu, baino Idoia Uranga ibili da zuzendari lanetan.
4: Hori da, hori da. Ez dut gaur bera hemen ikusten, ez daukazue bere beharrik?
16: Beharra, bai, baino ezin izan du etorri. Bai, gustura etorriko zala aipatu diu, baino lanadala medioa ezin izan du etorri.
4: Ba, zuek ja ala ere martxartuta dukazuen seinale, ala?
13: Bai, ja. Gerozta zea lasaitasun geixiok inaitzen gea, urdun, bueno, errekutsu gehiago dauzku, urdun montajek eta beti eiten geonei nola itzegean, ba, geon arten lotura ona dauku, eta bateke ez dakina, ba, beste pixka bat eskue botatzei zuta, bai, nahiko ondo hartentzen doia.
4: Aizue, zauek aipatu dituzue neukain bat orduko aktoreak, ezinezkoa da ez alderatzea?
14: Ezinezkoa ez alderatzea, maia hori ikusita beraiena gurea, bueno, gusaiatzen aldeun ondo nahiten, eta replika aldeun, antzazelan aldeun egokina nahiten. Aber, maia horta publikok esango dori, baina saiatzen maia hori maten.
4: Hala ere, laurogoita marreko amarkada hasiera hartan antzestu zena, eta gaur egun 2025, eta saian antzesten ari zaretena, ezin berdina izan, ala, olatz?
16: Ez, eta, bueno, nabarituko da, ikusita daukeanak laurogeita hamargarren hamarkadan, eta gaur ikusiko duena kontatuko je, aldaketa txiki batzuk badaudela gaurkotu indeu.
4: Lehen ikusitako jendea etortzen alda ikustera, ze gaur ez duzu lehenengo emanaldia.
16: Ez, ja, zortzigarrena edo badeu, eta, bueno, publiko adin ezberdinetako jende etortzea, jende heldu asko ikusita daukena, eta, bueno, ikusi eta ba, guatuaztizkionak, ba, bertako pasaizok, eta gero jende gaztegoa, eta gero, ba, gaur gaur egun komentatu dugu, ez da? Gaur egun zenek ez du ikusi, ez da, ama begira zazu, ez da, belaunaldi gaztegok izan, YouTube-en dago zintzilik eta jendek ikusi du.
4: Ez da horren beste ez hartu.
16: Ez, gioi oso ona daukean zerkionek, bai.
4: Bueno, ba, irutzen bali mazaizue, orain pakean neutziko zaituztegu, izango dituzue azkenengo momentuan egin beharrekoak, eta behin ikusi eta gero hitz egingo dugu berriz ere, eta, bueno, olakotan esaten dena, kakazarra.
16: Bai, eskerrik asko.
13: Eskerrik asko.
4: Eta emanaldia hasi bitartean, Ibarrako Kulturetxe atarian, ama begira zazu ikustera etorritako batzurekin, bitz egiteko modua ere izan dugu. Jatorrizko bertsioa ikusitakoak dira asko.
17: Bai, aspaldi, eta sekulako parragin nitun. Horregatik ator.
4: Non ikusi ote zenuen, gogoan duzu?
17: Bai, uste Iparragirren Tolosan, jaso noiztia inaiz esaten.
4: Ia Iparragirrerik, ez dago?
17: Ez dago, horregatik. Hoire izan nio, jumar dauzeti, sekulako parragin gehi. Hoi dauke buru, ez dik ez dara.
4: Lagunekin zatoz orduan.
17: Iru lagun.
4: Zuk ikusita daukazu, aurrez?
18: Ez, nik ez. Nik ez.
4: Eta zer kontatu dizue, nolakoa dela edo?
18: Horrek esan diuna, oso iguzua da ontzala eta etorri behar deula. Aero?
4: Parra egiteko prest.
18: Bueno, asmorrekin.
4: Ea ba, gustatzen zaizuen.
18: Bueno, a ver, kusko deu.
4: Zuek ere bai sarrera hartuta, kulturretxean sartzeko prest, ama begira zezu ikustera.
10: Bai, hoi da, asmortan bintzat.
4: Familian zatozte?
10: Bai, bueno, ala ba, aizpa eta maginarrebakin.
4: Aurrez ikusita baita ere, ala?
10: Bai, umean intzenean, justu begira itxugea eta behin dela hogeita amar urte edo estrenatu zala, ba, hoxe, amar urtekin. Ikusita, bai.
4: Eta zer duzu gogoan?
10: Bai, esan, gehiegi ez, bueno, batzen aiz pertsonaietaz, bakontxo derrezola eta nola ateratzen ziren, eta gerora egia da, ba, telebistan bai ikusi etela, o esketxen bat, eta bai, ba, oso, bueno, barregarri ezala, eta polilla.
4: Zugu aldituzu amarr urte?
19: Ez.
4: Zen badituzu?
19: Zortzi.
4: Eta, nora zatoz, zer ikustera?
19: Ama begira zazu.
4: Ikusi alduzu inoiz telebistan edo?
19: Ez.
4: Eta zer kontatu dizute, nolakoa dela?
19: Parregarria.
4: Eta parre egiteko gogozatoz.
19: Bai.
4: Ea, ba, parre asko egiten duzun.
19: Bai.
4: Zuere, bai.
10: Bai, hemen gatoz. Gadei bateko kontu gogoratzea, eta bai.
4: Aurrez aurre ikusitakoa zuere.
10: Bai. Eske antzerki hau izan zan, bon bat izan zan hemen ingurun. Garai hartan, eta, bueno, ba, jende pila bat ikusi gendun, da, bueno, berriro hemen bertzutela, ba. Etorri gai ikustea.
4: Ba, gozatu.
10: Bai, asmortan.
4: Zuek ere hilaran zaudete.
20: Bai, torri gea. Gustatzen zaigu ostiletan launak elkartu, eta ba, olako euskarazko gian plan hauek ikia, ba, gustatzen zaizkigu.
4: Eta ma begira zazu ikustea.
10: Bai, ba, ezin hobea. Gaina nik bintzat rekordo dauke txikitan ikusi izan amakin. Eta, ba, bueno, goto arazteko ere, ba, politia.
4: Zer duzu gogoan?
10: Urdun garai hartan goen kalen atatzen zan kontxu, ua daukat buru, baina gero ze pasatzen zan, guatzen ez parrin genula, horrekin gelditu nintzen.
4: Zuk ikusi tal daukazu, orain baino lehen?
20: Ba, nik esango nuke baietz, baina ez daukatola oroitzapen oso garbik, ze pasatzen, baina gure artista euskaldunok indako lan bat ikustea, beti gustatzen zait.
4: Segurako hauek ere artistak dirudite.
20: Bai, ba, baina izautuko itxegoa, ber, zes kontatzen guen.
4: Ea gustatzen zaizuen, ba.
10: Bale, mi esker.
4: Zuei, umekin zatozte zuek.
21: Bai. Bai, ala, ba. Bueno, erabate umentzako horra ez da, baina, bueno, niko horretzen ez, niko ikusi nuenean bere garaian horra originala intzenean, ba, nire...
4: Umea zinela.
21: Umea izango nintzen, bai.
4: Eta zer kontatu diezue, zer ikustera datozela?
21: Ba, bueno, niko goratzen detena da, zirela historio asko, diferenteak, eta, bueno, ez dala, hola, historia bakarra, eta, bueno, ba, egoera ezberdinak agertzen ditu nantzez ama dala.
4: Zoaztoki hartzera, sartzen ari data jendea, jo.
21: Agur.
4: Eta bai, farre egin zuten suelto, xirikara antzerki taldearen ama begira zazu ikustera Ibarrako Kulturetxera arribatu zirenek. Jatorrizkoan bezala, sei esketx ditu 21. mendeko ama begira zazuk. Hori bai, ordena ez da bera, eta aktoreek esketxen tartean egiten zituzten monologoak ez ditu gaur egungoak.
16: Ez nola errepikatu itxegenun aktore batzuk, ba, hobetuna etortzen zitzaiuna aldatzeko denboa teukitzeko, bai.
10: Eta guk monologoiek kenduen genitxun, ze, bueno, gutzakore nahiko testu zan bestelare ikasi beharrekoa, eta nahiago gendun ordubeteko emanaldi gelditzea, baita juten gean jantokiare, bueno, a publikoa esketxoietan, esketx nagusitan zentratzeko, eta hoxe.
1: Ama begira zazu leiotik plazara, gu bezelak hori kanplazan baiote da.
7: Antzeslanari izena ematen dion kantu abestuz, hasten dute emanaldia Sirikakoek ere. Ondo abestuz.
9: Bueno, lantziko dugu. Ez gea pasatu kortik.
17: Antxola korune biltzen da, ta?
1: Amerina zazu leiotik plazara, gubezelak hori kanplazan baiote da.
7: Jatorrizkoan aurreskua dantzatuz amaitzen zuten emanaldia Elena Iruretak, Kontxu Odriozolak, Jose Ramon Soroitzek eta Mikel Garmendiak. Sirikakoek ez dute dantzarik egiten.
17: Ez daukeu habilidade handigik dantzan. Kantune, bueno, baino, bueno, beto xo moldatzen ga. Eta dantzan erabaki gendun, ba, igual hori beste bateak utziko gendula. Ze toki aldetik enda batzutan ez da, taluzaure igual ingo zitzaigula desiente, eta orduan san gendun, honekin nahikoa izango da.
7: Izan ere, lau ziren orduko aktoreak eta zazpi oraingoak. Orduan, biziren goierritarrak eta orain denak. Eta antzematen da izkeran.
3: Antiago! Antiago!
14: Oire, esentzie mantentzeko, indau, goierritarran esentzie hori mantentzeko.
3: Borike, borike. Hau, hau, netzako da.
7: Edukiari erreparatuz ere, badaude aldaketak. Jatorrizkoan adibidez, etzen zigarrokeri falta.
17: Ez, segie da, Elenak eta erre jentzuen, guri seitzun zuzendarik esan zion, gaurkotu imerdeu, eta gauz aldaketa batzuk imen imerdikeu bere esentzie mantenduz, baino, ba, esan dezun bezala, zigarrona, gerore, bueno, ba, gizonezko kemakumei taka ipurdin ikutze hori, eta, bueno, ikutxu matxista horiek, ba, oitenak kendu intzio.
7: Hori bai, bi bertsioetan dutokia, garai bakoitzeko aldarri feministak.
22: Ara, gure berdintasun eta eskubideen atzitik gabitzen. Ta, pixkara gauza, okerrena da, gizartu ere doken, kontzientzi, falta, korrekin dala esan da dugu.
23: Okerrena, eta emakumen arten gainea, zera da. Kontzientzi falta, eta horrekin dena esan da dago, eta badakizu, Emakumeo, beti aurrera!
7: Gainontzean, hogeta bat garren mendeko ama begirazazun, wifia dago, eta ez dago pezetarik.
9: Ah, 83,50, zien eman da, agustora eta gure bai, eurotan, eurotan.
7: Eta duela hiru hamarkada pasatxo bezala, egiten dute gaur egungo ama begirazazun bonolotoa, eta irakurtzen dituzte egunkariko eskelak, eta horoskopoa. Ah, eta irratia ere entzuten dute.
14: Bai, albiste oso ona emateko ez da, baina, bueno, irratik seitzen du, hendik, bai.
24: Albisteak, barkatu entzuleok. Une batez, saio hau egin beharra daukagu albiste garrantzitsu bat adierazteko. Gaur goizetik, gaixo bat falta da Arrasateko Ero Etxetik. Entzuleko apera, Raki Iunez jantzitatua, eta kabardina bat darama. Agresibitate handiko gaixoa denez, dei berezi bat egiten diegu emakume edo guztiei. Mesedez, ez zaiozue edo zein egateak irekin. Berriro diogu, kontu zibili emakume edadetuok, itxuna honetako gizonekin.
7: Ai, eta kaleko inkestak, zein zaila zen eta zein zaila den kaleko inkestak egitea. Okerragoa da, orduko galdera ez dutela gaurkotu beharrik izan.
17: Igual, zenbat urte pasadien eta testu ingurue berdine izaten jarraitu leike. Zenbat urte eta oendi diskurtso berdinekin eta borroka berdinekin. Eta gure esketxontanean zematen da ez da, denetariko jende anitze eta zuk nahi dezun hori ezin jaso.
7: Ze galdera zen?
25: Inkesta bat egiten ari gara telebistarako eta zure erantzuna behar du.
26: Ke te pasa? Si vienes con el cuento de los paraos, tienes fiesta, eh? Que ya me habéis sacado bastante antes también.
27: Iso, horren digo, zubintzatzen zantzerta atorren da.
28: Zuretzat ba alda erionetan arrazismorik.
7: Eta bai, ama begirazazuren bertsio gaurkotuan ere jaso dute, jatorrizkoan horren ezaguna izan zen beste puntu bat.
29: Guai, jarri no zituen ikalzak, pontio, pontioa.
27: Horren txe jarri ditut gauzak, pontio, pontioan.
7: Eta zerbaitek ezberdintzen baldin baditu bi bertsioak, emanaldien berri zabaltzeko modua da hori. Jatorrizko ama begira zazu egin zutenean, zientzia fikzio ziren sare sozialak. Orain, ezinbesteko, Sirikara nondik nora dabilen jakiteko.
0: iraien dauzkeu ordizin eta helduaienen, iraiak lau eta seien. Eta ozein herri edo elkartek nahiko balu bererria ama begirazazu emanaldi gaurkotue izan, ba irikita gaude xirikara sare sozialetan edo gmail-ez idatzita. xirikara@gmail.com edo xirikara soilik Instagramen.

0: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren embaixadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
1: EITBren eskutik.
2: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
3: Bai pasa.

0: Things ain't cooking.
1: Arrastiko zazpirak laurden gutxi dira. Ane Otegi zukaldaria, arrastion.
2: Kaixo, Xabi.
1: Zela no porrakan,
2: eh? Oso ondo, hemen txenao. Laku baten onduan, eguzkitan. Bai, ezin kejau.
1: Non dago lakua?
2: Ba, Akitania berrian nago. Urtan lakuan.
1: Eta, ze plan, horregonian egotea, ba, laku onduan?
2: Bai, bai, bai, laku onduan. Bikotea errantzan, bi irakurtzen, oso ondo. Bai, bai, eske, zatakaz, ez erreiteko planik.
3: Gira, bai, zerbait egiteko bai, plater bat egiteko bai.
2: Bueno, bai, zuekin bai, zuekin bai.
1: Etorri da, oirregazte ziebro laguntzeko errezta jarraitzen, ane. Zaurreko animo ligarriko zenuen apur bate... Galdu inginela.
2: Liatu inginan.
1: Bai, bai.
2: Aupa, oier, ezkerrik asko.
1: Ezkerrik asko, oier.
3: Seguro nirekin ez garela galduko.
1: Bueno, gaur, segi behar dugu bagaur, ane, saioa bukatzeko.
2: Bueno, bagaur, errezeta, errezen behar dugu, eta gainera, bueno, ba, xauk eta elikagai xauk eta ekiditeko. Uda pasatzen deu, bueno, patata jaten, askotan, askori gertatuko zaie, eta orduan pentsatu dut, patata azalak, kozinatzea, zei vale. Ditentaizue.
1: Oso, no?
3: Jatea...
2: Bai?
3: Janditzakegu, patatazalak?
2: Patatazalak. Patatazalak jandaitezke. Ez dira, egunero jateko, baino gaurkoan egingo ditugu patatazalak ezpeletako piperra hutsarekin.
1: Vale, ja,
2: eta hori da, maravilla bat da.
1: Maravilla bat da. Izena bintzat dotorea dauka. Patatazalak lan bakarrik, baina. Bueno, baina patatazalak ezpeletako piperra hutsarekin, hori ja, ez...
2: Es que iparraldean dena da elegante, Xabi, ordu, bakizu.
1: Bueno, nongo osagaiak erabiliko ditugu, ane?
2: Bueno, ba, gaur ekarri dizuet iparraldeko Lapurdiko piper hauts bat, ezpeletako izendapena daukana, atarri familiak egiten du, eta, bueno, piper hori, hauts hori, nik beti esaten dut, pikantea gustatzen zaionari gustatzen zaio, baina pikantea gustatzen ez zaionari ere gustatzen zaio. Mm. Orduan, nero ustez, zukaldean behar, beharrezkoa dan, ba, bueno, ba, komplementu oitako bat da. Bai?
1: Vale.
2: Bueno, orduan, atarriko gainera ekologikoan ekoizten dute, eta bueno, oso familia majua dia, orduan. Osagai nagusia, piper hautsori izango da.
1: Ados.
2: Gero, ze beharko dugu, ba, patata azalak, bai?
3: Bainoski.
2: Aldala, patata berriak, erabiliko ditugu, eta ez zaharrak eta ximurrak, aldala, bai?
1: Bai.
2: Aukeratu ondo.
1: Ez dugu hartuko zaborretatik patatarik esan,
2: Ez zaborretatik eta ez jango esten ituzketen patatak.
1: Vale.
2: Itxura pixkator ondo. Zer gehiago botako diogu? Gaza erabiliko dugu, bai? Zekatz gabe bizitza oso zozoa da.
1: Bai.
2: Eta oliba olio extra virgina erabiliko dugu.
1: Vale, badaki guzen bat.
2: Eta galdet... bueno, edalontzi erdi bat, bai, holako zehozer, bai, zorreta da majo bat, erabiltzen dugu.
3: Vale. Eta listo.
2: Eta ziazua galdetu behar, frijitzeko bai, oliba olioa, edo ez?
1: Oliba olio, Virginia, frijitzeko bai, edo ez?
2: Zuek bai?
1: Nik ez, nik ba. Virginia erabiltzen duten txela betarako, eta. Baina hori frijitu
3: egin. Frijitzeko bai, bai.
1: Baina nik ez da egitea zebez, vale. Ane, orduan...
2: Ja, Xabi, bai, egia da, zuiten zei, barkau.
1: Orduan zein da erantzun zuzena?
2: Ez, besterik gabe, diko, gazuak, emate arren, jende askok ez du erabiltzen frijitzeko, baino jakin, zapore oso una ematen dula, eta gainera frijitzeko oso aproposa dela, ze fusio puntu altuenetarikoa dauka, bai? Askotan pentsatu izan dugu, ez tala ona, oliba olio virgin extra, baino bai, bai da ona eta kasu hontan ikeragarrizko zapore ona emango.
1: Ados.
2: Vale?
1: Vale. Hasiko gara prestatzen?
2: Venga, guazen.
1: Venga, ba.
2: Lehenik eta behin, urtxo horrotan mesedez garbitu zuen patata zoragarri hoiek.
1: Vale.
2: Oso importantia.
1: Bai.
2: Ados. Eta, behin, ondo garbitu dituzuela, akaso pizka bat igurtzi, bai? Ba, estropaz, espartzuarekin ere, jaboik gabe, baino...
3: Lehortu.
2: Vale. Eta lehortu, hori da, garrantzitsua.
3: Vale.
2: Orduan, orain zuritu egingo ditugu, patata azaloiek.
1: Bai.
3: Nola zurituko ditugu, ane?
2: Nun?
3: Pusketa handiak edo nola?
1: Azalak
2: kendu bat. Bueno, bai, azalak kendu bat diezu, eta zuritzaia bali madezute, nahiko haundiak aterako zaizkizu.
3: Bai.
2: Ondo, trukitzeko bikain.
3: Vale.
2: Labanarekin egiten madezute, eta txikia bali madira, berdin da. Aldala, antzekoak izan daitezela, bai?
1: Vale.
2: Ez batzuk oso handiak eta besteak oso txikiak.
1: Ados.
2: Horrela oso ondo ari zarete, eh? Tamainako hola. Kila hondiek
3: bikain.
1: Vale.
2: Oso ondo, oierre oso ondo. Oierre balio duzu, abizuke.
1: Balio. Vale.
2: Ondo.
1: Vale.
2: Orekatuta gaude.
1: Bai. Vale, ordan, ari gana hori egiten, bai.
2: Gorde ingo ditugu, bai? Vale. Ez ditugu gotako, gogoratu, ado. Eta patata azaloiek egingo ditugu gatzpipertu. Gata eta piperra hautsa bota. Dexente, bai?
1: Bai.
2: Gosto, gustora, ondo.
1: Holan, oso ondo.
2: Horri da, horrela.
3: Gehiagabe, vale.
2: Eta bukatzeko, nahiko. Bukatzeko, egingo duguna da, olioa berotu, zartagi batean, bai?
1: Bale.
2: Zabala, patata azaloiek lekua izan dezatela, krujitzeko, bai?
1: Ondo, bai.
2: Berotu, baino kerik atera ez dezan olioak, mesedez, bai? Ondo berotu behar da, patata azal batekin probatu dezakezute, eta bai. Frijitzen hasten bada, hori xe da puntua, bai?
1: Bale.
2: Horrela,
3: hori da. Hori da. Bai.
2: Vale. Behin danak botatzen dituzuenean, zua nahi badezute pixka bat egon dezakezute, ze guk nahi duguna da patataiek kraskari geratzea, bai? Azal hori.
1: Bale.
2: Vale, eta ja, ikusten dezutenean, hori pixkate inda dagola, ez du demora asko behar, ze ez dauka patata gehiagirik, bai? Ez dauka almidoia. Orduan, patata azal hori kurruskari segituan geldituko da. Atera, ontzi batera, paper batekin estalita. Hori da, ontzi bat, perfecto.
1: Bai, oso itxura hona dauka, eh?
2: Bai, ez, eske hori, bai. Eta usaiak.
1: Eta usaiak, bai.
2: Ez du usaiak oztoa, eh?
1: Ez usaiak hona, hori errezta?
3: Bat, ez da piperra utxaren usaiak.
1: Bai.
2: Bai, oso aromatikoa da, eh? Gero hori da, gainera oso pikante elegantea da. Orduan, bai. Oso.
1: Esan duzu, pikantea... Pikante gustatzen ez zaien arentzako be, pikante ona dela hau.
2: Benetan, benetan. Ez que mina ez dauka. Da, mingain punta nola, pixikat emateizu, eta gero ja, ez errez.
1: Grazia pur bat bakarrik.
2: Hori da, hori da. Grazia pur bat. Nik hau, Xabi, jaketzuk, bueno, kozinazen bueno, baino, zerkin marinatuko zen duke. Hola, zer jarriko genioke dateko, zizkamizka honi?
1: Ba, ez dakit, aratoa.
2: Bai, ardoa.
1: Ardoa. Baina aurrekoan esan zen igun, zesan zen igun aurrekoan, eh? Ardo bat ekarri zen nuen, eta ardo zubia zen, esan zen nuelako, zesan zen nuen?
2: Rokeforrarekin gozotundua oso ondo geratzen zela.
1: Ah, hori. Eta bai, hau marinatu orduan, zure uste zega zehingo duan, eh?
2: Ba, ez dakit, ardo bat balin bada, ardo, ba, ez dakit, beltza, baina igual urtekoa, hola, eh?
1: Ah, bai, bale.
2: Freskua, eh?
1: Ondo.
2: Ez dakit, eh?
1: Bale.
2: Bai.
1: Ondori utzen zaizu.
3: Zagardoarekin ere ondo, ez?
2: Garagardoakin oso ondo.
3: Zagardoarekin ere bai gane.
2: Ah, bikain. Zagardoarekin oso ondo.
1: Ba, oierre padak.
2: Baita, bai.
1: Bueno, nahiko errezagaukoa, ane, ondo, ez?
2: Bai, oso ondo.
3: Claro, patata azalak kendu diogu eta patatarekin zer egingo dugu orain?
2: Ba, patatarekin gauza asko egin daitezke. Nik kaponata bat egingo duke, pero batzuk, patata entxalada bat, ez dakit, zer nahi dezute, zer inventatuko dugu, urrengo asterako?
1: Bai, edo patata entxalada momentuz eta pentsatuko dugu datorren asterako zer egin patata hoiekin.
2: Bai, ze patata horiek urrengo asterako ja ez daude.
1: Beste bat zugaz esan gurot. Ez dugu erabili desborsadora gaur, Xabi? Ez? Hau egiteko?
2: Ja, ez dugu erabili. Ego baino.
3: Irabia daio.
2: Patata purea egin daiteke, eh?
1: Ah, ia da. Sobratu zaizkigu patatekin, egingo dugu patata purean, ez?
2: Bai, baino gozi patatak lehenengo, eh?
1: Bale, gozi, da, bueno. Da egin beste gauza batzuk, baina kontua da desbursadora deliko dugula, eh, Xabi, eh?
2: Bai.
1: Ane, otegi, datorren astean ez du jura zatoz, ez? Ja, hemen izango zara bueltan, edo?
2: Datorren astean ja bueltan nago, eta pixita gengo
1: izuet,
2: bai.
1: Onde bilio porretan?
2: Zuek ere bai.
1: Agur.
2: Aio.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, epaitegietatik hainbat albiste gaur datozen egunetan zeresana emango dutenak bi behintzat bai, tartean indarkeria matxistari lotutako bat edo metaren kontra Kalifornian hasi den epaiketari buruzkoa berehala ezagutuko ditugu xetasunak, aurretik begiratu ditzagun errepideak.
2: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Xuban Garmendia, konta iguzu arratsaldeon.
3: Istripurik ez dago, baina trafiko dentsitatea handiagatik kilometro inguruko ilarak daude biriatuko mugan AP8 errepidean Irunen Baionarako norantzkoan.
1: Barrualdean bero puntua izan da gaur oraindik, ia zer dioen iragarpenak eguzkin jaitorio txartxaldeon.
4: Arratxaldeon, bihar eguna behodei batzuekin hasiko dugu ipar partean eta giro argiarekin hegoaldean. Eguardian odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratxaldeak aurrera ginala lainotzera egingo du denean. Horrela, arratxaldean maieran edo gauean euri pixka bat egin dezake, bereziki ipar isurialdean. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apur bat jetxe egingo dira, baina hegoaldean ez eta Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke maksimoa pixka bat gehiago igotzea.
1: Hortxe beraz eguraldiaren iragarpena, Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan astragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Epaitegietatik jurisprudentzia ezarri dezaken epaia ezagutu dugu gaur, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi du gizonetik emakumerako sexu aldaketak ez dituela aurrez indarkeria matxistagatik ezarritako zigorrak indargabetzen, sexu aldaketak ez duela atzera eraginik dio Gorenak. Alegia, Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Castellón genero indarkeriagatik ezarritako zigor bati kondenatuak jarri zion elegiteari emandako erantzuna da hau, ezta?
5: Bai, lehenik eta behin testu inguruan kokatuko dugu auzia. 2022an akusatuak, erregistro zibilean gizona zen akusatuak, bere bikotekide ohia eta alaba jo zituen eta Kasteloko auzitegiak 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion genero indarkeria delituagatik eta beste 9 hilabeteko zigorra alabaren kontrako indarkeriagatik. Kondenatuak elegitea aurkeztu zuen Espainiako Auzitegi Gorenean indarkeria matxistagatik ezin zutela zigortu argudiatuta. Izan ere, delitua egin eta urtebetera, 2023ko ekainean, sexua aldatuta zuen eta emakumea zela ageri zen Kasteloko erregistro zibilan. Gorenak ordea, ezerezean utzi du argudio hori. Gorenak dio, sexu aldaketa ezin dela baliatu indarkeria matxistagatik jarritako zigorrak bertan behera uzteko eta kondenatua bikotekide ohia eraso zuenean gizona zela. Bada antzeko kasu bat Gipuzkoan, baina desberdintasun handi bat du. 2024ko abuztuan ertzain bat atxilotu zuten Donostian, labana batekin emazteari eraso egiten saiatzea leporatuta, ertzain horrek erasoa baino urtebete lehenago eskatu zuen sexu aldaketa. Espainiako Auzitegi Gorenak ebazi duenez, horrelako kasuetan genero indarkeria leporatzeko frogatu egin beharko da sexu aldaketa iruzur egiteko egin dela.
1: Eskerrik asko, Iñaki.
5: Gero arte.
1: Bilbon berriz, 73 urteko gizona hiltzeagatik, 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio epaileak Nelson David Morenori. Joan den maiatzaren 22an, herri epaimai batek erredun jo zuen 29 urteko gaztea eta epaileari zegokion zigorra ezartzea urtzigartzia.
6: Epaileak 22 urteko zigorra ezarri dio hilketa asunduagatik eta beste 2 urtekoa iruzur informatikoagatik. Gertaerak 2021ko urriaren 5an izan ziren, biktimak eta Nelson David Morenok sexu bereko pertsonak ezagutzeko aplikazio baten bidez ezagutu zuten elkar. Gizonaren Bilboko etxebizitzan akusatuak atzealdetik lepoa besoz estutu eta itota hil zuen. Halaber, iruzur informatiko jarraituaren delituagatik ere errudun jo zuen herri epaimaiak gizonei ondoren haren banku kontutik 3.000 euro atera zituelako. 24 urteko zigorra laugarren kondena du Nelson David Morenok. Aurretiaz, 10 urteko espetxe zigorra ezarri zioten beste gizon bat hiltzen saiatzeagatik. 2 urte eta 3 hilabeteko zigorra delitu ekonomikoengatik eta hirugarrenik 25 urteko espetxe zigorra 43 urteko musika irakasle bat hiltzeagatik. Ikertzaileek uste dute 2021ko udazkenean hildako 7 gizon homosexualen heriotzarekin zerikusia duela.
1: Eta epaitegietatik beste berri bat ere bai, datozen egun eta asteetan zeresana emango duena. Estatu batuetan, Kaliforniako Oakland irian, gaur hasi berri da Meta enpresa teknologikoak adingabeen adikzioa nahita eragin duen ikertuko duen epaiketa. Estatu batuetako 29 fiskalek enpresa teknologikoari leporatzen diote bere aplikazioetan mendekotasuna sortzeko asmoz diseinatzen dituztela programak. Horrez gain, adingabeen pribatutasun legea urratzea ere leporatzen diote. Eta salaketak ontzat ematen badira, epaileak Metari orain arteko isunik handiena ezar diezaioke xuban.
3: Bai, oraindik ez dago argi, fiskalek eskatuko duten zenbatekoa, baina 1,4 bilioi euroko isuna izatera iritsi daiteke enpresak merkatuan duen balioaren parekoa. Metak aurretik ere izan ditu horrelako epaiketak eta arrazoi berdinengatik zigortua izan da. Azkena, Mexiko berrian jarritako isuna ia 600 milioi eurokoa. Salaketak enpresa teknologikoari leporatzen dio Instagram edo Facebook bezalako aplikazioetan adingaben mendekotasuna sortzeko programak diseinatzen dituela eta horren adibideetako bat da bideoak mugarik gabe ikusi daitezkeen scroll infinitoa. 6 aste inguru iraungo ditu epaiketak eta ikusteko dago isuna zenbaterainokoa izan daiteken, baina epaiaren beste ondorioetako bat Meta adikzioa sortzen duten programa horiek aldatzera behartzea izan daiteke. Adin eta denbora mugak ezartzea edota etengabeko mezuak kontrolatzea izan daitezke neurri horietako bat.
1: Eta festei lotuta eta Algortako portu zaharreko jaiak bukatu berri, bertako mugimendu feministak salatu du gutxienez 3 sexu eraso salatu direla asteburuan bukatu diren festetan.
3: Gogoratuko dugu atxiloketa bat ere izan zela igande goizaldean erasoetako batekin zerikusia zuelakoan gizon bat atxilotu zuten Getxoko udalak jakinarazi zuenez. Algortako mugimendu feministak adirazi du puntu morearekin jai batzordeekin eta tokiko eragileekin batera jarraituko dutela indarkeria matxistari aurre egiten eta erakundeei ere dei egin diete beren esku dagoen guztia egin dezaten. Horretarako legeak aldatuz eta baliabideak jarriz.
1: Ba Bilbon aste nagusian Bizkaiko etxera eguna ospatuko dute urtero bezala Sarek eta hainbat konpartsek antolatuta. Abuztuaren 28ko ohiko manifestazioan aurtengo hau errepresiliatuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dutela esan dute antolatzaileek urtzi.
6: Iaztik aurrera bosuna barmenak eman arren, preso, ieslari eta deportatuen aurkako salbuespen politikak indarrean dirauela salatu dute Bizkaiko etxera tegunarekin bat egin duten konpartsek. Kaskagorriko amai urrirak ikitzegin duaien izenean.
7: Ozen esan nahi dugu, 2008-azazpiko azte nagusian denak etxean. Eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
6: Ohi bezala, abuztuaren 28-rako arratsaldeko ordu batetatik hasita, eliptika eta ere atzalutuko dituen manifestaldia, Herri Bazkaria eta ekitaldi antolatu dute txosnagunean.
1: Eta Bizkaiko hiriburutik atera gabe urtzi, aste nagusiaren testuinguruan, Luberri konpartsak Bilboko konpartsen federakundean parte hartzeko duen eskubide aldarrikatu du areatzan egin duen agerraldi jendetsuan, ezta?
6: Luberriren arabera, Bilboko konparsak sortu zirenetik, herri mugimenduko dozenak eragilek federakundean parte hartu duten bezala, konparsa horrek ere bertan parte hartzeko eskubidea du, Mare Martínez de Morentin.
8: Eskubide hori ukatu eta irizpide guztiak betetzen dituen konpartza bati parte hartzeko aukera sistematikoki ukatzen saion bitartean, nekiz hitz egin daiteke jai, ireki, anitz eta parte hartzailez. Hainbatetan salatu dugun bezala, bazterketa honi eusteak Bilboko 100 gazte konprometitu jaietatik kanpo uzten ditu. Eta Bilboko konpartzen jatorrizko izaera kolokan jartzen du.
6: Hiru urte dira jada konparsen federagundean sartzeko eskari egin zutela eta gogoratu dutenez aurten inoiz baino hauts gehiagok, tartean 450 artista baino gehiagok eskatu dute egoera horri behingoz konponbide ematea. Sinadura bilketa martxan jartzearekin batera, Luberri konparsak egitarau berezi antolatu du abuztuaren 23 eta 28rako.
1: Gai ezaldatuta, atzo esan bagenuen Nafarroako Pirinioetako urzainkin sortutako sutea kontrolatuta zegoela, berriro ere berpiztu da azken orduetan eta hori gutxi ez eta sua dago lekura iristeko zailtasun handiak dituzte suhiltzaileek. 6 helikopteroren laguntzarekin ari dira beraz lanean, egun osoan su hori itzaltzeko lanetan. Jo dezagun Iruñara, Eli Eraso, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Nafarroko gobernuaren hiru helikopteroz gain, mitekoren hiru unitate berezi. Miluzekoa, Riglosetik bideratutakoa eta Asturiasko helikoptero ertain bat aritu dira, egun osoan zehar, airez sutea itzaltzeko lanetan. Lurrean berriz, Kordobila, Tafalla eta Zangozako brigadak, Basozainak, Babestibila eta Foruzaingoa ere ari dira bertan koordinazio lanetan. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak izan dituzte sugarrak berpiztu diren tokira oinez iristeko, Urzainkiko mendia malkartsua da eta sasiek bidea oztopatzen dute. Hori horrela, sutea goitik, aire zitzaltzeko laguntza eskatu behar izan dute. Eta horretarako aktibatu dute Infona, Babestibileko plan bereziaren bigarren maila. Nafarroako gobernutik azaldu dutenez, ordurik gehienetan eguraldia lagun izan dute, haizeak ez du indarrandirik hartu, eta horrek helikopteroen lana asko erreztu du.
1: Eta sute gehiago ere bai, Barakaldon arratsaldean Tuntun mendi inguruan piztuen sua itzaltzeko lanetan ari direlako ordu honetan suhiltzaileak Iñaki.
10: Errontegiko zubitik hurbil dagoen sastraka eremu batean piztu da sua irura kaldera eta bertan dira lanean Bizkaiko aldundiko suhiltzaileak. Gasteizen berriz, Zumeltzun gari soro baten piztu da sua eguerdian eta hektarea bat eta erdi erre ditu. Arabako aldundiko eta Gasteizko udaleko suhiltzaileek Bizpairu ordutan lortu dute sua mendean hartzea. Lantenoko suteari dagokionez berriz bukatzeko, ostegunetik itxita zegoen Lanteno eta Uretako zubiaren arteko errepidea zabaldu dute gaur suhiltzaileek, ingurua freskatzen jarraitzen dute bertan.
1: Baleortearen eraginez Euskal Urtegietako erreserbak galtzen jarraitu dute edo galtzen dute aste honetan, kontuan izan behar da ekainetik oso egun euritsu gutxi izan ditugula eta bota duenean ere ez duela asko egin almen osoaren 161 daude bataz beste urtegiak iaz baino 4.5 beherago. Eta gauzak honela gero eta gehiago dira ur baliabideak kontrolatzeko hartzen ari diren neurriak. Gaur esate baterako Arabako Errioxako ur partzuergoak lorategiak kurestatzeko debekoa ezarri du eskualdeko herri guztietan Ainara Rubio.
11: Oinarrizko beharrak asetzeko helburuz Arabako Errioxako herritarrei arduraz jokatzeko deia egin die Urkidetza Urpartzuergoak Lehorteaz eta Igerileku denboraldiaz gainera mahats bilketa garaia ere Errioxako herritarrei arduraz jokatzeko deia egin die Urkidetza Urpartzuergoak Lehorteaz eta Igerileku denboraldiaz gainera mahats

0: beharreko neurriak argi dituzte.
1: Lehenengo gauza da, ondo konpontzea gure sarea. Galtzen do, ura asko.
2: Olibarri ganboko ura, guk ere erabiltzea. Hori da, konpongenta errezena. Azkenean gu, hemendik Dublantzitik maltzera 10 kilometro daude.
0: Momentu zepe motzean ezingo dute ez lorategi ez baratzerik ureztatu, ez da igerileku pribatuak bete ere besteak beste.
3: Bakezkatuta entzun ditugun besteak, abeltzainak eta baserritarrak lehortearen ondorioz, animaliek larreetan bazkarik ez dutelako eta ursaretik kanpo dauden baserrietan ur hornidura ez dutelako bermatuta Ekaitzagirre.
4: Ur eskasia burua uste handia dute abeltzainek eta animaliak ere hasiak dira ur eta janari falta antzematen. Gariko Itz Nazabal, N sindikatuko ordezkariaren esanetan, ur hornidura bermatzeko baliabide bilari dira baserritar eta abeltzainak.
5: Jendeak zisterna egin eta komplementatzen haitu beharra daukena. Kamioietan zisternetan ure amaten aida adibidez aragarren. Azkenen jendeak hasi barro ganadu gesten, improvisatzen, eta gaina ganadu jazten da urbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
4: Erakundeei implikazioa eskatu dien Azabalek, enba sindikatuak beraldetik, ursaretik kanpo dauden baserrietan jarri du azpimarra, horiei ere, ur hornidura bermatzeko, Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio, erakundeen arteko akordioa gidatu dezala. Xabier Iraola idazkari nagusia.
6: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5.000 baserritik gorakoen ur hornidura aztertzeko, plan bateratu bat egiteko, eta plan bateratu hori egikaritzeko, fondo ekonomikoak hartzeko.
4: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du.
3: Gai ez aldatuta, 2168 dira, uztailaren 19an, Marokotik Zeutara igar ondoren, han jarraitzen duten adin txikiko migratzaileak, Espainiako poliziak emandako datuak dira horiek. Bagaur, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak esan du, indargabe sentitzen direla, eta Espainiako gobernuak badituela baliabideak migratzaile guztiak kanporatzeko. Elma Saiz ministroak beraldetik adierazi du, laguntza handiagoa iritsiko dela Zeutara. Madrilagoaz, Ainize Bega, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Espainiako gobernuak ez daki zehatz-mehatz zenbat diren Zeutan dauden migratzaileak, baina egunero hiri autonomoan 4.000 janarikit inguru banatzen direla kontuan izan da, zifra horrekin lan egiten du. Atzo, 1.500 migratzaile hartzeko 4 zentro martxan jarriko zituztela iragarri eta gero, gaur Elma Saiz, Inklusio Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministroak zer irratian, ez du baztertu gehiago ere hartatu alizatea.
8: Es una habilitación inmediata inicial de 1.500 nuevas plazas, pero van a ser más. Lo importante, dar una respuesta adecuada. Hablamos de en torno a 4.000 kits alimentarios que todos los días
7: Poliziak
8: se reparten.
7: Poliziak gaur emandu aditzera 2168 direla uztailaren 30-etik Zeutan identifikatu dituzten adin txikiko migratzaileak. Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularreko buruak, Espainiako gobernuaren utzikeria salatu.
3: Bide batez, Europako batzu ordeak gaur esan du, Zeutan legezkanpo geratzen diren migratzaile guztiak itzultzea espero duela adin txikikoak barne eta hiri honetan legezkanpo dagoen inor ez dela Iberiar penintzulara eramango. Eta Erresuma Batuko gobernuak Ukrainarekiko bere babesa berretsi du Errusiak egindako ohartarazpenen ondoren hainbat informazioren arabera Errusiari eraso egiteko drone britainiarrak erabiltzen hasi da Ukrainako armada eta britainiarrentzat horrek ondorioak izango dituela adierazi du Moskuk, Lander Izagirre arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Errusiaren legezkanpoko inbazioaren aurrean Ukraina defendatzen jarraituko duela dio Erresuma Batuak Andy Burnham, lehen ministro laborista.
10: Which is to support Ukraine 100%.
9: Baina Londresentzat defentsa dena, Errusiarentzat konplizitatea da bere lurraldearen aurkako eraso terroristetan. Times egunkariaren arabera Ukraina bi enpresa britainiarrek ekoiztutako droneak erabiltzen hasi da mugatik urruti Errusiako lurretan egiten dituen erasoetan Moskuren aurkako azken ahaleginean 600tik gora drone erabili dituzte azken bi urteotako kopururik handiena Zaporizia okupatuan ere dronez egin diote eraso autobus geltokian zeuden zentral nuklearreko langilei eta hauetako bat hil egin dute Errusiaren azken eraso odoltsuna Karkifen izan da, misilez egindakoa eta 10 pertsona hil dituzte bertan.
3: Gero arte, Lander.

0: ezkero arte.
1: Ba, arratsaldeko 7 eta ja 18 minutu dira, hemen da Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon nahi nara.
1: Iragarki itarte bat egingo diegu eta kirol albisteak jarraian.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskadi Irratia. Mezularia. Kirolak.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Mizulariko kirol saiera. Futbol kontuekin ekin behar dugu, ez baitugu euskal taldeetako jokalarien testigantza sakonak sarri jasotzeko aukerarik izaten uhin hauetan. Realeko Beñat Turrientes jokalari izan da eguardiko kirol legez saioan, eta Beasaindarrak esan dagoen artetik bi aipu nabarmendu nahi genituzke. Lehena, pasaden denboraldi bukaera kutzitako ahozapore txarrari buelta eman nahi diotela lehen bailen talde txuri urdinean.
5: Ba, gure helburutako bat, ba, liga ondo hastea da, segia ba. Ba, lehengo urtean ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau, eta bueno, ba, sensazio onakin hasi nahi deu, eta gira, ba, partidu zai etokau zaizkigula hasiera, baina, bueno, azkenen horrela etokau zaigu, eta bueno, goazkokin gare, eta daukagun taldekin, ba, 3 puntun bila jongo da Sevilla.
2: Eta bigarrena, zelai erdian, ba, Turrientesek izango duen kompetentzien inguruan egiten duen hausnarketa interesgarria.
5: Bueno, a ver, ni lasai nau, konfiantza bauken digan, nik uste erai entrenaren gan konfiantza asko auketela, eta bueno, azkenen esan detena ez, egunerokotasunen, ba, zinda maia jetxiz, esan detun bezala, jende askoaren, nivel askoko jendea, eta bueno, egida ba orten, ba, kompetizio asko arela, partido asko, baino dana nahi ditugu minutu guzti jolastu, así que esan detena egunerokotasunen lan asko egin, eta partiu momentun ba, demostratu jolastu aldeiketela.
2: Beste euskal taldeen eta biharko emakumezkoen Euskal Herria Kopako informazioa bildu digu Ariz Gallastegi lankideak. Arratsaldeon, Ariz.
0: Alabez izango da, gure taldeen artean jokatzen lehena bitxia da. Gainera, izan ere Atletikak, Errealak eta Osasunak lehen partia jokatu aurretik, Gloriosok ligako lehen bi jardunaldiak izango ditu jokatuta. Munduko Kopak eta Balaidoseko Soropilan agertutako onjoak eragindako egutegi aldaketak izan dira aldrebeskeria honen arrazoiak. Kontua kontu, talde babazorroak ezegida eman gura dio Getaferen kontra hasitako bideari. Horretarako, lehen partian baino baliabide gehiago izango ditu Kike Sánchez Floresek, izan ere arrazoi ezberdinak tarteko lehen jardunaldian armaian egon ziren Lucas Boye eta Nicolas Valentini taldeari laguntzeko gertu egongo dira. Raioren eta Alabezen artekoa Leganeseko Butarken jokatuko da ostegunez. Bestalde, Atletikek Zapatuan jokatuko du estreineko neurketa Sevillaren kontra San Mamesen. Bilboko aste nagusian Mari Jaiari harrera egin aurretik jokatuko da neurketa. Edin Terzicen lehen partia izango da Katedralean, eta gaurko lansaioan ikusitakoaren arabera Dani Vivian izango da Leoien utxune bakarra. Bukatzeko, Osasunak Levante hartuko du zadarren, datorren astelenean talde gorriak atxeden hartu du gaur. Bestalde, bihar Euskal Herria Koparen finala jokatuko dute Atletikek eta Realak Irungo Gal Estadioan. Txuri urdinen eta zurigorren arteko neurketa guztietan gertatzen den legez, ez da morbo eta interesik faltako. Kike Zurutuza, Euskal Herria Kirola taldeko ordezkaria.
6: Kopuru zertzak ez dakigu, baina ziurtatik, bueno, beste alderdi, beste partido semifinaletako referentzia ditut, Amurrekoa eta Eskuitikoa, han oso ondo atea zan, eta hango iruko itzabintzat referentzia bezala badaukat, beraz, giroa egon egongo da.
0: Finala hasi aurretik omenaldia egingo diote Leire Landari. Irundarrak besteak beste Atletikeko zein Realeko elastikoak defendatu zituen bere kirol ibilbide oparoan.
2: Alpinismoak eta eskaladak munduaren begiradapean jarri du Euskal Herria gaur. Pouanaiek balentria handia lortu dute Peruko mendikate zurian. Ranrapalka mendian 1060 metroko bidea irekiz, mendikate hartan inoiz irekiren biderik luzena. Gertuago, Ilarduiako, Arabako Erriskako Laleza Itzuloko hormetan, Ainize Belargazteak 9 zailtasuneko, 9A+, Aldea handia baita, zailtasuneko bere bigarren bidea kateatu zuen pasaden ostiralean Lalezeko eskola horretan, eskalada eskolan, eta munduan alakorik lortzen duen hirugarren emakumea bilakatu da. Poutarren balentrerekin hasi behar dugu, esan dugu, Ranrapalka mendian lortu dutela euren azken kirol arrakasta, 6.122 metroko mendizarra da, mendikate zurian irekitzen duten 22. bidea azken urteetan, eta izotz gainean topatu dute zailtasunek handiera UB bikoitza I7 zailtasun gorenarekin katalogatu baitute igoera. Entzun, Eneko Pau.
7: Ba oso pozik ikusita nola bukatu degun Peruko espedizio hau bonus track bide berri hau irekitzen. Oso pozik alpinismon irekitako biderik gogorrena dalako. 5 egun eman ditugu gelitu barik, 3 egun paretan zintzilikatuta, bibibak oso gogorrekin, lehenengoa izotzeko kobazulo baten, bigarrena errepisa txiki baten, eta pasatu ditugun zailtasunak oso zaundiak izan dira.
2: Mikier Kito lagun peruarrarekin arritu dira eskuz-esku, eta honela azaldu du bidea poan, ahi azarrenak, hileak dantzan jartzen dira, ze zailtasun pasa dituzten entzuten.
7: Izotxean egindako eskaladarik haundiena, arrokan baita ere zailtasuna handiak alpinismoko bidea izateko, eta baita ere mistoan guztia Mikier Kitorekin egiten, gure Peruko laguna, badakizue mutil honekin urrezko pioletoko hiru izendapen jaso ditugula dagoeneko.
2: Perutik Arabako Ilardu Iareskako Lalez eskalada guneragoaz, hain izan Belar Bizkaitarrak, munduan, orain arte, bi emakume bakarrik lortu duten balentria iritsi baitzuen pasaden ostiralean. Herri hortan, 9A+ zailtasuneko bigarren bidea kateatzea. Zeleputza bidea da egun batzuk atzera gainditu zuena, lehenengoa Ini Ameriketan bidea izan zen, Baltzolan, Diman, ireki zuen 2008-lako irailen. Zeleputza, Iker Pauk pentsatutako 9A zailtasuneko bi bideren batuketa da. Zeledon alde batetik eta Arroputza bestetik, hortik bere izena, Zeleputza. Apatako eskalatzaia kateatu duen inoizko biderik onenetakoa dela adirazi du, bide bisuala eta fanatikoa munduan dauden bederatzia zailtasuneko bi bide mitiko zeharkatzen dituena. Zeleputza bidea kateatuta Sputnik taldeko 20 gazteak 9. graduko 9 bide gainditu ditu dagoeneko 20 dituela aintzat hartuta lorpen itzela. Txirrindularitzan, hainbat taldeek larun batean Monakon hasiko den Espainiako bueltan hariko diren 8koak jakinarazi dituzte gaur, nabarmentzeko modukoak, Wout van Aert Bismarekin hariko dela, baita Primoz Roglic ere, Red Bull Bora taldearekin, biak alabiak etzeuden ere bat konfirmatuta, azken asteetan arazo fisikoak edo erorikoak izan zituztelako. Kern Farmak ere, bere 8koaren orkezpena egindu, Iruñean goizean, lau euskal herritaren parte hartzearekin, Inigo Elosegi, Bizkaitarra, Ibon Ruiz Arabarra, eta Urko Berrade eta Diego Uriarte Nafarrak. Uriarte Barainaingoa kirolegez saioan elkarrizketatu dute guardian eta taldeak bueltan izango dituen helburu eta azgaldetuta hauxe esan du Uriartek.
8: Bueno, helburu desberdinak ditugu, ez? Azkenean talde politara ematen dugu. Brustengarekin esprinean lehiatzen ibiliko gara. Gero baita iesalditan protagonismoaren bila. Eta baita ere baduela pare bat urte bezala, ez, etapak berriz irabazteko asmo horrekin bueltatzen gara.
2: Ibilbideari dagokionez, bi puntutan jarri du arreta bueltan debutari izango den txirrindulariak, gogortasuna eta beroa buelta Espainia hegoaldetik ibiliko delako azken bi astetan. Entzun Uriarte.
8: Ba, hien bat gogortasunean, ez, jarriko nuke hor nabarmenduko nuke egongo den gogortasun hori. Azkenan oso ibilbide gogorrak dira, etapak desnibel handikoak izango dira, eta gainera urten itzuli gehiena hegoaldean izan da, ba, bero hori nabarituko dugu, eta horrek ere askoz gogorra egingo du.
2: Kontratu beretze bat ere, jakinarazi behar dugu, Euskaltel Euskadi taldeak bi urterako berritu baitio kontratua Jonathan Lastra txirindurari bilbotarari. Eta lehiaketari dagokionez, Limusango turreko lehen eta bakorritu doa hor, Frantzia erdialdean eta Decathlon taldeko Noa Isidor izan da azkarrena elmugan, Alex Aramburu eskiotarra 5. postuan elmugaratu da. Bier Reneu iturra hasiko da, baita Alemaniako itzulia, Reneuin, Belgikan, hariko da Movistar taldeko Jon Barrenetxea, onats zeintzuk diren bere asmoak proba horretan.
9: Bastean eta Nastia Eskenetik igandera Tendego iturra lehiatuko dut Belgikan, eta bueno, nire asmoa etapetan aurrean ibentxean da, haber etaparen bat lehiatxo gaukera dudan, eta haber elkapen nagusian aurrean ibentxo gaukera bat dudan bebai.
10: Zesta kontu goraen, Lekeitioko Uda Masters Series aurkeztu baituteko izan Lekeitio, Santi Uruguar, pilota leku eraberrituan jokatuko dira partidak, abuztuaren 22an, larumatutena honetan final erdibiak eta final handia abuztuaren 28an arratseko 7etan jaialai liga bukarara iristen ari da eta Lekeition banatuko diren puntuak erabakigarriak izanen dira ligako sailkapenarei begira. Hauexek bikoteak Erkiaga Lekerika, Goitia Tain, Ladutx Mantzi eta Goixerri Salegi. Erkiaga izanen da txapelketako izan nagusi eta Mikel Mantzik Gernikako Gran Meslamean jantzitako txapela estreinatuko du. Aritz Erkiaga entzun behar dugu.
11: Goguaz, ez da? Gaina Lekeition ba hamenik ezitzen jokatzen eta lagun asko daukotez hemen. Ba, bueno, txapeketa berezia nirezako. Azkenengo urtietan, ba, bueno, bai ondo bidegaile, baina ez gara konfiatu behar, beste txapeketa bat da. Bikote oso garra duko aurrien eta finale erdixi irabaztizengo da elburua.
10: Alex Goitia, gonola ikusten du Goixerri eta Salegiren aurka jokatuko duten finalerdia.
12: Bueno, pareja gorrak ez da, Saleen kontra, klaru da, pazientzia asko biko dala, oso pelotari sartaile da, baina, bueno, ia pixkate mobitzen maguz, ia Goixerri pesaki pixkate hortzen redetan enredetik lortzen moz, egiz esan Lekeitio sakiatako oso fronto gatsa da, orduan, bueno, neopor atento bilbiko, da, bueno, pazientzia asko ez, da, tantu asko lan dute.
10: Eta gargo beko bederatzea lorren gotxitan, doni bera loizuneko naziarteko txapelketako finalerdia, Barandika Baske, Ladutx eta Porteten aurka, eta saskiroli kontuak bukatzeko, azterketa medikoak pasabaitituzte gaur, Baskoineko jokalariek, ez dira bertan egon, Kobisimus Espainolo, Joksimovic, Damien Bog eta Chris Duarte, egon dena da, eta Kerskis kapitain ezen da, baita Markus Howard ere, nonbait Galatasarairen eskaintza mamitxo izan du, baina uko egin dio eta Bilbo Basketeko jokalariak ere, ba biarekin godiet entrenamenduei gaur pasa dituzte azterketa medikoak, egutegia jakinarazi du aurre denboraldikoa irailaren 6an jokatuko du lehena Kantabrian, Lobos Kantabriaren aurka liga irailaren 26an hasiko du. Eta gure aldatik besterik ez dago zer kontatu gehiago. Ainara zuaz horite kontatuko dizkizu. Hemengandik aurrerakoak. Arratsaldeo pasa, bihar arte aio.
4: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ba, zazpiterdiak dira eta errepidei begira da, ordu honetan, Xuban Garmendia konta iguzu zein den egoera.
13: Irunen AP8an biriatuko mugan, kilometro inguruko autoilarek jarraitzen dute Baionarako noranzkoan eta inguruko errepideetan ere trafikoaren dentsitatea nahiko handia izan daiteke.
1: Kontuz beraz, inguru horretan bali mazabiltzate, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen orduetarako eguzkin eiturriot?
14: Bihar eguna behodei batzuekin hasiko dugu ipar partean eta giro argiarekin hegoaldean. Eguerdian hodeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginela lainotzera egingo du denean. Horrela arratsaldean maileran edo gauean euri pixka bat egin dezake, bereziki ipar isurialdean. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apur bat jaitsi egingo dira, baina hegoaldean ez eta Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke maksimoa pixka bat gehiago igotzea.
4: Mezdularia, kultur leioa.
1: Manu Arratsaldeo.
15: Baita zuri ere, Ainara.
1: Iruñan atzera zenbaketa hasi dute, eh?
15: Bai, eta ez da datorren urteko Sanferminetarako zenbat falta den zenbatzeko, Judas Priest talde mitikoaren emanaldirako zenbat falta den zenbatzeko baizik. Judas Priest bi ordu barru izango da jebi taldearen zuzeneko emanaldia Nafarroaren Ainara. 50 urte gitarrak eta bateria astintzen Euskadi Irratian, entzun ondo, bat baino gehiago dago Judasen zale, bestea beste Kirol erredakzioan. Gero azalduko dugu zergatik
1: hasiago. Osongi, bueno, Kiroletan ez, baino olimpiadak ere izango dituzute.
15: Olimpiadak bai, Suedian, entzun ondo, nazioarteko abesbatza lehiaketa egin dute olimpiade moduko izan da. Eta bertan oso maila ona erakutsita itzuli dira Errenteriako landar basokoak. Mundu osoko abesbatzak izan diran, Ainara, esate baterako Zelanda Berriko kantariak egon dira. Eta sari banaketa amaitzean zer egin zuten Zelanda Berrikoek?
1: Zer egin zuten?
15: Entzun landar basoko Maialen Dorron Sororen azalpena.
16: Egia esan oso giro berezia sortzen da. Gure hirugarren aldia bazen olimpiada koral batzutan. Eta badakigu oso harreman berezia sortzen diela. Asko partekatzen delako beste abesbatzak munduko txoko guztitako. Sari banaketa bukatu orduko Nova Zelandako Zelanda Berriko abesbatza jaka moduko bat egiten ikusi denun, ez? Ta hori beste noiz ikusi dezakezu zuzenean, ta kultura partekatzea benetan berezia da bai.
15: Ba Zelanda Berriko kantariekin era jaka egin zeten gainontzeko kantariei. Gurekin berehala Landar Basoko kantariak Suedian egon berriak baina aurre zainera musika 15 taldea. Horren dela laureun urteko musika, baina gaur egun entzuten dugun pop musikaren aitzindari izan zena. Berpizkunde edo errenazimendu garaiko musikara eramango gaitu gaur Donostiako musika magostaldiak. Etorretarako John Dowland kompozitoraren musika hautatu dute entzun musika. Hauxe da gaur egungo pop musikaren aitzindaria. Emanaldia iluntzeko 8:30etan izango da San Telmo Museoan, Collegium Musicum Madrid taldearen eskutik. Marta Garziak egin digu San Telmora gaur joateko gonbidapena John Dowland zenaren musika entzutera entzun.
17: Bere eriotzaren 400. urterrena betetzen delako eta hor arituko dira. Besteak beste Martin Jade Donostiarra nahiko ezaguna klasika munduan, bera elokutorea da baita ere eta berak egingo ditu narratzaile lanak eta arekin batera arituko dira Manuel Mingillon lautea eta zuzendaritzan, Manon Soban sopranoa, Victoria Casano mezzo sopranoa, Victor Sordo tenorra eta Victor Cruz basua.
15: Errenazimendu garaiko musika entzuteko gaurko emanaldian esan digu Martak, Martin Jadek egingo duela narratzaile lana eta Jadek Dowlandek kanturako sortutako testuak irakurriko ditu. Ingelesez idatzi zituen testuak orain dela 400 urte eta euskarara ekarri ditu Pello Salaburuk. Musika 15 taldean gaur pop musikaren aitzindari izan zen orain 4 mendeko musika eta Jon Andreok gainera dena prest bihar kursaile horreiko oltza edo eskenalekua jendez lepo egon dadin. Bihar kursaleko armailetan jende asko izango da, baina eskena lekuan ere bai, kantari eta musikari ugari behar direlako Berriozen musikarako. Donostiako musika 15 taldearen aurtengo une gorenetako baten bezperan gaude, Berriozen Rekiema izango delako bihar. Hector Berliozen hildakoen meza hundia edo Rekiema eskaintzeko eguna bihar Donostiako kursal jauregian, kompositore frantziarraren musika lan ospetsuenetako bada, eta izugarrizko sekulako taldea behar da zuzenean eskaintzeko. 300 musikari eta kantari baino gehiago ariko dira biharko Donostiako emanaldian. Pentsa, bi orkestra sinfoniko ariko dira, bi elkarrekin, Euskadiko Orkestra eta Bilbokoa, eta bi koru, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza. Berliozen Rekiema entzutera joateko gonbite egin digu Iñigo Alberdi, Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusiak.
18: Eta egin behar dugun obra oso berezitza, Berliozen Rekiema. Berak, bere azkenen urtietan esate zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Rekiema usala. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi daben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi daben. Merezi daben itzordua.
15: Ba bi, Donostiako kursal jauregian, Berliozen musika. Eta zinemaldia berriz, ari zaigu atalka edo kapituloka serie baten antzera aurtengo tramaren berri ematen. Donostiako zinemaldiak Belodromoko emanaldien berri eman zigun atzo. Gainera bihar esango digute zinemaldikoek inaugurazio ekitaldirako irailaren 18erako ze film aukeratu duten. Etzi berriz azken egunerako hautatu duten filmaren berri emango digute. Egunero atal bat zinemaldiaren kontakizunean eta gaurko egun erabili dute Perlak sailaren berri emateko. Beste zinemaldietan saritutako filmak biltzen dituzte, beste zinemaldietako perlak. Eta horrez gaineko dute esate baterako Federico García Lorcaren liburu baten izenburua duen filma, Javier Ambrosi eta Javier Calvoren La Bola Negra Kanesen zuzendaritza honenaren saria jaso zuena. Entzun del teso.
19: Ambrosi jaunak eta Calvo jaunak lortutakoa kistona da. Gora, hemen daude. Kanesen, Almodovarri Kanesek ez dio ezer eman, Sorogoyeni Kanesek ez dio ezer eman, eta hauei bai, horrek zerbait esan nahi du.
15: Emango diogu, errepasoa aurtengo zinemaldiko perlak sailari Iker Zabalaren eskutik. Eta abuztuko egunotarako plana, Euskal Herrian dugun museo eskaintza zabalera arrimatzean, gaurko proposamena, Iruñan dagoen Nafarroako museora joatea, Entzierroetako ibilbidearen hasieran dagoen museoa, Santo Domingo aldaparen goialdean. Nafarroko museoak badu berezitasun batudan, historia ikaslek egiten dituztela bisita gidatuak.
20: Arrizko erraldiak deitzen ditugun adiela menir bat eta bi estela, loizuku gizona, iruleiko eskuare bai, eta gero ja iruñeko eskultura togaduna.
15: Nafarroan bertan, iruñetik gertu, Oteiza museoa duzue altzuzan, eta bertan egunotan, sei urtetik gorako aurrak arte udaleku berezia. Ari dira egiten arte udalekua, Oteizaren eta Basterretxearen espiritua gogoan. Zer egiten zenuten zuek udalekuetan? Ginola, marrazkia, kantzerkia, espiritismo saioak, zertan ematen zenuten demora udalekuetan? Udalekuetan dauden begiraleek irratia jardi zaiekete entzuteko gaztei, eta elkarrekin entzun gure saioa dibidez, eta gero solasaldia antolatu, hemen lantzan ditugun gaien ingurua, zergatik.
4: Euskadi irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

0: Bueno, ez dira gaur goizekoak, baina jendaurrekoetan hasieran bezain indartxu jarraitzen dute. Heavya, heavy metal estiloa, maite dutenek, maite duten oski, Judas Priest! Berrogeita mar urte dara matzate zuzenekoak egiten Judas Priest aldeko berrogeita mar. Judas Priest talde mitikoa gaur iluntzean Iruñean hariko da, Nafarroa Arenan. Bueno, Euskaderatiko soinutegian topatu dugu bitxikeria bat, Hiru Erregen Mahaiko lagunek irratiko jingle edo separatzaile badaukate Judas Priesten musikarekin egin entzun.
1: Euskadi Irratian Erregen Maia.
0: Bueno, baina hau ez da, Hiru Erregen Maia. Hau kultur leioa da, segidezagun. Hau kultur leioa da, segidezagun.

0: Donostiako zinemaldiazteko hilabete falta da gaur, Ireiak 18, egun hartan abiatuko da, hilabete eskas. Eta gaur plazaratu dira, hain zuzen ere, onarpena handiena duten saileko pelikulak, Tarlak sailean ikusiko ditugun filmak gaur orkestu dituzte. Munduko jaialdi handienetan saritu dituzten filma dira, Tarlak sailekoak. Bi ezagutzen genituen lehendik, Los Javis bikotearen La Bola Negra, eta Nani Moretiren Sucederá esta noche. Eta gainontzeko amalauak plazaratu dituzte gaur. Iker Zabala, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Bueno, hortera bezala, altxorrez beteriko zaila da Tarlak ez da.
1: Bai, bai, era bat, beti diogu, zail ofiziala, beste sekzioak. Bueno, lurraldez ezaguna direla, hori eraen bere xarma da. Baina Tarlak hautaketa ziurra da, txalo eta sarien bermearekin baitatoz, pelikula hauetako gehientsuenak. Aurten, inoiz baino, kan gehiago dago, zigilu hori
0: gerozeta
1: presentago, bai. Amasi pelikulatik jaialdi honetan ikusi izan ziren amabi. Bueno, tartean, eta ohiko bilakatu da hau, Urrezko Palma distiratxua irabazi zuen filmea daukagu.
2: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
3: Yes, with five.
0: Da, kanezen irabazle zuertatu zen filma Iker Cristian Mungiuren Fior, zuzendariaren bigarren urrezko palma izan zen, ez da?
1: Bai, bai, Norvegian grabatua naiz eta Errumaniako zinemaren ahots nabarmenena den Cristian Mungiu. Intolerantziaren inguruko parabola ereki du hemen, bikote bat dugu erdigunean, Sebastian Estan eta Renata Reinsue dira, ultra erlijiosoak dira eta bere azeme alaben kustodea galduko dute. Bueno, kanezeko sari gorde izan zen hori, baina egia esan, bueno, ba, ia palmares osoa dago aurten tengo Tarlaken, honako honek epaimaiaren sari berezia jaso zuen.
0: Iker Tarlak saila zabalduko du Minotaur izeneko filmak. Hori esateko erraxa da, Minotaur. Baina zuzendaren izena esatea desente kostatzen da. Andrei Zinga ez Zigangitxef,
1: nola esan berdu? Andrei Esbiagintxef.
0: Ai, ba.
1: Bueno, zaiatu zara.
0: Esbiagintxef. Botatu egin goduz, zegero, tokatuko zegoen, zene maldien replikatzea. Esbiagintxef.
1: Bai, kontxonante vale. Askota bukal gutxi. Bueno, badakizu. Bueno, zuzendari Errusiarra bere bilbidean ditu Leviatan bezalako maixu lanak. Kasu honetan, Minotaurrau, Frantzia derrotatu du. Hartuko gara berea ez den herrialdean errodatzen duten zuzendarien kopurua, bueno, handia dela urtengoan. Bueno, kasu honetan, remake askea da, Chabrolen La Femme Infidèle pelikularen arrakasta izan duen gizon baten miseriak dira hemen erdigune porrot ekonomiko eta emozionalaren atarian baitago. Eta lehen aipatu duzu La Bola Negra. Los Javisek, bueno, zuzendari honenaren sari irabazi zuten, bikote bezala, eta exaeku izan zen sari ura. Eta beste sari duna ere badugu Tarlak saio honetan. Pavel Pavlikovski dugu, Fatherland pelikularekin, eta antzesleen alorrean ere, kanezen pelikula saritu guztiak ditugu Tarlaken.
4: 1, 2, 3. A nos billottes qui s'entrefont, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme.
0: Beste hau berezik Lucas Dont belgiarraren Kouar gerra pelikula ez da?
1: Bai, bertan Emmanuel Makia eta Valentin Kampainek irabazi zuten gizonezko antzesle saria. Eta emakumeetan gailendu ziren beste bi antzesle pelikula berdinekoak Virginie Fira eta Atao Okamoto izan ziren. Zuden filmean eginiko lanagatik. Hau ere Tarlaken izango da. Eta bere zuzendaria egile sinema garaikideko izen nabarmenetako bat, handienetako bat dugu, Ryusuke Hamaguchi. Japoniarra da eta ez da Japoniako izen bakarra izango, saio honetan Tarlaken Na Hong Jing ere izango baita Hope pelikularekin, kasu honetan biziki arrotza, erauntako jaialdietan, hau superbizipedeko monster movie batetaz ari baikara.
0: Bueno, kogoratu Donostiako zinemaldiko Tarlak saila errepasatzen ari garela, ipatu dugu beraz Cannesen zigilo oso nabarmena izango dela, hortik kanpora zer daukagu Iker?
1: Bueno, ba, Venezia, kaurten esaterako edapen oso urria izango du Donostian, oraindik mostra hau, ez da hasi, horrek beti zaildu egiten du, bere hau aukeraketa, aurten bi dira Italiatik helduko direnak, Italiako jaialdi honetatik, Nani Moretiren filma, lehen ere aipatu duzuna, Donostian errodatutakoa, eta Martin McDonaghen Wild Horse 9. Bestalde, Tarlakek beti dut artea animaziorako, aurten animazioko pelikula izango dira, bi lehen lanak dira gainera, kasunetan Louis Clichy, Frantziarraren Le Corset, eta Lea Nelsonen Tangles. Eta Sundance, zigiluko bi filmere izango ditugu.
5: Josephine, can you tell me what you saw?
0: Josh Finizeneko honek garaikur nagusia lortu zuen Sundance-en, ez da? Zine independentearen jaialdian, ez da?
1: Bai, bai, ala da. Bet Araujo da bere zuzendaria, zuzendari gaztea. Kontatzen du aur baten trauma eraso baten lekuko izan ondoren. Drama bortitza dau eta beste honekiko oso oso desberdina.
5: Hi! Hi, come in!
6: Nice to see you.
5: We are so happy you're here.
0: The Invite dugu Olivia Wilde zuzendariaren filma urte bukerako sarietara begira dagoen pelikula, da?
1: Bai, hau geita lau ekoiztetxearen apustua da aurten gorako. Erroan dago Cesc Gai, Kataluniarraren sentimental pelikula remake bat da, estatu batuetan egin dena, auzokoen arteko baskaria geroz eta gehiago komplikatuko dena, komedia formatuan beti ere. Mm-hmm. Bueno, amasi dira guztira. Aurtengo perlak sailean ikusiko ditugu pelikulak eta zerrenda osatuko dizut. Bertan ditugu baita ere beste bi film estatuatuar, Jordan Firstmanen Club Kid eta Ira Sanchezen The Man I Love eta Leias Campos saila izten Eric Toledano eta Olivier Nakash bere garaian intokable pelikula gure egin zutenak.
0: Abai.
1: Bueno, Justin Illusion filmarekin itxiko dute perlak saila hau aurten, bueno, ba, beti ere ba, printza eta xarma guztiarekin etorriko zaiguna.
0: Bueno, ba, guztia perlak izeneko sailean izango duguna aurten Iker Donostiako zinemaldian, hilabete eskaz.
1: Bai, hilabete, oso gutxi falta da bai.
0: Iker, gara arte.
1: Agur.
0: Landar baso segidan.

0: Bona, esan dugu lehen, errantiriako landar baso bezbatzak, urrezko bi domina ekarri dituela soediatik. World Choir Games, lehiaketan parte hartu du landar baso, kabezbatzen olimpiar jokoetan, eta oso pozik bueltatu dira egindako lanarekin. Horein bi asteko atxeen hartuko dute, baina irenetik aurrera badute zerbait esku artean. Maite Aluz, kontaigu zen.
1: Ehun puntutik laurogei baino gehiago lortuta landarbasoa bezbatzak urrezko domina kolkoratu du parte hartu duen bi kategorietan musika sakroan eta musika garaikidean Maialen Dorronsoro.
2: Laurogeita bost puntutik ora egia esan bi kategoriatan, egia da, laurogei puntutik ora urrezko dominak ematen diela olimpiada koraletan, izan ere beste edozein nazioarteko lehiaketatan ez bezala, gehienez ere bost, zazpi, zortzi korua izan daitezken, kasu hontan modalitate bakoitzen, hogei koru arte ere izaten dira eta hala izan gea.
1: Iñaki Itolare Txipiren zuzendaritzapean egun berean abestu dute bi modalitateetan horrek dakarren handikaparekin.
2: Zailtasunak gehitzen dio, musika sakroan lehendabizi eritu ginen, orduritasun gehiago izan zen, jailoren bate beste izan zen, baina musika garaikidean egia esan zoragarri erikin ginen, erosogo, abesti bat bertarako idatzitako obra bat estreinatuz, eta euskaeraz, eta euskal kompozitoren musika abestuz, eta egia esan oso pozik eta oso arra.
1: Suedian Helsingborg irian guztira 200 taldeek parte hartu dute abesbatzen olimpiar jokoetan giro berezia izan dute dio Dorronsorok eta oroimenean gordeko dute esaterako Zelanda Berriko abesbatzak saribanaketan egindako jaka, orain atxeden hartu ko dute, baina
2: lan zaila egin ondoren eta lanak gogor egin ondoren pare bat aste behintzat jai hartuko ditugu, oporretan hartuko ditugu, irailaren hasieran gogotsu berriro ekiteko etorriko den guztiaren aurren ez baita gutxi.
1: Izan ere aurten landar baso abesbatzaren 35. urte urrena da eta gazte eta aurra abesbatzaren 10. urte urrena, ospatzen jarraitzeko aitzakia ezin hobea.
0: Landarbaso abesbatza Suedian ibili berria. Euskal Korubek uda jardun oparoko garaia dute, bai kanpoan baita etxean ere. Bi arzete baterako, bi koru, Donostiako Orfeoia eta Easo abesbatza, biak areko dira kursal jauregian. Bi koru ondi hoiek bihar kursalen zergatik ba hau da arrazoia. Musika mabostaldiak bihar kursalen eskainiko duten rekien emanaldia aurkeztu digu gaur, Berrioz, sektor Berrioz, musikagile ezagunaren lan esanguratsuenetako bada. Oso gutxitan interpretatu izan den obra da, duen konplexutasunagatik, izan ere partaide asko behar dira. Hirurehun musikari eta kantari baino gehiago izango dira biharko kontzertuan. Aimar Perez, kontu duzu?
3: Musika mabostaldiko aurtengo edizioan badira hainbat kontzertu esanguratsu eta horien artean Berliozen Requiem obraren interpretazioa. Hirurehun musikari baina gehiago elkartuko dira oholtza gainean Iñigo Alberdi Bilbao Orkestra Sinfonikoa.
4: Eta egin behar dugun obra oso berezitza, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen urtietan esate zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiema usala. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi daben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi daben. Merezi daben itzordua.
3: Melodiak poliki-poliki handitzen hasiko dira eta gorunzko joera izango dute, amaiera aldera aldiz kontrako joera hartuko dute. Erik Nielsen zuzendariak zera dio.
5: Después los temas son descendentes. Siempre muy triste.
3: Kontrastez beteriko obra da, naiz eta oholtza gainean beti 300 pertsona ditugun, ez dute denek beti elkarrekin jotzen edo abesten. Txomin Maidagan Donostiako Orfeoia.
6: Bisualki be oso impactantia da, baina en auditorioa sartuta ikusi zaike 16 timbal, ja horrekin ja dana ikustozu nolako obra bat izango dan. Eta oso obra benetan kontrastantia, nola parte batzutatik hori, 180 pertsona eta 180 pertsona jotzetik, derrepente, 50 pertsonako korotxo batek abesten dau, zenbaki baten.
3: Requiem obra bereziaz disfrutatzeko sarrerak dagoeneko agortuta daude.
0: Elkarrekin egin zuten erakusketa bakarretik, 56 urte joan direnean, Nestor Basterretxea eta Jorge Oteiza berriro elkartu dituzte Altzuzako museoan. Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa, bi artisten arteko harremana eta 50ko hamarkadatik aurrera, euskal kulturaren berrikuntzan izan zuten garrantzia aztertzen duen erakusketa handia da Altzuzako museoan jarrita dagoena. Altzuzako museoan jarrita dagoen erakusketa ilonen abuztuaren amaieran bukatuko da. Juan Pablo Huercanos, Oteiza museoko zuzendari ordea da. Juan Pablo, kaixo, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
0: Juan Pablo, azken bi astea ditu, Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa izeneko erakusketak, ze harrera egin dio orain arte publikoak erakusketari?
7: Ba, oso harrera ona izan duela esango nuke. Proiektu honen ideia duela hiru edo lau urte sortu zen, Nestor Basterretxearen mendeurrenaren testuinguruan, orduan balako proiektu monografiko bat egiteke zegola uste genuen, eta hasieratik ba interes handia piztu zuen eta bueno, publikoaren erantzuna ere oso positiboa izaten ari da.
0: Bai, bueno, Basterretxea eta Oteiza mundu guztia badaki euskal artearen bi ikurra hundi dira, baina publiko orokorrak izenez harago ezagutzen aldu beraien lana, Juan Pablo, ez esango zenuke?
7: Bueno, bai, alde batetik, bi artista hauek daiko ezagunak dira gure testuinguruan, eta adibidez, ba, Arantzazuko esperientzia edo Amalur filma guretzat oso gertukoak dira, ba, gure kulturan duten esanaiatik, ez? Baina aldi berean, ba, erakusketan beste atal batzuk ikusgai daude, adibidez Nebliko erakusketa edo Operazio Natxe filma, eta oro har kapitulu hauek ez dira hain ezagunak, naiz eta oso aipagarriak izan, ez? Eta erakusketan ere, ba, dokumentu eta obra eta material asko ikusgai daude, eta material hauek ez dira bat ere ezagunak, ez?
0: Bai, aipatu duzu, bueno, ba, Amalur eta Arantzazuko lana oso ezaguna dira, hori mundu ustek ezagutzen ditu, baina erakusketak beste interesgune batzuk ere jaso ditu Oteiza eta Basterretxearen lanean, garrantzia handia dute Irungo etxeak edo, bueno, esan dugu Amalur filmak, atalik nabarmenena esan duzu 1960garren urtean Madrilgo Nebli galerian egin zuten erakusketari eskainitakoa da, bi artisten ibilbidea mugarri izan zen Nebli galeriako erakusketa, ezta, Juan Pablo?
7: Bai, hori da, bai. Bueno, lehenik eta behin oso gutxi ezagutzen den erakusta proiektu bat da, baina oso garrantzitsua izan zen bientzat, ez? Alde batetik, ba, erakusketa horrek inflexio puntu bat markatzen du Basterretxearen ibilbidean, nolabait eskulturara pasatzeko zuen asmoa iragartzen du, eta bestetik, Oteizare kasuan, erakusketa horretaz baliatu zen bere ikerketa eskultorikoaren amaiera iragartzeko, ez? Ba, nolabait, interesgarria da etorkizunari begira dagoen artista baten eta neurri batean bere ibilbide eskulturikoari agur esaten ari zaion beste artista baten arteko topaketa hori, ez? Uh-huh. Gainera, bueno, ba, elkarrekin egin zuten erakusketa bakarra zein zen, eta horregatik, bueno, interesgarria dirudi erakusketa horren memoria berreskuratzea.
0: Hori da, Oteizak eta Basterretxeak harreman estua izan zuten, baina erakusketa bakarra egin zuten elkarrekin, 60garren urtean Madrilgo Nebli galerian. Bueno, erakusketa zabali dago, esan dugu azkeneko astea dituela Altzuzako Oteiza museoan, erakusketaren aritik ziarra izen deitu diozuen kanpaldi antolatu duzu aurrentzat, zein da kanpaldiaren helburua, Juan Pablo?
7: Bueno, Oteiza eta Basterretxearen erakusketa abiatuta, kanpaldiak elkarrekin egiteko sormen prozesu edo proiektu bat proposatzen du, ez? Kasu honetan, sorkuntza kolektiboaren ideia aitzakitza tartuta, ikusentzuneko proiektu berri bat sortzeko aukera planteatzeko asmo dugu, ba, denon artean egiteko edo prestatzeko, ez? Hori da helburua.
0: Mm-hmm. Beraz, aurrak izango dituzue azte honetan zuen museoaren inguruan, neskamutilak ibiliko dira museoan?
7: Bai, eta hemen daude museoan, ba, lan egiten, erakusketa bizitatzen, eta uno, denoia martxan jarriko da.
0: Bai, aur bati eta heldu bati, berdin azalduko zenioke, zer egin zuten Basterretxeak eta Oteizak?
7: Bueno, segurazki ez nieke berdin azalduko aur bati edo heldu bati, ez? Aur bati modu simpleagoan esango nioke Oteizak eta Basterretxeak artea egiteko modu berriak bilatu zituztela, eta eurengako estetikoak zeintzun diren. baina heldu bati berriz, ba, haien lanaren testingurua eta karpen artistikoa gehiago, ez, edo zakonago asalduko nizkioke. Ba, azken batean haien lana garrantzitsua da, Euskal Herriko arte modernoaren garapenean eragin handia izan zutelako, eta ondorengo benaldientzat bide berriak ireketzeagatik, ez?
0: Ze adineko neskamutila gaztetxoak izango dituzue azte honetan hor Altzuzako museoan?
7: 6 urtetatik aurrera, bai.
0: Vale. Aurre don erabe garaia izan liteke, artearekiko zaletasuna pizteko garaia, ala azkarregi da?
7: Nik uste oso momentu ona da, ez? Nik uste oso garai egokia da arterekiko interesa eta jakinmina hori pizteko, ez? Badin horretan gainera ez dugu artea edo artea zer den edo nola egin behar den azaldu behar, garrantzitsuena da experimentatzea, jolastea eta ideiak ba askatasunez adierazteko aukera ematea, ez? Hori da.
0: Hori da experimentatzea, jolastea, hori da neskamutilek egingo dutena egun hauetan, ez da hor museoan. Bueno, ba, hilabetea bukatu bitartean, agustua bukatu bitartean, Altzuzako museoan, Basterretxea eta Oteizari eskainitako erakusketa. Juan Pablo Huercanos, Oteiza museoko zuzendari ordea. Eskerrik asko horrekin egotagatik, Euskal Herriko Kulturleioan.
7: Mila esker.
0: Bueno, eta gaur errematerako, Zarautzen malekoian astean zehar izango dituzuen emanaldien beste adibide bat, gaur gauean, Zarautzen Neomak taldea.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, emakumeen alde egindako lanagatik ezaguna gaur hilda Ivette Rudy. 80ko hamarkadan François Mitterrandekin Frantziako gobernuko ministro izandakoa. Haurdunaldien borondatezko eteteen kostua gizarte segurantzak bere gain hartzeko legea sustatu eta aurrera atera zuen Rudyk orain 44 urte Frantziako Asamblea Nazionalean borroka politiko gogorra egin zuen garai hartan lege hura aurrera ateratzeko. Frantziako gobernuaren emakumeen eskubidei buruzko lehendabiziko ministro izan zen, eta emakumeen eskubideen aldeko berdintasun profesionalari buruzko legea ere berak sustatu eta burutu zuen. 87 urterekin hilda, Perpiñandik gertu dagoen Kabestani herrian. Bestelakoetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Ainara.
1: Gizonetik emakumerako sexu aldaketak ez ditu indargabetzen indarkeria matxistagatik aurrez ezarritako zigorrak.
2: Horrela ebatzi du Espainiako Auzitegi Gorenak Castellonen emazteoia eta alaba jotzeagatik zigortutako persona baten elegitearen aurrean. 2022an erasoa izan zen unean akusatua erregistro zibilean gizona zen. 18 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten indarkeria matxistagatik. Kondenatuak elegitea aurkeztu du argudiatuta 2023an sexu aldatuta emakumea zela eta ezin zitzaiola indarkeria matxistagatik zigortu. Auzitegi Gorenak lehenetsi egin du delitua egin zuenean zuen sexua, alegia, gizona zela eta horregatik indarkeria matxistagatik zigortu dezaketela.
1: Estatu Batuetan Meta enpresa teknologikoa adingabeei adikzioa nahita eragiteagatik epaitzen hasi dira.
2: 29 estatutako fiskalek Metari leporatzen diote bere aplikazioetako programak mendekotasuna sortzeko diseinatzen dituztela eta adingaben pribatutasun legea urratzen dutela. Epaiketak 6 aste iraungo ditu ikusteke Meta zigortzen ote duen justiziak aurrez egin duen bezala. Adikzioa sortzen duten programak aldatzea eskatu dute hainbat fiskalek eta isuna ere. Ez da jakitera eman zenbateko diru kopurua den, baina Metak merkatuan duen balioaren parekoa 1,4 bilioi eurokoa izatera iritsi daiteke.
1: Berpiztu eginda bestalde, Nafarroako Pirineoetako Urzenkiko sutea 6 helikopteroren laguntzaz ari dira lanean suhiltzaileak sua dagoen lekura iristeko zailtasun handiak dituztelako.
2: Sute gehiago gurean, Barakaldon, Tuntun mendinguruan sutea piztu da arratsaldean sastraka ere mubatean, eta Gasteizen Zumeltzun garisoro batean piztutako suak hektarea terdik iskali du. Araban, sutez gain, lehortearen ondorioz, Arabako Errioxako Urpartzorgoak lorategiak urestatzeko debekoa ezarri du herri guztietan. Zuia dauneotan, ura zisterna kamioietan eramateko beharra duen udalerri bakarra.
1: Eta nazioartean, Erresuma Batuak, Ukraina defendatzen jarraituko duela adierazi du, Errusiak egindako uhartearazpenaren ondotik, Andy Burnham, lehen ministro laborista.
3: Which is to support Ukraine 100%.
2: Hainbat edabideren arabera, Ukraina drone errusiarrak erabiltzen hasi da Errusiaren aurkako erasoetan eta horrek ondorioak izango dituela adierazi du Putinen gobernuak. Azken orduotan armada ukrainarrak 600tik gora drone jaurti ditu Mosku hiriburaren aurka eta Errusiak 10 ukrainar hil ditu Karkifen egindako eraso batean.
1: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik segurtasun sailan esan digutenez, gogoratu dezagun eguraldiaren iragarpena Euskal Meten du Eguzkiño Itorretzek.
4: Bihar eguna behodei batzuekin hasiko dugu ipar partean eta giro argiarekin hegoaldean. Eguerdian hodeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera ginela lainotzera egingo dutenean. Horrela arratsaldean maileran edo gauean euri pixka bat egin dezake, bereziki ipar isurialdean. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apurba jetxe egingo dira, baina hegoaldean ez eta Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke maksimoa pixka bat gehiago igotzea.
1: Arratsaldeko 8 eta 4 minutu dira, hau izan da abuztuaren 18 ekarri duena, bihar ere hemen izango gara mezularia egiten, bitartean, albisteak orduro dituzue Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei aurre izateagatik, bihar arte.

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Kaixo, ongietorri ekosferara. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa martxoaren 25ean emititu zen. Kobazuloetan topatzen dugun zaborrari buruzko programa izan zen.
2: Ekosfera, Guillermo Roa.
4: Ideia berritzaileak izatea zaila da. Horregatik atsegin ditugu sortzaileak. Bai. Baina sortzaile izatea baino zailagoa da sortzaile iraunkorra izatea.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Miresten dut Pixar. Jende talde harrigarria da, gauza hondiak egin dituzte bai pelikula mailan, bai eta 3D animazioaren munduan ere, erreferenteak dira zalantzari gabe. Eta nik pelikula gatxe egin ditut, Pixarren pelikulek gainera osaga interesgarriak izaten dituzte, adibidez, umentzako edukia eta helduentzako edukia aldi berean nastuta izaten dituzte, eta bestetik animazioa atsegin dut, eta nineu 3D-ko animazioko irakaslea izaten naiz batzuetan, eta gaia atsegin dut. Honekin guztiarekin, ez dut esan nahi Pixarren produktuak perfektuak direnik. Ez dira. Eta kritikari askok hala erakutsi dute, baina ezer ez da txuria edo beltza. Eta grisaren eskala horren barruan, baniretzat Pixarren lana, bueno, gris interesgarriaren aldean dago. Horregatik joan nintzen zinera Hoppers ikustera Pixarren azken filma. Barregin nuen, puntu interesgarri batzuk topatu nituen, eta oro har ez zitzaidan asko gustatu. Kalitate teknikoa altua du, zalantzarik ez. Edukiarekin ordea arazoak ditut. Ideia onak ditu noski, baina azpiko filosofia ekologikoa ez zait bat ere interesatzen. Nire arazoa da, baina iruditzen zait ingurumenaren eta ekologiaren ideia simplista eta oker batek dena zipristintzen duela gaur egun. Gu berdea ara mezua transmititu behar izatearen behar hori, non nahi ikusten dut eta horrek sortzen ditu ideia simplista eta zentzuri gabeko asko. Ez da Hoppers pelikula bakarrik, toki guztietan ikusten dut gauza bera. Ekologia ulertzea oso kontu komplexua da. Faktore komplexu asko dira eta faktore horien arteko konexio komplexu asko ere bai. Hori guztia simplifikatzea ustezko mezu berde batean, ba ez dio mesederik egiten ingurumenari eta ekologiari ere. Bueno, hori nire iritzia da behintzat. Hala ere, Hoppers ikusi nahi baduzue, behondeizuela. Ondo pasa, noski baietz. Nik ez nuen jaso esperotakoa, baina hori ni naiz. Eta ni ez naiz zine kritikaria. Ez dut horretarako balio. Eta bide batez, ni ere ekologia eta ingurumena ondo ulertzetik nahiko urrutinago.

Aste honetan lur azpian sartuko gara, hain zuzen ere lurpea garbi erakundekoekin batera. Irabazi asmorik gabeko erakunde bada eta sortu da, ba hoxe, kobazulo askotan zabor asko pilatu delako. Hori arazo handia da inguruko biodibertsitateari ere egiten diolako, eta baita gure akuiferoei, gure akuiferoak ere zikintzen ari dira zabor horrekin. Lurpea garbiko Uxue Lasamestoi eta Eneko Agirreira eta biak etorri dira gaur estudiora. Haiek izan dira Tolosaldeako hainbat kobazuletan begiratu eta arazoren berri ematen ari direnak. Haiek dioten bezala, orain kontua ez da errudunak topatzea, arazoari irtenbidea ematea baizik. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.

Filosofia berde simplistaren barruan, ba, bueno, adibide batek arri dut gaur ikusten ari naiz, nire aurrean badokat azukre poltsatxo bat, kafea gozatzeko erabiltzen den sobretxo horietako bat, eta plastikozkoa da. Plastiko gardena, barruko azukrea ikusten dela. Ba, irakurriko dizuet zer jartzen duen poltsatxo horretan, plastikozko poltsatxo horretan. Jartzen du azukar blankoen envase 100% kompostable. Azukre txuria eta ontzia dela 100% kompostagarria. Eta gero, arralako seio borobil badago eta jartzen du libre de plastiko. Plastikorik ez duela. Baina izue, plastikoa da. Kompostablea izateagatik ez du esan nahi plastikoa ez denik. Argi eta garbi plastikoa da. Eta argi eta garbi hori ez da txarra. Plastikoa demonizatu dugu, orokorrean, eta oso modu simplistan, eta behar bada asko pentsatu gabe. Eslogan bat da plastikorik gabeko bizitzarena, ni ez dago batera dos. Nire ustez ordea arazoa ez da plastikoa erabiltzea, baizik eta gehiegizko erabilera, eta behar ez den tokitan, eta behar ez den kopuruetan edo kantitateetan. Plastikoa kompostable izan daiteke, eta horrek esan nahi du baldintza oso zorrotz batzuk bete behar dituela. Besteak beste, ba, mikroplastiko gutxi utzi behar dituela oso epe muga laburrean adibidez. Noski ez da hori bakarrik, beste baldintza batzuk bete behar ditu, nolabait degradatu behar da biodegradazio batek degradatzen duen abiadurara, baino azkarrago eta modu kontrolatuago batean, hainbat kondiziotan degradatzen da, eta bar, eta bar. Baina berez plastikoa da, nire aurrean daukadan poltsatxoaren materiala, plastikoa da, nola ez da izango? Nabaritu egiten da, ikusi egiten da. Kontua da, nire aurrean daukadan poltsatxoaren materiala, plastikoa da, nola ez da izango. Nabaritu egiten da, ikusi egiten da.

0: Nik kejatu egiten naiz horrelakoetan, horrelakoak ikusten ditugunean, azukrezko poltsatxo honen kontua, ergelak bezala tratatzen gaituztela. Plastiko bat erakusten digute eta esaten digute, hau ez da plastikoa. Benetan, benetan pentsatzen duzu ergela naizela eta ez dudala ikusten, zer den. Edo oso umea naizela eta horrelako fantasia bat saldu behar didazula, ez dakit. Niri gogorra egiten zait horrelakoak entzutea edo irakurtzea. Benetan, badakit, saldu nahi didazula zerbait eta modako ideia plazaratzen didazu horretarako. Tira, plastikoak topatu behar ditugu, topatu behar ditugun lekuetan, eta ez, adibidez, kobazuloetan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ez dakit gogoratuko duzuen, baina duela lau bat aste horrelako zerbait izan ziren hemen Fagus Alkizako lagunak, eta kontatu ziguten gauza asko, besteak beste, ibai baten edo erreka baten jarri.

0: Raipena egin genuen, baina erreka horren akuiferoarena egia esan. Ez gainazaletik doan zatia, baizik eta lurpetik kobazulo bat. Ez dakit horrela esan daiteken, baina lurpetik doan zatiari jarraitu genion. Zergatik, ba, Fagus Alkizan horixe planteatu zutelako Imamu Gertza hidrogeologoarekin horrelako bisita bat, horrelako txango bat, esango dugu. Bueno, ikusten ez duzun ibai bati edo erreka bati jarraituta. Oso ideia interesgarria, eta haiek hitz egin zidaten nire gaurko gonbidatu iburuz. Izen orokorra da Lurpea Garbi, horrela editzen delako beraien erakundea, irabazi asmorik gabeko erakundea, baina haiek ere izena dute. Uxo Elasa Amestoi, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Zemuz.
1: Oso ondo, gustora, mende mandi guzuen aukera gaitik.
0: Eta kontatu denari lotuta gainera, posten naizu lurrazalean ikustea. Etzara, beti lurrazalean egoten, horretaz ite ingo dugu, baina eskerrik asko etortza gati. Gainera, etorri dira estudioa, eta hori beti da eskertzeko, eskerrik asko usue. Eneko Agirre ira eta zuere garai batean nirekin egondakoa irratean, ez nintzen gogoratzen.
2: Bueno, urte asko dira eta irratsaio asko dituzu ordutik, normala.
0: Gertatzen zait, baina badago jendea, igual gelditzen zaizuna badago jendea ezetz, baina gerora ikusten zu eta ala ere amorra ematen dit. Egia da, irratsaio asko direla, jende asko da, baina amorra ematen dit. Ez dudanean gogoratzen norbait. Ez zarazu, ni naiz. Esan nahi dute, problema ez zarazu.
2: Ba, ni berri segulako ilusioa ematen dit, berri dore hemen otxia eta aukera aprobetxatzea, noski?
0: Nire ere bai, eta oso, zaki nola esan, gauza oso ideia interesgarri iruditzen zaituzuek martxan jarri zuena. Azteko, esango dut, lurpeagarbi.com weborrian zaudetela, eta ikusi du nahi duena zer egiten duzuen, zertan ari zareten, horren irudiak, ze irudiak dira impactanteak gainera, hor dago, lurpeagarbi.comen. Orain, horrekin sartu baino lehen, nahiko nuke zuei buruz hitz egitea. Eta igual, luxuerekin hasiko gara, edo, bueno, berdin zaite, baina... Lurpea Garbi izenak berak esaten du, ba horixe, kezkatuta zaudetela kobazuloetan eta dagoen zaborrari buruz, eta hori da, laburpen oso azkarra, oso simplea. Baina, gara, lehen esaten genuena, ez, estudian sartu baino lehen. Etzarete, kaleti dihoazten bi pertsona, guazen behiratzea, zeko bazulo daude eta bertan zer dagoen. Ez, historia badago atzetik zergatik sortu den Lurpea Garbi, eta zure kasuan usue, espeleologia da, hau.
1: Ba,
0: besteak beste, ez?
1: Eta maitasuna.
0: Eta maitasuna espeleologiari, eta maitasuna bestela ere bai, ez?
1: Hori da.
0: Kontatu zure historioa pixka bat.
1: Bueno, luzea da, eh? Zuk moztu, Willy Berdezunean. Bueno, ba, nik ezagutu nun, getari arra naiz, baina, bueno, bilagunan bizi naiz azpaletik, eta han ezagutu nun lurrazpiko izaki bat, Angel Navas, izan aduna. Tolosaldeako zulo guztiak ezagutzen dituna. Eta, bueno, nire beti natura asko gustatzen za, eta asko disfrutatzen dut, eta lurrazpiko mundua egia zan, nahiko ez ezaguna zan niretzat, bere garaian Eslovenian eta honitzen, baina bueno, ez nuen imaginatzen hemen gure herrialdean olako altxorrak zeudenik.
0: Bai, zulatuta gaude, azpite,
1: bai.
0: Naturalki gainera.
1: Bai, egia zan da, ez dugu ezagutzen lurrazpian dakaguna. Eta, bueno, ba, Angela Izegika, mendira junginan egun horietako batean, komentatu zian, zeon hemen kobazulo bat, aldameneko baserrikoak bodega gisa erabiltzen zutenak, eta bueno, bagindua zen albizturre urkizutik albizturrea jaisten, eta bueno, azkenean zenan, nolabaiteko zena daukazuko bazuloak bilatzeko, eta horri izan behar du. Jetxi ginen, eta ikusi genuen, guzti zaborrez beteta, baina goreño. Eta ikaratuta geratu ginen. Eta horrela, Angela inkombustiblea, kriston energia dauka, beti bilida ekologian alde borrokan, eta zantzu, zerbait egin behar deu, Pako Etxeberria forensearean urkizun bizi da, deitzengo diot, ba, deitu zion, bueno, ya, da, kriston movida montatu, dokumental bat, ez dakize, jo, enekotaz gogoratu ginen, zenik eneko ezagutzen dut, txikitatik, artikutzen genuen bisita batetik, eta horrela zi ginen.
0: Nola nahi ere, esan diazu gauza bat, sartu baino lehen, eta harrituta gelduz naiz klaustrofobika zinela hasieran.
1: Bai, bai.
0: Eta hori gainditu duzu?
1: Bai, bueno, batzutan jartzen daiz, pixkat urduri, baina...
0: bueno, espeleologian hori izaten da, jo, ez dakit, ez bildur... Bildurretako bat, beste bat izan daiteke gura, beste bat, zuk dena, okazu gainera, ez? Baina, harritu egiten nau, ba hori xe, espeleologia... edo hortan murgiltzea, hain zuzen ere, oso ondo esan da, egoera klaustrofobiko batetik abiatuta.
1: Bai, baino katuak bezala, ba, kuriosidadeak irabaziten dira. Eta, ezke, benetan zoragarria da lurrazpian da mundua, orduan, behin azte zehala, kosteite zait, gelditzea, jarraitu nahi dut, gauza gehiago zin nahi ditut, gehiago ezagutu nahi dut.
0: Gainera mundu ontako esploratzaileak zarete. Nik behin edo beste egin ditut elkarrizketak espeleologoekin, eta batez ere esplorazio beri buruz. Kobazulo bat delako, auskalo, 10 metrotan bukatzen da zerret, edo 20 kilometro, ez dakit ez, horrelako luzera oso ondia. Zueneko kobazulo bati lotuta ezagutu zintudan, naiz eta ez naiz goazen gogoratzen, ez? Mendukillo kobazuloarekin lotura izugarria duzu.
2: Bai, bueno, reunitzen hasieratik, ez, ba, pixka bat proiektua gauzatu zanean, eta gero, ba, pixka bat martxan jarri zanean, eta lehenengo bat dozena bat urtetan edo, bertan ebilin izan, bai, lanean.
0: Gainera mendukillo, nik esango nuke, izan dela, edo bintzat hemen Euskal Herrian lehenengoko bazuloa, nik gogoratzen dudala, igual ez dagia, instalazio oso berezia egin zuena bisita egin alizateko. Kendu liteken instalazio bat, eta, bueno, filosofia berri batekin egindako instalazio bat, eta nik esagutzen duan lehenengoa da.
2: Bai, bueno, hor, oso presente genduna zan itzulgarritasuna. Gure nahi genduna zan, koba atondu, baina nera berean, ba, proiektuak aurrera itxeko, pues, arazoak balitxuo danadalakoa, pues, bertan jarri zian, azpiegitura artifizial guzti horiek atera eta altzan neurrian koba bere horretan utzi, ez? Kau, kontutan euki behar deu, lurrazpei buruz itziten deunean, ezagutzeke geratzen zaigun azken kontinentea zaigela. Orduan, oso zaila da gauza bat maitatzea ez bada ezagutzen. Eta zentzu horretan, kobazulo turistikoak eta ingurumen eziketak papel garrantzitsua jokalezake, zeren badakigu jendea, bere kaxa, jende asko gutxinez ez dela usartzenko bat azartzera. Eta ez badezu ezagutzen, zaila izango da hori maitatzea. Orduan zentzu horretan, ba bueno, iruitzen zitzaigun, kobazulo turistiko batek eintzezakela bere papela errazten zuelako sarbidea nolabait ezagutzeke geratzen zaigun kontinente horretara, ez? Eta, bueno, ba, zentzu horretan ezagutzak sensibilitatea pizten dunez, ba bide hori jorratzea otu zitzaien bere garaian, ba, legun berreita larrengo bizilagunei, eta, bueno, pues, Nafar gobernuak diruz lagunduzun ura, eta
0: proiektua
2: martxan jarri zan.
0: Proiektori?
2: Ba, 2002an irik izan espanago oker, eta, bai,
0: hordutik
2: dabil martxan, eta, bueno, ba, txokun funtzionatzen du, eta nik uste, ba, gustora daudela, ez, ingurukoak, eta bisitariak ere, ba, proiektuarekin.
0: Zuk espeleologiako kontuetan eta, bueno, ez dakit, ibilizaren, etzaren ibili, usue bezala, edo, klaustrofobia zun, ez dakit, zeintazure guera.
2: Ibili naiz pixka bat kodetan eta, baina gehiago pixka bat lanak bertaratuta nola baita esatea. Ez ni gehiago nator ingurumen eziketatik, ba, bere garaian hasikinetan hasi nintzen pixka bat pagoetan, agorregi inguru hortan lanean, gero artikutzan ere egon nintzen, ba, seizazpi urte edo bertan ibili ginean, bai eskolekin ingurumen eziketan, eta baita ere asteburuetan eta ekoturismoko irterak eta aiten genitun, eta pixkat horra biatu nintzen, eta bueno, hortan nebilela, pues hori, lanpostu aukera hori sortu zen, oposaketan zetako bat egin zuten, eta bueno, pixkanaka bertan sartu nun muturra, eta ja bertan negola, tokatu zitzaidan urte gutxi batzutan jantzi behar izatea mundu honen inguruan, zeren, bueno, azken zinean bertat bizi nintzen, eta ordun kontuatu nintzen ere, pixkatu zuek aipatzen duen hori ez, ze berezia dan lurrazpiko mundua.
0: Esan behar nuen, bien kasuan, baina lan egiten duzuen, lehen paradisu hitza bota dugu sartu baino lehen, eta oso ederrak dien tokietan lan egiten zueneko, edo sartzen zarete, edo jugatzen zarete, eta, bueno, segulako kontrastea dago, justo gaur itzegin behar dugunarekin. Kobaztuloak, hain zuzen ere, zabortegin moduan erabili direla, eta, bueno, esaten zenuna, ez? Topatu zenuten zabortegi bat, kobaztulo bat topatu beharrean, hasiera hartan, eta hori errepikatu egin da, gainera.
1: Bai, erabilgarria zen espazio batean, eta jendeak erabili egiten zuen espazio bat, zabortegi bat bilakatuta ikusi genuen txorroten kasuan, bai.
0: Gainera, eskutaleku perfektua da, zuko horra botatzen du zerbait, eta desagertzen da biztatik.
1: Australian azaltzen da, esaten da.
0: Bai, hori da, Australiako agongo diako koteraino, ez? Baina, beraien kobazulotan botatakoa igual hemen agertzen da.
2: Behin baino gehiotan aipatu izan du lurpea garbiren kontuekin, hau dala pixka bat, pues, alfombrazpian izputatzen deun, hautsaren parekua, ez? Ez da ikusten, baina horrek ez du esan nahi, ez egunik nozitzen, ez?
0: Eta momentu hona da esateko, zuk usue, kanal bat irekizen nuela YouTube-en, eta bideo gutxi batzuk daude hor, mesedez, entzuleari esate jot, mesedez ikusi. Batez ere, el bideolik luzeena, oso txukuna da bideoa, esaten oso polita dela, polita ez daitza, oso txukuna da, eta niretzako ikusgarria da, ikaragarria dena da, itzik gabe, bueno, rotulotxo batzuk baitu, baina itzik gabeko bideo bada, besterik gabe da, bazakit, lekuak erakutsi ez, kobazulo hau, eta ikusten da, eta kobazulo hau, eta ikusten den zaborra, ez nuen espero, oskailuak ikusi ditut. Kamioi baten gurpilak, bueno, ez, kamioi baten egitura osoa, bizikleta bat, noski animali ez, denetik dago, poltsak, bezakit, pilak, noski ez.
1: Bai, xiringak, motoreolioak, bateriak.
0: Baina esan edut, irudiak ikusgarriak dira, eta ikusgarriago egiten du, ez izatea abots bat gainetik kontatzea izuna, ez? Ez dakite, hori nahi eta intzen duten, nola planifikatu zen dute, baina, guau.
2: Aipatu gerra dago, bide hori Juan Felipe Garcesek egin zuela, eta, bueno, mundu honetan, ekoizpenaren munduan, eta, pues, bueno, aditua da, urte asko amakizki hortan, eta berak berehala ikusi izun jugada, eta meritoa, zentzu horretan, berari dago kio, inolako dudik, ez?
0: Bai, baina impactua da, impactua du, esan edute, ikusten duzuna hain harri-harria, hain besteko zaborra ikusten da.
2: Bai, eske pixka jendeak zaborra iguruz itzeiten degunean horrengatik, lehen mikrotatik at, pixkat itzeiten eitu beha honen inguruan, askotan kazetariak eta gerturatzen zaizkigunean beti esaten diegu berdina, guazen tokira, guazen txokora, guazen sartzera, zeren nik gauza asko esan ditzaket hemen mikroaren atzean, baina gauza bada esatea eta beste gauza bada bertaratzea eta ikustea bertan daun fenomenoa. Usuek lehen aipatu duen isurbide koba hori, lehen freskera moduan erabiltzen zana, hori txorrotekua da, albizturren dago, eta nahi Angelek deitu zianean dokumental honen arira, behartzula biologon bat, pixka lurrazpiko faunari buruz itzeiteko tauta beste, nik zehozer irudikatzen nuen buruan, baina joan ginean txorrote ikustera, hori ikusi nuenean, berehala esan nien, ez da posible, baina pentsatzen nuen, lau zabor poltsa egongo ziela, ez, zabor tonataz itzeiten egira, tonak eta tonak eta tonak. Eta gainea, bueno, aurrerago aterako da, baina gaina oso toki zaugarrian, zeren itzeiten nahi gera, justu arroaren azpian dagola Gipuzkoako lurrazpiko surgentziarik edo akuiferorik garrantzitsuena.
0: Eta galdera etorri zaiena segituan da, ez dakit bietatik zein jakingo dut, baina noraino iristen da Zaborra, ze sakonera araño, ze kobazulo bat du horrelako sarrera bat, baina aurrera jarraituta.
1: Mota ontako isurbideetan, adibidez, isurbidea da urak lurrazpira sartzeko erabiltzen duen bidea, fregadera bat izango balitz bezala. Claro, guk ikusten dugu gainean da ona. Eta urak barrura arrastaka eramanduna, kasi, eske, garbitzen hasi arte ez dugu jakingo.
2: Ideia bat intzen ezaten, entzuleak pixkat irudika dezan kontu hau, lenguan imak aipatzen zigun, ez? Bada, bidaniko goiko partiak eta 500 piku metrora daude, eta Salubitako surgentziaren irteera 100 piku metrora dago. Hau da, 400 metroko pakete, karst paketea dago, eta bertan, pentsa, ideia bat eitearen, euriurak, goian sartzen dian euriurak, imak aipatzen digunez, 7 urte behar dituzte akuiferoan ateratzeko. Ez horrek irudikatzen diguz, eren lurrazpiari buruz eta ura burura etortzen zaigunean irudikatzen ditugu urpoltsak, ez? Lurrazpiko lakuak. Baina benetan errealitatean ura arrailduratan, pitzaduratan, zirrikituetan dago, ez? Eta euria egiten duenetik ateratzen den arte 7 urte pasa behar badira, baina irudikagen ezak pixkat ze paketea zitzeiten egiten, ez?
0: Bai, gehiago pentsatu behar du esponja bat balitzu izala edo, ez? Hor...
1: Bai, bueno, imak bronka botako lugu, ez es esponja, ez da.
0: Bai, seguro ez.
1: Baina bai, hidrogeologoak ez ganentzat. O bustita da on zapi bat bezala, edo.
0: Ura, metatuta hor, harrapatuta, eta bueno, zukeneko esaten zuna, irtetzeko oso mantxo mugitzen den ur bat, baina urpila bat. Esan dut, estutuko bagenu Euskal Herria, urpila bat ateko.
2: Bara, itxiten egia akuifero bat, puntualki, garai gorenetan, 15.000 litro segunduko ematen dituena, ez? Beraz, bai, oso urgentzi garrantzitsua da, eta gehiago, pues gaur egun, aldaketa klimatikoa edo beroketa global azeleratuari buruz hitz egiten ari garen garai hauetan badakigula etorkizun hurbil batean uraren beharrak hortxe egongo direla, bertan eduki urtegi perfektu bat eta hori aprobetxatu beharrean goian Zaborra botatzen aitzea hori iruditzen zitzaigun zentzurik etzeukan jokabide bat zala eta horrengatik pixkat heldu genion asuntoari. Eta bueno, gure sorpresarako oso politika izan zen lehen usuek aipatu duen dokumentaltxo bat egin zen lehidorren eman zana, ez? Kobazuloak eta Zaborra lurrazpian ezkutatu ezin daiteken errealitatea, hori zan izenburu. Eta gure agridurarako astearte xume batian ia 300 pertsona gertuatu ziren Leidorrea eta bertan sortu zen dokumentalaren ostean jendeak olako agridura erakutsi zuen ikusi zituen irudiekin eta benetako mai inguru ireki aberasgarri bat eta itzaspertu oso politiak ateazian bertan eta horrek pixka bat ere animatu gintun eta bultzatu gintun zeu zerrein beharra da honekin, eta horren arira sortu zen elkartea.
0: Eta esan behar da, Leidor Tolosan dagoen antzoki bat dela, Tolosari buruz ari zaretea, Albistur, Tolosaldea, Tolosa inguruko, ozea, gainera mapa bat ikusten da zuen bideotan YouTubeen, eta Kobazulo txiki piloa daude, eta hau da Tolosa, Tolosaldea, baina Euskal Herri osoa esan egute Zabor guztia ez da Tolosan egongo. Eta hau da lagin bat nola baita esateko, ez? Guztira zenbat Zabor egongo den, adibidez Euskal Herri osoan, ez? Berdin zait, kantauri txuraldi kantari osoan.
1: Nik uste mundu maian da on arazo badala, zulo bat ikusten daunean Zaborrez betetzeko tendentzia hori dakagula. Baina, indegun nola baiteko diagnostiko bat guk ezagutzen degun arro hontan, baina arazo hau toki guztietan dago.
0: Karstaren egitura aipatu behar da hor, karearria da, Gipuzkoa osoa ez dela karearria, gehiena bai, baina badaude tokiak ezetz, egongo dia Kobazuloak bestelakoak ere bai, eta aprobetxatu dienak ere bai, aprobetxatu, esan erabili dienak Zaborra botatzeko, eta bar, baina karsta da bereziki, ez dakit nola esan, porotxua eta bai. Bereziki egokia astakeria hau egiteko. Nola baita esateko,
1: eta bereziki zaurgarria gaina. Ze, karstak dakan berezitasuna da, ez daukala igual ura filtratzeko lako gaitasuna, nola zuloz beteta daon, eta zati bat, bai, filtratzen dala, baino kobazulotatik zuzenean akuiferoa dijoan ur hori, ba... horrela dijo.
2: Aipatzen dezun, horren ari da pixkat, gustatuko litzaidake azaltzea zein dan elkartearen helmuga. Hasiera batetan, tradizionalki zabortegi gisa erabilidian edo kutsatuak dauden Gipuzkoako ingurune karstikoen garbiketa lengoratzea eta babesa, hori izan, pixka bat, ba, elkartea sortu gendunean, ba, gure helmuga nagusia, klaro. Zein da arazoa? Guk Tolosaldea ezagutzen dugu, batez ere Angelek oso ondo ezagutzen ditu txoko gehienak, eta bueno, ba, horren arira gu kapaz ikusten ginean pixkat Tolosaldeko ingurunearen ba, bueno, egoeraren diagnostiko bat edo egiteko, ez? Baina, klaro, ba, gure arridurarako adibidez, komunikabideetan eta ere gaia azaldu zan, eta, bueno, batzar orokorretara, Gipuzkoako batzar orokorretara eraman zuten kontua. Eta bertan azaldu zan, eta, bueno, apolitikari hauek sortzen dituzten, ba, bueno, alboroto hietako bat sortu zan, nola baita esatearen, ez? Eta azkenean gaina batzar orokorretan aipatzen zuten, ez? Ba, inbertzala katalogo bat, pixka bat Gipuzkoan zeuden zabor foku guztiena, ez? Eta guk atzetikan ikusten gendun kontu hau eta esaten gendun. A ber, baino, kontuatze algea zaborra botatzen dunak ez dizula esango zaborra botatzen duela. Esan nahi dut, kontuatze algea ETV-ek badaukala programa famatu bat danak ezagutzen deguna, ez? Herri txiki, inferno handi, ez? Horrelako mendingurunetara gertuatzen zeanean, kanpotikan informazio baten eske lehenengo gauza errezeloa pizten dezu. Eta oso zaila da, pues, mendiko ba, jendiak eta hola, bapatian bote prontuan ba, informazioa ematen aztea, lehenengo gauza konfiantzak eta sortu behar dira, ez? Eta horrengatik, ba, elkartea sortu gendunean lehenengo gauza otu zitzaiguna zan, azteko akotatzea, zonalde zehatz bat hartzea, zeren noski arazoa Euskal Herri osoan sakabanatua dagola, ez? Baina puntu bat hartzea eskualde piloto moduan bertan jorratzeko asuntoa. Eta gero noski, funtzionatzen balin badu, bazergatik ez, zabaldu beste eskualde horietara. Ez orduan, gure lehenengo egitekoa izan du da pixka bat arazoa, haren divulgazioa eta jendearen kontzientziazioa. Orduan, horren ari da, hasiera batetan, kobeizatik ateratako zabor erakusketa bat antolatu gaindun.
0: Bai, irudia gara ikusi ditut.
2: Argazki ez lagundua zegoen nata, eta hasi ginean pixka bat erritxikietatik eta itzaldiak ematen, eta joaten, argi esan ez jendeari gure helburua etzala errudunak topatzea.
0: Claro, hori klabea da, nik
2: hori ezin bestekoa.
0: Politika zait gustatzen ulertzen dute beharrezkoa dela, eta egia esan politikari askok egiten dute lan ona bat ez ere maila lokalean ikusten dut nik, ez? Baina, bueno, bai, politika beharrezkoa da, ondo egiten da esparru batzuetan, baina badaude hainbat puntu, bueno, gauza asko, ez naiz horretan sartuko, gainera iritzi pertsonala da, baina badaude pare bat puntu hemen azpimarratuko nituzkena. Bata da, ematen du politika dagoela diseinatuta bereien arteko leian, politikarien arteko leia sustatzeko, eta leia horretan errudunak behar direla, zuk gaizki egin duzu, nik ondo egiten dut, ez? Mezu hori eta berdin du zeinik esaten du, beti gauza bera esaten du, hori batetik, eta bestea da, burokraziarena, hau sartzen da burokrazia batean, hau luzatu egiten da, eta azkenean arazo baten soluzioa auskalo noiz etorriko da, ez? Niri kasu honetan, zuek esaten duzu gainera bideo baten jartzen duzu, ez? Errodunak ez ditugu bilatu nahi, nahi dugu hau konpondu, hori batetik, baina bestetik, claro, hau konpondu, seguro jendeak esan dizuela, joer, nola lagundu daiteke, eta ez dakit, da, bale, hori da, baina hau alda jendeak edo auzolanak konpondu beharreko kontu bat. Ez dakit nik egokia den auzolana edo zea plataforma gitarra lagundu dezake eta lagundu behar du, bai, oso ondo. Baina haien ardura da. Ez dakit.
1: Ez, noski, a ber, nik uste argi da hola, ez pues landaremoan ondakinen kudeaketa nola baitez dela ondoin. Eta lehen ondakinik sortzen esan moduan, lehen den aprobetsatzen zen, gehien bat landaremoan bizi zen jendeak, ba. Bat dena, lehen remolke bat kobazulo batean ezen unikusiko, azkenengo hiltzeare aprobetsatu itezen. Baina, ondakin modernoak azaldu dian momentuan, arazo hori, okertu da, lehen boteiak eta botatzen zituzten, baina ez da ondo egin, hori argi dago, ikustet, ondakinen kudeak eta iritako ikuspuntutik egiten da, baina landa ere moen beste arazo batzu daude.
0: Eta ulertu behar dugu, bidanin edo goiatzen bizidan pertsona batek, dituen elektrogailu horiek, adibidez, urnietako puntu berdera eraman behar baditu, kilometro askota zitze egiten egin dela. Eta gauza horiek erreztuin behar dira. Osa, argi dago, hor dagola nolabait bi aldetako ardura bat, ez? Bai, goi administrazioarena, eta bai, udaletxena beraiena, eta baita ere bizilagunena. Guztio kontzientziatu behar gera, denok eraten degula ura, hau ez dala politika kontu bat, deno hiri ekarriko digula onura, eta etorkizuneko belaunaldiak eskartu ingo digutela. Argi dago, beroketa globala zeleratuakin, arazoak egongo dila urarekin. Gu privilegiatu utxak gera, bizikera ingurune batean, graziz, pues euriteak ugariak direnak, eta ez gera konturatzen benetan urak duen baloreaz. Baina, oso argi euki behar dugu, akuifero karstiko hauek kutsatzen balin badira, ea gero nola leine garbitu behar ditugun. Askotan aipatzen dugu, ez, adibide moduan, pues Olimpiar Jokoetan euki gendun adibidea Sena ibaiarekin. Triatorieko probak egin behar zituzten, eta munduko diru guztia eskuartean eukita, etzian kapazak izan, egun batzuetan hori garbirik mantentzeko, bertan probak gauzatzeko, tauta beste azkenean egin zian probak, eta ez, baina pentsa, ibai bat, baliabide guztiekin, ez bagea kapazak, pues nola baita eskua sartzeko, akuifer hauekin daukagun arriskua da, eta horrengatik esaten dugu, denborak pixka bat gure aurka jokatzen duela, presa dagola hoiek garbitzeko, zeren zaborra konturatzen egia gu, hiru lau urte hauetan argi ikusi du, zaborra barrura dihoa. Eta behin barrura sartzen denean, nola iritsi behar gira zirrikitu arraildura guzti hoietara. Orain egin behar dugu zehozea, orain garbitu behar ditugu, etorkizuneko belaunaldiek behaietaz goza dezaten, eta uraz itzeiten nahi gira, baina fauna ari buruz ere luz eta zabalitzen genezak ez.
3: Gainera, horixe adituen beharra dugu esan, edut oso ondo dago laguntzea, baina agian egiten dudan zerbaitek ondatzen du egoera, edo gehiago okertzen du egoera, ez?
1: Ba, ez, kobazulo askotan ondare arkeologikoare bai aurkitu daiteke, eta bueno, voluntarioan lana pila bat eskertzen dugu.
3: Bai, beharrezkoa da, ez dut esaten zaitz,
1: baina, pues, jende aditua behar da, aurten segura eski, garbituko dan simetako batek 40 metro da, eska, ez ditu voluntarioak zartuko soka batekin.
0: Horren ari da guk aipatzen dugu, nolabai topo indegula, zaborfokoak aukitu ditugun moduan, ez, bi tipologia ezberdinekin. Alde batetik, badaude zenbait foko, pues, dolinatxo bat, eta beste, garbitxu daitezkenak auzolanean, eta horrelako ekimenak egin ditugu, eta aipatuko dugu zehozer horren inguruan, baina gero ja badaude beste tipologia batzuk, ba, ezin bestean profesionalen lana beharrezkoa dana, ez, pues, lan vertikalak eta egin ditun jendea eta behar dugu, ba, bertan eskua sartzeko, zeren bestela, jendearen bizitza jokoan jartzen egia, eta hori ez da inolaz ere gure elburetako bat, ez?
3: Aprobetxatuko gauza bat esateko, eta da ni pertsonalki etzaiti neiz gustatu Eusko Jaurlaritzak erabili izan duen leloa. Eusko Jaurlaritzak erabili du leloa auzolanean edo horrelako zerbait, ez? Justo Jaurlaritza batek ez du auzolanean gauzak egiten, no? Ez ditu egin behar. Auzolana beharrezkoa da bai, eta asko baloratzen dut. Baina justo zuek gobernuan zaudetenok, justo beste zerbait egin behar duzu, eta hain zuzen ere, bai mendik doa, ez? Zerbait ofiziala, adituekin, ondo egina, eta abarrez, alamorro pixkat ematen dit, zuen leloa izatea auzolana, haizu ez, justo kontrakoa da.
2: Bai, gu pixkat horren arira auzolana ikusten dugu ezinbestekoa, baino jendearen kontzientziaziorako. Hau da, garbiketak eta gauzatzen dienean, pues adibidez, lehengo urtean eintzan, urrian eintzan, Larraulgo iraulita eskualdean dagoen Leizetako simaren garbiketa, ez? Eta, bueno, sima garrantzitsu bada, eta aprobetxatu gantun, noski, bertako herriko umeak bertaratzeko garbiketa gauzatzen aizien bertartean, ikus ezaten kontua, eta behin garbituta hori nola babestu erabakitzeko. Zeren iruditzen zaigu bertakoak direla egokienak esateko zer egin behar dan ingurun hori babesteko, zeren eztabaida hori ere asko eduki dugu, zein behar dugu garbituta gero, esitu, ez diogu jendeari utzi behar sartzen, ez guretzako ideia ez dugu hortik, gutzako historia da, jendea konturatu egin behar da zer egin dugun, jendea konturatu egin behar da zein da egoera, jendea konturatu egin behar da hori garbitzea ze kostatzen dan, eta nik uste dut hori guztia jendeak ikusten duenean, ba, burutik hankentzen zaizkigula, pues, pixka bat simetara, zaborrak eta botatzeko ideia horiek. Eta etorkizuneko belaunaldiak jazten baditugu horren inguruan, ba, areta hobejungo dira asuntuak, ez? Etorkizun batean.
3: Aizu, ez dizuet galdutu, noiz teikari zareten, bueno, Lurpea Garbi noiz sortu zen, noiz esan zuen Angelek zerbait egin behar dugu? Noiz izan zen hori?
1: Ba, 2022an.
3: 2022an,
1: bai.
3: Beraz, ja, urtetxo bat du baitu zuen.
1: Bai, bai. Hon ja, abiadura hartzen daiga, zera, zira, eko komplikatuak izan, kompetentziak, eta bai.
3: Eta esan duzu, erakusketak, itzaldiak, bueno, noski, diagnostiko edo, aipatzen zen duen leheneko, bai, diagnostiko horren landalana egiten ari zarete, egin duzue. Zera, esan dute, ez zarete, duela 10 minutu buruaz buruan sortu zaien.
2: Bueno, dokumentala gauzatu zanean eta dokumentalaren komila arteko arrakasta edo ikusi gendunean eta jendeari benetan pues, gaiak interesa pizten ziola eta orduan ikusi gendun ba, aurrera urrats bat emateko beharra eta horren arira joan ginean Lourdes eta Pako Etxeberriarekin itzordu bat egin gendun, bazkaltzen egon ginen beraiekin, pixka bat, beraiegu baino askotaz esperientzi gehiago daukate, orduan baliatu ginen pixka horretaz, eta beraiek aipatzen ziguten entitate juridiko baten beharra pues, administrazioarekin hartu emanetan jartzeko, ez? Eta ba, hori plazaratu zigutenean, orduan gu hasi ginen pixka bat, pues, galdezka, bueno, baze forma posibleak dauden, eta ikusi gendun, ba, elkartearena irabazi asmorik gabeko elkartearena izan zitekela egokiena edo guri hobekiena txikitzen zitzaiguna, eta horren arira pixka bat, ba, sortu gendun elkartea, eta alta neman gendun, ba, pixka bat martxan azteko kontu honekin zenen zuk lehen aipatu dituzu, pues, administrazioarekin eta egon daitezkeen arazoak, usuek ere pixka bat aipatu ditu eskuduntza arazoak, eta klaro, lehenengo arazoarekin, topo ingendun lehenengoarekin hori, izan zan, ez, egon ginean bai foru aldundian, egon ginean uretan, egon ginean mankomunitateetan, eta danak berdina esaten ziguten, hau ez da gure eskuduntza, baina nola izango da zuen eskuduntza ez baita ariketa hori egiten, ez? Ez ariketa berri bat, oza, lan berri bat eta zitzaiten egia, ez claro. Guri gustatuko litzai guke, pues, ibaiak eta kostak eta garbitzen dian bezala, ba, zergatik ez lurrazpiari ere eskua sartzea eta dinamika hortan sartzea pixka bat ekimen hauek, ez? Eta, karo, lehen aipatu dut edo itzein dut zehozer, pues, Gipuzkoako batzar orokorretara mantzala asuntoa, eta Gipuzkoa osoko, karo, konturatu behar gira, zaborra, Zaborrau ez dago ikusgai.
3: Hala,
2: bizilagunak, basozainak, mendizaleak, eizariak, horrelako jendea behar duzu, zonalde bakoitzan moitzen dan jendea behar duzu, informazioa elarazteko, informazio hori jasotzeko. Eta horren arira, horren gatikan erabaki gendun Tolosalde hartzea, eskualde piloto moduan, Tolosaldeko herri guztietatik pasa, itzaldiak eman, erakusketa erakutsi, argi adierazi, ez da lagur helburua errudunak topatzea, eta horrela jendearengan konfiantza bat sortu, eta horrek aukera eman zigun, 2024ean, Foru Aldundiaren laguntzarekin, Tolosaldeko foku zabor fokuen katalogo bat sortzeko. Eta gure arridurarako, 48 foku agertu ziren. 24 ingurune karstikoan, eta 24 nolabait karstetik kanpo.
3: Lurpea garbi .com hor dago heldulekoa zuekin, kontaktua zuekin, eta bar, bukatu nahi dut galdera batekin, eta behar beharrezkoa da. Baikorrak izan behar dugu, eta nahiko nuke biek, zuetako biek erantzutea. Baikorrak izan behar dugu, etorkizunera begira, kontu honekin?
1: Bai, bai, nik argi, ez baginan baikorrak izango ez genuke hau egingo bezala. bai, eta jendeai azaltzen diozunean zergaitik ez tan zaborra bota behar, ze gure buruai harrika igea. Askotan, hor, etxe aldamenean, aldameneko zuloan zaborra bota dunak, geho, urmael badauka aldamenean, eta ura hortik pasatzen da. Jendeak ulertzen dunean, beti ateak irekitzen dizkigo.
3: Beraz, claro, komunikabideetan eta egite dituzuen agarraldiak, eta
1: bai.
3: Eta bertatik bertara ematen dituzuen hitzaldiak eta erakusketak eta gakoak dira, ez?
1: Bai.
2: Batez ere, jendearen gan konfiantza sortzeko, eta regi eukidezaten gure helburu ez aleinoren bila joatea erantzeko kontuak, nahi deguna da egoera irauli. Egoerari buelta eman, eta etorkizuneko belaunaldiei beste aukera batzuk plazarazi nola baita izatea jen. Eta noski aukera dagola, baina eski aukera oso erreala eta gaina oso denbora gutxian egiteko.
3: Aukera bai, baina ez diazu erantzun, bai korrak izango gara?
2: Era bat, zeren arazoa momentu honetan ikusten dut administrazioak berak jartzen dizkigun pues nola bait protokolo guzti, bete behar guzti horiek, ez? Baina espero dugu, etorkizun hurbil batean administrazioak, edo gure asmoa da administrazioari ere, hau beste modu batean ikustaraztea, eta ea, etorkizun hurbil batean, jada salubitako arroa bere osotasunean garbitzeko kapazagean. Zeren aipatu behar dago, eta ez dugu aipamenek egin, ezagutzen direla kobazuluen garbiketak aspalditik, esan espeleologi taldeak eta modu puntualean eta aspalditik egin dituzte horrelako garbiketak eta oso txalogarriak dira. Baina gure elkartearen asmoa ez da kobazulo zehatz bat garbitzea. Baizik arro guztia garbitzea, karzaren arro guztia garbitzea, bertako batez ere lurrazpiko urak garantia batekin mantentzeko, ez?
3: Baikorrak izango gara orduan. Dena den, ez dakit zerbait geldi ditu zaigun kontatzeko edo zuentzat garrantzitsua den zerbait kontatzeko?
2: Bueno, aipatu daiteke txorroteri buruz, asko itzein dugu, txorrote izan dalako elkartearen sorrera puntua, nola ditezatearen, eta hor momentu honetan eigerare ikerketa interesgarri bat egiten Enrique Beruete biospeleologo nafarrarekin, hau doktorea da fauna honetan, eta higiera orain lagintzen, koba lagintzen higiera zaborraren presentziarekin, hiru puntu hartu ditugu koban, bi daude zaborretan bertan paratuak, eta beste bat zaborretatik kanpo. Eta ikusten higiera da, koba garbitu baino lehen, zaborrarekin, harrituak gaude, zeren zaborra dagoen puntuetan ez dugu faunarik topatzen, eta zaborretatik kanpo sekulako fauna pila agertzen ari da. Inoiz ez da horrelako ikerketa bat egin, orain egin horrekin, baina gure helburua da. Lagindu urtaro guztietan, ikusi zer agertzen den, eta behin koba garbitzen dugunean, jarraitu laginketekin hiru urtez, ea fauna bertaratzen dan, edo berriro sartzen dan ingurune horietan. Orduan, bueno, badirudi, naiz eta fauna oso ez ezaguna dan, eta oso gutxi dakigun bere inguruan, Gipuzkoa puntu, esaten dute munduko bosgarren puntu beroenetakoa dala fauna honen dibertsitateari dagokionean, hori da Carlos Galanek eta aitatzen zuena, eta bueno, horren arirare, honen inguruan ere pixka bat ikertu nahi dugu, zeren argi ikusten egia, ondorioak nabarmenak diala, eta uraz aparte, pues fauna honek ere, pues bere eskubidea dauka bertan bizitzeko, eta espero dezagun, pues etorkizun batean berei ere baldintza hobeago batzuk usteaz.
3: Batira, placer bat izan da zuekin itzitea. Oso gustora hau naiz, oso, bueno, garrantzitsua den gai batekin. Eta, bueno, gai asko askotan ez daiteke hau garrantzi da, garrantzitsua da bai. Baina bueno, esaten zenutena, ez azkenean akuiferoi buruz ari gara, gure urari buruz ari gara.
1: Denok eraten da gura.
3: Bai, eta Euskal Herria bustita dagoenez, erabat bustita dagoenez, orain Inmak ez digula entzuten esponja bat denez. ba horixe, sekulako garrantzia du. Usuela Sam, estoy eskerrik asko gurekin izateagatik, eta Eneko Agirreira eta Gauza Bera, ea sorteo ona duzuen, eta ea datorren urtean edo aurreko batean bueltatzen zareten, eta albisteanak ekartzen dizkia zuen edo ez dakit, etorri eta kontatuko ditugu aurrerapenak irratian.
2: Seguru baietz.
3: Besarkada bana.
2: Plazer bat.
1: Eskerrik asko.
3: Ba, onaino gure gaurko txangoa Lurpetik, Gipuzkoako Lurpetik. Eskerrak eman behar dizkiet, bueno, Fagus Alkizakoei kontaktuarengatik eta Lurpea Garbikoak ezagutu ditudalako beraiei esker. Noski baietz, eskerrik asko. Datorren astean bueltan gaude zuekin,

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Pirineotan urtzaikin sutea berpiztu da eta suhiltzaileak itzali ezin da dabiltza sua dagoen lekura iristeko zailtasun handiak dituztelako. Leku malkartsua da eta sasiek bidea oztopatzen dute. Sei helikopteroren laguntza zaritu dira egun osoan zehar lanean lurretik, Kordobila, Tafalla eta Zangozako suhiltzaileak, Basozainak, Babes Zibila eta Foru Zaingoa ere lanean. Sute gehiago gaur, Barakaldon arratsaldean Tuntun mendinguruan sastraka eremu batean piztu da sua, iluntzeko 8etarako itzaltzea lortu dute, eta Gasteizen Zumeltzun garisoro batean eguerdian piztu den sutea ere itzaltzea lortu dute. Azken hilabetetako euri eskasia eta temperatura altuek lehortea eragin dute gurean, urtegiak ahalmen osoaren 161an daude, egoera larriena Araban bizi dute. Gaur Arabako Errioxako Ur Partzuergoak lorategiak ureztatzeko debeko ezarri du herri guztietan. Guardiako alkatea Raúl García.
2: Arazoa larria da usta hasierako, mahats bilketa hasierako eta upategietan ur asko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues hilabete honetan etortzen da urtero mahats bilketarekin, ez?
1: Mahastien usta aurreratzea eta negurako animalientzako abeltzainek gordetako bazka orain erabili beharra, animaliek larretan ez dutelako janaririk. Garikoitzan Azabal, ENE sindikatuko ordezkariak jakitera manduenez, baserritar eta abeltzainak ur hornidura bermatzeko baliabide bilari dira jada.
3: Jendeak zisternak ineta komplementatzen haitu beharra daukena, kamioietan zisternetan ure amaten aida adibidez aradarren, azkenen jendeak hasi barro ganadu jesten, improvisatzen, eta gaina ganadu jazten da hurbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
1: Abuztuaren 28an Bilboko aste nagusiaren barruan, Sarek eta hainbat konparsek Bizkaiko etxera eguna ospatuko dute, Kaskagorri konparsako Amaiur Iragi.
4: Ozen esan nahi dugu, 2007ko aste nagusian denak etxean, eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batetan Eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa eta areatzan amaituko da ondoren Herri Bazkaria eta Txosnagunean ekitaldi antolatu dute. Nazioartekoetan Alemaniak dronen ikerketa zentru bat inauguratu du bere defentsa sistema indartu asmoz. Hilabete hasieran Leipzigko aireportuan izan zen atentatu aleginaren ondotik gerra hibridorako prestatzen hasi da martzen gobernua. Berlin, Ane Irazabal.
5: Dronen segurtasuna aztertzea helburu duen zentro bat ireki du gaur Sachsen-Anhalt eskualdean.
6: Unser Blick Deutschland sind wir auch deswegen, weil wir ein zentraler Baustein.
5: Eta bertan izan da Alexander Dobrindt barne ministroa, haren esanetan herrialdeak egunero pairatzen ditu eraso hibridoak kanpo potentzien eskutik, eta horregatik dronen aurkako defentsa sistema sendotzeko intentzioa erakutsi du. Eremu berria Alemaniako zentro aerospazialeko aireportuan kokatuta dago eta bat egiten du duela urtebete Mertzen gobernuak hemen Berlinen ireki zuen beste zentro batekin, non exekutiboa eta estatu federatuak elkarlanean ari diren segurtasunaren arkitektura berria ezurmamitzeko.
1: Amaitzeko heriotza bat albiste, Juan Tamariz mago hilda 83 urte zituela. Hurbileko magian eta kartekin jokoak eginez ezagun egin zen. Telebistako programetan ezagutu genuen, liburu ugari argitaratu zituen ondoren, eta nazioartean munduko magiaren teoriko garrantzitsuenek kotzat hartzen da. Jasotako sarien artean, 1973 urtean, Parisen mundu mailako kartomagia kongresuko txapelduna. 20 urte beranduago, Estatu Batuetako urteko magoa izendatu zuten eta arte ederren urrezko domina jaso zituen. Gaur hilda Madrilen, Juan Tamariz magoa 83 urte zituela. Errepidetan, arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar Kantauri kostaldean goizean goizetik lainoak izango dira nagusi. Hegoaldean ostarteak zabalduko dira, gauerako euria egin dezake temperaturak apur bat egingo du bera. Gaueko 9:04 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

egon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia proposatu nahi dizuegu, Beck musikari estatubatuarraren kantuetan murgildu nahi baitugu. Eta asmoa da bere diskoak hasieratik errepasatzea, beraz horretara joko dugu eta lehenengo disko hartan kantu hau.

0: I'm a driver. I'm a winner. Things are gonna change. I can feel it.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita malauan sekolako arrakasta izan zuen kantua, Beck eta bere Loser, eta diskoak ere bai. Mila bederatzireun eta laurogeita malauan agertu zen Beck bere lehenengo disko luzearekin, Mellow Gold izenekoa, eta sekolako arrakasta izan zuen bai albumak, eta baita eta bereziki kantu honek ere Loser.

lo-fi eta musika experimentala oinarritzat hartu, baina hainbat estilo nahaztuz bere musiketan, folka, funka, soula, baita hip-hopa ere, zer ez du erabili Beckek kantuak osatzeko bere diskografia osoan ikusiko dugun bezala? Eta horren adibide gisa argenezake adibidez, lehenengo disko hartatik bi urtera argitaratu zuen Odelei albuma.

lehenengo diskoarekin eta batez ere lehentxoago entzun dugun Loser kantuarekin bere lekua egin zuen Beck musikariak eta arrakasta lortu, ba bueno, handik bi urtera argitaratu zuen Odelei album honekin, hori baieztatu baino ez zuen egiriak eta arrakasta lortu, ba bueno, handik bi urtera argitaratu zuen Odelei album honekin, hori baieztatu baino ez zuen egin eta kritik

1970ean jaioa Beck David Campbell da bere benetako izena, baina izen artistikoz Beck Hansen edo Beck besterik ez. Eta esandakoa bere Mutations diskoan gaude 1978ean. Bertatik entzun dugun kantua Lazy Files, eta handik urtebetera iritsi zen urrengoa Midnight Vultures. Eta aurreko lanak countryaren eragin xume bat baldin bazuen, urrengo honek funkarena esango dugu. Mixed Business da kantu hau.

Eta disko horri erantzun bezala edo 2002an oso akustikoa den lan batekin etorri zitzaigun Sea Change izeneko albuma, eta hau da bertatik The Golden Age.

eklektikotasuna bere zigilu gisa, zalantzarik gabe, eta kasu honetan akustikora eta ambientalera joz, The Golden Age izeneko kantuan, Beck.

eta entzun berri duguna agian Beck serioena da, baina urrengo lanean 2005ean itzuli zen sampleetan oinarritutako musikara eta erritmo jostariagoetara Güero izeneko diskoa.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurko ibilbidea eskaini nahi izan diogu Beck Hansen musikari estatubatuarrari, Beck izen artistikoz, eta dagoeneko bere disko ugari entzun ditugu, baina orain tokatzen dena da kolaborazio bat aditzea. Cage the Elephant taldearekin batera, hau da Night Running.

2019an Cage the Elephant taldeak argitaratu zuen Social Cues diskoan agertzen zen kolaborazio hau Night Running. Baina itzul gaitezen bere diskoetara 2006an gaude eta urte hartan iritsi zen The Information.

Eta nik bi urtera etorri zen Modern Girl eta esan genezake 60ko hamarkadako pop musikatik edan zuela disko horretarako. Kantu honetan agerikoa da hori, Gamma Ray.

errodun modernoa, Modern Girl diskoa, 2008an gaude, eta bertatik Gamma Ray. Lan horren ondoren atxeden hartzea erabakizuela esan genezake, 6 urte egon zen diskorik argitaratu gabe eta, baina itzulera borobila egin zuela esan genezake Morning Face diskoarekin. Eta ez bakarrik guri disko ederra iruditzen zaigulako, urteko album honenari Grammy saria irabazi baitzuen. Heart is a Drum da bertako kantuetako bat.

Beck eta bere Morning Face diskoa 2014koa, segurazki guk behintzat gehien entzun duguna berea, eta zer iruditzen bertako beste kantu bat aditzen badugu.

0: Estilo ugari jorratzen ditu ondo, baina bat aukeratu beharko bagenu agian bere alderdi akustiko eta ambientalarekin geratuko ginateke. Honen kasuan bezala Morning.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Becken Morning Face diskotik beraz, morning. Eta esan dizuegu, entzun berri dugun diskoak album honenari gramisaria lortu zuela, ba bueno, urrengoak, orain aditzen ari garen 2017ko Colors diskoak, disko alternatiborik onenari eta ekoizpen onenari sariak.

0: Bieek eta bere 2017ko Colors diskoa. Eta izue, dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Gaurkoan ibilbidea aprobetxatu dugu Becken musikaz gozatzeko eta bukatzeko 2019ko albumera egingo dugu salto, hau da bertatik Dark Places. Badakizuen hon aurkitu gaitzak ezuen, nahi duzuen guztietan zidorrean izaten gara Euskadi Irratian. Eta ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, segurtasun sailak A8aren Irungo ordainlekuetan zein Irunen udagaraian sortzen diren autopilaketak saihesteko Irungo udalak eskatutako Oiartzunen kontrolak jartzeari ezezko eman dio. Oharbidez eman du segurtasun sailak bere erabakiaren berri. Oiartzunek bi irtera ditu, bata Gipuzko hogei errepidean, bestea AP8an. Horietan ertzainek kontrolak jartzea arriskutsua dela dio segurtasun sailak, eta gainera Urumeako saihesbidea, Donostialderako bideak edota Lezo Oiartzun zein Errenteriako industriagunetarako doazen kamioien bidea etenez gero autoiladak luzeagoak izango lirateke. Segurtasun sailaren esanetan, konponbidea Frantziaren esku dago. Muga pasabidean, ordainlekuetan alegia, autoiladak saihesteko neurriak hartuta. Gai zaldatuta, aurrerantzean gizonetik emakumerako sexu aldaketak ez ditu indargabetuko indarkeria matxistagatik ezarritako zigorrak. Horrelaxe ebatzi du Espainiako Auzitegi Gorenak. Castellongo kasu batek jurisprudentzia ezarri du. Iñaki Odriozola.
2: 2022an akusatuak, erregistro zibilean gizona zen akusatuak, bere bikotekide ohia eta alaba jo zituen eta Castelloko auzitegiak 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion genero indarkeria delituagatik eta beste 9 hilabeteko zigorra alabaren kontrako indarkeriagatik. Kondenatuak elegitea aurkeztu zuen Espainiako auzitegi gorenean indarkeria matxistagatik ezin zutela zigortu argudiatuta. Izan ere, delitua egin eta urtebetera, 2023ko ekainean, sexua aldatuta zuen eta emakumea zela ageri zen Castelloko erregistro zibilean. Gorenak ordea, ezerezean utzi du argudio hori. Gorenak dio sexu aldaketa ezin dela baliatu indarkeria matxistagatik jarritako zigorrak bertan behera uzteko, eta kondenatua, bikotekide ohia eraso zuenean, gizona zela.
1: Epaitegietatik beste bazpen bat, Nelson David Morenori 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Bizkaiko Lurralde Auzitegiak 73 urteko gizon bat hiltzagatik. Honakoa laugarren zigorra du Nelson David Morenok, aurrez 10 urteko espetxe zigorra ezarri zioten gizon bat hiltzen saiatzeagatik, 2 urtekoa delitu ekonomikoagatik eta 25 urteko espetxe zigorra 43 urteko gizon bat hiltzeagatik. 2021ko udazkenean hil zituzten 7 gizon homosexualen heriotzarekin zerrikusia duela uste dute ikertzaileek. Bilboko aste nagusia ate joka dugun honetan Luberri konpartsak Bilboko konpartsen federakundean parte hartzeko duen eskubidea aldarrikatu du areatzan egindako agerraldi jendetsuan. Maren Martínez de Morentin.
3: Eskubide hori ukatu eta irizpide guztiak betetzen dituen konpartza bati parte hartzeko aukera sistematikoki ukatzen saion bitartean, nekiz hitz egin daiteke jai, ireki, anitz eta parte hartzailez. Hainbatetan salatu dugun bezala, bazterketa honi eusteak Bilboko 100 gazte konprometitu jaietatik kanpo uzten ditu.
1: Hiru urte dira federakundean sartzeko eskaria egin zutela, sinadura bilketa martxan jarri dute eta aste nagusirako egitarau berezi antolatu dute. Zeutako hiria kaosean murgiltzear dagoela, horrelaxe adierazi diote Guardia Zibilaren elkarte eta sindikatuek Kuka Gamarra Alderdi Popularraren idazkari ordeari. Gamarrak Zeutara egindako bisitan argi esan du hirira ez dela normaltasuna itzuli eta herritarrak gau eskalera ateratzeko beldur bizi direla. Espainiako poliziak gaur jakitera eman duenez, 2168 dira Zeutako kaletan jarraitzen duten adin txikiko migratzaileak. Madril, Ainize Bega.
4: Espainiako gobernuak ez daki zehatz-mehatz zenbat diren Zeutan dauden migratzaileak, baina egunero hiri autonomoan 4.000 janarikit inguru banatzen direla kontuan izanda, zifra horrekin lan egiten du. Atzo, 1.500 migratzaile hartzeko 4 zentro martxan jarriko zituztela iragarri eta gero, gaur Elmasaiz, Inklusio Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministroak zer irratian, ez du baztertu gehiago ere hartatu alizatea.
5: Es una habilitación inmediata inicial de 1.500 nuevas plazas, pero van a ser más. Lo importante, dar una respuesta adecuada. Hablamos de en torno a 4.000 kits alimentarios que todos los días
4: Policiak
5: se reparten.
4: Policiak gaur emandu aditzera 2.168 direla uztailaren 30-etik Zeutan identifikatu dituzten adin txikiko migratzaileak.
1: Zeuta aipatuta, Defentsa Ministerioak jakitera eman duenez, bertan dauden 24 militar, azteri edo sarnaz kutsatu dira. Defentsa Ministerioak argi utzi du, kutsatzek ez dutela zer ikusirik Zeutara iritsitako migratzaileekin bi lehenkasuak aurrez atzeman zituztelako. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar Kantauriko ostaldea goizean goizetik lainotuta egongo da, hegoaldean ostarteak nagusituko dira, gauerako euria egin dezake. Gaueko 10:05, urrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 60.481, 60491.
0: Eta seriea?
1: 021.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Etxetik atera gabe, begiratzen jakinezkero, ezkutuan dagoena ikus eta entzun dezakegu. Natura bizian, zein arkitekturan, gizazpiegituretan, literaturan, abesti batean. Donostiarra naiz, historialaria ere bai, eta hala ere askotan pentsatzen dut, nola da posible hau ez jakitea? Horixe idatzi du Amaia Rojok Irutsuloko hitzan eta egia esan hausnarketa gustatu zaigu. Horregatik pentsatu dugu polita litzatekeela ariketa egitea. Amaia Rojorekin Donostiako historiari buruz ezagutzen ez zituen puntuetatik turra egin nahi izan dugu eta ibilbide hori egitera jaitsi da ba gure Donostiar ilustrea, Olaia Ortiaga.

0: Amaia Rojo, historialaria eta donostiarra, egunon.
1: Haupa, egunon, mila esker gomidatzen gaitik.
0: Zuri baiotz esateagatik, ze zure saldi hori irakurrita esan genuen guno, guk turra egin nahi dugu, guk ere ezagutu nahi ditugulako puntu horiek, guk ere ez ditugulako ezagutzen eta historia horri bizkarre maten bizi garela esan genezake.
1: Bai, bada, a ber, nik uste dut, bueno, interesa duenak eskura duela, baina egia dagian ez dugula nahikoa pedagogia egiten edo gauza jakin batzuk ezagutzeko, orduan, bueno, ba pixka bat zabaldu badaiteke, hobe.
0: Zeren arabera, aukeratu dituzu puntuak, zen oski ezberdinak izango dira, baina zuk batzuen aukerak eragin duzu guretzat?
1: Bai, a ber, nik pixkat, esaten dena pixkat etxeraka, barritu dut, ze, bueno, ni especialista edo aro modernoa naiz, eta orduan, bueno, saiatu naiz aro modernoko historia bat kontutan ekitzen, baina, bueno, historia badakigu, eta Donostia ere garai askotakoa dela. Ze askotan daukagu bakarrik Belle Époqueko historia bat, baina, bueno, daukagu Donostia erresistentziarena, sindikalista, erdiarokoa, aro modernokoa noski, orduan, bueno, pixka bat ere, Belle Époqueko gure iruditegitik ateratzeko, ez?
0: Osongi, aterako gara, eta zuk esango duzu, non gaude eta zergatik aukeratu duzu nau gure tur ibilbide partikularra egiteko?
1: Bai, ba, begira, Zuloaga plazan gaude orain, gaur egun nahiko leku lasaia da, baina, bueno, Zuloaga plazak eta Trinitate kaleak, hau da, gaur egungo 31 de agosto litzatekenak, ba, hemen, bueno, ba, ukidegu gure historia partikularra, baita ere, asko, de urte askotan ukatu den esklabutzarekin euskaldune genuen harremanaren lekuko izan den tokia, orduan, bueno, ba, bereziki garrantzitsua iruditzen zaite mendik astea.
0: Zer gertatu zen Zuloaga plaza honetan? Duela zenbat urte?
1: Ba, begira, 17. mendean kokatzen gera, zehazki 1617 urtean, urrian, eta hemen Donostian edo kokaleko hontan, ba, 11 esklabu beltz, bueno, enkantean jarri ziren. Hain zuzen ere, Frantziatik zetorren ontzi portugaldar bat, bueno, portugaldar bati, bueno, ba, bere merkantzia baitu zitzaionean. Tartean 11 esklabu. Haiekin zer egin etzekiten ez, ba, erabaki zuten enkantean jartzea. Eta, bueno, ba, tokiko merkatariek, hemengo herritarrek haien alde edo pujatu zuten, haiek erosi zituzten, eta, bueno, gaur egun ezagutzen dugun pasartea, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, esklau hauek kartzelean eukitzeak eta gastu batzuk suposatu zituelako, hain zuzen ere Antonio izeneko esklau bat hil egintzelako, eta beste esklau emakume bat erditzen hasi zelako. Orduan, gastu horiek denak zenbatu egin ziren, baita ere salerosi ziren gastu eta irabaziak, eta orduan, horiei esker dakigu gaur egungo historia hori, ez? Pixka bat, zeharkako iturritatik, ba, berez, gogorra izan den bizitza bat, edo errealitatea izan den bizitza bat dutelako atzean.
0: Eta kontua da, argazkia badagoela gu, orain, bueno, ba, Santelmo Museoa dugu alde batera, zinemak atzean, eta plaza honetan, Zuloaga plaza honetan, hemen bertan egintzen enkante hori, eta argazkiak badaude.
1: Bueno, bai, argazkiak edo ilustrazioak dira, hain zuzen ere, pixka bat, pixkat hautsak edo astindu zituen liburu baten portada bihurtu zelako, ez? Ze hemen Euskal Herrian ustea zen eta inkluso akademian era, oda mito historiografiko bihurtu zen euskaldunok edo euskalurretan esklabutzarik etzela existitu edo esklabutzarekin zerikusirik ez genuela izan. Eta hori, bueno, artxibora jutean, ja, zeharo deusestatzen den hipotesia da, hain zuzen ere euskaldunak parte aktiboa izan zirelako esklabutzaren merkatu honetan, eta baita ere euskaldurretan esklabuak existitu zirelako askotan edo urte askoz ukatuen errealitate bada. Horregaitik ere, ba, ilustrazio honek, liburu honi, edo hautsak astindu zituen liburu honi ere, portada ematen du ikusteko benetan, gure lurretan ere, esklabuen salerosketa hori gauza normal bat izan zela.
0: Zuk historia ikasi zenuenean, bazenekien hori hemen gertatu zela, ze zuk diozun bezala, ez bada urteetan pixkat ukatu den teoria bat edo errealitate bat.
1: Hasieran ez, baina egia da EHUtik lan asko egiten ari dela pixkat hori guztiari buelta emateko, hain zuzen ere, bueno, EHUko irakasle eta ikerlaria direlako ere pixka bat gaur egun ere horri indarra ematen ari direnak, eta azken hamarka dagoetan horren kontrako, bueno, akademian behintzat horri buelta emateko lan handia egin dutenak. Orduan, bueno, ba, bertan gaur egungo unibertsitatetik behintzat, ba, bueno, ba, badago basaiakera bat, uste horri edo buelta emateko.
0: Amaia, San Telmo museoa atzean uzten ari gara, Zuloaga plaza atzean uzten ari gara, eta, bueno, orokorrean turistaz beterik egoten den taberna bateko pasadizotikoaz, bide txikitik, baina gure helmuga ez da hau, ez da ez goaz txiskeikak jatera, ez goaz horrelakorik egitera. Hemendik zure ibilbidean aukeratu duzun bigarren puntura iristeko bidea egiten ari gara. Norantz goaz?
1: Ba, bueno, egun Konstituzio plaza deitzen da, baina Hiritar Askok plaza berriaren izena edo aldarrikatzen dute, beraz, aragoaz. Bueno, ba, ikus dezagun pixka bat ere, eta nik insistitzen duten Donostiako iruditegi hontan, batez ere merkataritzarekin, itsasora begira bizi den hiri bat ikusteko, eta itsasorekin lotura handia zuen hiri bat ikusteko, ba, bertan ere nola tokiko merkataritzak, urruneko merkataritzak, balkarrekin egiten zuten, eta hiri hau zen, azentu askoko, pertsona askoko, merkantzi askoko, eta leku oso anitz bat, leku oso zaratatxo imaginatzen dut ere, orduan, ba, bueno, aruntz goaz ikusteko ere, ba, gaur egun terrazaz josia badugu ere, bueno, ba, izan zela merkatu plaza potente bat.
0: Abuztuaren 31 kaletik ere pasatzera goaz, abuztuaren 31 noski, bueno, ba, su eman zitzaion hiriari, hori askotan gogoratu dugu, baina uste dut hirio kale honekin ere badela, ez, pasartenen bat hain ezaguna ez dena.
1: Bai, hain zuzen ere, abuztuaren 31, bueno, denek ezagutzen dugun sarraski hura gertatu zen, eta, bueno, hiria erretzearekin batera ere, historialarientzat, eta, bueno, Donostiarrorentzat ere, ba, pixkat, sensiblea den gertakari bat ere gertatu zen, ez? Hain zuzen ere, udalakta guztiak ere erre ziren, beraz ez daukagu 1813 atzera udalakta originalik, beraz, bueno, ba, Donostiako historia eraikitzeko, Donostiako historia ezagutzeko, ba, bueno, ba, galera garrantzitsua da, eta, bueno, ba, zorionez zeharkako iturriak bauzkagu, eta liburu, bost liburuen kopia batzuk ere gordetzen dira, baina, bueno, jakin dezazuen ere, hiria erretzarekin batera ere, ba, gure historiaren parte handi bat ere erre egintzela.
0: Amaia, zuk zergatik erabaki zenuen historia ikasketak egin nahi zenituenela edo historialari izan nahi zenuela?
1: Ba, txiki-txikitatik oso argi nuen zerbait izan zen. Hasieran Egiptok liluratu egiten ziten, gero Erromak eta gero, bueno, pixka bat heldutzen zean heinean, bazkenean Euskal Herriko historiarekin gelditu naiz, eta liluratu egiten ziten, gero Erromak eta gero, bueno, pixka bat heldutzen zean heinean, bazkenean Euskal Herriko historiarekin gelditu naiz, eta Euskal Herriko

0: bla bla. Ta nere interesatu zait ordea ba, gian ere, pues gizakia eta iruditzen zait oso garai ona. Batez ere euskal identitatearen inguruko ikerketa bat egiteko eta identitatea nola eraikitzen zen, bertatik nola ematen zen, kanporaka eta bar, ordun, ara moderna oso interesgarria da.
1: Konstituzio plazara sartzen ari gara, beno, esango dugu, azte nagusi betean gaudenez, ba, oraintxe zarata entzungo da, ba, hidratazioa behar delako, nola bait. Konstituzio plaza esan dut, baina, bueno, azken aldian badabilez, lanketa bat egiten Konstituzio plazaren izendapen alde batera utzi, plaza berriaren izena lehenetsi dadin, zergatik etorri gara ona?
0: Ba, hau izan zelako, bueno, 18. mendean behintzat dokumentatuta daukagu, baina lehenagotik ere imaginatzen dut, merkatu plaza potentenetako bat. Esan bezala, Donostia da merkatari hiri bat, merkataritzara dedikatutakoa, itxasoz araindikoa, ikusi dugu esklauen kasuekin, ere, merkantzia bezala tratatzen zirelako, baina baita ere tokiko merkatarien topagune nagusi. Orduan, hemen, bueno, eta 1700 iturri dokumental baten jasotzen denez ere, Donostiari buruz erreferentzia egiten duenean, berak aipatzen du, nekez topatu dezakegula Donostian etxe bizitzarik ezer saltzen ez denik, hau da, pixka bat erreferentzia egiten hemen mundu guztiak zeo zer saltzen zuela. Eta, bueno, horri ere pixka jarraitzeko adibidez, ekarri dut edo Joakin de Ordoñez Apaizak, 1760 deskribatzen zuela plaza honen goizeko, bueno, ba, ambientea nola izango zen. Gaur egun daukagun karga deskarga puntuak, hemengo tabernak hornitzeko, ba, garai hortan honea zetozen goizeko 7:00 emakume baserritarrak, eta honea ekartzen zituzten, ba, haien barazki eta bueno, saltzeko produktuak, ez? Orduan, saskiak jarri bezain pronto, gutxi gora bera, Joakinek 800 basaski edo identifikatzen ditu, eta gero bat txokolate bat hartzera joaten ziren portu, Portalazpiko txokolate den dauetara. Ze hemen txokolate zaletasuna nahiko handia zen, eta gero txokolate hartutakoan, ba gero ja saltzen hasten ziren. Orduan hemen kriston ambiente ongo zen, kriston zarata egongo zen, regateoa, itz txarrak, bronkak ere egongo zirela sumatzen dugu, eta gero, bueno, emakume baserritar horiek haien produktuak erosi eta gero berriro ere martxa egiten zuten. Orduan, bueno, ba, Donostia zaratatxu bat, Donostia bizi bat ere imaginatu dezakegu, ba, gaur egungo terrazatik at.
1: Zaratatxua izaten jarraitzen duelako, eta oraintxe zarata hori entzuten dugu, baina oraintxe ostalaritzara soilik bideratzen diren negozioek egiten dute zarata momentu honetan behintzat, eta, bueno, bere garaian beste Donostia bat bazegoen, eta hori azpimarratzea garrantzitsua da.
0: Bai, erabat, eta agian gaur egun ere, ba, bueno, ba, gure iduritegian, agian gertuen eukiko genuken momentua, igual Santo Tomas egun alitzateke ez, pixka bat hori berriro ere berreskuratzen den momentua. Baina, bueno, imaginatu behar dugu hori egunerokotasun baten normala izango zela.
1: Nora joango gara, Konstituzio plaza berria alde batera utziko dugu, bide batezuk nola ditzen diozu? Konstituzio plaza edo plaza berria edo historialari bezala ez dakit hortan ere iritzirik baute dagoen?
0: Ja, niri gertatzen zaitena asko gustatu zaitela behin, zerbait izena jarri dudean aldatzeko eta gainera plaza honi Konstituzio plaza ere ez dio deitzen, ez honi konsti motz-motz eta bueno, egia plaza berria luzeagoa dela, orduan normalean zea, hizkuntzaren ekonomiaren alde egiten dut, orduan, bueno, konstaite zait, plaza berria deitze.
1: Gainera, Donostiarrei beti, bueno, broma hori ere egiten zaigu ez dena laburtu egiten dugula, Konstituzio plaza konstia da, Trinitate plaza trinia, eta horrela, beraz, bueno, oraintxe, Fermin Calbetón kalera gerturatzen ari gara, portura goazelako edo nora goaz?
0: Bai, hori da, eta gainera ere Fermin Calbetón nahiko kale garrantzitsua izan da, bere garaian Poiuelo edo Puiuelo izenez ezagutzen zena, eta orain aste nagusian gaudela, eta batez ere aste nagusi piratan gaudela ere, bueno, ba, kale honetan, hau tabernaz, ostatuz, josita egongo zela dokumentatuta dago, hain zuzen ere berriro ere, ba, itxasoarekin lotuta, merkataritzak, ba, jarduera ez delako bakarrik arrantza, edo itxasoaz kanpoko jardurak ez, hau da, mantentze lanak, merkaturatze lanak eta baita ere, ba, ostatuak edo tabernak existituko ziren. Orduan, hemen adibidez, gaur egun eta Donostiako piraten gune nagusiari La Flamenca deitzen zaio, hain zuzen ere, hemengo taberna garrantzitsunetako bat izango zelako. Orduan, ba, bueno, ba, hor, gino bat eginez, eta agian hurbiltzen den jende askok ez duelako jakingo, baina bueno, jakin dezan, hemen tabernariz eta ostatuz

0: jositako Donostia batean, ba bueno, ba hori pixkat ikurregina izan zaiola.
1: Beti la flamenca ta piratak direnez aste nagusia bizi berritu dutenak eta bizi hori aldezarrera berriro ekarri dutenak, beti pentsatu da ze piratasko altzegoen Donostian ba.
0: Bueno, beti da pirata korsario ta horren biltzen da, ez? Baina egia da pirata korsarioen arteko muga historiari dagokionean identitate aldetik oso gauza lausoa da. Zein zuzen ere, zuk korsariotza egin dezakezu erregearen baimen batekin, baina erregeak adibidez Portugalen kontra usteko baimen hori ematen dizu, baina agian gero zure ekintza edo zure harrapakin hori Frantziako baten kontra egiten duzu momentuan piraterian bihurtzen zara. Orduan askotan pirata eta korsarioen arteko muga nahiko lausoa da eta ez da zerbait identitarioa batek sentitzen duela bere burua pirata dela eta besteatek sentitzen duela bere burua korsarioa dela. Gauza haiek azkenean iraganean askoz ere lausoagoa ziren eta noski interesaren arabera bat hau beste o dena delako egingo zen, ez? Orduan bueno,
1: Fermin Galbetona amaitzen ari da. Nola esan duzu zela izenalen?
0: Puyuelo kalea.
1: Eta hemen, ba, oraintxe ostalen izenak ikusten dira, ez dut uste kartelak horrela izango liratekenik, baina lolekua bazen behintzat.
0: Bai. Bueno, lolekua ere, askotan ere, bueno, prostituzioa ere modu legalean existitzen ez denez ere, ba, bueno, ba, ostatu horiek ere funtzionatuko zuten kasu batzuetan prostituzio leku, orduan, bueno, ba, izatez oso kale potentia izango zen, liskarrak ere dokumentatuta dauden, noski azkenean alkola, jokua, eta abarrekoak, ba, bueno, ba, eraikitzen dutelako ere, ba, ekosistema partikular bat.
1: Eta Donostia ezagutzen dutenek jakingo dute dagoeneko portua gure parean dugula, joango gara, portaletas ingurura eta bertatik sartuko gara portura. Portuan amaituko dugulako gaurko ibilbidea, baina zergatik aukeratu duzu, bueno, beti da ideia ona, portuan amaitzea, baina zergatik?
0: Ba, iruditzen zaidelako askotan, Donostia irudikatzen dugunean, normalean, portu bat edo kai bat hartzen dugula kontutan, eta pixkat hemen aldarrikatuko nuke Donostiak izan dituela bi kai, eta Donostia dena da ere, badibidez Pasaiako portua garrantzitsua izan delako, ez? Orain Pasaiako portura ziztu bizian joan ezin geran, ez? Ba, bueno, ba, honea ekarri zaituztet, hain zuzen ere, ba, bueno, aro modernoan, Donostiako jurisdikzioak zeuzkalako Arresiaren barruko zonaldea, baina Arresizkanpokoa zeuden Donostiako kaia, Pasaiko kaia, Altza, Duna, Alkiza, Igeldo, Zubieta ere, eta Urnieta 1760 arte. Eta Pasaiko jurisdikzio hori mantentzeko Donostiak izerdiak bota behar izan zituen, izan ere, ba, bueno, Pasaiko portua oso portu garrantzitsua da, aro modernoaren gain aurretik, oza, aro modernoa eta gero, bueno, ba, itxasontzien tonak handitu egiten direlako, eta orduan erdiaroko portuak txiki gelditzen dira. Donostiako kaiko portu hau oso txiki gelditzen da, eta orduan Donostiako edo Pasaiko portu hori bihurtzen da benetan aro modernoko portu garrantzitsua. Terranovara juteko, Sevillara juteko da merkantzia handienak bertan kargatzen ziren. Orduan, bueno, ba, auzi asko izan zituen Donostiak hori mantentzeko, bere bizilagunekin, ba, Lezo, Errenteri, Hondarribia inkluso ere, orduan, ba, bueno, ba, pixka bat ere guk imaginatu ezagun, Donostiko kaia gaur egun hause balin badugu ere, Donostiak izan dituela bi portu eta bigarren portu hori bereziki garrantzitsua izan dela, ba, Donostia hau edo daukagun hau eraikitzeko.
1: Bueno, ba, Arresia gara dugu, kai honetara iritsi gara, bestea lehen lerroan jarrita, Amaia Rojo, haze plazera zurekin ibilbide hau egitea, ez dakit ze ideiarekin edo amaitu nahiko zenuken?
0: Bueno, ba, pixka bat hori, imaginatzeko Donostia, edo, bueno, Donostiaren inguruko interesa duenak ere, iturriak euki baditu, ze, bueno, gaur egun gainera internetarekin ere informazioa eskuratzeko kapazitate askoz gehiago dago, baina, bueno, ba, imaginatzea Donostia ere belepoketik at. Askoz ere Donostia interesgarriago bat aurkitu daitekelako, baita ere aro garaikidean, hau da, belepok eta Donostiako turismoak pixka bat ere saltzen digun Donostia horretatik at, eta, bueno, ba, bereziki oso kale interesgarria daukagula, oso historia interesgarria daukagula, orduan, ba, bueno, ba, pixkat hori ezagutzeko, edo bakoitzak bere hiriak eta bere herriak ezagutzeko, ba bueno, ba benetan ez deula pelikuletara jun behar, ze askotan pasarte oso interesgarria dauzkagu gurian ere.
1: Eta aldarrikatu duko dugu eta eskertuko dugu ere Hirutxuloko hitzan egiten den lana, ze guk gaur horrelako laburpen antzeko bat egin dugu, baina gai hauetan sakontzeko ere, ba bertan zabiltzate lanean, beraz, Amaia Rojo eskerrik asko.
0: Bai, mila esker, aber nik azkenean bereekin kolaboratu iten du, baina nik ere askotan eskertu iten diet, ze oso modu politean eta oso modu erakargarrian Donostiako pasarte asko erakusten dituzte, eta nik asko ezagutzen ez nituenak.
1: Eskerrik asko.
0: Ba, mila esker zuei.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Bueno, aire libren egiten diren kirol lehiaketak ikusteko garaia izaten dugu da, txirrendularitza frogak, turraren jarrepena egiten ari gara zorrotz Euskal Irrati Telebistan, arrauna ere bai, edota aurten munduko futbol txapelketa kasu, gozamenerako, eta urduritasunerako aitzakia baden kirola, baina horrelako norgehiagokek ematen dute hausnarketarako, gogoetarako bidea olaia.
4: Bai, ze kirolaren bidez, gizarte bezala bizi ditugun aldaketa asko ikusi litezke, esaterako, ba, gatazka geopolitikoak, ez? Eta horrek izaten duen eragina ekipoen parte hartzean esaterako. Bai. 2022an, Ukrainako inbazioaren ostean, Errusia munduko txapelketatik kanpo geratu zen. 1984. urtean, Balkanetako gerraren ostean, Jugoslavia txapelketatik kanpo utzi zuten. Eta esaterako aurten, Omar Hartan, Somaliako epaileak ezin izan zuen partidarik neurtu herrialdean, hau da Ameriketako Estatu Batuetan, sartzea debekatu ziotelako.
3: Kirolaren geopolitika zen luze eta zabalitze egin dugu, baina gaur kirolak agiren utzi duen beste ertz bati helduko diogu.
4: Baize, gaur klima larrialdia hitz egingo dugu eta kliman dauden aldaketa horiek kirolean duten eraginaz. Beroak, euriteek edo geroz eta ohikoagoak diren muturreko fenomenoek nola eragiten dute kirola egiteko moduan?
3: Aitor Pinedo Jauregi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Gikafit eta Aktiboki ikerketa taldeko kideak, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
3: Gaur ez inkorporatiboago etorri zara.
5: Bai, bai.
3: Ze Aktibokiren elastikoak arri duzu eta EHUren pina paparrean.
5: Bai.
3: Jende asko gongo da, oso pozik zu guaun ikustearekin. Bueno, Aitor, zu kirol zintzek ikasi dituzu EHUn, eta ikasten ari zinela imaginatzen zenuen, klima larrialdia zeure bide akademikoan gurutzatuko zitzaizula?
5: Ez, momentu horretan, bueno, entzuten zen klima aldaketa zegoela, baina ikasketa egiten nioen bitartean horren inguran ezken nuen ezer ikusi, do batez ere kilorarekin edo jarda fizikoarekin lotuta. Beraz, ez nekien momentu hartan, ba, urte batzu geroago horretan murgilduko nintzatekela.
4: Eta zer aldatu zen, ze kontua da, Iñaki Llodiorekin batera artikulu argitaratu duzuela, gai hau aztertuz, zer da zehazki argitaratu duzuena?
5: Ba, egin dugu, bueno, kapitulo bat da, liburu baten kapitulua, eta liburu horretan hausnartzen dira, ba, etorkizuna, momentu honetan ditugun erronkak, kirola eta jarrera fisikoek begira, eta, bueno, nahiz eta ja urte batzuk deramagu klima aldaketarekin, ba, ikusi genuen, bai gure esparruan behar zela, ba, batez ere etorkizuneko gaztei begira edo gaur egungo entrenatzaile eta munduan dauden guztiei, ba, ikustea klima aldaketa ere kirolarekin lotuta dagoela, ba, antolaketa begira, entrenatzeko moduak, bueno, pizka bat gauza esparru ezberdinetan eragina zuela, eta orduan horren inguruan hausnarketa egin genuen ikusteko pizkat.
4: Zehazki artikulu horretan bi helduleku dituzu, ez? Bi dira ardatz nagusiak.
5: Bai, ba, alde batetik ikusi ditugu errendimenduari eragina duen ba, termorregulazioa eta klima aldaketa, ba, sentitzen duguna, ez, beroa adibidez, eta hotza, baina baita ere antolakuntza eta, bueno, ba, aldaketa, ohitura aldaketak ere landu ditugu, ikusita, ba, ze aldaketak izango ditugun edo ditugun ja klima aldaketa ikusita.
4: Eldutia zaigun, lehen eldulekuari, nola aldatuko da kirolarien errendimendua temperatura altuen ondorioz edo temperatura oso baxuen ondorioz, klima larrialdiaren ondorioz azkenean.
5: Vale, lehengo gauza jakin behar dugula da, ba, kirola egiten dugunean, gure gorputza beroa sortzen duela, ezta? Eta orduan bero hori, nola bete askatu egin behar dugu, ze bestela gure gorputzeko temperatura asko igotzen du eta azkenean osasunari begira kaltegarria da eta rendimenduari begira ere. Orduan, kontuan izan behar dugu, depende, klima, momentuko klima edo eguraldiaren arabera, ba, eragin bat edo beste izan aldu ba. Hotza bada, ba jakin badugu, igual bero gehiegi azkatzen badugu kontra producente izango dela, baina aldiz airea oso beroa badago, ezin dugu elkartruke hori egin ba, gure beroa azkatzeko, eta orduan errendimenduaren galera ere badaukagu. Ba, mm-hmm. ba, errendimenduari ikusita ba, nekatuagoak, froga, depende, ikusi behar da, depende ze kilore edo jardura fisiko egiten dugun. Ze, mm-hmm. Depende ze egiten dugun, ba, modu batean edo beste batean eragina izango dut. Azkenean, askatu behar dugu beroa, nola betere.
3: Frantziako turra ipatu dugu, orain emakumen turra ari dira jokatzen, gaur, seigarren etapa egingo dute, Montbrison eta Tougon-sur-Rhône artean, 143 kilometroko bidea da, eta oraingo temperatura, 29 graduko da esate baterako, eta espero da gaur, 31 graduak ere, harrapatzea etapa horren hainbat puntutan. Pentsatzeko da, etorkizuneko turra esate baterako, modu ezberdin batera prestatu eta jokatu beharko dutela?
5: Bai, ze azkenean, orain dela hilabete batzuk, aterazen horren inguruk ikerketa bat, eta esanez, ba, ustaian egiten zen, egiten den turra, adibidez, ba, igual aurreratu edo atzeratu, lataz aldatu beharko liratekla, ze bestela, baliteke ustaian, ba, bero boladak geroz eta zorrotzagoak dira, eta orduan, ba, kirolarien kalterako, ez bakarrik errendimendua, osasuna baita ere, kaltetu dezakegu eta arazo larriak egon aldira.
3: Goratu behar dugu, gizonezkoen azken munduko futbol txapelketa, oker espanago, Katarren izan zen, egia da, Katar badela herrialde bereziki beroa eta lehorra, baina pentsatzekoa da, ez duzula eki alde urubileraino joan behar, egutegian ere aldaketak egin behar izateko.
5: Hori da, eza, eske bete-betean ikusten dugu orain. Edo zein kirol ekitaldi asteburuetan, ba batean bero bola etortzen da, eta igual, antolatzaileak pentsatzen zuten, bueno, normal aritu beharko liratekela ba, kilolariak, eta bat batean bero bola da, kriston temperaturak, eta ba, ekitaldiak moldatu behar dira. Ekitaldi handiak leku aldatzen baditugu, ba, kirol ekitaldi ezberdinetan ere eragin izango du, zeia, data aldaketa bat egiten badu, aturraren adibidez, data aldaketa, ba, erakarriko du beste kirol askoren data aldaketa. Mm-hmm. Hemen hurbil daukagun adibidez, orain ustaia ziren uste dut, Costa Trail lasterketa, eten zen, ze alarma gorria agertu zen bapatean, ez da, bedo boladagatik, eta ezin izan genuen ba, disfrutatu ekitaldi horretan. Eta hori seguraski, hori da nire pentsamendua, baina maizago ere gertatuko da. Orduan, preste egon barko gara horlako aldaketa egiten.
4: Mikel Ekorentxea aipatzen zuen Katarren izan zen txapelketa, baina gero aldi berean FIFAko zuzendariek orain Marokon egin nahi dute txapelketa. Orduan ez dirudi asko aldatuko dutenik behintzat egoitza. Baina
3: hori ere geopolitika sartzen da igual gehiago.
4: Hori da. Baina egia da, munduko futbol txapelketa honetan, ez, Ameriketan izan den hortan, FIFAk hidratazioa txea eden aldiak nahita ezkoak ezarri zituela. Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako egoitza askotan, espero ziren temperatura altuen ondorioz. 3 minutuko bi atxeden aldi egiten ziren partida bakoitzean, zati bakoitzaren 22. minutuan gutxi asko. Zer iruditu zitzaizun neurria? Ze egia da, orain arte temperaturaren arabera ezarri zitezkeela atxeden aldi horiek. Oraingoan derrigorrez ezarri zituzten. Ez dakit futbola bezalako kirolari gorenean egiteak horrek, ba, ez dakit erreplikatu ote daiteken beste goeratan, edo nola ikusten duzun?
5: Bai, azkenean, egin bartena da, afunarketa egin, kirol, ze kirolak ezberdina dira, eta egin aldiren estrategiak ezberdina dira. Ba, kasunetan, adibidez, jarri dute partidu guztientzako, eten aldiak. Igual, baliteke, batzutan beharrez izatean, beste batzutan ez, baina bueno, hor baita ere sartzen dira publizitate kontuak eta beste
3: interes batzuk, bai.
5: Baina bueno, gure aldetik, egin behar duguna da, kirola aztertu, eta kirolaren arabera, ba, estrategia batzuk edo beste batzuk egin. Adibidez, txirrindulariak, profesionalak direnean, kapazat dira, ba, kotxera jun, eta hielo poltsa jarri, ura eduten nenean, edan. Adibidez, beste esparru batera joten magara, ba, trail batera, adibidez, mendian, ba, ura igual, maizeago, edan beharko lirateke, baina, ezin dugu, nahi dugun ura gainean eraman, orduan, horregatik egin behar duguna da, esparrua ezagutu, eta horren arabera, ba, dagokion estrategia egokiena aztertu. Eta horretarako, ba, daukagu jardura fizikoaren eta kiloren ezitzaileak, horretan adituak direnak, eta beraien esku egon behar gara, ba, hori egiteko ondo.
3: Ez zuen, artikuluko bigarren heldulekoa kirol ohiturei egiten die referentzia, nola ari dira aldatzen?
5: Ba, azkenean, kirima aldaketak egingo duena da, ba, kirol batzuk, badidez, erresenak ulertzeko dira neguko kirolak edo jardura fisikoak. Mm-hmm. Baliteke orain ba, negu estazioak kirol esberdinak egiteko, ba, etorkizun hurbilan ba, elurra ez izatea edo elurra bilatzeko altura joango bargara. Orduan, ohitura bat dago zera, juteko kirol horiek egitera, eta orduan, ba, papatean, gizarteak ezin du kirol hori egin edo moldatu hartu. Orduan, moldagarri ikusi da ikerketak badaude non klima aldaketa eragina duenean kirol batean ikusi da non biztanleria usten du kirol horiek ba aritzen edo ez dauka buruan kirol horiek burutzeko. Orduan, ba segurazki aldatuko dira ohiturak, hau maizago gertatzen.
4: Maiz, hasi gara ez elite, bueno, elitezko kirola hitz egiten, baina azkenean gehiago dira beraien egunerokoan kirola egiten duten herritarrak eta eurei ere egoera honek eragingo die. Aire liberan egiten den kirola azari gara bereziki, baina zer gertatzen da kirol instalazioekin, ez dakit polikiroldegiak edo ez dakit rokodromoak, horiek ere aldatuko dira edo aldatu behar dute dagoeneko?
5: Segurazki bai, ze hori, bueno, nire herrian, bizi naizen herrian, ba daukagu kirol instalazioak, modatuak, adibidez, errokodromak egiteko, ba erabilia frontoiak. Frontoiak normalean ez daude, ba daukate aire girotua, batez udalerrikoak, eta bertan egiteko kirola batzutan ezinezkoa da, batez ere nire ohitura, adibidez, arratsaldetan bada laurak aldera jotea errokodromora eta errokodromoan 36 gradu badaude, ba ezin dut kirol hori egin, beraz, moldatu beharko dut nire ohitura, ba, goizean, alba da, edo arratzaldean. Eta hori gertatuko da, segurazki, batez ere, ba, publikoak diren instalazio asko, ba, ez daude prestatuta, gutxi daude prestatuta horretarako, eta, ba, igual, seguruak ez dira izango kirola egiteko. Mm-hmm. Eta hori, horretarako, inbertzioa behar da, profesionala bagara, ba, segurazki, inbertzioa, ba, egingo dute, baina, populazio orokorra ba, beharko du bere inbertzioa eta moldatu beharko du edo moldatu beharko dira eraikinak ba kirola segurua egiteko eta importanteena da biztanleria kirola egitea edo jardura fisikoa egitea. Orduan ba bertan ikuspuntua jarri beharko dugu.
3: Eta era berean kontzientzia hartuta ze pasa diren beroaldietan ikusi dugu jendea ordu ez oso gomendagarrietan korrika egiteko zapatia jantzi eta 10-15 kilometro egiten lasai askoan. Ba, lasai askoan edo.
5: Bai, egia da, danik kotxean juten naizenean, ba, ikusten du jendea ba, kirola egiten, zakit, iruretan, eta kriston beroa. Eta pendut, zergatik daude hori egiten. Eta azkenean, gure osasunarekin gaude jolasten. Gehienetan ez da zer gertatzen, baina gertatzen bada, larria da. Ze bero kolpe larri bat, hiltzeko arriskua daukagu. Orduan, ni beti esaten dute, jarraitu behar dugula segurtasun zaileko gomendioak. Eta ez hartu ala ligera, ez eraten den moduan, gomendio horiek. Eta igual ezin dugu kirola edo jardura fisiko egin momentu tarte jakin batuetan.
4: Aitor, zuen lanbidean zenbaten eno ikertzen da gai hau ze egia da momentu honetan denena otan dagoela dirudiela, baina ez dakit artikulu zientifikorik badagoen zentzu honetan, zerekin topatu zareten?
5: Bo, baude artikulu zientifiko mordo bat, termorregulazioa eta errendimenduari begira, ze hori da, bo, ba, betidanik landu dena. Bat ez eratorrita, ba, zuhiltzaileen egoera, estres termiko handien dituzten jarduera fisiko nez eta lana den. Eta gaur egun hori, ba, trasladatu beharko dugu esparru txiki batera dugu amateur pertsonentzat. Baita ere, ikerketa gutxi daude kirol ohituren inguruan. Ze azkenean fenomeno berria bada, eta kirol ohitura horiek nola bilakatuko diren, ose transferentzia izango den, ba, etorkizunea hurbilan ikusiko dugu. Orduan, abiatuko dira, segurazki, ikerketak, ba, kirol ohitura horiek nola aldatu diren. Segurazki, nik uste dut, aldatuko direla. edo moldatuko dira bintzat.
3: Eta unibertsitatean esate baterako esan dugu zu gaztea zara. Noiz lizentziatu zinen, 2000?
5: Amazazpian.
3: Amazazpian. Eta zuk karrera egiten, pentsatuz 2013an hasi zenuela, klima aldaketaren gaia agenda politiko eta sozialean zegoela. Etzen bat ere lan zen, klasean?
5: Ba, egon naiz hausnarketa egiten, eta nik ez daukat buruan horren inguruko lanketa berezirik egiten genuela. Beraz, momentu horretan, bai, telebistan ikusten genuen, edo sozialki ikusten zen aldaketa bat zetorrela, bai, manifestazioak eta horren inguruan, baina kirola ere, esaten, bueno, kirola aparte dago, eta ez du inolako eragin izango. Edo hori momentu horretan, pentsamendu hori geneukan, edo baina gaur egun ikusten dugu, ez, eta ba, beraz, ba, baita ere, gure gradua edo ematen ditugun irakasgaietan, ba, sartu beharko dugu horrelako gauzak. Ez dakit beste irakasleak sartzen duten ala ez, baina nik nire irakasgaietan ba, sartuko dut, horren inguruko ikerketatxo hau egin dugu.
4: Esaterako, geita zei hogeita zazpi ikasturtean, asignaturan batean hitz egingo duzu honi buruz?
5: Bai, nire ideia da, bueno, natur jardueren irakasgai berrian arituko naiz, zen ni gustatzen zaite natur jarduerak, eta ordan bertan ere nire esperientzia eskainiko dut, eta horren esperientzia da, ba, klima aldaketa, ba, kontuan eduki beharko dugula, ez bakarrik aritzeko, ba, bezik eta etorkizuneko, ba, depende ze esparrutan aritzen garen, berrendimenduan, osasunean, kudeaketan, ba, klima aldaketa buruan ukitzea, eta horren inguruko, ba, bakoitzak egin beharko du, ba, alduena, ba, moldatzeko, batez ere klima aldaketaren aurka egiteko, eta ez moldaketak egiteko bakarrik.
3: Uhum. Eta gero daude klima aldaketaren bestelako albo kalte batzuk, eta gogan ditut, itxasuna egiten diren zenbait lasterketetan esate baterako, marmokak ugaritu egin direla, eta bueno, bestelako errealitate batzuk ere badaude, hor badaude. Aitor, orain, fokoa non duzu jarria, ikerketaren fokoa, edo...
5: Ba, momentuz irekita utzi dugu, ez ni ikerketa taldea, bueno, daukagu esparro ezberdinetan, honetan ez geneukan buruan, ba, aritzea, baina ikusi da igual interesa eta ba, behar dela horren inguruan, ba, segurazki ba, buruan daukat, batez ere kiroloituren inguruan, ba, hildo horretatik ikusi nola bilakatuko duen, ba, gure biztanleria jarduera fisikoa egiteko.
3: Ba, klima larrialdia kirolean duen eraginaren inguruan aritzeko kogoa bagenuen, eta Aitor Pinedo, Aitor Pinedo jaureikek eman digu horretarako aukera, EHUko irakaslea, eta Jikafit, eta aktiboki ikerketa taldeko kidea, zure nikiak esaten duen bezala. Mi eskerrik gaur faktoriara etortzegatik, Aitor.
5: Eskerrik asko zuei.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
3: Japonian Tokio egon berritan topikeko Tolosako Txontxongilo Museoko lagunak Euskal Herrira iritsi berriak dira. Ainara Martin, topikeko zuzendaria, kaixo egunon.
6: Egunon.
3: Eta Maieri Ondo, programa teknikaria, ongietorri.
6: Eskerrik asko.
3: Iritsi berri zarete, noiz hartu zenuten lur Euskal Herrian?
6: Astelenean eguardian, bai.
3: Astelen eguardian, eta zer moduz dara mazu jetlaga eta gainerako guztia?
6: Bueno, nik momentu zondo jetlaga, oitzea ja beste kontu bada, baino...
7: Nik oso aski jutean baita ere, uste taldaketa kostatzea izkitela, igual txoke kulturala, igual ez dakit, faltan botatzea zerbait, ez dakit, etorriko dia, gara jobeak, oituko naiz.
3: Oituko zara, bestare medirik ez duzu, eh?
7: Oixi,
3: bai. Eta txontxongiloak zer moduz heldu dira? Guztia ongi?
7: Guztia ongi, bai, bueltan aeroportuan, edukien un Frankfurtreko aeroportuan, hor zerbait, poliziarekin, baina bai, etorri dira. Bueltan, ondo. Ondo eta ustet pozik, baita ere.
3: Nola garraiatzen duzu txontxongiloa bide batez? Zer, parteko maleta fakturatu behar da? Nola garraiatzen dira txontxongiloak Euskadertik Japoniara?
7: Karo hori izan da proiektuenen, hasiera batean, proiektuenen gozarik edo erronkarik potoloena. Esate baterako esan dezu txontxongilo proiektu bat izan dela, baina izan da zerbait haundiagoa. Jaso genuen gonbitea PUKeko jaialditik, PUK da Tokion dagoen jaialdi aintzindariena, txontxongilo jaialdi aintzindariena, bisitatzen gaituzte beraiek gu azaroero, eta lengua azaroan botaziguten erronka ez. Etorriko zeate gure jaialdira ekarriko dituzue piezatxo batzuk, claro, piezatxo batzuk ekartzea babestua daude ondare dira. Orduan, ba, behar dute bere embalaje propioa, eta bar. Ta galdetu genien, badago dirurik hori egiteko, ta noski, badakizu, kulturan, beti nagarrez, ez dago ezer, eta esan ziguten, ez. Ta momentu batean, zuzendariak esan zian, ba, maleta batean kabitzen zaizuena ekarri. Ordun, egin ditugu bi maleta, irikiri egiten dira, eta maletak dira eszenografia bera. Eta balio dute, aldi berean, txontxongiloa garraiatzeko. Ordun, gure proiektuak izena zuen, topik, obabakoak, 45, bider berrogei.
3: Noski maleta baten tamaina.
7: Bai, egurrezkoak, marko bakoitza origamiz egineko eszenografia bat izan da, eta bost eszenografia desberdinez osatutako herrialde bat, herrialde universal bat egin dugu. Ta gero, ba, pertsonai desberdinak aukeratu ditugu, eta noski gure txontxongiloen artean, topiken 2008 txontxongilotako lagina handi badugu, txikienak hartu behar izan ditugu.
3: Noski.
7: Ez? Eta hori izan da gure aventura, hola jungea, eta klaro, bidaian ere, jende guztiak esate zigun, ostras, zuek egindako maletak dira? Eta zer dago barruan? Ta izan da ere bai, elkarrizketak irikitzeko oso baliabide polita eta tresna polita.
3: Eta zer den, beharraren beharrez artea sortzea?
7: Hori da, bai. Azkenean arte sorkuntzatik abiatu dan proiektu bat izan da, arkitekto baten laguntzarekin egin dugu, Jon Begiristainen laguntzarekin, eta gero, bueno, ba, pixkat performatiboa ere egin dugu saioa, ez ditugu landu txontxongiloak era tradizionalean, izan da improvisazio lan bat, amaiak egin duena, karo, beste erronka bazan hizkuntza, ez?
3: Yeah.
7: Euskera sartu dugu, baino, bueno, japonesezko hitz batzuk eta hitz oso gutxi, eta erronka zan ere, ze ulertzen da, ez? Historia universal bat denean eta denez gero, ze ulertzen da Japonian kontatzen dugun hortaz, eta asko ulertzen da, ez? Ikusten duzu jendeak ulertzen dula. Ulertzen dula asko.
3: Bai, naiz eta japoniraz ez planteatu ikuskizuna, bada, lenguaia unibertsal bat, eta lortzen da heltzea, ez? Baina pentsatzen dut ere zuentzat, egunduko erronka dela, ez? Ulertu galdute mezu hau?
6: Erronka izan zen bai, ze gainera, kultura desberdinek, irakurketa desberdinek iteko joera dituzte, ez? Ba, adibidez, koloretik hasita, Japonen txuriz jantzen dira hiletetarako, saia, zerbait oso basikotik hasita, ba, erronka zen, aber, ulertuko zuten hitzik gabe, eta gauz, eta lagin oso txikitan ze 5 minutuko estenatxoak zian. Osa, nola sartu dezakezu obabakoako atal bat 5 minututan. Horren hori kristan erronka izan zen, baino azkenian obabakoak gizaterian arazo eta problematika kontatzen ditu, ez? Bakardadea, maitasuna, erritik kanpo sentitzea, emigrazioa, orduan azkenean gai unibertsalak zian. Eta ulertzen duzu ez alain desberdina japoneko pertsona batetik.
3: Obabakoak oinarri hartzea zer izan zen? Zeuen ideia, eskari bat?
7: Ba, hau izan zen ere beharrak bideratuta, ez? Zeguk ere ez genituen funtsak, diruak, ara juteko eta pentsatu gainon. Bale, hau egingo dugu, maleta batean zerbait sortu, zerbait kontatzeko. Ze kontatu ote dezakegun? Ba, zerbait gurea dena, baino kanpoan kontatu daitekena. Orduan, Etxepare Institutuaren laguntza bilatu genuen, eta beraiek lagunduta aukera izan zen obabakoak kontatzea bai.
3: Itzulgatik zen maletaren, maleten historio honetara, obabakoak bi maleta horietan sartzen dira, eta maletak ere oholtzan geratzen dira, eszenografiaren parte dira. Horrek nola baldintzatzen du txontxongiloa mugitzen duenaren lana, ze bada ohikoa baino agertoki txikiagoa, neurrizkoagoa eta konpartimentatuagoa ere bai.
7: Bueno, barkatu, sorkuntza munditik edo sortzaile bezala pentsatu behar duzu hori, ez dala antzez lan bat, ez dala dantza saio bat, dala performance bat, ez? Eta inbiarko duzu lana izta hemen ensaio batzuk egin genitun, gero area iritsita ezakizu osondo zetopatuko duzun ezta ere, ordun izan bartzea pixka bat, bueno, espazioarekin, gorputzarekin, hitzarekin, denarekin, malgua, ez? Orduan, dramaturgia txiki bat sortu genuen, baina gero amaiako sondo eramantzun, bueno, ba, berera, ez? Eta improvisatzeko gaitasun handiarekin lan duzun.
6: Bai, oza, nik hartu genuen joku esteniko bat bezala, oza, nik bat nazkan zepauta zian, ba, hemen hau landu berdet, hemen hau gertatzen da, baina gero, ba, bai inberri izan nintzen bat, ez, txontxongilokin, eszenografiakin, jendearekin, zez da berdina, jendea, da, ona, serio, o ikusten dezula, sartzen dala zure historian, o garritzen dala, o barreiten duna, horren, ba, bueno, ba, nik elementu horiek danak hartu nitun, eta improvisazioakin, ba, bat indun dana. joku polita izan zen.
3: Eta zer egiten duzu, atxagaren liburua historia bere horretan kontatu, edo egokitzapen lan bat egin duzu, konta eguzu ondela egin duzu hori?
7: Hori prozesua ere izan zen politaz. Hasiera batean Jonek eta biak pentsatu gonen, bueno, hau irakurketa derrigorrezko bat da, guk ezkuntzan sartuta dagona, ze gogoratzen dezu zuk obabakoaz? Eta ze gogoratzen dut nik. Eta oso gauza desberdinak gogoratzen genituen, yeah. Egia esan, ez? Ordu norba zegoen, ja berez, irakurri eta gero dagon, edo gelditzen zaizun memoriaren interpretazio bat. Gero biak irakurri genuen liburua aparte. Eta elkarri kontatu ginen ere historia, eta ordu nor, bueno, narratzailea, pertsonaiak, bazeuden, idatzen genuen, Netflixeken dagoen pelikula ikusi genuen, eta antzezan bat, eta gero hortik, ja pentsatu genuen, bueno, aukeratuko ditugu guretzako borobiltzen, edo narrazioa borobiltzen dituen bost historia, eta ingo ditugu gureak, eta kontatu ditugu gure erara, bost minututako pieza artistiko performatiboetan. Eta hori izan zen prozesua.
3: Eta zuen maletak hartuta, maleta berezioek hartuta, heldu zarete Japoniara, Tokioko PUK, Txontxongiro jaialdira, nolako jaialdia irudikatu behar dugu? Hau zer da, dimensio handiko jaialdi bat, non egiten da?
7: Ba, da, begira, egia esan, da, xumea da. Igual imaginatzen duzu gauza oso sofistikatu bat bezala, ez? Baina, ez, xumea da, egiten da bi espazio ezberdinetan PUKek antzoki bat dauka, berezkoa, mende hasierakoa da.
6: Aurreko mende hasierakoa.
7: Bai. Dauka 120 eserleku kontatu genitun gutxi gorabehera, oso antzoki txiki bat, eta gero ondoan dauka beste handiago bat, eta orduan bi lekuetan egiten dira. Lau eguneko iraupena dauka, eta normalean Europako herrialde desberdinago mediatzen dituzte, eta pieza fuerte bat dago, eta pieza fuerte hori aurten zakezen Cinderella zen, errepikatzen dute egunero. Pentsa, Tokio dala Estatu Espainolaren erdia. Tokio bakarrik. Orduan, tradizio handia dago eta egunero betetzen zuten. Eta orduan inguruan jartzen dituzte periferikoki beste antzezlan batzuk. Orduan daude bai bertakoak eta bertako ekoizpenak eta bai beste herrialdietatik etortzen dian antzezlan txikiak eta konpainiak. Gu geunden egunero Cinderella aurretik 5 minutu fragmentuka errepresentatzen, eta azken egunean jaialdiaren itxiera egin genuen pieza guztia osoa errepresentatuz. Da xumea, baino bolondrez pila badaude lanean, jende asko dago lanean, eta oso polita ez.
6: Oso polita izan zen.
7: Bai, nahasten ditu berripena eta tradizioa, txontxongilo, bertako txontxongilo tradizionala bunraku izena du. Ikusgarria da, saioak daude erakusteko, nola manipulatzen diran eta bar, eta gero oso berritzaileak eta helduentzako batez ere da programa, umentzako ere badago, eta erakusketa txikiak inguruan. Bai, dira lau egun, montajea eta desmontajea kanpo, oso intensoak, bai.
3: Eta, zeure kaso, nalako plaza batean, ikuskizuna egiten zenuen, lehen aldia izan zen edo lehenagotan ibilizara ere?
6: Bai, osea, nik formakuntza artestenikoetan inundan bai. Zertin, eta nini joa jantzesten, ba, hamar urte, bai. Ezan berria baino, bai.
3: Baina Japonia lehen da biziko aldia?
6: Bai, Japonia lehen gondiz.
3: Eta, nolakoa da, bertako publikoa?
6: Ba, ni pentsatzen nun hasiera baten, ze, klar, nijo nintzen beste ikuskizun batzuk ikustera bebai, hotza zala, hasian bildurroinekan, de uff,
3: errespetuakin,
6: eta errespetu handikin, baina gero sartu zian. Eta ikusen parraiten zuten, txundituten zian, unkituten zian, eta gaine, gero etortzen zian zure gana, ez? Esatea, Jose Polita, tal, zakizai iritsi zaigu. Orduan, bai, nekan aurre iritzi hori, baina kendu zitzaidan.
3: Eta gero zue, pentsatzen dugu, beste konpainia batzuk ezagutzeko aukera ere emango zizuela,
7: bai,
3: ez? Bertan,
7: bai.
3: Ez? Aprobetxatzen dira lako itzorduak ere apurba bai. Saretzeko, eta bai. Bestak zer egiten ari diren ikusi,
7: bai,
3: eta...
7: Bai, noski, bai, dena da, pues, kanpoa zazen bakoitzan, ez dena da estimulo bat, eta ere gehiago festival batean, batzuekin ezagutzen ginen, gure titiri jaira etorriak ziren, beste batzuekin ez, eta gero azkenean egintzan, bueno, eskertza eta gurtza festa txiki bat, eta elkarrekin ba, egoteko aukera izan genuen oso polita izan zen, oso ala japonesa, ez?
3: Bai,
7: bai, oso polita.
6: Oso polita izan zen, bai. Ni jarri nitun topa iten euskeraz. Ordu oso digarri.
3: Bai, Eta ondoren zuten, asmatu altzuten, bai, ez da?
6: Bai. Osa, ni pentsatzen nobek ez diate jarraituko, baino. Bai.
3: Sakearekin topa egin zenuten?
6: Bueno, bakoitza da beretari egin.
3: Bakoitza nahi zuen alekin, ez? Aipatu zuen, jaialdiko izarra edo ikusmin genera egin zuela Cinderella obra izan zela. Bai. Zergatik ikusmin hori, eta ezakit ikustera heldu ote zineten, pentsatzen dugu, bai, ez? Baina...
7: Ba, sakez, lehen gurtean titiri jaien egon zian, gure festivalean, eta Japoniako zuzendaria eta teknikari bat etortzen dira pixka bat Europako saio desberdinak fitxatzea eta bertan ikusi zuten Pinotxo eta bueno, ba fitxatu egin zituzten. Ordun eraman dituzte Japonera eta ruta batean ari zian. Cinderella bada bertsio bat, ez?
3: Maria Rauskineren bertsioa.
7: Maria Rauskinerena, bai. Nahiko iluna gogorra da. Eta oso ikusgarria estetikoki, oso ondo eraman da eszenara, dantza uztartzen dute, objektua, maskara, txontxongilotza, oso polita, betetzen zuten egunero, oso polita irutu zaigu.
6: Osazak esen lana oso na. Osa ez bakarrikan errauskin jontan, baizik eta Pinotxon bebai oso lan nora nahiten zuten, dakate bai txano gorritxun beste bertxio bat. Osa, ite dituzte, dakate trilogia hau, hiru ipuin klasiko, eta bere... bertxio ilunago batean amate dituzte. Eta oso lan nahi teute bai.
3: Eta horren Euskal Herriera bueltan, jetlaga pasa behar da lenda bezi, eta hori lortuko duzu, baina Japoniako abentura honen ondotik, ez dakit topiken zeren bueltan ari zareten lanean, orain atxeden asteak izango te diren, edo ari gato zareten jada udazkeneko programazioari ukituak ematen edo?
7: Bai, oain oporretan gaudea buztuan, irailean bueltatzen gara asako, eta ja gure azaroko festivalaren preprodu egina dago, produn sartzegea, erakusketa berri bat inauguratzen dugu, bueno, programazio oso berezia daukago bai prest.
6: Nahi, eta gogotxu, ja gure jaialdia bai, argi berdea mateko.
3: Ba, Japoniatik etorri berritan esan dakoa, Tokion, Tokiokoko puk txontxongilo jaialdian, obabakoak, bueno, eleberen oinarretutako obra eskaini duzue. Zer egingo duzue bideo batez maletarekin, obra honekin, ez dakit behin ja sormen lana eginda Euskal Herrian eskaintzeko aukerarik egongo te den, edo...
7: A ber, bidai guztiak ez, hasiera eta bukaera bat dute, bukaera eman bar diogu, nahi diogu, baina maleten helburua baita ere zan lantzea museoen prekaritate hori, ez? Gaude osaituta obrak ampliaziotara ematea, baina, klaro, rekursoak geroz eta txikiagoak dira. Orduan, nahi genuen ere jolastu eta pentsatu zein izan daiteke museo bat bidaiatzen jarraitzeko, edo museo baten, ez, sena kanpora eramateko tresna bat, maletak. Orduan, maleta horiek bizirik dirauko iraungo dute, edo nahiko genuke maleta horiek izatea, historia pila bat kanpora eramateko aukera ematen diguten tresna edo gaiua. Beraz, obabakoak bukatzen da, baino maletek beste historia batzuk kontatuko dituzte, topiken beste historiak, beste txontxongilo askorekin.
3: Ederki, ba Ainara Martin topikeko zuzendari eskerrik asko, eta Maieri ondo programa teknikaria, mila esker bizitagatik, eneskak?
6: Mila esker.

0: Gustatu bazaizu? Bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, Guau aplikazioan edo guau.eus elbidean. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, abeltzain eta baserritarrek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote bizi dugun lehortea dela eta ur saretik kanpo dauden baserriei ur hornidura bermatzeko. Xabier Iraola, Enba sindikatuko idazkari nagusiak eskaria Imanol Pradales lehendakariari.
2: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5.000 baserritik gora koen ur hornidura aztertzeko, plan bateratu bat egiteko eta plan bateratu hori egikaritzeko fondo ekonomikoak hartzeko.
1: Baserritar eta abeltzainak euren kontu ur hornidura bermatzeko baliabide bila hasi dira jada. Euri faltak ur eskasia ekarri du, baina epe ertainera begira negurako gordetako bazka orain ari dira animaliek jaten mendian zer janik ez dutelako. Frantzian gobernuak segurutzat jo du nekazariek galera historikoak izango dituztela. Ani Genebat nekazaritza ministroak jada esan du aire libreko barazki ekoizpena gutxitu dela.
3: Chute de production dans le maraîchage de plein champ les récoltes
1: Uztak galdu direla bereziki kezkatuta daude arto uztarekin eta animalientzako bazka falta delako. Abuztuaren 27an prefetekin bilera egingo du nekazaritza ministroak kaltea zenbatekoa den zehazki ezagutzeko. Gobernuak laguntzak emango dituela ziurtatu du Genebat ministroak, baina ez dela nahiko izango eta banketxea seguru eta bainatzaileek ere diruz lagundu beharko dutela aurreratu du. Iruñean, Ekainean, Navarreria kalean emakume bat hil eta beste bi larri zauritu zituen kamioiaren istripua gidariaren akats baten ondorioz gertatu zela ondorioztatu du udaltzaingoaren ikerketak. Zantzu guztien arabera, gidaria eskuko balazta jarri gabe kamioitik jetxi zenean izan zen istripua. Iruña, Elieraso.
4: Udaltzaingoak epaitegira bidalitako txostenaren arabera, Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzua ematen duen Emausko trapuketarien kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zuten. Atestatuak azaltzen duenez, beira bilketarako kamioia katedraleko plazaren eta Navarreria kalearen arteko bidegurutzean gelditu zen, maldan bera eta motorra piztuta. Gidaria kabenatik jaitsi zen, eskuko balazta jarri gabe, kamioia berehala hasi zen mugitzen, eraikin baten kontra jo arte, eta bidean hainbat pertsona harrapatu zituen. Ezbeharrean, emakume bat hil eta beste bi gazte larri zauritu ziren. Gidariak negatibo eman zuen, alkohol eta droga probetan, eta hasieran eskuko galga jarri zuela esan bazuen ere, gerora onartu zuen, ez zuela ziurtasunez gogoratzen.
1: Estatu batuetan, Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa hasi da. 29 estatuetako fiskalek leporatzen diote bere aplikazioetan mendekotasuna sortzeko asmoz diseinatzen dituela programak. Xuban Garmendia.
5: Salaketa honek enpresa teknologikoari leporatzen dio Instagram edo Facebook bezalako aplikazioetan adingabeen mendekotasuna sortzeko programak diseinatzea eta horien adibidetako bat mugarik gabe bideoak ikusi daitezkeen scroll infinitoa da. 6 aste inguru iraungo ditu epaiketak eta ikusteko dago isuna zenbaterainokoa izan daitekeen. Hala ere epaiaren beste ondorioetako bat Meta adikzioa sortzen duten programa horiek aldatzera behartzea da. Neurri horietako batzuk, adin eta denbora mugak ezartzea edota etengabeko mezuak kontrolatzea izan daitezke.
1: Amaitzeko zenbaki bat albiste, mugarik gabeko medikuen elkarteak 42.120 bazkide eta emaile ditu Euskal Autonomia Erkidegoan. Iaz, ia 10 milioi euro jaso zituen gobernuzkanpoko erakundeak Euskadin, bataz beste 205 euro bazkideko. Profilari dagokionez, bataz beste 61 urte, 10-6 emakumeak, eta mugarik gabeko medikuen elkarteko bazkide 10 urte baino gehiagoz izandakoak dira. Errepidetan, arazorik ezuneotan, segurtasun Osasun Sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar Kantauri kostaldea goizean goizetik lainotuta egongo da. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira. Gauerako euria egin dezake, temperaturak apur bat bera egingo du. Gaueko 11ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Arbizutik, Nafarroatik, Euskal Herrira eta mundu osora begira da zabalduaz, azken bi hamarkadetan, modu batera edo bestera, denun ahotan izan den izena da, Peio Reparazena. 17 urterekin, ska naiz punk doinuetan, Bendeta taldea sortu eta bost disko kaleratu ostean, Zetak proiektuarekin bide berri bat hasi zuen 2019an, elektronika oinarritzat duen pop giroko taldea osatuz. Urte guzti horietan, erentakoak fruituak eman ditu, noski, arrakasta itzela jasoaz. Eta guzti hori borobiltzeko, gure mitologiaren inguruko sekulako gorazarre festarekin datorkigu mitoaroa kontzeptuaren babesean. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Zetak.

0: Aralarko dama eroriko bada, Nafar lurretan izango da, eta Nafar lurretatik datorkigu, gure gaurko protagonista, dultzainaz, irrintziz, panderoz, edo neomakeko aizpen ahotsez jantzita. Hori guztia noski, sintetizadore eta elektronika garaikideaz zipriztinduta. Peio Reparaz, ongitorri lore ostoakera.
1: Kaixo ekain, gogoz, natorkizu gaur, bai?
0: Primeran. Bueno, lehenik eta behin, 2023ko Aztien diskoaren titulu edo kontzeptuaren atzean zer dagoen jakin nahi nuke.
1: Bueno, honen errora jatorrira hasierara jo behar badugu, onartu behar dut hemen, ez dela izan hasieratik gain argiki definituriko sormen intentzioa duen lan bat, hau. Nik nahi nuen zera, emozioi buruzko lan bat egin, disko bat. Zein da asuntua, lanean hasi, irakurtzen hasi, eta investigatzen hasita, deskubritu nuen, emozioak konstrukto bat direla, ez? Eta ez berdin sentitu ditzakegula hemen, eta ez berdin gurekin alderatuz, beste era oso ez berdin batean ulertu ditzaketela emozio berbera adibidez, nueva delin, ez? Nola baita esatearen. Eta hau, hori berria zen niretzat, ez? Eta orduan ikusi nuen eta sentitu nuen, etzela oinarri oso establea emozioen kontu hau, disko kontzeptual eta sakon eta intenso hau planteatzeko. Orduan hori zalantzan jartzen hasi nintzen, ez? Emozioen asuntua. Aldi berean, zetakek orain hirugarren lan honetarako hartuko zuen soinu identitatea, garatzen ari nintzen, eta instrumentu tradizionalekin lanean ari nintzen horretan, horre ere zalantza asko suertatu zitzaizkidan, ez? Eta zein dira benetako euskal instrumento tradizionalak? Ez aldira horietako asko semealaba bastardoak ere, ez? Eta hor ere, bueltak eta hori ere zalantzan jartzen. Abestigintza prozesuan ere hasia nintzen, bizpairu ideiekin, eta hor ere zalantza asko, eta zalantzak alde batetik eta zalantzak bestetik, esan nuen, agian horrek beharko du ariketa izan, kasu honetan zalantza, ez, eta dena zalantzan jartzea, ez. Eta horri bueltak eta irakurtzen eta gora eta bera azkenean heldu nintzen konklusio horretara. Uste dut askotan segurtasuna erakusten dugunean aspektu askotan ari garela beldurretik eta ari garela heltzen eskaini diguten helduleku gutxi horiei, ez? Eta hortik salto egiteko modu bat zen horri buruzko disko bat egitea eta emozioak zalantzan jartzea, euskal sonoritate tradizionalak zalantzan jartzea, tradizioa bera zalantzan jartzea, birplanteatzea, nire abestigintzarako nire ekarpena abestigintzan zalantzan jartzea eta bestelako zerbait planteatzea eta hori da Aztien azkenean, ez? Eszeptizismo ariketa radikal bat Aztien, dena zalantzan jartzeko ariketa. Zergatik Aztien? Arbizun erabiltzen dugun hitz bat da hau, Aztien, eta esan nahi du duela gutxi. Duela ez asko. Eta zergatik duela gutxi, ez dakit, zure ideiekin eta hain ziur eta hain sendo zure barnean eraiki dituzun ideia horiekin eta hain sendo sentitzen dituzun ideia horiek zalantzan jartzeko gonbitea da. Agian, ez dira hain jatorrikoak, ez dira ez datoz hain bat zurekin jaiotzetik edo eta arbasoen gandik datozkigun datozkigunen kontu horiek ez dira hain errealak eta agian duela gutxitik datoz eta zuk zeukera eki dituzu ez, Aztitik datoz, Aztien. Hori da idea.
0: Aralarko dama, kantu honekin, Irati Filmaren giro antzekora garamatzazu, ez? Euskaldunon jatorrizko sinesmenetatik kristautasunerako trantzizio bortitz horretara ero.
1: Erreferentzia argi eta garbia da Irati, Aztien entzat, ez? Uste dute lan ederra dela hor, sormen prozesuaren erdian etorri zen eta benetako bultzada eman zion disko honi, ez? Uste dute garrantzitsua izan zela. Eta bai, ari gara gu ere fikziotik eta, mitologia bera ere zalantzan jartzen eta bestelako kontuak gehitzen eta ez du berez. Ezu kriston rigorea, ez? Rigorea honek mitologiak. Baina gu, pixkatarago eraman dugu ere, ez? Jolasten ari gara eta, de hecho, orain zuzenekoetan eta planteatzen ari garen kontzeptuak eta mitologiak, baina gu, pixkatarago eraman dugu ere, ez? Jolasten ari gara eta, de hecho, orain zuzenekoetan eta planteatzen ari garen

0: zer da orduan?
1: Egia esan, nik ere ez dakit ondo, ez, zer den. Hori da pixka bat gure filosofia, ez, haizu, dena zalantzan jartze horretan ere, esaten zu, venga, kontzertu bat, zanati kontzertu bat. Mm-hmm. Ostia, bost urte beteko dituzetakek. Efemeride kuriosoa, eta bueno, horri eldurik asisten asiera batean, igual, mitoaroa sortzearen ideia, baina efemeridea alde batean geratu da, eta azkenean, eldu diogu, ba, ideia bati, kontzeptu bati, eta boa, zenbat buelta ari garen honi ematen, eta bueno, uste dut nahiko gauza kuriosora ari garela heltzen, ez? Ja, oraindik ere aldatzen ari da, ja, ez dira egun asko falta, eta oraindik egunerokotasunean aldatzen da show hau, aldatzen dira gure ekarpenak, hasiera-hasieratik argi genuen zerbait ere aldatu berri dugu aste honetan bertan, hau kaosa da, eta
0: erabat,
1: uste dut biziri egongo dela egunean bertan ere zerbait gertatuko delako, beraz sanoa da, eta uste dut zetaken idiosinkrasiarekin bat egiten duela oso, honek.
0: Unenuko mamuxarruak, lantzeko jauteriak, ukei dantza, iturengo joaldunak, tuterako zipoteroak, altxasuko mamotxorroak, zubietako joaldunak, edo arbizuko txatarrak, izango dira bertan, nola koordinatuko duzu? Hori guztia, edo nola koordinatu duzu hori guztia, ez?
1: Bai, jaleoa da, eh? Bai, bueno, zorionez, lantalde potentea daukat, lantaldea ere ba, indartu egin dugu, noski kontzertu masibo hauei begira, hemen zehazki, aipatu berri dituzun hori guztiekin, ba, bueno, han eskala aritu zen, lehen harreman guztiak egiten, gero komunikazioarekin loturik Itziar Lamarca, lantaldeko kidea ere, komunikazio arduraduna aritu zen eurekin lanketa batzuk egiten, eta orain ja, showarekin enfokatuago, ba, eurekin harreman zuzena duena Katrin Ginea da, arbizuarra hau ere, ikusentzunezkoan aritua ekoizpenean, eta egun hau da, euren kontaktua, hau da gure kontaktua eurekin, eta Katrin ari da kudeatzen, ba, bueno, entxegu orokorren kontua, ordutegien asuntua, Katrinek helarazten die ere, Jon Maia gure koreografoak, Jon Maia Kukai, dantzataldeko Jon Maia, ezagunak helarazten dizkien direktriz moduko horiek Katrin bidez heltzen zaizkie, eta bueno, badugu egia esan infrastruktura nahiko ondo koordinatu dugun infrastruktura bat, ez? Orduan alde hortatik ba lasai nago, ez, zorionez inguruan jende profesionala daukat eta horrek lasaitasuna ere ematen dizu, zentratzeko benetan zentratu behar duzun horretan dela, ba bueno, artea, ez? Obra, kasu enten.

0: Aztien lanetik entzuten ari gara azetaken zu izeneko abestia. Zer da, ezin burutik kendu darabilkizun hori?
1: Enbeste dira. Burutik ezin kendu... Bueno, ez dakit, nago puntu batean, non ia esan oso oso intentxokiari naizen bizitzen nire proposamen artistikoa. Uste dut ezin dela horrela... Bueno, ez dudala horrela jarraituko betirako, espero dut behintzat, eta ez, hori berplanteatzeko aukera izango dudan horretan, ba, bueno, pixka bat, permititzen diot nire buruari, ba, bizitza eskaintzen proiektu honi momentu honetan, ez? Eta orduan, ba, normalean, une honetan burura datozkidan, eta burutik ezin kendu darabilzkidan kontuak proiektuarekin loturik daude, zetakekin loturik daude. Momentu honetan zalantzari gabe mitoaroaz ari gara, bere ala, egun gutxi falta dira ja, gure... Bueno, Iruñean, geure kapitalean prestatzen ari garen movida totxorretarako eta bai, ni uste dut goizeko irutan, lautan ere esnatu izan naizela ametxetan, egun horrekin ametxetan eta ames gaiztotan ere, hostia, zidela eta nire indik arbizun eta zergatita.
0: Bueno, ikusi duzu zure burua, ez? Situazio horretan, ez?
1: Bai.
0: Amets gaizto horretan.
1: Bai. Eta askotan gainera, ez hori da, apresio puntu bat dudala, zalantzari gabe, bai, kanpotik datorki dana eta barrutik nik neukere nire buruari ezartzen dio dana. Eta nik uste dut, ba, horrekin loturi daudela nire mamuak azken garaian. Hori da, bueno, burutik ezin kendu ditudan kontuen artean, ba denetan indartsuena nik uste dut, bai.
0: Itzak zuk idazten dituzu beti?
1: Bai.
0: Eta nola izan hori da, zetaken abesti baten sorrera prozesua?
1: Bueno, onartu behar dut gero eta gehiago kosatzen zaidala. Gero eta besti gehiago ideatzi ditut, ez? Eta orduan gero eta, bueno, gauza ezberdinak egitera bidean, ba, gero eta gehiago estutu behar dion nire buruari, abesti gintzan eta hitzetan ere ez dut nahi bete, utxuneak bete, nahi dut, jo, hitz bakoitzak ere aportatu dezala, eta, bueno, oraintxe idatzi berri dudan, bueno, idatzi dudan azkena bestian, hileta kantu nafarra, hor, ba, bueno, eskaini dizkiodan, abestion eskaini dizkiodan orduak ez dira normalak, ez? Eta orduan, ba, nahiko kafkianoa izan da. Ze, abestia hori zentut, bukatu nuela behin, urrengo gunean berriz entzun eta berriz beste akorde progresioa plantatu nion, nire buruari zati bat entzat, akorde progresioa aldatzean, noski melodia aldatzen da. Eta melodia aldatzeran, hitzek ez dute, kutsu bera pozik nintzen esaldi batzuekin, baina berri datzi egin behar, buelta eta berriz ere beste zati bat ere aldatu nion, akorde progresioa berriz, bueno, oso kafkianoa izan da, eta idatzi, aurrekoan begiratzen egon nintzen gainera, dokumentu bat dut, Word dokumentu baten, horri batean sartzen da letra, baina idatzi 17 horri inguru idatzi ditut.
0: Ostras.
1: Eta da, benetan, izan da, bueno, kasu hontan gehiegizkoa, baina, bueno, berezia zen abesti hau niretzat, maixustu garramurdirekin elkarrekin egiteko kontu bat, eta nahi nuen berezia egin. Eta orduan, ba adibidez azken hau nahiko kafkianoa izan da. Beste bazutan errazagoa izaten da, ez? Burura datorkita adibidez zeinen ederra izango den abestia, ez? Hori, onartu batut, bi egunetan idatzi nuen. Eta, bai, han pandemia garaiak ziren, zuloan ginen, iratxerekin telefono dei bat, eta impulso horrekin eta sorben intentzio hori determinatu genuenean, dei horretan, estudiora jaitsi eta bi egun beranduago bidali nuen distribuidora digitalera. Argitaratu zezaten eta bueno, oso ezberdina eta oso erraza izan zen kasu hortan, ez? Horritzen dut gero, Einauti esan niola, Lehorritari esan niola, joda, tio, bi egunetan idatzi dut. Eta normalean, ba, eta berak esan zian, ez duzu bi egunetan idatzi, urteak dara matazua besti hori idazten.
0: Konturatu gabez.
1: Oso erantzun polita iriotu zitzaidan Einauten aldetik. Ez du hitzegiteagatik hitzegiten Einautek, beti badauka hor. Eta bueno, ba, bai, abentura bada abesti bakoitza, eta oso serio hartzen dute nik lan hau, maite dut abesti gintza, ja, nik tromboiarekin hasi nintzen, abesten dut ere, baina abeslari baino, tromboilari baino, eta musikari baino, abesti giletzat hartzen dut nire burua, ja, eta hori dakien maite dudana.
0: Leire Kolmo, Iban Larreburu, eta Gorka Pastor dira zetaken partaideak zurekin batera, baina badu bakar lan kutsua zetakek, ez? Edo behintzat hori transmititzen du beste proiektu asko bezala.
1: Bai, argita garbi, bai. Hori ezin da ukatu, ez? Hauek dira, bueno, Gorka, Leire eta Iban, nirekin zuzenekoetan etortzen diren horiek. Gero eta integratuago daudela proiektuan, sinisten dut. Uste dut horregon dela inflexio puntu bat edo beste, azken urtetan. Ze proiektua zizenean, bueno, bakarkako proiektu isa planteatu zen era bat, ez, hasieratik, eta ala da, proiektua kutsu hori du, zalantzarik gabe, ez, Baina, bueno, zorionez ari naiz lantaldearekin ere, bueno, gero eta bakarrik ezin da, esan hori den bezala, ez? Hori izarok asko esaten du, eta entzuten dio dan aldiro, ba jo, zentzu asko hartzen diot, eta ala da, ez? Lantalde gero eta ondiagoa daukazetakek, horrek gauza komplikatzen ditu alde batetik, baina beste alde batetik ere, erraztu ere, eta badago batasun sensazio bat, eta badago horre, bueno, ni neu ere lasaiago eta akompainatuago sentiarazten dauen ba, talde bat, eta hori gauza ederra da.
0: Bakarka edo konpainian bada ere, badira kantu batzuk, modu batera edo bestera, gure alboan eraman ohi ditugunak, eta horietako batzuk, entzun nahi genituzke jarraian.
2: Lore Ostoak.

0: Euskal kantuen zerrendatxo bat eskatu nizun, eta azteko, zer ekarri diguzu?
1: Bueno, lehen hau Moxal proiektuaren zaldikatu hiru, da, abestia, eta esan behar dut, eta argiki diot ez dudala gehiagi proiektua ezagutzen. Mm-hmm. Baina, bueno, egun badakizu, ez, nola, bueno, kontsumitu hoi dugun musika, hemen Spotifyen artista batetik bestera salto, abesti batetik bestera ere, eta heldu nintzen, abesti ontara, eta kriston pakea ematen ditu abesti honek. Beraz, azken garaian nahiko txoa konpainatu nahuen honetan, uste dut hemen egon beharratzela, pake falta badaukat.
0: Eta, beharra duzu, bai, ez? Bai, bai. Horrelako leio musikalak irikitzea, joe, askotan... ordain ezina da, ez?
1: Bai.
0: Oasi moduko bat sortzea zure buruakin, ez?
1: Bai, mudo honetan bertan, bueno, gaur ekarri dizkizu dan abestietatik bakarra daukat mudo horretan, eh? Baina askotan jotzen dut horra. Zan nahi dut, Sufjan Stevens asko entzuten dut, Einaute Lorrieta ere, Igande Goizetan maite dut, entzutea, eta bueno, mudo honetan, askotan egoten naiz, bai.
0: Bai, ze gitarra akustiko baten konpainian, faltsetean abesturiko interludio edo pasarte moduko bat da, ez?
1: Bai.
0: Ez da, abesti
1: bai.
0: Normal, kakotxartean, esan dezakun.
1: Bai, boniberkera bat hartzen diot, honek ez dakit. Nik musika hau eta abesti hau ere lotzen dut zuzenki, gainera hemen badaukagu oraintxe bertan, estudioan, ari gara antzeko eszena bat ikusten, xarma gehiago du etxean zaudenean zu, ez, vinilo batekin, eta baina, jo, Igande Goiz batez adibidez, ez, sartzen denean eguzkia horrela, hemen bezalaxe, eta hautsa zen iretxean hautsa egoten da. Eta aiztean dagoen hauts hori, ez, ikusteko aukera duzunean, ez, izpi horiei esker, eta horrelako zerbait entzuten duzun aldi berean, uste dut, sortzen den hori berezia dela, eta maite dut hori, bai, nirekin, ekarri dut abesti hau horrexegatik, estena horregatik.
0: Mm-hmm. Aipatu ditazu ezakizula oso ondo nola helduzaren abesti honetara, eta bueno, gaur egungo musika kontsumitzeko moduak nola diren badakigu, bere alde txar eta honekin, baina alde politena gian horixe da, ez? Askotan ohartu gabe leku edo proposamen berrietara iristen zarela.
1: Bai, hori da, haizu, nik azkenean ikusten dizkiot ere, ez? Bueno, aberasten nauten formak ere deskubritzen ditut egun, ez? Eta salto horietan ere, bueno, badira kontrasteak, ez? Nik entzun izan dut rocka besti bat eta jarraian alako bat edo eta elektronika besti bat eta baten elementua bestearen beste elementu batetik gertu entzute horretan alako bat ez esan dizu. Ostia, igual konexio bat egon daiteke hor frogaren batekin eta aizu zerbait zegoen hor, ez? Bueno, interesgarria da, ez? Alde hortatik ni egokitzen naiz eta datatzen naiz ere pixka bat formatuetan eta jo, gira, ba, adibidez nik ez dakit Moxal bestela ezagutzeko aukera izango nukenik.
0: Mm-hmm. Batez ere undergroundago diren proposamenak ezagutzeko ate asko zabaltzen ditu streamingak, naiz eta beste asko izten dituen. Zu, mainstream kontsideratzen zara?
1: Haze galdera hori, ez? Bueno, ez diot denbora gehiegi eskaintzen etiketa hauen inguruan hausnartzen. Egia da, nik musika euskaraz egiten dudala, ez? Zazpireun mila pertsonek hitz egiten dute euskaraz, antza. Eta ez dakit, benetan, euskarazko proiektu bat mainstream konsideratu daitekeenik. Egia esan ez dakit, ez dut esaten ezetz. Alabada, esan daiteke, Euskal Herrian, ba, bueno, mainstreama dela zetak, ez? Eta, bueno, azkenean niri musika herrikoia gustatzen zaitu. Pop, hori, ez? Pop izeneko hori, popa zer da? Bueno, popa hori da, ez?
0: Musika popularra, ez? Bai, herrikoia. Azien finean.
1: Jendeak bere egiten duen musika, ez? Eta, bueno, pues EOA, hori nik idatzi nuen horretan, hori ikusi dugu berriz ere, ba, bueno, musika herrikoiaren... sustatzaileetako bat badela, zetak egun, zalantzari gabe, eta hori nolatan nora heltzen den badago alde batetik gure esku, eta beste alde batetik ez. Orduan, ni zorionez, nahiago dutune honetan so egin ba, jatorriari, nire barnetik kanpora atera nahi ditudan gauza horiek ba, erarik sanoenean ateratzen saiatzen ari naiz, eta disfrutatzen hor ere, ez? Orduan, bueno, mainstreama arrakasta alako etiketekin ere kontu zibili beharra garela sentitzen dut, nire kasuan adibidez, ez? Arrakastaren, arrakasta hitzaren Ba, berdefinizio ariketa bat egin behar izan dut, egin dut, azken urtetan zorionez eta ikaragarri pozik nago horrekin, ez? Ze arrakasta hitzaren kontzeptzio herrikoiari so egiten badiogu, batzutan zoriontsu izango gara eta beste batzutan ez, ez? Eta niretzat arrakasta zorionez orain beste gauza bat da. Izan da, nire arrakastaren kontzeptzioa parekaturik egon da erabat. Arrakasta, ba bueno, arrakasta hitzak herrikoiki duen kontzeptzio horretara, eta uste dut horrek ez nauela zoriontsu sentiarazten, ez? Une honetan, bueno, aztien diskoa komposatzen ari nintzela, edo hasi nintzela behintzat, nire buruari proposatu nion, zergatik ez arrakasta hitza parekatu, ba, behintzat lan arloan, bakarrik arbizun idatzi zitekeen disko bat idazten. Haizu, hori egin nahi dut, hori lortu nahi dut. Horrek forma bat izango du edo beste bat izango du. Harrera bat edo beste bat izango du, ez? Etorkizunean, baina, haizu, nik lortzen badut, arbizun bakarrik idatzi zitekeen disko bat idazten, ba nik uste dut arrakastara heldu naizela, ez? Hori da nire percepzioa. Horri heldu diot, eta zorionez, alde hortatik zoriontsuago egin nau, ariketa guzti honek azken bizpairu urtetan. Beraz, ez da nondik hasi zaren zein zen galdera. Ona heldu naiz.
2: Mestrina otezinen, bai, dena lotuta dago, eta nik uste argi geratu dela arrakasta modu askotan izan daitekela, ez? Ondo azaldu duzu. Eta bueno, arrakastatik gertu, urrun edo dena delakoan, undergroundan, mainstreaman, guk behintzat, Anot Mintegia, audienz taldeko partaide oiaren proiektu hartuko dugu, Moxal, eta zuk, Arrebetxe. 2008ko lanetik ekarri diguzu, zaldikatu, iru delakoa.

0: Azken gezia, 2015eko EH Sukarraken diskoko Aspaldiko Loreak kantua ekarri diguzu Moxalen ondotik. Nora zara maza beste honek edo zer irudikatzen du zuretzako?
1: Bueno, nik gaztetan zortea izan nuen hor amak, justo pirateriaren kontu hori hasi zen, ba, ni gazte nintzela eta justo gainera nire amak unibertsitatean egiten zuen lan eta CD-ak duplikatzeko eta kasetak grabatzeko aukera izaten zuen berakan. Eta orduan ba jo, CD bat lortzen nuen, duplikatu eta bar eta eskontzuten nuen ba bueno, entzuten dituen hiri eskutara heldu zitzaizkidana garai hartan izaten ziren La Pollaren abestiak, asko, Cicatriz, Eskorbuto, EH Sukarra horien artean, Zutagarra ere, Sozialkolika, tabar, ez? Eta EH Sukarra ere, tema da, gero, alako batez, nik amabi urte nituela, anuntziatu zutela EH Sukarraren kontzertu bat Arbizuko Elkartean, gaztetxean, Argibidean. Eta, jo, zorionez kontzertuan egoteko aukera izan nuen, gauza niretzat oso berezia izan zen, bueno, oso baxitea zara, eta bizi duzu dena oso era intentsuan, ez? Eta orduan, EH Sukarraren kontzertu hori niretzat inflexio puntu bat izan zela sinisten dut. Alako batez hori ekarbizun ikustea, aurrez aurre, lehenengo hilara nintzen ni bateria, gitarrak eta, bueno, hura zen increíble niretzat, ez? Eta bueno, berehala jarraian deskubritu nuen Special Selector Madness eta ikusi nuen ni, bueno, 8 urtetatik ikasten ari nintzen instrumentua tromboia ere jozitekeela testu inguru horretan.
0: Noski.
1: EH Sukarraren testu inguru antzeko moduko batean, ez? Hau da, gaztetxe batean, kontzertu bat, zergatik ez? Eta nortaki, ez? Kontzertu hori ikusi izango ez banu nora eraman gorin duten urrengo pausuek, ez? Baina uste dut inflexio puntu garrantzitsua izan zela eta horrek eraman induela urte bat beranduago, ba nire lehenengo abestia jotzen, ez? Altsasuko gaztetxean kasu horretan, ez? Orduan, ba, EH Sukarrarekin beti izan dut harreman oso estua. Oso estua, ba, nagusiki horregatik, ez? Eta gaur, bueno, nahi karri zuen abestia nahiko berria da, ez? Baina, zorionez, ikaragarri usten zaidan abestia da, eta zorionez, konektatzen hau berriz, ba, hasierako pello horrekin, ez?
0: Eta, natura moduko bat egiten,
1: bai, ez? Bai, eta gainera, hasierako pello horrek musika bizitzen zuen era genuino eta primario horrekin konektatzen dago ere. Ze egun, bai, pellok musika sentitzen du, baina gainera sakonki, baina askotan abestigintzan ari da eta utzi behar du egiten ari den hori, ba, bilera batean sartzeko edo beste bilera batera jotzeko edo bidei bat egiteko, elkarrezketa bat egiteko, dena delakorako, ez? Eta garai hartako pellok ez zuen hori.
0: Hori da, lanbide den momentutik ez edo profesionalizatzen bai. Duzun momentu horretatik beste ikuspuntu bat duzu, ez? Musikarekiko edo pentsatzen dut musika entzuten duzunean bertan hainbeste urtetan sorkuntza prozesuetan eta produzioan ibili ostean musika ezberdin analizatzen duzula, ez? Ez duzu entzuten belarri...
1: Analizatu egiten duzu. Zorionez, badaukat puntuat non eltzen naizen lortzen dudan hori gainetik kentzea, badaukat puntu bat. Baina asko gertan zait aurreko garaitako diskoekin. ezagutzen ditudan diskoekin. Atzutan ahaztu ere egiten dute defekto profesional hori anulatzeko gaitasun hori garatzen dut eta lortzen dut disfrutatzea era bat, ez? Baina ez da hain erraza. Garai batean bezala, ez? Orduan, ba hori abesti honek konektatzen hau, pello horrekin, ez? Abestigintza ezagutza sakonik ez zuen pello horrekin eta dena bizitzen zuena ba topera intentsitate, erabateko intentsitateaz, eta hori uste dut sanoa dela, ez? Konexio hori mantendu nahi dut, ba, horrelako abestien bidez egiten dut.
0: Zure zu kreatiboaren lehen txinpartetako bat izan zen beraz EH Sukarrak, baina noiz hasi zen musikarekiko zure zaletasuna? Etxean abestu edo musika asko entzuntako azara, edo nondik datorkizu hori baino lehen?
1: Bai, etxean zorionez viniloak hartzen zituen aitak angoian, angoian gerora, baina lehendabizi salan bertan bean ere izaten zuen hori, viniloen hori. Lagunak ere etortzen ziren musikantzutera etxera, Txirrimirri eta Txirribitoaren disko vinilo bat horretzen dut, hori horre horretzen bat eta zenbat buelta, ez, baina zorionez aitak ere Pink Floyd jartzen zuen, Michael Field entzun izan da asko etxean, bueno, txiki-txikitatik musika horiek entzuteko aukera izan dut, eta zorionez, ba, hor konexio bat sortu zait. Ez jarraian, bertan lehen aipatu dizudan historio horrekin loturik, amaren pirateatzeko gaitasun horiek kontutan hartuta, ba, izan nuen ere musika pillo bat etxean izateko aukera. Horren, bueno, horrekin gero tromboia ikasten hasi nintzenan ere, tromboiarekin edo zein abestiren gainetik improvisatzen hasten nintzen, eta, bueno, modu batera estera murgiltzen hasten nintzen guzti hortan. Ordan, nik uste dut, zorionez, bai, izan dudala, testu inguru bat, asko lagundu didana, garatzen, ba, ba bueno, musika herrikoia bizitzeko, intentsoki bizitzeko, ba, grin hori.
0: Aipatu dugu lehen, zetaken aurretik Bendeta taldean ibilitako azarela, zure jarraitzaile gaztetxoenek agian ez dute ezagutu ere egingo ez, baina Bendetaren estiloa ska eta punk musikari ba oso lotuta zegoela kontutan hartuta, pentsatzen dut, jarraian ekarri diguzun honek izango zuela zerikusia aventura horren sorreran.

0: Kolpe ez kolpe, 1988ko Kortaturen diskoa irekita ekarri diguzu Etxerat, abestia. Aurreko atalean hain zuzen Fermin Muguruza izan genuen hemen, eta zuk berriro ekarri duzu gurera.
1: Bueno, Fermin bera izan zen hemen ez, aurrekoan, eta nik ekarri dut, ba ez da kasualitatea uste dute, nik ekarriko dut eta jende askok ekarriko dizula, azkenean sinisten dudalako, ba, Kortatu, Pneu Gorriak eta Fermin berak noski, ba, eragina, erabateko eragina izan dutela denongan hemen, Euskal Herrian, ez, abesti gintzaren inguruan gauden hone, gazteon, ba, bueno, mundua elitzateke iguala izango, ez, gazteon, eta Euskal musikaren ekosistema hau inolaz ere, ez balitz, ez balitzateke proiektu hau existitu izango, ez, orduan nik uste dut, ba, beste askoren kasuan bezalaxe, niretzat, hau izan dela referenterik haundienetariko bat, ez? Fermin, zalantzari gabe, eta Kortatu, Inigo bera ere, nik Sagarroi ikaragarri maiten nuen, beraz, unibertso eta mundu eta familia beretik ateratako hainbeste abestirik inegin dut bat, hainbeste aldiz, ba, bueno, enekin zein ekarri ona, baina zalantzari gabe hemen egon behartzen, ez? Eta Kortaturen kolpez-kolpe diskoa, asko entzun nuen, behin txango batean, disko CD originala galdu nuela ere oso ondo oroitzen dut, eta zenbat dei autobusaren konpainiara egon ginen beste leku hartara bat abezea berreskuratzeko aukera nuen, badoka disko horrekin egun viniloa daukatetxean zorionez, eta hori entzuten dut noizean behin, eta bueno, nire parte dela esan dezakegu, ez, Kortatu, Negu, Inigo Bera, Sagarroi eta Fermin Muguruza noski.
0: Fermine badu beringuruan jende asko bildu eta antolatzeko gaitasun hori. Izan daiteke Peio Reparaz garai, estilo edo helburua galde batera utzita garai berri honetako Fermin Muguruza moduko bat.
1: Izpotoloak dira horiek, izpotoloak. Ez dut uste. De hecho, ustean zaitasko Ferminek duen... Ba, bueno, kontzeptzio oso globala, ez? Ni askotan esaten dugu zetak ez dela proiektu musikal bat, baizik eta proiektu artistiko multidisciplinar moduko bat dela, ez? Eta horrek ematen dio beste dimentsio bat, eta guk benetan siniste egun dugu ontan, ez? Eta Ferminek ere oso argi dauka bere sormen intentzioa, ez? Arago doa, ez da musika, inolaz ere, ez? Gauzak aldatu nahi ditu, eta sinisten du aldatu ditzakela. Hori da, Ferminek duen, bueno... Fermin badauka hor zerbait, ba, ez dela erraza, ez? Eta izatea ez dela erraza aurkitzea, ez? Eta orduan nik uste dut, ba, hori horrelako bat errepikatzea ez dela erraza izango.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Hau ez da kontzertu bat, ETV-n ikusi ahal izan dugun dokumentalean esaten duzu, ohartu zarela zetak fenomenoaren atzean dagoena funtsean, euskara dela. Horrekin lotuta doa zure hurrengo proposamena, ezta?
1: Bai. Bueno, Oskorriren Euskal Herrian euskaraz ekarri dizut. Bueno, ikaragarri maite duena besti bat dago, baina gainera 5.000 milioi arrazoi ezberdinen gatik, ez? Bueno, zuk planteatu duzun horri helduz lehenik eta behin esan, bai, ala dela sinisten dudala, ez? Uste dut zetakek baduela proposamen artistiko sendo bat, nik nola ez, asko sinisten dut proposamen hontan, ez, musika elektronikoa, soinu identitate hau, soinu identitate tradizionaletik gure, soinu identitate tradizionaletik edaten duen sortu dugun identitate hau, mitologia bera, bueno, uste dut komponente interesgarriak dituela, eta gainera, zorionez, dugun lantaldearekin ondo lantzen ditugula, ondo komunikatzen ditugula, uste dut proposamena serioa dela, baina galdera hori da, ez, azkenean kontzertuetan artikulatzen ari naizen diskurso bat da hau, eta benetan sinisten dugu horregatik dela, zetakekin gertatzen ari den guzti hau, benetan sinisten dugu honi esker, egin dugun obra marabilloso honi esker, beteko dugula Nafarroaren abialdiz, ez, Iruñean, ba ez dut uste. Uste dute arraskatzen hasi eta horratzean azaleratzen dena euskara dela. Hori da nire percepzioa, ez? Egun, gero eta globalizatuagoa dugun mundu honetan, gero eta homogeneoagoa den mundu honetan, uste dut gero eta, bueno, interes gehiago piztu dezakela partikularra den horrek, espeziala berezia den horrek, ez? Eta bakarra den horrek, eta zer bereziago gure, bueno, 7.000 lagunek hitz egiten duten hizkuntza hau baino, ez? Orduan, nik uste dut hor dagoela, pixka bat, ba, ni legitimatzen nauena identitatea hitz egiteko eta lantzen ditudan gaiak lantzeko, ez euskara. Ni garbizorra naiz, euskaraz bizi naiz eta uste dut horrek egiten nauela, ba nahiko bueno, curioso planteatzeko eta nire identitatea azaleratzerako orduan, ba horrek ez berdintzen nauela adibidez Melbourneen sortu daiteken proiektu artistiko batetik edota Moskun. Ez? Orduan bueno, behin ariketa hori eginda, ba ez bakarrik horregatik, ba Euskal Herrian euskaraz abestiak badauka niretzat esan nahi oso, bueno, oso potentea, ez? Abesti honekin ere bizi izan ditugu gauza asko kuadrillan, abestea usan zaigu. Baina bazkalosteko ba abeste hori eta zari naiz, eh?
3: Bueno, ez da gutxi hori mantentzea, ez? Galtzera diren gauza politetako bat da.
1: Bai, ederra da hori, ez? Dantxarinean kuadrillak asko jaten dira, bestera dantxarinara, gero duela ez asko ezkondu zen kuadrillako Asier Jeregiri egin genion oparia, hori izan zen, horietako bazkari antolatu, sobremesa antolatu moduko horietako bat abesteko bertan. Gainera hori nire aitonaren bajeran egin genuen, ze txarriko jaiak ziren, orain txarrin egin nahi genuen, eta bertan egin genuen kantu ordu luzez, eta aitona etxetik jaitsi zen, gurekin eseri zen, eta beste honetan unkitu zela ikusi nuen ere, beraz horrek ere, bereziago egiten du asunto hau, ez, gainera, galdu berri dut, orduan ba,
3: are arrazoi gehiago. Emozioare gehiago gehitzen dio, bestia.
1: Bai.
3: Bertatik bada esaldi bat azpimarratu nahi zenukena, ez da? Kantua, bueno, zerrenda bidaltzerakoan esan zen idan. Bada garaia, noiz bai dezagun guda hori gal edo irabaz. Esaldi hori iristen zaizu, ez? Nola baita edo?
1: Bai, nahiko katastrofista naiz ni orokorrean. Duela, ez asko egin berri dugu elkarrizketa bat erramunek eta biok berriaren zat, eta bertan ere Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herriaren arteko harremanaz eta mugaz aritu ginen, eta hor ere oso nahiko katastrofista ikusi nuen nire burua, ez? Eta bueno, bai, kasu horretan esan nuen sentitzen dudala Ipar Euskal Herria gero eta frantsesagoa dela, eta Ego Euskal Herria gero eta espainolagoa dela, eta perzeptzio hori daukat. Eta katastrofismo horretan batzutan ere, ba, ezin dut ukatu, ez, euskalgintzarekin ere baditu dela nire esperantza momentuak eta desesperantza momentuak, ez? Argiak eta itzalak. Eta esaldi honek oso ondo, bueno, ba, plasmatzen du sentipen hori, ez? Bada garaia noizbait dezagun guda hori galedo irabaz, hostia, eski oso potentea da, oso potentea da, niretzat esaldi hori, ez?
3: Zu Nafarra izanik, gainera, bueno, nola ikusten duzu euskararen egoera Nafarroan, ze kuriosoa da Nafarroaren errealitatea, ez? Bai, bueno, orografikoki, baina baita euskararen eta hizkuntza beraren errealitatea, ba, Nafarroa iparraldea edo herriberarekin alderatuta, ze kontraste kultural hizkuntzarekiko harremana nola aldatzen den, ez? Nola ikusten duzu gaur egun euskararen egoera?
1: Bueno, politikoki biztan da, ez? Hizkuntza politika kafkiano horiek oraindik arrastaka ekarri ditugula gaur egunera, eta hori alde batera utzita, nik pentsatu nahi dut, ba bueno, pausu batzuk eman ditugula behintzat, ez? Nafarroan egon den, ba bueno, geure teilatuari harriak botatzeko grin horri buelta ematen hasiak garela, ez? Nik uste dut, bueno, gero eta ez badira euskal girokoak ere, gero eta pertsona gehiagok ikusten duela euskara hizkuntza bat bezala, eta ez terroriston karakteristika bat bezala, ez? Pixka bat Nafarroan ere hori egon delako, ez? Eta badago oraindik, ez? Rollo hau, baina zorionez horri pixka bat buelta ematen ari zaiola sinisten dut, ez? Entorno radikalizatuenetan izan ezik. Eta orduan, ba, bueno, hori behintzat bada zerbait. Gero, bueno, adibidez, Euskal girokoak udaletxean gaude ere, ez da hori gauza makala, eske Nafarri guzti batetik hori garaipena handia da, ez? Eta nik uste dut hori ospatzeko zerbait dela ere. Bueno, ematen ari dira pausuak, nik uste dut, ez? Gero, gauza bat da, ja hori, bueno, politika arloan eta administrazio mailan, gero beste bat da kalea, ez? Eta kalean, ba bueno, alde batetik dugu ezagutza, gorakadoan zerbait da, ez? Nik uste dut gero eta jende gehiago dakiela euskaraz, baina gero dago erabilera. Eta hor burruka luzeagoa izango dela sinisten dut, bai. Zazkenean erreferente kultural, gaztetxoen erreferente kultural berriak, bueno, asko ba bueno, españolezkoak dira. Ez adibidez streamerrak eta alakoak, ez, eure konsumitzen dutena orain Twitchen, YouTubeen eta bartabar, hori guztiak, bueno, españolez aritzen dira, orduan, hori kontutan hartuta, nire referentea lehen aipatu dugun bezala Fermin Muguruza zen horretan, orain, zein dira, ez, hauen referenteak, ba, bueno, españolez aritzen diren horiek, beraz, alde hortatik burruka gogorra izango dela sinisten dut.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilboko aste nagusian izan daitezken eraso matxista, arrazista eta LGTB-fobikoi aurre egiteko udal estrategia aurkeztuko dute gaur Juan Maria Aburto, Bilboko alkateak, Bilboko konpartxek eta beste hainbat eragilek. Errespeto nagusia lelopean garatuko den kanpainak, protokoloak eta udal baliabideak jasotzen ditu. Bilboko aste nagusia ipatuta, abuztuaren 28an sarek eta hainbat konpartxek Bizkaiko etxera eguna ospatuko dute. Kaskagorri konpartxako Amaiur Iragi.
2: Ozen esan nahi dugu, 2027ko aste nagusian denak etxean. Eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batetan Eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa eta areatzan bukatu. Ondoren herri bazkaria eta txosnagunean ekitaldi antolatu dute. Eta konpartxak aipatuta Luberri konpartxak Bilboko konpartxen federakundean parte hartzeko duen eskubidea aldarrikatu du azken orduotan. Maren Martínez de Morentin.
3: Eskubide hori ukatu eta irizpide guztiak betetzen dituen konpartza bati parte hartzeko aukera sistematikoki ukatzen saion bitartean, nekiz hitz egin daiteke jai, ireki, anitz eta parte hartzailez. Hainbatetan salatu dugun bezala, bazterketa honi eusteak Bilboko 100 gazte konprometitu jaietatik kanpo uzten ditu.
1: Hiru urte dira federakundean sartzeko eskaria egin dutela, sinadura bilketa martxan jarri dute eta aste nagusiko egitarau berezia antolatu ere. Egunari begira Nafarroan Pirineotan urzainkin berpiztutako sutea itzaltzen lanetan jarraituko dute suhiltzaileek. Sua dagoen lekura iristeko zailtasun handiak dituzte, leku malkartsua baita eta sasiek bidea oztopatzen dute. Atzo sei helikopteroren laguntzaz airetik saiatu ziren sua itzaltzen. Nafarroan jarraituz Foru Gobernuak lanurte politikoko lehen bilera egingo du gaur. Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularraren presidentea, Zeutan izango da eta Juan Jesús Vivas bertako presidentearekin batzartuko da. Uztailaren amaieran milaka migratzaile irira sartu zirenetik Feijok Zeutara egiten duen bigarren bisita da. Kulturan Donostiako musika 15aldiaren barruan Berliozen Rekima edo Hildakoen Mezandia gaur Kursal Jauregian. Euskadiko eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza guztira 300 musikari eta kantariariko dira. Inigo Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusiak Berliozen Rekima entzutera joateko gonbidapena.
4: Eta egin behar dugun obra oso berezia da. Berliozen Rekima. Berak, bere azkenen urtietan esate zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Rekiem hauzala. Beraz, bueno, obra oso berezisa, oso espektakularra eta merezidaben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezidaben. Merezidaben itzordua.
1: Eta amaitzeko Donostiako zinemaldiak 64. edizioko saio ofiziala irekiko duen filma iragarriko du gaur. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur Kantauri kostaldea goizean goizetik lainotuta egongo da, hegoaldean ostarteak nagusituko dira, temperaturak apur bat egingo du bera. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: zioarren galdera. Leioaren zirrikitutik aizea sartzen. Zior zeldan, bakar-bakarrik dagoen persoaren erloioa gelditu eginda. Denboraren barea. Leio alboan, arizoil bat aizearen gora-beraka mugitzen. Presoak ari-ari, ea ordua dakien galdetu dio. Eta ariak, goruntz, beheruntzka eginez, badirudi, baietz, baietz, baietz, erantzuten duela.
1: Donostiako Koldo Mitxelena kulturunearen poetika zikloan parte hartu du Joseba Sariunaindiak, poemak eta irudiak izeneko itzaldia emanez. Pasaden astean, osatu genuen itzaldiaren inguruko lehen atala. Entzun gai duzue, atal hori guau gure audioa plataforma digitalean. Eraz, eta agindu bezala, Sariunaindiak maiatzaren 15ean bere poesiari buruz eman zuen itzaldiari segika, antolatu dugun bigarren saioa izango da. Gaurko hau. Bai kanten, bai filmen inspirazio iturri izan diren bere testuak 8 guztira hartu ditu Sariunaindiak eta banan-banan bakoitzaren sorrerari eta testu inguruari buruzko azalpenak emango dizkigu. Entzun dugu, proposatu zigun hirugarrena bere ahotsean, horren urrena dator Mikel Laboak kantu sentitua bihurtua.
2: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

0: O sentimento do mundo. Da poema den titulua munduko sentimendu guztia. Mikel Laboak kantatzen duen abestia ezagutzen dugu Nau estu fakultade de sentir izenburuarekin. Poemak Carlos Drummond de Andraderen onako epigrafea du. Teño apenas duas maus e o sentimento do mundo. Sate alez bi eskuditute bakarrik eta munduko sentimentu guztia. Eta o sentimento do mundo poema, euskaraz, Joseba Zerrendiak berak euskaratua, onela esango litzateke. Ez arazu sentitzeko gaitasuna lerroz eta azaleraz zehaztutako espazioa eta hala ere euria jausten da zure gainera irian. Gargolek barre egiten dute arratsaldeari buruz. Fadistak kotoizko ariarekin ehuntzen ditu bere oroitzapenak. Euria jausten da arrailduretara. Antikuarioak etxebizitzaz ari dira aldatzen eta txoriak sarraietan gordetzen dira. Nekatuta makurtzen dira osto horituak eta ez du atertzen. Euria da zure transparentziaren bustitasun bigunean, zeure Espainetan. Eta bihotzari dagokion guztia txikitu egiten da lakuan, txikitu egiten da denboraren lakuan.
1: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
2: Noiz eta zergatik egin duen tesko hau ere Porto Santa Mariakoa da eta Porto Santa Maria ez dakit Cádiz dan edo Huelva, bai, baina Portugaleko irratiak entzuten dira, osea, mugatik ez dago urrun eta, bueno, ja balaroita batean eta hori hizkuntza oraindik demokrazio omen zen, baina gu Porton euskera oso edo bai, euskera debekatuta genuen bizitetan ezin genuen euskeraz egin, eta hori. Eta nibentzat, momentu batean, euskaldunen eskizoglosia horrekin, bai, euskera debekatuta, edukazio frankistako zera, euskera errekuperatu nuen, 15-16 urtekin, eta erderaz egin barroren pizkat kontra nengoen da, eta irratia eta entzuten nuen, Radio 3 eta gustatzen zitera gaztelaniaz, baina hasi nintzen, bauri, portugesez entzuten irratiak eta hori. Eta gero, ba, portugez irratia entzuten, ba, pizka bat, imaginat, ba, mundu hori horretan, eskapatzen nintzen buruz bintzat, hizkuntza portugezarekin, eta de imaginatzen hon, ba, kaleko bizimo bat hori, eta ba, irratian ikasitako hitzekin, eta inuen testu txoau, ba, kalea, gargolak, eta bueno, jendea paseatzen, eta, bueno, tristura eta mundua imaginatzeari buruzko esaldi horiek, eta hori. Eta lehenengo testuarekin bezala esan barko nuke, ba, testua, ni pentsatzen nuen, hau, ez zela inoiz inora joango, ez da, eta Mikel Laboaren abotzean entzun nuenean iretzat izan zen gauza bat bai, beste dimensio bat, ez da ez testoagatik, bizik eta bueno, Mikel Laboa baduka poesia utza den kantu bat eta bakarrik esaten dago bentatik nator eta bentara noaz eta bueno, Mikel Laboaren zera, abotza basortu egiten dago mundu bat, eta kasu honetan, ba, niri impresiori egin zidan, ez da? Na, bueno, hori. Eta hizkuntza aldaketa, eta bai, ni badakite hizkuntza espainolak ez dauka la imperialismoarekin zer ikusirik, baina badauka. eta, bueno, hori, eta ne bentsatu, bai, momentu honetan ez da nuen, bueno, espainolez ez dut idatziko dute gallegos edo portugueses edo dozein hizkuntzatan, ez da, eta bueno, pixka bate ogo eta hori dago hor atzean, ez da, eta debekuak orduko gauza bat, igual iruitzen bazeizue, igual gehiegi esaten dudala, ba, debekatzen dut, nire aitita mamak zar-zarra ziren, eta joan ziren egun baten bizitatzera, Porto Santa Maria araño, 1000 kilometro izango ziren, eta nire aitita mamak ez zuten gaztelania egiten, inoiz ez nien entzun, eta gu geneukan sistema bat bisitan, aparteke zigortuta geunden, eta bisita 5 minutukoa zen. Baina geneukan sistema botoiak sakatu garziren, beste partekoa entzuteko, ez da? Eta ipinezien aitik eta mama, eta bueno, ezekiten zela, eta esan zuten zer sakatu behar da. Esan zuten, ze botoi sakatu behar da, eta amaitu zen bisita, ez da? Euskeraz hitz bat esan ezkero, ja, abisatu zuten, ez da? Hitz bat entzun ezkero euskeraz, ba, bisita mosten zala. Eta, bueno, ejemplo bat ematen dizuet, ba, ejemplo bat, ez da? Ba.
0: Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, Durango eta Iurreta banatzen dituen ibaia, baina aldeagun badago ibai ertz batetik bestera. Joseba Sarrion Handia, Iurretan jaio zen 1948ko apirilaren 13an, eta han hasi zen Igorretako plazan ahari topekak ikusiz. Domeka arratsaldetan Etxeberrira joaten telebista ikustera, Monte Quemadon lehenengo zigarroak errez. Garaizarrekoa zuen ama eta bertatik bertara Goiuria aldekoa, aita errekaz bestaldekoak biak ere. 2004an ezagutarazi zituen txikitako eta gaztetako oroitzapen haiek Joseba Sarrion Handiak akordatzen saiakera liburuan. Akordatzen lanak aipatzen duen inguru hartako pasarte bat irakurriko dugu, bertan Sarrion Handia honela akordatzen da. Etxean etzegoen telebistarik, Domeka arratsaldetan Etxeberrira joaten ginen akordatzen aiz telebista ikusteko. Garaizarrera bideko Etxeberri barreneko putzuko igelen kantuaz akordatzen aiz. Goiko aldapa barranku deitzen zela akordatzen aiz. Igorretako baserri bat Toledo deitzen zela eta Goiuriko az kena luku. Eta bere umetako istorioak gogoratuz, beste pasarte batean Sarrion Handiak dio, bere ziganeri Durangon Monte Quemado deitzen zitzaiola. Eta bere umetako istorioak gogoratuz, beste pasarte batean Sarrion Handiak dio, bere ziganeri Durangon Monte Quemado deitzen zitzaiola.

Eder ikusten zela ibar guztia. Monte Kemado deitzen omen zioten bai mendiari antzinako trena Zumarragara zioana. Ondotik pasatzen baitzen eta ikatzaren txinpartek mendi bazterrak sarri kiskaltzen zituzten. Edusia guazeneko historioak ere biltzen ditu akordatzen liburuak. Horren adibide dira autobideren azpietan egindako pintadei buruzko urrengo lerroak. Alako arratx batean Goiurirako bideko autopistapeko zubian Jesus Mari Izmendik eta biok egin genuen pintadaz akordatzen naiz. Gorria labeltza idatziko genuen zalantzan, Guardia Zibila gertu orduko gogora Euskadiko ribeltza idatzi genuela. Lau hamarkadaren ostean 2008 batean Jurreta bere sorlekura bueltatu zenean Joseba Sarrionaindia Goiuria, Garaizar, Barrenkale, Artekale, Goienkale eta beste leku batzuk bisitatu zituen. Zubietako barandatik bera begiratuta Ibaizabaleko ura garbia ikusten da gaur egun. Ateak ere ikusten dira ur bazterrean. Orain 40 urteko Errezkako ura ondo uerra izaten zen fabrika askotako erdoil eta apar. Baina ideia da sorlekuko ibaiko ura zainetan eramaten dugula zikina zein garbia izan. Bere gertukoak eta txekoak bizitatzera etorri zen Jurretara idazlea Durangaldera eta han bildu zituen Anboto astekariak Sarrionaindiaren honako izauek. Jurreta Durango zen sasoikoa naiz. Ez nuen ertzaintza ezagutzen. ETV ere ez dut sekura zuzenean ikusi. Arritu da nago hainbeste errotondagaz. Oso diferentea da dena. Antzina 100 urtean aldatzen ziren gauzak. Gure belaunaldian 10 urtean. Eta ea ikusten dugun datorrena munduko bizimodua abiadura handian doa. Ruper Ordorikak 2006an musikatu zuen Ibaia Sarrionaindiaren poemarekin egindako abestia jasota dago Memoriaren mapan izeneko diskoan. Ez da

0: Ba, bueno, jorratan jaio nintzen, orduan Durango zen. Nik alde egin da gero errekuperatu zuen jorratak ba, udaletxea, dori. Ta, ba, Durangon jaio nintzen, baina bueno, Durango da jorrata dira Budapest bezala. Ez da Buda eta Pest erreka pasatzen da erditik, eta bi herri dira, ez da? Da, niumean nintzela, ba, niretzat jorrata zen, ban jaio nintzen, da mendiko mendia esateko, ez da, mendiko hizkuntza hitz egiten zen jorretan, Durango herri hiri frankista baza, eta bueno, ba erreka hori deitzen da Ibaizabal, ez da, bakizue gero Bilboraino iristen dala, eta batzu nervioi deitzen dute, baina bueno, Ibaizabala da. Ibaizabal hori ez da zabala, da nahiko mea eta erreka bada, ez da ibaia. Eta orduan, umetan ban bainatzen ginen, 60ko industrializazioa, 60ko hamarkadan, hasi zen industriak hasi ziren jartzen, da hasi ziren ba, alako baten, fabriketatik zigingeria bota, eta arrainak hilda etortzen ziren, gero erdoilearen kolorekoa bihurtu zen ura, ja ezin zan bainatu uretan, eta bueno, holako ba, Euskal Herriko beste erreka tipiko bazan. Euskal Herrikoa ba, 60ko ba, krisi industrialaren sasoikoa, eta bueno. Eta bueno, ba umetan han jolazten genuen, han bazeuden zubi batzu, baina gehien baten pasatzeko harri hilada batzuk egoten ziren, ez da? Harri pausueta deitzen da, bueno, gure hango parte hondi bat harri pausueta deitzen dugu, baina harri pausua dira, harriak barrekan zehar ipinita alde batetik bestera pasatzeko, ez da? Eta, bueno, ba, umetako oroitzapenari buruzko gauza bada, eizilioan, ez da? Ta, igual reflexio abur bat, nik nostalgiarik edo hola, ba, eizilioak nik ez dut sentitu. Nire, igual testo batzutan ematen dago, edo baina nik ikusi dut gero jendeak interpretatzen duela, ba, oroi mine hundi batekin, da, bueno, nik oroi mine hundirik ez nuen sentitzen. Baina aldi berean bai zerbait, ba, bueno, ba, gure herri hau, ba, hori, ba, hemen ni bintzat konparatzen dut, golarekin ez da. Da, lotura bat, ez mentala edo hori, baina bai, odolo, ez bihotzarekin lotua, normalean irudikatzen badu, baina, bueno, odolarekin bezala, ez da, ba hemengoak garela eraren batean, ez da, eta hori batzutan, nire kasuan mintzaz, Euskal Herria 20 urte pasatu nintuen, da gero 40 kanpoan, ba, pixkat arraro ere bazen, ez da, akordatzen naiz zera, ez da, eta hori, bueno, horri irudikatzen da, ba, bueno, ba, erreka horretako ura erango genuen gaztetan, eta, bueno, bihotzetik pasatzen zaigur hori, urzikin hori, ez da, etengabe, ez da, ze, bueno, ba, naiz eta erreka hundia izan, erreka hundia ez izan, ba, Nilo edo Ganges edo Danubio, ba, bueno, erreka, naiz eta erreka txikia izan, ba, hori geurea da, ez da, hori, ba, sortzen da, egiten da konparazioa, ba, odolarekin da. Ez da, pizka sentimen, edo konstruzio mentaletatik eta emozioetatik aparte bezala, ez da, bueno, hori da ideia. Urrangoa, kusiko da.
1: Exilio é um país que esmorece além do horizonte. Exilio é passear em ruas povoadas de folhas mortas. Exílio é descansar ao lado de um relógio de parede.
2: Exílioa odei hartzaz bestaldean desegiten den herrialdea da. Exílioa horbel hilez betetako kaleetan barrena paseatzea da. Exílioa hormako erloju baten aldamenean atxeden hartzea da. Exílioa kaxa huts guztiak dira. Exílioa eskaileran bizitzea da. Exílioa gur esangabe oera sartzea da. Exílioa idazten dugun papera da. Exílioa non eta noizta. Exílioa portuko tabernan edatea da. Exílioa suak hartutako gaua da. Exilioa argirik gabeko auzoa da. Exilioa lokatz oe batean lo egitea da. Exilioa emakume itxuaren begi beltzetan itotzea da. Exilioa norberarenak ez diren espainez mintzatzea da. Exilioa bizarra azten ustea da, jakintxu itxura izateko. Exilioa.

0: bueno, gau, Mireia Gabirondok egin du, gauza, nire asko gustatu zitzaidan. Batez ere, bueno, gure testoak, ba, nireak, eta euskaldu edo zein euskaldunera ba oso markatuta daude, ez? Ba, bueno, ba, euskaldunak egin ditu ematen du, ari dela bere buruaz, ez da? Eta, ustez, euskaldunak edo bere berrak edo planteatzen ditu bere esperientzia pertsonalean gai unibertsalak, ez da? Eta euskaldunak etengabe egon behar dugu egiten ba, unibertsaltasun horren bila espres gurea espaliz bezala. Ba, Mireia Gabilondok egin duen lan hori ba, hartu du testo bat exilioari buruzkoa, bueno, gure exilio edo, baina aldatu egin dau lekuz eta bueno, ba, hor ikusten dana imigrante afrikar imigrante bada Lisboan, umea zaintzen diote, betxe batean, umearen bila ba, eta bueno, nire asko gustatu zitzaidan hori, aldaketa hori ez da. Ze, bueno, exilioaren esperientzia hori lekuz kanpo bizitzearena, luzaroan, ba, esperientzia unibertsala da, ez da exiliatu politikoena bakarrik, da imigranteena, eta jende gehiagorena ez da. Eta exilioa, barne exilioa izan daiteke, norberen herrian ere, jende asko sentitzen da lekuz kanpo, ez da, motibo diferenten gatik. Eta, bueno, ba, itzuli da naiz, hasierako ideiara, ez da, ba, egiten duzu batzutan testu bat, bueno, inora ez dena zertan joan inora, ez da, eta kolaborazioari esker, kasu honetan kantu bat dago abotz eder bat dago kantatzen eta Mireia Gabilondo ba sinegileari esker eta bueno hor jende gehiago parte hartuko zuen ezta ba kolaborazioari esker ba gauza ederrak sortzen dira ezta testo hau konkretoki portugesez idatzita dago hau ere baina Porto Santa Maria tek bueno goi urte geroago da exilio a luzatzeari buruzkoa da. Ez da exilio bat, lagurteko nire banera man hogei tapiko urte, eta Euskal Herriera itzultzeko bat esperantzari gabe, ez da. Dordon exilioa, ordon, gertatzen da egoera arraroa, ez da. Eta sensazio horri buruzkoa da, ez da. Ba, odola ursarrean batetik aurreko kantaren lotuta, gurasoak hemen nituen, bizirik, eta itzultzeko esperantzari hori zelan formulatu, ez da, eta zaila da formulatzen, ez da, eta bueno, ni pentsatu nuen, ba angustia hori azaltzeko irudien zerrenda bat egin nuen, ez da, da hori da, poema hau hori da, eta nire ustez egin nuen banaiko, ba hori, egun pare batean.
1: Euskadi irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Hau goze koek zuzena jaztakit, goze taldeak atera zuen goze taldea. Ja, desegin, zain Ignacio Sinabek musikatu zuen abestia, eta testu honen gaia da Santabedako zoroetxea. Eta Santabedako zoroetxea bat egizu historian leku berezi izan dela, ez da, bertan hil zuten Espainiako presidentea, Antonio Cánovas del Castillo, 1814-an edo, 16an edo. Kubako gerra zan, eta anarkista katalan batzuk fusilatu zituen gobernuak, kubanoen alde zerbait egiteatik. Eta orduan, mendeku moduan, anarkistak katalanak Montjuïcen fusilatu ondoren, Italiatik etorri zen anarkista italiano bat, Michelin Jolillo, eta hor balneario aristokratiko horretan, arrasaten ostatu hartu, eta Espainiako presidentea tiroka hil zuen. Gero Michelin Jolillo urrengo astean ejekutatu inzuten garrote bil deitzen den form horretan ejekutatu zuten Bergaran. Bergarara joaten bazarete, kartzela hori handago, eta aurrerapen handia gonda hor, ze, bueno, Durangon Guarda Zibilaren kuartela da, eta handiagoa, lehen baino. Eta Bergaran, Michelin Jolillo ejekutatu zuten kartzela, gaztetxe bihurtu da, ezta? Eta gainera, bera egon zan zelda da gaztetxeko biblioteka. Osa, que, bueno, zozer, bastarren baten gauzako bera doaz. Bueno, motibo horrengatik edo beste batzuengatik balneario aristokratiko hori Santabedakoa bihurtu zen 20. mendean hasieran zoroetxea, ezta? Ospital psikiatrikoa. Eta, bueno, egun baten banengoen Arrasateko lagun batekin hizketan eta kontatu zidan futin egiten zuela egunero korrika egiten zuela. Esan zidan, ez? Goizeko 8:00-etan jekitzen naiz eta korrika joaten naiz Santabedatik eta hori. Eta ni galdetu nion, ni banekien hor 23 urtez edo luzaroan egon zala ingresatuta Leopoldo Maria Panero deitzen zane poeta espainol bat. Eta galdetu nion, eta ez duzu inoiz ikusi Leopoldo Maria Panero? Da, berak ez zuen ezagutzen Leopoldo Maria Panero, baina esan zidan, bueno, hori ez dut ezagutzen, baina egun baten gauza arraroa gertatu zitzaidan. Eta korrika zijoan goiz batean, barrutik tipo batek deitu egin zian, gelditzeko. Eta mesedez gelditzeko. Eta bera gelditu, eta arrezira hurbildu zan. Eta gizon horrek esan zion, enteratu berri zala, paraje hoietan zoroetxe bat zegoela. Eta susmatzen zuela, arrezi hori, bien arteko arrezi hori zala zoroetxearena. Eta urgentzia handiarekin jakin behar zuela zein zen barrukaldea eta zein zen kanpokaldea. Eta bera bildurtu egin zen, zen bildurtu egin nintzen eta alde egin nuen, korrika. Eta hori kontatu zian, eta nik egin nuen, bueno, testo hau da horren transkrizioa, ez da, gartaroen transkrizioa. Eta niri iruditzen zeite importantea dela maila individualean eta maila kolektiboan normalean pentsatzen dugu norbera dela normala, ez da, eta besteak raritoa direla, ez da? Beste jentea dela pixka bat arraroa, eta maila gero kolektiboan hori aurreritzi asko izaten da beste jenteari buruz, eta da hori xenofobia, bueno, gauza guztia haiek, ez da? Banaukan lagun bat motrikun, eta ezen irtetzen motrikutik, eta esaten zuen ezala urtetzen motrikutik kanpoko jende oso arraroa dalako. gaia beste iburuzko eritxia, eta besteak norbera zentzunezkoa, eta normala, eta besteak arraroa, edo pixka bat aldre bezaketori, aurreritxe horri buruzko gogo eta bada, ez da, abestia, eta soziologoek eta politikoek eta esaten dute, arazo eta gerra askoren motiboa dela besteekiko eritxe txarra, ez da.
1: Atxaldeon, zure poemak edo testuak musikatzen dituztenean, aurrez jakiten dezu, baimen eskatzen dizute, ustegabean entzuten dituzu, gero, nola izaten da kontu hori?
0: Kasu honetan, Amaia Paulaza egon zan eskabat ezautzen nuena, goze talde honen manajerra edo zan, da ezautu nuen da berak eskatu zidan testo batzuk prestatzeko, ba, musik ipintzeko, eta musika Inez Osinagak ipinezien, uste direla amabi edo amalau, edo ez da, amabi uste direla abesti, ez da? Eta hori, ba, ne bain nuen testoa abesti izateko. Abesti bat egiterakoan, abestiaren egitura diferentea da, eta egon bar da formaren bat, ba, airean harrapatzeko esan nahi dena, ez da? Eta orduan, ba, kasu honetan, abestia, estribilloa eta pizkat argia da. Ez da poema, irakurtzeko poema baten ez dauka idazkera beraz, da? Orduan, kasu honetan, nik idatzi nuen behinezek musika ipintzeko, ez da? Beste kasu batzutan, ba, adibidez nik ezautzen dituanetan, ba, nik idatzi nuen adibidez Martin Larralderen testo hori, eta Ruperrek bere kontura bihurtu zen abesti, ez da? Eta Mikel Laboarekin berak aurkituko zituen testoak liburuetan etola, eta nik gehienetan ez du zer ikusirik izan abestiarekin. Eta baimenik ere ez diat eskatu, ez da? Eta salbu espen batzutan, Ruperrek egin zuen disko bat esate baterako memoriaren mapa, nire testuekin, da... Da orduan bai elkarlan moduko bat izan zen. Batzutan berak hartzen zuen testo bat, edo berak musika eman, eta nik ipini nuen letra, eta, bueno, baina, bueno, kasu bakoitza, ba, historia diferentea da, zan.
2: Donostiako izordua Santa Teresa konbentuko ekitaldi aretoan izan zen joan den maiatzaren 15ean. Bertan antolatu zuen Koldo Mitxelena kulturuneak Joseba Sarrionaindiarekin hitzaldia eta elkarrizketa irekia bere testuetan oinarrituta. Hitzaldia amaitzeko azken testu bat behar eta Sarrionaindiak izen zaharrak izeneko poema aukeratu zuen.
3: Uda Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Bueno, ba, hizkuntzaren galerari buruzko gogo eta txobada, ez da, ikusen nuen hori hizkuntza galdu eta toponimia euskalduna mantentzen zala, ba Lapurdiko kostaldean, sasoi batean, gero hori ikusi nituen beste herri batzutan, ez da, kuan bertan, toponimia indigena asko dago, baina indigenak desagertu inziren 16. mendea ja, ez da, toponimia pilo bada, baina horko hizkuntza eta kultura eta erabat desagertu zan, ez da. Franco hil zanean, eta gure, ba, 70-ko hamarkadan, 80-ko hamarkadan, eta hori, ba, zegoen ilusio bat, ba, hizkuntza errekuperazioarena, ba, independentzian ere sinisten genuen, edo, bueno, sinistu nahi genuen, eta iruditzen zait, Euskal Herrian, dalako beste herri askotan, ba, hizkuntza mantentzea, ba, itzelesko sakrifizioa da, oso zaila dela, ez da, eta korrontea, ba, kontrakoa dela, eta pixka bat da gogoeta bat historiaren martxari buruz, ezta. Ikusi dut herrietan, ba, hizkuntza zarrarena normalean, ba, leku izena gelditzen direla, ezta. Eta jendeak normalki, ba, ez dakiela leku izen horiek zer esan nahi duten ere, ezta. Ideia hori da Lapurdikoa, ezta, baina gero, barrukaldean berrogei urte hauetan galdu da modu harrigarri batean hizkuntza, ezta, eta, ba, hori da gaia.
1: Sormena bidaide eta bere lan prozesua azaldu nahian, urteotako bizipenak gaur-gaurko gogoetekin uztartu zituen iurretako idazleak.
0: Baina, nire aitak euskeraz hasi nintzenean, alfabetatzera hasi nintzenean joaten, gerrak umea zan, eta beldurrez bizi zuen hori, azizida egun baten eba kartzela sartuko zaituzte, eta hola. Gero idazten hasi nintzenean, darrian idazten nuen, eta hori, eta zaten, Jose, biherri noz hasiko zara, lanean noiz hasiko zara. Eta nik aitarekin eukindu nuen azken konversazioa, ze urrengo astean hile gintzen, baina banan nengoen, da galdetu zide telefonoz eta galdetu zide, jose, ze iten duzu eta nik esan nion, bueno, ba, universiadean literatuako klase bat eta liburu bat amaitu dute, ontxe, eta biherri nozaziko zaraz. Nire irurogei urte neuzkan, ez da? Suertea ukindu, idazteko, privilegiatu bat izan naiz, moroen liburu esate bat erako, ba, ejemplo, lehen aipatu dut, broman esan dut, kolonia, gure herria kolonia dela, eta perfumatuta gabiltzara, bueno, broma da, baina, ba, nire ustez, bai, herri kolonizatu bat gara, eta gainera, herri kolonizatu pasatzen zaie, ezin duzu esan herri kolonizatua zarela, gainera. Ulertzen duzu, eta esan behar duzu demokrazian bizi zarela, bestela ezin duzu. Ba, nik sentitu non momentu hartan, eta gainera, zerratik idatzi. Nik momentu batean, sentitu nintzen, laro eta mazortzian, emeretzian, eta nik sentitu nintzen oso inkomodo, ideologikoki, ba, ze euskalduna zer garen, zer eta hemen zeuden debatean nire ustez azurdua ziren, ni bentsaten nituen ulertzen, eta idatzi nuen liburu hori behar batekin pentsateko nio, nire ustez gauzak beste erabatean ulertu behar da, beste erabatean ulertu behar da ba hizkuntzaren problematika, beste erabatean ulertu behar da ba biolentziaren gaia, politikaren gaia, ekonomia edo klase burruka nola zera emigrazioa guzti hori, eta sentitu nintzen bai obligatua zuk esatu ba liburu hori idazteko, ez da, bai nik ez dut nire buruarentzat idazten, nik idazten dut zerbaiterako, da normalean segun ze testo ba helburua argi batekin, ez da, helburu soziopolitikoa edo ez dakit, edo, bueno, testu poli bat idazteko umorea, humorezko zerbait egiteko gogoarekin. Neustez beti idazten da, nire logio mentzat, zerbaiterako, ez da? Nire ustez euskaldunak, minoria bagara, historia azeleratu baten barruan, gure hizkuntza gal zorian dago, eta sentitzen dut obligazio ere, ba gure hizkuntza bakarri, bez, eta gure kulturaren alde egiteko. politikoki ere, nire ustez, obligazio politikoa badaukaguz, euskaldun bakoitza ez bada sujeto gure herriaren aldeko zerbaitetan, ba ez daukago herririk, ezta? Eta nire ez badaukago herririk, ba bueno, behintzat demokrazia forma bada, ba egitea zerbait. Nik idazten daki, justo, futbolean, ba neki jamal bezak, bueno, futbolean egingo nuke eta ez da, bandera bat ataratzeko, ez da, Bernabeun, ez da, baina, bueno, idazten dakit apur bat, bueno, ba, batez ere, herri minorizatu batek eta hori, ba, dena eginda ere, alduen guztia eginda ere, ba, ez du zertan lortu demokrazia minimo bat eta eskubide minimo batzuk eta hori, ez da, eta, baina egiten ez badugu, ba, ez dugu lortuko seguru. Ni sentitzen dut obligazioa, ba egiteko aldudan, ez da, ba literaturan eta beste gauzetan.
2: Bai, euskarari buruz ari zinelata, nola ikusten duzu egoera hemendik 50 urtera esate baterako?
0: Ez da, ni behin nazia ez, guztot denez lehongo. 40 urte barru. Ba, ez da, nire ustez, bueno, ba, historia mendetan oso lentoa izan da, eta herri minorizatu batek, bueno, ba, egitura espainol eta frantzesaren azpian biziraun dute. Eta nire ikitxamamako indik bazek zuten erderaz espainolez ondo egiten. Baina hori ja imposiblea da. Da euskaldunak galdu dugu, ez aio importantzea ematen, baina ez oso importantea da kultura batean monolinguismoa. Guri anistasunaren ez dakit zera ezartzen zigute, oso importantea anistasuna, baina espainolen 80% espainola dira, ez dute beste hizkuntzatan irakurtzen, ez ezer egiten. Da frantsesak berdin, eta amerikanoa berdin. Eta euskaldunak, ba anistasuna bai, baina ez dute ezagutzen euskal, jende oso gutxi ezagutzen dut, euskera lehenengo hizkuntza daukana. Eta nire ustez euskaldunen heldulekoa azkenengo mendean ba simbolikoa dela. Ta hizkuntzaren alorrean espazio monolinguak eta duela mende erdi oraindik hainbat zeuden, batez ere mendian, mendiko euskera san mendiko hizkuntza, baina mendia euskalduna san eta portuak euskalduna ziren, arrantzaleak euskalduna ziren eta azken 50 urtetan sektore sozioekonomiko horiek desagertu indira. Arrantza desagertu da eta agrikultura desagertu inda. Joten zara baserretara, txaleta dira. Orduan, euskera esan mendiko hizkuntza minorizatuak izan direna emeretzi eta hogei garren mendean, mendiko menditarren hizkuntza, baina espazio hori ere desagertu zaio euskerari. Ezkerrak, ba, 70-ko hamarkadatik ona modernizatu ziren euskaldunak eta hiritartu, baina hirian euskaldunak minoria, ba, oso minoria dira. Eta ez daukate espazio bat edo kultura bat berezia. Orduan, ba, eskema kolonial utz batean sartuta gaude, eta orduan ez dakit, osea, nire ustez galdu dugu, pentsate espazioarekin identifikatutako kultura bat eta politika bat, eta hori, nire ustez, hori zorua joan zaigu azpitik ez da. Eta orduan, ba, ez dakit, nire ikusten dut, rollo simboliko hori azpimarratu, niretzat boto politikoa ere, abertzaleak majoria dira, behan nire ustez boto simboliko bada, ze Durango baten adibidez, edo dozen herri Azpeitian, boto guztiak abertzalea dira, baina jendea gero diario asko lehitzen dago, edo el Correo Español, edo Diario Navarra, eta orduan hori da bizimodu kotidianoko gida moduko zerbait, ez da? Eta telebistaz aparte, eta gero telefonoaz aparte, hori. Orduan politika ere oso simbolikoa da, eta gero aldaket, benetako aldaketak sort, gauza berria sortzeko kapazitate oso mugatua da. Orduan, bueno, bastakit. Nik arazoa ikusten dut, soluzioa. Soluzioa ez da bat, idea bat izatea. Soluzioa da, ba, una, herri horrek basmatu beharko du zerbait, baina ez dakit nola.
1: Euskal Herria itzuli zenetik oitzen noa bizimodu berrira, hori bai, gizartearen abeste kontu bada arraroa. Migratzaileak eta euskara nolakoa behar du euskal herritar berri egiten diegun arrera. Internetek parametro berriak ekarri ditu. Noraino iritsi gaitezke horrela arro digitalean barneratuta bizigaren gizarte inkomunikatu honetan. Gerrak eta diktadura berriak. Euskal herriaren egoerari betiso gai horietara guztietara bideratu zen mintzaldia gero. Publikoaren galderei jarraikiz. Eta honela amaitu zuen itzaldia Sarrionaindiak.
0: Nik ikusten dut adibidez harreman komunitario gutxitzen ari direla eta jende guztia dagoela komunikatuta telefono bidez zeru batekin bezala, ezta? Eta harreman komunitarioak politikoak izan daitezkenak edo jendearen arteko zer ba ahultzen ari direla, ba bueno, ba dauzkagun teknologiengatik eta bizimodagatik eta hori eta nuze gizarte oso arraro batean ari gara sartzen. Ni ustez 16. mendean egon zen aldaketa handi bat, ba liburuarekin batea Gutenberg renazimentoa eta orain arte, ni ustez orain kosmovisio aldaketa bat ari da gertatzen, eta ez dakigu, baina da armamentismoa, inteligentzia artifiziala, mila gauza da, violentziaren momentu honetan inbertsio rentableena, baina asko haiti, bada industria militarra da. Orduan, bueno, ba, mundua holan produktiboa baldin bada violentzia, bero gerrak egon behar dira, hori osatzeko, eta orduan, bueno, gizarte oso arraro batean, ba, mundu arraro bat, eta nire ustez, incertidumbre itzela dago, orokorrean, ez da, gauza guztietan. Da hizkuntza, bueno, nire ustez Euskal Herria hiri latinoamerikano bada. Baina nire ustez horri ezaio horren motiboa ez da inmigrazioa, ezke Kuba inhabitablea da, Argentina inhabitablea da, Ekuador inhabitablea da, Bolivia inhabitablea da, Afrika osoa inhabitablea da. Orduan, jende hori banonora joan behar da. Ne uste mundua oso garraro. Ta ez dut ikusten dauden politikak, ulertzeko alegin eginda ere, gainero, lukete izango botererik. Aber, bankuek agintzen dute dana. Nik ez dut ikusten partidu politiko bakar bat bankuen kontrako ezer egiteko gauza denik. Da bankuen ditadura baten azpian bizi gara evidentemente antzinatik. Eta bankuen kontra inope ezin du ezer egin. Eta bueno, orduan gizarte ikusten dut banku horrin nun inbertitzen dute barmetan. Trumpek agindu dugu, bost bider estatuen presupuesto militar Europa. Eta bar, baina dana da pakete bat, euskaldunek, bueno, herri txikien patua daukagu, bueno, aldugun egin behar dugu, baina, bueno, ez daukagu, zelan esaten da, sendero luminosorik inora. ber, zer ateratzen da, ez da. Gero, ona datorren jendea, bete, kanpoan egon naiz, eta, bueno, nire ustez justua da, persona bakoitza bizitzea nahi duen lekuan, ez da? Eta, bueno, ona etortzen bada, asmatu beharko litzake forma, ona datozenek ulertzeko, beste hizkuntza bat daukatela, ez da? Baina, bueno, ez dakit, oso gauza komplejoa. Baina, bueno, gizartean nik ez, ni paiz ez daukate, ni jarraituko du poematxoak egiten horre.
3: Zerbiden baratza, Euskadi irratian, Jose Luis Padrón.
1: Sasoi iun hauetan poesiaren argi txikia, bihar ere bizirik jaikiko gara. Mi esker zuen arretagatik agur datorren, aster arte.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Algortako Portu Zaharreko jaiak bukatu berri dira eta bertako mugimendu feministak salatu du gutxienez hiru sexu eraso egon direla asteburuan bukatu diren festetan. Gogoratuko dugu atxiloketa bat ere izan zela igande goizaldean. Erasoetako batekin zerikusia zuelakoan gizon bat atxilotu zuten. Getxoko udala jakinarazi zuenez. Algortako mugimendu feministak adierazi du puntu morearekin, jai batzordeekin eta tokiko eragileekin batera jarraituko dutela indarkeria matxistari aurre egiten eta erakundei ere dei egin diete, bere esku dagoen guztia egin dezaten horretarako lege aldatuz eta baliabideak jarriz. Ba, hain zuzen ere, larun batean hasiko den Bilboko aste nagusiaren atarian, gaur Juan Maria Burtu alkateak, konpartxek eta hainbat eragilek erasoen aurreko prebentzio eta sentsibilizaziorako estrategia aurkeztuko dute. Errespetu nagusia lelopean garatuko den kanpainak protokoloak eta udal baliabideak jasotzen ditu. Bizkaiko hiriburuaren asten garrantzitsunetarako prestakizunetan murgilduta daude bilbotarrak, izan ere atzo sarek eta konpartxa askok iragarri zuten abuztuaren 28an Bizkaiko etxera egun ospatuko dutela. Kaskagorri konpartxako Amaiur Iragi.
2: Ozen esan nahi dugu, 2027ko aste nagusian denak etxean. Eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batetan Eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa eta areatzan amaituko da. Ondoren Herri Bazkaria eta Txosnogunean ekitaldia antolatu dute. Gai zera bat aldatuta, trafiko handiko egunak izaten ari dira biratuko mugaren inguruan eta horrek autopilaketak eragin ditu azken egunotan Irunen eta Oiartzunen inguruan. Nola nahi ere, segurtasun sailak A8an Irungo udalak eskatutako Oiartzunen kontrolak jartzeari ezezkoa eman dio.
3: Lo que le hemos solicitado al gobierno vasco, a tráfico del gobierno vasco y a la Ertzaintza, que es quien tiene que llevarlo a cabo, es que se controle el acceso.
1: Arratsaldeko lehenengo orduetan Irungo alkate Cristina Laborda hori eskatu zion saiari, baina ohar baten bidez emandu segurtasun saiak ezezkoa. Oiartzunek bi irtera ditu, bata Gipuzkoa 20 errepidean eta bestea AP8an, horietan Ertzaintzak kontrola jartzea arriskutsua dela dio segurtasun saiak eta gainera Urumeako saiesbidea, Donostialderako bideak eta Lezo Oiartzun zein Errenteriako industriaguneetarako doazen kamioien bidea etenda auto ilarak luzeagoak sortuko liratekeela dio. Segurtasun sailaren esanetan konponbidea Frantziaren esku dago, muga pasabidean ordainlekuetan auto ilarak saihesteko neurriak hartuta. Hala ere, sailak bilera batera deituko du Irungo alkateak egindako balorazio teknikoaren zehaztapen guztiak azaltzeko. Iruñean, pasaden ekainean Nabarreria kalean emakume bat hil zuen kamioiaren istripuak gidarien akats baten ondorioz gertatu zela ondorioztatu du udaltzangoaren ikerketak. Zantzu guztien arabera gidaria eskuko balazta jarri gabe jaitsi baitzen kabinatik. Eliraso.
4: Udaltzaingoak epaitegira bidalitako txostenaren arabera, Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzua ematen duen Emosko trapuketarien kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zuten. Atestatuak azaltzen duenez, beira bilketarako kamioia katedraleko plazaren eta Nabarreria kalearen arteko bide gurutzean gelditu zen, maldan bera eta motorra piztuta. Gidaria kabenatik jaitsi zen, eskuko balazta jarri gabe, kamioia berehala hasi zen mugitzen, eraikin baten kontra joarte, eta bidean hainbat pertsona harrapatu zituen. Ezbeharrean, emakume bat hil eta beste bi gazte larri zauritu ziren. Gidariak negatibo eman zuen, alkohol eta droga probetan, eta hasieran eskuko galga jarri zuela esan bazuen ere, gerora onartu zuen, ez zuela ziurtasunez gogoratzen.
1: Eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean goizetik lainotuta egongo da batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake orokorrean txikiak. Dena den, Ipar Euskal Herrian abisu horia indarrean dago ekaitzengatik. Temperaturak bera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bizitu egingo da pixka bat barnealdean. Nafarroan ahamete AEMTek abisu hori aurreikusten du arratsalderako temperatura altuengatik. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskarazko filmen artean mugarri izan da hainbat arrazoiengatik. Euskarazko filmik garestiena izan da. 4,3 milioi euroko aurrekontua izan du. Zinemetan euskaraz esainatu diren pelikulen artean, historiako esainaderik onena eta ikusiena izan da. Filma 8. mendean girotua dago, Euskal Pirineoan. Euskal naturari eta mitologiari eskainitako maitasun gutun ederra da. Gaur Klaketan, Irati.
1: Klaketa. Gaizka Izagirraren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Irati aurkezteko, bueno, umetatik marrazketarako, historiak sortzeko, nik uste historiarekiko zaletasun berezia duen, gidoilari, zuzendari, storyboard gile, bueno, ez tegitzen bat gile jarriko izkizu da nor, Paul Urquijo, ongi etorri.
2: Apa.
0: Ze moduz?
2: Ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, inintzen pentsatzen, koinzitu izan degula, hainbat, lekutan, beti ere nik uste zinemarekin lotutako, ba, ez tegit, Donostiako zinemaldian, edo beldurrezko astean. Azkeneko aldiz, okerez banaiz, elkarrizketatu zintudan orain dela 4 urte, Gasteizen, 2020an, pixkat testu ingurua kokatzeko, pentsa, pandemia betean ginean, orain dik okerez banaiz, bueno, egongo zinean, Irati aukiko zenun jaor, buruan, 4 urte pasadia, asko aldatu zaizu bizitza 4 urte hauetan profesionalki eta pertsonalki?
2: Ba, gia sanez gehiegi. Beti uste duzu, filmak egin ala, geroz eta arrasago izango dela pelikula egitea, baina berdina izaten da. Osa, egia da, igual, ateak jotzeak orduan ja jendeak esagutzen zaituela, eta bar, eta bar. Eta igual, hor, ba, pausu bat, gutxienez, atea irekitzeko eta sartzeko, ba, albide errazagoa da.
0: Errazagoa dela.
2: Baina jarraitu izaten, ez?
0: Eta Paul Urquijo, berdina pertsona bezala, berdina jarraitzen duzu?
2: Bai,
0: bai,
2: zarrago.
0: Zarrago.
2: Eta lodiago.
0: Egonaiz, egun hauetan, bueno, Irati berrik usteaz gain, ba, azken boladan egin dizkizuten elkarrizketa batzuk eta berrik usteen, eta gira elkarrizketa askotan parte hartu dezula, azken boladan. Eta eskatu nahi nizuke ez dakita holkua edo gomendioa edo pixkat Irati murgilda aurretik ze sentsazioa daukat eta hori bai da kazetario daukagun, bueno, ez dakit gabezia bat edo askotan daukagula joera beti galdera berdinak egiteko. Eta ikusitut elkarrizketa asko eta gehienetan galdera antzekoak dira. Orduan, bueno, gustatuko litzake elkarrizketa hau pixkat bazure gustora bideratzea eta gustatzen zaizkizun gauzak aipatzea, zinemaz ere itzeingo dugu bukaeran. Baina Iratin sartu aurretik bada beti egiten dituten galdera bat. Eta nik ez dizut galdera hori egingo, baina galdetu nahi nizun ea ja aspertzen zaituen galdera horrek eta da, zergatik euskeraz? Zergatik euskeraz? Galdera hori ja, ez dakit, gainera kontuan izan da oso evidentea dela erantzuna, sanet, historia berak eskatzen duelako askotan errepikatzen zu. Gustatuko litzaizuke hurrengo proiektuan ja galdera hori ja ekuaziotik entzea edo berdin zaizu?
2: Ba, ba, igual bai, ez? Bai, bila pixkataztuna ari da izaten. Bai, bueno, gehien bat galdetzen dira kanpoan.
0: Kanpoko hori galdetu nire izune. Bengoa kanpoko hori bat kanpoko bai. Galdetu izute.
2: Jendeari, jendea aztelako hitzen, noski. Haientzako euskaraz pelikula berri bat dagoenean, haientzako berezia da, ezberdina, esotikoa, orduan jarretuko dute galdetzen beti. Baina egia da etxean, ba, behin eta berriro galdetzea hori ba, pixkat astuna dela.
0: Bueno, sartuko Iratin orain, eta, bueno, gero hor ikusi eta karri ezula zerbait, nahiko berezia, gero galdetuko dizut, bueno, zer den badakit, ikusten dalako, hemen maiganean ezpata badaukago, gero komentatuko dugu. Baina Iratin murgilduko gea, eta, bueno, ikusiko ditugu bizpairu bideo, eta komentatu ingo ditugu, eta hoien inguruan pixka gustatuko litzake, bueno, galdera batuko egingo izkizut, baina zuk nahi baituzu ekarpenak egin edo egin lasai, bale? Hasiko gea, bueno, Iratiren ez da lehenengo sekuentzia, baina lehenengo sekuentzietako bat, bueno, dala, batalla sekuentzia famatu luze hori, horra mankai gaztainaga ikusten dugu garrasika. Bueno, aipatu izan dezu askotan, kokaleku naturaletan grabatu dezula, argiztapena Gorka Gomezena ba, benetako argiarekin, kobazuloetan suarekin eta bar. Nola egiten diozu aurre olako grabaketa bati, hain ez dakit Lord of the Rings edo Game of Thronesen kutsua duen sekuentzia bat, nola planifikatzen da, nola da olako errodaje bat, benetan hainbeste estra zeuden hor, zenba dago postprodukziotik, pixkat sekuentzia hau ikusita, ez dakit, ze aipatu dezakezu?
2: Bueno, lehenik eta behin, karo, nik ustut zinemagile guztiok, bueno, ni ez dut zinema ikasi berez, ni arterrak ikasi nituen, eta zinema ikasi dut egiten, laburmetraiak egiten, da urteak pasala, eta filmak, eta bar ikusten, ez? Hortan, hau da nik egin nahi dudana. Txikitatik, betidanik, ni abenturazko pelikulak egin nahi izan ditut, epikoak eta bar, eta euskal mitologia eta euskal herriko historiari buruzko, bueno, film, erdiaroko film bat egiterakotan, ba, gine duzu, ba, nire kasuan zebait, epikoa, ez? Ba, euskal referenteak, ez dakit Braveheart bezalako pelikulak, edo Excalibur, edo Conan, edo lako, edo Eraztunen jauna, ez? Ba, niretzako referente oso importanteak dira, eta hori da, nik nahi egin nahi dudana, ez? Baina, euskal herriko, ba, mitologiatik joan ez, ez da? Bai. Orduan, karo, hori, ez dago erreferenterik, ez Euskal Herrian, ez estatu mailan. Orduan, egiten duzuna da, ba, salto bat, da, autu bat, suizidio bat, suizidio. Bai, oza, aurrera, ingo, nola egingo dugu bestakit, baina egingo dugu, hau da nik egin nahi duena, ez? Eta orduan, aurkitzen zara, ba, hemen ez dagoela imazderik, ez dagoela, bueno, ez dagoela precedenterik, orduan, filmak dauzkan, ba, reto guzti hoiek, ba, egin ahala, ba, inventatu egin behar dira, ez? Kasu honetan, ba, nola egingo dugu bataia bat? Fa, ez geneukana, horrekonturik. Orduan egin behar duzuna, ba, inventi ba, erabili. Niretzakoa pixkat, hasiera batean beti haukazu buruan, alako, ni estori barra marrasten dut.
0: Bai, gero komentatuko dugu, liburua,
2: Plano guztiak marrasten dut eta bar, baina gero, realitatera ailegatzen zarenean, ikustuzu ezin duzula egin gustatuko litzazukena, hemen ez gara Hollywood, ez dugu hainbeste diru.
0: Baina ez duzu lortzen aurrekontuagatik, baliabide faltagatik.
2: Bai, azkenan olako filmak dirua behar dute, diru pila.
0: Baiz, aipatu dele, no? 4,3 milioi euro inguru, badirudi dirutza dela, baina, claro, olako mailako ekoizpen batentzat, ez da...
2: Horrelako pelikula indi bat, oza, bai Europan, bai estatua batuetan eta, izatea, 40 milioi, eta dira indi, baina oso indi.
0: Zein gozeruka ezuk 40 milioi ekin,
2: Gero, Eraztunen jauna, da, eun milioitik gora, ez da, karo. Hauk ez da gau diruek. Adibidez, John Forrek esaten zuen, el cine es el arte de la renuncia.
0: Eta adoz daude, ez?
2: Bai, guztiz. Jakimar duzu, zer kentzen, ez? Eta lortu nahi duzuna, horra ba, postu importante bat egin, eta bueno, baliabideak eta inventiba erabili. Adibidez, gu sekuentzia hau egiteko, ba, bataia egun bakar batean grabatu genuen.
0: Hori egun bakar batean grabatu dago.
2: Osa, jeitxiera,
0: bai.
2: Osa, azte sekuentzia... Pelikularen hasieratik bataia amaitzen den arte, hori izan zen astebete, baina karo dauzkagu baskoiak basoan, Frankoen ilara, hori guztia egun batzuk izan ziren, baina bataia dena, jeitxiera, impactora arte, hori egun bakar batean garatu genuen, baina gero, bataia dena, dela impactotik aurrera guztia, oza, ba, borrokak eta orlokatzan doen sekuentzia, plano sekuentzia faltzu hori egun bakar batean garatu genuen, ze... nik ezin nituen ordaindu edo ekoiztetxak ezin zituen ordaindu hainbeste figurante claro. Egunez beinetan zehar, eta gainera bakarrik kamera bakarrik geneuka.
0: Oizan bat kamerekin geratua dago?
2: Sekuentzia hori bakar batekin.
0: Bakarra?
2: Karo. Ez que, karo, kamera bat eukitza bere ekipo guztiarik ener dirua da. Osa, gu hori zentimoan begiratu behar dugu.
0: Bai, John Forren esaldia, ez?
2: Hori da, ni justo hain banabil gauarekin, eta banabil kontatzen akuentagotaz, haber, segunetan eukitzaket bi kamara, segunetan eukitzaket estedi bat, edo garabi bat. Zer, karo, zin dute alokatu garabi bat, eta hor hilda euki, ez? Osa, claro. Ez erabili, hori dirutza da, horretzako, osa, nahiago dut, ez dakit, figurante gehiago euki, ose, bere figuranteak orain doin behar dira, eta garestiak dira, orduan. Dena, ose, ukibar da oso medida ziurrean hori da. Orduan, kasu honetan, ba, hola egin genuen, ose, pentsatu nuen, ba, nik ezin dut egin plano general haundiak, ezin ditut euki, ba, reli eskota didez, ba, berak eukitzen, zekute, planteatzen ditu sekuentzia epiko ikaragarri batzuk, ez dakizten bat figurante, milaka figurante, ez dakizten bat kamera, dena, ez dakit igual dauzka hilabete bat grabatzeko bataia eszena bat eta tratzitu nahi duen plano guztiak. Karo, gu hori ezin dugu egin.
0: Ja, bidea, bueno, beste realidade bai.
2: Hori da, egiten dugu, bat egiten dut, nik ezin dut plano generalak uki, ba, gartzut kamera, jartzut lurrean, lokatzan, kontrapikadoan ikusteko, ba, violentzia guztiak kameraren kontra, ez? Eta, ba, nola joaten da, ba, evoluzionatzen kamera aurrera eginez, eta ailegatzen gara puntu batera arte, plano sekuentzia faltzua da, ze elementuak pasetzen direnean kamera aurretik. Egiten dugu, esta, o sea, mosto egiten dugu, baina, ba, espektadora ez da figatzen hori da, eta horren egin genituen, iruzpalau pase, figuranten koreografia aldatuz, figurante berdinekin, igual genuzkan 50 bat figurante,
0: 50.
2: Gero, hoiek digitalki duplikatu egiten genituen efektuekin, gero plakak egiten dira, hartzen dira figuranteak, igual binaka borroka batzuk grabatzen dira kromaren kontra, eta gero atzekaldean integratu egiten dira.
0: Digitala, barkatu, digitala aipatu dezula, jakingo zenuk esaten gutxi gora bera ze portzentai dagon sekuentzia horretan adibidez postprodukzioa eta rodajea. Zenba dago hor ikusten dena benetan grabatu eta zenba dago postprodukzioa sartuta hor?
2: Berez, o sea, digitala ez dago ia ezer. Dena da erreala eta gero digitalki batua erabatean, ez? Postprodukzioan hartzen grabatzen dira egiazkoak diren elementu batzuk eta gero elkartzen dira, baina adibidez arrokak erortzen diren arrokak hoiek badira hiru dimentsioetan eginak. Zerua, igual, lainoak, eta bar, rokak, erortzen dira rokak, hoiek badira hiru dimentsioetan eginak, zerua, igual, lainoak, eta bar,

0: nola eraman dezun pantalla oso interesgarri iruditu zait. Orduan, jarraian bideo bat, dala justu Eneko eta Iratiren aurkezpena ja helduak direnean, ez? Eta nola, gustatuko litzateke esplikatzea, bueno, pixkat, nola lantzen den hau, ez? Hemen irudietan ikusten dugu adibidez, Eneko Sagardoien pertsonaia, Eneko zaldian dijoala, por zitu, Eneko benetan ikasi zuen, ez?
1: Zaldian dijoala, bai.
0: Zein momentutan erabakitzen duzu olako sekuentzia grabatzea, ba, oso Lord of the Rings da adibidez, ez? Ba, etzaio aurpegia ikusten, mugimendua dago, dena oso epikoa da, kea. Zergatik planteatzen duzu Enekoren pertsonaiaren aurkezpena modu honetan grabatzea adibidez?
2: Bueno, kasu honetan, ba, zuk esan duzu moduan, pertsonaia epiko, apolinio, maskulino bat erakusteko, ez? Espatadun pertsonaia hori. Kristaua, logikoa, razionala.
0: Barkatu, bira, ben justo da, Edurnera Azkarate, Iratiren pertsonaiaren aurkezpena guztiz kontrakoa, ez? Plano geldoa, bera makurtuta dago, natura zinguratua, ez? Oso adierazgarria da nola dagoen pelikula balako ideiez josia, ez?
2: Bai, hori da, eta bestalde batetik, ba, hori da, ba, daukagu Irati dena basatia, telurikoa, femeninoa, ez? Men ikusten dugu dena lurra, ikusten dugu basoa, bestean ikusten genuen zerua, ez? Talon, ba, hor da, niretzako pelikulak, pelikulako bi pertsonai hauek, justo hitz egitute pelikulak daukan dualismo horri buruz, ez? Hori, izan duzu, ba, kristautasuna, paganotasuna, gizakia, natura, ez? Eta azkenan horretaz doa filma, ez? Ekilibrio horri buruz. Eta nola, ba, bi pertsonai hauek, ba, elkarlanean, edo elkarlan egin bar dute, ba, haien patua lortzeko edo amaierara llegatzeko, ez?
0: Kokalekuak ez ditugu aipatu, baina bueno, kokalekuak ere zoragarria, hor Iratiko Oiana, Aralarko Mendilerroa, Loarreko Gaztelua. Beti aldarrikatzen duzu edo aipatzen duzu ze garrantzitsua den zune, bueno, zinema ulertzekoari, zure zinemari buruz ulertzen duzuna beintzat, lehenengo artisautza lana edo fisikotasuna, ez? Gauza fisikoak benetako aukitzea, orain aipatuko dugu ezpataren kontu hau. Eta gero kokalekuen garrantzia ere, ez? Zenbateko garrantzia da zuretzat? Pelikula bati aurre egiterako orduan, horre guztiak.
2: Ni eske nola egiazko lekutan bakarrik grabatu ahal izan dudan, osea, ez dut eukia aukerarik dekoratu handiak egiteko.
0: Baina aukera eukiko bazenu, egingo zenuke?
2: Ba, igual enuken, bai, frogatze arren, baina nik uste leku natural errealak badaukatela informazio bat, egitutela pelikula ematen diotela informazio... Ba,
0: beste gehigarra, beste plus bat.
2: Hori da, bai. Ez dakit, basora zoazenean, nor basoan pertsonaia daude, ja, zuhaitzetan, ez? Adibidez, errementalin ere grabatu genuenean agorregin, jo, proposatu ziaten, egiten dugu dekoratu eta zergatik, hau, goroldioz dago beteta, eta ura, eta arrokak, eta hor, historia bat dago, ja, ez? Jo, horrek ematen dion aberasgarritasuna pelikulari niretzako izugarria da, eta gero badago beste gauza bat ere, niretzako zu plano adaptatu behar duzunean egoera erreal batetara inkomodoagoa denean nik uste hor lortzen duzula filmari hor punto organikoago bat ematen
0: inkomoda, osea, errodajean bertan
2: bai,
0: adibidez kamarelariaren
2: hori da, ezin duzulako sartu, adibidez ikustu zu adibide bat, adibidez da taxi driver adibidez, bai. Ikustu zuen daukan fisizidade hori da ba, Scorsesek grabatu zuelako Nueva Yorkeko Nueva Yorken. Dago grabatuta etxe errealetan, dago grabatuta kaletan, taksietan, eta bar, ez dago grabatuta dekoratu batean. Eta horrek ematen dio, filmak, no? Osa, berak enkajatu egiten du filma Nueva Yorken, ez alrebes, ez? Eta nietzako da pixkatu hori, lortzen duzun teluridade hori, fisizidade hori, lortzen da errealitate bat ja dagoenean. Niri, osea, egia da justo nik egiten duan zinema da, ipuinak bai. Sortzen ditut, eta hori da pixkat, ez dakit, gran ginolagoa, teatreroagoa, ez, pixkat, punto horretan, eta hori asko gustatzen zait, baina egia da, gustatzen zait dela nahastea errealismo fisiko horrekin, naturarekin, zikintasunarekin, nire hori, ez dakit, nire testurak, denak testura ukitzea da.
0: Ba, igual, itzez adiraztea zaila da, baina egia da ikusle bezala hori ere antzematen dala. Iaia, nik uste, Iratiko Basoaren lurrin hori ere usaindu bezala egiten da, iaia.
2: Gero, aparte, Iratin, justo, agertzen diren lekuak, dira justo, pertsonaia mitologiko loturik dauden lekuak, ez, protagonistak dira, basoa, kobazuloak, mendiak, eta hori dira, basa jauna, mari, errekak dira lamiak, ez?

0: pertsonaia mitologiko hoiek errealak errealitatera eramateko lokalizazio hoiek izan behar dira izugarri ederrak eta magikoak, ez? Eta hori da Euskal Herria benetan.
1: Bai, zorionez. Aiga fisikotasuna denbora guztian aipatzen, orain txaipatuko dugu, bueno, berriki orain dela hilabete batzuk argitaratu dezun liburu zoragarri hori. Oso fana naiz, zeniko olako gauzak eroste ditut, atzerrian ikusten ditudan pelikulenak eta bazein garaia olakoa Euskal Herrian eukitzeko, baina hemen ezpata bat ekarri dezu. Konta iguzu ezpata hau zer den, nondi datorren?
0: Egitan, eskatu zeniaten filmeko zebaitek hartzea, eta enekin zer ekarri.
1: Bueno, bau baina, bueno, horrezkari gara horik ez dago, zein, hau, errodajean erabilia ezpata
0: hau. Bai, bai, hau da, bueno, aluminiozkoa da, ez du pesatzen, orduan, hau da erabiltzen dena, normalean, ba, kolpatzen ez denean, oza, borrokak ez direnean, ba, ze borroketarako normalan erabiltzen dira burdinezkoak direnak, gogorragoak direlako.
1: Hau da, oza, hau erabiltzen da, ez dagoenean borroka fisikorik, edo,
0: bai,
1: oza,
0: hau,
1: golperik.
0: Bai, ere, depende akzioa. Batzutan bai, ze, igual akzioa oso saia bada, igual, edo luzea bada, claro, burdinezkoak gehiago pisatz, oza, pisu handiago dauka, orduan, aluminiozkoak erabiltzen dira.
1: Eta hau nere ez jakintasunetik barkatu, eh? Oza, hau guztia, hemen dagoen irudia, hau, bai, zerbaitengatik handa, edo zein ezpata da, hau, zerbait esan nahi du honek?
0: Bai, bueno, berez, hau, iratin erabili genituen ezpatak, kenduta, ahiz, naiz gogoratzen nola etzen dira, baina, berez, garaio hoietan ez dira ezpatak aurkitu. Ez ziren erabiltzen, no, aizkorak aurkitu dira, eta daude alako matxete batzuk bezala,
1: bai.
0: Alde batetik bakarrik dokatela filoa,
1: bai.
0: Eta ez dakit horrein ez goratzen, ez goratzen hori noretzen, baina, bueno, bueno. Eratu ezakizu interneten.
1: Nik segurotzen du dala erantzungo.
0: Da zaks, ala
1: bueno, begiratuko dugu, bero.
0: Eta hau da pixkat, ezpata bikingo baten modeloa.
1: Modeloa, aplika moduko bat.
0: Egia da, filman historikoki ba, hartu genituela hemendik eta handik ba, gauza historikoak, eta haiekin jolastu genuen, ba, film epiko bat egiteko. Adibidez, gazteluaren kasuan, hau, liburuan azaltzen dut, gara, jo horretan ez egon gaztelurik, ez egon horrelako gotorlekurik Pirineotan. Baina, bueno, hori pixkat justifikatzeko, ba, esan, bueno, igual, romatarrak hor zerbait egin zuten, eta gero, ba, baskoiak erreziklatu, eta horren hartu genuen loarre, ze hasieran egon ginen bilatzen kastelu txikiago bat. Ba, pixkat, sinesgarritasun historiko horri pixkat men egiteko. Baina gero esaten dut, jo, eske horrelako gaztelu bat eukita egingo du txikia. Jo, nahi dut egin pelikula epiko bat, eta bueno, hartuko ditut nire lizentziak eta bar. Eta arban hartu genuen loarre eta txikitu egin genuen digitalki. Eta jarri genizkion elementu erromatarrak, ba, pixkat, ideia edo fantasia horrekin jolasteko pixkatera batean. Horda, bueno, espaten kasuan, ba, berdin gertatzen.
1: Ba, sondo. Bueno, aipatzen dituzun detaioi guztiak, bilduta haude liburu honetan, hemen eskuartean daukat irati, filmaren artea, Paul Urquijoren film bat. Bueno, liburua ederra da, nik ateazanean erosi nuen, gero eskatuko iztu sinatzeko, mesedez. Ba, sinatu zenidan, bere garaia hemen errementari daukat, eskuartean, Blu-ray formatuan, Blu-raya, hemen ere, saio honetan, podcast honetan, formatu fisikoak aldarrikatzen ditugu, gero bukaren opari bat daukat. Esplikatu iguzu, liburu hau zergatik, zertarako, ze berez, okerez baldin manaiz, claro, alderdi fantastikoa edo genero fantastikoa saltzea zaila da, eta zu, hasieratik, ba omentzea jutekoa, ja, liburu mordo batekin zure proiektua saltzea, ez? Orduan, bueno, konta iguzu, pixka liburu honi buruz, a ber.
0: Bueno, berez, claro, nik, ja labur metraietatik, ba, proiektuak altzatzeko, erabili dudan soportea izan da beti marrazkia. Nik egiten dut konzeptualak, nola, egin dudan guztia fantastikoa den, ba, monstruen diseinuak egiten ditut, edo lokalizazioen diseinuak, eta bar, eta bar. Eta ja errementarirekin, ja, bai telebistetara, subentziotara, ekoizlei eta bar, aurkeztu eginen dosierra, arte liburu bat izango balitz moduan. Horren ahora gertzen ziren de aurruak, eta horla ere, konbentzitu nituen bisualkin nola izango ziren, eta hori posible zela. Askok ez esan ziaten, askenan lortu nuen, baina ni gustoko dudan zinea dela generoskoa, non ba, diseinu arlo hori sakona duen, eta bar, ba, lehen komentatu duguna adibidez Eraztunen Jauna, edo Guillermo del Toro ere ateratzen ditu asko, bai, ba, delako oso estetikoki oso landuta dagoen zinema hori, ba, nik egin nahi dudana hori da ere, eta nik Bueno, eta pelikula horiek bai merchandisingarekin batera bateratzen dituzte, ba, halako liburuak, zu ere erosiko dituzunak seguru, ez dakit, dola gutxi adibidez esatera zen erosinen duneren bigarren partekoa, dela izugarria, doka diseño, arte diseño bat ikaragarria, eta jo, ni horrekin pila bat gozatzut eta ikasten dut gainera, ez? Orduan, ni ja pelikulak saltzera, pelikulen proiektuak saltzerako orduan ja txip horrekin noa. Osea, egiten dut liburu bat, egiten nituen, osea, dosierrak maketatu egiten dituen azal gogorrarekin aurkesteko subentziotara.
1: Osea, zinemazunari, gidoilari eta komertzial pixka bat.
0: Eta maketatzaile.
1: Eta maketa, ah, maketa, zuk maketatu da zuri ere.
0: Eta liburua oso nik maketatu, bai.
1: Bai, bai, ez dakit zer esan. Ni justu-justu podcast hau gidatzen dut, eta justu-justu, eh?
0: Ba, bueno, hori da, gertatzen eguna. Osea, filmak egin analizateko ikasi dugu ere dosierrak egiten, ez?
1: Bai, bai.
0: Orduan, ja, joe, pelikulak saltzerako orduan, gero ere, iratirekin berdina egin nuen, eta jeske baneukan material guztia. Hor badago material mordo bat, bai nirea, bai beste artista batzuena, bistuario diseinoak, arte diseinoak, efektu bereziak, eta bar. Eta joe, hor dagoen material guztia, ba, publikoarekin partekatzea ere polita da. Tan nola nik hainbeste maitu dan material hau, bai nire pelikuletakoa, bai besteena ere. Osa, nomen, atera ba, kontez.
1: Asko eskertzen dizut, ni behitza personalak itan ere inguruan ere, oso harrara hona izan du.
0: Eta gero da, ba, iratik dauzkan sekretu guztien gida bat. Zer, ba, beti ikusten zuen film bat, ba, dago diseinu lan handia, eta norbaitek asaltzen ez bai zu zer dago noratzean, ba, estituzu sekretu horiek.
1: Nik uste ez zara konsiente, benetan zen lan dagoen liburu hori ikusten dezun arte, ikaragarria.
0: Hori da, kontu ardan, bueno, netzako polita da, filma ikusten mauzu, eta gero liburua irakurtzen mauzu, ez dauka testu askorik, egin nahi irudia dira ere, gero, bigarren visionado bat euki dezakezu,
1: bai,
0: ba, sakonago.
1: Bai, ala ginueni. Bueno, azken zatira iristen nahi gea, eta gustatzen zait pixkat zinemari buruz hitz egitea gonbidatuarekin, gainen badakit zinemazalea zarela. Opari bat egiten diot, hemen momentu honetan gonbidatuari, badakit pelikula asko dauzkazula etxean. Orduan, orain arte pelikulak oparitu ditut, baina zaila da zuretzat zerbait oparitza, ze ziurrenik okiko duzu. Uste dut Breaking Bad telesaila desiente gustatzen zaizula,
0: bai.
1: Ez? Orduan, oparituko dizut hemen daukadan panpin bat, zen ikustet panpinak ere gustatzen zaizkizula, ez da ezagutzen duzun pertsona hau.
0: Ez dut ikusi spin-offa.
1: Bueno, ba, biziki gomendatzen dizut.
0: Bai.
1: Ni Breaking Baden zalea morratua naiz, eta esango dizut Better Call Saul igual hobea iruditzen zaida.
0: Bai, bai,
1: ikaragarria. Orduan, bueno, Saul Goodmanen panpinatxo oparitu diot. Hola, bueno, podcast honetan gogoratzeko, ba, oparitxo. Zaila zentzuri pelikula bat oparitzea. Bueno, ingoizkizut galdera batzuk, pixkat zure gusto zinematografikoak edo ezagutzeko eta pixkat partekatzeko azken zati hau. Ikusi ezun azken pelikula, gogoratzen zea? Zein den?
0: Etxean, ia egunero ikusti dut pelikulak, baina zineman The Devil's Bath.
1: Beldurrezkoa, ez?
0: Bai, hau da pelikula Alemania, austriaka bat, ustut, 1700 urtean dago ambientatuta, da herrixka batean, da pixkat folk horror, baina ez da folk horror, da kristautasuna, nola dagoen horre, ba, emakume baten bizitzan, bai, ba, nola, ba, nola eramaten duen, ba, erokerira, ez?
1: Baina gomendatzen duzu, ez?
0: Asko, asko.
1: Osondo. Zure film edo telesail kutxuna, favoritoa?
0: A ber, joe, asko dauzkat. Lehen hasi gara komentatzen, eta adibidez, ba, bueno, no, que printzesa asko gustatzen zait. Gero ere, hemen ikusi dut La vida de Brian.
1: Ah, ba, mira, ba, ez denekien eta nahitaz da jarri,
0: Hau baino, nahiago da, nik, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
1: Hori espata gehiago azaltzen dira, espata gehiago eta koko batzu. Eta
0: izugarri gustatzen
1: zait. Oso ona, bai, bai. Beldur gehien eragin dizun pelikula edo pertsonaia?
0: Ba, txikitan, Tim Curry payasos, Pennywise.
1: Ba, nik uste dela, pertsona askoren txikitako trauma,
0: bai,
1: payaso.
0: Ni egon nintzen gau bat loinga.
1: Gerora ikusi duzun pelikula berria, remake hori eta gustatu zitzaizun, edo?
0: Bai, baina bestit bat ere beldurrik emarik. Osa da, blockbuster bat oso polita, dagoin da, increíble, baina, bueno, niretzako Pennywise horren diseinua dago estilizatu egi. Bestean beldur gehiago maten zion.
1: Gustura itzen nuke beste saio baten zurekin beldurrezko generai buruz, baina zoritxarrez ez dugu demoraik emango. Gomendatu oso ezaguna ez den pelikula bat, edo telesail bat, oso ezaguna ez dena.
0: A ber, kostatzen zait. Adibidez dago pelikula bat, or, aspaldikoa ja, 2014koa deitzen da, Is Hard to be a God. Da pelikula Rusiar bat, zuribeltzean, dagola oinarrituta zientzia fikziozko historia batean,
2: bai.
0: Baina bizualki da erdi aroa, zikina, dena angulo handiarekin, testura da izugarria, osea da...
1: Ba, nik ez dut ezagutzen...
0: La barbaridade bat, da dia dena plano sekuentzia...
1: Itzartu biagot, esan dut, ezta?
0: Itzartu biagot. Eta kontua da, zuzendaria, ez dakizen bat urte egon zela filma egiten, eta gero hile egin zen.
1: Guau, abai, eh?
0: Eta oso, eske, peli, eta
1: pelikula, pelikula bakarra da?
0: Poteretsua, bai.
1: Apuntatua.
0: Ba, ez dakit, Serge, esan ez gogaratzen.
1: Bueno, da, apuntatu dugu, apuntatu dugu.
0: Zuzendari rusiar bat, ni irutzen zait, hipnotikoa pelikula hori.
1: Oso ondo, mila esker gomendio gatik. Eta amaitu horretik, amaitzeko ja, gauari buruz, zerbait esan dezakezu, gaua aurrengo pelikula, ez da? Hortxe atarian.
0: Ba, justo hori narrapatzen hau zuen, ba, ose, etorri berri naiz bilera atetatik, gaude preproduzioan, ja, ba, aste gutxi gelitzen zaizkigu ja rodajerako. Eta, bueno, ezin dut gehiegi esan, ja, esan dudana, ba, Mazazpigarren mendeko film bat dela, Inkisioaren garaian Euskal Herrian, eta Euskal mitologiako gaueko mundu horretan, ba, sakonduko dugula filma, ez? Eta, bueno, ba, hori, grabatuko dugula asko gauez,
1: beste erronka
0: bai,
1: bat, eh?
0: Bai, neguan. Eta hortxe gabiltza, baina bueno, oso itxura politari dartza.
1: Bueno, pendiente ongo gea, eta saio edo podcast honen bigarren denboraldia baldin badago, gustora gonbidatuko zaitugu berriro. Eta zuei, bueno, eskerrik asko beste behin ikusi eta entzuteagatik, eta aurrengo saioetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko!
3: Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena. Euskadi Irratia.

0: hogeita mar urte pasa dira, eta nik uste gaur egun dagoen taldea, baita gaur egun daude ikusten dituen taldeak, nesken taldeak oso talde onak dira. Motivazioa handia dute eta maila ere oso handia. Eta ikusi dute posible dela, guk egin genuen bezala alegia nahi bada, eta burua ere ziur baldin badezu eta guk ere egin bagenu, zergatik ez.
1: Europar batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza, Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trump Ipar Koreako agintari Kim Jong-unekin bilera egin nahi du aurten. Horrela agindu dio bere taldeari eta azaroan bertan Asian egingo den bileran aurreikusten dute egitea bilera hau. Trumpen bigarren lege agintari honetako lehenengo bilera izango litzateke Kim Jong-uneki, izan ere lehenengo agintaldian hiru aldiz bildu zen Ipar Koreako agintariarekin. Gai zaldatuta, Bilbon 73 urteko gizon bat hiltzeagatik 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio epaileak Nexol David Morenori. Joan den maiatzaren 22an herri epaimahai batek errudun jo zuen 29 urteko gaztea eta epaileri zegokion zigorra ezartzea urtzi gartzia.
2: Epaileak 22 urteko zigorra ezarri dio hilketa asunduagatik eta beste 2 urtekoa iruzur informatikoagatik. Gertaerak 2021 urriaren 5an izan ziren, biktimak eta Nelson David Morenok sexu bereko pertsonak ezagutzeko aplikazio baten bidez ezagutu zuten elkar. Gizonaren Bilboko etxebizitzan akusatuak atzealdetik lepoa besoz estutu eta itota hil zuen. Halaber, iruzur informatiko jarraituaren delituagatik ere errudun jo zuen herri epaimaiak gizone hil ondoren haren banku kontutik 3.000 euro atera zituelako. 24 urteko zigorra laugarren kondena du Nelson David Morenok. Aurretiaz, 10 urteko espetxe zigorra ezarri zioten beste gizon bat hiltzen saiatzeagatik. 2 urte eta 3 hilabeteko zigorra delitu ekonomikoengatik eta hirugarrenik 25 urteko espetxe zigorra 43 urteko musika irakasle bat hiltzeagatik. Ikertzaileek uste dute 2021 udazkenean hildako 7 gizon homosexualen heriotzarekin zerikusia duela.
1: Eta Gasteizen alde zaharreko hainbat bizilagun haserre daude zuntz optikorik ez daukatelako euren etxebizitza blokeetan. 30en bat eraikinetan 3 urte daramatzate bizilagunek baino internet motelagoarekin eta ezinegona areagotu da aurten ere ez dituztelako zuntz optikoa zabaltzeko lanak egingo. Gasteizko